0: theo dòng thời sự sáng cuối tuần hôm nay. Và như thường lệ, bên cạnh tin tức, sự kiện thời sự cùng thông tin đáng chú ý về tình hình thời tiết trong ngày, quý vị và các bạn cũng đừng bỏ qua những câu chuyện mang tính nhân văn, truyền cảm hứng sẽ có trong chương trình.
1: Chúng tôi đang nghiên cứu những bài học kinh nghiệm của các nước.
2: Khám sức khỏe miễn phí toàn dân, phòng bệnh hơn chữa bệnh là nội dung sẽ được bàn luận trong studio mở.
3: Em thấy nghề thêu của dân tộc mình rất đẹp và có ý nghĩa.
4: Đây là niềm tự hào của địa phương khi mà bà con nhân dân vẫn giữ gìn được và phát huy nghề thêu thổ cẩm truyền thống.
0: Giữ gìn nghề thêu truyền thống ở bản giao Yên Thịnh, Thái Nguyên là nội dung sẽ có trong góc nhìn cuộc sống.
2: Thưa quý vị, trước khi đến với những nội dung như vừa giới thiệu, bây giờ Hoàng Ân và Bùi Chuyên sẽ chuyển đến quý vị những tin tức trong nước và quốc tế. Từ ngày 10 tháng 9 tới, Nghị định số 283 của Chính phủ có hiệu lực quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động. Theo đó, thì người sử dụng lao động giúp việc gia đình có thể bị cảnh cáo nếu không ký hợp đồng lao động bằng văn bản hoặc là không trả tiền tàu xe cho người giúp việc khi thôi việc về nơi cư trú. Mức phạt từ 1 đến 3 triệu đồng áp dụng với hành vi không thông báo việc sử dụng hoặc là chấm dứt sử dụng lao động giúp việc. Từ 10 đến 15 triệu đồng nếu giữ giấy tờ tùy thân hoặc là không chi trả khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định.
0: Công an thành phố Cần Thơ bắt đầu đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ để phục vụ xác định danh tính hài cốt. Trong ngày đầu tiên, gần 1.000 mẫu đã được thu nhận, hướng tới mục tiêu hơn 2.700 mẫu trên toàn thành phố. Bên cạnh việc lấy mẫu, các lực lượng còn tổ chức khám sức khỏe, cấp phát thuốc, tặng quà và bố trí phương tiện hỗ trợ thân nhân liệt sĩ. Trong đó có tổ công tác đến tận nhà lấy mẫu đối với người già yếu đi lại khó khăn. Đây là hoạt động mang ý nghĩa tri ân, góp phần ứng dụng công nghệ ADN trong tìm kiếm xác định danh tính liệt sĩ.
2: Triển lãm cùng một chặng đường của hai họa sĩ Lê Văn Thìn và Trần Luân Tín khai mạc hôm qua tại Hà Nội, giới thiệu hơn 30 tác phẩm hội họa với nhiều phong cách sáng tạo khác nhau. Triển lãm phản ánh những ký ức chiến tranh, vẻ đẹp thiên nhiên và đời sống đương đại, thể hiện sự kết hợp giữa chất liệu truyền thống với ngôn ngữ tạo hình hiện đại. Triển lãm mở cửa đến hết ngày 7 tháng 8 tại nhà triển lãm mỹ thuật số 16 Ngô Quyền, Hà Nội.
0: Tính đến tối qua đã khôi phục đóng điện trở lại 13 trạm biến áp, đưa dòng điện phục vụ hơn 1.200 hộ dân tại hai xã Mường Than và Than Uyên. Tuy nhiên, nhiều vị trí lưới điện vẫn chưa thể tiếp cận do giao thông bị chia cắt, địa hình tiềm ẩn nguy cơ sạt lở. Ông Trần Kim Long, giám đốc công ty điện lực Lai Châu cho biết.
5: Qua cái xác minh ban đầu thì có trên 25 vị trí cột trung thế và khoảng trên 15 cái vị trí hạ thế nữa là đang bị gãy đổ. Hiện nay thì chúng tôi đang tiếp tục tiếp cận vào các cái khu vực mà đang chưa có điện. Đến 19 giờ tối hôm qua, chúng tôi đã tập trung khôi phục đóng điện trở lại 13 trạm, khắc phục được trên 1.200 hộ. Và chúng tôi đã triển khai cái lực lượng xung kích gồm các cái đơn vị trực thuộc về đến đây để triển khai khắc phục cái sự cố này, để cố gắng là sớm để khắc phục cho bà con nhân dân.
2: Đến tối qua thì lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy hai học sinh mất tích khi mà tắm trên sông Nho Quế đoạn qua xã Sơn Vĩ của tỉnh Tuyên Quang. Hai em bị nước cuốn trôi vào sáng cùng ngày khi mà cùng nhóm bạn vui chơi tại khu vực chân cầu Tràng Hương. Hơn 10 cán bộ chiến sĩ cùng các lực lượng dân sự, công an, biên phòng đã chia nhiều tổ tìm kiếm dọc hai bờ sông. Do địa hình hiểm trở, dòng chảy phức tạp và trời tối, công tác cứu nạn gặp nhiều khó khăn. Việc tìm kiếm sẽ tiếp tục trong ngày hôm nay.
0: Công an thành phố Hà Nội vừa ngăn chặn kịp thời vụ lừa đảo giả danh công an nhằm chiếm đoạt gần 700 triệu đồng của một nữ sinh 18 tuổi. Các đối tượng gọi đe dọa liên quan đến vụ án ma túy, yêu cầu bán toàn bộ tài sản để chuyển vào tài khoản phục vụ điều tra. Nhờ phát hiện bất thường, nhân viên cửa hàng vàng đã báo công an giúp giữ nguyên vẹn toàn bộ tài sản. Công an khuyến cáo người dân không chuyển tiền theo yêu cầu qua điện thoại của các đối tượng mạo danh cơ quan chức năng.
2: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Sau nhiều giờ tương đối yên tĩnh, quân đội Mỹ sáng sớm nay đã mở lại chiến dịch không kích vào Iran, đánh dấu ngày thứ 8 liên tiếp giao tranh. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
6: Thông báo vừa công bố của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông CENTCOM cho biết, đợt tập kích mới được tiến hành theo lệnh của Tổng thống Donald Trump. Mục tiêu nhằm trừng phạt vụ Iran tấn công vào Jordani khiến binh sĩ Mỹ thiệt mạng, đồng thời tiếp tục làm suy yếu năng lực đe dọa của Iran đối với các tàu thương mại tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, các thông tin liên quan khác về đòn công kích chưa được công bố. Trước đó, CENTCOM tối qua xác nhận có hai lính Mỹ tử trận và một quân nhân mất tích trong vụ tấn công tên lửa đạn đạo của Iran và Jordani ngày 17 tháng 7. Đây là lần đầu tiên trong giai đoạn ngừng bắn, Mỹ thừa nhận có binh sĩ thiệt mạng trong đòn tấn công của Iran. Iran chưa đưa ra thông báo về hoạt động tấn công của quân đội Mỹ.
0: Đức đã nâng đánh giá an ninh quốc gia từ mức nguy cơ tiềm ẩn lên mức đe dọa cao do nguy cơ xảy ra các vụ tấn công gia tăng. Bộ trưởng Nội vụ Alexander Dobrindt cho biết các dấu hiệu về kế hoạch tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng, tổ chức và cá nhân tại Đức ngày càng rõ ràng. Quyết định được đưa ra sau hàng loạt vụ tấn công nghiêm trọng xảy ra trong những năm gần đây.
2: Bộ Giáo dục Uganda đã quyết định tạm dừng toàn bộ hoạt động tham quan học tập trên cả nước sau vụ tai nạn xe buýt khiến cho 23 học sinh và một người lớn thiệt mạng. Nhà chức trách sẽ điều tra toàn diện nguyên nhân, đồng thời rà soát quy định an toàn đối với các chuyến tham quan của học sinh nhằm ngăn ngừa các vụ việc tương tự.
0: Đại sứ Mỹ tại Canada Pete Hoekstra cho biết nếu khói từ các vụ cháy rừng ở Canada tiếp tục bao phủ bang New Jersey và chất lượng không khí ở mức nguy hiểm, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đề nghị hoãn trận chung kết World Cup 2026 diễn ra vào ngày 19 tháng 7 theo giờ địa phương. FIFA đang theo dõi sát diễn biến chất lượng không khí trước trận đấu giữa Tây Ban Nha và Argentina. Những ngày qua, khói rừng đã khiến nhiều sự kiện thể thao tại Mỹ phải hoãn hoặc điều chỉnh lịch thi đấu. Vừa rồi là phần tin trong nước và thế giới. Ngay sau đây, biên tập viên Xuân Ninh sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thời tiết đáng chú ý trong ngày.
7: Thưa quý vị, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Bộ ngày hôm nay có nắng nóng với mức nhiệt tại Bắc Bộ và Thanh Hóa cao nhất có nơi trên 35 độ. Khu vực từ Nghệ An đến thành phố Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37, có nơi trên 37 độ. Dự báo nắng nóng ở Trung Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 23 tháng 7. Từ ngày 24 tháng 7, nắng nóng ở khu vực này có xu hướng dịu dần. Trong khi đó, khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ ngày hôm nay nằm trong cảnh báo có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100 mm, cục bộ có nơi có mưa rất to trên 250 mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100 mm trong 3 giờ. Dự báo từ đêm mai, mưa lớn ở khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ có xu hướng giảm dần. Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia, từ nay đến ngày mai, trên các sông ở khu vực Bắc Bộ tiếp tục có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2 đến 4 mét. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên các sông nhỏ thượng lưu sông Thao, sông Lô và các sông thuộc hệ thống Thái Bình lên mức báo động 1 đến báo động 2, có nơi trên báo động 2. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi, trung du, ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, các khu đô thị thuộc khu vực Bắc Bộ.
8: Thông tin quảng cáo.
9: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
10: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
11: Công Lý đi à?
10: Vâng.
11: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
10: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
11: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
10: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
11: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
10: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
12: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
13: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: ra bộ phổi.
1: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
3: Phải biết giữ gìn thanh quản.
2: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
3: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
2: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
3: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây giải quạt kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
2: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
6: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
6: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Góc nhìn cuộc sống.
8: Thưa quý vị và các bạn, giữa nhịp sống hiện đại, khi mà nhiều nghề thủ công truyền thống đứng trước nguy cơ mai một, người da đỏ ở thôn Bản Nhượng, xã Yên Thịnh của tỉnh Thái Nguyên vẫn bền bỉ gìn giữ từng đường kim mũi chỉ của cha ông. Từ những người phụ nữ cả đời gắn bó với khung thêu đến lớp trẻ đang được truyền nghề, cùng sự đồng hành của chính quyền địa phương, nghề thêu truyền thống đang có thêm cơ hội để tiếp tục hiện diện trong đời sống và trở thành sinh kế cho người dân. Mời quý vị cùng nghe bài viết của phóng viên Công Luận, thường trú tại khu vực Đông Bắc.
9: Chiều muộn, dưới hiên nhà, bà Triệu Thị Coi vẫn miệt mài thêu tấm vải còn dang dở. Đôi mắt đã không còn tinh như trước, nhưng từng mũi kim vẫn đều và cẩn thận. Hơn nửa thế kỷ gắn bó với nghề, bà bảo có nhiều thứ đổi thay theo thời gian, nhưng nghề thêu của người dao đỏ thì không thể để mất. Cũng như bà Coi, nhiều phụ nữ ở xóm Kéo Nàng, nay thuộc thôn Bản Nhượng, xã Yên Thịnh, vẫn giữ thói quen cầm kim sau mỗi buổi lên nương. Với họ, khung thêu và những cuộn chỉ màu vẫn là vật dụng quen thuộc trong mỗi gia đình. Không ai nhớ chính xác nghề thêu ở Kéo Nàng có từ bao giờ. Chỉ biết rằng, từ khi còn nhỏ, các bé gái đã được bà, được mẹ cầm tay chỉ từng đường kim, mũi chỉ. Cứ thế, nghề được truyền từ đời này sang đời khác như một phần của cuộc sống. Để hoàn thành một bộ trang phục truyền thống, người thợ phải dành từ 6 tháng đến cả năm với hàng nghìn mũi thêu hoàn toàn bằng tay. Mỗi họa tiết đều mang một ý nghĩa riêng, phản ánh quan niệm về thiên nhiên, cuộc sống và những ước vọng của người dao đỏ. Bởi vậy, với nhiều người phụ nữ nơi đây, giữ nghề không chỉ là lưu giữ một kỹ năng thủ công mà còn là gìn giữ cội nguồn, bản sắc của dân tộc mình. Bà Triệu Thị Coi chia sẻ:
10: mẹ với bà nội cho từ lúc mà 2 tuổi biết thiêu đường chỉ thẳng như thế này, bắt đầu thiêu đường chỉ thẳng, thẳng dần dần là khắc họng, bắt thiêu hoa văn, làm thành áo, thành quần, thành khăn đội lên đầu, mặc lên thân thể, vì nó là làm hàng ngày, làm quanh năm suốt tháng không bao giờ bỏ.
9: Thế nhưng giữ được nghề ngày càng khó. Hiện cả xóm Kéo Nàng chỉ còn khoảng 15 đến 30 người còn thêu thành thạo và phần lớn đều đã ngoài 40 tuổi. Một bộ trang phục nam có giá khoảng 2,5 triệu đồng, một trang phục nữ khoảng 15 triệu đồng. Dù giá trị sản phẩm khá cao nhưng đầu ra chưa ổn định, việc sản xuất vẫn chủ yếu nhỏ lẻ nên thu nhập từ nghề còn bấp bênh. Đây cũng là lý do khiến nhiều người chưa thực sự gắn bó với nghề truyền thống. Dẫu vậy, trong nhiều bạn trẻ vẫn còn tình yêu với những hoa văn của dân tộc mình. Điều họ mong muốn là có cơ hội để được học nghề và có thể sống được bằng nghề. Em Triệu Thị Lâm, một cô gái trẻ tham gia học thêu, bày tỏ:
11: em thấy nghề thêu của dân tộc mình rất đẹp và có ý nghĩa, nhưng hiện nay ít người trẻ biết làm. Nếu có điều kiện được học và hỗ trợ được thì em cũng muốn tham gia để giữ gìn truyền thống với vừa có thêm thu nhập.
9: đầu tháng 6 năm 2026, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Yên Thịnh đã thành lập tổ đan thêu kéo nàng với 11 thành viên. Không chỉ là mô hình tập hợp những người còn gắn bó với nghề, đây còn là nơi để các chị em cùng học hỏi, trao truyền kỹ thuật thêu truyền thống. Theo chị Triệu Thị Hương, thành viên tổ đan thêu kéo nàng, tham gia tổ không chỉ giúp chị nâng cao tay nghề mà còn tiếp thêm những niềm tin để nghề thêu có thể mang lại thu nhập cho người dân.
0: Tham gia tổ đan thêu, tôi không chỉ được các nghệ nhân chỉ dạy những kỹ thuật thêu khó để nâng cao tay nghề mà còn học được cách làm việc tập thể và tự tin hơn trong giao tiếp. Tôi mong muốn chị em trong tổ sẽ tạo ra nhiều sản phẩm đẹp, đa dạng để có thể bán ra thị trường, kết nối với các điểm du lịch, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình.
9: Chỉ sau một thời gian ngắn hoạt động, các thành viên trong tổ đã làm ra nhiều sản phẩm như khăn, mũ, túi, trang phục truyền thống với những họa tiết đặc trưng của người Dao Đỏ. Bà Triệu Thị Biên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Yên Thịnh cho biết.
7: Tổ đan thêu truyền thống kéo nàng cũng đang làm ra những cái sản phẩm mũ, áo, khăn, trang phục hoàn toàn bằng thủ công và hoa văn họa tiết mang cái dấu ấn đặc sắc của dân tộc Dao Đỏ trên địa bàn xã Yên Thịnh. Thế thì với những cái nội dung này thì Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã báo cáo và phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh để làm sao mà có các cái công ty hay là có các cái nơi mà họ có nhu cầu sản phẩm thêu tay để mà xuất khẩu sang nước ngoài.
9: Sau khi sáp nhập kéo nàng và bản nhượng thành thôn bản nhượng, chính quyền địa phương cũng xác định bảo tồn nghề truyền thống phải gắn với phát triển sinh kế, giúp người dân có thêm thu nhập ngay trên quê hương mình. Theo ông Hoàng Duy Minh, bí thư chi bộ Bản Nhượng, nghề thêu truyền thống là nét văn hóa đặc sắc cần được bảo tồn, đồng thời cũng có thể trở thành sản phẩm đặc trưng nếu được quan tâm đầu tư và xây dựng thương hiệu.
12: Đây là niềm tự hào của địa phương khi mà bà con nhân dân vẫn giữ gìn được và phát huy nghề thêu thổ cẩm truyền thống. Trong thời gian tới, ban lãnh đạo thôn sẽ tiếp tục phối hợp vận động các cấp, các ngành quan tâm hỗ trợ nguồn vốn, nguyên liệu, đào tạo nghề, quảng bá sản phẩm, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ.
9: Giữ nghề thêu truyền thống ở kéo nàng không chỉ là giữ lại những bộ trang phục của người Dao Đỏ mà còn là giữ ký ức, bản sắc và niềm tự hào của cả một cộng đồng.
8: Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết giữ gìn nghề thêu truyền thống ở bản Dao Yên Thịnh của tỉnh Thái Nguyên. Và bây giờ thì để thư giãn ít phút trong buổi sáng cuối tuần, mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Vấn Vương Chợ Tình do các ca sĩ Tân Nhàn và Minh Đức thể hiện.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Theo dòng thời sự sáng Chủ nhật trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hãy đừng rời xa radio vì chúng tôi vẫn còn nhiều thông tin thú vị để chia sẻ cùng quý vị và các bạn.
1: Khám sức khỏe miễn phí toàn dân, phòng bệnh hơn chữa bệnh là câu chuyện sẽ được bàn trong Studio M.
2: Người lớn thường cười và nói, ôi, ông già Noel đến sớm quá. Tôi ở đây để trao đi, để sẻ chia và mang một chút niềm vui đến với mọi người.
0: Câu chuyện khi ông già Noel đi nghỉ hè, lễ hội độc đáo chỉ có ở Đan Mạch, như một lời nhắc rằng niềm vui, sự tử tế và tinh thần sẻ chia không cần chờ đến tháng 12 mới có thể bắt đầu, sẽ có trong chuyên mục Năng lượng mới ở phần cuối chương trình. Mở.
1: Thưa quý vị và các bạn, có một thực tế là trong nhiều năm qua, phần lớn người dân chỉ tìm đến cơ sở y tế khi mà đã xuất hiện triệu chứng bệnh, nghĩa là hệ thống y tế thường bắt đầu can thiệp khi mà sức khỏe đã có vấn đề. Nhưng mà từ năm nay, một chính sách mới đang được triển khai trên phạm vi cả nước. Mỗi người dân sẽ được khám sức khỏe định kỳ hoặc là khám sàng lọc miễn phí ít nhất một lần mỗi năm và từng bước xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe theo suốt vòng đời.
0: Nhìn rộng hơn, đây không chỉ là câu chuyện của ngành y tế, đó còn là sự thay đổi trong tư duy quản trị quốc gia, khi sức khỏe không còn được nhìn nhận đơn thuần là trách nhiệm của mỗi cá nhân, mà trở thành một nguồn lực phát triển, cần được quản lý, đầu tư và bảo vệ ngay từ khi con người còn khỏe mạnh.
1: Đây có phải là bước chuyển từ chữa bệnh sang chăm sóc sức khỏe chủ động? Và để bước chuyển ấy đi vào cuộc sống thì cần những điều kiện gì? Nội dung sẽ được bàn luận trong Studio M ngày hôm nay với sự tham gia của bà Nguyễn Thị Việt Nga, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, đại biểu Quốc hội khóa 16. Và sau đây thì xin được mời biên tập viên Minh Châu bắt đầu cuộc trao đổi.
3: Trước hết xin cảm ơn bà Nguyễn Thị Việt Nga đã dành thời gian tham gia chương trình. Thưa quý vị và các bạn, thưa khách mời, bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho người dân thì luôn được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm và xác định là nhiệm vụ chính trị hàng đầu, giữ vị trí ưu tiên trong các chiến lược, chính sách phát triển. Thời điểm này thì nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước đang triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ và sàng lọc bệnh tật miễn phí. Theo bà Nguyễn Thị Việt Nga thì giá trị lớn nhất của chương trình này là gì ạ?
4: Vâng, theo tôi giá trị lớn nhất của chính sách khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân không chỉ nằm ở một lần khám, một kết quả xét nghiệm hay là một phiếu tư vấn sức khỏe, mà giá trị sâu xa hơn thì chính là cái chính sách này đã thể hiện một sự chuyển đổi rất là căn bản trong tư duy chăm sóc sức khỏe nhân dân, từ bị động chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, phát hiện sớm, can thiệp sớm và quản lý sức khỏe lâu dài. Có thể nói là trong nhiều năm thì chúng ta đã quen với thực tế là người dân thường chỉ đến bệnh viện khi mà cơ thể đã có triệu chứng, thậm chí là khi bệnh đã chuyển nặng. Khi đó thì chi phí điều trị sẽ cao hơn, thời gian điều trị dài hơn và chất lượng sống bị ảnh hưởng một cách rõ rệt hơn. Còn hệ thống y tế thì cũng phải chịu áp lực lớn hơn. Cho nên là việc triển khai khám sức khỏe định kỳ toàn dân sẽ giúp thay đổi thói quen ấy, đưa dịch vụ y tế đến gần với lại người dân hơn và giúp mỗi người hiểu rõ hơn tình trạng sức khỏe của mình ngay từ khi chưa có biểu hiện bệnh. Mặt khác, tôi cho rằng chính sách này cũng mang ý nghĩa nhân văn rất lớn, bởi vì không phải ai cũng có điều kiện để tự bỏ chi phí khám sức khỏe định kỳ, nhất là với người cao tuổi, người nghèo hay là người lao động tự do, người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Khi nhà nước tổ chức khám sàng lọc miễn phí thì đấy là cái cách để đảm bảo mọi người dân đều có cái cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế cơ bản, không bị bỏ lại phía sau trong việc chăm sóc sức khỏe. Còn ở tầm vĩ mô thì đây còn là một bước đi rất là quan trọng để xây dựng một nền y tế lấy người dân làm trung tâm. Sức khỏe không chỉ là vấn đề của mỗi một cá nhân mà nó chính là nguồn lực phát triển của quốc gia. Một xã hội có khỏe mạnh thì sẽ có năng suất lao động cao hơn, có chất lượng dân số tốt hơn, chi phí an sinh thấp hơn và năng lực phát triển bền vững tốt hơn.
3: Vâng, theo kế hoạch của Bộ Y tế thì chương trình được triển khai trên phạm vi cả nước nhằm thực hiện nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị và nghị quyết số 282 của Chính phủ. Mục tiêu là không chỉ là khám sức khỏe định kỳ mà còn xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử cho toàn dân, quản lý sức khỏe theo vòng đời, phát hiện sớm bệnh tật, giảm chi phí điều trị và từng bước chuyển từ mô hình chữa bệnh sang phòng bệnh. Nhiều chuyên gia cho rằng là đầu tư cho phòng bệnh thì luôn rẻ hơn rất nhiều so với chữa bệnh. Theo bà thì chương trình này sẽ tác động như thế nào đến sức khỏe cộng đồng cũng như là chi phí y tế của đất nước trong dài hạn ạ?
4: Tôi rất đồng tình với quan điểm cho rằng đầu tư cho phòng bệnh bao giờ cũng hiệu quả và ít tốn kém hơn rất nhiều so với chữa bệnh, đặc biệt là trong bối cảnh mà nước ta đang đối mặt với gánh nặng ngày càng lớn của các bệnh không lây nhiễm như là tim mạch, tiểu đường, tăng huyết áp, ung thư, rồi bệnh phổi mãn tính hay là rối loạn chuyển hóa v.v. Thì cái việc mà chúng ta phát hiện sớm các loại bệnh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Với nhiều bệnh, nếu mà được phát hiện ở giai đoạn sớm có thể điều trị hiệu quả hơn rất nhiều, chi phí lại thấp hơn và khả năng phục hồi của người bệnh sẽ tốt hơn. Ngược lại, nếu như phát hiện muộn, người bệnh không chỉ phải chịu cái chi phí điều trị rất lớn mà còn đối mặt với lại nguy cơ mất sức lao động, giảm chất lượng sống, thậm chí là trở thành gánh nặng lâu dài cho gia đình và xã hội. Chương trình khám sức khỏe định kỳ toàn dân, tôi cho rằng nếu như được tổ chức một cách bài bản thì sẽ tạo ra ít nhất 3 tác động dài hạn. Tác động thứ nhất là sẽ nâng cao nhận thức sức khỏe của cộng đồng. Khi người dân được khám, được tư vấn, được biết các chỉ số sức khỏe cơ bản của mình, thì tất nhiên là họ sẽ có ý thức hơn trong việc điều chỉnh lối sống, rồi chế độ ăn uống, vận động, làm việc, nghỉ ngơi và theo dõi các cái yếu tố nguy cơ. Thứ hai là việc này sẽ giúp hệ thống y tế chuyển từ xử lý bệnh tật sang quản lý nguy cơ. Thay vì chờ bệnh nhân nhập viện thì ngành y tế có thể phân nhóm người dân theo nguy cơ sức khỏe để mà có những cái khuyến nghị phù hợp. Và thứ ba, về dài hạn thì chính sách này có thể góp phần giảm áp lực tài chính cho quỹ bảo hiểm y tế, cho ngân sách nhà nước và cho chính ngân sách của mỗi gia đình. Khi bệnh được phòng ngừa tốt hơn, phát hiện sớm hơn và điều trị sớm hơn thì chi phí y tế của toàn xã hội sẽ được kiểm soát tốt hơn. Tuy nhiên thì tôi cũng cho rằng để đạt được hiệu quả đó thì chương trình không nên chỉ dừng ở phong trào khám đại trà. Điều quan trọng là sau khám thì phải có tư vấn, theo dõi, quản lý, có chuyển tuyến và can thiệp phù hợp. Bởi vì cái việc khám sức khỏe chỉ là điểm bắt đầu, còn quản lý sức khỏe lâu dài mới là mục tiêu cốt lõi.
3: Vâng, có thể thấy có rất nhiều những cái tác động tích cực của chương trình khám sức khỏe định kỳ và sàng lọc bệnh tật miễn phí. Một điểm mới rất đáng chú ý là khi chương trình được triển khai thì mỗi người dân sẽ có một cái hồ sơ sức khỏe điện tử. Thì theo bà, đây có phải là viên gạch nền để xây dựng nền y tế số hay không ạ?
4: Theo tôi, hồ sơ sức khỏe điện tử chính là một trong những cái viên gạch nền quan trọng nhất để xây dựng nền y tế số. Bởi vì muốn chuyển đổi số trong y tế thì trước hết là phải có dữ liệu. Và dữ liệu quan trọng nhất chính là dữ liệu sức khỏe của mỗi người dân được cập nhật một cách đầy đủ, liên tục, chính xác và có khả năng liên thông giữa các tuyến, các cơ sở y tế với nhau. Trước đây thì mỗi lần khám bệnh, người dân thường phải mang theo rất là nhiều giấy tờ, nhiều kết quả xét nghiệm hay là đơn thuốc cũ. Có khi khám ở bệnh viện này thì bệnh viện khác lại không nắm được tiền sử bệnh, rồi thuốc đã dùng hay là bệnh nền rồi kết quả cận lâm sàng trước đó. Điều này vừa gây phiền hà cho người bệnh, lại vừa làm tăng nguy cơ trùng lặp xét nghiệm, gây lãng phí chi phí, thậm chí là còn ảnh hưởng đến chất lượng chẩn đoán và điều trị. Nên nếu như mỗi người dân có một hồ sơ sức khỏe điện tử được cập nhật theo suốt vòng đời, thì bác sĩ có thể là có cái nhìn toàn diện hơn về tình trạng sức khỏe của người bệnh, và chính người dân thì cũng có thể chủ động theo dõi các chỉ số của mình. Cơ quan y tế thì có thêm cơ sở dữ liệu để hoạch định chính sách, dự báo những nguy cơ bệnh tật, phân bổ nguồn lực và tổ chức các cái chương trình phòng bệnh phù hợp. Và một điều cũng rất quan trọng nữa, đó là hồ sơ sức khỏe điện tử cũng là nền tảng để phát triển các dịch vụ y tế hiện đại hơn, như là tư vấn sức khỏe từ xa, quản lý bệnh mãn tính tại cộng đồng, nhắc lịch tiêm chủng hay là lịch khám định kỳ, cảnh báo các nguy cơ sức khỏe, rồi liên thông đơn thuốc điện tử, thanh toán bảo hiểm y tế điện tử, v.v. Nhưng bên cạnh đấy thì tôi cũng cho rằng muốn hồ sơ sức khỏe điện tử thực sự phát huy được hiệu quả thì cần phải đảm bảo 3 điều kiện. Điều kiện thứ nhất là dữ liệu phải đúng, đủ và được cập nhật thường xuyên. Hai là phải liên thông được giữa các cơ sở y tế công lập, tư nhân, tuyến xã, tuyến tỉnh, tuyến trung ương. Ba là phải bảo mật tuyệt đối thông tin cá nhân của người dân. Nếu như mà làm được như vậy thì hồ sơ sức khỏe điện tử sẽ không chỉ là một công cụ kỹ thuật mà là nền tảng của một mô hình quản trị sức khỏe hiện đại.
3: Vâng, cảm ơn những phân tích của bà Nguyễn Thị Việt Nga. Thưa quý vị và các bạn, Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những địa phương triển khai sớm chương trình khám sức khỏe miễn phí cho người dân. Thành phố đã chuẩn bị nguồn kinh phí là hơn 2.500 tỷ đồng để triển khai chương trình trong năm nay. Mời khách mời và quý vị thính giả cùng nghe phản ánh của phóng viên Hà Khánh.
5: tại xã Thành An, một địa bàn còn nhiều khó khăn về điều kiện đi lại, chương trình khám tầm soát miễn phí đã mang dịch vụ y tế đến gần hơn với người dân. Chị Đỗ Thị Ngọc Duyên, 31 tuổi, chia sẻ sau khi đưa cha mẹ đi khám.
6: Rất hài lòng khi có bác sĩ ở trên xuống khám cho xã mình. Tôi cũng rất cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Tôi thường tôi khám bệnh viện ở bên huyện nhiều hơn ở đây. Có lần khó khăn là tôi đợi xe bệnh.
5: Không chỉ là sự thuận tiện, việc đưa dịch vụ y tế đến tận nơi còn giải quyết một thực tế tồn tại lâu nay. Nhiều người dân, đặc biệt là lao động tự do, người cao tuổi hay cư dân vùng xa, thường trì hoãn việc khám sức khỏe do điều kiện đi lại và mưu sinh. Bác sĩ chuyên khoa 2 Hồng Công Danh, Phó Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ cho biết.
7: Việc mà đi khám ở đảo Thành An của Bệnh viện Từ Dũ và các cái bệnh viện chuyên khoa liên kết nhau đó, nó đem lại thuận lợi và tạo điều kiện tốt nhất cho người dân có thể tiếp cận được với dịch vụ y tế, cũng như là có thể giúp cho người dân phát hiện sớm các cái bệnh lý, khám sức khỏe ban đầu để đưa vào trong cái hồ sơ điện tử.
5: Theo chủ trương của Thành ủy, trong năm 2026, toàn bộ người dân sẽ được khám tầm soát sức khỏe ít nhất một lần. Điểm đáng chú ý là chương trình không chỉ dừng lại ở việc khám cho đủ số lượng, mà hướng tới xây dựng hệ thống quản lý sức khỏe toàn dân. Toàn bộ kết quả khám sẽ được cập nhật vào hồ sơ sức khỏe điện tử, tạo nền tảng dữ liệu phục vụ theo dõi lâu dài. Theo Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh Tăng Chí Thượng, việc triển khai chương trình này cũng đồng nghĩa với một bước chuyển lớn trong tư duy ngành y tế.
8: Chúng tôi đang nghiên cứu những bài học kinh nghiệm của các nước. Năm nay chẳng hạn là sẽ nắm bắt hết tình hình mặt bằng chung về sức khỏe người dân để mình phân tầng nguy cơ. Và những năm sau là đề xuất là tầm soát những bệnh lý mà mỗi nhóm nguy cơ có thể mắc phải. Có khả năng là mỗi năm nó sẽ thay đổi chứ không phải giống nhau. Đó là cách làm mà ngành y tế đang tập trung làm.
3: Thưa quý vị, với chương trình tầm soát sức khỏe quy mô lớn và những thử nghiệm đo lường hạnh phúc đô thị, một cách tiếp cận mới đang dần hình thành ở siêu đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, phát triển không chỉ để phục vụ mà để nâng cao chất lượng sống và cảm nhận sống của mỗi người dân. Trong cách tiếp cận đó thì chăm sóc sức khỏe không còn là việc có bệnh mới chữa mà chuyển dần sang chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm và quản lý lâu dài. Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga bàn luận gì về cách tiếp cận này của Thành phố Hồ Chí Minh ạ?
9: Tôi đánh giá rất là cao cách tiếp cận của Thành phố Hồ Chí Minh. Với một đô thị đặc biệt, quy mô dân số rất lớn và mật độ dân cư cao, tốc độ phát triển nhanh, rồi áp lực đời sống đô thị lớn, thì việc chăm sóc sức khỏe người dân không thể chỉ dừng lại ở việc là có thêm bệnh viện, có thêm giường bệnh hay là thêm kỹ thuật điều trị. Ở một đô thị hiện đại phải quan tâm đến chất lượng sống, đến khả năng tiếp cận dịch vụ cơ bản, đến cảm nhận an toàn, thuận tiện, hạnh phúc của mỗi một người dân. Bởi thế cho nên chương trình tầm soát sức khỏe quy mô lớn của Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy một cách nhìn rất tiến bộ. Đấy là sức khỏe là nền tảng của hạnh phúc đô thị. Người dân sống trong một thành phố phát triển thì họ không chỉ còn hạ tầng giao thông tốt, không chỉ còn kinh tế năng động hay dịch vụ phong phú mà còn cần được bảo vệ sức khỏe, được phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật, được tiếp cận dịch vụ y tế một cách thuận tiện và công bằng. Tôi đặc biệt chú ý đến việc Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ tổ chức khám đại trà mà còn hướng tới phân tầng nguy cơ, quản lý sức khỏe lâu dài. Tôi cho rằng đây là điểm rất quan trọng, bởi vì nếu chỉ khám một lần rồi kết thúc thì hiệu quả sẽ bị hạn chế rất nhiều. Nhưng mà nếu từ kết quả khám, ngành y tế có thể phân loại nhóm nguy cơ, xây dựng được kế hoạch tầm soát phù hợp cho từng nhóm dân cư, từng độ tuổi hay là từng đặc điểm nghề nghiệp, từng địa bàn, thì chương trình sẽ tạo ra cái giá trị bền vững hơn nhiều. Cách tiếp cận này cũng thể hiện tinh thần quản trị đô thị lấy người dân làm trung tâm. Nhà nước sẽ không chờ người dân có bệnh mới đến bệnh viện mà chủ động đưa dịch vụ y tế đến gần người dân hơn, nhất là với những địa bàn còn khó khăn về đi lại như là xã đảo, vùng ven, khu vực có nhiều lao động thu nhập thấp. Và từ mô hình của Thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta có thể rút ra một kinh nghiệm rất là đáng chú ý, đấy là chăm sóc sức khỏe cộng đồng không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn của ngành y tế, mà là một cấu phần của chính sách phát triển đô thị, của chính sách an sinh và chính sách nâng cao chất lượng sống. Khi mà người dân khỏe hơn, an tâm hơn, được chăm sóc tốt hơn, thì đó cũng là một thước đo quan trọng của một thành phố đáng sống.
3: Vâng ạ, một vấn đề đặt ra đó là nếu khám sức khỏe cho hàng chục triệu người dân mỗi năm như các đô thị ở thành phố Hồ Chí Minh hay là Hà Nội thì áp lực sẽ đặt lên hệ thống y tế cơ sở. Theo bà thì các trạm y tế xã phường hiện nay thì đã đủ năng lực để đảm đương nhiệm vụ mới này hay chưa?
9: Vâng, tôi cho rằng đây là câu hỏi rất thực tế. Muốn khám sức khỏe định kỳ toàn dân đi vào cuộc sống thì y tế cơ sở phải đóng vai trò trung tâm. Trạm y tế xã phường chính là nơi gần dân nhất, hiểu dân nhất và có khả năng theo dõi sức khỏe người dân thường xuyên nhất. Nhưng chúng ta cũng phải thẳng thắn nhìn nhận rằng hiện nay năng lực của y tế cơ sở chưa đồng đều và ở nhiều nơi thì vẫn còn khá nhiều khó khăn. Khó khăn đầu tiên là nhân lực. Một số trạm y tế xã phường còn thiếu bác sĩ, thiếu nhân viên y tế có chuyên môn sâu, rồi thiếu người có khả năng sử dụng thành thạo công nghệ thông tin để cập nhật hồ sơ sức khỏe điện tử hay là quản lý dữ liệu dân cư. Trong khi đó, nếu như triển khai khám định kỳ toàn dân, khối lượng công việc sẽ tăng lên rất là lớn. Không chỉ là tổ chức khám mà còn lập hồ sơ, phân loại nguy cơ, rồi tư vấn, theo dõi, chuyển tuyến, v.v. Khó khăn thứ hai là cơ sở vật chất và trang thiết bị. Không phải là trạm y tế nào cũng có đủ điều kiện để thực hiện được các nội dung khám, xét nghiệm, sàng lọc cơ bản. Ở những địa bàn đông dân thì trạm y tế có thể quá tải. Còn ở vùng sâu, vùng xa, vùng biển đảo hay những cái điều kiện di chuyển, kết nối dữ liệu hay là bảo quản thiết bị, duy trì nhân lực lại càng gặp nhiều khó khăn hơn. Cái khó khăn thứ ba nữa là cơ chế phối hợp giữa y tế cơ sở với tuyến trên. Khám sàng lọc chỉ có ý nghĩa khi mà nguy cơ được phát hiện thì người dân sẽ được tư vấn, được chuyển tuyến, được theo dõi điều trị kịp thời. Nếu tuyến xã phát hiện nhưng mà không có cơ chế kết nối với lại các cái tuyến trên như là tuyến tỉnh hay là bệnh viện chuyên khoa thì hiệu quả sẽ không cao được. Vì vậy cho nên theo tôi không nên đặt toàn bộ gánh nặng lên trạm y tế xã phường theo nghĩa là phải tự làm tất cả, mà cần phải tổ chức được cái mô hình liên kết. Y tế cơ sở sẽ là đầu mối quản lý sức khỏe của người dân, còn tuyến trên thì sẽ hỗ trợ chuyên môn các bệnh viện công, bệnh viện tư, các đơn vị xét nghiệm hay là các lực lượng y tế lưu động cũng cùng tham gia theo một cái kế hoạch thống nhất và có phân chia nhiệm vụ rất là rõ ràng, rành mạch để tránh chồng chéo hay trùng lắp, bị động. Cùng với đó thì phải đầu tư mạnh hơn cho y tế cơ sở, cả về con người, về cơ sở vật chất, về trang thiết bị, hạ tầng số và cả chế độ đãi ngộ cho con người.
3: Vâng, thực tế thì một chương trình quy mô toàn quốc thì sẽ cần một cái nguồn lực rất lớn, và chỉ tính riêng thành phố Hồ Chí Minh thì thành phố đã phải dành tới nguồn lực là 2.500 tỷ đồng để triển khai chương trình trong năm 2026 này. Theo bà thì ngoài ngân sách nhà nước thì có nên huy động thêm cái sự tham gia của doanh nghiệp, bảo hiểm, bệnh viện tư nhân cùng tham gia chương trình hay không, và nếu cần, nếu có thì chúng ta sẽ phải triển khai theo cơ chế như thế nào?
9: Vâng, theo tôi thì với một chương trình có quy mô toàn quốc phục vụ hàng chục triệu người dân mỗi năm, nếu như mà chỉ trông vào ngân sách nhà nước thì rất khó bảo đảm cái tính bền vững. Ngân sách nhà nước sẽ giữ vai trò chủ đạo, đặc biệt là với nhóm yếu thế, người nghèo, người cao tuổi, trẻ em, người dân vùng khó khăn. Nhưng mà chúng ta cũng cần có cơ chế huy động thêm các nguồn lực xã hội một cách minh bạch, hợp lý và đúng định hướng. Doanh nghiệp, các cơ sở y tế tư nhân hay là hệ thống bảo hiểm, các tổ chức xã hội hoàn toàn có thể tham gia vào chương trình này. Vấn đề là phải xây dựng được cơ chế rõ ràng, tránh cái việc thương mại hóa quá mức, tránh biến một chính sách an sinh thành hoạt động quảng bá dịch vụ hoặc là phát sinh chi phí không cần thiết cho người dân. Theo tôi, để đảm bảo được cái nguyên tắc đó thì có thể tính đến một số cơ chế sau. Thứ nhất là nhà nước đặt hàng hoặc là đấu thầu công khai một số gói dịch vụ khám, xét nghiệm, tầm soát cơ bản đối với các bệnh viện, các phòng khám đủ điều kiện, kể cả công lập hay là tư nhân. Cơ sở nào đáp ứng tiêu chuẩn chuyên môn, giá dịch vụ hợp lý và kết nối được với hệ thống hồ sơ dữ liệu sức khỏe điện tử thì đều có thể tham gia. Và thứ hai, bảo hiểm y tế cần từng bước mở rộng cái vai trò trong chi trả cho các hoạt động phòng bệnh, sàng lọc, quản lý bệnh mãn tính. Trước đây thì bảo hiểm y tế chủ yếu gắn với khám chữa bệnh khi mà đã có bệnh. Nhưng nếu muốn chuyển sang y tế dự phòng thì cái cơ chế tài chính y tế cũng phải thay đổi theo hướng khuyến khích phòng bệnh, phát hiện bệnh sớm. Và thứ ba là doanh nghiệp có thể tham gia bằng trách nhiệm xã hội, nhất là với người lao động trong khu công nghiệp, khu chế xuất, trong các doanh nghiệp lớn.
10: Khám sức khỏe định kỳ cho người lao động không chỉ là nghĩa vụ pháp lý mà còn là đầu tư cho năng suất, cho an toàn lao động và cho phát triển bền vững của doanh nghiệp. Bởi vậy cho nên là chúng ta cần phải tăng cường cái khâu tuyên truyền đến các cái doanh nghiệp lớn. Và thứ tư thì cần có cơ chế kiểm soát chất lượng và giá cả dịch vụ rất là chặt chẽ. Khám sức khỏe toàn dân không thể chạy theo số lượng, cũng càng không thể để xảy ra tình trạng chỉ định xét nghiệm tràn lan, lãng phí hoặc là thu thêm các khoản ngoài quy định. Tóm lại tôi thấy là xã hội hóa là cần thiết, nhưng mà nhà nước vẫn phải giữ vai trò điều phối, đặt chuẩn, kiểm soát chất lượng và bảo vệ quyền lợi người dân và đảm bảo công bằng trong tiếp cận dịch vụ y tế. Nếu như mà nhà nước mà không giữ cái vai trò điều phối đặt chuẩn thì tôi nghĩ rằng chúng ta cũng rất khó khăn trong cái việc xã hội hóa.
3: Vâng, theo định hướng của Bộ Y tế thì kết quả khám sẽ được cập nhật lên hồ sơ sức khỏe điện tử, liên thông với hệ thống bảo hiểm y tế, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và tích hợp trên ứng dụng VNeID. Điều này để hướng tới quản lý sức khỏe liên tục thay vì quản lý từng lần khám bệnh. Theo bà thì điều gì quan trọng hơn ạ? Một lần khám sức khỏe hay là việc quản lý được toàn bộ quá trình sức khỏe của mỗi người dân ạ?
10: Theo tôi, một lần khám sức khỏe là cần thiết. Nhưng quản lý được toàn bộ quá trình sức khỏe của mỗi người dân mới là mục tiêu quan trọng hơn. Khám sức khỏe chỉ là một lát cắt tại một thời điểm. Nó cho ta biết là tại thời điểm đó thì các chỉ số cơ bản của cá nhân ấy như thế nào, có dấu hiệu gì bất thường hay không, có cần khám chuyên sâu hay không. Nhưng mà sức khỏe của con người thì là một quá trình liên tục và liên tục chịu tác động của các yếu tố như là tuổi tác, môi trường sống, nghề nghiệp, dinh dưỡng, vận động, rồi các cái yếu tố di truyền và nhiều yếu tố khác. Nếu như mà chúng ta chỉ khám một lần rồi dừng lại thì cái dữ liệu khám sức khỏe đó sẽ nhanh chóng trở nên lạc hậu. Nhưng mà nếu kết quả khám mà được cập nhật vào hồ sơ sức khỏe điện tử và được theo dõi liên tục qua nhiều năm, được liên thông với bảo hiểm y tế, với cơ sở dữ liệu y tế quốc gia, với lại các lần khám chữa bệnh tiếp theo, thì chúng ta sẽ có một bức tranh sức khỏe đầy đủ hơn của mỗi người dân. Quản lý sức khỏe theo vòng đời có ý nghĩa rất lớn. Với trẻ em, đó là theo dõi tiêm chủng, dinh dưỡng, phát triển thể chất và tinh thần. Còn với người trưởng thành thì đó là theo dõi các yếu tố nguy cơ nghề nghiệp, bệnh chuyển hóa, sức khỏe sinh sản, sức khỏe tâm thần. Với người cao tuổi, đó là quản lý bệnh mãn tính, phục hồi chức năng, chăm sóc dài hạn, v.v. Mỗi giai đoạn cuộc đời thì có nhu cầu sức khỏe khác nhau, cho nên chúng ta không thể quản lý sức khỏe của người dân bằng một lần khám đơn lẻ được. Và điều quan trọng nữa là quản lý sức khỏe liên tục thì sẽ giúp hệ thống y tế chủ động hơn. Thay vì đợi bệnh nhân nhập viện thì hệ thống có thể nhắc lịch tái khám, cảnh báo nguy cơ, tư vấn thay đổi lối sống, theo dõi bệnh mãn tính tại cộng đồng để giảm tình trạng quá tải bệnh viện của tuyến trên. Vì vậy tôi cho rằng một lần khám là điểm khởi đầu, còn quản lý sức khỏe suốt vòng đời của người dân mới là đích đến. Chính sách khám sức khỏe toàn dân chỉ thực sự thành công khi mà sau mỗi lần khám, người dân không bị mất dấu trong hệ thống mà được theo dõi, hỗ trợ và chăm sóc sức khỏe một cách liên tục và có trách nhiệm. Cần phải đầu tư hạ tầng an toàn thông tin, mã hóa dữ liệu, lưu vết truy cập, cảnh báo truy cập bất thường và có những cái chế tài nghiêm đối với hành vi làm lộ lọt, mua bán, sử dụng trái phép dữ liệu sức khỏe. Cần phải nâng cao nhận thức của cả cán bộ y tế và người dân. Cán bộ y tế thì phải hiểu rằng bảo mật thông tin bệnh nhân là đạo đức nghề nghiệp và cũng là nghĩa vụ pháp lý. Người dân thì cũng cần được hướng dẫn cách sử dụng tài khoản định danh, ứng dụng số, cách bảo vệ thông tin cá nhân để tránh cái việc chia sẻ tùy tiện dữ liệu sức khỏe của mình.
3: Vâng, cảm ơn những phân tích và bàn luận của đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga. Thưa quý vị và các bạn, chương trình khám sức khỏe định kỳ toàn dân không chỉ là một chính sách an sinh mà còn là bước chuyển trong tư duy quản trị quốc gia, từ chữa bệnh sang phòng bệnh, từ điều trị sang quản lý sức khỏe chủ động, từ chăm sóc từ người bệnh sang chăm sóc sức khỏe của cả cộng đồng. Và đó cũng là nền tảng để xây dựng một hệ thống y tế lấy người dân làm trung tâm và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Xin trân trọng cảm ơn bà Nguyễn Thị Việt Nga, Ủy viên Ủy ban Văn hóa Xã hội của Quốc hội, đại biểu Quốc hội khóa 16 đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
11: Thông tin quảng cáo. Đại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng. Công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
12: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
13: Ông Đôn à, vâng. Thời tiết thay đổi thất thường, tôi lại bị ho, khạc đờm và khó thở lắm, không biết là có đi nổi không nữa.
12: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống Bảo Khí Khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tàn họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng, tối nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy ông ạ.
13: Hôm đó tôi cũng định mua nhưng mà còn chút băn khoăn không ạ.
12: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo Khí Khang có thành phần chính là cao lá hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo Khí Khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
13: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
14: Bảo Khí Khang giúp giảm nỗi lo đờm, ho, khó thở.
11: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.

0: xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương thơm chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Vân Dung, sao dạo này mệt mỏi thế?
2: Đang chán như con rán đây này. Dung bị viêm đại tràng mãn tính, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đi ngoài, ăn uống kiêng thêm, khổ lắm.
1: Ui giời ơi, đơn giản thế mà. Trước đây Thắng cũng bị viêm đại tràng, thỉnh thoảng lại bị cơn đau co thắt hành hạ. Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình đi. Nhưng phải kiên trì, tôi uống mấy tháng đấy giờ ổn rồi. Ăn uống thoải mái.
2: Ui, thế thì tôi phải dùng ngay mới được.
1: Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ kích thích tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình dùng cho người viêm đại tràng mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng, đầy hơi, ăn uống khó tiêu.
3: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi, chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Vừa rồi là ít phút dành cho quảng cáo. Và tiếp tục chương trình sáng nay, Hoàng Ân và Bùi Chuyên sẽ chuyển đến quý vị những tin tức trong nước và quốc tế. Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an thành phố Đà Nẵng lưu ý, thông tin hộ chiếu trên ứng dụng VNEID chỉ có giá trị tra cứu, không thay thế hộ chiếu bản giấy khi mà làm thủ tục xuất cảnh nhập cảnh. Theo quy định hiện hành thì công dân bắt buộc phải xuất trình hộ chiếu bản giấy còn giá trị sử dụng tại cửa khẩu. Trường hợp chỉ mang thông tin hộ chiếu trên VNEID sẽ không đủ điều kiện để làm thủ tục xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân kiểm tra thời hạn hộ chiếu trước chuyến đi, đồng thời tìm hiểu quy định nhập cảnh của quốc gia vùng lãnh thổ dự định đến, bởi nhiều nơi yêu cầu hộ chiếu còn thời hạn tối thiểu là 6 tháng.
5: Chiều qua, tuyến đường Trần Phú, phường Nha Trang rực rỡ sắc màu với lễ hội đường phố trong khuôn khổ Festival Biển Khánh Hòa 2026. Gần 1.500 nghệ sĩ, diễn viên, vũ công cùng các hoa hậu, á hậu trong nước và quốc tế mang đến những màn trình diễn carnival sôi động, thu hút đông đảo người dân và du khách. Điểm nhấn là đoàn diễu hành gồm 10 xe hoa giới thiệu vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa du lịch và khát vọng phát triển của Khánh Hòa, cùng các màn hoàn trang, diễu hành ô tô cổ, mô tô phân khối lớn và patin LED kéo dài hơn 90 phút.
4: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt kinh phí hơn 1 tỷ đồng để rà soát đánh giá hiện trạng đất và rừng tại khu di tích lịch sử kiến trúc nghệ thuật đền Bà Triệu và khu vực núi Gai. Nhiệm vụ thực hiện trong 3 tháng trên diện tích hơn 390 ha nhằm phục vụ điều chỉnh quy hoạch, nâng cao hiệu quả quản lý đất rừng gắn với bảo tồn di tích quốc gia đặc biệt này.
5: Công an xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội vừa xử phạt 12 triệu 500 nghìn đồng đối với một người đàn ông đăng tải thông tin sai sự thật trên Facebook về việc chi trả bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án khu đô thị Mỹ Hưng Sianco 5. Người vi phạm thừa nhận đăng thông tin chưa kiểm chứng để thu hút tương tác, đã gỡ bỏ nội dung và cam kết không tái phạm. Công an khuyến cáo người dân cần kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, chia sẻ trên mạng xã hội.
4: Sau thời gian rớt giá thê thảm, mấy ngày nay thì giá trứng các loại gia cầm ở tỉnh Đồng Tháp đã tăng lên. Người chăn nuôi rất phấn khởi vì có lãi khá. Phóng viên Chu Trinh đưa tin.
6: Ở thời điểm này, giá trứng gà ác ở mức từ 2.300 đến 2.400 đồng trên một quả, tăng khoảng 300 đồng trên một quả so với tuần trước. Giá trứng gà công nghiệp cũng ở mức 2.000 đến 2.100 đồng trên một quả. Riêng trứng chim cút tăng lên khoảng 500 đồng trên một quả. Với mức giá này, người chăn nuôi gia cầm có lãi khá. Ông Nguyễn Mitsu Vinaset, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hạn Thương mại Chăn nuôi Hoàng Gia Huy tại xã Lương Hòa Lạc, tỉnh Đồng Tháp, doanh nghiệp chuyên sản xuất kinh doanh trứng gà cho biết.
7: Giá lên do nhiều thứ đó là tăng đàn nhiều quá, xong rồi cái giá tụt xuống rồi xong cái người dân ra đàn và tăng đàn lại. Với nhu cầu trong nước nó cũng tốt là do chuẩn bị vô mùa bánh đó. Năm nào tháng này cũng lên. Lúc này dễ nuôi hơn. Mùa này thì do giao mùa nên ra nó dễ bị bệnh đường hô hấp với đường ruột. Phòng ngừa tăng cường sức đề kháng, với mình sử dụng một số loại kháng sinh được phép sử dụng uống với liều phòng.
5: Đồn biên phòng Đất Mũi tỉnh Cà Mau vừa phối hợp với lực lượng kiểm lâm và ngư dân thả một cá thể vích nặng khoảng 120 kg về biển sau khi được cứu khỏi lưới đánh cá. Vích là loài rùa biển quý hiếm nằm trong sách đỏ Việt Nam và thế giới, cần được bảo vệ nghiêm ngặt.
4: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Indonesia chính thức trở thành một trong 29 thành viên sáng lập Tổ chức Hợp tác Trí tuệ Nhân tạo Thế giới do Trung Quốc khởi xướng. Chính phủ Indonesia cho biết việc tham gia tổ chức sẽ giúp thúc đẩy phát triển AI, đồng thời tạo điều kiện để nước này tham gia xây dựng các nguyên tắc quản trị AI toàn cầu theo hướng an toàn, bao trùm và lấy con người làm trung tâm.
5: Tập đoàn Truyền thông và Công nghệ Trump, đơn vị sở hữu mạng xã hội Truth Social, dự kiến cung cấp dịch vụ dữ liệu trả phí dành cho các tổ chức tài chính, cho phép tiếp cận gần như tức thời các bài đăng có thể tác động đến thị trường của Tổng thống Donald Trump. Gói dịch vụ có giá tới 100.000 đô la một tháng hoặc khoảng 60.000 đô la một tháng với hợp đồng 3 năm. Dịch vụ Truth API dự kiến hoạt động từ ngày 1 tháng 8, cung cấp dữ liệu thời gian thực từ 10 tài khoản có ảnh hưởng nhất cùng kho lưu trữ từ năm 2022. Kế hoạch được kỳ vọng tạo nguồn thu mới nhưng cũng vấp phải chỉ trích vì có thể tạo lợi thế cho một số nhà đầu tư.
4: Nhiều vụ cháy rừng lớn bùng phát đồng thời tại miền Bắc Israel và khu vực bờ Tây hôm qua buộc chính quyền sơ tán người dân ở nhiều khu dân cư. Đám cháy nghiêm trọng nhất xảy ra ở gần khu định cư Havat Gilad làm hơn 10 ngôi nhà và nhiều phương tiện bị hư hại. Hàng chục đội cứu hỏa cùng máy bay chữa cháy đã được huy động để khống chế ngọn lửa.
5: Các nhà khoa học Chile đã phát triển thành công chất phụ gia tự nhiên từ lớp vỏ xanh của óc chó, loại phụ phẩm thường bị bỏ đi. Chất này giúp kéo dài thời gian bảo quản thực phẩm tươi khoảng 10% nhờ hàm lượng chất chống oxy hóa. Kết quả nghiên cứu mở ra hướng tận dụng nguồn phụ phẩm nông nghiệp, giảm lãng phí thực phẩm và thúc đẩy kinh tế tuần hoàn. Vừa rồi là phần tin trong nước và thế giới.
8: Năng lượng mới.
9: Năng lượng mới.
5: Thưa quý vị và các bạn, trong khi nhiều quốc gia châu Âu đang trải qua những ngày hè oi bức nhất trong nhiều năm, thành phố Aalborg của Đan Mạch lại mang đến một khung cảnh hoàn toàn trái ngược. Trên các con phố, hàng chục ông già, bà già Noel và các phụ tá trong bộ trang phục đỏ quen thuộc núi nhau diễu hành, vẫy tay chào du khách và không ngừng cất tiếng cười đặc trưng. Đó là Đại hội Ông già Noel Thế giới, sự kiện độc đáo đã tồn tại gần 70 năm. Nó được xem là một trong những lễ hội kỳ lạ nhưng lại được yêu thích nhất mùa hè tại châu Âu. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
10: Thoạt nhìn nhiều người sẽ nghĩ đây chỉ là màn hóa trang vui nhộn, nhưng với những người tham dự, đây là dịp để những ông già Noel chuyên nghiệp từ nhiều quốc gia gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm và cùng ghi giữ một hình tượng đã trở thành biểu tượng của niềm vui và sự sẻ chia. Năm nay đại hội quy tụ khoảng 35 đại biểu đến từ Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Anh, Mỹ, Canada, Australia, Đức, Tây Ban Nha, Nhật Bản. Mỗi người mang theo một phong cách riêng nhưng đều có chung một nhiệm vụ, đó là lan tỏa niềm vui.
11: Thật là vui. Điều tôi thích nhất ở đây là được gặp rất nhiều trẻ em, các loài động vật và trên hết là tình bạn. Tôi còn mang theo cả Pokemon từ Nhật Bản đến đây nữa. Người lớn thường cười và nói, ôi, ông già Noel đến sớm quá. Còn bọn trẻ thì reo lên, đầy phấn khích, hoan hô, ông già Noel đến rồi.
10: Theo ban tổ chức, đại hội không chỉ là nơi gặp gỡ mà còn là khóa tập huấn đặc biệt trước mùa Giáng sinh. Các ông già Noel cùng nhau thi gói quà, ăn bánh gừng, tạo hình bóng bay, tham gia các cuộc diễu hành và thậm chí còn so sánh bộ râu của nhau để học hỏi bí quyết hóa trang. Ông già Noel Peter Gisland, 57 tuổi, đến từ Aalborg, Đan Mạch và là thành viên ban tổ chức cho biết, điều thú vị nhất là mỗi năm đại hội lại chào đón thêm những ông già Noel đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau.
11: Qua các kỳ đại hội, tôi đã có cơ hội gặp những ông già Noel đến từ Israel, Australia, Pháp, Tây Ban Nha, Đức, Nhật Bản, Hồng Kông, Na Uy, Thụy Điển, Anh, Mỹ, Canada và nhiều quốc gia khác. Mỗi người đều mang theo một màu sắc văn hóa riêng, nhưng tất cả đều chung một tinh thần Giáng sinh.
10: Điều khiến lễ hội này trở nên đặc biệt còn nằm ở một trò chơi ngôn ngữ rất Đan Mạch. Trong tiếng Đan Mạch, Giáng sinh là June, còn tháng 7 là July. Chỉ thêm một âm tiết, mùa hè bỗng trở thành mùa của Giáng sinh. Ông Simon Brandt, Chủ tịch Hội Ông già Noel Đan Mạch giải thích.
11: Ở Đan Mạch, từ chỉ Giáng sinh là June, còn tháng 7 là July. Hai từ này có cách phát âm khá giống nhau, nên chúng tôi thường chơi chữ với chúng. Bình thường vào dịp Giáng sinh, mọi người sẽ chúc nhau, chúc mừng Giáng sinh. Nhưng trong sự kiện này, chúng tôi lại nói chúc mừng tháng 7.
10: Nhưng điều khiến lễ hội tồn tại suốt gần 7 thập kỷ, không phải những bộ quần áo đỏ hay những cuộc diễu hành đầy màu sắc, đó còn là thông điệp về sự sẻ chia. Ông Robert Heck, ông già Noel 64 tuổi đến từ Na Uy, lần đầu tiên tham dự đại hội nhưng cảm thấy như đã thuộc về nơi này từ rất lâu.
11: Bạn có thể mặc bộ đồ màu đỏ cho một ảo thuật gia, nhưng anh ấy vẫn là một ảo thuật gia. Còn một ông già Noel, dù không mặc bộ đồ đỏ, vẫn luôn là ông già Noel. Điều đó đến từ bên trong mỗi con người. Chúng tôi ở đây để trao đi

0: khép lại chương trình theo dòng thời sự sáng chủ nhật. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Anh Tú, Bùi Chuyên và Hoàng Ân thực hiện với sự hỗ trợ của kỹ thuật viên Nguyễn Mến, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê nghỉ hè, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
3: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
2: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
3: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
2: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
3: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
2: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: Trứng gà Đông Trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Sẽ ra sao nếu công viên hồ 6 hecta trở thành khoảng sau nhà bạn, nơi mỗi sớm mai là một khởi đầu thanh khiết, nơi sức khỏe được đặt tại trung tâm của mọi trải nghiệm sống. Đó chính là đặc quyền tại The Park One, tòa căn hộ cao cấp biểu tượng sống sinh thái giữa tâm điểm phố cổ Bắc Giang, tọa lạc trên trục đường huyết mạch Nguyễn Văn Cử. The Park One kế cận trung tâm hành chính, bệnh viện, trường học, kết nối các khu công nghiệp trọng điểm chỉ trong 10 phút và sân bay quốc tế chỉ 50 phút di chuyển. Tận hưởng cuộc sống nghỉ dưỡng mỗi ngày với Well Club 360, tổ hợp chăm sóc sức khỏe đặc quyền từ 4 khu thử trị liệu, bể bơi 4 mùa, điện phân muối, đến phòng tiền chuông và 3 phòng sông hơi đá quý, đá muối Himalaya, sông ướt, vườn BBQ. Một kiệt tác được kiến tạo bởi đơn vị cảnh quan toàn cầu Melcolens, vận hành theo tiêu chuẩn khách sạn bởi Mandala Hospitality Group, đa dạng loại căn hộ studio, một phòng ngủ cộng, hai phòng ngủ. The Park One, sống giữa dòng chảy thịnh vượng. Đơn vị phát triển dự án Mandala Homes, hotline 0868 689 606.

0: SIM iTel mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
2: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
3: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị...
2: Bị sao hả chị?
3: Là u xơ tử cung.
1: Ôi, gớm tưởng gì.
2: Chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
3: Ôi thế à,
2: bà chị ở cơ quan em ý, cũng bị giống như chị đấy.
3: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
4: Nga Phụ Khang xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

Xin chào các thính giả thân thiết của chương trình Ca Nhạc Theo Yêu Cầu. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục thưởng thức những ca khúc hay, những món quà âm nhạc ý nghĩa mà quý vị và các bạn đã gửi đến cho chương trình trong tuần qua. Mở đầu chương trình là yêu cầu của thính giả Trần Thị Tâm ở Hải Phòng. Trong thư gửi về chương trình, bác có viết: Tôi là Trần Thị Tâm, một thính giả đã gắn bó trong nhiều năm qua với các chương trình ca nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Qua làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam, tôi đã được nghe rất nhiều ca khúc hay viết về công cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc cũng như xây dựng cuộc sống sau chiến tranh, ca ngợi quê hương đất nước, con người Việt Nam. Hôm nay tôi viết thư này, rất mong chương trình ca nhạc yêu cầu thính giả cho tôi được nghe lại bài hát Tiếng Hát Giữa Mùa Hè Chiến Thắng của nhạc sĩ Hoàng Vân. Đây là một bài hát rất hay mà tôi đã được nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam phát sóng nhiều lần qua giọng hát của nghệ sĩ nhân dân Quý Dương sau mùa hè Quảng Trị đỏ lửa năm 1900.

72. Bài hát này tôi xin được gửi tặng tới tất cả các thính giả gần xa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin cảm ơn chương trình. Vâng, và sau đây xin mời Bát Tâm cùng quý thính giả đến với ca khúc Tiếng Hát Trong Mùa Hè Chiến Thắng, sáng tác nhạc sĩ Hoàng Vân qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Quý Dương.

Quý vị và các bạn thân mến, yêu cầu tiếp theo là của thính giả Bùi Thị Lợi ở Thanh Hóa. Trong thư gửi về chương trình, bác muốn yêu cầu bài hát Mừng đón anh về của nhạc sĩ Xuân Giao. Bác có tâm sự như sau. Tôi là Bùi Thị Lợi, hiện đang sinh sống ở Thanh Hóa. Chồng tôi là cựu chiến binh chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị. Sau khi nước nhà thống nhất, chồng tôi tiếp tục ở lại quân đội rồi đi chiến trường ca, làm nhiệm vụ quốc tế hỗ trợ nước bạn Campuchia. Chỉ thi thoảng ông ấy mới được về phép mấy ngày thăm gia đình, rồi lại tiếp tục lên đường quay về đơn vị. Gần 20 năm quân ngũ, khi ông ấy chuyển đơn vị về công tác tại tỉnh nhà, cả gia đình mới được sum về trọn vẹn. Tôi nhớ ngày ông ấy về, tôi đã rất xúc động, nước mắt cứ thế tuôn rơi vì thương chồng, một người lính bộ đội Cụ Hồ, và cũng là những giọt nước mắt của sự vui mừng sau bao năm sống xa cách. Nhớ lại những kỷ niệm năm xưa, rất mong Đài Tiếng Nói Việt Nam phát sóng lại giúp tôi bài hát Mừng đón anh về của nhạc sĩ Xuân Giao. Ca khúc đã nói đúng nỗi lòng của tôi, vợ của một người lính năm nào. Xin cảm ơn quý đài. Vâng, và sau đây sẽ là bài hát Mừng đón anh về, sáng tác nhạc sĩ Xuân Giao qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Tuyết Thanh và nghệ sĩ ưu tú Trần Thụ.

Quý vị và các bạn thân mến, gửi thư về chương trình, bác Trần Quang ở thành phố Hồ Chí Minh muốn yêu cầu bài hát Những đỉnh núi cao của nhạc sĩ người Nga Lermontov do nghệ sĩ ưu tú Quang Hưng trình bày. Bác có tâm sự như sau. Cách đây 8 năm, khi đang nghe một chương trình ca nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam, tôi được nghe một bài hát do ca sĩ Quang Hưng trình bày. Bài hát ấy hay quá, nghe một lần xong cứ luẩn quẩn trong tâm trí tôi 3 năm qua. Giai điệu của bài hát làm tôi cảm thấy như được bay giữa không gian bao la và ngắm nhìn những dãy núi trải dài mênh mông. Gần đây tôi mới được biết đó là bài hát Những đỉnh núi cao của nhạc sĩ người Nga Lermontov. Nay viết thư về cho Đài Tiếng nói Việt Nam, rất mong biên tập viên Minh Đức phát sóng giúp tôi bài hát trên. Xin cảm ơn bạn. Vâng ạ, và sau đây xin mời bác cùng quý thính giả đến với ca khúc Những đỉnh núi cao, sáng tác nhạc sĩ người Nga Lermontov qua tiếng hát của nghệ sĩ tú Quang Hưng.

0: Chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu tiếp theo của chương trình hôm nay.
1: Tôi là Ngô Đức Tổng ở xã Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Tôi muốn yêu cầu về bài Tình Nhân Đỏ Miền Đông. Vì hồi chiến tranh biên giới ở Lục Ninh xuống sông Bé, thì tôi có tham gia chiến dịch đấy. Thì để đây, hôm nào gửi thì tôi để tặng các cái đồng đội của tôi năm 78. Thì tặng là bác sĩ Vy ở Đức Thọ, Hà Tĩnh, bác sĩ Phúc ở Hà Nội, rồi bác sĩ Sầu Quang ở trong miền Nam, và anh và đồng chí Xuân Quỳnh Quỳnh ở Quỳnh Phụ, Thái Bình cũ ấy, và chị Nguyễn Thị Nguyệt ở bệnh viện Lục Ninh, tỉnh Sông Bé cũ ấy.
0: Vâng, sau đây xin mời bác cùng quý thính giả đến với ca khúc Tình Đất Đỏ Miền Đông, sáng tác nhạc sĩ Trần Lâm Mẩn, do nghệ sĩ Lê Hanh trình bày. Cái...

Quý vị và các bạn thân mến, bác Nguyễn Đình Mạnh ở Ninh Bình muốn yêu cầu nghe lại bài hát Cột Mốc. Bác có viết như sau: Tôi là Nguyễn Đình Mạnh, một người lính bộ đội Cụ Hồ từng tham gia chiến đấu ở chiến trường biên giới trong những năm 1979. Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới của Tổ quốc đã lùi xa, nhưng trong ký ức của những người lính chúng tôi, những chàng trai 18 đôi mươi khi ấy vẫn còn in đậm về một thời hoa lửa, sẵn sàng xông pha nơi tiền tuyến, bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của cha ông. Trong những ngày tháng khói lửa ấy, Đài Tiếng nói Việt Nam đã trở thành một người bạn của người lính chúng tôi. Tôi rất yêu thích những chương trình văn nghệ của đài, nhất là những chương trình ca nhạc về người lính và biên cương. Trong đó, tôi vẫn còn nhớ mãi một bài hát viết về chủ quyền thiêng liêng của dân tộc có tên Cột Mốc, qua phần lĩnh sướng của ca sĩ Trọng Hình. Rất mong Đài Tiếng nói Việt Nam phát sóng giúp tôi bài hát trên để tôi có thể sống lại với những kỷ niệm của những ngày tháng không thể nào quên ấy. Xin cảm ơn chương trình. Vâng, và sau đây xin mời bác Mạnh cùng quý thính giả đến với ca khúc Cột Mốc, sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Tốn, do nghệ sĩ Trọng Hình cùng Tốc Ca trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, gửi thư về chương trình, bác Ngô Văn Minh ở Điện Biên muốn yêu cầu bài hát Ôm Môi Đỏ Thắm của nhạc sĩ Phúc Minh. Bác có viết như sau: Chào chương trình ca nhạc yêu cầu, tôi là thính giả nhiều năm nay của chương trình. Cách đây 20 năm, tôi được nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam phát sóng một ca khúc rất hay viết về quê hương Việt Nam có tên là Ôm Môi Đỏ Thắm. Hình như là sáng tác của nhạc sĩ Phúc Minh. Xin chương trình có thể phát lại cho tôi bài hát trên. Tôi xin gửi tặng tới tất cả mọi người, đặc biệt xin gửi tặng bài hát tới các anh chị biên tập viên nhà đài. Chúc các anh chị biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam luôn dồi dào sức khỏe, tiếp tục đem tới thính giả cả nước những chương trình ca nhạc hay. Xin cảm ơn chương trình. Vâng, xin cảm ơn tình cảm của bác Minh. Và sau đây sẽ là ca khúc bác yêu cầu, Ôm Môi Đỏ Thắm, sáng tác nhạc sĩ Phúc Minh, do nghệ sĩ Tuyết Nhung trình bày. Đây cũng là ca khúc sẽ kết thúc chương trình ca nhạc theo yêu cầu thính giả tuần này. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.

0: thao 7 ngày.
1: Thể thao 7 ngày.
0: Thể thao 7 ngày.
2: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với chương trình Thể thao 7 ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mở đầu chương trình là những sự kiện thể thao trong nước và quốc tế nổi bật tuần qua. Thưa quý vị và các bạn, World Cup 2026 chỉ còn chờ trận chung kết giữa Tây Ban Nha và Argentina để xác định nhà vô địch. Trước cuộc đối đầu cuối cùng, hai trận bán kết đã để lại những bài học đáng chú ý về cách kiểm soát thế trận. Trong khi, hành trình vừa qua cũng cho thấy thể thức 48 đội không làm giải đấu mất đi sức hấp dẫn như lo ngại ban đầu. Chuyên mục Điểm nhấn thể thao tuần này sẽ nhìn lại những vấn đề ấy, đồng thời đặt câu hỏi về khả năng World Cup tiếp tục được mở rộng lên 64 đội. Tiếp đó trong chuyên mục Thể thao và cuộc sống là bài Messi và Yaman, cuộc hẹn sau gần 19 năm. Phần cuối chương trình, chuyên mục Kiến thức thể thao sẽ lý giải giúp các bạn vì sao nhà vô địch World Cup không giữ được cúp vàng.
3: Thưa quý vị và các bạn, sau gần 2 tuần tập huấn tại Hàn Quốc, đội tuyển Việt Nam bước vào giai đoạn hoàn thiện đội hình cho ASEAN Championship 2026. 3 trận đấu tầm tại Hàn Quốc cùng cuộc giao hữu với Myanmar ngày 18 tháng 7 được đặt trong chuỗi kiểm tra xuyên suốt về thể lực, chiến thuật và nhân sự. Tại Hàn Quốc, đội tuyển lần lượt gặp Siheung FC, Yonghin FC và Gangwon FC, những đại diện đến từ 3 hạng đấu khác nhau. Toàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik toàn thắng, ghi 10 bàn và để thủng lưới 2 lần. Tuy nhiên, giá trị lớn hơn nằm ở việc các cầu thủ được thi đấu với độ khó tăng dần, qua đó cải thiện khả năng phối hợp và thích nghi với yêu cầu chiến thuật.
4: Trải qua 2 tuần ở Hàn Quốc thì Đức cũng như toàn đội đã có những buổi tập thể lực cũng như là 3 trận đấu giao hữu rất là bổ ích để giúp cho anh em gắn kết nhau hơn và hiểu rõ hơn nữa về chiến thuật của huấn luyện viên. Đức đánh giá đây là một chuyến tập huấn rất là tốt.
3: Huấn luyện viên Kim Sang-sik cũng liên tục xoay tu lực lượng, thử nghiệm nhiều cách vận hành đội hình. Theo Hoàng Đức, các cầu thủ đang thích nghi tích cực với những điều chỉnh này.
4: Xa thì mỗi trận đấu hoặc là mỗi buổi tập thì huấn luyện viên đều đưa ra những cái phương án khác nhau và toàn đội cũng đang rất thích nghi về lối chơi cũng như chiến thuật của huấn luyện viên và anh em vẫn đang cố gắng từng ngày.
3: Quá trình chuẩn bị của đội tuyển có một số biến động nhỏ khi Đỗ Duy Mạnh, Lê Ngọc Bảo, Khoa Văn Khang phải rút lui do chấn thương. Hậu vệ Khổng Minh Gia Bảo được triệu tập bổ sung. Cuộc giao hữu với Myanmar trên sân Thái Nguyên được xác định là màn tổng duyệt. Kết quả của một trận đấu không phải thước đo duy nhất, quan trọng hơn là khả năng vận hành chiến thuật và chiều sâu lực lượng trước hành trình bảo vệ ngôi vô địch Đông Nam Á. Vòng 6 giải bóng đá nữ vô địch quốc gia Cúp Thái Sơn Bắc 2026 khép lại với nhiều bất ngờ. Than Khoáng Sản Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước Hà Nội 2. Thanh Thảo mở tỷ số từ phút thứ 5 trước khi Như Quỳnh lập cú đúp trong hiệp 2. Trong khi đó, Phong Phú Hà Nam và hai lần bám đuổi mới hòa được Thành phố Hồ Chí Minh 2 với tỷ số 2-2. Ở trận đấu muộn nhất, Thái Nguyên TNT dẫn trước Thành phố Hồ Chí Minh 1 nhờ bàn thắng của Ngọc Ánh. Đến phút 88, Quỳnh Anh ghi bàn giúp đội đầu bảng giành lại một điểm. Trong khi đó, lượt 12 giải phút sân HD Bank vô địch quốc gia 2026 khép lại mà không có bất ngờ lớn, khi các đội được đánh giá cao hơn đều giành chiến thắng. Thái Sơn Bắc thắng trở Thành phố Hồ Chí Minh 4-1 để giữ vững ngôi đầu. Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh vượt qua Sài Gòn Titans 1-0, tiếp tục bám đuổi với khoảng cách 1 điểm khi giải chỉ còn 2 vòng. Ở các trận còn lại, Saco thắng Hà Nội 5-0, duy trì cuộc đua top 3. Còn Tân Hiệp Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh đánh bại Luxury Hạ Long 9-1 và giành lại vị trí thứ 5. Chiều 16 tháng 7, vòng chung kết giải bóng đá vô địch U17 quốc gia Cúp Rồng Đỏ 2026 khai mạc tại sân Pleiku, Gia Lai. Giải quy tụ 12 đội vượt qua vòng loại được chia thành 3 bảng. Đáng chú ý, bảng A có chủ nhà LP Bank Hoàng Anh Gia Lai, PVF, Thế Công Viettel 1 và Đà Nẵng. Còn đương kim vô địch Hà Nội thi đấu tại bảng C. Các trận đấu diễn ra đến hết ngày 29 tháng 7 tại sân vận động Pleiku và Trung tâm Thể thao Hàm Rồng, Gia Lai. Đội tuyển diễn viên sâu trẻ Việt Nam khép lại giải vô địch trẻ châu Á 2026 tại Kazakhstan với 8 huy chương vàng, 11 huy chương bạc và 19 huy chương đồng, xếp thứ 4 toàn đoàn. Giải quy tụ hơn 650 võ sĩ đến từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ. Việt Nam tham dự với 22 vận động viên ở các nhóm U16, U18 và U21. Những gương mặt giành huy chương vàng nổi bật gồm Võ Ngọc Bảo, cặp Trịnh Thị Anh Thư, Thọ Liêm, Vương Trần Hoài Thương và Trần Hồng Ân. Sau giải trẻ này, đội tuyển tiếp tục dự giải vô địch USO châu Á dành cho hệ vô địch.
5: Điểm nhấn thể thao.
2: Quý vị và các bạn thân mến, hai trận bán kết World Cup 2026 diễn ra theo những kịch bản khác nhau. Tây Ban Nha thắng Pháp 2-0 bằng khả năng kiểm soát gần như tuyệt đối. Argentina phải chờ tới những phút cuối mới lội ngược dòng đánh bại Anh 2-1. Tuy nhiên, phía sau hai tỷ số ấy là một điểm gặp nhau. Pháp và Anh đều thất bại sau khi để đối thủ giành quyền quyết định trận đấu.
6: Với đội tuyển Pháp, sự thụ động không hẳn xuất phát từ lựa chọn phòng ngự. Họ bị đẩy vào thế ấy bởi khả năng kiểm soát không gian và tổ chức gây sức ép của Tây Ban Nha. Kylian Mbappe, Ousmane Dembele và Michael Olise thường xuyên bị tách khỏi tuyến giữa. Pháp không thể phối hợp pressing, cũng thiếu chính xác trong những đường truyền đầu tiên sau khi giành lại bóng. Đội bóng từng sở hữu hàng công đáng sợ bậc nhất giải đấu, vì thế chỉ có hai cú sút trúng đích. Huấn luyện viên Didier Deschamps thừa nhận đội tuyển Pháp không đáp ứng được những yêu cầu cơ bản của một trận bán kết World Cup.
2: Tây Ban Nha rất mạnh và đã chứng minh điều đó. Chúng tôi chơi dưới mức thường lệ, mắc nhiều lỗi kỹ thuật và chậm hơn về thể lực. Muốn có cơ hội đi tiếp, chúng tôi phải đạt trạng thái tốt nhất, nhưng đã không làm được.
6: Tây Ban Nha không chỉ giữ bóng để giảm sức ép lên hàng phòng ngự. Họ liên tục thay đổi vị trí, chặn các hướng chuyền, nhanh chóng giành lại quyền kiểm soát. Pháp phải chạy theo trái bóng, trong khi những cầu thủ tấn công không có đủ không gian để phát huy tốc độ. Hậu vệ Pedro Porro cho rằng khả năng duy trì quyền kiểm soát chính là nền tảng đưa Tây Ban Nha vào chung kết.
2: Một trong những yếu tố quan trọng nhất giúp chúng tôi giành quyền vào chung kết là khả năng giữ bóng. Đây là chiến thắng của một tập thể tuyệt vời, không chỉ của những cầu thủ đá chính mà thuộc về toàn bộ 26 thành viên.
6: Nếu Pháp bị lấy mất quyền chủ động ngay từ đầu, đội tuyển Anh lại tự đánh mất nó sau khi vượt lên dẫn Argentina. Bàn thắng của Anthony Gordon ở phút 55 đưa Anh tới rất gần trận chung kết đầu tiên kể từ năm 1966. Nhưng kể từ đó, đội bóng của huấn luyện viên Thomas Tuchel lùi ngày càng sâu. Việc chuyển sang hàng phòng ngự 5 người không giúp họ kiểm soát khu vực trước vòng cấm mà còn khiến khoảng cách với tuyến trên bị kéo giãn. Mỗi lần giành được bóng, Anh nhanh chóng trả lại quyền kiểm soát cho đối phương. Không còn mối đe dọa phản công đủ lớn, họ để Argentina đưa toàn bộ đội hình lên phía trước. Enzo Fernandez gỡ hòa phút 85 trước khi cầu thủ vào sân thay người Lautaro Martinez hoàn tất cuộc lội ngược dòng trong thời gian bù giờ. Đội trưởng Harry Kane thừa nhận đội tuyển Anh quá tập trung vào việc bảo vệ lợi thế.
2: Chúng tôi đã chơi tốt trong phần lớn trận đấu, nhưng sau khi dẫn 1-0, cả đội dường như chỉ cố giữ tỷ số. Ở cấp độ này, như vậy là không đủ. Argentina tấn công hết đợt này đến đợt khác, còn chúng tôi chỉ còn cố gắng chống đỡ.
6: Phòng ngự thấp không đồng nghĩa với thụ động. Một đội bóng vẫn có thể chơi thực dụng nếu giữ được cự ly, kiểm soát hướng tấn công và duy trì khả năng phản công. Thụ động xuất hiện khi họ còn chỉ cần phản ứng những gì đối phương tạo ra. Argentina không kiểm soát toàn bộ trận đấu, nhưng họ không ngừng gây sức ép khi nhận thấy Anh bắt đầu do dự. Huấn luyện viên Lionel Scaloni xem khả năng phản ứng trước khó khăn là một trong những phẩm chất quan trọng nhất của đội bóng.
2: Tôi cho rằng đội bóng này chơi hay nhất khi chịu sức ép. Khi chúng tôi gặp khó khăn và đối thủ chỉ cần do dự một chút, các cầu thủ lập tức nhận ra cơ hội và dồn toàn bộ sức lực để tiến lên. Toàn đội đã chiến đấu tới phút cuối cùng.
6: Pháp không tìm được cách giành lại quyền chủ động. Anh lại từ bỏ nó quá sớm. Trong khi đó, Tây Ban Nha và Argentina đi tiếp bằng hai phương thức khác nhau. Một đội kiểm soát trận đấu bằng trái bóng và vị trí, đội còn lại làm chủ những thời điểm có thể thay đổi cục diện. Hai trận bán kết vì thế để lại một bài học rõ ràng. Thận trọng có thể giúp một đội bóng đứng vững, nhưng nếu chỉ chờ đợi đối phương mắc sai lầm, cánh cửa chung kết rất có thể sẽ khép lại trước khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau hơn một tháng tranh tài với hơn 100 trận đấu, World Cup 2026 còn cuộc so tài cuối cùng vào rạng sáng 20 tháng 7 theo giờ Việt Nam. Tây Ban Nha và Argentina sẽ gặp nhau tại sân New York, New Jersey để xác định nhà vô địch.
7: Đây là cuộc đối đầu giữa hai đội tuyển đứng đầu bảng xếp hạng FIFA, đồng thời là những nhà vô địch gần nhất của châu Âu và Nam Mỹ. Tây Ban Nha đang có chuỗi 37 trận bất bại. Argentina toàn thắng 7 trận tại giải năm nay và đứng trước cơ hội trở thành đội đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch World Cup kể từ Brazil năm 1962. Nhưng câu hỏi lớn nhất không phải đội nào sở hữu nhiều ngôi sao hơn, mà là đội nào có thể buộc đối phương chơi theo cách của mình. Tây Ban Nha muốn kiểm soát trái bóng, vị trí và tốc độ trận đấu. Khi tấn công, các cầu thủ liên tục tạo ra sự lựa chọn chuyền bóng ở trung tâm và hai hành lang. Khi mất bóng, họ lập tức gây sức ép để ngăn đối phương tổ chức phản công. Nhờ cách vận hành ấy, Tây Ban Nha không chỉ giữ bóng nhiều mà còn hạn chế thời gian đối thủ được sử dụng bóng. Sau 7 trận, đội bóng của huấn luyện viên Luis de la Fuente mới để lọt lưới một lần. Theo huấn luyện viên Fuente, sức mạnh của Tây Ban Nha được tạo nên bởi một tập thể không đặt lợi ích cá nhân cao hơn mục tiêu chung.
2: Các cầu thủ thể hiện sự tận tụy, tinh thần đoàn kết và tài năng. Tất cả thành viên đều hướng tới cùng một mục tiêu với sự nhiệt tình như nhau. Đây là một tập thể luôn đặt lợi ích chung lên trước những mong muốn cá nhân.
7: Cuộc chiến quan trọng nhất nhiều khả năng sẽ diễn ra ở tuyến giữa. Nếu Tây Ban Nha duy trì được quyền kiểm soát và đẩy Argentina lùi sâu, Lionel Messi sẽ phải nhận bóng ở vị trí xa khung thành. Ngược lại, nếu Enzo Fernandez, Alexis McAllister và Rodrigo De Paul vượt qua lớp pressing đầu tiên, khoảng trống phía sau đội hình dâng cao của Tây Ban Nha sẽ xuất hiện. Argentina không cần tạo ra quá nhiều cơ hội. Họ chỉ cần đưa Messi vào tình huống có đủ thời gian để quan sát và thực hiện đường chuyền quyết định. Ở tuổi 39, Messi thường tiết kiệm năng lượng rồi tăng tốc vào những thời điểm quan trọng. Trong trận bán kết, anh không ghi bàn nhưng kiến tạo cả hai pha lập công giúp Argentina ngược dòng trước Anh. Tây Ban Nha vì thế khó có thể chỉ cử một cầu thủ theo kèm Messi, bởi điều đó sẽ mở ra không gian cho các tiền đạo và những cầu thủ băng lên từ tuyến hai. Argentina cũng đối diện bài toán tương tự với Lamine Yamal. Nếu dồn quá nhiều người sang một hành lang để ngăn cầu thủ 19 tuổi, họ có thể để lộ khoảng trống ở cánh đối diện và khu vực trung tâm. Nhìn từ bên ngoài, khả năng kiểm soát mang tính tập thể được xem là lợi thế chuyên môn lớn nhất của Tây Ban Nha. Trước bán kết, cựu huấn luyện viên Arsenal Wenger từng đánh giá Pháp là ứng viên hàng đầu, nhưng đồng thời xác định Tây Ban Nha là đội có đủ khả năng đánh bại thầy trò Didier Deschamps. Diễn biến sau đó cho thấy nhận định ấy là có cơ sở. Theo ông Wenger, sự khác biệt của Tây Ban Nha không chỉ nằm ở kỹ thuật cá nhân.
2: Nếu có một đội đủ khả năng đánh bại Pháp, tôi cho rằng đó là Tây Ban Nha. Trình độ kỹ thuật của họ rất cao. Họ còn sở hữu chất lượng và văn hóa chơi bóng tập thể mà hiện tại rất khó tìm thấy ở một đội tuyển khác.
7: Tuy nhiên, ưu thế về kiểm soát không có nghĩa Tây Ban Nha sẽ dễ dàng áp đặt thế trận. Argentina có khả năng chịu sức ép, kéo dài sự cân bằng rồi thay đổi trận đấu bằng những điều chỉnh nhân sự. Đó cũng là điểm chung đáng chú ý của hai đội. Tây Ban Nha từng được giải cứu bởi Miguel Merino với hai bàn thắng muộn sau khi vào sân tại vòng knockout. Argentina giành quyền vào chung kết nhờ Lautaro Martinez, người được tung vào sân ở phút 81 và ghi bàn quyết định trong thời gian bù giờ. Sau trận thắng Anh, Lautaro Martinez chia sẻ:
2: "Đây là một khoảnh khắc rất đặc biệt. Từ khi cha mua cho tôi đôi giày bóng đá đầu tiên, tôi đã luôn mơ ước ghi được một bàn thắng như thế này. Trận đấu rất khó khăn, nhưng đội bóng một lần nữa cho thấy phẩm chất của mình."
7: Argentina có lợi thế về kinh nghiệm khi phần lớn bộ khung hiện tại từng vô địch World Cup 2022 và hai kỳ Copa America. Họ hiểu rằng một trận chung kết không phải lúc nào cũng diễn ra đúng theo kế hoạch. Tuy nhiên, Tây Ban Nha cũng không còn là một tập thể trẻ chỉ sống bằng cảm hứng. Chức vô địch Euro 2024 cùng chuỗi 37 trận bất bại cho thấy đội bóng này đủ khả năng đối phó với nhiều kiểu thế trận khác nhau. Huấn luyện viên Lionel Scaloni khẳng định Argentina sẽ làm tất cả để bảo vệ ngôi vô địch, nhưng không coi kết quả trận chung kết là thước đo duy nhất dành cho thế hệ cầu thủ hiện tại.
2: Chúng tôi sẽ cố gắng giành chiến thắng trong trận chung kết và làm tất cả những gì có thể. Nhưng dù kết quả thế nào, rất khó đòi hỏi tập thể này phải chứng minh thêm điều gì. Các cầu thủ đã luôn cống hiến tới giới hạn cuối cùng.
7: Tây Ban Nha muốn biến trận chung kết thành một cuộc kiểm tra về sự kiên nhẫn, nơi họ kiểm soát bóng và từng bước siết chặt không gian. Argentina lại đặc biệt nguy hiểm khi trận đấu xuất hiện những thời điểm chuyển trạng thái và khoảng trống bất ngờ. Một bên tìm kiếm quyền kiểm soát trong suốt 90 phút, bên còn lại có khả năng định đoạt trận đấu chỉ bằng một vài khoảnh khắc. Đội nâng cao chiếc cúp nhiều khả năng sẽ là đội khiến cuộc đối đầu cuối cùng vận hành theo đúng quy luật của mình.
2: Thưa quý vị và các bạn, dù nhà vô địch chỉ được xác định sau trận chung kết giữa Tây Ban Nha và Argentina, World Cup 2026 đã đủ dữ kiện để đánh giá cuộc thử nghiệm 48 đội. Trước giải, không ít ý kiến lo ngại về việc tăng thêm 16 đội sẽ khiến chất lượng chuyên môn bị pha loãng. xuất hiện nhiều trận đấu chênh lệch và làm giảm giá trị của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Nhưng những gì diễn ra trong hơn một tháng qua lại cho thấy một bức tranh khác.
8: Vòng bảng có 215 bàn thắng, trung bình gần 3 bàn một trận, có tới 47 trong số 48 đội ghi bàn. Đặc biệt, 9 trong 10 đại diện châu Phi giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp, trong khi chưa kỳ World Cup nào trước đây có quá 2 đội bóng của châu lục này vượt qua vòng bảng. 4 đội tuyển lần đầu tham dự gồm Curaçao, Cap Verde, Jordani và Uzbekistan cũng mang đến những câu chuyện mới. Nổi bật nhất là Cap Verde, đội tuyển của quốc đảo khoảng nửa triệu dân, bất bại tại vòng bảng, sau đó buộc đương kim vô địch Argentina phải thi đấu hiệp phụ ở vòng 32 đội. Theo huấn luyện viên Bubista, thành công của Cap Verde cho thấy bóng đá vẫn dành chỗ cho những đội tuyển nhỏ nếu họ có sự chuẩn bị và niềm tin.
2: Khi bước ra sân, nhiều khác biệt giữa các đội bóng sẽ được thu hẹp. Đối thủ có thể nổi tiếng hơn và sở hữu nhiều điều kiện hơn, nhưng bóng đá vẫn được quyết định bởi tổ chức, lòng dũng cảm và quyết tâm. Chúng tôi muốn chứng minh rằng, dù gặp khó khăn, một đội bóng nhỏ vẫn có thể làm nên điều lớn lao.
8: Thể thức 48 đội dĩ nhiên chưa hoàn hảo. Việc 32 đội được đi tiếp khiến vòng bảng có phần dễ thở hơn với các ứng cử viên vô địch. Cách lựa chọn 8 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất cũng khá phức tạp. Một số trận vẫn xuất hiện tỷ số chênh lệch. Tuy nhiên, những hạn chế ấy không trở thành hình ảnh chủ đạo của giải. Thay vào đó là những bất ngờ, các cuộc lội ngược dòng và sự xuất hiện của nhiều nền bóng đá mới. Hơn 4,64 triệu lượt khán giả đã tới sân trong 72 trận vòng bảng, với tỷ lệ lấp đầy ghế đạt 99,7%. Trước trận chung kết, Lionel Messi cũng nâng kỷ lục của mình lên 21 bàn và 12 đường kiến tạo tại các kỳ World Cup. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino coi đó là bằng chứng cho thấy việc mở rộng đã mang lại giá trị tích cực.
2: Mọi đội tuyển đều thi đấu ở trình độ cao, các đội thuộc mọi châu lục và đều ghi bàn và giành được ít nhất một điểm. 9 trong 10 đại diện châu Phi đã vào vòng loại trực tiếp. Nếu không trao cơ hội cho các quốc gia nhỏ, họ sẽ thiếu động lực để tiếp tục đầu tư và phát triển bóng đá.
8: Nhưng khi cuộc thử nghiệm 48 đội vừa mang lại kết quả tích cực, FIFA đã bắt đầu xem xét một bước tiến xa hơn, nâng số đội tham dự World Cup 2030 lên 64. Đây là đề xuất do Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ thúc đẩy với lý do giải đấu kỷ niệm 100 năm cần có tính toàn cầu và bao trùm hơn. Chủ tịch CONMEBOL Alejandro Domínguez giải thích.
2: World Cup là ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới và trong ngày hội ấy không ai nên bị bỏ lại bên ngoài. Năm 2030 là dịp kỷ niệm 100 năm, chỉ diễn ra một lần. Việc mở rộng sẽ cho nhiều quốc gia cơ hội được sống trong trải nghiệm đặc biệt đó.
8: Về thể thức, World Cup 64 đội có thể được tổ chức với 16 bảng, mỗi bảng 4 đội và 2 đội đứng đầu đi tiếp. Cách này thậm chí rõ ràng hơn thể thức hiện nay vì không phải so sánh các đội xếp thứ 3. Mỗi đội vào chung kết vẫn thi đấu 8 trận, tuy nhiên tổng số trận sẽ tăng từ 104 lên 128. Gần 1/3 số liên đoàn thành viên FIFA sẽ có mặt tại vòng chung kết. Khi đó, giá trị của vòng loại có thể giảm, số trận chênh lệch có nguy cơ tăng và rất ít quốc gia đủ khả năng tổ chức. Đó là chưa kể World Cup 2030, vốn đã trải rộng tại 6 quốc gia thuộc 3 châu lục. Chủ tịch UEFA Alexander Kefirin là một trong những người phản đối mạnh mẽ nhất.
2: Đề xuất này khiến tôi rất ngạc nhiên. Tôi không cho rằng 64 đội là ý tưởng tốt cho bản thân World Cup và cũng không tốt cho hệ thống vòng loại. Vì thế tôi không ủng hộ. Một thay đổi lớn như vậy cần được trao đổi đầy đủ trước khi đưa ra quyết định.
8: World Cup 2026 đã chứng minh rằng mở rộng không nhất thiết đồng nghĩa với giảm chất lượng. Thêm đội tuyển có thể mang đến những câu chuyện mới và tạo động lực phát triển cho các nền bóng đá nhỏ. Nhưng thành công của thể thức 48 đội không đảm bảo rằng 64 đội cũng sẽ thành công. Trước khi tiếp tục mở rộng, FIFA cần chứng minh 16 suất bổ sung sẽ tạo thêm giá trị chuyên môn, chứ không chỉ tạo thêm trận đấu, thị trường và doanh thu. Bởi sức hấp dẫn của World Cup không nằm ở việc ngày hội ấy lớn đến đâu, mà ở chỗ mỗi suất tham dự và mỗi trận đấu còn giữ được giá trị như thế nào.
1: Thể thao và cuộc sống.
2: Quý vị và các bạn thân mến, gần 19 năm trước, trong phòng thay đồ dành cho đội khách tại sân Camp Nou, Lionel Messi lúng túng đứng bên một chậu nước nhỏ. Khi ấy Messi mới 20 tuổi, đã được xem là tài năng lớn của Barcelona, nhưng vẫn chưa trở thành biểu tượng của bóng đá thế giới. Còn em bé vài tháng tuổi trước mặt anh là Lamine Yamal. Không ai trong căn phòng hôm đó có thể hình dung rằng một ngày nào đó họ sẽ đứng ở hai phía của một trận chung kết World Cup.
6: Bức ảnh được thực hiện vào năm 2007 cho bộ lịch từ thiện của tờ Diario Sport và UNICEF. Các gia đình tại khu Rocafonda, nơi Yamal sinh sống, tham gia bốc thăm để được chụp ảnh cùng một cầu thủ Barcelona. Gia đình Yaman trúng thưởng và được ghép ngẫu nhiên với Messi. Nhiếp ảnh gia Joan Mofos, người thực hiện bộ ảnh, nhớ lại.
2: Đó là bộ lịch chúng tôi thực hiện cùng UNICEF. Gia đình Lamin tham gia bốc thăm để được chụp ảnh với một cầu thủ Barcelona và họ đã trúng. Messi khá nhút nhát khi nhìn thấy chậu nước cùng một em bé. Ban đầu cậu ấy thậm chí còn không biết phải bế em bé như thế nào.
6: Bức ảnh sau đó nằm im trong kho tư liệu suốt nhiều năm. Chính Monfort cũng không biết em bé ấy là ai. Cho đến khi cha của Yaman đăng lại ảnh trong thời gian Euro 2024, lúc đó cậu bé trong chậu nước đã trở thành một trong những cầu thủ trẻ nổi bật nhất thế giới. Người ta gọi đó là sự sắp đặt của số phận. Nhưng nếu bỏ đi lớp màu huyền thoại, câu chuyện bắt đầu từ một điều rất đời thường. Một gia đình tại khu lao động tham gia hoạt động cộng đồng và giành được cơ hội đưa con tới Camp Nou. Bức ảnh không truyền cho Yaman tài năng của Messi, nhưng nó gợi nhắc rằng đôi khi một cơ hội rất nhỏ cũng có thể mở ra cảm giác thuộc về một đứa trẻ được bước vào sân vận động, được đứng gần những con người mình ngưỡng mộ và bắt đầu tin thế giới ấy không hoàn toàn nằm ngoài tầm với. Yaman sau đó trưởng thành tại La Masia, chính học viện đã đào tạo Messi. Cả hai đều thuận chân trái, khởi đầu bên cánh phải và sớm được đặt vào trung tâm của những kỳ vọng rất lớn. Tuy nhiên, Yaman vẫn cho rằng hành trình của Messi là điều gần như không thể sao chép.
2: Tôi biết con đường phía trước còn rất dài và bản thân còn nhiều điều phải cải thiện. Với tôi, Messi là cầu thủ xuất sắc nhất và anh ấy vẫn tiếp tục chứng minh điều đó. Anh ấy tạo ra khác biệt so với tất cả những người khác, ngay cả khi đã thi đấu ở độ tuổi này.
6: Sự so sánh giữa hai người càng lớn hơn khi Yaman nhận chiếc áo số 10 của Barcelona. Đó từng là số áo gắn với Messi trong phần lớn sự nghiệp tại Camp Nou. Nhưng số áo có thể được trao lại, còn vị trí trong lịch sử thì không thể kế thừa một cách tự động. Yaman hiểu rằng cố gắng trở thành Messi mới có thể là chiếc bóng lớn hơn bất cứ hậu vệ nào cậu phải vượt qua.
2: Messi đã mở ra một con đường với chiếc áo số 10, còn tôi muốn tạo nên con đường của mình. Messi, Ronaldinho, Maradona đều là những huyền thoại. Tôi trân trọng di sản ấy, nhưng điều quan trọng là thi đấu theo cách của mình và để mọi người nhớ đến cái tên Lamine Yamal.
6: Messi rời Barcelona năm 2021. Hai năm sau, Yamal mới ra mắt đội 1. Họ chưa từng là đồng đội, nhưng những hành trình gần như nối tiếp nhau từ La Masia, hành lang phải, chiếc áo số 10 và giờ là sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới. Ở tuổi 39, Messi bước vào trận chung kết trong kỳ World Cup thứ 6. Anh có 21 bàn thắng, 12 đường kiến tạo tại các vòng chung kết và vẫn trực tiếp kiến tạo cả hai bàn giúp Argentina ngược dòng nước Anh ở bán kết. Phía bên kia là Yaman vừa bước sang tuổi 19, mang theo khát vọng giúp Tây Ban Nha giành chức vô địch thế giới lần thứ hai. Với Messi, cuộc đối đầu này còn có một lớp cảm xúc đặc biệt bởi nhiều cầu thủ Tây Ban Nha đang khoác áo Barcelona.
2: Tây Ban Nha là đội tuyển tôi biết rất rõ. Họ có một triết lý bóng đá được duy trì trong nhiều năm. Tôi biết nhiều cầu thủ thường xuyên theo dõi họ và một số đang chơi cho Barcelona, câu lạc bộ tôi yêu mến. Đây sẽ là trận đấu đặc biệt và rất cân bằng.
6: Trận chung kết không nhất thiết là lễ chuyển giao giữa Messi và Yaman. Một trận đấu không thể quyết định ai sẽ kế vị ai, càng không thể biến một cầu thủ 19 tuổi thành người sở hữu sự nghiệp mà Messi đã xây dựng trong hơn 2 thập niên. Giá trị của câu chuyện nằm ở chỗ khác. Năm 2007, Messi chưa biết mình sẽ trở thành Messi của ngày hôm nay. Yaman cũng chưa thể biết thế giới nào đang chờ đợi mình. Gần 19 năm sau, họ gặp lại trong hoàn cảnh không một nhiếp ảnh gia nào có thể dàn dựng. Sau trận chung kết, một người sẽ nâng cúp và người còn lại sẽ đối diện với thất bại. Nhưng bất kể kết quả thế nào, bức ảnh năm xưa vẫn giữ nguyên ý nghĩa. Trong thể thao cũng như cuộc sống, thế hệ sau không cần trở thành bản sao của thế hệ trước. Điều đáng quý nhất mà một hành trình lớn để lại có lẽ không phải chiếc bóng mà là niềm tin rằng một hành trình khác cũng có thể bắt đầu.
5: Kiến thức thể thao.
2: Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng thứ hai, đội trưởng Tây Ban Nha hoặc Argentina sẽ nâng cao chiếc cúp danh giá nhất của bóng đá thế giới. Nhưng sau lễ trao giải, đội vô địch phải trả lại chiếc cúp nguyên bản cho FIFA. Vậy chiếc cúp được mang về quốc gia vô địch là chiếc cúp nào? Và tại sao FIFA lại áp dụng quy định này?
7: Trong lịch sử World Cup đã có hai mẫu cúp, Chiếc đầu tiên xuất hiện từ năm 1930, ban đầu có tên Chiến Thắng, sau đó được đổi thành Coupe Jules Rimet để tôn vinh vị chủ tịch FIFA có công sáng lập World Cup. Coupe do nhà điêu khắc người Pháp Aben Lafleur thiết kế, mô phỏng nữ thần Chiến Thắng này, được làm từ bạc mạ vàng và đặt trên phần đế bằng đá lapis lazuli. Theo quy định khi ấy, đội tuyển đầu tiên 3 lần vô địch thế giới sẽ được giữ cúp vĩnh viễn. Brazil hoàn thành điều kiện này sau các chức vô địch năm 1958, 1962 và 1970. Tuy nhiên, cúp Jules Rimet có một hành trình nhiều biến cố. Năm 1966, cúp bị đánh cắp khi trưng bày tại London, nhưng được một chú chó có tên là Pico tìm thấy sau đó một tuần. Đến năm 1983, cúp tiếp tục bị lấy trộm khỏi trụ sở Liên đoàn bóng đá Brazil và từ đó không bao giờ được tìm thấy. Sau khi Brazil được giữ cúp Jules Rimet, FIFA tổ chức cuộc thi tìm mẫu cúp mới. Hơn 50 phương án được gửi tới, nhưng thiết kế của nhà điêu khắc người Italia Silvio Gazzaniga gây ấn tượng nhờ có bản mô hình hoàn chỉnh. Giorgio Gazzaniga, con trai của nhà thiết kế, kể lại quá trình hình thành tác phẩm.
9: Khi bắt đầu thiết kế, cha tôi thực hiện rất nhiều bản vẽ khác nhau. Sau đó ông phát triển ý tưởng đặt hình ảnh thế giới ở phía trên, còn hai thân người chuyển động đi lên giống như hai chuỗi xoắn ADN, tất cả cùng hướng tới quả địa cầu và tạo nên hình dáng của chiếc cúp.
7: Mẫu cúp mới được sử dụng lần đầu tại World Cup 1974. Thiết kế mô tả hai hình người đang vươn lên nâng quả địa cầu. Những đường nét không hoàn toàn nhẵn tạo cảm giác chuyển động, thể hiện nỗ lực của cầu thủ trước khi đi tới chiến thắng. Theo Giorgio Gazzaniga, từng phần của chiếc cúp đều mang một ý nghĩa riêng.
9: Phía trên là thế giới, phía dưới là sự vận động và nỗ lực của vận động viên. Cơ thể được tạo hình thô ráp bởi họ đã phải chiến đấu để giành chiến thắng. Hai cánh tay vươn lên giống đôi cánh của nữ thần chiến.

0: kim loại có khối lượng riêng lớn nhất. Theo tính toán của tôi, nếu chiếc cúp đặc hoàn toàn, nó phải chứa khoảng 70 đến 80 cân vàng. Ít nhất, phần quả địa cầu phía trên phải rỗng. Nếu không, các cầu thủ khó có thể nâng cúp qua đầu và lượng vàng sử dụng cũng rất lãng phí.
1: Khác với cúp Jules Rimet, chiếc cúp hiện nay không thể trở thành tài sản vĩnh viễn của bất kỳ đội tuyển nào, dù đội đó vô địch bao nhiêu lần. Cúp nguyên bản luôn thuộc quyền sở hữu của FIFA và được bảo quản tại Thụy Sĩ. Đội vô địch được nâng chiếc cúp thật trong lễ trao giải. Sau đó, liên đoàn của đội thắng nhận một phiên bản có tên FIFA World Cup Winner Trophy. Phiên bản này có hình dáng gần giống bản gốc và được làm từ đồng thau mạ vàng, kèm tấm biển ghi năm và địa điểm tổ chức giải. Mario Götze, người ghi bàn giúp Đức vô địch năm 2014, từng trực tiếp so sánh cảm giác khi đứng trước cúp nguyên bản với phiên bản anh lưu giữ tại nhà.
0: Tôi có một phiên bản chiếc cúp ở nhà nên thỉnh thoảng vẫn nhìn thấy nó. Nhưng đứng trước chiếc cúp thật rõ ràng là một cảm giác khác. Khi còn trẻ, tôi chưa hiểu hết ý nghĩa của khoảnh khắc năm 2014. Sau nhiều năm, tôi mới nhận ra nó đặc biệt thế nào với đất nước, đội tuyển và sự nghiệp của mình.
1: Sau mỗi kỳ World Cup, tên nhà vô địch cùng năm đăng quang được khắc theo hình xoắn ốc ở mặt dưới cúp thật. Vì nằm dưới đáy nên danh sách này không thể được nhìn thấy khi cúp đặt thẳng trên bệ. Quyền chạm vào cúp nguyên bản cũng được FIFA giới hạn. Ngoài đội vừa vô địch, những người được phép cầm cúp thường gồm các cầu thủ, huấn luyện viên từng đăng quang World Cup, nguyên thủ quốc gia và một số quan chức FIFA. Như vậy, Tây Ban Nha hoặc Argentina sẽ nhận danh hiệu vô địch, huy chương và một phiên bản cúp để lưu giữ. Còn chiếc cúp vàng nguyên bản sau khoảnh khắc được nâng cao trước hàng triệu khán giả sẽ trở về với FIFA và tiếp tục chờ đợi nhà vô địch của kỳ World Cup tiếp theo.
0: Đến đây thời lượng của chương trình đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe các chương trình trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Từ lúc này đến 14 giờ hôm nay có các chương trình với những nội dung đáng chú ý sau đây. Sau bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng vào lúc 19:15 là thời gian của chương trình diễn đàn chủ nhật với chủ đề đô thị chống chịu thích ứng với biến đổi khí hậu nền tảng cho phát triển bền vững. 10 giờ âm nhạc với cuộc sống, 10:30 360 độ sức khỏe, lo ngại túi ngậm nicotine gây hại giới trẻ, Bộ Y tế đề xuất cấm các loại thuốc lá mới. 11 giờ bản tin thể thao, 11:05 khởi nghiệp từ nền tảng số hóa tài sản đấu giá, cơ hội và thách thức. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ kết nối công nghệ, giải trình tự gen thế hệ mới, thắp thêm hy vọng cho hành trình tìm lại danh tính liệt sĩ. 13:15 chân dung cuộc sống, bác sĩ Lê Thành Đô hơn 20 năm nâng bước chân thương binh và người khuyết tật. 13:45 người Việt ở nước ngoài với quê hương, tiếng gọi quê hương từ ngôi nhà chung của người nghệ tĩnh tại Hungary. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
3: Bản tin thời sự.
4: Bản tin thời sự.
2: Bây giờ là 9 giờ, mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV là ngân hàng Việt đầu tiên gia nhập Hiệp hội Kế toán Carbon cho ngành tài chính. Lai Châu khẩn cấp di dời hơn 200 hộ dân ở bản Nong Thăng trước nguy cơ sạt lở. Khu vực vùng núi Bắc Bộ hôm nay tiếp tục có mưa to đề phòng lũ quét và sạt lở đất. Cháy rừng tại Ontario, Canada diễn biến phức tạp khiến hàng nghìn người dân phải sơ tán. Bây giờ là tin chi tiết.
5: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV đã chính thức trở thành thành viên Hiệp hội Kế toán Carbon cho ngành tài chính. Đây là ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam gia nhập tổ chức này, đánh dấu bước tiến mới trong nâng cao năng lực đo lường, quản lý phát thải khí nhà kính và thúc đẩy tài chính chuyển đổi.
2: Công ty Cổ phần Phú Cường Hoàng Gia, tỉnh An Giang tổ chức bốc thăm lựa chọn 751 căn nhà ở xã hội đợt 1 thuộc dự án nhà ở xã hội khu đô thị Phú Cường, Phú Quý. Đây là đợt mở bán đầu tiên trong tổng số 1.203 căn nhà ở xã hội của dự án, góp phần đáp ứng nhu cầu nhà ở cho các đối tượng đủ điều kiện theo quy định của nhà nước. Phóng viên Lam Hiếu thông tin.
6: Buổi lễ được tổ chức công khai, minh bạch, công bằng và đúng quy định nhằm đảm bảo quyền lợi của tất cả khách hàng đã hoàn tất hồ sơ và đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật. Dự án nhà ở xã hội khu đô thị Phú Cường, Phú Quý có quy mô 1.203 căn do công ty cổ phần Phú Cường Hoàng Gia là chủ đầu tư.

0: Mỗi căn nhà ở xã hội được thiết kế theo loại hình nhà ở liền kề thấp tầng quy mô một trệt một lầu với diện tích sàn từ 105,37 đến 118,4 m vuông, xây dựng hoàn thiện cơ bản khi giao cho khách hàng. Trong giai đoạn 1, dự án mở bán 751 căn, giá bán từ 1 tỷ 390 triệu đồng đến 1 tỷ 710 triệu đồng một căn. Giai đoạn 2 dự kiến tiếp tục mở bán 452 căn. Theo chủ đầu tư, cùng với việc tổ chức bốc thăm lựa chọn căn nhà ở xã hội, đơn vị đang triển khai thi công các hạng mục của dự án, phấn đấu hoàn thành các điều kiện theo quy định để bàn giao những căn nhà đầu tiên cho người dân vào cuối năm 2026. Ông Huỳnh Thái Lên, tổng giám đốc công ty cổ phần Phú Cường Hoàng Gia cho biết.
1: Được sự ủng hộ của khách hàng, hiện nay là đẩy nhanh tiến độ thi công và đảm bảo vấn đề về chất lượng cũng như là về cơ sở hạ tầng tiện ích của dự án mới và đồng bộ hơn tất cả các dự án đã làm. Giai đoạn 2 thì còn lại là 453 căn thì sẽ tiến hành bốc thăm tiếp vào cuối tháng 8 năm 2027.
0: Theo báo cáo của Sở Xây dựng tỉnh An Giang, năm nay tỉnh An Giang được chính phủ giao chỉ tiêu xây dựng 1.116 căn nhà ở xã hội. Hiện toàn tỉnh có 7 dự án nhà ở xã hội đang thi công với tổng quy mô hơn 6.000 căn hộ.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
4: Tính đến 16 giờ ngày hôm qua, sau 13 ngày khai quật tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ và xác minh thông tin hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng ở phường Hòa Hưng, thành phố Hồ Chí Minh, đội quy tập thuộc Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh đã quy tập được 100 bộ hài cốt liệt sĩ, 2 bộ hài cốt liệt sĩ tập thể và một số bộ di vật. Các hài cốt liệt sĩ sau khi được xử lý theo đúng trình tự quy định đã được đưa về quan trang trọng tại khu tưởng niệm.
5: Theo kế hoạch, trên 2.700 thân nhân liệt sĩ thuộc diện lấy mẫu trên địa bàn thành phố Cần Thơ sẽ được tổ chức thu nhận mẫu sinh phẩm ADN tại 3 điểm, gồm số 9A đường Trần Phú, phường Cái Khế, số 9 Đại Lộ Võ Nguyên Giáp, phường Vị Tân và số 9 đường Lý Thường Kiệt, phường Phú Lợi. Tại các điểm thu nhận, mọi quy trình tiếp nhận xác minh thông tin lấy mẫu sinh phẩm và cập nhật dữ liệu đều được thực hiện theo đúng quy định, bảo đảm chính xác, khoa học, an toàn và thuận tiện cho người dân. Hôm qua, trong ngày đầu thực hiện cao điểm, Công an thành phố đã thu nhận gần 1.000 mẫu sinh phẩm. Tại các điểm tổ chức thu nhận mẫu sinh phẩm ADN, Công an thành phố phối hợp với Bệnh viện Công an thành phố, Nhà thuốc Trung Sơn An Pha cùng các đơn vị doanh nghiệp đồng hành tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí và trao tặng hàng nghìn phần quà cho thân nhân liệt sĩ tham gia chương trình.
4: Giữa chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, tại thành phố Hồ Chí Minh, bên cạnh những người lặng lẽ đào từng lớp đất để đưa các anh trở về, còn có một nhóm các bạn trẻ kiên trì phục dựng từng bức chân dung đã phai mờ theo thời gian. Điều quan trọng nhất với họ không phải là tạo ra một bức ảnh đẹp, mà là giúp người thân được nhìn lại đúng gương mặt người lính trong ký ức sau hàng chục năm xa cách. Phóng viên Kim Dung phản ánh.
6: Điện thoại của thiếu tá Phan Sơn Khải, phòng công tác chính trị Công an thành phố Hồ Chí Minh đổ chuông. Đầu dây bên kia, Trần Âu Thành Đạt, một thành viên trong Team Lee đang thực hiện phục dựng ảnh liệt sĩ, báo tin với giọng đầy hào hứng.
7: Em đang còn hai tấm cuối cùng phải vẽ bằng tay, tại vì bị mất chi tiết hết rồi, em đang vẽ em còn tấm nữa.
8: Thật ra có những bức ảnh rất là tệ. Anh em mấy ngày nay làm vẽ một bức ảnh là gần như tốn mấy ngày trời không á.
7: Dạ, cũng gán thôi sư huynh ơi, chứ bây giờ nếu mà anh em mình làm mà người có người không thì cũng tội gia đình ta lắm sư huynh.
6: Khải mỉm cười, anh hiểu hai bức cuối cùng mà Đạt nhắc đến không chỉ là hai tấm ảnh sắp hoàn thiện, mà còn là sự mong chờ của những gia đình đã nhiều năm chưa một lần được nhìn lại gương mặt người thân. Những cuộc gọi như vậy đã diễn ra suốt hơn một tháng qua. Trước đó, anh Khải và các thành viên Team Lee đã nhiều năm đồng hành trong các hoạt động phục dựng ảnh liệt sĩ. Đây là nhóm thiện nguyện gồm khoảng 20 bạn trẻ ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước, trong đó tập trung nhiều ở khu vực phía Bắc. Khi thành phố Hồ Chí Minh triển khai chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, anh đề xuất đưa hoạt động phục dựng ảnh cùng tham gia đồng hành. Đến nay, nhóm đã tiếp nhận gần 300 hồ sơ, trong đó có khoảng 100 bức chân dung dự kiến sẽ được trao đến các gia đình dịp ngày 27 tháng 7 năm nay. Điều khiến anh trăn trở là nhiều người nghĩ chỉ cần đưa ảnh vào AI là có thể tạo ngay một bức chân dung. Nhưng nhiều bức ảnh lại giống nhau, thiếu những nét riêng mà chỉ gia đình mới nhớ.
8: Thực ra bây giờ các bạn báo mạng rất là nhanh. Một bức ảnh chỉ cần chụp lên cái xong là các bạn đưa vô AI quét ra một cái bức ảnh tương xứng y chang vậy luôn. Nhưng mà không phải là cái con người mà trong ký ức của những cái người nhà, phải những người gia đình và những người nhân chứng lịch sử và những người kề vai sát cánh chiến đấu đồng đội á, họ có những cái ký ức, họ nhớ à người này có chi tiết này, người kia có chi tiết kia, thì lúc đó cái gương mặt nó mới hài hòa được, nó mới ra được đúng cái hình dạng cảm xúc của mình.
6: Với Trần Âu Thành Đạt, mỗi bức chân dung liệt sĩ không chỉ là một sản phẩm phục dựng. Chàng trai 28 tuổi, quê Sóc Trăng, nhiều năm gắn bó với Tim Ly qua các hoạt động thiện nguyện. Trong gia đình cũng có người thân là liệt sĩ, nên mỗi lần nhận một hồ sơ phục dựng, Đạt đều tự nhắc mình phải làm thật cẩn trọng, như một cách bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh. Đó không đơn thuần là một bức ảnh, mà là một món quà tri ân gửi đến những gia đình đã chờ đợi người thân suốt nhiều chục năm.
9: Mà có nhiều ảnh liệt sĩ rất trẻ, thậm chí mới 17, 18 tuổi. Có nhiều liệt sĩ thì 20, 22 là gọi là độ tuổi thanh xuân của thanh niên. Liệt sĩ đã sẵn sàng từ bỏ cái thanh xuân mình mà để bảo vệ đất nước. Bởi vì từng tấm hình tụi em làm thì mỗi tấm hình đều có một cái cảm xúc riêng biệt hết đấy.
6: Cuộc gọi với thiếu tá Phan Sơn Khải khép lại, Đạt lại mở bức ảnh còn dang dở trên màn hình máy tính. Vài nét cuối vẫn đang chờ được hoàn thiện, để ngày gần nhất bức chân dung ấy sẽ được trao lại cho chính gia đình của người lính trẻ.
5: Đến 21 giờ tối qua, chính quyền xã Mường Than, tỉnh Lai Châu cùng các lực lượng quân đội, công an, dân quân và lực lượng tại chỗ đã hoàn thành việc di rời khẩn cấp 219 hộ dân với gần 1.260 nhân khẩu ở bản Nong Thăng đến nơi an toàn nhằm ứng phó với nguy cơ sạt lở đất trong bối cảnh mưa lớn được dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp. Cũng trong tối qua, lực lượng chức năng đã khôi phục đóng điện trở lại 13 trạm biến áp, đưa dòng điện phục vụ hơn 1.200 hộ dân tại xã Mường Than và Than Uyên. Tuy nhiên, nhiều vị trí lưới điện vẫn chưa thể tiếp cận do giao thông bị chia cắt, địa hình tiềm ẩn nguy cơ sạt lở. Ông Trần Kim Long, Giám đốc Công ty Điện lực Lai Châu cho biết.
10: Qua cái xác minh ban đầu thì có trên 25 vị trí cột trung thế và khoảng trên 15 cái vị trí hạ thế nữa là đang bị gãy đổ. Hiện nay thì chúng tôi đang tiếp tục tiếp cận vào các cái khu vực mà đang chưa có điện. Đến 19 giờ tối hôm qua, chúng tôi đã tập trung khôi phục đóng điện trở lại 13 trạm, khắc phục được trên 1.200 hộ. Và chúng tôi đã triển khai cái lực lượng xung kích gồm các cái đơn vị trực thuộc về đến đây để triển khai khắc phục cái sự cố này, để cố gắng là sớm để khắc phục cho bà con nhân dân.
5: Tiếp theo là những thông tin thời tiết. Cơ quan khí tượng quốc gia cho biết, ngày và đêm nay khu vực vùng núi Bắc Bộ tiếp diễn có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 60 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150 mm. Khu vực Trung Du, Đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm, tập trung về chiều tối và đêm. Từ ngày 21 tháng 7, mưa lớn tại các khu vực này giảm dần. Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, công nghiệp, lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở dốc trên sườn dốc. Đối với khu vực miền Trung, từ Nghệ An đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Nam Bộ và các khu vực khác ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
4: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Sau nhiều giờ tương đối yên tĩnh, quân đội Mỹ sáng sớm nay đã mở lại chiến dịch không kích nhằm vào Iran, đánh dấu ngày thứ 8 liên tiếp giao tranh. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
11: Thông báo vừa công bố của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông CENTCOM cho biết, đợt tập kích mới được tiến hành theo lệnh của Tổng thống Donald Trump. Mục tiêu nhằm trừng phạt vụ Iran tấn công vào Jordani khiến binh sĩ Mỹ thiệt mạng, đồng thời tiếp tục làm suy yếu năng lực đe dọa của Iran đối với các tàu thương mại tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, các thông tin liên quan khác về đòn không kích chưa được công bố. Cho đến đầu giờ sáng nay, Iran chưa đưa ra thông báo về hoạt động tấn công của quân đội Mỹ. Tương tự, truyền thông khu vực cũng chưa có báo cáo về hoạt động quân sự bất thường ở cả Iran trên vịnh Ba Tư và tại eo biển Hormuz.
5: Tổng thống Hungary Tamás Szulyok đã ký ban hành sửa đổi hiến pháp, qua đó chấm dứt nhiệm kỳ của chính ông với tư cách nguyên thủ quốc gia. Theo quy định mới, nhiệm kỳ của Tổng thống Szulyok sẽ kết thúc vào nửa đêm 20 tháng 7. Quốc hội Hungary phải bầu tổng thống mới bằng bỏ phiếu kín trong vòng 30 ngày. Bất kỳ công dân Hungary nào từ 35 tuổi trở lên đều có thể tranh cử nếu được ít nhất 1/5 số thành viên quốc hội, tương đương 40 nghị sĩ đề cử. Chính phủ Hungary hoan nghênh quyết định của Tổng thống, cho rằng đây là bước đi cuối cùng để cải cách hiến pháp có hiệu lực.
4: Cháy rừng tại tỉnh Ontario của Canada tiếp tục diễn biến nghiêm trọng khi mà giới chức địa phương ghi nhận 191 đám cháy đang hoạt động, trong đó thì 73 đám cháy vẫn chưa được khống chế, khiến cho hàng nghìn người dân phải sơ tán. Khói từ các đám cháy rừng không chỉ ảnh hưởng đến Canada mà còn lan rộng sang nhiều khu vực của Mỹ. Trước tình hình này, thì Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đăng tải thông điệp trên mạng xã hội chỉ trích công tác quản lý rừng của Canada và cảnh báo có thể áp thêm thuế đối với hàng hóa Canada do ảnh hưởng từ khói cháy rừng lan sang lãnh thổ Mỹ. Đáp lại thì thủ hiến tỉnh Ontario Doug Ford cho rằng những phát biểu từ phía chính quyền Mỹ là hoàn toàn không thể chấp nhận được và đề nghị Mỹ dỡ bỏ các mức thuế đối với gỗ mềm nhập khẩu từ Canada.
12: Xin khẳng định rằng người Mỹ yêu mến người Canada và người Canada cũng yêu mến người Mỹ. Nhưng những phát biểu mà chính quyền Mỹ đưa ra là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Chúng tôi đang nỗ lực hết sức để vượt qua tình hình khó khăn này. Và tôi có một đề xuất dành cho Tổng thống Donald Trump. Tại sao ông không bãi bỏ thuế đối với gỗ mềm nhập khẩu từ Canada? Bởi vì có tới 33% lượng gỗ sử dụng trong các công trình xây dựng ở Mỹ được cung cấp từ Canada.
5: Công ty công nghệ vũ trụ tư nhân Skyroot Aerospace hôm qua phóng thành công tên lửa Vikram 1 lên quỹ đạo trái đất tầm thấp. Thành công này đánh dấu lần đầu tiên một doanh nghiệp tư nhân của Ấn Độ đưa tên lửa vào quỹ đạo, qua đó đưa nước này trở thành quốc gia thứ 3 trên thế giới, cùng Mỹ và Trung Quốc có doanh nghiệp tư nhân làm chủ công nghệ này.
4: Thưa quý vị, đội tuyển Anh đã khép lại World Cup 2026 bằng chiến thắng 6-4 trước Pháp trong trận tranh hạng 3 có tới 10 bàn thắng. Bukayo Saka tỏa sáng với một cú hat-trick. Với tổng cộng 10 bàn thắng, cuộc so tài tại Miami trở thành trận tranh hạng 3 có tỷ số cao nhất lịch sử World Cup, vượt qua chiến thắng 6-3 của Pháp trước Tây Đức vào năm 1958. Đây cũng là lần đầu tiên đội tuyển Anh giành vị trí thứ 3 và là thành tích tốt nhất của Tam Sư kể từ trước vô địch năm 1966.
5: Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
13: Từ bình minh châu thổ
14: đến đêm trường đảo xa,
13: từ cao nguyên núi đá
14: đến duyên hải rộng rãi,
13: từ đô thị phát triển
14: đến nông thôn chuyển mình,
13: từ thế giới sôi động
14: đến Việt Nam yên bình.
13: Tất cả sẽ được thông tin kịp thời trong các chương trình thời sự và 30 bản tin cập nhật đa lĩnh vực của kênh VOV1. Ngoài những chương trình đã quen thuộc với khán giả, kênh VOV1 tăng cường tính thời sự thông tin với 30 bản tin cập nhật về các lĩnh vực
14: thời sự,
13: kinh tế,
14: nông nghiệp,
13: văn hóa xã hội,
14: pháp luật,
13: thể thao,
14: quốc tế. Nghe VOV1
13: để nắm bắt xuyên suốt dòng thông tin.

0: Biên tập viên Thành Trung kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, quá trình phát triển đô thị của nước ta sau 40 năm đổi mới đã đạt được nhiều thành quả quan trọng. Không gian đô thị được mở rộng, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng kinh tế xã hội được đầu tư theo hướng ngày càng đồng bộ. Chất lượng sống của cư dân đô thị từng bước được nâng cao. Đô thị hóa và phát triển đô thị trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng đã xác định phát triển đô thị đóng góp vai trò động lực chiến lược thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và không gian phát triển quốc gia, với mục tiêu phấn đấu tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 50% vào năm 2030, tập trung chuyển đổi mô hình từ mở rộng quy mô sang kiến tạo đô thị xanh, thông minh và đáng sống. Hiện nay, kinh tế khu vực đô thị đóng góp khoảng 75% vào GDP cả nước. Tuy nhiên, ở một số tỉnh, thành phố, sự phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội chưa theo kịp tốc độ đô thị hóa, dẫn đến những hệ quả là ngập nước, kẹt xe, ô nhiễm môi trường, kéo theo những vấn đề xã hội rất khó giải quyết. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng, công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị tại Việt Nam đang đứng trước những cơ hội và thách thức mới. Chương trình diễn đàn hôm nay với chủ đề Phát triển đô thị xanh thích ứng với biến đổi khí hậu, động lực cho tăng trưởng bền vững. Chúng ta cùng làm rõ hơn về những cơ hội thách thức này, đồng thời gợi mở các giải pháp để công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị Việt Nam bền vững hơn trong thời gian tới. Khách mời tham gia chương trình xin trân trọng giới thiệu tiến sĩ kiến trúc sư Trương Văn Quảng, Phó Tổng thư ký Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị Việt Nam, nguyên Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch đô thị nông thôn Bộ Xây dựng.
1: Vâng, xin kính chào quý vị đại biểu.
0: Vị khách mời thứ hai đang có mặt trong phòng thu, xin giới thiệu ông Nguyễn Thế Cường, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thương mại và Xây lắp Trường Giang.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Câu hỏi đầu tiên xin được hỏi tiến sĩ kiến trúc sư Trương Văn Quảng ạ. Ông nhìn nhận như thế nào về bức tranh đô thị của nước ta tại thời điểm này ạ?
1: Hiện nay nếu mà nói về bức tranh toàn cảnh đô thị Việt Nam ấy, thì tôi muốn quay lại cái nghị quyết 06 Bộ Chính trị nữa.
0: Dạ.
1: Tại thời điểm đó thì Bộ Chính trị cũng nhìn nhận là đô thị hóa là một quy luật khách quan, nó gắn liền với quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. Thì đến thời điểm hiện nay thì chúng ta có thể tính là cái tỷ lệ đô thị hóa của Việt Nam cỡ khoảng 45%. Và cái diện mạo đô thị nó cũng được nâng lên. Tức là cái hình đô thị, quý vị có nhìn thấy các cái đô thị của chúng ta ấy, là diện mạo đô thị, cảnh quan đô thị nó cũng rất là tốt, đẹp hơn trước rất nhiều. Và đặc biệt là nó tạo ra được những các cái đô thị lớn hay các cực tăng trưởng kinh tế của quốc gia như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội hay Đà Nẵng, Hải Phòng, vân vân và vân. Thì ở đây thì tôi nghĩ là trong quá trình này thì nó cũng tiếp tục đang hình thành những cái cực tăng trưởng mới. Ví dụ như Bình Dương, ví dụ như Bắc Ninh chẳng hạn, ví dụ thế. Và đáng chú ý thì hiện nay thì cái đô thị của chúng ta trước kia phát triển nó theo chiều rộng. Nó cứ trải dài ra trong quá trình phát triển. Tuy nhiên thì hiện nay bắt đầu các địa phương là bắt đầu chú trọng về cái chiều sâu, tức nâng cao chất lượng đô thị. Bởi thực tế trong quá trình phát triển thì chúng ta cũng gặp phải những vấn đề mà thế giới đã gặp phải. Ví dụ như là cái độ nén hay cái sức ép của đô thị hóa nó rất cao, quy mô dân số đô thị tăng lên, rồi các vấn đề về môi trường, vấn đề biến đổi khí hậu, cho nên các địa phương hiện nay bắt đầu chú trọng đến cái chất lượng quy hoạch và chất lượng quản trị đô thị. Và tôi cho rằng ở đây thì nó liên quan đến cả vấn đề là chuyển đổi số, tăng trưởng xanh hay là các cái đô thị thông minh chẳng hạn, thì tất cả những cái xu hướng này là Việt Nam chúng ta bắt đầu có cái tiếp cận, đặc biệt là trong quá trình mà chúng ta hướng thực hiện cái mô hình chính quyền thành cấp ấy, thành cấp, thì chúng ta bắt đầu lại càng hướng tới cái việc mà trao quyền cho địa phương nó nhiều hơn và họ có trách nhiệm nặng hơn. Trước đây, trước kia có cái cấp huyện hay quận là trung gian, nhưng hiện nay cấp phường xã là cấp cuối cùng của chính quyền địa phương, là trách nhiệm về quy hoạch này, về quản trị rồi quản lý phát triển đô thị nó cao lên. Cho nên tôi nghĩ là hiện nay nếu mà chúng ta nhìn lại thì cái sự chuyển dịch của chúng ta trong quá trình phát triển đô thị có ba cái từ khóa mà chúng ta có thể nhìn thấy, tức là bây giờ nó đang chuyển đổi, cái thứ hai là hội nhập và cái thứ ba là bứt phá. Thế thì nó chuyển đổi, người ta chuyển đổi mô hình quản trị và sự và cái tư duy về quy hoạch nó thay đổi. Bây giờ quy hoạch nó không phải quy hoạch trong phạm vi ranh giới hành chính nữa, mà nó có thể phát triển rộng ra ngoài phạm vi này. Còn hội nhập là phải hội nhập các xu hướng phát triển đô thị của quốc tế, ví dụ như thông minh, ví dụ như xanh, ví dụ biến đổi khí hậu vân vân, và cái bứt phá ở đây là liên quan đến các cái vấn đề là cái tăng trưởng của các cái đô thị này nó gắn với quá trình phát triển đô thị. Cho nên tôi nghĩ là hiện nay so với thời gian trước ấy, thì cái sự thay đổi về tư duy quy hoạch, về quản trị, về phát triển đô thị của chúng ta nó có nhiều cái sự thay đổi rất lớn, và hy vọng là trong cái bước chuyển mình tới, trong cái kỷ nguyên văn minh, thì hệ thống đô thị chúng ta sẽ lại có những cái phát triển ngoạn mục hơn.
0: Vâng, như tiến sĩ Trương Văn Quảng vừa mới chia sẻ đấy, thì là cái bức tranh đô thị của nước ta cũng đang là phát triển tiệm cận với các cái mô hình đô thị hiện đại của thế giới, đúng không? Theo cái chiều hướng đó. Và tiến sĩ Trương Văn Quảng cũng có nhắc đến cái việc mà chúng ta sắp xếp lại cái bộ máy chính quyền địa phương hai cấp đấy, và gọi là sắp xếp lại cái đơn vị hành chính của các tỉnh ấy. Như vậy thì ông Nguyễn Thế Cường nhìn nhận như thế nào về cái việc mà sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp với những cái cơ hội mở ra trong quy hoạch phát triển đô thị ạ?
3: Trước tiên tôi rất là đồng ý với quan điểm của tiến sĩ Trương Văn Quảng vừa nêu ra. Đối với góc độ doanh nghiệp là chúng tôi cảm nhận rất là rõ. Cái việc mà sắp xếp lại các đơn vị hành chính nó giảm bớt đi các cái tầng nấc trung gian, giúp cho giảm hóa các cái thủ tục hành chính. Nó như vậy thì nó là cái bệ đỡ để các cái tiến độ về phê duyệt dự án này hay là các cái thể chế của doanh nghiệp nó sẽ hiệu quả hơn, và lúc đó là doanh nghiệp là tự tin để đầu tư vào các dự án hạ tầng xanh với quy mô lớn và có cái chiều sâu và để lại những cái dư địa cho các thế hệ mai sau tốt hơn. Chính vì vậy mà tôi đánh giá là cái việc mà chuyển đổi là mô hình thu gọn lại là ngấm rất sâu vào các doanh nghiệp như chúng tôi.
0: Vâng. Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu. Biến đổi khí hậu đang làm cho nước biển dâng, xâm nhập mặn nghiêm trọng và khiến mùa hè trở nên nóng hơn, dài hơn và khắc nghiệt hơn. Phát triển đô thị xanh vì thế không còn là lựa chọn của tương lai mà đã trở thành yêu cầu của hiện tại đối với sự phát triển của các địa phương. Về nội dung này, mời quý vị thính giả và các khách mời theo dõi một phóng sự ngắn do nhóm phóng viên thời sự vừa thực hiện.
4: Nhìn lại đợt nắng nóng kỷ lục hồi tháng 6 vừa qua, cao điểm là ngày 24 tháng 6, nhiệt độ ngoài trời tại nhiều đô thị miền Bắc vượt ngưỡng 40 độ C. Mặt đường nhựa hắt hơi nóng bỏng sát, những khối bê tông, kính và thép tích nhiệt khiến các khu vực trung tâm thành phố nóng hơn vùng ngoại ô từ 3 đến 5 độ C. Hiệu ứng đảo nhiệt đô thị đang khiến những đợt nắng nóng do biến đổi khí hậu trở nên khắc nghiệt hơn bao giờ hết. Giữa cái nắng như thiêu như đốt ấy, hàng triệu lao động ngoài trời vẫn phải mưu sinh từng giờ, từng phút. Anh Lê Hữu Dũng, tài xế xe công nghệ tại Hà Nội, chia sẻ.
5: Chạy ngoài đường hôm nay anh ạ, đúng là cực hình luôn, nóng lắm, nóng hầm hập. Mà khổ cũng chạy cũng có thu nhập. Mà cái kiểu những ngày này khách đặt xe vẫn nhiều, đặt đồ ăn cũng nhiều anh ạ. Bây giờ nhiều lúc cũng bảo là cũng chạy chậm lại một chút, chứ cố quá dễ kiệt sức lắm.
4: Theo phân tích của các chuyên gia, dưới tác động của biến đổi khí hậu, các đợt nắng nóng tại Việt Nam sẽ xuất hiện thường xuyên hơn, kéo dài hơn và có cường độ mạnh hơn trong những thập niên tới. Điều đó đặt ra yêu cầu cấp thiết phải thay đổi tư duy phát triển đô thị theo hướng thích ứng và chống chịu tốt hơn với khí hậu. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quang Minh, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội cho rằng:
6: tức là chúng ta sẽ phải tiêu chuẩn hóa hoặc là chuẩn hóa cái quá trình thiết kế kiến trúc. Thứ nhất là chúng ta sẽ phải cân nhắc phân vùng khí hậu cũng như là phân vùng sinh thái, thì từ Bắc đến Nam Việt Nam chúng ta có 8 phân vùng sinh thái, và những cái thông tin như là nhiệt độ, độ ẩm, gió, nắng vân vân thì sẽ được đưa vào tạo thành cơ sở thiết kế. Thứ hai là chúng ta sẽ phải nghiên cứu xem, tức là với mỗi phân vùng khí hậu đấy thì công trình có thể ở vị trí trung tâm hay là nội đô hay là ngoại vi hay là phía ngoài đô thị, rồi là hình thức, dạng thức của khu đất vuông hay là khu đất dài hay là khu đất có hình dạng tự do.
4: Còn tại vùng đồng bằng sông Cửu Long, nơi có 194 đô thị, với tỷ lệ đô thị hóa toàn vùng đạt hơn 35%, đây là vùng đang chịu tác động lớn về thiên tai và biến đổi khí hậu, được cảnh báo là một trong ba vùng đồng bằng bị ngập lụt, mất đất lớn nhất trên thế giới. Bên cạnh các yếu tố tự nhiên, tình trạng ngập lụt tại vùng đồng bằng sông Cửu Long còn chịu tác động của một số yếu tố khác như xây dựng đê bao ở thượng nguồn và sụt lún đất do một số nguyên nhân như đô thị hóa, bê tông hóa và khai thác nước ngầm quá mức. Ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ nêu ý kiến.
7: Chính những người ở trong cuộc ngồi lại để điểm lại xem mình yếu kém ở cái mặt nào và cái nào là không gian thể mở ra để chúng ta phát triển cái chất lượng đô thị nó được tốt hơn trong thời gian tới. Tôi cũng rất là mừng có rất nhiều cái chuyên gia của các cái quốc gia mà có cái sự tác động của biến đổi khí hậu vừa qua nó cũng tương tự như chúng ta. Thì đây là những cái bài học, những cái cảnh báo để chúng ta có những cái giải pháp tốt hơn để phát triển đô thị nó bền vững thật sự.
0: Vâng, xin hỏi các vị khách mời có bình luận gì sau khi theo dõi phóng sự ngắn vừa rồi ạ? Xin mời tiến sĩ Trương Văn Quảng ạ.
1: Tôi cho rằng vừa rồi thì cái ý kiến của người dân cũng như của các nhà khoa học ấy thì nó liên quan chuyện như là Việt Nam là chúng ta là một quốc gia ảnh hưởng của biến đổi khí hậu rất là mạnh. Cho nên trong quá trình mà làm quy hoạch phát triển rồi quản trị phát triển đô thị là chúng ta phải lưu vấn đề này rất là sâu và rất là chắc chắn trên cơ sở cái nền khoa học kỹ thuật và cái lý luận của nó. Và tôi cho rằng tất cả cái này, cái vấn đề mà biến đổi khí hậu là chúng ta không thể xem nhẹ được, mà chỉ trong quá trình thực hiện hay làm quy hoạch thì tôi nghĩ là chắc chắn là phải đưa cái vấn đề biến đổi khí hậu ngay vào trong quá trình lập quy hoạch, kể cả vấn đề thực hiện quy hoạch cũng như quản lý phát triển của nó trong tương lai. Vì thực tế đang diễn ra là Việt Nam chúng ta thấy là nước biển dâng đã đầy rồi, nhưng mà những cái vấn đề thiên tai như là mưa bão lũ nó bất thường lắm. Ví dụ ngay như trong ngày hôm qua hôm kia thì Hà Nội hay một số khu vực các tỉnh phía Bắc ngạn thế, nó có một cơn mưa đột xuất ảnh hưởng cho nên ngập rất là nhiều. Đấy cũng là do biến đổi khí hậu. Thì tôi nghĩ là tất cả những cái giải pháp như vừa rồi nhà khoa học có trao đổi là chúng ta phải phân vùng khí hậu, phân vùng môi trường, rồi trong quá trình làm quy hoạch chúng ta cũng phải tích hợp vào trong giải pháp quy hoạch đô thị và kèm theo nó các giải pháp cụ thể, thì chắc chắn là chúng ta sẽ chủ động, tức là phòng hơn là chống. Cái quan điểm đó tôi nghĩ là nó rất là tích cực trong quá trình phát triển đô thị ở Việt Nam tại thời điểm này.
0: Vâng ạ, còn ông Nguyễn Thế Cường ở dưới góc nhìn của doanh nghiệp ạ.
3: Dưới góc nhìn của doanh nghiệp thì tôi cũng là một trong những người mà được trải nghiệm cái biến đổi khí hậu và đặc biệt là trong những đô thị lõi như ở Hà Nội. Rất là oi, nóng bức, rồi ngập lụt. Thế thì để khắc phục được những cái chuyện đó thì quan điểm của tôi là đến lúc thì chúng ta phải thay đổi tư duy về công nghệ làm nhà. Không thể tư duy theo phương pháp là tận dụng khai thác các cái tài nguyên theo phương pháp truyền thống được. Đấy, mà chúng ta phải chuyển sang một cái tư duy là sử dụng các cái công nghệ mà tránh ô nhiễm môi trường và tiêu tốn rất ít cái tài nguyên môi trường. Đấy, và đấy là một trong những cái xu hướng là công nghiệp hóa và tiền chế hóa các cái sản phẩm xây dựng ở trong nhà xưởng mà ra ngoài công trường lắp đặt. Thế thì như vậy là chúng ta mới giảm được các cái áp lực lên hạ tầng đô thị hay là tăng cái khả năng chống chịu và thích ứng môi trường ở trong đô thị.
0: Thưa tiến sĩ Trương Văn Quảng ạ, hiện nay thì nhiều địa phương trên cả nước đang xây dựng quy hoạch với tầm nhìn dài hạn 50 năm, thậm chí là 100 năm như Hà Nội đã công bố và Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang xây dựng cái quy hoạch tầm nhìn 100 năm đây. Vậy thì theo ông, vấn đề phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu cần được đặt ra như thế nào trong các cái bản quy hoạch này?
1: Như tôi trao đổi ban đầu, hiện nay chúng ta đang thay đổi tư duy về quy hoạch. Vậy. Thì hiện nay một số các địa phương đang lập quy hoạch với tầm nhìn nó rất xa, dạ. 50 năm, thậm chí 100 năm. Thì tôi rằng đây là một cái tầm nhìn nó mang tính chiến lược. Bởi vì là trước kia chúng ta nếu mà quy hoạch ngắn hạn thì chúng ta chủ yếu nhìn cái vấn đề biến đổi khí hậu như một cái chuyên đề này, trong cái mảng quy hoạch ấy. Nhưng mà lần này tôi nghĩ là có lẽ là chúng ta phải lại cái là đưa nó vào trong một cái quy trình, trong một cái hệ thống quy hoạch, chứ là ngay khi làm quy hoạch là chúng ta cũng phải đưa nó vào và phải nghiên cứu kịch bản biến đổi khí hậu làm sao nó tương đối là nó bài bản và khoa học, và thậm chí phải tích hợp nó vào trong quá trình đó. Ví dụ như các cái vấn đề là các quốc gia như chúng ta ngạn chịu tác động của biến đổi khí hậu, rồi nước biển dâng, rồi nắng nóng kéo dài hay là xâm nhập mặn, thì tôi rằng tất cả những cái này thì chúng ta phải làm sao nó liên quan cả vấn đề quy hoạch, thiết kế công trình như vừa rồi chỗ anh Cường có trao đổi. Thì chúng tôi nghĩ là rất là tốt, và chính vì thế cho nên tôi nghĩ là cái quy hoạch tầm nhìn xa nó có cái hay, tức là chúng ta chuyển từ tư duy là ứng phó với biến đổi khí hậu sang cái tư duy là thiết kế đô thị thích ứng và có khả năng chống chịu.
0: chúng ta chủ động hơn,
1: chủ động hơn. Vậy. Tức là chúng ta hoàn toàn đúng là phải chủ động hơn chứ. Đấy. Chứ không phải khi mà chúng ta thấy bão lũ rồi sau đó chúng ta bắt đầu mới điểm lại chỗ nào chỗ kia phải có giải pháp khắc phục. Thì tôi nghĩ cái đấy chưa phải. Cho nên tôi nghĩ là giống như là bên y là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Đấy. Tức là cái giải pháp hiện nay là chúng ta thiết kế đô thị thích ứng và có khả năng chống chịu. Đấy. Khả năng chống chịu nó khác với thích ứng. Thích ứng là đôi khi chúng ta cứ sống chung với nó thôi. Nhưng có khả năng chống chịu đôi khi chúng ta vượt cái ngưỡng đó. Đấy. Thì nó tốt hơn. Thì cái này tôi nghĩ là ngay cái nghĩa là phải tích hợp đấy, cái kịch bản khí hậu vào trong quá trình lập quy hoạch. Và tôi cũng cho rằng là Việt Nam thì đang triển khai cái mô hình chính quyền địa phương hai cấp ấy. Yeah. Thì đây cũng là một cơ hội để mà các cái chính quyền cơ sở cấp phường xã là chúng ta cập nhật rất tốt trong phạm vi mà cái đô thị mình quản lý. Tuy nhiên thì cái biến đổi khí hậu đây thì nó không phải là nằm trong phạm vi đơn vị hành chính. Yeah. Mà nó có lĩnh vực đấy, có thế nào cái có liên quan với nhau. Ví dụ cả một cái hệ thống đô thị nằm trên lưu vực sông hay nằm trên một cái vùng đại khái nó có khả năng sạt lở hay là có cái vùng nó ảnh hưởng đến chiều cường hay biển nước cùng dâng thì chúng ta phải có giải pháp mang tính tổng thể chứ mang tính liên vùng. Vậy. Là cái giải pháp này nó giải quyết căn cơ chứ không phải là mỗi người đưa ra một cái giải pháp thì nó không tốt nữa. Thì tất cả cái này tôi nghĩ là trong vấn đề thế kỷ của chúng ta hiện nay thế kỷ 21 ấy, thì không phải cứ trả lời câu hỏi là sẽ phát triển đô thị ở đâu đấy, mà cần phải trả lời câu hỏi đó phát triển và tồn tại như thế nào. Đấy. Có tốt hay không và có bền vững hay không trong cái vấn đề mà chúng ta phải hứng chịu cái kịch bản biến đổi khí hậu. Đặc biệt tôi nghĩ là các cái mô hình phát triển đô thị hiện nay phải giải quyết vấn đề làm sao giảm thiểu được tối đa được những cái vấn đề cái tỷ lệ bê tông hóa cái bề mặt đô thị càng nhiều càng tốt. Thứ hai nữa là các giải pháp quy hoạch phải đưa đến cái tư duy là phát triển đô thị theo hướng thuận thiên đấy, hoặc là một cái đô thị vì nhân sinh vì con người. Tất cả cái đây tôi nghĩ là và đồng thời gắn với các vấn đề liên quan tăng trưởng xanh rồi thông minh để giải quyết vấn đề này thì tôi nghĩ cái này nó liên quan rất nhiều giải pháp về vấn đề tổ chức không gian đô thị mà cần phải có thể phải luật hóa, phải quy chuẩn hóa nó hoặc là cái này phải là cái công cụ để bắt buộc trong quá trình thực hiện nghiên cứu xây dựng một quy hoạch đô thị quy hoạch vùng hoặc là phát triển quản lý nó trong tương lai thì tôi nghĩ là cái giải pháp mang tính giải pháp tổng thể và chúng ta cùng nhau tức là đại khái phải chia sẻ liên kết vùng, liên kết các vấn đề không gian trong cái khu vực mà chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu để chúng ta cùng có giải pháp mang tính tổng thể, sau đó từng các địa phương sẽ triển khai các giải pháp cụ thể thì nó có hiệu quả tốt hơn.
0: À, vâng ạ. Tiến sĩ Trương Văn Quảng có một từ tôi thấy rất là tâm đắc là cái từ thuận thiên, đúng không? Ở mỗi vùng miền, mỗi nơi biến đổi khí hậu một kiểu khác nhau, đúng không? Đồng bằng sông Cửu Long thì phải khác, miền núi thì phải khác, và giữa vùng lõi đô thị của thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội cũng phải khác, đúng không? Tại nhiều diễn đàn được tổ chức gần đây thì các chuyên gia đã chỉ ra rằng phát triển đô thị xanh bền vững cần tập trung vào ba trụ cột chính là phát triển không gian xanh, năng lượng tái tạo và giao thông thông minh. Ông Nguyễn Thế Cường cho biết là ông đã định hướng như thế nào cho doanh nghiệp của mình trong việc nắm bắt xu hướng phát triển này?
3: Trường Giang thì ngay từ những cái ngày đầu định hướng phát triển doanh nghiệp thì cũng đã bám theo ba cái trụ cột này rồi.
0: Vâng.
3: Thưa anh, thứ nhất là mình nhìn thấy làm sao mà để chúng ta phải có một hệ sinh thái xanh, khép kín, cung cấp dịch vụ cho người dân. Đấy là từ thiết kế sản xuất ra đến ngoài công trường là nhân lực thi công lắp đặt là cũng phải xanh. Thế thì chúng tôi chọn cái lối đi là tiên phong, ứng dụng các cái công nghệ xây dựng lắp ghép tiền chế để giải quyết bài toán môi trường ngay từ nguồn vật liệu và các cái phương pháp thi công của nó. Giải pháp này kiểm soát tốt cái nguồn phát thải, nguồn rác thải xây dựng, tiếng ồn, bụi mịn so với các cái giải pháp bê tông truyền thống. Ngoài ra rút ngắn được cái đáng kể tiến độ thi công, rồi tối ưu hóa cái không gian vượt nhịp, dẫn đến là các cái chất lượng sống ở trong đô thị nó sẽ tốt hơn. Đấy là một trong những cái mà chúng tôi cảm nhận được là người dân là họ đến thời điểm này là cái chuyển đổi từ các cái xây dựng truyền thống mà kém bền vững, tận diệt các cái nguồn tài nguyên môi trường sang là sử dụng các cái vật liệu xanh là ngoài xã hội là đang chuyển hóa rất mạnh, thưa anh. Thế.
0: Vâng. Ngày 2/4/2026 vừa qua đấy thì Chính phủ ban hành nghị quyết 80 sửa đổi bổ sung cập nhật chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết 06 năm 2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó khẳng định phát huy vai trò kiến tạo, điều phối của chính phủ theo nguyên tắc phân công, phân nhiệm rõ ràng, tập trung, dân chủ. Phân công cụ thể, cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp đảm bảo phù hợp với năng lực để chính phủ và các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Trao đổi với phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thì bà Trần Thu Hằng, Vụ trưởng Vụ Quy hoạch Kiến trúc Bộ Xây dựng cho biết.
8: Nhận thức của các địa phương trong thời gian qua trong công tác quản lý, quy hoạch cũng như là phát triển đô thị cũng đã được nâng cao rất nhiều. Một cái đột phá của nghị quyết 06 của Bộ Chính trị đã như một cái hồi chuông đưa ra những cái nguyên nhân, những cái thách thức và có những cái định hướng về giải pháp. Trong đó thì những giải pháp về đổi mới tư duy, phương pháp luận trong công tác quy hoạch, rồi đổi mới trong xây dựng các cái công cụ kiểm soát về quản lý phát triển đô thị, rồi chúng ta xây dựng các cái kế hoạch, các nguồn lực để làm sao đầu tư các hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội một cách đồng bộ, tất cả các bên cũng đã vào cuộc trong cái tiến trình phát triển đô thị của Việt Nam.
0: Thưa tiến sĩ Trương Văn Quảng ạ, việc tăng cường phân cấp, phân quyền và phân rõ trách nhiệm của các bộ ngành địa phương thì có ý nghĩa như thế nào trong tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết 06 của Bộ Chính trị ạ?
1: Tôi nghĩ như này, cái việc mà mình thực hiện cái nghị quyết 06 của Bộ Chính trị liên quan việc phân cấp phân quyền, thực hiện cái mô hình chính quyền địa phương hay cấp ấy, nó có rất nhiều cái ý nghĩa. Đặc biệt là cái chuyện này chúng ta sẽ tăng cường cái phân cấp phân quyền gắn với rõ trách nhiệm của từng người một, từng địa phương một trong cái điều kiện này thực hiện các cái hiệu quả, các nhiệm vụ được giao. Thì tôi cho rằng ở đây nó liên quan chuyện là để thực hiện cái nghị quyết 06, cái việc mà phân cấp mạnh hơn, cái việc tạo điều kiện để các địa phương chủ động hơn trong cái việc mà lập, điều chỉnh và tổ chức thực hiện quy hoạch hay là huy động vốn để thực hiện, thì đây là một cái chủ trương rất là lớn để thực hiện. Và đây chính là nó cũng là cái dịp để mà nâng cao các cái việc mà chúng ta cắt giảm cái thủ tục hành chính và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và cải thiện được cái môi trường đầu tư. Đặc biệt là trong cái chính quyền hai cấp thì tôi suy nghĩ là các địa phương ấy, thì cái yêu cầu này càng trở nên cấp thiết khi không còn cái cấp trung gian là cấp quận hay là cấp huyện nữa, thì cấp xã này được giao quyền rất là mạnh, và vì thế là họ có đầy đủ những cái điều kiện là sẽ chủ động đồng thời nâng cao được cái năng lực quản trị hoặc là cái năng lực quy hoạch và tổ chức thực hiện cái quy hoạch đảm bảo cái bộ máy vận hành thông suốt, hiệu lực và hiệu quả. Đây cũng là một cái cơ hội đổi mới cái phương thức quản trị đô thị. Và đây cũng tôi cho rằng là cái việc phân cấp phân quyền ấy, ở đây không phải chỉ là phân quyền là cái giải pháp tổ chức đâu. Mà đây chính là cái mục tiêu cuối cùng là nâng cao cái hiệu quả quản trị phát triển đô thị. Và chính cái này ấy, thì nó thực hiện, nó là cái công cụ để thực hiện hiệu quả cái nghị quyết 06 của Bộ Chính trị. Như rồi mà Trần Thu Hằng của Bộ Xây dựng có trao đổi thì tôi nghĩ cái việc phân cấp phân quyền nó không phải là cái chuyện mình ổn định hay là mình sắp xếp lại cái bộ máy đó hay là tinh giản bộ máy đó, mà đây chính là chúng ta hướng tới một cái chính quyền đô thị nó có khả năng quản trị đô thị một cách hiệu quả nhất để đáp ứng được cái yêu cầu chung của quốc gia.
0: Còn ông Nguyễn Thế Cường, ông nhìn nhận như thế nào về vấn đề này?
3: Dưới góc nhìn của tôi về nghị quyết 06 thì đây nó như một luồng gió mới giải tỏa các cái rào cản thủ tục hành chính cho các doanh nghiệp tư nhân. Tinh thần phân công rõ người, rõ việc và rõ trách nhiệm giúp triệt tiêu cái tâm lý đùn đẩy và né tránh ở các cấp. Khi chính quyền địa phương được trao quyền tự chủ mạnh mẽ thì họ sẽ chủ động kiến tạo lên các cái cơ chế, mở ra các không gian thử nghiệm các cái chính sách để thu hút nguồn lực xã hội, và đặc biệt là khối doanh nghiệp tư nhân là sẽ được hưởng lợi nhiều nhất.
0: Trên nghị trường thì các đại biểu quốc hội đã chỉ ra rằng chính sách và hệ thống cơ sở pháp lý về lĩnh vực quy hoạch và phát triển đô thị của nước ta thì còn chồng chéo, cần sớm ban hành luật quản lý phát triển đô thị để làm tốt quy hoạch theo tinh thần mới, tránh tình trạng mâu thuẫn chồng chéo giữa các quy hoạch phân khu và chi tiết trong phát triển đô thị, tránh việc dự án tuân thủ quy hoạch này nhưng lại vi phạm quy hoạch khác. Như ý kiến sau đây của đại biểu Trịnh Xuân Oan, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai, mời các vị khách mời và quý thính giả cùng nghe.
9: Quan trọng nhất dữ liệu được diễn biến cả kinh tế xã hội, kể cả liên quan đến kỹ thuật, liên quan đến kết nối, tức là phải bảo đảm tính đồng bộ trong việc lập quy hoạch. Thì cái này cảm giác như là chúng ta làm nó chưa được bài bản và kỹ lưỡng. Nếu chúng đuổi theo tiến độ, không đánh giá được một chất lượng, nhất là khâu tư vấn, khâu phản biện, không có một cái tầm nhìn nó dài hạn và nó bài bản trong việc tiếp thu về cái nhà khoa học, đặc biệt là các chuyên gia, người dân, thì chúng ta sẽ rơi vào cái tình trạng là quy hoạch lập được rồi nhưng mà sợ vấp vào ngay những bất cập.
0: Vâng ạ, tiến sĩ Trương Văn Quảng có bình luận gì qua phát biểu của đại biểu Trịnh Xuân An vừa rồi?
1: Vâng, ý kiến của đại biểu Trịnh Xuân An thì tôi cho rằng đây là một cái ý kiến cũng đã chạm đến cái cốt lõi của công tác quy hoạch chất lượng. Về chất lượng sẽ rất là quan trọng trong cái hơn tiến độ nhiều. Đôi khi chúng ta cứ nhìn vào cái tiến độ, nhưng mà cái chất lượng của cái quy hoạch là rất là quan trọng. Một bản quy hoạch tốt không chỉ đáp ứng yêu cầu trước mắt, mà phải dự báo được các xu thế phát triển kinh tế xã hội, khoa học công nghệ, hạ tầng và biến đổi khí hậu trong dài hạn. Muốn vậy thì quy hoạch tôi nghĩ là cần phải được xây dựng trên cơ sở khoa học, có tư vấn chất lượng, phản biện độc lập và có sự tham gia thực chất của các chuyên gia và các nhà khoa học, đặc biệt là của người dân. Đấy, người ta sống trong cái môi trường đó thì người ta phải tự tham gia. Và chỉ khi đảm bảo cái tầm nhìn dài hạn ấy, tính đồng bộ và sự đồng thuận xã hội thì quy hoạch mới có tính khả thi và hạn chế cái điều chỉnh nhiều lần và thực sự trở thành công cụ dẫn dắt phát triển bền vững. Khi mà cái chất lượng đô thị nó tốt thì nó trở thành công cụ để dẫn dắt những các cái vấn đề khác trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Và cái này nó cũng là đảm bảo cái tâm lý cho xã hội người ta ổn định để cùng phát triển của địa phương mình.
0: Vâng ạ. Phải lấy ý kiến của những cái chủ thể có liên quan, đặc biệt là những cái người chịu tác động trực tiếp khi mà sống trong các đô thị đấy. Còn ông Nguyễn Thế Cường ạ, góc độ doanh nghiệp thì ông bình luận như nào về cái việc mà chúng ta cần phải có một cái bản quy hoạch nó thống nhất, nó không bị mâu thuẫn giữa cái quy hoạch này và quy hoạch khác ạ?
3: Vâng, tôi cũng rất đồng tình với ý kiến mang tính nghị trường và có thực tiễn rất là sâu sắc của đại biểu Trịnh Xuân An. Cái sự mâu thuẫn và chồng chéo của các tầng nấc quy hoạch này lại trèo vào trông vào quy hoạch khác, nó là rào cản rất lớn cho doanh nghiệp và cho địa phương phát triển. Khi quy hoạch thiếu một cái tầm nhìn dài hạn, thiếu sự phản biện từ các chuyên gia hay là người dân, đặc biệt là người dân, chất lượng quy hoạch sẽ thấp và hệ quả là doanh nghiệp cũng phải gánh chịu rất nhiều các cái rủi ro. Chúng tôi rất kỳ vọng là cái luật quản lý doanh nghiệp đô thị sớm được ban hành để tạo ra một hành lang pháp lý đồng bộ và bài bản và có chiều sâu. Khi đó thì một quy hoạch nhất quán là chuẩn mực, doanh nghiệp mới có thể tự tin để định hình được cái chiến lược đầu tư và ứng dụng các công nghệ xanh vào trong hoạt động của doanh nghiệp mình.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Diễn đàn Chủ nhật với chủ đề Phát triển đô thị xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu, động lực cho tăng trưởng bền vững. Khách mời của chương trình là tiến sĩ kiến trúc sư Trương Văn Quảng, Phó Tổng Thư ký Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị Việt Nam và ông Nguyễn Thế Cường, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thương mại và Xây lắp Trường Giang. Thưa tiến sĩ Trương Văn Quảng ạ, biến đổi khí hậu là vấn đề mang tính toàn cầu. Là người có nhiều năm nghiên cứu về lĩnh vực quản lý quy hoạch và phát triển đô thị thì ông cho biết là giải pháp nào mà các nước trên thế giới đã thực hiện hiệu quả mà chúng ta có thể học hỏi?
1: Vâng, đây là một câu hỏi cũng rất hay. Nó vừa mang tính thực tiễn và khoa học. Nhưng mà tôi cho rằng ấy là cái kinh nghiệm quốc tế cho thấy là không có một cái mô hình quy hoạch nào phù hợp với mọi quốc gia cả.
0: Vâng.
1: Nhưng mà những cái bài học kinh nghiệm ấy thì rất đáng để Việt Nam chúng ta tham khảo và vận dụng vào cái điều kiện của chúng ta. Tôi nói ví dụ như là ở Singapore, Hà Lan, Nhật Bản hay là Hàn Quốc ấy, đều coi quy hoạch là công cụ kiến tạo phát triển, chứ không phải đơn thuần một công cụ quản lý đất đai. Đấy, nó khác ấy. Nên là cái công cụ để kiến tạo phát triển, quy hoạch phải luôn đi trước một bước, được xây dựng trên cơ sở dự báo dài hạn và thường có tầm nhìn từ 50 đến 100 năm, giống như mình giờ đang làm. Đấy cũng là kinh nghiệm quốc tế mình có thể áp dụng ấy. Và được cập nhật thường xuyên theo những biến động của kinh tế xã hội, công nghệ và khí hậu. Tức là mình vẫn phải cập nhật nó một cái tầm nhìn xa thế, nhưng mà mình vẫn phải cập nhật để có thể điều chỉnh nó. Cái thứ hai nữa là các nước đều lấy dữ liệu khoa học làm nền tảng cho quyết định của cái mô hình quy hoạch. Ví dụ như việc ứng dụng GIS, dữ liệu lớn này, hay trí tuệ nhân tạo này, mô hình song sinh số, ví dụ mô hình đại khái liên quan đến dữ liệu số này, thì sẽ giúp chúng ta là phỏng đoán được hay là xây dựng được cái mô hình phát triển đô thị rất tốt. Đấy, cái đó rất tốt. Thứ ba là chúng ta cái sự tham gia cộng đồng, những sự trao đổi rất là quan trọng, vì người ta là người sống thực sự ở trong cái đô thị đó, cho nên chúng ta phải có ý kiến của họ, và họ thậm chí họ có nhiều giải pháp giúp cho chính quyền địa phương rất tốt, kể cả các doanh nghiệp nữa. Thứ tư là các cái quốc gia đều chú trọng quản trị theo vùng thay vì theo địa giới hành chính. Vâng. Tôi nói vì cái biến đổi khí hậu nó không phải xảy ra ở cái phường này hay quận kia, mà nó cả một cái vùng, cả một cái lưu vực. Thì tôi nghĩ là những cái việc mà ví dụ là những vấn đề như giao thông này, phát triển đô thị hay môi trường hay biến đổi khí hậu đều được đối phó quy mô vùng. Trong phát triển ví dụ là cái mạng giao thông chúng ta phát triển là đều mang tính vùng cả. Ví dụ đường vành đai 4, vành đai 5 chẳng hạn là liên kết vùng thủ đô Hà Nội, vùng đồng bằng sông Cửu Long, nó phục vụ cho Hà Nội nhưng nó phục vụ cho cả cái vùng. Cho nên cái vấn đề là cái chú trọng là cái quốc gia đều chú trọng về vấn đề tham gia của các cái thành viên trong cái vùng đó. Đối với Việt Nam thì tôi cho rằng là trong khi là chúng ta không thể sao chép bất kỳ một cái quốc gia nào cả, thế nhưng mà chúng ta có thể tiếp thu những nguyên tắc cốt lõi của các kinh nghiệm này, ví dụ quy hoạch phải có tầm nhìn dài hạn dựa trên dữ liệu và bằng chứng khoa học, đảm bảo sự tính hợp lý và tính địa phương đó đấy, và tính liên kết vùng và sự tham gia cộng đồng, đặc biệt là nó mang tính hiện đại nhưng mà vẫn phải giữ được cái bản sắc, giữ được sắc. Và trong cái bối cảnh hiện nay của chúng ta với cái tầm nhìn mới ấy, thì tôi cho rằng cần phải chuyển đổi tư duy từ cái quản lý phát triển sang kiến tạo phát triển. Đấy, nó khác hẳn đấy. Trước kia chúng ta quản lý phát triển thôi, chứ là phát triển đâu thì có khi mình thấy khó, mình lại ấy lại hoặc là thế nọ kia, nhưng mà bây giờ là cái này phải tạo ra cái môi trường kiến tạo phát triển. Cái này nó cũng đồng nghĩa là cái mong muốn của các doanh nghiệp rất tốt, chứ không phải là chỉ quản lý cái việc họ làm gì, mà phải tạo ra họ cái động lực để phát triển, cũng như trong đô thị. Chỉ khi mà tôi cho rằng chỉ khi mà quy hoạch thực sự trở thành công cụ định hướng không gian, phân bố nguồn lực và tạo động lực tăng trưởng, chúng ta mới có thể xây dựng cái hệ thống đô thị hiện đại, xanh, thông minh và có khả năng chống chịu cao và đủ sức cạnh tranh trong khu vực cũng như trên thế giới được. Thì tôi nghĩ là chúng ta không thể là cái là cả các kinh nghiệm quốc tế thì chúng ta chỉ là những cái để chúng ta học.
2: Vâng.
1: Chúng ta không thể áp dụng một cách
2: dập khuôn
1: được. Vâng. Cái đấy nó hơi máy móc, vì là mỗi quốc gia, mỗi đô thị nó có cái đặc điểm riêng, có cái kinh tế xã hội riêng, có phong tục tập quán riêng, điều kiện khí hậu địa hình nó khác nhau. Thế cho nên tôi nghĩ là cái đây chúng ta sẽ học hỏi từ cái bài học kinh nghiệm quốc tế để áp dụng vào trong cái môi trường cụ thể của Việt Nam.
2: Vâng, về hợp tác quốc tế thì vừa rồi thì các nhà khoa học của trường Đại học Xây dựng cũng đã nghiên cứu phát triển nhiều cái giải pháp công trình xanh mà được bạn bè quốc tế đánh giá rất là cao. Ông Nguyễn Thế Cường, ông nhìn nhận như thế nào về cái chuỗi giá trị từ nghiên cứu khoa học đến làm chủ công nghệ và thương mại hóa sản phẩm trong quá trình phát triển đô thị hiện nay ạ?
3: Vâng, cảm ơn anh đã đề cập đến vấn đề này. Thì đây chính là chìa khóa để xây dựng một nền kinh tế tự chủ theo tinh thần nghị quyết 57 và 60 của chính phủ. Là thực tiễn thì công ty Trường Giang chúng tôi là một minh chứng rất là rõ ràng. Khi mà tháng 6 năm 2024 chúng tôi đã tiếp nhận một số bằng sáng chế của các nhà khoa học thuộc khối Đại học Xây dựng Hà Nội. Thì chúng tôi đã làm chủ và thương mại hóa thành công một trong những cái giải pháp rất là tốt của các nhà khoa học, đấy chính là giải pháp nhà liên hợp thép và bê tông. Nó rất là tiết kiệm các nguồn tài nguyên, cũng giống như là nó mang tính công nghiệp hóa cao, sản xuất trong nhà xưởng, mang ra công trường lắp đặt, giảm thiểu bụi mịn, rồi giảm thiểu ô nhiễm môi trường, ô nhiễm tiếng ồn rất nhiều. Thế và từ đó thì nó chứng minh được là chúng tôi đã xóa mờ đi khoảng cách từ phòng thí nghiệm ra ngoài công trường bằng cách là chuẩn hóa các chi tiết cơ khí tại nhà máy. Giải pháp này phát huy các tối đa về thế mạnh chịu lực của cả thép và bê tông, vừa thi công nhanh, tiết kiệm vật liệu và giảm thải các cái phát thải ra ngoài môi trường. Và đô thị xanh Việt Nam thì rất cần những cái công nghệ xây dựng tương tự như thế, không phải là chỉ ở Trường Giang mà ở các cái doanh nghiệp khác cũng rất là cần.
2: Hy vọng là những cái giải pháp tiết kiệm năng lượng và thân thiện môi trường như anh vừa nói thì sẽ ứng dụng nhiều hơn vào các cái công trình, ví dụ như là nhà ở xã hội hay nhà ở cho thuê chẳng hạn, đúng không? Mà nước ta là đang định hướng nó thành trụ cột. Hiện nay thì cơ chế tài chính phân bổ ngân sách cho các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu trong đô thị thì việc hỗ trợ các cái đô thị dễ bị tổn thương của nước ta còn hạn chế.
0: Tiến sĩ Trương Văn Quảng nhìn nhận như thế nào về thực tế này?
1: Thì tôi cho rằng đây là một thực tế cần được nhìn nhận rất là thẳng thắn.
0: Vâng.
1: Bởi vì là trong những năm qua, Việt Nam thì mặc dù có nhiều các chủ trương, chính sách quan trọng về ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển đô thị bền vững, tuy nhiên cơ chế tài chính tôi cho rằng vẫn là một trong những điểm nghẽn lớn trong quá trình triển khai.
0: Vâng.
1: Hiện nay thì cái nguồn lực đầu tư cho các dự án thích ứng với biến đổi khí hậu tại nhiều địa phương vẫn chủ yếu dựa vào ngân sách là chính, trong khi nhu cầu đầu tư cho hạ tầng chống ngập này, thoát nước này, hạ tầng xanh, bảo vệ bờ biển, chỉnh trang đô thị hay nâng cao khả năng chống chịu ngày càng cao, thì đối với các cái đô thị vừa và nhỏ, đặc biệt đối với các đô thị ở miền núi hay là các đô thị ven biển ấy, thì đôi khi cái nguồn lực của họ cũng vừa phải thôi, cho nên là nó lại chịu ảnh hưởng rất nhiều vấn đề biến đổi khí hậu, thiên tai, nhưng mà cái khả năng cân đối ngân sách của họ nó rất hạn chế, cho nên rất khó chủ động trong vấn đề này, khái là để mà xây dựng phát triển dự án lớn để chống chịu hay phòng chống các cái thảm họa của thiên tai. Thì theo tôi ấy, trong cái bối cảnh hiện nay mà cái nguồn lực còn hạn chế thì có lẽ Việt Nam nên chuyển mạnh từ cái tư duy chi cho khắc phục hậu quả, tức là khi mà xảy ra rồi anh bỏ tiền anh làm thì nó kiểu như mất bò nó làm chuồng ấy mà, thì nó hạn chế lắm. Thì từ cái chi cho khắc phục hậu quả sang cái đầu tư phòng ngừa và tăng cường khả năng chống chịu, tức là anh chủ động hơn, đúng không? Đây là một cái xu hướng mà nhiều quốc gia đang áp dụng, bởi nghiên cứu quốc tế cho thấy mỗi một cái đồng tiền ấy mà bỏ ra cho vấn đề kiểu phòng ngừa rủi ro thì nó tiết kiệm được nhiều lần so với cái chi phí bỏ ra khi mà khắc phục. Đấy, một cái bài toán quốc tế người ta đã chứng minh như vậy rồi. Đồng thời tôi nghĩ là cũng cần phải đa dạng hóa các nguồn lực tài chính thông qua việc phát triển ví dụ trái phiếu hay là tín dụng xanh hay là quỹ khí hậu hay là các cái mô hình hợp tác công tư chẳng hạn, thế và tranh thủ cái hiệu quả nguồn lực quốc tế rất là quan trọng để mà dành cho việc thích ứng biến đổi khí hậu. Song song với đó là cái hoàn thiện cái cơ chế khuyến khích cái khu vực tư nhân tham gia đầu tư vào hạ tầng xanh, hạ tầng chống chịu, chống ngập úng và các vấn đề khác liên quan phát triển bền vững, thì tôi cho rằng các giải pháp mà chúng ta đề cập nhưng mà nó phải đưa vào thực tế, nó phải quyết liệt hơn. Cái này là tôi nghĩ lần này chúng ta có đủ cái điều kiện cơ sở để đẩy nhanh những cái cơ sở gọi là cái cơ chế chính sách này vào cuộc sống, và chúng ta sẽ hướng tới cái tư duy là đầu tư cho phòng ngừa và tăng cường khả năng chống chịu hơn là cái chi cho khắc phục hậu quả, thì nó khoa học và thực tiễn hơn.
0: Vâng ạ. Việc trong khi mà cái nguồn lực của chúng ta còn hạn chế thì cần phải huy động các cái thành phần, nhiều thành phần tham gia để cái quá trình này nó thuận lợi hơn, phải không ạ? Về phía doanh nghiệp thì ông Nguyễn Thế Cường có mong muốn gì trong việc tạo cơ chế để doanh nghiệp thuận lợi hơn khi tham gia vào công cuộc phát triển đô thị xanh ạ?
3: Suốt quá trình 10 năm phát triển doanh nghiệp thì đến ngày hôm nay tôi đánh giá là cơ chế nó cũng rất là thông thoáng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển. Thế còn mong muốn thì thực sự là đến giờ này tôi có rất nhiều mong muốn nhưng mà thời lượng nó không có nhiều. Tôi xin đề xuất có 3 cái mong muốn gọi là cơ bản như sau. Thứ nhất là nhà nước cần đẩy nhanh về các hoàn thiện về quy chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia cho vật liệu mới và kết cấu lắp ghép để các việc nghiệm thu không bị trễ pha so với sự phát triển của xã hội trên thực tế là xã hội phát triển rất nhanh. Nếu mà mình mà các cái đấy mà mình không đẩy nhanh lên về quy chuẩn và tiêu chuẩn thì chắc chắn là sẽ trễ pha. Cái vấn đề thứ hai nữa là tôi mong muốn là cần có một cơ chế ưu đãi trực tiếp như là ưu tiên về thủ tục cấp phép, hỗ trợ các gói tín dụng xanh cho các dự án và các ứng dụng công nghệ đấy mà giảm phát thải hoặc là những cái công trình mà sử dụng các vật liệu có dấu chân carbon thấp. Đấy. Và cái thứ ba nữa là mong muốn các đơn vị tư vấn thiết kế, các nhà thầu truyền thống tăng cường không gian hợp tác và thích hợp các cái giải pháp xanh để cùng tạo ra một hệ sinh thái xây dựng hiện đại và bền vững.
0: Vâng ạ. Tiến sĩ Trương Văn Quảng có giải pháp, đề xuất cái giải pháp gì để phát triển đô thị xanh thích ứng với biến đổi khí hậu, làm động lực cho tăng trưởng bền vững như là chủ đề của diễn đàn hôm nay?
1: Theo tôi thì có mấy cái giải pháp như này để chúng ta có thể phải để ý và quan tâm này. Thứ nhất ấy, là chúng ta phải đổi mới tư duy quy hoạch theo hướng thuận thiên, và tăng cường khả năng chống chịu. Cái đấy là rất quan trọng. Cái thứ hai là ưu tiên phát triển hạ tầng xanh và hạ tầng xanh lam. Tức là tất cả cái hệ thống sông ngòi, cây xanh mặt nước, cái công viên rừng, cái thứ là chúng ta phải quan tâm trong cái cấu trúc đó để tạo ra, ngoài việc tạo ra lá phổ, nhưng mà nó cũng là cái khả năng, là cái thích ứng. Cái thứ ba là thúc đẩy chuyển đổi xanh trong phát triển đô thị. Cái này rất quan trọng, bởi vì là cần khuyến khích sử dụng các cái năng lượng tái tạo, công trình xanh, vật liệu thân thiện với môi trường, giao thông xanh, vân vân và vân vân, như giải pháp cho ông Cường vừa trao đổi để chúng ta đẩy mạnh cái chuyển đổi xanh sang trong phát triển đô thị. Thứ tư là hoàn thiện cơ chế tài chính và huy động nguồn lực xã hội để phát triển. Và cái cuối cùng là nâng cao chất lượng quản trị đô thị và ứng dụng khoa học công nghệ vào trong quá trình quy hoạch, quản trị và xây dựng phát triển đô thị. Thì đây là cái giải pháp căn cơ nhất, tôi nghĩ là để mà chúng ta có thể là phát triển đô thị xanh, thích ứng biến đổi khí hậu. Và chính đây nó không phải là cái lựa chọn, mà đây đã trở thành một yêu cầu bắt buộc để bảo đảm tăng trưởng bền vững và nâng cao cái năng lực cạnh tranh của các đô thị Việt Nam trong giai đoạn tới. Bởi vì như vậy thì chúng ta mới có thể là có được thực hiện cái nghị quyết 06 của Bộ Chính trị về phát triển đô thị đến năm 45, chúng ta có đô thị xứng tầm với lại quốc tế.
0: Vâng ạ, còn anh Nguyễn Thế Cường ạ, anh có...

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Tạp chí Chủ nhật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, hãy thử tưởng tượng một buổi sáng thức dậy, quý vị được hít thở bầu không khí se lạnh, bản lãng sương mờ của đại ngàn Con Ca Kinh. Nhưng cũng chính trong ngày hôm đó, khi hoàng hôn buông xuống, quý vị đã có thể thảnh thơi dạo bước trên bãi cát mịn, nghe tiếng sóng vỗ rì rào tại đầm Thị Nại bao la. Hành trình tưởng như chỉ có trong mơ ấy, giờ đây đang trở thành hiện thực sinh động tại tỉnh Gia Lai. Sau dấu mốc sáp nhập lịch sử, Gia Lai không chỉ mở rộng thêm không gian địa lý mà còn chính thức sở hữu một trục bàn du lịch độc nhất vô nhị, kết nối liền mạch từ đỉnh núi cao xuống đại dương xanh. Từ đây mở ra kỳ vọng gì cho bức tranh du lịch xanh và thu hút đầu tư tại địa phương? Mời quý vị và các bạn cùng đến với những ghi nhận sau đây. Thưa quý vị, giới chuyên gia nhận định, hành trình từ rừng xuống biển của Gia Lai chính là một lát cắt sinh thái tiêu biểu và hiếm có của Việt Nam. Thật khó có thể tìm thấy ở nơi nào khác một chuỗi liên kết tự nhiên kỳ diệu đến thế. Phía tây là vườn quốc gia Con Ca Kinh và khu bảo tồn thiên nhiên Con Chư Răng. Những lá phổi xanh hoang sơ hùng vĩ của vùng cao nguyên Con Hà Nừng đã được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới. Điểm tô vào đó là những kỳ quan địa chất độc đáo như núi lửa Chư Đăng Gia, danh thắng biển hồ, tạo nên một bức tranh thiên nhiên kỳ vĩ. Nhưng nét quyến rũ không chỉ dừng lại ở cảnh sắc, linh hồn của đại ngàn chính là không gian văn hóa cộng chiên đậm đà bản sắc. Trải nghiệm được ngồi bên bếp lửa nhà rông, thưởng thức ngụm rượu cần nồng đượm giữa tiếng chiên ngân vang dưới trời đêm cao nguyên, luôn là thỏi nam châm có sức hút đặc biệt với du khách. Hướng dẫn viên du lịch Nguyễn Quốc Đông ở phường Quy Nhân Nam, tỉnh Gia Lai chia sẻ về những điểm đến mà khách địa phương hay yêu cầu anh lập nhóm dẫn tour khám phá trong ngày ở các điểm Gia Lai.
1: Nói chung là Gia Lai Tây là có rất nhiều những điểm du lịch rất hấp dẫn. Tức là mùa hè thì mình theo thích ứng theo mùa hè, còn mùa đông thì hoặc là cái mùa khác thì mình có thể thích ứng theo cái tour trải nghiệm về Gia Lai và con người của Gia Lai Tây. Hẳn như có nhiều cái thác đẹp, những hàng thâu khác biệt với cả Gia Lai Đông. Để thích ứng với các tour ngắn ngày thì mình vẫn chọn những đối tượng khách của mình là những người có thể tham gia được trong những thời gian rất là ngắn. Ví dụ một tour ngắn ngày từ Quy Nhơn xuất phát khám phá cái điểm mới lạ của Gia Lai thì mình sẽ tổ chức đi sớm hơn cho các bạn. Từ 4 giờ sáng chúng mình đi rồi và về tới Quy Nhơn thường từ 7 đến 8, 9 giờ tối đi trong ngày đấy. Chẳng như sáng sớm xuất phát từ Quy Nhơn rồi sẽ ghé một điểm nào ăn sáng đặc sản của Gia Lai Tây là phở khô hai tô hoặc là bún cua thối, cũng là một cái đặc sản của Gia Lai rất là hay. Rồi chúng mình sẽ đi khám phá chẳng như những cái rừng cao su hoặc những con suối sau những ngày mưa, chẳng như thác mơ của cái vùng đất Iarai giáp với cả biên giới Campuchia, là những cái rừng cao su bạt ngàn và cái con thác mơ cũng rất hùng vĩ. Còn Tây Nguyên thì phải nói rất là nhiều thác, chẳng hạn như mình nói là thác K50 là một cái con thác cực kỳ đẹp của cái dân chất kinh, cái dân trải nghiệm như mình gần như toàn quốc, cả nước ngoài họ cũng đến. Mỗi cái tour đi từ Quy Nhơn kết hợp với Tây Nguyên cũng như là Gia Lai Tây, nói chung là Gia Lai của quê hương mình thì có rất nhiều điểm để khám phá tour trải nghiệm một ngày.
0: Khi xuôi về phía đông, du khách lại được bước vào một tầng trầm tích văn hóa hoàn toàn khác biệt. Đó là vùng đất Bình Định cũ, nơi lưu giữ hào khí Tây Sơn, nghệ thuật hát bội, bài chòi và hệ thống tháp chăm cổ kính. Sự giao thoa giữa sử thi Tây Nguyên đại ngàn và nét thâm trầm của văn hóa Chăm Ba Bình Định chính là chìa khóa tạo nên bản sắc độc bản, giúp du khách thực sự sống trong từng khoảnh khắc của chuyến đi, thay vì chỉ ghé thăm những điểm đến rời rạc. Thưa quý vị thính giả, để hiện thực hóa giấc mơ Tây Nguyên chạm biển xanh, nút thắt lớn nhất cần tháo gỡ chính là hạ tầng giao thông. Giờ đây, với việc đầu tư mạnh mẽ vào tuyến cao tốc Quy Nhơn Pleiku, cao tốc Bắc Nam, cùng việc nâng cấp cảng hàng không Phù Cát, khoảng cách giữa núi và biển đang được thu hẹp từng ngày. Chỉ mất vài giờ đồng hồ di chuyển bằng ô tô, hành trình từ Pleiku xuống bãi biển Quy Nhơn

0: trở nên vô cùng thuận tiện và dễ dàng. Nắm bắt thời cơ vàng này, tỉnh Gia Lai đang chủ động xúc tiến mời gọi đầu tư vào hàng loạt dự án du lịch quy mô lớn, đón đầu xu hướng nghỉ dưỡng hiện đại. Dự án quần thể đô thị nghỉ dưỡng giải trí và sân golf FLC Group Pleiku với tổng vốn đầu tư gần 20.000 tỷ đồng đã được khởi công. Khu du lịch biển Hồ Chư Đăng Gia quy hoạch rộng khoảng 6.300 ha. Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng quốc tế biển tại Quy Nhơn quy mô gần 2.900 ha. Đặc biệt là tổ hợp 3 dự án đô thị du lịch tại Đầm Đề Di với tổng vốn hơn 8.554 tỷ đồng, hướng tới xây dựng vùng du thuyền không phát thải đầu tiên tại châu Á. Đây không chỉ là những con số khô khan trên giấy mà là bệ phóng vững chắc để Gia Lai chuyển mình, hướng tới các dòng sản phẩm cao cấp như du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, du lịch sinh thái rừng đặc dụng và du lịch hội nghị MICE. Chia sẻ về tầm nhìn phát triển, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai nhấn mạnh, sự kết nối giữa đại ngàn và biển xanh đang tạo ra một không gian du lịch đa dạng, hội tụ đầy đủ các yếu tố sinh thái, văn hóa, lịch sử và nghỉ dưỡng. Tỉnh xác định du lịch sẽ là một trong những trụ cột tăng trưởng quan trọng nhất trong thời gian tới. Đánh giá về hướng đi này, ông Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam chia sẻ.
1: Gia Lai làm sao tận dụng được cái cơ hội và trong cái tiềm năng rất lớn của Việt Nam, trong cái dư địa chúng ta chưa khai thác được nhiều. Trước tiên thì chúng ta quy hoạch hạ tầng cho cái điểm đến du lịch. Điểm đến Gia Lai này, cái sức hấp dẫn, tại sao người ta lại vào Gia Lai? Tức là cái sức hút của điểm đến đã. Từ cái sức hút của điểm đến, quy hoạch hạ tầng bến và thiết kế các cái sản phẩm du lịch làm sao thu hút được khách. Tức là khách đến với Gia Lai này kết nối với các cái điểm du lịch. Thế rồi chúng tôi cho rằng là cần có cái quảng bá về cái sản phẩm như thế nào. Cũng là một cái định hướng vô cùng quan trọng. Và đặc biệt là giới thiệu được cái văn hóa điểm đến cho trên cái tuyến hành trình này. Vì đến với, thí dụ đến với Gia Lai nó sẽ khác với đến với Đà Nẵng như thế nào.
0: Trục du lịch chiến lược đại ngàn chạm biển xanh của Gia Lai không đơn thuần là sự kết nối địa lý mà là sự cộng hưởng mạnh mẽ giữa thiên nhiên, lịch sử và văn hóa. Đây chính là đòn bẩy tạo nên lợi thế cạnh tranh khác biệt, mở ra dư địa phát triển mới, đưa du lịch Gia Lai bứt phá mạnh mẽ trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế. Có thể thấy, tiếng gọi của đại ngàn hòa cùng tiếng sóng biển khơi đang dệt nên một diện mạo mới cho du lịch Gia Lai. Một hành trình đầy cảm xúc, một điểm đến đa trải nghiệm đang rộng mở chào đón bước chân của du khách thập phương.

0: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay qua làn sóng phát thanh của chương trình, mời quý thính giả ghé thăm một nơi rất đặc biệt. Hãy tưởng tượng một buổi chiều lộng gió, tiếng động cơ xe cộ của phố thị cứ nhỏ dần, rồi nhường chỗ cho tiếng suối chảy róc rách và tiếng gió luồn qua những tán cây. Lần hồi bước chân trên cỏ xanh thăm khu vườn tượng nhà Mồ và tượng gỗ trang trí của người Gia Rai độc đáo. Và nơi chúng ta tới không phải là một cánh rừng xa xôi nào cả, mà là một ngôi làng nằm ngay lòng thành phố Pleiku, Gia Lai, đó là làng ớp. Một góc vui lữ hành, mời quý vị cùng tới trải nghiệm làng cộng đồng rất đặc sắc, nhiều dấu tích văn hóa này nhé.
1: Điều ấn tượng nhất với nhiều du khách khi đến làng ớp có lẽ không chỉ là cảnh sắc mà là cái tình của hơn 650 con người Gia Rai nơi đây. Giữa nhịp sống hiện đại, họ vẫn nắm chặt tay nhau, giữ gìn vẹn nguyên từng nếp nhà rông, từng tiếng cồng chiêng và cả những nghề thủ công truyền thống. Khi trò chuyện nói về việc xây dựng làng ớp là làng đồng bào với những sản phẩm phục vụ du lịch cộng đồng, bà Đặng Thị Thu Hương, Phó trưởng phòng văn hóa xã hội phường Pleiku, Gia Lai chia sẻ.
2: Đối với vấn đề phát triển du lịch trên địa bàn của phường Pleiku, phát triển ngay nội tại của phường thì tụi em tập trung vô làng ớp. Vẫn muốn đi vào cái chiều sâu của cái phát triển du lịch là quan trọng nhất là phát triển cái nền văn hóa của bản địa, của dân làng. Có những cái sản phẩm xung quanh vấn đề về các hoạt động, nghi lễ về vòng đời của người Gia Rai. Thế thì vòng đời từ khi sinh ra cho đến trưởng thành, cho đến khi chết. Thế thì trước mắt là tụi em sẽ tập trung vào cái nghi lễ bơ thi á, lễ tượng nhà Mồ ấy. Cái sản phẩm du lịch của tụi em là gói gọn trong một ngày một đêm ở tại làng ớp. Sáng hôm sau là trước khi là nhâm nhi ly cà phê với nhau rồi á, là anh em có những cái sản phẩm gì để buổi trưa là khách có thể là trả phòng và di chuyển đến địa phương khác.
1: Nếu có dịp đến đây, việc đầu tiên du khách nên làm là tham quan, ngước nhìn mái nhà rông của làng cao sừng sững, được dựng lên hoàn toàn từ gỗ tre nứa, những gì mộc mạc nhất của Đại Ngàn. Bước vào bên trong, hơi ấm từ bếp lửa trung tâm như kéo mọi người lại gần nhau hơn. Ngay cạnh đó là khu vườn tượng nhà Mồ với rất nhiều tác phẩm được nghệ nhân dùng rìu, rượu gọt đẽo từ gỗ nguyên cây, mô tả cảm xúc của tình cảm con người qua các mối quan hệ, sắc thái cảm xúc vô cùng sống động. Dạo bộ ngắm nhìn một không gian tâm linh đầy huyền bí phát họa rõ nét đời sống tinh thần của người Gia Rai sẽ là một trải nghiệm thú vị. Nhưng đi chơi thì không thể thiếu tiết mục ăn uống. Nào là cơm lam, dẻo thơm, gà nướng rơm, chấm muối ớt kiến vàng, cháo lá mì đăng đắng, bùi bùi và không thể thiếu một hớp rượu ghè cay nồng. Thú thật với mọi người, cái vị ấy nó cuốn vô cùng, ăn một lần là nhớ mãi cái hương vị của núi rừng. Em Hờ Lanh, người dân làng ớp chia sẻ, em sinh ra và lớn lên tại làng ớp. Em rất vui và tự hào khi được giới thiệu các lễ hội truyền thống đến với đông đảo du khách. Ở đây mọi người cùng nhau múa xoan, ăn uống, trò chuyện và tìm hiểu văn hóa của đồng bào Gia Rai. Là người trẻ, em nghĩ mình cần có trách nhiệm giữ gìn những nét văn hóa của dân tộc mình. Có một điều mình nhận ra khi ngồi dưới mái nhà rông, nghe tiếng chiêng ngân vang và ngắm nhìn mọi người uyển chuyển trong điệu xoan. Những lễ hội như cúng giọt nước, mừng nhà rông mới hay lễ bơ thi không đơn thuần là để biểu diễn cho khách xem. Đó chính là dòng máu, là ký ức văn hóa đang chảy trong mỗi người dân. Già làng siêu núi vừa cười vừa nói rằng dân làng ai cũng háo hức khi được tham gia lễ hội. Đây là cách để lũ trẻ trong làng không quên cội nguồn và cũng là cơ hội để làng ớp mở cửa đón bạn bè bốn phương, giúp cuộc sống bà con khấm khá hơn nhờ du lịch. Ông Nguyễn Ngọc Thông, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Pleiku cho biết về sự phát triển của địa phương trong định hướng phát triển du lịch.
3: Chúng tôi gọi thêm nhà đầu tư quan tâm đến các dự án phát triển đô thị, thương mại, du lịch tại phường và quảng bá tiềm năng du lịch cộng đồng tại làng ớp, đặc biệt là không gian văn hóa cồng chiêng, di sản văn hóa phi vật thể nhân loại, nghề thủ công truyền thống, ẩm thực Gia Rai, mô hình homestay, du lịch trải nghiệm và bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, gắn với phát triển xã hội cũng như phục vụ các lễ hội, bảo tồn kiến trúc nhà rông, nhà dài giọt nước.
1: Những trải nghiệm mang đậm hơi thở đời sống như ông Nguyễn Ngọc Thông vừa chia sẻ chính là thứ níu chân chúng ta khi đến với Tây Nguyên. Việc phục dựng các nghi lễ truyền thống tại làng ớp không chỉ để bảo tồn quá khứ mà là đang mở ra một hướng đi bền vững cho tương lai. Mong rằng những thanh âm cồng chiêng thiêng liêng ấy sẽ còn vang mãi vang xa, không chỉ trong thung lũng Gia Lâm này mà còn trong lòng mỗi du khách khi ai đã từng một lần ghé qua.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh tạp chí Chủ nhật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai, phát sóng từ 10 giờ đến 10 giờ 30 phút Chủ nhật hàng tuần, phát lại vào lúc 20 giờ 20 phút thứ hai trên sóng FM tần số 99,9 và 102 MHz. Thưa quý vị và các bạn, trong không khí của năm du lịch quốc gia, một cá nhân chúng ta đều mong muốn đóng góp một phần công sức để quảng bá hình ảnh quê hương mình đến với bạn bè gần xa. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe chuyện các bạn trẻ thuộc đoàn thanh niên xã đảo Nhân Châu, Gia Lai đang có những hoạt động thiết thực và sáng tạo. Đó là tự tay làm nên những món quà lưu niệm nhỏ xinh, gói ghém cả tình cảm của người dân đảo gửi đến du khách. Bây giờ chúng ta sẽ cùng trò chuyện với bạn Nguyễn Xuân Hiển, bí thư đoàn xã đảo Nhân Châu để tìm hiểu kỹ hơn về những món quà của nhà trồng được này nhé.
1: Thưa quý vị và các bạn, năm du lịch quốc gia, từng cá nhân, từng người, mỗi người đều có một cái phần tham gia của mình để làm một cái điều gì đó hình ảnh cho du khách khi đến du lịch với Gia Lai của chúng ta. Và đến với xã đảo Nhân Châu thì đoàn thanh niên của xã cũng đã và đang có những cái hoạt động mà tôi nghĩ rất là thiết thực, đó là các bạn vận động và sáng tạo để làm những cái mô hình nhỏ nhỏ gọi là lưu niệm quà tặng dành cho du khách khi đến với đảo. Chúng ta sẽ cùng trò chuyện ngắn với bạn Nguyễn Xuân Hiển, bí thư đoàn xã đảo Nhân Châu. Nguyễn Xuân Hiển thân mến, giới thiệu một chút với quý thính giả đang nghe chương trình một chút về bốn cái sản phẩm lưu niệm mà đoàn xã của các bạn đang triển khai.
2: Hiện tại thì đoàn thanh niên đang triển khai 4 sản phẩm lưu niệm chính là móc khó tròn mang logo của xã Nhân Châu, lấy logo, ý tưởng logo của Ủy ban nhân xã Nhân Châu. Mặt trước logo thì ở trên là có ngọn hải đăng biểu tượng của cù lao xanh, và ở dưới biển thì có cá. Cái này là biểu trưng của cù lao xanh, cầu cho du khách là khi mà đến với cù lao xanh sẽ nhớ, sau khi mà quay về rồi sẽ nhớ cái hai biểu tượng này, ở trên thì hải đăng và ở dưới thì đặc trưng của ngư dân là biển, là cá, mong là lúc nào cũng mùa màng bội thu. Đằng sau là có một câu chúc của thanh niên, đó là khi mà chúng ta móc khó lên cái móc khó của xe thì quý du khách sẽ đi móc khó thanh niên sẽ vạn dặm sẽ bình yên.
1: Và nó cũng đặc trưng, đó là cái hình dáng của cù lao xanh của cái đèn
2: biển. Rồi, ở móc khó vuông thì trên mặt trước là cái in logo biểu tượng của Nhân Châu là hải đăng cù lao xanh. Hải đăng cù lao xanh thì được xây dựng vào năm 1890. Thời điểm xây thì nó bằng cái năm sinh của Bác Hồ kính yêu chúng ta thôi, vì ở sau vẫn có một cái câu chúc là vẫn chúc bình yên cho du khách. Ngồi với đó thì sản phẩm thứ ba là rõ phong thủy đỡ bàn, rất là xinh. Ở trong thì có các những con ốc được nhặt từ bãi biển của Lô Xanh, và gia công thì nó sẽ trắng, và cát thì chúng ta dùng có nhiều màu sắc cho quý du khách lựa chọn. Cái này thì đỡ bàn thì chúng ta rất là thích nhìn, và phong thủy thì rất may mắn cho cái người mà được mua cái này. Sản phẩm thứ tư là cái lọ thuyền buồm. Lọ thuyền buồm thì ở trong chai thủy tinh nó sẽ có một cái chiếc thuyền buồm, và cầu mong cho cái người mà nhận thì nó sẽ thuận buồm xuôi gió trong cái quá trình công tác và cuộc sống.
1: Và cái mô hình đấy cũng là mô hình lớn nhất trong bốn cái sản phẩm.
2: Đúng rồi, cái lọ thuyền buồm là mô hình lớn nhất, và trong cái bốn sản phẩm hiện tại thì trong bốn sản phẩm này thì cái sản phẩm chạy nhất là mô hình lọ thuyền buồm.
1: Tên gọi của bốn cái sản phẩm này cụ thể có tên gọi như nào?
2: Cái lọ thuyền buồm là cái lọ phong thủy thuận buồm xuôi gió, còn cái lọ ốc này là lọ ốc cù lao xanh, thì nó sẽ nhỏ hơn cái lọ thuyền buồm một xíu, và nó có tên là lọ ốc cù lao xanh. Chúng tôi gọi chung mắc khó tròn và mắc khó vuông là mắc khó thanh niên.
1: Đã có những cái nơi nào đặt hàng chưa?
2: Có nhiều nơi đặt hàng rồi, nhưng mà có một chuyện vui là ngoài du khách đến đây thì có nhiều du khách đặt, chúng tôi gửi ngược lại lên đất liền. Những cái số du khách đến đất liền thì gửi nhiều cái sản phẩm với số lượng nhiều, còn ở xã đảo thì đa phần là chúng tôi bán lẻ ở các cơ sở mà người ta thường ghé để chụp hình check-in.
1: Ký gửi vào đấy.
2: Vâng. Và thanh niên đi chào hàng cho các du khách.
1: Vâng. Dự kiến trong thời gian tới thì mình sẽ có thêm những cái sản phẩm nào nữa, cái mẫu mã sản phẩm nào nữa ông, hay mà mình sẽ chủ công vào bốn cái mẫu này?
2: Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ dự kiến sẽ tăng từ 2 đến 3 sản phẩm nữa trong năm 2026, và chúng tôi đang huy động vốn xã hội hóa của anh em để mua cái máy khắc, là mình chủ công khắc luôn. Mình muốn khắc cái gì mình lên thiết kế và mình khắc luôn, chứ hiện tại là chúng tôi vẫn còn nhờ các cơ sở khắc cái này, và giá thành nó cũng về cái công khắc, chi phí khắc thì nó cũng khá cao, cho nên sắp tới chúng tôi nên sẽ xã hội hóa và mua một máy khắc để chủ động cái việc khắc này.
1: Mình gọi là chủ động hóa hết á, nguồn tự động hết á.
3: Đặc biệt là cái sản phẩm thứ tư, sản phẩm mà cái thuyền buồm, làm sao các bạn có thể làm được, có phải đi học không? Học.
2: Cái này là cái khó nhất là quá trình đưa cái từng chi tiết của thuyền buồm vào lọ, và chúng tôi đã đi, hôm bữa anh em đã đi tới đất liền và tới cơ sở thì nhờ cái người mà làm được, người ta chỉ ráp, phải nhờ người ta chỉ mình ráp từng cái chi tiết vô cái lò mới hình thành được, chứ không phải là đưa cả cái thuyền buồm vào cái cổ chai đó thì nó rất là khó.
3: Đúng rồi, bởi vì cái chai nó nhỏ mà, vâng, cỡ khoảng chưa đến 20 phân, cỡ khoảng 15 phân thôi. Nhỏ mà cái miệng chai thì lại nhỏ giống như cái lọ thuốc Penicillin ngày xưa, nhưng mà phiên bản lớn hơn chút thôi. Và các bạn bỏ cái mô hình vô. Nên đó là điều mà mình cũng đang hỏi, và nhiều khi là có cái miệng lọ thì nhỏ mà những con ốc ở trong đấy thì lại lớn nữa.
2: Vâng.
4: Những cái lọ này là đặc riêng. Về gỗ thì chúng tôi đặt ở đất liền. Về cái sản phẩm lọ ốc cũng vậy, chúng tôi đặt cát người ta dùng, và lọ ốc thì anh em thu gom bên này, xử lý bên này. Còn da dừa thì chúng tôi cũng mua từ đất liền, hai ba cơ sở gửi về thì chúng tôi gia công hợp lại thành một sản phẩm thống nhất như thế này.
3: Vâng. Ốc thì tại cơ sở như này thì...
4: Những chú ốc này thì qua quá trình sóng biển tóc vào bãi biển Thung Đông này, bãi Bổn này, bãi Nhỏ này, các bãi biển mà qua cái mùa sóng á, tóc ốc vào thì chúng tôi có thu gom một số. Những con ốc mà nó chưa trắng á, thì chúng tôi sẽ về xử lý và ngâm giống hay là những cái thứ gì đó mang tính acid một xíu, nó sẽ qua thời gian nó sẽ trắng hơn. Chúng tôi khi mà được rồi chúng ta sẽ phơi cho ráo rồi chúng tôi sẽ bỏ vào lọ.
3: Mình thấy ở trong lọ thì có các loại màu sắc cát ấy, màu hồng, màu đỏ, màu cam, màu xanh, rồi các loại. Thế thì là do cát đây thì các bạn cũng lấy nguồn cát ở trên đảo mình hay là ở nơi khác rồi về nhuộm màu?
4: Cát này thì chúng tôi lấy ở bãi biển Bãi Bắc và gửi lên người ta nhuộm màu xanh, có người thích màu đỏ, người thích màu vàng thì chúng tôi tạo nhiều màu vậy, họ sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn.
3: Và giá đến tay một cái sản phẩm móc khóa như thế này là bao nhiêu?
4: Nằm giá khoảng là, nếu mà trên 50 cái thì bảo sĩ cho anh em là khoảng 15 đến 17, còn anh em bán ra khoảng 19 đến 20.
3: Cảm ơn bạn rất là nhiều, chúc cho xã đoàn của các bạn sẽ hoạt động tốt và có nhiều cái mô hình hay, và cũng là một cái cách trải nghiệm, một cái kỷ niệm rất là đậm đà để cho du khách khi đến với Nhơn Châu. Cảm ơn bạn.

0: Quý vị và các bạn thân mến, văn hóa không chỉ là tâm hồn, là cốt cách mà còn là nguồn lực nội sinh mạnh mẽ thúc đẩy sự phát triển trường tồn của một quốc gia, hiện thực hóa các định hướng chiến lược của Đảng và Nhà nước. Vừa qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chính thức công bố một dự án điện ảnh đặc biệt mang tầm vóc quảng bá hình ảnh quốc gia. Bộ phim mang tên Profile Đất nước của tôi, tên tiếng Anh là Việt Nam Beyond World, do đạo diễn Lương Đình Dũng đảm nhận vai trò giám đốc sáng tạo. Đây là bước đi cụ thể nhằm đưa nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị và quyết định số 1909 của Thủ tướng Chính phủ đi vào cuộc sống. Những quyết sách lớn ấy đều thống nhất khẳng định văn hóa chính là trụ cột, là động lực và là hệ điều tiết cho sự phát triển nhanh bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới. Mời quý vị cùng nghe thông tin về dự án phim này.
1: Với thời lượng cô đọng 15 phút, Profile Đất nước của tôi mang một sứ mệnh vô cùng lớn lao, trở thành bộ phim quảng bá quốc gia toàn diện nhất từ trước đến nay. Tác phẩm sẽ ghi lại trọn vẹn vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ, chiều sâu lịch sử, sự phong phú của bản sắc văn hóa cùng tinh thần kiên cường nhân hậu của con người Việt Nam. Hành trình của những thước phim sẽ trải dài khắp 34 tỉnh thành phố và các vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, trong đó có tỉnh Gia Lai. Để bảo chứng cho chất lượng nghệ thuật mang tầm quốc tế, dự án quy tụ ekip làm phim chuyên nghiệp hàng đầu trong nước kết hợp cùng các chuyên gia nước ngoài giàu kinh nghiệm. Dự án dự kiến sẽ chính thức bấm máy vào đầu tháng 10 tới với sự tham gia của hơn 300 nhân sự và đặt mục tiêu ra mắt công chúng vào đúng ngày Văn hóa Việt Nam 24 tháng 11 năm 2026. Một điểm đột phá của dự án lần này chính là mô hình truyền thông đa phương tiện tích hợp công nghệ số. Ngay sau khi công bố, bộ phim không chỉ xuất hiện tại các sự kiện đối ngoại lớn hay trên mạng xã hội, mà sẽ tiếp cận trực tiếp công chúng và du khách quốc tế thông qua hệ thống mã QR được đồng bộ tại các cơ quan ngoại giao, cửa khẩu, sân bay, các tuyến vận tải, khách sạn và địa điểm công cộng. Phương thức này hứa hẹn tạo điều kiện tối ưu để đưa hình ảnh Việt Nam tiếp cận nhanh chóng, hiệu quả tới bạn bè năm châu. Đồng hành cùng dự án, đại diện Cục Điện ảnh khẳng định sẽ hỗ trợ tối đa về chuyên môn, đồng thời phối hợp xây dựng hệ thống dữ liệu hình ảnh phục vụ hiệu quả cho công tác quảng bá đối ngoại lâu dài. Kỳ vọng vào tầm vóc của tác phẩm, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông nhấn mạnh, giá trị cốt lõi của bộ phim không nằm ở những con số thống kê khô khan về danh lam thắng cảnh, mà nằm ở sức lay động cảm xúc. Bộ phim có độ dài 15 phút này sẽ là viên gạch đầu tiên mở đường cho một hành trình dài hơi hơn. Từ nền tảng này, chủ dự án tiếp theo sẽ đi sâu giới thiệu chi tiết về ẩm thực, trang phục, di sản đặc trưng của từng địa phương, kiến tạo nên một hệ thống sản phẩm quảng bá quốc gia đồng bộ và sắc nét bằng ngôn ngữ điện ảnh. Hy vọng rằng những thước phim tràn đầy lòng tự hào ấy sẽ chạm đến trái tim bạn bè quốc tế để thế giới thêm hiểu, thêm yêu và thêm tin vào một Việt Nam năng động, giàu bản sắc và tràn đầy khát vọng vươn

Chương trình tạp chí chủ nhật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chuyên mục cho biên tập viên Thu Thủy cùng các phát thanh viên Lệ Lan, Minh Thảo, kỹ thuật viên Thanh Thủy thực hiện. Ba vở cộng tác xin quý vị gửi về hộp thư văn nghệ giải trí btv@gmail.com. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải Khắc Hùng. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.

0: Rất vui được gặp lại quý vị và bà con nông dân trong chuyên mục Kiến thức nhà nông của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và bà con nông dân, trong bối cảnh giá vật tư nông nghiệp liên tục biến động, biến đổi khí hậu diễn biến ngày càng khó lường, việc thay đổi từ phương thức sản xuất nông nghiệp theo hướng phụ thuộc vào phân bón hóa học sang mô hình bán hữu cơ hoặc hữu cơ đang được nhiều nông dân lựa chọn. Không chỉ giúp giảm chi phí đầu tư, nâng cao chất lượng nông sản, cách làm này còn góp phần cải tạo đất, bảo vệ môi trường và tạo nền tảng cho một nền nông nghiệp phát triển bền vững. Phóng sự sau của phóng viên Quốc Linh sẽ ghi nhận về vấn đề này. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
1: Trên diện tích hơn 2 hectare đất sản xuất, gia đình chị Nguyễn Thị Hoa ở làng Gia Răng, xã Gia Rai không lựa chọn độc canh một loại cây trồng mà xây dựng mô hình kinh tế tổng hợp. Sau nhiều năm đầu tư phát triển, gia đình hiện có gần 2.000 cây cà phê, 600 trụ hủ tiêu, 60 cây sầu riêng cùng đàn heo gần 100 con. Điều đáng nói, mô hình này không chỉ mang lại hiệu quả từ việc đa dạng hóa sản phẩm mà còn tạo ra một vòng tuần hoàn khép kín trong sản xuất. Phần từ chăn nuôi heo, vỏ cà phê và nhiều phụ phẩm sau thu hoạch được tận dụng để ủ thành phân hữu cơ bón trở lại cho cây trồng. Nhờ đó lượng phân bón hóa học được cắt giảm đáng kể, đất canh tác ngày càng tơi xốp, cây sinh trưởng ổn định, trong khi chi phí đầu vào cũng giảm rõ rệt. Chị Nguyễn Thị Hoa, làng Gia Răng, xã Gia Rai, tỉnh Gia Lai cho biết.
2: Bán hữu cơ thì em là chăn nuôi heo, rồi là mình lấy chấu của cái hàng năm mình xay cà ra, thì là hút cái lượng phân heo lên chấu, rồi là cho chi cô với cho vôi các thứ khử khuẩn đấy, khử lấm đấy. Là cứ một năm là cho ra một lần, một năm là bắt đầu ủ hoại mục, bắt đầu là cho ra vườn. Còn cái tỷ lệ mà để mà nói phân hóa học là cũng có, nhưng mà ít đi. Ví dụ đáng nghe một héc là có thể bỏ tới 100 triệu, nhưng mà nhà đây chỉ bỏ tới khoảng 5 đến 70 triệu thôi, để ra được bớt được non nửa, tầm có 3-40.
1: Nếu như tại xã Gia Rai, hiệu quả đến từ việc kết hợp chăn nuôi với trồng trọt, thì tại xã Gia Pa, nhiều nông dân lại lựa chọn chuyển đổi cơ cấu cây trồng và xây dựng những vườn cây ăn trái theo hướng thân thiện với môi trường. Trước đây, gia đình anh Đặng Quang Hải ở thôn Kim Năng chủ yếu trồng các loại cây ngắn ngày như dưa hấu, bắp, mì và các loại rau màu. Thu nhập khi đó phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết và giá cả thị trường. Có những vụ mùa, nông sản đến kỳ thu hoạch nhưng thương lái không thu mua, khiến công sức đầu tư gần như mất trắng. Để vượt qua vòng luẩn quẩn được mùa mất giá, năm 2020, anh Hải quyết định chuyển sang trồng cây ăn trái, lựa chọn các giống phù hợp với điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng địa phương như ổi lê Đài Loan, nhãn lồng Hưng Yên và dừa xiêm. Điều đặc biệt tại khu vườn hơn 3 hectare, gồm 1 hectare ổi lê Đài Loan, 2 hectare nhãn lồng Hưng Yên cùng khoảng 300 cây dừa xiêm đang cho thu hoạch. Từ khi trồng cây đến nay, anh chưa từng phun thuốc cỏ. Cỏ trong vườn được để mọc tự nhiên rồi phát đi, tận dụng làm lớp đệm và lớp mùn cho đất. Mỗi năm, anh bón phân chuồng 2 lần, mỗi đợt nửa bao trong một gốc, sau đó luân phiên sang phía bên kia gốc. Bên cạnh đó, anh còn ngâm và tưới thêm nước phân chuồng, kết hợp với phân yến. Nguồn phân bón chủ yếu là phân bò và phân dê. Theo anh Hải, sản xuất theo hướng hữu cơ thường đòi hỏi nhiều công chăm sóc hơn, thời gian đầu năng suất có thể chưa cao, mẫu mã sản phẩm cũng không quá bắt mắt. Tuy nhiên, đổi lại là chất lượng nông sản và niềm tin của người tiêu dùng. Anh Đặng Quang Hải, thôn Kim Năng, xã Gia Pa, tỉnh Gia Lai cho biết.
3: Nói chung là cái chất lượng cái hữu cơ thì ăn nó sẽ có độ thơm và độ ngon hơn. Và có cái vị đặc trưng của trái cây, của đất cát của vùng Gia Pa. Mà nó khó cái là cái mẫu mã của nó mình không xử lý sâu bằng hóa học thì nó không thể đẹp, không thể long lanh như mấy cái vườn mà xử lý cái được. Nhưng mà được cái là cái chất lượng nó sẽ ăn nó sẽ ngon và bà con ăn sẽ ủng hộ đến chất lượng. Vì hiện tại là đa số là vì sức khỏe là trên hết nên mình đi hướng tập trung về đấy.
1: Chính sự thay đổi trong nhận thức của người tiêu dùng là yếu tố quan trọng tạo động lực thay đổi phương thức canh tác cho người sản xuất như anh Hải. Khi yếu tố an toàn thực phẩm và sức khỏe được đặt lên hàng đầu, những sản phẩm được làm ra theo hướng giảm hóa chất ngày càng có nhiều cơ hội khẳng định chỗ đứng trên thị trường. Không chỉ người sản xuất, người tiêu dùng cũng cảm nhận rõ sự khác biệt của nông sản được chăm sóc theo phương pháp này. Bà Đinh Thị Triệu, thôn Kim Năng, xã Gia Ba, tỉnh Gia Lai, chia sẻ khi đến mùa trái cây tại vườn nhà anh Hải.
4: Tôi thấy ổi ở đây thì là nó rất là giòn, ngọt và thơm. Đó. Thì ăn vào thì nó thấy là cơ thể mình thoải mái, là rất là an toàn. Khi đó mà cho nên là hầu như là bà con ở đây là tin tưởng và thường xuyên là mua của mọi trái cây của anh Hải. Họ không dùng thuốc sâu hoặc là thuốc hư hại để cho mình ăn vào là ảnh hưởng đến sức khỏe.
1: Thực tế cho thấy, sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ không nhất thiết phải đầu tư quá lớn ngay từ đầu. Điều quan trọng là người nông dân biết tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có tại địa phương, từng bước thay đổi tập quán canh tác và xây dựng quy trình phù hợp với điều kiện sản xuất của mình. Điều này cũng được minh chứng tại mô hình sản xuất của anh Đặng Quang Nam, cùng ở thôn Kim Năng, xã Gia Ba. Hiện nay, khu vườn rộng 1,7 hectare của gia đình anh đang trồng sen chanh dây và nhãn lồng Hưng Yên theo hướng hữu cơ. Mặc dù cây chưa bước vào giai đoạn khai thác, nhưng hiệu quả về chi phí đầu tư đã được thể hiện khá rõ.
5: Hàng tháng nếu mà không dùng phân chuồng để mà tưới á, thì mình phải chi ra khoảng 3 triệu tiền phân bón trên một tháng. Nhưng bây giờ đã dùng cái này rồi, nó giảm xuống chỉ còn khoảng 1 triệu 7 cho đến 1 triệu 8 thôi. Nguyên liệu thì hiện tại gia đình thì thường là lấy từ địa phương. Phân nhà gia đình chủ yếu là dùng phân dê. Phân dê là đem về là phơi khô rồi bỏ vôi rồi phơi khô. Phun nước vôi lên rồi phơi khô lại xong rồi bỏ ngâm nước, lấy nước tưới hàng ngày. Phân dê với lại kèm theo với phân yến. Hiện tại trong địa phương phân yến là cũng khá là nhiều.
1: Từ những mô hình thực tế cho thấy, sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ không chỉ mang lại lợi ích về môi trường mà còn tạo ra hiệu quả kinh tế thiết thực cho người nông dân. Giảm chi phí vật tư, tận dụng phụ phẩm nông nghiệp, cải tạo đất, nâng cao chất lượng nông sản và tạo dựng niềm tin với người tiêu dùng chính là những lợi ích kép mà phương thức canh tác này mang lại. Trong bối cảnh ngành nông nghiệp đang hướng đến phát triển xanh và bền vững, việc từng bước mở rộng các mô hình bán hữu cơ và hữu cơ sẽ là hướng đi phù hợp, góp phần nâng cao giá trị nông sản, tăng thu nhập cho nông dân và đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của thị trường. Bà con và các bạn vừa nghe bài Lợi ích kép từ canh tác theo hướng hữu cơ của phóng viên Quốc Linh. Thưa bà con nông dân và các bạn, tại xã Vĩnh Thịnh, một địa phương có truyền thống chăn nuôi lâu đời, trong điều kiện khí hậu biến đổi như hiện nay, bên cạnh sự phát triển về số lượng là những rủi ro tiềm ẩn về dịch bệnh, làm thế nào để bảo vệ an toàn cho đàn vật nuôi? Câu trả lời nằm ở lá chắn phòng bệnh vững chắc mà chính quyền xã Vĩnh Thịnh và người dân nơi đây đang cùng nhau xây dựng và thực hiện. Phóng sự sau đây sẽ làm rõ hơn vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Xã Vĩnh Thịnh trong những ngày tháng 7, khi cái nắng gay gắt của mùa hè ở ngưỡng nhiệt cao, đây cũng là thời điểm mà xã đang rốt ráo triển khai chiến dịch tiêm phòng định kỳ cho đàn gia súc. Theo bà Võ Thị Hồng Liên, Phó trưởng Phòng Kinh tế xã, để duy trì tỷ lệ tiêm phòng đạt kết quả cao, xã đã xây dựng một kế hoạch chi tiết. Ngay từ đầu tháng 7, căn cứ vào văn bản chỉ đạo của tỉnh, xã đã phát động được cao điểm tiêm phòng với mục tiêu tỷ lệ bao phủ phải đạt trên 80% tổng đàn. Đây không là ngưỡng an toàn sinh học cần thiết để ngăn chặn sự bùng phát của các ổ dịch trong cộng đồng. Bên cạnh việc tiêm chủng, vấn đề thích ứng với thời tiết cũng là một bài toán khó. Địa phương đã chủ động xây dựng các nội dung tuyên truyền gửi đến từng thôn để hướng dẫn bà con cách phòng chống nắng nóng và các biện pháp vệ sinh chuồng trại trong mùa hè.
6: Công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn và duy trì cái tỷ lệ tiêm phòng đạt trên 80% thì xã cũng đã xây dựng cái kế hoạch thực hiện tiêm phòng trong cái tháng 7, cái thực hiện theo văn bản chỉ đạo của tỉnh là tiêm phòng đạt trong thời gian thì trong tháng 7 để mà đảm bảo cái tỷ lệ tiêm phòng của địa phương. Địa phương cũng đã xây dựng các cái nội dung tuyên truyền gửi đến các cái thôn để mà tuyên truyền bà con phòng chống nắng nóng và các cái biện pháp để mà thực hiện cái phòng bệnh mùa hè của xã trên địa bàn.
0: Đội ngũ cán bộ thú y xã cũng đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện tiêm phòng bảo vệ đàn vật nuôi. Ông Mai Thắng Bình, một cán bộ thú y của xã Vĩnh Thịnh cho biết, thực hiện chỉ đạo của chi cục thú y tỉnh, ông cùng các cán bộ chuyên môn đã xuống tận từng hộ dân để vận động bà con. Điểm mấu chốt để chiến dịch thành công chính là sự phối hợp. Thay vì để người dân tự thả rông gia súc như thói quen cũ, ông Bình đã tuyên truyền để bà con chủ động nhốt bò tại chuồng vào những ngày có đoàn tiêm phòng đến. Việc nhốt bò không chỉ giúp cán bộ thú y thực hiện thao tác nhanh chóng chính xác mà còn đảm bảo an toàn cho cả người và vật nuôi. Đặc biệt trong bối cảnh bệnh lở mồm long móng thường xuyên đe dọa đàn trâu bò vào mùa nắng nóng, sự tự giác của người dân chính là yếu tố quyết định đến hiệu quả của công tác tiêm phòng. Ông Bình cho biết, đến nay kết quả tiêm phòng tại địa phương đạt tỷ lệ cao. Điều này cho thấy nhận thức của người nông dân đã có sự chuyển biến rõ rệt. Họ không còn xem việc tiêm phòng là việc của nhà nước, mà là quyền lợi và trách nhiệm để bảo vệ tài sản của chính mình.
7: Thì theo thực hiện công văn của chi cục thú y của tỉnh, thì thực hiện cái công văn thì cũng xã cũng triển khai với nội dung cái công tác của tiêm phòng lở mồm long móng cho trâu bò. Thì bản thân thì cũng như là hoạt động tuyên truyền bà con ta là tiêm phòng bò để đảm bảo cho đàn gia súc gia cầm của mình được bảo đảm. Thì riêng bản thân thì thực hiện công văn thì hợp dân tuyên truyền dân là nhốt bò tại chuồng để cho cái đoàn thú y tới tiêm phòng để đảm bảo cho vật nuôi để chống ra khỏi là cái mùa đây là mùa nắng nóng là khỏi là lở mồm long móng cho đàn trâu bò. Thì bà con nhân dân thì trong thôn thì cũng là chấp hành cái chủ trương của chính sách của nhà nước vào việc thực hiện tiêm phòng bò thì đạt kết quả rất là tốt.
0: Ông Phạm Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Thịnh cho biết, các mô hình chăn nuôi trồng trọt trên địa bàn đã và đang mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt, giúp nhiều hộ gia đình giảm bớt khó khăn. Tại Vĩnh Thịnh, bà con không chỉ dừng lại ở chăn nuôi truyền thống mà đã mạnh dạn triển khai mô hình đa dạng như nuôi gà thả đùi, nuôi bò dê hay mô hình kết hợp trồng cây ăn trái và nuôi cá. Khi kinh tế hộ gia đình gắn liền với các mô hình chăn nuôi quy mô lớn, thì một rủi ro dịch bệnh nhỏ cũng có thể dẫn đến thiệt hại kinh tế lớn. Chính vì vậy, công tác tiêm phòng và phòng chống dịch bệnh chính là lá chắn bảo vệ cho những mô hình kinh tế này. Sự ổn định kinh tế chăn nuôi ở đây còn gắn liền với công tác bảo vệ môi trường. Ông Tiến cho biết, xã đã phát động nhiều phong trào xây dựng môi trường xanh sạch đẹp. Việc thu gom rác thải, vệ sinh môi trường nông thôn được các hội đoàn thể phối hợp thực hiện nghiêm túc theo quy định. Từ đó hạn chế tối đa môi trường phát sinh mầm bệnh cho vật nuôi.
8: Trên địa bàn xã thì có các cái mô hình chăn nuôi trồng trọt. Trên địa bàn thì hiện tại thì có mấy cái mô hình. Thứ nhất là vừa cái mô hình là nuôi gà thả đồi. Thứ hai nữa là cái mô hình trồng cây ăn trái kết hợp với nuôi cá. Và cũng trong các cái mô hình này thì cũng đem lại cái hiệu quả kinh tế cao và tăng cái thu nhập cho bà con, giảm cái bớt cái đời sống khó khăn trên địa bàn của xã.
0: Sự thành công trong công tác thú y tại xã Vĩnh Thịnh còn đến từ sự đồng thuận trong các chủ trương lớn của địa phương. Chính sự gắn kết cộng đồng và niềm tin vào các chính sách đã tạo nên một sức mạnh tổng hợp giúp các chương trình tiêm phòng, phòng chống dịch bệnh được triển khai thông suốt từ xã xuống thôn và đến từng hộ gia đình. Có thể thấy, bài học về công tác tiêm phòng từ xã Vĩnh Thịnh không chỉ nằm ở những con số phần trăm tỷ lệ tiêm chủng đạt được, mà là bài học về sự chủ động trong lập kế hoạch của chính quyền, chủ động trong tuyên truyền của cán bộ thú y và chủ động trong việc chấp hành của người dân. Khi người nông dân hiểu rằng mỗi mũi tiêm là một lớp bảo vệ cho thành quả lao động của mình, họ sẽ trở thành nhân tố quan trọng trong công tác phòng chống dịch bệnh.
1: Đến đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Kiến thức nhà nông tuần này. Chuyên mục do hai biên tập viên Quốc Linh, Ngọc Dị cùng các phát thanh viên Ngọc Dung, Hải Hà và kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải. Chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chuyên mục sau.
9: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh Vì Trẻ Em.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Phát thanh vì trẻ em trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Trong chuyên mục Vì trẻ em hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn phóng sự về giải pháp phòng chống tai nạn đuối nước cho trẻ em. Tiếp đó là ghi nhận chương trình sinh hoạt hè cho học sinh tại các cơ sở đoàn trên địa bàn tỉnh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, nhiều vụ đuối nước thương tâm liên tiếp xảy ra, đã sóng lên hồi chuông cảnh báo nghiêm trọng về an toàn trong môi trường nước đối với trẻ em, nhất là vào mùa hè. Đây là thời gian tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn thương tích, đặc biệt là tai nạn đuối nước ở trẻ em. Do đó, việc tạo môi trường sống an toàn là giải pháp quan trọng giúp phòng chống đuối nước ở trẻ em. Nội dung này sẽ được chúng tôi đề cập trong phần đầu của chuyên mục Vì trẻ em tuần này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Xã Biển Hồ là địa phương có hệ thống ao hồ tương đối nhiều. Qua khảo sát, trên địa bàn xã có khoảng 9 khu vực tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước trẻ em. Trong đó, phần lớn là các khu vực sông, ao hồ tự nhiên. Đây là những con số đáng lưu tâm để nâng cao cảnh giác và sự cần thiết phải nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước cho học sinh ngay từ sớm. Với mong muốn tạo môi trường sống an toàn cho trẻ, giảm thiểu nguy cơ đuối nước trên địa bàn, Đoàn Thanh niên xã Biển Hồ đã tổ chức rà soát các điểm ao hồ sông suối và các hố sâu do người dân trên địa bàn đào để trữ nước tưới tiêu có nguy cơ gây đuối nước cho trẻ em. Sau khi khảo sát, đoàn xã đã tổ chức triển khai cắm 7 bảng cảnh báo phòng chống đuối nước tại các khu vực ao hồ, khu vực nước sâu nguy hiểm trên địa bàn toàn xã. Với việc cắm bảng cảnh báo nguy hiểm, đoàn xã cũng đã phối hợp với các đơn vị tổ chức các buổi ngoại khóa về phòng chống đuối nước cho học sinh, đồng thời tuyên truyền cho người dân và trẻ em, đặc biệt là các hộ gia đình sống gần khu vực ao hồ sông suối, nhằm nâng cao ý thức về phòng chống đuối nước. Đồng thời, cảnh báo kịp thời các khu vực tiềm ẩn nguy cơ, góp phần bảo vệ tính mạng và sức khỏe cho nhân dân, nhất là trẻ em và thanh thiếu niên. Nói về sự đồng hành của đoàn thanh niên trong việc tuyên truyền đến người dân nâng cao công tác phòng chống đuối nước, ông Nguyễn Ngọc Cước ở thôn Nghĩa Hưng 1, xã Biển Hồ cho biết.
2: Thì ở trên cái đất này như vậy là với một thời gian khá dài đấy. Cái hồ này tuy là nhỏ nhưng mà ở đấy đã từng xảy ra như vậy là những cái vụ tai nạn đuối nước. Thì như vậy là một cái việc làm như thế này là hết sức ý nghĩa, nhân văn, thiết thực và đồng thời như vậy là rõ ràng hết sức nhân đạo. Nên việc làm này thì của đoàn này phải này rất hoan nghênh cái tinh thần, trách nhiệm của đoàn đối với như vậy là công việc phòng chống đó đấy.
1: Theo bí thư đoàn thanh niên xã Biển Hồ Trần Thị Hoài Thương, đuối nước vẫn là một trong những nguy cơ hàng đầu đe dọa an toàn của trẻ em, nhất là tại khu vực nông thôn, nơi điều kiện tiếp cận các kỹ năng phòng tránh còn hạn chế. Do đó, việc triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm cảnh báo cũng như nâng cao kiến thức kỹ năng phòng chống đuối nước cho thanh thiếu nhi là rất cần thiết. Chia sẻ về các hoạt động của đoàn thanh niên xã trong việc triển khai các giải pháp phòng chống đuối nước ở địa phương, chị Trần Thị Hoài Thương thông tin.
3: Hè các bạn học sinh thì trở về địa phương sinh hoạt để hạn chế thương tích cũng như là phòng chống đuối nước trên địa bàn, thì đoàn xã cũng đã triển khai rất nhiều các biện pháp để phòng chống đuối nước cho các em học sinh trên địa bàn, thì trong đó có việc là cấm các bảng nhằm hạn chế cho các em là cấm bơi trên các ao hồ trên địa bàn. Bên cạnh đó thì đoàn còn triển khai tổ chức các diễn đàn tuyên truyền cũng như là tổ chức khai mạc hoạt động hè và tập huấn cho các em là trong cái công tác là phòng chống đuối nước cũng như là một số các biện pháp để cứu hộ cứu nạn khi là gặp cái trường hợp là bị tai nạn thương tích đuối nước trên địa bàn xã Biển Hồ. Trong dịp hè thì đoàn cũng đã xây dựng cái kế hoạch cũng như là chương trình tình nguyện hè trên địa phương năm 2026, thì đoàn cũng đã tham mưu với Ủy ban Nhân dân xã là mở lớp đào tạo dạy bơi miễn phí cho các em trên địa bàn, cũng như là phối hợp với Công an Nhân dân xã, Ủy ban Nhân dân là tuyên truyền tại các thôn làng cũng như là các tổ trong các dịp sinh hoạt hè cho các em học sinh để các em nắm được những cái nguy cơ có thể xảy ra khi bơi lội ở những cái ao hồ trên địa bàn xã.
1: Cùng với mong muốn tạo sân chơi bổ ích lành mạnh nhằm nâng cao công tác phòng chống tai nạn đuối nước ở trẻ em trong dịp hè, Ban chỉ đạo hoạt động hè xã Đức Cơ vừa tổ chức giải bơi năm 2026. Đây là lần đầu tiên xã Đức Cơ tổ chức giải bơi dành cho thanh thiếu niên sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Cùng với việc tham gia các nội dung thi đấu, các vận động viên cũng được tuyên truyền về phòng chống đuối nước và hướng dẫn các kỹ năng cơ bản để cứu người bị đuối nước. Em Nguyễn Lê Anh Khoa, tổ dân phố 4, xã Đức Cơ phấn khởi nói.
4: Năm nay em đi bơi thấy rất vui và tự hào khi em được huy chương vàng. Em được tham gia phong trào cùng với các bạn tại môn bơi rất tốt, giúp chúng ta phòng tránh được cái đuối trong những trường hợp khó khăn hơn.
1: Việc tổ chức giải bơi cũng góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình và cộng đồng trong phòng chống tai nạn đuối nước, hình thành thói quen, kỹ năng an toàn phòng chống đuối nước và bảo vệ bản thân trước tai nạn đuối nước cho trẻ em, hướng đến một mùa hè vui tươi, an toàn, lành mạnh. Chị Lê Thị Thiết, người dân tổ dân phố 4, xã Đức Cơ, cho biết.
5: Em thấy giải bơi này rất là ý nghĩa, rất tốt, giúp các bé rèn luyện thể lực và sức khỏe. Nhờ các cái chương trình tổ chức như thế này, các bé tự tin hơn. Qua giải bơi này thì em thấy cái vấn đề tuyên truyền chống đuối nước cho trẻ em là rất là phù hợp.
1: Tạo môi trường sống an toàn cho trẻ luôn là vấn đề nhận được sự quan tâm hàng đầu của toàn xã hội. Do đó, việc triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống đuối nước không chỉ tạo thành những lá chắn để bảo vệ an toàn cho trẻ, mà còn nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi gia đình, cộng đồng trong phòng chống góp phần hạn chế những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra. Đặc biệt trước thực trạng nhiều vụ tai nạn đuối nước thương tâm liên tiếp xảy ra, đặc biệt là vụ đuối nước nghiêm trọng làm 5 học sinh tử vong tại địa bàn xã Nâm Nung, tỉnh Lâm Đồng vừa qua. Ngày 10 tháng 7 năm 2026, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện số 46 về tiếp tục tăng cường công tác phòng chống đuối nước đối với trẻ em. Trong công điện, Thủ tướng đề nghị Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, các cơ quan liên quan quán triệt nghiêm túc công tác phòng chống đuối nước trẻ em là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên của chính quyền các cấp và người đứng đầu chính quyền địa phương chịu trách nhiệm trong trường hợp xảy ra các vụ tai nạn đuối nước nghiêm trọng trên địa bàn. Đồng thời khẩn trương rà soát, cảnh báo kịp thời các địa điểm có nguy cơ gây tai nạn đuối nước tại địa bàn, nâng cao ý thức, kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước cho trẻ em, học sinh và phụ huynh học sinh. Đẩy mạnh công tác truyền thông về trách nhiệm của gia đình, nhà trường trong việc quản lý giám sát trẻ em, tăng cường kiểm tra giám sát, đôn đốc việc thực hiện công tác phòng chống đuối nước trẻ em, học sinh tại các địa phương. Thủ tướng cũng đề nghị các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ với các bộ, cơ quan, địa phương, tập trung triển khai hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền, giáo dục về ý thức, kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước cho trẻ em, học sinh. Thưa quý vị và các bạn, nhằm tạo cho các em học sinh một mùa hè bổ ích, đồng thời tăng cường kỹ năng sống, nhiều hoạt động sinh hoạt hè đã được các cơ sở đoàn đội trên địa bàn tỉnh tổ chức, thu hút sự tham gia đông đảo của thanh thiếu nhi. Với hình thức đa dạng, phong phú và nội dung hữu ích, các hoạt động sinh hoạt hè trở thành môi trường rèn luyện toàn diện, an toàn, bổ ích cho các em. Phần còn lại của chuyên mục, phóng sự ghi nhận một số hoạt động hè tại các cơ sở đoàn đội khu vực phía đông tỉnh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Tại xã Tuy Phước Bắc, mới đây, đoàn xã đã phối hợp tổ chức chương trình sinh hoạt hè cho các em học sinh trường trung học cơ sở Phước Hiệp với nhiều nội dung thiết thực. Trong đó, chuỗi hoạt động trang bị kỹ năng sống được xây dựng sát với thực tế như phòng chống đuối nước, thoát hiểm khi gặp hỏa hoạn, trang bị kỹ năng thủ lĩnh đã giúp các em nâng cao khả năng tự bảo vệ bản thân, rèn luyện tư duy và sự tự tin trong cuộc sống. Không chỉ được tiếp cận kiến thức, các em còn được trực tiếp tham gia thực hành những tình huống giả định để ghi nhớ kỹ năng, từ đó biết cách xử lý phù hợp khi gặp sự cố. Tương tự tại trường trung học cơ sở Đống Đa, phường Quy Nhơn, đoàn phường Quy Nhơn đã phối hợp với trạm y tế phường và đồn biên phòng cửa khẩu cảng Quy Nhơn tổ chức chương trình sinh hoạt hè tuyên truyền phòng chống đuối nước, thu hút 700 thiếu nhi tham gia. Những kỹ năng nhận biết khu vực nguy hiểm, xử lý tình huống khi xảy ra tai nạn dưới nước qua buổi tuyên truyền đã giúp các em biết cách chủ động bảo vệ bản thân trong suốt mùa hè. Tham gia buổi sinh hoạt do đoàn phường tổ chức, em Phạm Ngọc Hà, học sinh trường trung học cơ sở Đống Đa, phường Quy Nhơn chia sẻ.
6: Hôm nay em được tham gia sinh hoạt hè, em được dạy bài phòng chống đuối nước, nhất cho em có nhiều kinh nghiệm trong việc bơi hơn để phòng chống đuối nước. Em cảm thấy nó rất là bổ ích với em, nó có cho em nhiều kinh nghiệm sống hơn và em được giao lưu với nhiều bạn bè khi sinh hoạt hè. Em sẽ thường xuyên đi sinh hoạt hè để có nhiều bài học kinh nghiệm hơn.
0: Bên cạnh những nội dung tuyên truyền phòng chống tai nạn thương tích, các nội dung về giáo dục pháp luật cho học sinh cũng được lồng ghép đưa vào các chương trình sinh hoạt hè năm nay. Tại trường tiểu học Lý Thường Kiệt, đoàn phường Quy Nhơn đã phối hợp với lực lượng chức năng công an tỉnh tổ chức chương trình Nói không với ma túy, chủ động phòng cháy chữa cháy cho khoảng 200 thiếu nhi của trường. Thông qua hình thức tuyên truyền trực quan, sinh động, các em được tìm hiểu về tác hại của ma túy, những kỹ năng nhận biết và phòng tránh ma túy. Những buổi tuyên truyền như thế này đã giúp các em học sinh mạnh dạn hơn và có thêm kiến thức cần thiết để ứng phó với sự cố. Ngoài ra, nhiều chương trình sinh hoạt hè còn mở ra không gian trải nghiệm văn hóa truyền thống cho thiếu nhi. Tại phường Quy Nhơn Nam, đoàn phường đã phối hợp với các chi đoàn khu phố tổ chức chương trình sắc màu truyền thống, nghệ thuật hát bội, thu hút đông đảo thiếu nhi tham gia bởi sự mới lạ và sáng tạo. Hoạt động trải nghiệm này đã tạo cầu nối để các em thiếu nhi làm quen để thêm hiểu và yêu loại hình nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Những buổi sinh hoạt hè đã giúp cho các em học sinh có thêm kiến thức, kỹ năng về pháp luật, xử lý sự cố, trải nghiệm văn hóa truyền thống. Đây còn là nơi để thiếu nhi giao lưu, kết nối bạn bè và hình thành tinh thần chủ động trong học tập cũng như cuộc sống. Chị Nguyễn Thị Vi Vi, Bí thư đoàn phường Quy Nhơn cho biết.
7: Đối với hè năm 2026, thì đoàn phường cũng chú trọng vào các cái nội dung về ưu tiên về kỹ năng sống và tuyên truyền cho các em về phòng chống tai nạn thương tích, ví dụ như là phòng chống tai nạn đuối nước, phòng chống ma túy, phòng cháy chữa cháy. Thì trải qua các cái buổi sinh hoạt hè thì cũng nhận được nhiều sự hứng thú từ các em thiếu nhi cũng như là phụ huynh trên địa bàn phường. Thì mong rằng thông qua các cái hoạt động như thế này thì sẽ cung cấp thông tin cũng như là thêm cái kiến thức cho các em để phòng tránh được những cái tai nạn mà ngoài mong muốn mà nó xảy ra.
0: Năm 2026 đánh dấu mùa hè đầu tiên sau sáp nhập tỉnh. Vì vậy, nội dung sinh hoạt hè do các cấp đoàn, đội và địa phương có sự đổi mới theo hướng đa dạng sát với thực tế. Các hoạt động văn nghệ, trò chơi tập thể, giáo dục kỹ năng sống, lồng ghép tuyên truyền pháp luật, phòng tránh tai nạn thương tích đã tạo nên một mùa hè sôi nổi, rộn ràng. Bên cạnh đó, nhiều chương trình giáo dục về chuyển đổi số và kỹ năng số cũng được tổ chức tại các điểm trường, tạo điều kiện để thiếu nhi được học tập, trải nghiệm. Qua các hoạt động đã khẳng định vai trò đồng hành của tổ chức đoàn đội trong công tác chăm lo, giáo dục và tạo môi trường phát triển toàn diện cho thanh thiếu nhi. Chia sẻ tại chương trình giáo dục kỹ năng số cho học sinh, anh Đinh Chí Công, huấn luyện viên kỹ năng công tác thanh niên cấp trung ương cho biết.
8: Cái việc trang bị kỹ năng thực hành xã hội để giúp cho các bạn thứ nhất là tự bảo vệ bản thân, thứ hai là giúp các bạn có được cái kỹ năng

0: tin trưởng thành, phát triển toàn diện và có một mùa hè thực sự an toàn, vui tươi, bổ ích.
1: Nội dung vừa rồi cũng khép lại chuyên mục phát thanh vì trẻ em của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai tuần này. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này tuần sau. Chuyên mục do biên tập viên Lê Thư, Nguyễn Hằng cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung và kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh.
2: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh Vì Sức Khỏe Mọi Người.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Sức Khỏe Cho Mọi Người do báo và phát thanh truyền hình Gia Lai phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thuộc Sở Y tế Gia Lai thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm 2026 đến nay, trên địa bàn tỉnh Gia Lai ghi nhận trên 2.900 ca mắc sốt xuất huyết, tăng hơn 1.800 ca so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó đã ghi nhận một trường hợp tại xã Biển Hồ tử vong do sốt xuất huyết có tiền sử bệnh đái tháo đường. Những con số này cho thấy nguy cơ dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp khi bước vào mùa mưa, cao điểm của sốt xuất huyết. Trước tình hình sốt xuất huyết đang gia tăng, vấn đề cốt lõi vẫn là tăng cường truyền thông, huy động sự chung tay, trách nhiệm của từng hộ gia đình để công tác phòng chống dịch được kiểm soát hiệu quả ngay từ cộng đồng. Nội dung này sẽ được truyền tải ngay sau đây. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Biển Hồ là một trong những xã ghi nhận số ca mắc sốt xuất huyết cao. Để khẩn trương khống chế xử lý dứt điểm các ổ dịch, xã đã thành lập tổ xung kích phòng chống bệnh sốt xuất huyết tại các thôn làng, phát động phong trào dọn vệ sinh tại từng hộ gia đình, từng khu dân cư. Theo đó, trạm y tế xã Biển Hồ cơ sở 2 đã phối hợp cùng ban nhân dân 5 thôn làng trên địa bàn ra quân phát quang bụi rậm, thu gom phế thải, hướng dẫn người dân chủ động phòng bệnh từ việc làm đơn giản, đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước, thả cá vào các bể, giếng, chum vại để diệt bọ gậy, thu gom, loại bỏ các vật dụng phế thải, lật úp các dụng cụ không sử dụng. Ông Đặng Xuân Bắc ở thôn Nghĩa Hưng 4, xã Biển Hồ cho biết.
3: Ở thôn cũng có mấy ca xuất huyết, nên thì là thôn cũng phổ biến bà con là đi dọn rác, là ai có cái chậu hoặc là bể nước để xung quanh vườn vừa phạt dọn vừa là đổ nước để cho tránh khỏi bớt cái con lăng quăng giờ sốt xuất huyết.
1: Theo ông Đinh Văn Tứ, phó trưởng trạm y tế xã Biển Hồ, số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn bắt đầu gia tăng từ tháng 6 đến nay, tập trung nhiều ở hai thôn Nghĩa Hưng 3 và Nghĩa Hưng 4. Đơn vị đã chủ động giám sát ca bệnh, phối hợp xử lý kịp thời các ổ dịch và đẩy mạnh công tác truyền thông đến từng hộ gia đình. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất hiện nay là vẫn còn một số người dân vẫn xem phòng chống sốt xuất huyết là trách nhiệm của ngành y tế, chưa thực sự chung tay cộng đồng trách nhiệm nên hiệu quả phòng bệnh chưa cao.
4: Địa bàn mà mình phụ trách đấy á, Nghĩa Hưng 4, Nghĩa Hưng 3 là những cái điểm nóng về cái sốt xuất huyết, mức độ là cái sốt xuất huyết ở người dân đấy là cũng đang là chưa thuyên giảm mà cũng đang còn hàng ngày là đều tăng. Cái cốt lõi á là do cái ý thức người dân, là cái công tác mà phòng bệnh rồi là chưa được quan tâm. Nhiều lúc mình cũng đã tuyên truyền rồi vận động rồi nhưng mà họ cảm thấy là những cái công việc đó là giống như không phải là cái vấn đề cốt lõi thiết thực, cho nên là họ chủ quan. Các cái chai lò rồi là các cái vật dụng mà nó chứa nước á, là họ vẫn chưa thực sự là dọn dẹp một cách triệt để.
1: Thời tiết nắng mưa đang xen như hiện nay là môi trường thuận lợi cho muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết sinh sản và phát triển, làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh trong cộng đồng. Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm có thể kiểm soát được nếu loại bỏ được nơi sinh sản của muỗi. Việc phun hóa chất chỉ là giải pháp xử lý tình huống nhằm tiêu diệt muỗi trưởng thành. Biện pháp căn cơ bền vững nhất vẫn là diệt lăng quăng bọ gậy ngay tại hộ gia đình. Song công tác phòng chống sốt xuất huyết vẫn còn đặt ra không ít khó khăn đối với các địa phương khi chưa có sự phối hợp hiệu quả từ phía người dân. Bác sĩ Trần Văn Nam, trạm trưởng trạm y tế xã Gia Bờ Nôn cho biết.
5: Hiện tại bây giờ thì chúng tôi đánh giá nguy cơ bùng dịch rất là cao và cũng đã làm kế hoạch triển khai và quyết chỉ ban chỉ đạo thành lập phòng chống sốt xuất huyết phản ứng nhanh. Thì đã vệ sinh môi trường được 2.

0: đợt vào những tập trung vào cái những cái đánh giá những cái nguy cơ cao. Chúng tôi đánh giá là có thể là nguy cơ tăng dần. Và một số bà con phát hiện sốt nhưng không đi y tế cơ sở. Cho nên dẫn đến một cái khó khăn là cái quản lý bệnh nhân dịch với lại là cái khó khăn về vệ sinh môi trường thì cũng rất là vào mùa mưa này.
1: Theo thạc sĩ Phan Đình Thuận, trưởng khoa kiểm soát vector kiểm dịch y tế Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên, sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm do virus dengue gây ra. Bệnh lây truyền qua trung gian mũi vằn. Sốt xuất huyết hiện đã có vaccine phòng bệnh, tuy nhiên chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Do đó, giải pháp quan trọng nhất vẫn là triển khai các biện pháp phòng chống chủ động.
2: Thì cái khu vực mà Viện Quản lý thì đánh giá là các số ca bệnh trên các tỉnh nói chung, trong đó tỉnh Gia Lai thì có số ca bệnh tăng khá cao. Đặc biệt là so với cùng kỳ năm 2025 đó, thì tăng gần như 150. Trước cái tình hình số ca bệnh tăng trong năm như vậy, thì tôi nghĩ rằng là cái việc triển khai các biện pháp phòng chống, đặc biệt là biện pháp chủ động, là điều quan trọng. Mà trong biện pháp chủ động, thứ nhất về nguồn lực để tập trung cho phòng chống chủ động là có sự chỉ đạo hết sức chặt chẽ và mang tính chất quy mô của chính quyền địa phương. Và bên cạnh đó, ngành y tế vẫn phải là ngành chủ lực về chuyên môn kỹ thuật để đáp ứng và tham mưu cho công tác phòng chống có hiệu quả. Để đạt được cái yêu cầu này, thì cái việc đầu tiên là chúng ta nên có biện pháp phòng chống chủ động, trong đó là đánh giá các cái chỉ số vector, đặc biệt là mũi mà truyền bệnh sốt xuất huyết, thì ở đâu có chỉ số vector cao thì chúng ta nên tập trung và làm sao để giảm cái nguồn sinh sản cũng như các chỉ số đó xuống thấp trong cái mức độ thấp nhất trong yêu cầu cho phép của bộ. Bệnh sốt xuất huyết là cái bệnh do vector truyền, nó không phải là giữa người lây từ người qua người, cho nên do vector truyền, cho nên cái việc giám sát và khống chế về cái vector là một vấn đề đặc biệt khó khăn. Nó cần đòi hỏi cái sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền địa phương cũng như huy động cộng đồng một cách gọi là mang tính chất toàn diện và đồng bộ, thì đâu đó thì chúng ta mới có một cái biện pháp tốt nhất trong vấn đề diệt bọ gậy lăng quăng, diệt muỗi trưởng thành và phòng chống sốt xuất huyết có hiệu quả.
1: Theo nhận định của ngành y tế, số ca mắc sốt xuất huyết sẽ tiếp tục gia tăng trong những tháng tới. Điều này đòi hỏi các địa phương không chỉ tập trung xử lý các ổ dịch hiện hữu, mà còn phải chuyển mạnh từ bị động ứng phó sang chủ động phòng ngừa. Ngành y tế kêu gọi người dân mỗi tuần hãy dành vài phút để kiểm tra các dụng cụ chứa nước, phát quang bụi rậm, thu gom phế thải, diệt lăng quăng, bọ gậy, loại bỏ nơi sinh sản của muỗi, thực hiện tốt thông điệp, không có lăng quăng, bọ gậy, không có sốt xuất huyết.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, ngành y tế tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều giải pháp để kéo giảm tình trạng sinh con tại nhà ở một số xã miền núi phía tây tỉnh. Tuy nhiên, thực trạng này vẫn còn xảy ra do điều kiện đi lại khó khăn, tập quán sinh con tại nhà và nhiều nguyên nhân khác, tập trung chủ yếu ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Để giải quyết căn cơ tình trạng này, ngành y tế tỉnh đang tăng cường các giải pháp đồng bộ, vận động thay đổi nhận thức người dân, đảm bảo mọi phụ nữ sinh con đều được can thiệp y tế nhằm bảo vệ sức khỏe bà mẹ trẻ em. Nội dung này sẽ được làm rõ trong phóng sự sau. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Gia Lai, năm 2025, toàn tỉnh ghi nhận 2.075 trường hợp sinh con tại nhà, chiếm khoảng 5% tổng số ca sinh, trong đó hơn 80% trường hợp không có cán bộ y tế hỗ trợ. Trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh ghi nhận 659 trường hợp sinh con tại nhà, chiếm 4,8% tổng số ca sinh. Đáng chú ý, có 60 trường hợp là bà mẹ vị thành niên và 487 trường hợp sinh con tại nhà không có cán bộ y tế hỗ trợ, chiếm 74%. Điều này làm gia tăng nguy cơ tai biến sản khoa, băng huyết sau sinh, nhiễm khuẩn, suy hô hấp ở trẻ sơ sinh, thậm chí đe dọa tính mạng của cả mẹ và trẻ nếu không được cấp cứu kịp thời. Tại các địa phương, cấp ủy, chính quyền và đội ngũ cán bộ y tế đã có những nỗ lực trong triển khai công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản. Tuy nhiên, tình trạng sinh con tại nhà vẫn còn diễn ra tại 11 xã, gồm các xã Lơ Pang, Con Chiêng, A Tun, Hờ Ra, Đắk Rong, Đắk Pơ, Đắk Sơ Mây, Gia Khơn, A La Bá, Pơ Tó, Gia Ba, tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe của mẹ và trẻ sơ sinh. Chị Thuyết, cô đỡ thôn bản Làng Cờ Lá, xã Gia Khơn nói về những nguyên nhân khiến nhiều phụ nữ chọn sinh con tại nhà.
2: Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, không có chi phí để đến sinh đẻ tại cơ sở y tế, hay là do tập quán, quan niệm truyền thống, với lại là một số sản phụ chuyển dạ nhanh.
1: Gia Khơn là một trong số 11 xã có tỷ lệ sinh con tại nhà cao. Theo báo cáo của trạm y tế xã, trong 6 tháng đầu năm, địa phương này ghi nhận 29 trường hợp sinh con tại nhà, trong đó 21 trường hợp là người Ba Na và 8 trường hợp là người Dư Rai. Có 20 trường hợp do chuyển dạ nhanh, không kịp đến cơ sở y tế, 6 trường hợp do điều kiện kinh tế khó khăn, chồng đi làm xa hoặc không có người thân đưa đi sinh, 3 trường hợp xuất phát từ tâm lý e ngại khi đến cơ sở y tế. Trước thực trạng này, trạm y tế xã Gia Khơn đã phối hợp với các đoàn thể tăng cường truyền thông vận động, tư vấn cho phụ nữ mang thai và gia đình về lợi ích của sinh con tại cơ sở y tế, đồng thời quản lý chặt chẽ thai phụ, tổ chức khám thai định kỳ, lập danh sách phụ nữ sắp sinh để vận động đến cơ sở y tế trước ngày dự sinh, hỗ trợ kịp thời các trường hợp có nguy cơ sinh tại nhà. Bác sĩ Rơ Trâm Hoàng, trưởng trạm y tế xã Gia Khơn, tỉnh Gia Lai cho biết.
3: Một số rào cản lớn ảnh hưởng đến cái việc mà không đi sinh tại cơ sở y tế tại đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Gia Khương, như là thứ nhất là cái giao thông, một số làng ở vùng sâu vùng xa giao thông đi lại còn xa này, nhất là mùa mưa, điều kiện kinh tế của họ còn khó khăn, thứ hai nó thiếu hiểu biết này, tỷ lệ không biết chữ còn nhiều. Trước cái tình hình này thì địa phương có biện pháp khắc phục, phía trạm y tế phối hợp chặt chẽ với đảng ủy, ủy ban nhân dân, y tế thôn bản, các ban ngành thôn làng tăng cường tuyên truyền vận động người dân thay đổi nhận thức về lợi ích sinh con tại cơ sở y tế, quản lý thai nghén chặt chẽ, khám thai định kỳ cần đến ngày dự sinh, theo dõi và vận động đến cơ sở y tế trước khi chuyển dạ, tăng cường tư vấn cho chồng và người thân trong gia đình phối hợp hỗ trợ kịp thời các trường hợp có nguy cơ sinh con tại nhà.
1: Cùng với các xã này, Sở Y tế tỉnh Gia Lai cũng đang triển khai các đoàn công tác đến những địa bàn có tỷ lệ sinh con tại nhà cao, nắm bắt những khó khăn vướng mắc từ cơ sở để triển khai các giải pháp phù hợp, hiệu quả hơn, từ đó góp phần nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản, giảm tỷ lệ sinh con tại nhà và bảo đảm an toàn cho bà mẹ, trẻ sơ sinh. Cụ thể, từ ngày 7 đến ngày 21 tháng 7 năm 2026, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Gia Lai tổ chức đoàn giám sát hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật về tại 11 xã thuộc khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai có tỷ lệ sinh con tại nhà cao. Theo kế hoạch, đoàn giám sát tập trung đánh giá công tác quản lý chỉ đạo của Trung tâm Y tế và trạm y tế, việc quản lý thai nghén, tư vấn khám thai, chuẩn bị sinh an toàn, công tác truyền thông vận động phụ nữ mang thai sinh con tại cơ sở y tế, đồng thời kiểm tra điều kiện cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, nhân lực, trang thiết bị, thuốc, vật tư và việc thực hiện các quy trình chuyên môn. Đoàn cũng trực tiếp tiếp xúc với các hộ gia đình có phụ nữ sinh con tại nhà để tìm hiểu nguyên nhân, những khó khăn trong tiếp cận dịch vụ y tế và các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn nơi sinh. Bác sĩ chuyên khoa 1 Lê Quang Phước, trưởng khoa sức khỏe sinh sản, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Gia Lai cho biết.
4: Thì cái mục tiêu mà để giám sát hỗ trợ giảm tình trạng sinh con tại nhà tại các trạm y tế là để nâng cao cái hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe sản, giảm tình trạng sinh con tại nhà và cải thiện sức khỏe bà mẹ trẻ em cho các địa phương có tỷ lệ sinh con tại nhà cao. Khuyến cáo đối với việc giảm sinh con tại nhà thì đối với bà mẹ thì khi có thai thì nên đăng ký quản lý và khám thai tại cơ sở y tế để được chăm sóc, cung cấp các cái dịch vụ và cũng như là tư vấn về dinh dưỡng trong thời kỳ mang thai và được hướng dẫn chọn cơ sở y tế để sinh an toàn. Và thứ hai nữa là để giảm cái tai biến sản khoa cho bà mẹ và cũng như là giảm tình trạng tử vong trẻ sơ sinh thì khuyến cáo bà mẹ nên sinh con tại cơ sở y tế để đảm bảo chăm sóc sức khỏe tốt cho bà mẹ và trẻ sơ sinh.
1: Kéo giảm tình trạng sinh con tại nhà đang là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành y tế tỉnh Gia Lai. Năm 2026, tỉnh đặt mục tiêu giảm tỷ lệ sinh con tại nhà xuống dưới 4%, đồng thời nâng cao tỷ lệ phụ nữ được quản lý thai nghén và khám thai đầy đủ nhằm bảo đảm an toàn cho bà mẹ và trẻ em. Trong thời gian tới, ngành y tế tỉnh Gia Lai tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể và đội ngũ nhân viên y tế thôn bản, tăng cường truyền thông, tư vấn, vận động thay đổi hành vi, đặc biệt tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Cùng với đó, nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản ngay từ tuyến cơ sở, nhằm góp phần thực hiện mục tiêu giảm bền vững tình trạng sinh con tại nhà và bảo vệ sức khỏe bà mẹ, trẻ em.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Sức khỏe cho mọi người của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Chuyên mục do biên tập viên Kim Châu, Nguyễn Hằng cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung và kỹ thuật viên Thanh Vân thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục sau.
1: Chuyên mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Kính chào quý vị thính giả, mời quý thính giả đến với chuyên mục phát thanh đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Mở đầu chuyên mục hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe nội dung bài viết Gia Lai quyết tâm đạt mục tiêu phát triển hai con số do phóng viên Hữu Lanh thực hiện. Mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống ở cuối chương trình xin được giới thiệu tới quý vị và các bạn mục tiêu tổng quát và các chỉ tiêu chủ yếu của nghị quyết số 336/NQ-HĐ-NG, nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2026-2030. Bây giờ là nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, trên cơ sở phân tích đánh giá khách quan, khoa học và làm rõ những khó khăn vướng mắc, tỉnh Gia Lai đã đề ra nhiều giải pháp để tiếp tục lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong những tháng còn lại của năm 2026. Mục tiêu đến cuối năm phải đạt được mức tăng trưởng hai con số, đưa Gia Lai vươn lên trở thành cực tăng trưởng mới của khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, tạo tiền đề vững chắc để thực hiện thắng lợi mục tiêu của cả nhiệm kỳ 2025-2030, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng.
0: Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, thì từ đầu năm 2026 tới nay, mặc dù còn nhiều khó khăn thách thức, nhưng Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tập trung chỉ đạo điều hành quyết liệt, linh hoạt, bám sát thực tiễn và yêu cầu phát triển của địa phương. Nhờ đó, nhiều lĩnh vực đạt kết quả tích cực, tạo tiền đề quan trọng để tỉnh phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2026. Tổng sản phẩm địa phương GDP tăng 8,21% so với cùng kỳ năm 2025, đứng thứ 22 cả nước và đứng thứ 4 trong khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng của năm 2026 đạt gần 16.567 tỷ đồng, đạt 59,4% dự toán năm, tăng 22,6% so với cùng kỳ năm 2025. Sản xuất nông nghiệp được duy trì ổn định, từng bước chuyển sang quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao và thích ứng với biến đổi khí hậu. Công tác xây dựng nông thôn mới, phát triển sản phẩm OCOP, quản lý rừng và chống khai thác IUU được triển khai đồng bộ. Trên lĩnh vực công nghiệp, xây dựng và đầu tư có nhiều chuyển biến tích cực. Chỉ số sản xuất công nghiệp IIP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 9,52% so với cùng kỳ năm trước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt gần 108.109 tỷ đồng, tăng 12,5%. Kim ngạch xuất khẩu trên toàn tỉnh 6 tháng đạt hơn 2,146 tỷ đô la Mỹ, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm 2025. Hoạt động xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, đối ngoại được đẩy mạnh. Lũy kế 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh thu hút 165 dự án, đạt 97,06% kế hoạch, gấp 2,42 lần so với cùng kỳ năm 2025. Tổng vốn đăng ký đầu tư gần 164.750 tỷ đồng, tăng gấp 3,21 lần so với cùng kỳ năm 2025. Du lịch tiếp tục khởi sắc nhờ hiệu ứng từ năm du lịch quốc gia 2026 do Gia Lai đăng cai. Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh ước đón hơn 8,75 triệu lượt khách, tăng 18,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 129.300 lượt, tăng 78,6%. Tổng thu từ khách du lịch đạt 19.010 tỷ đồng, tăng 19%. Lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. An sinh xã hội được bảo đảm, giáo dục, y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm. Chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và ứng dụng trí tuệ nhân tạo từng bước được đẩy mạnh. Quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực và xây dựng chính quyền tiếp tục được tăng cường. Dù đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, nhưng theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn, thì vẫn còn nhiều tồn tại hạn chế đang ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, nguyên nhân của những hạn chế xuất phát chủ yếu từ việc tổ chức thực hiện ở một số cơ quan đơn vị còn thiếu quyết liệt, sự phối hợp giữa các ngành, địa phương chưa chặt chẽ, vai trò trách nhiệm của người đứng đầu ở một số nơi chưa được phát huy đầy đủ, nhất là trong xử lý các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công và cải cách thủ tục hành chính. Phát biểu tại hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 vào chiều 14 tháng 7 vừa qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu.
2: Trong việc triển khai các dự án thì tập trung, chúng ta phải tập trung vào công tác cải cách hành chính. Đấy, vừa rồi khi thấy là cứ việc gì mà đồng chí Bí Thư hay đồng chí Chủ tịch phát hiện ra doanh nghiệp nói hô hào thì nên đi rất nhanh. Nhưng cái việc nào mà các đồng chí thấy là lơ đãng đi một tí thì nhiều khi các đồng chí lại quay về cái việc cũ là làm rất là chậm chạp từ từ. Tại sao trong cái thông điệp mà tôi nói lại đồng chí thông điệp của đồng chí Tổng Bí Thư ấy, hành động đấy, làm việc đấy, Bí Thư Chủ tịch phải làm việc gì ạ? Trọng tâm, trọng điểm, dứt điểm. Đấy, tôi lấy ví dụ thế. Rồi một cái việc nữa đấy là gì ạ? Giải phóng mặt bằng. Báo cáo đồng chí là chúng ta làm tốt hơn ngày xưa rất nhiều không chị ạ? Nhưng mà để đủ để cho doanh nghiệp đã triển khai thì chưa. Mà đây là do cách làm vẫn chưa chuyển sang là kiến tạo thì nó bị như thế. Thì tôi rất mong các đồng chí lưu ý vấn đề này. Và đồng chí Bí Thư trong bài phát biểu nói rất rõ về chuyện này rồi. Và sắp tới KPI sẽ rất là rõ về chuyện này để tính. Còn tôi nhắc lại các đồng chí là hiện nay với sự chuẩn bị của chúng ta hiện nay đến giờ phút này thừa sức tăng trưởng 2 con số.
0: Trên cơ sở đánh giá khách quan, khoa học, phân tích và làm rõ những khó khăn vướng mắc, tỉnh đã đề ra những giải pháp sát với tình hình thực tế để quyết tâm lãnh đạo thực hiện mục tiêu tăng trưởng 10,2% của năm 2026. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng các sở ngành địa phương tập trung cao độ để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng còn lại của năm 2026. Đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhấn mạnh:
3: 6 tháng cuối năm phải thực sự là một chương trình hành động đặc biệt của cả hệ thống chính trị trong tỉnh. Theo tinh thần đồng chí Tổng Bí thư đã nhấn mạnh, hành động, làm việc, tăng trưởng, phát triển là trách nhiệm chung, song phải gắn với trách nhiệm cá nhân, nhất là của từng người đứng đầu, kiên quyết chấm dứt tình trạng nêu khó khăn mà không đề xuất phương án xử lý. Đồng thời, các cấp cần quan tâm động viên, chia sẻ, tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ công chức, nhất là cơ sở, lực lượng vừa trải qua nhiều biến động sau sắp xếp, yên tâm công tác, phát huy tinh thần, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Tôi tin tưởng sâu sắc rằng với truyền thống đoàn kết và ý chí tự lực tự cường, đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh nhất định sẽ vượt qua khó khăn, tận dụng thời cơ, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ 2026, đưa Gia Lai vươn lên trở thành một cực tăng trưởng mới của khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.
0: Với tinh thần trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai khóa 13 đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra và bế mạc vào chiều ngày 16 tháng 7. Kỳ họp đã thông qua 30 nghị quyết quan trọng, tạo cơ sở pháp lý để huy động nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong những tháng còn lại của năm 2026 và trong giai đoạn mới. Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai khẳng định:
4: những nội dung Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét quyết định tại kỳ họp lần này có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ đối với việc hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ năm 2026 mà còn tạo tiền đề thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, tạo nền tảng động lực mới cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Mỗi nghị quyết được thông qua đều phải hướng tới mục tiêu cao nhất là phục vụ sự phát triển của tỉnh, nâng cao đời sống nhân dân và xây dựng Gia Lai phát triển nhanh, bền vững. Tôi tin tưởng rằng với truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Gia Lai sẽ tận dụng tốt thời cơ, vượt qua thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ năm 2026, tạo tiền đề vững chắc để hoàn thành các mục tiêu của cả nhiệm kỳ, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.
0: Trong những chỉ đạo quan trọng thể hiện quyết tâm đảm bảo thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển 2 con số của tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc yêu cầu các cấp ngành tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, đồng hành cùng doanh nghiệp, đẩy nhanh hiện thực hóa các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, kiên quyết thu hồi những dự án chậm triển khai, không có lý do chính đáng. Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh phân cấp phân quyền gắn với trách nhiệm người đứng đầu, tăng tốc chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động quản lý điều hành và giải quyết thủ tục hành chính. Những tháng còn lại của năm 2026 là chương trình hành động đặc biệt của cả hệ thống chính trị với tinh thần hành động và hành động, làm việc và làm việc. Mỗi cán bộ, nhất là người đứng đầu, phải gắn trách nhiệm cá nhân với kết quả thực hiện nhiệm vụ, chấm dứt tình trạng nêu khó khăn nhưng không đề xuất giải pháp xử lý, quyết tâm hoàn thành toàn diện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2026, góp phần đưa Gia Lai trở thành cực tăng trưởng mới của khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.
1: Thưa quý vị và các bạn, tại kỳ họp chuyên đề lần thứ tư năm 2026, Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai đã ban hành nghị quyết số 336/NQ-HĐND, nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2026-2030. Chương trình xin được giới thiệu tới quý vị và các bạn mục tiêu tổng quát và các chỉ tiêu chủ yếu của nghị quyết. 1. Mục tiêu tổng quát. Tỉnh Gia Lai tiếp tục phát triển kinh tế nhanh, xanh, bền vững, trở thành trung tâm công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ, du lịch, chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo AI. Cải thiện môi trường đầu tư, tăng cường thu hút đầu tư, hoàn thiện hạ tầng thiết yếu, đáp ứng yêu cầu phát triển, tăng cường liên kết giữa các địa phương, các khu vực trong tỉnh, vùng và cả nước. Đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và kinh tế tư nhân. Đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường, thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu, phát triển văn hóa, con người, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Phát triển giáo dục đào tạo, dạy nghề, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao. Nâng cao chất lượng y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Tăng cường quốc phòng, bảo đảm an ninh trật tự, tạo môi trường ổn định phục vụ phát triển kinh tế xã hội, củng cố và mở rộng quan hệ đối ngoại, phấn đấu đưa Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá và cùng với cả nước vững vàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới. 2. Các chỉ tiêu chủ yếu. Các chỉ tiêu kinh tế, tốc độ tăng tổng sản phẩm địa phương GRDP giai đoạn 2026-2030 phấn đấu đạt 10-10,5% năm, trong đó nông lâm nghiệp thủy sản tăng 3,8-4%, công nghiệp xây dựng tăng 13,5-14,5%, công nghiệp tăng 13,5-14,5%, xây dựng tăng 13,5-14,5%, dịch vụ tăng 10,5-11%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 10-10,5%, GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 6.300-6.500 USD. Cơ cấu kinh tế đến năm 2030, ngành nông lâm nghiệp thủy sản chiếm 19,5-20%, công nghiệp xây dựng chiếm 36-36,5%, dịch vụ chiếm 40-41%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 4,2%. Đến năm 2030, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt trên 41.000 tỷ đồng. Tổng kim ngạch xuất khẩu giai đoạn 2026-2030 đạt trên 17 tỷ đô la Mỹ. Huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội giai đoạn 2026-2030 đạt 32,2% trên GRDP. Đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp TFP vào tăng trưởng kinh tế từ 50% trở lên, tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GRDP từ 25-30%. Đến năm 2030, phấn đấu đón 18,5 triệu lượt khách du lịch, trong đó có 1,1 triệu lượt khách quốc tế. Đến năm 2030, có 20 doanh nghiệp trên 1.000 dân. Các chỉ tiêu xã hội, tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 45%, tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2030 đạt 65%, tỷ lệ xã đạt nông thôn mới hiện đại đạt 10%, tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2030 đạt trên 75,2%. Tỷ lệ trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia đến năm 2030 đạt ít nhất 80,5%. Đào tạo cho lao động nông thôn đạt 31.121 người. Duy trì 100% trạm y tế có bác sĩ làm việc, 100% số xã phường đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều đến năm 2030 còn 0,88%. Tỷ lệ người lao động tham gia bảo hiểm xã hội so với lực lượng lao động đạt trên 35,6%. Tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế so với dân số đến năm 2030 đạt 98%. Duy trì vững chắc mức sinh thay thế, đưa tỷ số giới tính khi sinh giảm dần về cân bằng tự nhiên. Nâng cao chất lượng dân số, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể thấp còi giảm còn dưới 16,96%. Đến năm 2030, phấn đấu đạt 10,5 bác sĩ trên 1 vạn dân và 36,4 giường bệnh trên 1 vạn dân. Số lượng căn hộ nhà ở xã hội hoàn thành trên 11.800 căn. Các chỉ tiêu về môi trường, tỷ lệ che phủ rừng đến năm 2030 trên 46,5%. Tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đến năm 2030 đạt 99,8%. Trong đó tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn đạt ít nhất 67,5%. Tỷ lệ dân số đô thị được sử dụng nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung đạt trên 91,3%. Tỷ lệ chất thải rắn đô thị được thu gom xử lý đạt 95%. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt ở nông thôn được thu gom xử lý đạt 80%. Duy trì 100% tỷ lệ chất thải công nghiệp, chất thải y tế và 98% chất thải công nghiệp nguy hại được thu gom và xử lý đạt chuẩn môi trường.
0: Thưa quý thính giả, chuyên mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai xin được tạm dừng tại đây. Chuyên mục do biên tập viên Hữu Lanh cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung, kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Nhung, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong chuyên mục kỳ sau.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Binh đoàn 12 chi nhánh phía Nam trao quà tri ân gia đình chính sách tại phường Hoài Nhân Bắc. Năm 2026, Gia Lai dự kiến sẽ có 112 dự án sản xuất công nghiệp đi vào hoạt động. Người dân tại 12 xã đặc thù của Gia Lai sẽ được khám sức khỏe định kỳ miễn phí trong năm 2026. Cũng trong chương trình, phóng viên chúng tôi có phóng sự phản ánh các giải pháp nâng cao hiệu quả nuôi trồng thủy sản ở Tuy Phước Đông. Tiếp đó là phóng sự ghi nhận các hoạt động hưởng ứng phong trào chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học do chính phủ phát động triển khai tại xã Gia Phí. Phần cuối chương trình là phóng sự phản ánh qua các sân chơi hè ý nghĩa do các tổ chức đoàn hội trong tỉnh tổ chức dành cho học sinh. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Hôm qua 18 tháng 7, đoàn công tác binh đoàn 12 chi nhánh phía Nam do Đại tá Võ Thành Phong, giám đốc chi nhánh phía Nam làm trưởng đoàn, phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Hòa Nhân Bắc tổ chức chương trình trao quà tri ân các gia đình chính sách người có công với cách mạng nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 1947, 27 tháng 7 2026. Tại chương trình, đoàn đã trao 60 suất quà cho các gia đình chính sách và hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường, mỗi suất quà trị giá 700.000 đồng, gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu và 500.000 đồng tiền mặt. Bên cạnh đó, binh đoàn 12 chi nhánh phía Nam còn trao tặng 10 vườn cây tri ân cho các gia đình người có công với cách mạng trị giá 10 triệu đồng. Tổng kinh phí thực hiện các hoạt động tri ân trong chương trình là 52 triệu đồng. Dịp này, đoàn công tác đã đến thăm tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Võ Thị Đào, 93 tuổi, ở tổ dân phố Hoài Châu Bắc. Tại đây, Đại tá Võ Thành Phong cùng các thành viên trong đoàn ân cần thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh cống hiến của mẹ và gia đình đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, đồng thời trồng cây tri ân tại khuôn viên nhà mẹ như một biểu tượng của sự tri ân và tiếp nối truyền thống cách mạng. Trước đó, đoàn công tác binh đoàn 12 chi nhánh phía Nam cùng lãnh đạo phường Hoài Nhân Bắc đã đến dâng hoa dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ Hoài Châu, Hoài Châu Bắc, thành kính tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Chương trình là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, góp phần chăm lo đời sống các gia đình chính sách người có công với cách mạng, đồng thời tiếp tục vun đắp tình đoàn kết gắn bó giữa cán bộ chiến sĩ binh đoàn 12 với cấp ủy chính quyền và nhân dân địa phương.
0: Theo Sở Công Thương tỉnh Gia Lai, trong quý 2 năm nay, toàn tỉnh có 30 dự án công nghiệp đi vào hoạt động với tổng vốn đầu tư gần 15.400 tỷ đồng, trong đó có 8 dự án trọng điểm với tổng vốn đầu tư trên 15.000 tỷ đồng. Như vậy, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có 60 dự án sản xuất công nghiệp đi vào hoạt động với tổng vốn đầu tư gần 22.300 tỷ đồng. Nổi bật là sự đóng góp của 15 dự án trọng điểm với tổng vốn đầu tư hơn 21.300 tỷ đồng. Dự kiến trong năm nay, toàn tỉnh sẽ có 112 dự án đi vào hoạt động, tăng 7 dự án so với kế hoạch do các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ đi vào hoạt động từ năm 2027 sang năm 2026. Điều này góp phần gia tăng đáng kể giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh trong năm nay.
1: Ủy ban Nhân dân phường Hòa Nhân Bắc hôm qua đã tổ chức trao kinh phí hỗ trợ giải mã tàu cá đợt 1 năm 2026 theo Nghị quyết số 27 ngày 9 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai. Theo đó, Ủy ban Nhân dân phường đã công bố quyết định phê duyệt danh sách các chủ tàu cá được hỗ trợ và mức kinh phí hỗ trợ theo quy định, đồng thời trao kinh phí cho 7 chủ tàu cá với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng. Chính sách hỗ trợ giải mã tàu cá là chủ trương thiết thực nhằm giảm số lượng tàu cá không còn nhu cầu hoạt động hoặc không đủ điều kiện khai thác thủy sản, góp phần cơ cấu lại đội tàu theo hướng phù hợp với quy hoạch, nâng cao hiệu quả quản lý nghề cá và phát triển khai thác thủy sản bền vững. Lãnh đạo địa phương cũng động viên các chủ tàu chủ động chuyển đổi ngành nghề, lựa chọn mô hình sản xuất phù hợp để ổn định đời sống, phát triển kinh tế gia đình. Việc triển khai chính sách hỗ trợ giải mã tàu cá theo Nghị quyết số 27 không chỉ góp phần tháo gỡ khó khăn cho ngư dân mà còn nâng cao hiệu quả quản lý đội tàu khai thác thủy sản, hướng đến phát triển nghề cá có trách nhiệm bền vững theo định hướng của tỉnh.
0: Theo Nghị định 169 của Chính phủ, từ tháng 7 này đến tháng 11 năm nay, người dân đang sinh sống tại 12 xã biên giới, xã căn cứ cách mạng, xã đảo và xã miền núi của tỉnh gồm Gia Tom, Gia Bnôn, Gia Năng, Gia Mơ, Gia Bút, Gia O, Gia Chía, Krong, Canh Liên, Vĩnh Sơn, An Toàn và Nhân Châu sẽ được khám sức khỏe định kỳ miễn phí. Đây là hoạt động nhằm phát hiện sớm bệnh tật cũng như các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý và chăm sóc sức khỏe cộng đồng tại những địa bàn còn nhiều khó khăn. Ngoài việc khám sức khỏe, dữ liệu khám chữa bệnh của người dân sẽ được cập nhật, tạo lập và bổ sung vào sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNEID, góp phần hoàn thiện hồ sơ sức khỏe cá nhân theo hướng số hóa. Tổng kinh phí dự kiến cho chương trình khoảng 17,8 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành đợt khám, ngành chức năng sẽ tổng hợp kết quả đánh giá thực trạng sức khỏe người dân cũng như hiệu quả triển khai tại từng địa bàn trong tháng 12 năm nay.
1: Tiếng Sarai, một trong những ngôn ngữ giàu bản sắc của cộng đồng dân tộc thiểu số tại Gia Lai, đang đứng trước cơ hội được bảo tồn và lan tỏa mạnh mẽ hơn trên môi trường số thông qua sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo AI. Trong năm 2026, tỉnh dự kiến thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu xây dựng nền tảng trí tuệ nhân tạo AI hỗ trợ dạy và học tiếng Sarai. Nhiệm vụ này được Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đề xuất với mức trần kinh phí thực hiện 2,1 tỷ đồng và đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt. Nền tảng AI hỗ trợ dạy và học tiếng Sarai sẽ được phát triển trên môi trường web và thiết bị di động, tích hợp các công cụ hỗ trợ học tập, tra cứu và thực hành tiếng Sarai. Cùng với đó là việc xây dựng kho dữ liệu số gồm học liệu, ngữ liệu và các tri thức văn hóa bản địa phục vụ công tác giảng dạy, nghiên cứu và học tập. Hệ thống cũng sẽ được thử nghiệm tại các cơ sở giáo dục hoặc đơn vị có nhu cầu học tiếng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Khi các câu chuyện dân gian vốn từ vựng, cách diễn đạt và tri thức bản địa được số hóa và tích hợp vào môi trường học tập thông minh, cơ hội tiếp cận ngôn ngữ dân tộc sẽ rộng mở hơn cho thế hệ trẻ, cũng như những người quan tâm tìm hiểu văn hóa Tây Nguyên.
0: Thực hiện nghị quyết số 667 của Chính phủ quy định về cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu, Gia Lai đã hoàn thành việc công bố công khai danh mục thủ tục hành chính có thành phần hồ sơ được thay thế bằng dữ liệu trên địa bàn tỉnh theo quy định. Đến nay, các sở ban ngành địa phương đã thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết 1.713 thủ tục hành chính, với tỷ lệ cắt giảm đạt trên 55%, vượt hơn 5% so với chỉ tiêu năm 2026. Tại nghị quyết số 667, chỉ tiêu quy định là 50%. Trong đó nổi bật là rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính đối với dự án ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp từ 242 ngày xuống còn 60 ngày và các dự án trong khu kinh tế, khu công nghiệp từ 145 ngày xuống còn 38 ngày, ủy quyền giải quyết 56 thủ tục hành chính và 4 nhiệm vụ quản lý nhà nước. Ngoài ra, thực hiện thông báo số 185 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thường trực Chính phủ về cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở ban ngành địa phương tiếp tục rà soát, đề xuất phương án để tiếp tục rút ngắn thời gian. Đồng thời, chỉ đạo các sở ban ngành chủ động rà soát các thủ tục hành chính có cắt giảm thành phần hồ sơ do tái sử dụng dữ liệu để khi bộ ngành công bố cắt giảm thành phần hồ sơ, tiến hành kết nối cơ sở dữ liệu, cấu hình quy trình điện tử trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh thì áp dụng đồng bộ và kịp thời theo quy định.
1: Hôm qua 18 tháng 7, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh phối hợp với Trung tâm Huyết học truyền máu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai tổ chức Ngày hội hiến máu giọt hồng Gia Lai Quy Nhơn 2026. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình Hành trình đỏ lần thứ 13 tại Gia Lai. Ngày hội đã thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên thanh niên, lực lượng vũ trang và người dân đến từ các phường Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Đông và Quy Nhơn Tây tham gia. Kết thúc ngày hội, Ban tổ chức đã thu nhận được 510 đơn vị máu, dung tích 250ml và 350ml. Trong bối cảnh tình trạng khan hiếm máu tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh vẫn tiếp tục diễn ra, lượng máu tiếp nhận lần này có ý nghĩa quan trọng, có phần bổ sung kịp thời vào nguồn máu dự trữ phục vụ công tác điều trị và cấp cứu bệnh nhân. Sự thành công của ngày hội cũng đóng góp tích cực giúp tỉnh tiến gần hơn đến mục tiêu đạt chỉ tiêu vận động hiến máu tình nguyện trong năm 2026 này.
0: Từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 8 sắp tới, phường Quy Nhơn sẽ trở thành tâm điểm chú ý với chuỗi sự kiện văn hóa thể thao và nghệ thuật đặc sắc mang tên Liên hoan Lân Sư Rồng Quốc tế và Lễ hội Đường phố Quy Nhơn Gia Lai 2026. Sự kiện do Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhơn phối hợp với Phòng Văn hóa Xã hội phường thực hiện. Với chủ đề Sắc màu đại ngàn, nhịp điệu biển xanh, hội tụ tinh hoa Lân Sư Rồng, lễ hội hứa hẹn mang đến một không gian giao thoa văn hóa độc đáo, kết nối nét hoang dã mạnh mẽ của núi rừng Tây Nguyên với vẻ phong khoáng rực rỡ của biển cả miền Trung Quy Nhơn. Sự kiện sẽ diễn ra tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn. Người dân và du khách thập phương sẽ có cơ hội mãn nhãn trước những màn hình trình diễn đỉnh cao và các hoạt động trải nghiệm đa dạng. Trong đó, điểm nhấn của chương trình là các tiết mục trình diễn lân sư rồng đỉnh cao như lân lên mai hoa thung, biểu diễn lân địa bửu truyền thống và thi đấu múa rồng cổ truyền với sự tham gia của các đoàn nghệ thuật trong nước và quốc tế. Ngoài ra, còn có chương trình nghệ thuật đường phố quy mô lớn, quy tụ 13 đội hình với hơn 500 vận động viên, ca sĩ, diễn viên vũ công. Lễ hội sẽ làm bùng nổ không gian bằng hoạt náo đường phố, diễu hành, rồng lân, cờ hiệu, xe hoa, biểu diễn vào cổ truyền Bình Định, múa cung đình chăm, hóa trang hát bội và diễn xướng bài chòi dân gian. Bên cạnh tà áo dài truyền thống Việt Nam thướt tha, lễ hội còn mang đến không khí trẻ trung với khiêu vũ thể thao, vũ điệu đường phố hiện đại, cùng carnival nghệ thuật và âm nhạc đường phố sôi động. Ngoài các hoạt động biểu diễn, du khách còn được thưởng thức tinh hoa ẩm thực tại không gian ẩm thực ba miền và sản phẩm OCOP. Khu vực này sẽ mở cửa sớm hơn từ ngày 4 đến hết ngày 10 tháng 8, tạo điều kiện cho du khách thoải mái mua sắm các sản vật đặc trưng từ vùng cao Gia Lai đến vùng biển Quy Nhơn, đồng thời trải nghiệm những món ăn truyền thống đa dạng phong phú. Liên hoan Lân Sư Rồng Quốc tế và Lễ hội Đường phố Quy Nhơn Gia Lai 2026 không chỉ là ngày hội văn hóa thể thao quy mô lớn mang lại cho người dân và du khách những trải nghiệm mùa hè ý nghĩa, sôi động, đầy cảm xúc, mà còn là đòn bẩy kích cầu du lịch địa phương, hưởng ứng năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026.
1: Hôm qua, Công an phường Quy Nhơn Nam đã tổ chức hỗ trợ cấp căn cước tại nhà cho 5 công dân lớn tuổi là gia đình có công cách mạng, sức khỏe yếu, gặp khó khăn trong việc đi lại. Theo đó, cán bộ chiến sĩ công an phường đã đến tận nơi cư trú để thu nhận thông tin, chụp ảnh, lấy dấu vân tay và hoàn thiện các thủ tục cấp căn cước, giúp người dân được tiếp cận dịch vụ công một cách thuận tiện, nhanh chóng và đúng quy định. Đây là một trong những hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa các nội dung của phong trào thi đua ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất, qua đó tiếp tục thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và thái độ phục vụ nhân dân của mỗi cán bộ chiến sĩ công an phường. Thưa quý vị và các bạn, với 717 ha được thả nuôi trong vụ 1 năm 2026 đạt 100% kế hoạch, nuôi trồng thủy sản tiếp tục là sinh kế quan trọng của nhiều hộ dân trên địa bàn xã Tuy Phước Đông. Để nâng cao hiệu quả sản xuất, địa phương đang tập trung hỗ trợ người dân tiếp cận nguồn vốn, lựa chọn con giống bảo đảm chất lượng và áp dụng kỹ thuật phù hợp với từng vùng nuôi. Phản ánh của phóng viên Ngô Sương.
0: Thưa quý vị và các bạn, trên diện tích đất và mặt nước đấu giá của địa phương, ông Hồ Trọng Lập ở thôn Vinh Quang lựa chọn nuôi kết hợp tôm sú, cua và cá. Cách nuôi này giúp tận dụng điều kiện tự nhiên của ao, đồng thời giảm rủi ro so với chỉ nuôi một loại thủy sản. Nhờ chú trọng cải tạo ao, lựa chọn con giống và thường xuyên theo dõi môi trường nước, tôm, cua và cá trong ao đang phát triển khá thuận lợi. Ông Hồ Trọng Lập chia sẻ.
2: Hồ là mình đấu giá của ủy ban, đấu giá 5 năm lần mấy hecta đất mặt nước đó. Mình nuôi tôm. Nuôi tôm mình đa số mình nuôi tôm sú không à. Cua, sú, cua, cá, ba loại vậy thôi. Nói chung năm nay nuôi cũng đạt, tôm lớn.
0: Nuôi xen canh tôm, cua và cá cũng là phương thức được nhiều hộ dân tại Tuy Phước Đông lựa chọn. Các đối tượng đặt kích cỡ được thu hoạch trước, những con nhỏ tiếp tục được chăm sóc, giúp người nuôi có nguồn thu luân phiên và chủ động hơn trong từng đợt thu hoạch. Gia đình ông Ngụy Văn Tèo duy trì cách nuôi này nhiều năm nay. Cùng với việc thu hoạch xoay vòng, ông chú trọng mua con giống từ các doanh nghiệp có uy tín để hạn chế rủi ro trong quá trình nuôi. Ông Ngụy Văn Tèo cho hay.
3: Xiên canh thì tôm cua ké rồi cái gì rồi cái cầu cái mú tôm cua canh có giống công ty mà vừa đầu cũng lấy giống công ty sau việc thúc của trong Khánh Hòa giờ mình cứ thế ba tháng mình cứ thu cứ rồi đánh lòng với đánh bếp con lớn thế ăn nhỏ lại bếp con lớn thế ăn nhỏ lại cứ vậy.
0: Xã Tuy Phước Đông hiện có hơn 400 hộ làm nghề nuôi trồng thủy sản. Trong vụ một năm nay, toàn xã đã thả nuôi 717 hecta với các đối tượng chủ yếu là tôm sú, tôm thẻ chân trắng, cua, cá dìa và một số loại cá khác. Sau những thiệt hại do bão lũ năm 2025, địa phương đã rà soát nhu cầu của từng hộ và phối hợp hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất. Đến nay, 420 hộ đã được tiếp cận nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội với tổng số tiền hơn 24 tỷ đồng để sửa chữa ao nuôi, mua con giống, thức ăn và tái đầu tư cho vụ mới. Cùng với nguồn vốn, địa phương xác định con giống và kỹ thuật là những yếu tố trực tiếp ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất. Ủy ban Nhân dân xã phối hợp với cơ quan chuyên môn hướng dẫn người dân lựa chọn cơ sở cung cấp giống có uy tín, kiểm tra nguồn gốc và chất lượng trước khi thả nuôi. Các lô giống còn được kiểm tra, xét nghiệm một số bệnh nguy hiểm như đốm trắng, hoại tử gan tụy cấp, qua đó hạn chế nguy cơ dịch bệnh ngay từ đầu vụ. Ông Tôn Hải Kỳ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tuy Phước Đông cho biết.
4: Công tác tuyên truyền, rồi công tác hướng dẫn về cái áp dụng cái tiến bộ khoa học kỹ thuật phối hợp với các chi cục thôi. Đó là cái quan trọng là phải hoạt động tuyên truyền cho họ việc nuôi trồng để đảm bảo an toàn sinh học. Cái thứ hai nữa là cái con giống đầu ra rồi là kiểm tra về cái đảm bảo về cái con giống, về chất lượng, về cái nguồn gốc, kể cả về vấn đề là thức ăn nữa. Đó thì phải có cái việc đó và tổ chức tập huấn cho người dân. Rồi liên quan đến cái nguồn nước thì mình cũng phải có cái việc là quản lý cái việc nguồn nước. Đầu ra sản phẩm thì hầu như là có bao nhiêu là các thương lái nó lấy hết, nó không có sợ là đầu ra.
0: Từ lựa chọn đối tượng nuôi phù hợp, kiểm soát chất lượng con giống đến áp dụng kỹ thuật và quản lý môi trường nước, người dân Tuy Phước Đông đang từng bước thay đổi cách tổ chức sản xuất. Sự đồng hành về vốn và chuyên môn của địa phương cũng giúp các hộ nuôi giảm rủi ro, nâng cao năng suất và ổn định đầu ra. Đây là cơ sở để Tuy Phước Đông tiếp tục phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng an toàn, hiệu quả và bền vững, góp phần bảo đảm sinh kế cho người dân vùng ven đầm.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh các giải pháp nâng cao hiệu quả nuôi trồng thủy sản ở Tuy Phước Đông.
0: Thưa quý vị và các bạn, chăm lo đời sống người có công với cách mạng luôn là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, thể hiện đạo lý truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Hưởng ứng phong trào chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát do chính phủ phát động, các địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang tích cực triển khai hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các gia đình người có công và thân nhân người có công. Trong đó, chương trình xây dựng nhà ở cho con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang được thực hiện khẩn trương, góp phần giúp các gia đình có nơi ở ổn định, vơi bớt khó khăn và tiếp thêm động lực vươn lên trong cuộc sống. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Ngọc Ánh tại xã Gia Phí.
1: Những ngày này tại xã Gia Phí, không khí xây dựng diễn ra khẩn trương trên các công trình nhà ở dành cho các gia đình chính sách. Tiếng máy trộn bê tông, tiếng búa, tiếng cưa vang lên sồn sàng như tiếp thêm niềm vui và hy vọng cho những hộ dân nhiều năm phải sống trong những căn nhà xuống cấp chật chội. Đợt này, xã Gia Phí triển khai xây dựng 3 căn nhà cho con người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, mỗi căn được hỗ trợ 60 triệu đồng. Đứng trước ngôi nhà mới đang dần hoàn thiện, ông Phan Văn Châu, người hoạt động kháng chiến ở xã Gia Phí không giấu được niềm xúc động khi nhiều năm mong mỏi của gia đình nay đã trở thành hiện thực. Ông Châu vui vẻ cho biết.
5: Tôi xưa là tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ, thì có chế độ là chất độc da cam. Nay được nhà nước tiến là quan tâm về chính sách thì hỗ trợ là 80 triệu về xây nhà là cho khó khăn của chính sách. Hôm nay gần cơ bản là gần hoàn thành. Hôm nay rất cảm ơn thì được quan tâm của cấp trên.
1: Không chỉ hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở, chính quyền địa phương còn phối hợp với các tổ chức đoàn thể trao tặng giường tủ chăn màn cùng nhiều vật dụng sinh hoạt thiết yếu cho các gia đình được hỗ trợ. Những món quà tuy giá trị không lớn nhưng chứa đựng tình cảm, sự sẻ chia và tinh thần tương thân tương ái của cộng đồng, giúp các hộ dân có thêm điều kiện ổn định cuộc sống khi chuyển vào nhà mới. Để các gia đình sớm an cư, bên cạnh nguồn kinh phí hỗ trợ của địa phương tiếp tục vận động các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và nhân dân chung tay hỗ trợ thêm ngày công lao động, vật liệu xây dựng và các nhu yếu phẩm cần thiết. Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Gia Phí cho biết.
6: Thì hiện nay cũng đã hỗ trợ cho các hộ gia đình xây những căn nhà để mà có nơi ăn, chỗ ở, không bị mưa dột, để đảm bảo cho cái hỗ trợ của Mặt trận Tổ quốc về kêu gọi các mạnh thường quân cũng như nguồn xã hội hóa để hỗ trợ cho các người dân hoặc là những thương binh bệnh binh để có hoàn cảnh khó khăn, có những căn nhà để cho ổn định cuộc sống.
1: Những căn nhà mới ở xã Gia Phí đang dần hoàn thiện trong niềm vui của các gia đình được thụ hưởng. Mỗi mái ấm được dựng lên không chỉ giúp người dân có nơi ở an cư ổn định mà còn thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và sự chung tay của cả cộng đồng đối với người có công với cách mạng. Những việc làm đầy ý nghĩa ấy tiếp tục lan tỏa truyền thống đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, góp phần để các gia đình chính sách vững tin vươn lên, xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận các hoạt động hưởng ứng phong trào chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học do chính phủ phát động triển khai tại xã Gia Phí.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, đổi mới về nội dung, đa dạng về hình thức, các chương trình sinh hoạt hè do tổ chức đoàn đội trên địa bàn tỉnh Gia Lai triển khai đã mang đến nhiều sân chơi bổ ích cho thiếu nhi. Bên cạnh các hoạt động văn nghệ, trò chơi tập thể sinh hoạt hè năm nay còn lồng ghép giáo dục pháp luật, kỹ năng sống, kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích và đuối nước, giúp các em vừa vui chơi vừa trang bị những kiến thức cần thiết cho cuộc sống. Phản ánh của phóng viên Bình Nhi.
0: Thưa quý vị và các bạn, mùa hè này, Đoàn phường Quy Nhơn phối hợp với nhiều đơn vị tổ chức các chương trình tuyên truyền phòng chống đuối nước, nói không với ma túy, chủ động phòng cháy chữa cháy. Các nội dung được thiết kế phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi, tập trung trang bị những kiến thức và kỹ năng cơ bản về phòng cháy chữa cháy thông qua hình thức trực quan sinh động, giúp các em dễ hiểu, dễ nhớ và có thể vận dụng khi gặp tình huống khẩn cấp. Trực tiếp tham gia hướng dẫn tuyên truyền cho các em, Thượng úy Trần Xuân Thắng, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh chia sẻ.
7: Chương trình này tương đối bổ ích, thứ nhất là nó vào trong cái dịp hè. Ở lúc này thì các chị em cần một cái môi trường cũng gọi là vừa vui chơi cũng như là cũng có trao dồi kiến thức thực tế. Thì cái việc phối hợp giữa đoàn thanh niên cũng như đoàn thanh niên, việc tổ chức cái này vừa giúp các em có sân chơi vừa giúp có kiến thức, đồng thời cũng cho mấy em rồi cái sự kết hợp gọi là chuyển giao giữa từ đội sang đoàn thực hiện các hoạt động để mấy em như là chuẩn bị sẵn sàng để có thể bước chuyển từ đội sang đoàn nó hiệu quả hơn.
0: Giữa tiếng reo hò cổ vũ của bạn bè, nhiều em nhỏ lần đầu tiên tập cầm và sử dụng chiếc bình chữa cháy theo hướng dẫn. Không khí buổi trải nghiệm vì thế cũng trở nên sôi động hơn. Em Phạm Huỳnh Bảo Anh, khu phố 38 phường Quy Nhơn hào hứng nói.
8: Mấy chú nói với lại là theo kiến thức mà thầy cô dạy trên lớp mà con thấy nó hay với lại nó ý nghĩa đối với con. Nó thu nạp kiến thức cho con để có gì bảo vừa đảm bảo an toàn cho mình, vừa giúp mình có thể áp dụng những kiến thức đó khi mình đang gặp trong tình huống nguy hiểm.
0: Các hoạt động hè còn mở ra nhiều trải nghiệm mới mẻ, thu hút đông đảo thiếu nhi tham gia. Mới đây, đoàn phường Quy Nhơn Nam phối hợp với các chi đoàn khu phố 23, 24, 25 và 28 tổ chức chương trình sắc màu truyền thống, nghệ thuật hát bội. Tại đây, các em không chỉ được tự tay vẽ mặt nạ mà còn tìm hiểu ý nghĩa của từng màu sắc, từng nhân vật trong nghệ thuật hát bội. Từ sự bỡ ngỡ ban đầu, những gương mặt nhỏ dần rạng rỡ khi tự mình hoàn thiện những chiếc mặt nạ mang đậm dấu ấn văn hóa truyền thống. Lần đầu được trải nghiệm hoạt động đặc biệt này, em Nguyễn Thùy Anh, khu phố 25, phường Quy Nhơn Nam, hào hứng chia sẻ.
9: Nếu như được tận tay vẽ lên khuôn mặt tường, đây là những hoạt động giúp thế hệ trẻ của chúng em có thể giữ gìn được di sản văn hóa của tuồng.
0: Là nghệ sĩ gắn bó nhiều năm với nghệ thuật tuồng, nghệ sĩ nhân dân Xuân Hợi đánh giá cao việc đưa hát bội vào các hoạt động sinh hoạt hè. Theo ông, những trải nghiệm trực quan sẽ giúp thiếu nhi thêm hiểu, thêm yêu và góp phần gìn giữ loại hình nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Nghệ sĩ nhân dân Xuân Hợi chia sẻ.
10: Bữa nay là có rất nhiều phong trào đưa sân khấu hát bội vào học đường. Thì cái đó là một cái quý giá và lợi nghệ thuật tuồng kén khán giả. Thì chỉ cho những người lớn, cho nên trải qua những cái cuộc mà trải nghiệm như thế này á, thì các em các cháu dần dần nó sẽ manh nha, có một chút ý thức trong đầu nó, là cần nó sẽ dần dần nó sẽ biết về hát bội.
0: Từ những buổi học kỹ năng đến các hoạt động trải nghiệm văn hóa truyền thống, các hoạt động hè năm nay đã mang đến cho thiếu nhi nhiều sân chơi thiết thực và bổ ích. Đây không chỉ là nơi để các em vui chơi giao lưu trong dịp hè, mà còn góp phần trang bị kỹ năng bồi đắp nhân cách và nuôi dưỡng tình yêu với những giá trị văn hóa dân tộc.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh qua các sân chơi hè ý nghĩa do các tổ chức đoàn hội trong tỉnh tổ chức dành cho học sinh. Tiếp theo là những thông tin về thời tiết. Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm 18 ngày 19 tháng 7 năm 2026, thời tiết đất liền, khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi, ngày trời nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi, ngày trời nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực phía Đông tỉnh, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, biển bình thường, sóng cao 1-2 mét.
11: Thông tin quảng cáo.
12: Em chào sếp ạ. Sếp vừa đi họp về đấy ạ.
13: Hôm nay mình đi dự hội nghị phổ biến nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế và luật phòng chống tác hại thuốc lá.
12: Thế ạ? Dạo này em thấy báo chí, truyền hình nói nhiều về cái luật thuốc lá này lắm sếp ạ. Nhưng mà em cũng chỉ hiểu lơ mơ thôi.
13: Này, không lơ mơ được đâu nhé. Tôi quán triệt luôn về công tác phòng chống tác hại thuốc lá trong cơ quan ta.
12: Vâng ạ, nhưng mà...
13: Nhưng mà cái gì? Trách nhiệm của tôi nặng nề hơn rồi đấy. Cô có biết luật đã quy định người đứng đầu cơ quan có trách nhiệm gì không? Buộc người vi phạm chấm dứt việc hút thuốc lá tại địa điểm cấm hút thuốc lá. Yêu cầu người vi phạm quy định cấm hút thuốc lá ra khỏi cơ sở của mình. Mà tôi là người đứng đầu cơ quan, nếu không có kế hoạch tổ chức thực hiện đúng quy định về cấm hút thuốc lá, không treo biển cấm hút thuốc lá tại địa điểm cấm hút thuốc lá trong cơ quan, tôi còn bị phạt hành chính từ 3 đến 5 triệu đồng đấy.
12: Vâng, em biết rồi, em sẽ thông báo với

0: Hành trình 500 ngày đêm đang được viết tiếp bằng lòng biết ơn, trách nhiệm và khát vọng đưa các anh trở về với tên tuổi của mình.
1: Từ những thông tin được kết nối, từ những hồ sơ được đối chiếu, từ những mẫu ADN được phân tích, những danh tính liệt sĩ đang dần được tìm lại.
0: Đó không chỉ là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ mà còn là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
1: 500 ngày đêm là hành trình đi tìm ký ức, là hành trình nối liền quá khứ với hiện tại, là hành trình để những người đã ngã xuống được gọi đúng tên mình.
0: Bởi sau mỗi danh tính được xác định, không chỉ có một người lính trở về, mà còn có một gia đình thôi ngóng đợi.
2: Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung: Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Khuy Cường, Vũ Thiện Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Đông Huyền, cùng các phát thanh viên Thanh Bê, Lệ Lan, kỹ thuật viên Tuần Tốt. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị, các bạn trong những chương trình thời sự sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Đây là Tiếng Nói Việt Nam, phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

0: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân người có công tại thành phố Hồ Chí Minh. Bộ Công Thương ban hành quy định mới về cơ chế thời gian điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân, trong đó thời gian tối thiểu giữa hai lần điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân là 3 tháng. Cả 4 học sinh đội tuyển quốc gia Việt Nam đều đạt huy chương vàng Olympic hóa học quốc tế năm 2026 được tổ chức tại Uzbekistan. Mưa lũ gây thiệt hại nặng về người và tài sản ở khu vực miền núi phía Bắc. Trong phần tin thế giới, xung đột Mỹ-Iran mở rộng sang hạ tầng thiết yếu. Phía Mỹ xác nhận đã có những binh sĩ nước này đầu tiên thiệt mạng kể từ tháng 3. Chính phủ Thái Lan nghiên cứu xây dựng chương trình nghỉ hưu tự nguyện để tinh giản bộ máy. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
0: Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn công tác đã thăm tặng quà cho các thương binh, bệnh binh của Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất ở xã Long Hải, thành phố Hồ Chí Minh. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
3: Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất có 30 thương binh, bệnh binh hạng nặng 1/4 của 15 tỉnh, thành phố trong cả nước. Bày tỏ xúc động khi lần thứ hai đến thăm các thương binh, bệnh binh tại trung tâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá rất cao Ban Giám đốc Trung tâm đã lãnh đạo chỉ đạo Trung tâm ngày càng phát triển, cảnh quan môi trường sạch và đặc biệt rất quan tâm chăm sóc người có công, các thương binh, bệnh binh. Chủ tịch Quốc hội cho biết hiện cả nước có 1.200.000 người là liệt sĩ, 600.000 thương binh, bệnh binh và 140.000 mẹ Việt Nam anh hùng. Ngoài ra còn hàng triệu gia đình thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng tham gia kháng chiến. Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao, thời gian qua, ngành nội vụ cùng các cơ quan có liên quan đã quan tâm giải quyết những vấn đề tồn đọng chính sách trong cả nước. Đặc biệt là chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Việc làm này đã thể hiện tinh thần uống nước nhớ nguồn, đưa các liệt sĩ chưa rõ tên tuổi trở về với gia đình và quê hương, đáp ứng niềm mong đợi của các gia đình thân nhân liệt sĩ. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị.

0: các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, bộ nội vụ, cục người có công, thành phố Hồ Chí Minh tăng cường quan tâm hơn nữa đối với các gia đình thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình người có công, đặc biệt là đối với trung tâm điều dưỡng thương binh và người có công tại Long Đất, chúng ta quan tâm hơn nữa để làm sao giải quyết kịp thời các cái chế độ chính sách là theo quy định. Việc thứ hai thì tôi cũng đề nghị tiếp tục xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa, trao sổ tiết kiệm, rồi tạo việc làm để các cái gia đình chính sách ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống.
1: Chủ tịch Quốc hội lưu ý cần tiếp tục khám bệnh chữa bệnh cho các đối tượng người có công, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ để hỗ trợ thiết bị y tế như xe lăn, máy trợ thính. Tiếp tục rà soát để mua bảo hiểm y tế miễn phí cho người có công, thương binh, liệt sĩ theo quy định của Đảng và Nhà nước. Đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tu bổ các nghĩa trang để trở thành điểm đến giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Bày tỏ xúc động và cảm kích những khó khăn về thể xác mà các thương binh, bệnh binh đã phải trải qua. Chủ tịch Quốc hội mong các bác giữ gìn sức khỏe, sống lâu với con cháu để chứng kiến sự đổi thay của đất nước. Cũng trong sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn công tác đã dâng hương hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ Long Điền Đất Đỏ, công viên tượng đài nhà lưu niệm anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu, xã Đất Đỏ, thành phố Hồ Chí Minh. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đến thăm tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Lưỡng ở khu phố Phước Hữu, phường Tam Long, mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Trinh ở khu phố Bắc Ba, phường Tam Long, thành phố Hồ Chí Minh.
2: Chỉ còn ít ngày nữa sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề Mãi mãi tuổi 20 nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ do Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh tổ chức. Đây là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động tri ân cấp quốc gia năm nay. Đáng chú ý, giấy mời dành cho người có công, mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân liệt sĩ và các đối tượng chính sách sẽ được chính quyền cơ sở chuyển tận nhà. Vũ Miền, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc đưa tin.
3: Theo chỉ đạo của Chính phủ, Quảng Ninh là một trong năm địa phương được lựa chọn chủ trì tổ chức chương trình nghệ thuật quy mô lớn nhân dịp 27 tháng 7. Chương trình dự kiến diễn ra vào 20 giờ 10 phút ngày 24 tháng 7 tại quảng trường 30 tháng 10, phường Hạ Long với khoảng 40.000 người tham dự. Với chủ đề Mãi mãi tuổi 20, chương trình được dàn dựng theo hình thức chính luận kết hợp với nghệ thuật hiện đại, gồm 3 chương: Thanh xuân dành cho đất nước, Hành trình ký ức và lòng biết ơn, Đoàn tụ và khát vọng tương lai. Trên nền những dấu mốc lịch sử, các tiết mục khắc họa hình tượng người thợ mỏ, chiến sĩ, phong trào công nhân vùng mỏ, binh đoàn than, đường Hồ Chí Minh trên biển và những con người Quảng Ninh đã anh dũng hy sinh. Một nội dung quan trọng của chương trình là tuyên truyền về chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Hành trình tìm đồng đội trong thời bình được thể hiện như sự tiếp nối trách nhiệm của thế hệ hôm nay, góp phần đáp ứng mong mỏi của thân nhân liệt sĩ và làm rõ hơn ý nghĩa của công tác tri ân. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh cho biết, giấy mời dành cho các đối tượng chính sách sẽ được chính quyền cơ sở chuyển tận tay từng gia đình. Việc đăng ký trực tuyến được kiểm soát bằng mã QR nhằm đảm bảo thuận tiện, minh bạch.
4: Với quy mô 40.000 người, số lượng vé mà chúng tôi đăng ký trực tuyến miễn phí cho nhân dân du khách lần này là 10.000. Giấy mời còn lại là chúng tôi tập trung gửi cho các cái đại biểu người có công, bà mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân của các cái gia đình liệt sĩ, bệnh binh, người thanh niên xung phong.
3: Việc phát hành giấy mời lần này vừa đảm bảo sự trân trọng đối với người có công, vừa mở rộng cơ hội để người dân và du khách tham dự một chương trình nghệ thuật lớn. Từ những câu chuyện của tuổi trẻ đã hiến dâng cho Tổ quốc đến hành trình tìm lại danh tính các liệt sĩ hôm nay, Mãi mãi tuổi 20 hướng tới một thông điệp giản dị, sự tri ân chỉ thực sự có ý nghĩa khi được tiếp nối bằng trách nhiệm cụ thể của mỗi thế hệ.
2: Thưa quý vị, tháng 7 về mang theo những ngày lắng lại trong lòng mỗi người Việt Nam để tưởng nhớ và tri ân những người đã hy sinh cống hiến vì độc lập tự do của Tổ quốc. Giữa rất nhiều hoạt động ý nghĩa hướng tới Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, tuổi trẻ thủ đô đã lựa chọn một cách tri ân thật gần gũi và ấm áp, cùng ngồi xuống bên một mâm cơm gia đình với những người lính năm xưa. Bữa cơm không chỉ có những món ăn được chuẩn bị bằng sự khéo léo của những bạn trẻ, mà còn đầy ắp những ánh mắt sẻ chia và những khoảng lặng xúc động của những câu chuyện về một thời hoa lửa. Mời quý vị cùng nghe phóng sự của phóng viên Phương Thoa.
5: Một buổi chiều tháng 7, căn nhà nhỏ của cựu chiến binh Đại tá Vũ Văn Chiến rộn ràng tiếng cười nói. Những đoàn viên thanh niên xã Thanh Trì, Hà Nội cùng nhau chuẩn bị bữa cơm tri ân với tất cả sự chân thành. Người nhặt rau, nấu canh, người bày bàn ghế, người tỉ mỉ sắp từng món ăn lên đĩa. Mỗi người một việc, chẳng cần phân công, chỉ mong góp một chút công sức để có một bữa cơm đầm ấm. Nhìn mâm cơm giản dị nhưng chan chứa nghĩa tình và những gương mặt trẻ tất bật trong căn bếp nhỏ, Đại tá Vũ Văn Chiến không giấu được niềm xúc động.
6: Được đoàn thanh niên đến tri ân gia đình thương binh liệt sĩ thì gia đình chúng tôi rất phấn khởi. Từ mấy hôm thấy cứ mong mỏi không biết là năm nay nó khác mọi năm, là ở cái chỗ là đến tận nhà mà lại báo luôn cả là đoàn thanh niên rồi cựu chiến binh rồi các cháu học sinh đấy là đến để gặp mặt bữa cơm là tri ân thân mật, thì chúng tôi rất là cảm động và cảm ơn. Nhìn thấy là mâm cơm rất là ngon miệng thì nên thấy rằng là rất là phấn khởi.
5: Người cựu chiến binh đang ngồi trước mâm cơm giản dị này từng có hơn 10 năm chiến đấu ở chiến trường miền Đông Nam Bộ. Trong chiến thắng 30 tháng 4 năm 1975, ông là một trong những người lính đặc công chiếm giữ cầu Sài Gòn để đảm bảo an toàn cho các cánh quân tiến vào Dinh Độc Lập. Trong 10 năm chiến đấu, ông đã 4 lần nhận danh hiệu chiến sĩ diệt Mỹ, một huân chương chiến công hạng 2 và 3 huân chương chiến công giải phóng.
6: Lúc ấy là cái khí thế cách mạng nó lên và thanh niên tôi phải 28 tuổi cơ mà, biết ơn bằng máu mới đi bộ đội. Thế cho nên là vào chiến trường lúc ấy kết nạp là gì? Vào tận hàng rào đánh. Đấy. Xong chính trị viên tuyên bố là kết nạp đảng. Xong bắt đầu về đến chỗ không như bây giờ đây. Đấy. Thế mà đánh nhau rồi đó, có khi rút ra tuyên bố mình là đảng, nhưng mà lại có hai đồng chí mình đã bị phục kích.
5: Những ký ức về chiến trường năm xưa cứ chậm rãi được ông Chiến kể lại qua từng câu chuyện. Đó là những tháng ngày hành quân giữa mưa bom bão đạn, là những người đồng đội đã mãi mãi nằm lại nơi chiến trường để đất nước có được ngày vui hòa bình thống nhất. Mỗi lời kể đã đưa các bạn trẻ ngược về quá khứ, hiểu hơn những hy sinh mất mát vô cùng to lớn của thế hệ cha ông để có cuộc sống bình yên của ngày hôm nay. Bạn Nguyễn Ngọc Bảo Chi, học sinh trường Chu Văn An, xã Thanh Trì, Hà Nội chia sẻ.
7: Lắng nghe những câu chuyện về những năm tháng ngày xưa, chiến tranh khốc liệt thì em cảm thấy rất là cảm động, tại vì là khi mà cuộc chiến tranh như vậy thì có rất là nhiều người đã hy sinh để có một cái hòa bình như ngày hôm nay.
5: Theo chị Hoàng Minh Hằng, bí thư đoàn xã Thanh Trì, những bữa cơm ấm áp như tại gia đình Đại tá Vũ Văn Chiến đã trở thành một lớp học lịch sử thực tế sinh động, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và lan tỏa mạnh mẽ đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa trong thế hệ trẻ.
8: Chúng tôi luôn mong muốn thể hiện được cái sự quan tâm của tuổi trẻ bằng những việc làm thiết thực trong tháng 7 tri ân, không chỉ là bằng những lời nói mà bằng những hành động tình cảm, như là việc chuẩn bị bữa cơm tri ân này cùng với gia đình bác nấu một bữa cơm và trò chuyện, cũng như là nghe những câu chuyện lịch sử để tuổi trẻ Thanh Trì thêm tự hào, hiểu rõ hơn lịch sử, tiếp bước truyền thống cha ông để xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp và phát triển.

Những bữa cơm tri ân với mẹ Việt Nam anh hùng, các cựu chiến binh, người có công với cách mạng sẽ còn tiếp tục được chuẩn bị bằng tất cả sự chân thành của thế hệ trẻ thủ đô. Đó cũng là cách để thế hệ trẻ thủ đô hôm nay viết tiếp truyền thống uống nước nhớ nguồn, để ký ức về những người đã cống hiến cho Tổ quốc luôn được gìn giữ bằng tình cảm và trách nhiệm.

0: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
1: Thông tin nhanh,
0: bình luận sâu,
1: tương tác đa chiều.
2: Mời quý vị nghe tiếp chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý khác. Bộ Công Thương vừa ban hành văn bản hợp nhất về cơ chế thời gian điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân. Theo đó, thời gian tối thiểu giữa hai lần điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân là 3 tháng nhằm đảm bảo việc điều chỉnh bám sát diễn biến chi phí thực tế, đồng thời góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và thị trường điện. Tin chi tiết của phóng viên Nguyên Long.
3: Theo quy định, cơ chế điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân áp dụng đối với các cơ quan tổ chức cá nhân tham gia hoạt động điện lực hoặc sử dụng điện. Đáng chú ý, nếu giá bán lẻ điện bình quân tính toán giảm từ 1% trở lên so với giá điện hiện hành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN điều chỉnh giảm tương ứng. Trường hợp giá tính toán tăng từ 2% đến dưới 5%, sau khi Bộ Công Thương kiểm tra rà soát và có ý kiến bằng văn bản, EVN được quyết định điều chỉnh. Với mức tăng từ 5% đến dưới 10%, EVN chỉ được điều chỉnh sau khi được Bộ Công Thương chấp thuận. Nếu mức tăng từ 10% trở lên, Bộ Công Thương sẽ chủ trì rà soát, lấy ý kiến các bộ ngành liên quan trước khi báo cáo Chính phủ xem xét quyết định.
2: Những tháng vừa qua, hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn Thái Nguyên tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, phản ánh sự phục hồi và mở rộng của sản xuất công nghiệp. Công luận, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc phản ánh.
4: Trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của tỉnh Thái Nguyên ước đạt 31,9 tỷ đô la Mỹ, tăng 26,2% so với cùng kỳ năm trước. Cán cân thương mại tiếp tục duy trì xuất siêu khoảng 5,2 tỷ đô la Mỹ. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo và các doanh nghiệp vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài sản xuất điện tử. Các mặt hàng điện thoại thông minh, máy tính bảng và linh kiện điện tử tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu xuất khẩu của tỉnh. Không chỉ các doanh nghiệp vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài mở rộng sản xuất, nhiều doanh nghiệp trong nước cũng đang tận dụng tốt môi trường đầu tư và hạ tầng công nghiệp của địa phương để nâng cao năng lực cạnh tranh. Ông Vũ Văn Huy, phó giám đốc phụ trách sản xuất nhà máy gạch ốp lát Việt Ý Sông Công cho biết:
5: Môi trường đầu tư kinh doanh Thái Nguyên thì nó có một cái thuận lợi là công nghiệp ở Thái Nguyên là phát triển khá là mạnh, cho nên là cái môi trường làm việc với lại cái môi trường công việc của Thái Nguyên nó rất phù hợp cho các nhà máy sản xuất công nghiệp. Địa phương thì cũng tạo rất nhiều điều kiện thuận lợi từ cấp phép đầu tư rồi là triển khai sản xuất và hỗ trợ về mặt người lao động tương đối là ổn. Kế hoạch sản xuất kinh doanh của nhà máy trong thời gian tới thì nhà máy sẽ tăng khoảng 30% công suất cho năm ngoái và sẽ tăng lên khoảng 200%.
4: Việc doanh nghiệp mạnh dạn mở rộng quy mô sản xuất đã tạo thêm nguồn hàng cho xuất khẩu, đồng thời đóng góp tích cực vào tăng trưởng chung của tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm, GDP của tỉnh Thái Nguyên tăng 10,01%, riêng khu vực công nghiệp xây dựng tăng 13,52%. Trong đó, công nghiệp chế biến chế tạo tăng 15,25%, tiếp tục giữ vai trò là động lực tăng trưởng quan trọng. Cùng với sự phát triển của sản xuất, môi trường thông quan cũng được cải thiện theo hướng nhanh gọn và minh bạch hơn. Phần lớn tờ khai được phân luồng xanh, giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí và chủ động hơn trong hoạt động xuất nhập khẩu. Theo ông Nguyễn Trường Thành, cán bộ hải quan khu vực 5, việc triển khai đồng bộ các nền tảng số đã giúp doanh nghiệp tiếp cận chính sách và thực hiện thủ tục thuận lợi hơn.
6: Hải quan Thái Nguyên cũng đã triển khai các cái chương trình, triển khai có hiệu quả các cái phần mềm khai báo hải quan như VinaVisit và dịch vụ công trực tuyến. Thông qua đó thì giúp cho doanh nghiệp kết nối với cơ quan hải quan một cách nhanh chóng, khai báo hải quan mọi lúc mọi nơi.
4: Sự tăng trưởng của sản xuất công nghiệp đến những chuyển biến trong cải cách thủ tục hải quan, các mắt xích của hoạt động xuất nhập khẩu đang được kết nối ngày càng hiệu quả. Đây không chỉ là nền tảng giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh mà còn tạo thêm dư địa để Thái Nguyên duy trì đà tăng trưởng kinh tế hai con số và hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2026.
2: Hiện nước ta có khoảng 900.000 lao động đang làm việc tại hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ, mang lại nguồn kiều hối từ 5 cho đến 7 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Trong đó, Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc và Hàn Quốc tiếp tục là ba thị trường trọng điểm tiếp nhận nhiều lao động Việt Nam nhờ nhu cầu nhân lực lớn. Tin của phóng viên Hà Nam.
7: Ông Nguyễn Như Tuấn, Phó trưởng phòng Phòng thị trường châu Á châu Phi, Cục Quản lý Lao động Ngoài nước Bộ Nội vụ cho biết, số lao động đang làm việc tại ba thị trường truyền thống là Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc và Hàn Quốc chiếm trên 90% tổng số lao động của Việt Nam hiện ở nước ngoài, cũng như số lao động đi làm việc hàng năm tại thị trường ngoài nước. Ngoài Trung tâm Lao động Ngoài nước Bộ Nội vụ, thì hiện cả nước có trên 500 doanh nghiệp được cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Từ năm 2015 đến nay, trung bình mỗi năm có trên 100.000 lao động được xuất cảnh đi làm việc ở nước ngoài, trong đó tỷ lệ lao động nữ chiếm khoảng 30 đến 33%.
8: Tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài mà chúng tôi thống kê từ năm 2015 đến giờ đều trên 100.000. Năm 2020 và năm 2021 dưới 100.000 vì do tác động của Covid. Và cao nhất thì là năm 2023 với gần 160.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài. Và theo chúng tôi dự tính, cái này là 11 năm rồi, thì có lẽ là trong nhiều năm tới, đây cũng vẫn là một cái xu hướng, cái xu thế, cái thị trường tiếp nhận của chúng ta đối với lao động của chúng ta đi làm việc ở nước ngoài cơ bản vẫn tập trung ở ba cái thị trường là Nhật Bản, Đài Loan của Trung Quốc và Hàn Quốc.
7: Trong năm 2026, Cục Quản lý Lao động Ngoài nước đặt mục tiêu đưa 112.000 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Tuy nhiên, toàn ngành đang phấn đấu hướng tới cột mốc 150.000 lao động xuất cảnh trong năm nay.
2: Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa ban hành chính sách hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Chính sách này không chỉ giúp đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận tốt hơn các dịch vụ y tế, mà còn góp phần ổn định cuộc sống, giảm nghèo bền vững. Thời gian hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế kể từ ngày thụ hưởng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2031 và dự kiến nguồn ngân sách thành phố hỗ trợ hơn 5.000 người với tổng kinh phí là gần 35 tỷ đồng. Phản ánh của phóng viên Tuyết Lê tại miền Trung.
9: Khi nghe tin đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống tại các thôn xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn được hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế, ông Nguyễn Văn Minh ở xã miền núi Tây Giang, thành phố Đà Nẵng, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam cũ rất vui. Ông Minh nói, trước đây các thành viên trong gia đình ít đi khám bệnh, khi ốm thì ra cửa hàng mua thuốc uống. Hiện nay được hỗ trợ hoàn toàn mức đóng bảo hiểm y tế, gia đình đỡ lo. Khi ốm đau, chỉ cần đến trung tâm y tế xã là được bác sĩ khám kê đơn cấp thuốc mà không tốn chi phí.
10: Chính sách là hỗ trợ bảo hiểm y tế 100%, tôi cảm thấy là rất vui. Vì bây giờ nhờ chính sách này thì khi đi khám bệnh sẽ được hỗ trợ giảm tải chi phí rất là nhiều. Chính sách bảo hiểm y tế là rất có ý nghĩa và mang tính nhân văn, nhất là đối với người đồng bào dân tộc thiểu số miền núi.
9: Nhằm tiếp tục bảo đảm quyền được chăm sóc sức khỏe cho mọi người dân, đặc biệt là các nhóm yếu thế, mới đây, Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành nghị quyết số 51, quy định chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn giai đoạn 2026-2031. Theo nghị quyết, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2031, ngân sách thành phố sẽ hỗ trợ toàn bộ mức đóng bảo hiểm y tế đối với đồng bào dân tộc thiểu số thuộc diện chưa được ngân sách nhà nước đóng hoặc hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế. Đối với những trường hợp đã được hỗ trợ một phần, thành phố sẽ hỗ trợ phần còn lại để người dân được hưởng mức hỗ trợ 100%. Trường hợp người dân thuộc nhiều chính sách hỗ trợ khác nhau sẽ được hưởng mức hỗ trợ cao nhất. Chính sách được áp dụng đối với đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống tại các địa bàn được xác định thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo danh mục đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Ông Văn Phú Quân, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng cho biết.
11: Chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế cho đồng bào dân tộc thiểu số thì đây là một chính sách rất là ưu việt của Hội đồng Nhân dân thành phố đã quan tâm đến đồng bào dân tộc thiểu số. Vì đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố Đà Nẵng thì thông thường là cư trú ở cái vùng xa, vùng xa, vùng có nhiều khó khăn. Khi mà chẳng may rơi vào ốm đau với cái thu nhập chưa được ổn định lắm, chi phí khám chữa bệnh sẽ trở thành một cái gánh nặng về tài chính. Vì vậy cái việc chăm sóc sức khỏe cho đồng bào dân tộc thiểu số có thể bị ảnh hưởng rất là lớn. Chính vì vậy khi mà thực hiện cái chính sách hỗ trợ tham gia bảo hiểm y tế như vậy á, toàn bộ đồng bào dân tộc thiểu số sẽ được chăm lo sức khỏe. Và nhất là theo cái nghị quyết thì hiện nay là chăm sóc sức khỏe của nhân dân đã được đẩy cao lên nữa.
9: Với sự quan tâm của thành phố Đà Nẵng, sự chung tay của toàn xã hội, chính sách bảo hiểm y tế hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số sẽ góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo đảm quyền được chăm sóc sức khỏe của người dân và từng bước hiện thực hóa mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
2: Tại thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân thành phố đang đề xuất mở rộng chính sách hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế cho người từ đủ 60 đến dưới 75 tuổi chưa thuộc diện được ngân sách nhà nước đóng hoặc là hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế. Việc mở rộng chính sách được kỳ vọng sẽ góp phần thực hiện mục tiêu 100% người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế giai đoạn 2025-2030, đồng thời nâng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế của thành phố lên trên 95% trong năm 2026, hướng tới mục tiêu bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân vào năm 2030. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo nghị định quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh hỗ trợ học tập đối với người học là dân tộc thiểu số rất ít người để lấy ý kiến góp ý rộng rãi.
3: Một trong những mục tiêu trọng tâm của dự thảo là tạo điều kiện để người học thuộc các dân tộc thiểu số rất ít người được tiếp cận giáo dục đầy đủ, liên tục và bình đẳng ở tất cả các cấp học. Đối tượng thụ hưởng chính sách được mở rộng bao gồm trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, học viên giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh. Dự thảo bổ sung người học tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập vào diện được hưởng chính sách hỗ trợ học tập khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định. Quy định này nhằm bảo đảm quyền tiếp cận chính sách của người học không phụ thuộc vào loại hình cơ sở giáo dục, phù hợp với chủ trương xã hội hóa giáo dục. Về chính sách hỗ trợ học tập, dự thảo quy định mức hỗ trợ theo từng nhóm người học thay vì áp dụng một mức chung như trước đây. Mức hỗ trợ được đề xuất từ 30% đến 150% mức lương cơ sở một người một tháng, tương ứng với từng cấp học và loại hình đào tạo. Trong đó, sinh viên học viên sau đại học thuộc các dân tộc thiểu số rất ít người được đề xuất hưởng mức hỗ trợ cao nhất bằng 150% mức lương cơ sở mỗi tháng, đồng thời được ưu tiên bố trí chỗ ở trong ký túc xá. Thời gian hưởng chính sách được tính theo số tháng học thực tế, nhưng không quá 9 tháng trong một năm học hoặc chương trình đào tạo.
2: Theo thông tin mới nhất từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế lần thứ 58 được tổ chức tại thủ đô Tashkent của Uzbekistan từ ngày 10 đến ngày 19 tháng 7. Kỳ thi có sự tham dự của 368 học sinh trung học xuất sắc đến từ 93 quốc gia và vùng lãnh thổ, và cả 4 học sinh đội tuyển quốc gia Việt Nam đều đạt huy chương vàng. Tin chi tiết của phóng viên Minh Hường.
3: Các thí sinh tranh tài ở hai nội dung gồm lý thuyết và thực hành, mỗi bài thi kéo dài 5 giờ, qua đó thể hiện toàn diện kiến thức chuyên môn, tư duy khoa học, năng lực phân tích và giải quyết vấn đề, cùng kỹ năng thực nghiệm hóa học chính xác. 4 thành viên đã đạt thành tích xuất sắc với 4 huy chương vàng, trong đó có Nguyễn Mạnh Tuấn, lớp 12, trường Trung học Phổ thông chuyên Hà Nội, Amsterdam, thành phố Hà Nội, Nguyễn Thế Minh, lớp 12, trường Trung học Phổ thông chuyên Hà Nội, Amsterdam, thành phố Hà Nội, Trần Hoàng Nam, lớp 12, trường Trung học Phổ thông chuyên Hà Nội, Amsterdam, thành phố Hà Nội. Đinh Xuân Phúc, học sinh lớp 12, trường Trung học Phổ thông chuyên Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ. Xét về số lượng huy chương vàng, đoàn Việt Nam xếp đồng hạng nhất cùng với các quốc gia Trung Quốc, Ấn Độ. Kết quả này tiếp tục khẳng định vị thế của đội tuyển Việt Nam trong nhóm các quốc gia có thành tích hàng đầu tại đấu trường Olympic của Hóa học Quốc tế, đồng thời nối dài chuỗi thành tích ấn tượng trong những năm gần đây.
2: Thêm một thành tích đáng tự hào khác khi mà cả 4 học sinh Việt Nam dự Olympic sinh học quốc tế lần thứ 37 đều giành huy chương bạc. Cuộc thi diễn ra tại Litva từ ngày 12 đến ngày 19 tháng 7 với gần 300 thí sinh thuộc 86 đoàn từ các quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó thì có 6 đoàn quan sát viên. Trang Money Supermarket có trụ sở tại Anh mới đây đã công bố danh sách 10 thành phố có dịch vụ khách hàng thân thiện nhất thế giới. Theo đó thì thủ đô Hà Nội của Việt Nam là địa danh duy nhất của Đông Nam Á lọt vào top 10 và được vinh danh ở vị trí thứ 2 thế giới. Hà Nội được miêu tả là thành phố có chất lượng đội ngũ nhân viên thân thiện và chất lượng phục vụ tận tình với du khách. Sự nồng hậu này phần lớn bắt nguồn từ nền văn hóa coi trọng tinh thần cộng đồng và sự hòa hợp xã hội đã ăn sâu vào đời sống người Việt cùng với truyền thống hiếu khách. Bảng xếp hạng được xây dựng dựa trên việc phân tích hơn 100.000 đánh giá của khách hàng đối với các doanh nghiệp bao gồm nhà hàng, địa điểm giải trí, tham quan và hoạt động vui chơi tại 107 thành phố trên toàn thế giới. Về tình hình mưa lũ và công tác khắc phục tại khu vực phía Bắc, mưa lớn kéo dài những ngày qua tại các tỉnh miền núi phía Bắc đã gây thiệt hại nặng về người và tài sản. Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, đến nay đã có 4 người chết, 4 người mất tích và 9 người bị thương, đều tại tỉnh Lai Châu. Tổng thiệt hại ước tính vào khoảng 255 tỷ đồng, trong đó Lai Châu chịu ảnh hưởng nặng nhất với khoảng 190 tỷ đồng. Trước diễn biến phức tạp của thiên tai, Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành và địa phương đã ban hành nhiều công điện chỉ đạo ứng phó. Sáng nay, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường do Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp dẫn đầu đã trực tiếp đến Lai Châu chỉ đạo khắc phục hậu quả. Các lực lượng quân đội, công an cùng chính quyền địa phương đang khẩn trương tìm kiếm người mất tích, hỗ trợ người dân khắc phục giao thông và tiếp tục theo dõi sát diễn biến của mưa lũ để chủ động ứng phó. Điểm trường tiểu học Bắc Ta tại xã Bắc Ta của tỉnh Lai Châu đã được trưng dụng làm nơi tạm trú cho hơn 1.250 người dân bản Nong Thăng, xã Mường Than sau cuộc sơ tán khẩn cấp tối qua do nguy cơ lũ quét và sạt lở đất.
3: Gần 220 hộ dân được đưa đến nơi an toàn trong thời gian ngắn. Nhiều gia đình chỉ kịp mang theo chăn gối và một số vật dụng thiết yếu. Tài sản còn lại được lực lượng chức năng hỗ trợ di rời khi điều kiện cho phép. Các phòng học nhanh chóng được sắp xếp thành nơi ở tạm, trong khi công an, lực lượng chức năng và nhiều nhà hảo tâm vận chuyển cấp phát nước uống, thực phẩm, nhu yếu phẩm, chuẩn bị những bữa ăn nóng cho người dân sau nhiều giờ chạy lũ. Theo lực lượng tham gia di rời, toàn bộ người dân trong khu vực có nguy cơ sạt lở đã được sơ tán kịp thời trước khi đất đá tiếp tục đổ xuống. Người dân sẽ chỉ trở về khi thời tiết ổn định và khu vực được xác định an toàn.
2: Theo tin của phóng viên Khắc Kiên thì trên tuyến quốc lộ 12 đoạn km 76+250 qua bản Trường Chăn, xã Lê Lợi của tỉnh Lai Châu thì các phương tiện đã được lưu thông trở lại từ 7 giờ sáng nay sau khi đơn vị thi công đã hoàn thành việc khắc phục tạm thời điểm sạt lở nghiêm trọng do mưa lũ gây ra.
3: Trước đó, từ ngày 16 tháng 7, mưa lớn kéo dài đã làm sạt lở, cuốn trôi nền đường tại km 76+250, khiến tuyến giao thông huyết mạch nối Lai Châu với Điện Biên bị chia cắt. Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu đã tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông tạm thời để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện trong thời gian khắc phục sự cố. Đến nay, sau nhiều ngày huy động nhân lực, máy móc thi công khẩn trương, đơn vị quản lý bảo trì đường bộ đã hoàn thành phương án xử lý tạm thời, bảo đảm các phương tiện có thể lưu thông qua khu vực này. Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu đã thông báo kết thúc việc phân luồng, tổ chức giao thông tạm thời kể từ 7 giờ sáng nay. Ông Hoàng Tiến Quý, Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Bảo trì Đường bộ 1 Lai Châu, đơn vị quản lý khắc phục sự cố tuyến, cho biết.
12: Tại km 76+250, quốc lộ 12 hiện tại đã được xong thê tạm thời, nhưng chúng tôi vẫn bố trí lực lượng ở đó để điều tiết hướng dẫn giao thông. Và chúng tôi hoàn thiện các hạng mục còn lại như gia cố, dọ thép, đá học, tiếp tục đắp mở rộng lên đường và hoàn thiện các hạng mục tiếp theo phương án của Sở Xây dựng.
3: Mặc dù giao thông đã được khôi phục, song do thời tiết trên địa bàn vẫn còn diễn biến phức tạp, ngành chức năng khuyến cáo người dân và các phương tiện khi lưu thông qua khu vực km 76+250 cần chấp hành hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông, giảm tốc độ và chủ động quan sát để bảo đảm an toàn.
2: Còn trên quốc lộ 32, theo xác nhận của ông Nguyễn Tâm Đắc Trình, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu, dự kiến 15 giờ chiều nay sẽ thông tạm thời một làn đoạn từ km 354 đến đội 11, nơi chịu thiệt hại nặng nhất trong trận lũ ống ở xã Mường Than. Đoạn đường này dài khoảng 60 mét bị sói mòn sâu, nhiều đá tảng và cây cối gây chia cắt từ trung tâm xã cho đến đội 11. Trong 2 ngày qua, thì Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu đã huy động nhiều máy móc phối hợp cùng với chính quyền, các địa phương dọn dẹp, hót gạt đất đá và cắt cưa nhiều đoạn. Song do nước vẫn chảy xiết nên chưa thể khắc phục hết các điểm sạt lở trên quốc lộ 32. Ông Nguyễn Tâm Đắc Trình cho biết.
13: Ban 2 cũng đã phối hợp cùng với địa phương, cùng với Sở Xây dựng là thực hiện các biện pháp ngắn dòng thông đường. Hiện nay thì khó khăn thì chủ yếu là cái đất đá trôi tràn là khối lượng lớn, nên là làm mất thời gian mà cùng với cái cây cối nó nhiều, các lực lượng người ta phải vào cùng vào, cộng với lại việc là đang tìm kiếm các cái thi thể nạn nhân nữa. Còn đá thì toàn dạng đá lớn, tảng lớn, nên là chỉ có vần gọn sang một bên thôi để lấy lối đi thôi, chứ còn cái việc mà thanh thải xúc chuyển thì về đấy sau.
2: Trong khi đó thì sáng nay, đội sử dụng chó nghiệp vụ của trường trung cấp 24 biên phòng thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng bắt đầu hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn tại bản Chít, xã Mường Than của tỉnh Lai Châu. Ngay sau khi cơ động từ đơn vị tới hiện trường thì đội đã phối hợp hiệp đồng với Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu để xác định khu vực khảo sát thực địa và thực hiện nhiệm vụ. Theo thống kê của chính quyền địa phương, trận lũ quét kinh hoàng vừa qua tại bản Chít đã làm 4 người mất tích và 4 người tử vong. Theo ghi nhận thì khu vực vẫn còn xuất hiện mưa rải rác, nhiều vị trí bị vùi lấp bởi cây cối gạch đá có kích thước tương đối lớn. Những yếu tố khách quan này cũng ảnh hưởng một phần không nhỏ đến việc khoanh vùng phạm vi tìm kiếm và lựa chọn hướng tiếp cận phù hợp. Trong khi nhiều địa phương phía Bắc đang khẩn trương ứng phó khắc phục hậu quả mưa lũ, thì ở Đắk Lắk có công trình thủy lợi trọng điểm có ý nghĩa quan trọng trong đảm bảo nguồn nước và phòng chống thiên tai vẫn chưa thể vận hành sau 13 năm vì vướng giải phóng mặt bằng. Phản ánh của phóng viên Tuấn Long thường trú tại Tây Nguyên.
14: Đại diện 13 hộ dân sinh sống trên thửa đất tại số 42 đường Nguyễn Thiếp, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, khu vực xây dựng dự án hồ thủy lợi Ea Tam với mức hỗ trợ 315 triệu đồng và không được bố trí tái định cư là quá ít, không thể mua bất kỳ đám đất nào để sinh sống, kể cả đất nông nghiệp vùng sâu vùng xa ở Đắk Lắk cũng vượt xa số tiền đền bù.
15: Bây giờ nó mẹ lớn tuổi với lại có mấy đứa cháu đang theo ở cùng với tôi, là bây giờ mong muốn làm sao là được có một lô tái định cư và bồi thường thỏa đáng cho gia đình vậy thôi. Chứ còn nói chung ra biết là đất nông nghiệp thật, nhưng mà bây giờ thấy khổ khó khăn quá. Gia đình mới làm đơn hỗ trợ tái định cư cách này 2 ngày.
16: Ở đây hộ nghèo không à, mình thì có một cái lô lót ở đây định cư đây, giờ đi không biết ở đâu á, thì mình mong cơ quan nhà nước là cũng tạo điều kiện hỗ trợ cho người dân tái định cư, mình cũng dọn đi thôi chứ mình không có chỗ, không chế, không có làm gì hết.
14: Hiện còn 99 hộ dân tại hai phường Buôn Ma Thuột và Tân Lập với khoảng 2,6 hectare đất chưa bàn giao mặt bằng cho dự án hồ Ea Tam. Nguyên nhân chủ yếu do các hộ không chấp nhận mức bồi thường. Nhiều hộ chỉ có duy nhất thửa đất bị thu hồi, không còn nơi khác nên mong muốn được xem xét bố trí tái định cư, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk về chiến dịch 45 ngày đêm, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm. Phường Buôn Ma Thuột đã thành lập tổ giải phóng mặt bằng để tập trung tháo gỡ các vướng mắc tại dự án hồ thủy lợi Ea Tam. sau khi áp dụng các chính sách điều chỉnh, nhiều hộ dân đã đồng thuận với phương án mới. Đối với 20 hộ có đơn kiến nghị bố trí đất tái định cư, địa phương đang xem xét giao đất không thông qua đấu giá. Ông Đinh Văn Quán, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Buôn Ma Thuột cho biết.
17: Chính sách của nhà nước thì không đẩy người dân ra đường. Đối với 20 trường hợp thì xét về điều kiện để giao đất không thông qua đấu giá. Hiện nay thì về phía công an phường cũng đã xác định cái hiện trạng cư trú. Về phía chủ đầu tư là ban quản lý dự án cũng đã đề nghị là xét, ủy ban phường sẽ hoàn thành việc xét điều kiện và ban hành chủ trương giao đất có thu tiền đủ điều kiện.
14: Nếu dự án hồ thủy lợi Eratam tháo gỡ được những vướng mắc kéo dài, hoàn thành công tác bàn giao mặt bằng, sẽ không chỉ là bước ngoặt để công trình gần 1.500 tỷ đồng về đích, mà còn góp kinh nghiệm thực tiễn giúp Đắk Lắk xử lý các điểm nghẽn tương tự, thúc đẩy giải ngân đầu tư công và tạo động lực cho phát triển kinh tế xã hội, hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số.
2: Hôm nay, ông Lê Huy Dương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thạch Quảng, tỉnh Thanh Hóa xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng tại trang trại chăn nuôi lợn của công ty trách nhiệm hữu hạn Dabaco Thanh Hóa, làm 5 người tử vong và 2 người khác bị thương. Chiều qua, thì anh Bùi Văn Vệ là công nhân của công ty thực hiện sửa chữa điện tại khu vực bể lọc phân của công ty thì bị điện giật rơi xuống hố. Phát hiện sự việc, anh Trương Văn Lâm cùng một số công nhân khác lần lượt xuống cứu người. Sau đó, nhiều người có biểu hiện bị ngạt và được đưa ra khỏi khu vực xảy ra tai nạn để cấp cứu. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ủy ban Nhân dân xã đã khẩn trương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và lực lượng có liên quan triển khai công tác ứng cứu người bị nạn, bảo vệ hiện trường, đảm bảo an ninh trật tự và phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý vụ việc. Và tiếp ngay sau đây, trước khi đến với phần tin thế giới, chúng tôi xin gửi đến quý vị những thông tin thời tiết.
3: Cơ quan khí tượng quốc gia cho biết, ngày và đêm nay khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 60 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150 mm. Khu vực Trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa với lượng mưa từ 10 đến 30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60 mm. Mưa liên tục trút xuống khu vực vùng núi và Trung du Bắc Bộ trong những ngày qua, khiến mô hình độ ẩm đất nhiều nơi đã ngậm no nước. Trong ngày mai, vùng núi và Trung du Bắc Bộ tiếp diễn có mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa từ 10 đến 30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60 mm. Từ đêm mai 20 tháng 7, mưa lớn tại khu vực này giảm dần. Trong hôm nay và ngày mai, trên các sông ở khu vực Bắc Bộ tiếp tục xuất hiện một đợt lũ với biên độ từ 2 đến 4 mét. Đỉnh lũ trên các sông nhỏ lên mức báo động 1 đến báo động 2, có sông trên báo động 2. Thượng lưu các sông, sông Thao, sông Lô, hệ thống sông Thái Bình giao động ở mức báo động 1. Nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất tại khu vực vùng núi, ngập úng tại khu vực trũng thấp. Cơ quan khí tượng quốc gia cho biết, đối với khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa ban ngày có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Từ Nghệ An đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Từ ngày 24 tháng 7, nắng nóng dịu dần.
2: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Chính trường Anh sẽ bước sang một giai đoạn mới vào ngày mai theo giờ địa phương khi mà chính trị gia kỳ cựu Andy Burnham chính thức trở thành thủ tướng mới của nước này và được nhà vua Charles Đệ Tam giao nhiệm vụ thành lập chính phủ. Việc chuyển giao quyền lực diễn ra sau khi Thủ tướng Keir Starmer tuyên bố từ chức hồi tháng trước và không cần tổ chức tổng tuyển cử theo cơ chế của hệ thống nghị viện Anh. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
7: Ông Andy Burnham, cựu thị trưởng vùng Greater Manchester là ứng cử viên duy nhất giành đủ số phiếu đề cử trong cuộc bầu chọn lãnh đạo công đảng. Tại hội nghị đặc biệt của đảng, ông nhận được sự ủng hộ của 349 trong tổng số 401 nghị sĩ, qua đó trở thành lãnh đạo mới của công đảng cầm quyền và sẽ kế nhiệm ông Keir Starmer trên cương vị thủ tướng. Trong bài phát biểu đầu tiên sau khi được bầu làm lãnh đạo công đảng, ông Andy Burnham khẳng định chính phủ mới sẽ theo đuổi một hướng đi khác cho nước Anh.
18: Nếu chúng ta muốn xây dựng một nền kinh tế và một đất nước phục vụ lợi ích của tất cả mọi người ở mọi vùng miền, điều mà theo tôi luôn là giá trị cốt lõi của công đảng, thì nước Anh cần một con đường mới khác với hướng đi trong suốt 40 năm qua. Chính phủ do tôi lãnh đạo sẽ bắt đầu vạch ra con đường đó ngay từ tuần tới. Tôi tin rằng sự chuyển giao hôm nay đánh dấu bước ngoặt quan trọng nhất của nền chính trị Anh trong 4 thập kỷ qua.
7: Việc thay đổi người đứng đầu chính phủ mà không tổ chức tổng tuyển cử là đặc điểm của chế độ nghị viện Anh khi lãnh đạo đảng chiếm đa số tại Hạ viện sẽ đảm nhiệm cương vị thủ tướng. Cuộc tổng tuyển cử tiếp theo của Anh hiện vẫn được dự kiến diễn ra vào năm 2029. Ông Andy Burnham tiếp quản vị trí lãnh đạo trong bối cảnh công đảng chịu nhiều sức ép sau kết quả bầu cử địa phương hồi tháng 5 và việc ông Keir Starmer quyết định từ chức sau chưa đầy 2 năm cầm quyền. Nếu chính thức nhậm chức như dự kiến vào ngày mai, ông Andy Burnham sẽ trở thành thủ tướng thứ 7 của Anh kể từ năm 2016.
2: Hôm qua chứng kiến bước leo thang mới trong các cuộc xung đột tại Trung Đông khi mà Mỹ xác nhận những binh sĩ đầu tiên của nước này thiệt mạng do hỏa lực của Iran kể từ tháng 3. Trong khi đó thì các cơ sở tầng thiết yếu ngày càng trở thành mục tiêu của các cuộc không kích, làm gia tăng lo ngại đối với an ninh năng lượng, nguồn cung nước và ổn định khu vực. Biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam tổng hợp thông tin.
7: Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ hôm qua cho biết đã phát động các cuộc không kích mới nhằm trừng phạt nhanh chóng lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, đồng thời làm suy giảm năng lực đe dọa hoạt động hàng hải của Iran tại eo biển Hormuz. Truyền thông nhà nước Iran cùng ngày xác nhận các cuộc không kích nhằm vào khu vực gần Sirik, tỉnh Hormuzgan ở miền nam nước này. Một số báo cáo cho biết nhà máy điện, cơ sở khử mặn và các tuyến giao thông kết nối cảng Bandar Abbas đã bị hư hại. Sau các diễn biến mới, cả Mỹ và Iran đều tiếp tục phát đi những thông điệp cứng rắn. Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth tuyên bố cái chết của các binh sĩ Mỹ càng củng cố thêm quyết tâm của nước này trong cuộc chiến với Iran. Trong khi đó, lãnh tụ tối cao Iran Mujtaba Khamenei chỉ trích Tổng thống Donald Trump là không đáng tin cậy, đồng thời cảnh báo Mỹ sẽ phải đối mặt với những bài học không thể nào quên nếu tiếp tục các chiến dịch quân sự. Đánh giá về triển vọng đối thoại giữa hai bên, chuyên gia Steve Brett thuộc Viện Nghiên cứu Quân sự Hoàng gia Anh nhận định.
18: Mọi nền hòa bình đều cần được xây dựng trên cơ sở lòng tin. Tuy nhiên, hiện nay mức độ tin cậy giữa Mỹ và Iran, đặc biệt là với lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, vẫn rất hạn chế. Vì vậy, cần tiếp tục theo dõi sát các diễn biến và sẽ phải mất thời gian để từng bước khôi phục lòng tin giữa các bên.
7: Việc các cơ sở năng lượng, hạ tầng giao thông và công trình cung cấp nước quanh eo biển Hormuz liên tiếp bị ảnh hưởng đang làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn vận tải hàng hải và chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi các bên kiềm chế và thúc đẩy đối thoại. Phó phát ngôn viên Liên Hợp Quốc Farhan Haq nhấn mạnh.
18: Tổng thư ký Liên Hợp Quốc tái khẳng định không có giải pháp quân sự cho cuộc xung đột hiện nay, đồng thời kêu gọi các bên tăng cường nỗ lực ngoại giao nhằm hướng tới một giải pháp hòa bình và lâu dài. Theo ông, tiến trình đó cần bao gồm việc khôi phục đầy đủ quyền tự do hàng hải quốc tế tại và xung quanh eo biển Hormuz.
2: Một trận hỏa hoạn lịch sử đang tàn phá nghiêm trọng vùng Aragon ở đông bắc Tây Ban Nha. Tính đến chiều qua, theo giờ địa phương, thì đám cháy đã lan rộng trên một chu vi lên tới 80 km, thiêu rụi hơn 15.000 hectare rừng và buộc chính quyền địa phương phải ban bố tình trạng khẩn cấp cấp độ 2 do đe dọa trực tiếp đến các khu dân cư và hạ tầng thiết yếu. Anh Tuấn, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, thường trú tại Pháp, đưa tin.
19: Mặc dù quy mô tàn phá tăng mạnh hơn 3.000 hectare so với mức 12.000 của ngày hôm trước, song công tác cứu hỏa đã ghi nhận những tín hiệu lạc quan đầu tiên. Bộ trưởng Môi trường vùng Aragon cho biết, đám cháy hiện đã ngừng tiến triển nhờ thời tiết hạ nhiệt và gió giảm tốc. Trước đó, các đợt gió liên tục đổi hướng dữ dội đã cản trở nghiêm trọng nỗ lực của các chiến sĩ cứu hỏa. Để khống chế hiện trường, một lực lượng hiệp đồng quy mô lớn đã được triển khai gồm hơn 450 lính cứu hỏa, 300 binh lính quân đội và khoảng 30 máy bay chữa cháy. Trận hỏa hoạn cũng đã buộc khoảng 1.000 cư dân thuộc 6 đô thị phải sơ tán khẩn cấp. Thảm kịch tại Aragon là minh chứng cho thấy Tây Ban Nha đang đứng ở đầu sóng ngọn gió của cuộc khủng hoảng khí hậu tại châu Âu. Ngay trước vụ cháy này, vào ngày 9 tháng 7, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng khác tại vùng Andalusia ở miền nam đất nước đã khiến 13 người tử vong và thiêu rụi 7.000 hectare. Tính từ đầu năm 2026 đến nay, tổng diện tích rừng bị biến thành tro bụi tại quốc gia này đã vượt quá 72.000 hectare.
2: Chính phủ Thái Lan đang nghiên cứu xây dựng chương trình nghỉ hưu tự nguyện nhằm tinh gọn bộ máy, giảm áp lực chi ngân sách trong bối cảnh đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ trong cung cấp dịch vụ công. Tuy nhiên, thì giới chuyên gia cảnh báo rằng là cần thận trọng trước nguy cơ mất đi những công chức giàu kinh nghiệm có năng lực chuyên môn cao. Phóng viên Quốc Hùng thường trú tại Thái Lan đưa tin.
20: Thông tin về chương trình nghỉ hưu tự nguyện, Phó Thủ tướng Thái Lan Pakorn cho biết, chương trình dự kiến sẽ hướng tới nhóm công chức khoảng 40 tuổi do vẫn còn thời gian để bổ sung kỹ năng và thích ứng với những thay đổi của thị trường lao động. Trong khi đó, công chức từ 50 tuổi trở lên được cho là có thể gặp nhiều khó khăn hơn trong chuyển đổi nghề nghiệp. Các cơ quan liên quan đang xây dựng nghiên cứu chi tiết, tiêu chí và phương án thực hiện, với mục tiêu xem xét đưa chương trình vào triển khai trong năm tài khoá 2027. Trong khi đó, có những ý kiến bày tỏ lo ngại chương trình nghỉ hưu tự nguyện có thể phát sinh nhiều rủi ro nếu không được thiết kế và triển khai thận trọng. Ông Nonarit, nhà nghiên cứu thuộc Viện Nghiên cứu Phát triển Thái Lan cho rằng, thách thức lớn nằm ở việc gói hỗ trợ cần đủ sức thuyết phục để công chức từ bỏ công việc ổn định. nếu mức hỗ trợ thấp thì khó thu hút người tham gia. Ngược lại, nếu chi trả quá cao, khoản tiết kiệm ngân sách có thể không đáng kể. Trong khi đó, ông Stithorn, chuyên gia khoa học chính trị tại Đại học Chulalongkorn, cảnh báo chương trình có thể giúp giảm chi phí trong ngắn hạn, nhưng tiềm ẩn nguy cơ làm suy yếu năng lực và hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước về lâu dài. Dù mới ở giai đoạn nghiên cứu, đề xuất về chương trình nghỉ hưu sớm tự nguyện đặt ra bài toán không đơn giản với chính phủ Thái Lan. Vừa tinh gọn bộ máy, giảm áp lực chi ngân sách, vừa giữ được đội ngũ có năng lực, bảo đảm hoạt động của bộ máy nhà nước và chất lượng dịch vụ công.
2: Thưa quý vị, tuần qua bức tranh toàn cảnh thế giới có những điểm nhấn nào đáng chú ý? Các biên tập viên quốc tế sẽ điểm lại cùng quý vị ngay sau đây.
0: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
21: Quan trọng hơn hết, để giải quyết cuộc khủng hoảng an ninh bầu cử hiện nay, Quốc hội cần sớm thông qua đạo luật an toàn cho nước Mỹ. Tôi kêu gọi người dân Mỹ hãy nhấc máy lên ngay trong ngày mai, liên hệ với các nghị sĩ đại diện của mình tại Hạ viện và Thượng viện, đồng thời yêu cầu họ thông qua đạo luật ngay lập tức. Cùng nhau, chúng ta sẽ khôi phục niềm tin vào đất nước, đưa nước Mỹ trở nên vĩ đại hơn, tốt đẹp hơn và mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
22: Trong tuần, Tổng thống Mỹ Donald Trump có bài phát biểu trước toàn quốc trong khung giờ vàng, trong đó dành phần lớn thời lượng kêu gọi Quốc hội sớm thông qua đạo luật giải cứu nước Mỹ nhằm siết chặt an ninh bầu cử. Ông cho biết sẽ tiếp tục công bố các tài liệu đã được giải mật liên quan tới các cuộc bầu cử năm 2018 và 2020, đồng thời khẳng định việc bảo đảm các cuộc bầu cử tự do, công bằng và minh bạch là nền tảng để duy trì sức mạnh của nước Mỹ. Bên cạnh đó, Tổng thống Trump cũng đề cập đến tình hình Iran, cho rằng các chiến dịch quân sự của Mỹ đang mang lại những kết quả tích cực và người dân Mỹ sẽ sớm thấy hiệu quả từ các chiến dịch quân sự. Liên minh châu Âu EU trong tuần đồng thời tổ chức 4 hội nghị liên chính phủ với Ukraine, Moldova, Montenegro và Albania chỉ trong một ngày, dấu mốc được giới quan sát gọi là siêu thứ 3 của tiến trình mở rộng EU. Ukraine và Moldova chính thức mở đàm phán nhóm chương số 6 về đối ngoại, an ninh và quốc phòng, trong khi Albania và Montenegro lần đầu tiên khép lại thành công một số chương đàm phán sau nhiều năm đình trệ. Đây được đánh giá là bước tiến có quy mô lớn nhất của chính sách mở rộng EU trong hơn 2 thập kỷ, được thúc đẩy bởi sự đồng thuận chính trị tuyệt đối của toàn bộ 27 quốc gia thành viên. Kinh tế Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, vừa ghi nhận mức tăng trưởng quý 2 chỉ đạt 4,3%, mức chậm nhất kể từ năm 2022. Sự giảm tốc này chủ yếu do tiêu dùng ảm đạm, đầu tư lao dốc và khủng hoảng bất động sản kéo dài, dù xuất khẩu liên quan đến trí tuệ nhân tạo AI vẫn tăng mạnh. Trong bối cảnh đó, Trung Quốc vừa phê duyệt kế hoạch mở rộng tiêu dùng giai đoạn quy hoạch 5 năm lần thứ 15, chương trình 5 năm đầu tiên của nước này dành riêng cho lĩnh vực tiêu dùng. Bắc Kinh đặt mục tiêu đến năm 2030, tổng mức bán lẻ hàng tiêu dùng xã hội đạt khoảng 60.000 tỷ nhân dân tệ, với tốc độ tăng bình quân là 5-6% mỗi năm. 29 quốc gia, trong đó có Trung Quốc, Nga, Indonesia, Lào và Pakistan đã ký thỏa thuận thành lập Tổ chức Hợp tác Trí tuệ Nhân tạo Thế giới tại Trung Quốc. Tổ chức hướng tới thúc đẩy hợp tác quốc tế, xây dựng cơ chế quản trị toàn cầu đối với trí tuệ nhân tạo AI theo hướng an toàn, công bằng và lấy con người làm trung tâm. Đây được xem là bước đi mới trong nỗ lực định hình các nguyên tắc quản trị AI trên phạm vi toàn cầu. 50 độ C là mức dự báo lịch sử đối với đợt nắng nóng gay gắt đang đe dọa châu Âu, gây ra những đợt cháy rừng nghiêm trọng. Tại Pháp, một vụ cháy rừng lớn cũng thiêu rụi hơn 2.000 hectare rừng ở khu vực phía đông nam thủ đô Paris, khiến hàng trăm người phải di rời và giao thông trên một số cao tốc bị gián đoạn. Còn tại Tây Ban Nha, mới đây nhất, một vụ cháy cũng thiêu rụi hơn 12.000 hectare rừng ở vùng Aragon và buộc 1.000 người dân phải sơ tán.
23: Nhìn mọi thứ chìm trong biển lửa, bạn sẽ cảm thấy vô cùng bất lực. Ngay khi chúng tôi nghĩ mình đã kiểm soát được một khu vực, gió lại ập đến và phá hỏng tất cả. Tất cả cư dân chúng tôi bị giật mình bởi một cảnh báo và những tiếng động rất lớn thông báo phải sơ tán ngay lập tức. Thành thật mà nói, tôi đã vô cùng sợ hãi và chỉ mong mọi chuyện sớm được giải quyết.

0: Phần cuối của chương trình thời sự trưa nay sẽ là những thông tin thể thao.
1: Nhật ký World Cup 2026.
2: Nhật ký World Cup 2026.
3: Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay trong trận tranh hạng 3 World Cup 2026, đội tuyển Anh đã đánh bại Pháp với màn rượt đuổi tỷ số bùng nổ 6-4. Ra sân với đội hình nhiều xáo trộn, tuyển Anh sớm áp đảo và dẫn trước tới 4-0 ngay trong hiệp 1 nhờ công của Declan Rice, Eric Consa và cú đúp của Bukayo Saka. Sang hiệp 2, tuyển Pháp thay liền 4 người giúp họ bừng tỉnh. Kylian Mbappe lập cú đúp cùng một bàn của Barcola đã giúp Pháp rút ngắn tỷ số xuống còn 3-4, tạo ra thế trận nghẹt thở. Tuy nhiên, đến phút thứ 85, Saka hoàn tất cú hat-trick trên chấm phạt đền để nâng tỷ số lên 5-3. Kịch tính chưa dừng lại khi Dembele nhen nhóm hy vọng cho Pháp ở phút thứ 90+6 với bàn gỡ 4-5. Dù vậy, ngay sau đó, Jude Bellingham có pha solo đẹp mắt, ấn định chiến thắng chung cuộc 6-4, chính thức mang về vị trí thứ 3 cho Tam Sư. Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Thomas Tuchel của tuyển Anh cho biết.
4: Chúng tôi đã có một hiệp 1 rực rỡ và sau đó là hiệp 2 đầy biến động. Vì vậy, tôi dành lời khen ngợi và sự tôn trọng lớn cho tinh thần của các cầu thủ khi vượt qua mọi nghịch cảnh.
3: Bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Didier Deschamps của đội tuyển Pháp bày tỏ.
4: Hiệp 1 thật thảm họa. Sau đó, với lòng kiêu hãnh và sự tự hào, bằng cách làm tốt hơn, chúng tôi đã suýt lật ngược được thế cờ trong một tình thế gần như bất khả thi. Ở đỉnh cao của màn trình diễn, đã có những bàn thắng, có những cầu thủ trình độ rất cao, họ còn trẻ và sẽ còn tiến bộ.
3: Vào rạng sáng mai, trận chung kết World Cup 2026 giữa đội tuyển Tây Ban Nha và Argentina sẽ chính thức diễn ra tại sân vận động MetLife nước Mỹ. Trong khi đó, dù khép lại trận tranh hạng 3 World Cup 2026 với thất bại 4-6 trước tuyển Anh, nhưng đội tuyển Pháp vẫn để lại dấu ấn đậm nét với hai kỷ lục lịch sử thuộc về Kylian Mbappe và Michael Olise. Cú đúp vào lưới Tam Sư giúp Mbappe cán mốc 22 bàn thắng tại các kỳ World Cup, chính thức vượt qua Lionel Messi 21 bàn để trở thành chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử giải đấu. Đồng thời, anh cũng độc chiếm ngôi đầu cuộc đua chiếc giày vàng năm nay với 10 pha lập công. Sự bùng nổ của Mbappe có đóng góp rất lớn từ Olise. Với hai đường truyền thành bàn trong trận, Olise đã đạt tổng cộng 7 pha kiến tạo kể từ đầu giải. Thành tích này chính thức xô đẩy kỷ lục 6 đường kiến tạo trong một kỳ World Cup do huyền thoại Pele nắm giữ suốt hơn nửa thế kỷ qua. Chuyển sang phần tin trong nước. Trước thềm ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam có bước chạy đà hoàn hảo khi đè bẹp Myanmar 4-0 trong trận giao hữu trên sân vận động Thái Nguyên. Mở đầu trận đấu, Xuân Son sớm ghi bàn ở phút thứ 5. Sau đó, Tiến Anh kiến tạo xuất sắc để Xuân Mạnh và Hoàng Hên lập công, nâng tỷ số lên 3-0. Cuối trận, Đình Bắc đi bóng tốc độ khiến đối thủ nhận thẻ đỏ, rồi tự mình sút thành công quả phạt đền, ấn định chiến thắng 4-0. Ngày 24 tháng 7, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vương tại bảng A bằng trận gặp Timor-Leste tại Thái Lan, trước khi lần lượt chạm trán Singapore, Indonesia và Campuchia. Cũng trong hôm qua, vòng chung kết giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia 2026 VPLS7 khởi tranh đầy kịch tính. Ngay trận khai màn bảng A, đương kim vô địch miền Bắc SHB xuất sắc vượt qua An Biên với tỷ số 2-1 nhờ cú đúp của Hoàng Hiệp. Lâm Quý ghi bàn danh dự. Ở trận cùng giờ, đương kim vô địch miền Trung Tây Nguyên xổ số Kiến Thiết Đắk Lắk đánh bại DTS với tỷ số 2-0 bằng hai pha lập công chớp nhoáng cuối trận của Công Minh và Ngọc Vũ, qua đó tạm dẫn đầu bảng. Nói về khoảnh khắc tạo ra bước ngoặt của trận đấu, hậu vệ Trần Công Minh chia sẻ.
5: Nói chung là hai bên đều ngang tài ngang sức, thì có một pha đột biến nên là bên em mới khai thông một thế bế tắc để giúp đội ghi bàn để anh em dễ đá hơn. Nói chung là anh em cố gắng hết sức.
3: Tại bảng B, đương kim vô địch miền Nam Thảo Vi Organic lội ngược dòng thắng kịch tính 2-1 trước HG La Giang. Dù bị thủng lưới ở phút thứ 43, Văn Phi và Văn Trọng đã ghi liền hai bàn chớp nhoáng, phút thứ 44 và phút thứ 48 để giành lấy 3 điểm. Ở trận còn lại, tân binh Thái Huy Bảo bất ngờ hạ gục Bamboo với tỷ số 3-2. Chiến thắng ấn tượng này giúp đại diện miền Trung tạm vươn lên chiếm ngôi đầu bảng. Chia sẻ sau trận đấu, ông Phan Trần Tuấn Anh, giám đốc kỹ thuật của Thảo Vi Organic cho biết.
6: Đây là trận đấu đầu tiên của giải đấu nên là với đội nào cũng khó khăn hết. Cái thành quả có được là một phần cũng là may mắn. Nói chung là cả hai đội đều là thường cố gắng nhưng mà Thảo Bia Đích có một phần may mắn hơn, tận dụng tốt cơ hội hơn.
2: Dự báo thời tiết. Tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay, khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ, riêng khu Tây Bắc cao nhất từ 26 đến 29 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, vùng núi nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Khu vực Trung Du, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Khu vực Đồng Bằng, chiều nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Riêng khu vực Đồng Bằng cao nhất từ 34 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, phía Bắc, chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, phía Nam chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ, phía Nam cao nhất từ 33 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng nóng, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam đến nam cấp 4 cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Bắc, giữa và Nam Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa, đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 4.
0: Vừa rồi là những thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Bộ Công Thương vừa ban hành văn bản hợp nhất về cơ chế thời gian điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân. Theo đó, thì thời gian tối thiểu giữa hai lần điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân là 3 tháng. Giá bán lẻ điện bình quân được xác định trên cơ sở tổng chi phí sản xuất, kinh doanh điện và mức lợi nhuận hợp lý của doanh nghiệp trong từng thời kỳ. Việc điều chỉnh phải phản ánh kịp thời biến động các yếu tố đầu vào, đảm bảo công khai, minh bạch. Cuộc xung đột tại Trung Đông hôm qua chứng kiến bước leo thang mới khi mà Mỹ xác nhận những binh sĩ đầu tiên của nước này thiệt mạng do hỏa lực của Iran kể từ tháng 3. Các cơ sở hạ tầng thiết yếu ngày càng trở thành mục tiêu của các cuộc không kích, làm gia tăng lo ngại đối với an ninh năng lượng, nguồn cung nước và ổn định khu vực. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã kêu gọi các bên kiềm chế và thúc đẩy đối thoại. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự trưa nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân, Lan Anh, Bùi Chuyên, Thanh Trường biên soạn và thực hiện, với sự tham gia của kỹ thuật viên Đoàn Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
1: Thông tin quảng cáo.
7: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
8: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
7: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
8: An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hay thế hả bà?
7: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
8: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ ngay mới được.
7: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
11: Sức khỏe tim mạch. Quý thính giả đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe tim mạch với sự đồng hành của thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean. Sản phẩm Blood Clean được Viện Nghiên cứu Y học Cổ truyền Việt Nam thuộc Hội Nam y Việt Nam nghiên cứu và chuyển giao công thức, có thành phần từ thảo dược như tỏi đen, hành đen, tam thất, đan sâm, chiết xuất hoa hòe, có tác dụng hỗ trợ giảm mỡ máu, chống oxy hóa, giảm xơ vữa động mạch, tăng cường lượng máu qua tim.
12: Và chủ đề mà hôm nay chúng ta sẽ đề cập đến đó là bệnh mạch vành có di truyền hay không. Thưa quý vị, bệnh mạch vành là một bệnh lý tim mạch nguy hiểm, căn nguyên gây tử vong hàng đầu ở Việt Nam và nhiều quốc gia. Bệnh mạch vành đang có xu hướng gia tăng và xuất hiện ở cả những người trẻ tuổi. bệnh gây tử vong cao nếu như không được phát hiện sớm.
11: Cũng chính vì những nguy hiểm của bệnh mạch vành mà nhiều người quan tâm đến yếu tố di truyền. Theo đại tá thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan, nguyên chủ nhiệm khoa trang bị Viện Kiểm nghiệm Nghiên cứu Dược và Trang thiết bị Y tế Quân đội Cục Quân y Bộ Quốc phòng, căn bệnh này có yếu tố gia đình, nghĩa là nếu bố mẹ hoặc anh chị em bị bệnh tim mạch sớm trước 55 tuổi đối với nam và trước 65 tuổi đối với nữ, thì người đó cũng có nguy cơ cao mắc bệnh mạch vành.
10: Bệnh mạch vành ấy, trên thực tế thì ta thấy là yếu tố di truyền nó có thể là rất đúng. Với một số người thì cái Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ đã công bố cái tiền sử gia đình mà có người mắc một số bệnh tim mạch, thì bao gồm bệnh mạch vành này, có thể làm tăng cái nguy cơ mắc các bệnh tim mạch của các cái thế hệ sau.
12: Do vậy, với những ai có người thân bị bệnh mạch vành thì nên tầm soát sớm bệnh bằng cách là đi khám bệnh định kỳ. Việc làm này sẽ giúp cho phát hiện sớm tình trạng rối loạn lipid máu, xơ vữa động mạch, từ đó có hướng điều trị và phòng ngừa để làm chậm diễn biến của bệnh.
11: Bên cạnh đó, việc tuân thủ lối sống lành mạnh đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa các bệnh lý tim mạch, trong đó có bệnh mạch vành. Bạn nên duy trì những thói quen lành mạnh như ưu tiên chế độ dinh dưỡng có lợi cho tim mạch, dùng trái cây, rau củ, ngũ cốc nguyên hạt, thịt nạc, cá, các loại hạt hay dầu ô liu, tăng cường hoạt động thể lực 30 đến 45 phút mỗi ngày và duy trì cân nặng hợp lý. Thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan cũng có những khuyến cáo như sau.
10: Duy trì ổn

0: làm viêm và bảo vệ thành mạch.
1: Quý vị có thể tham khảo sử dụng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean. Sản phẩm Blood Clean được Viện Nghiên cứu Y học Cổ truyền Việt Nam thuộc Hội Nam y Việt Nam nghiên cứu và chuyển giao công thức, có thành phần từ thảo dược như là tỏi đen, hành đen, tam thất, đan sâm, chất xuất hoa hòe, có tác dụng hỗ trợ giảm mỡ máu, chống oxy hóa, giảm sơ vữa động mạch, tăng cường lượng máu qua tim.
2: Để mua sản phẩm chính hãng, quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1900 0321 và các hiệu thuốc lớn trên toàn quốc. Cảm ơn thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean đã đồng hành cùng chuyên mục.
3: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
4: Kết nối công nghệ.
5: Kết nối công nghệ.
6: Xin chào và cảm ơn quý vị thính giả đang đồng hành cùng chúng tôi trong khung giờ quen thuộc của chương trình Kết nối công nghệ. Chương trình được phát sóng trên kênh thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Đối với Việt Nam thì cái điều kiện về các mẫu hài cốt liệt sĩ là một cái điều kiện rất là đặc thù và có thể nói là khó nhất trên thế giới.
6: Thưa quý vị, hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, hàng trăm nghìn hài cốt liệt sĩ vẫn chưa thể xác định được danh tính do mẫu ADN bị phân hủy nghiêm trọng và nguồn mẫu đối chứng ngày càng hạn chế.
8: Thì đấy là một cái bước tiến rất là lớn và có thể nói là một cái lời giải cho cái bài toán lớn về giám định hài cốt liệt sĩ ở Việt Nam.
6: Trong hành trình trả lại tên cho những người đã hy sinh vì Tổ quốc, các nhà khoa học Việt Nam đã làm chủ công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới, mở ra hướng đi hiệu quả trong xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, góp phần hiện thực hóa chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
9: You can zoom in up to 10 times.
10: Bạn có thể phóng to lên đến 10 lần. Bạn có thể dùng tay để điều khiển hướng ánh sáng.
6: Công nghệ quét 3D thổi hồn vào những báu vật cổ xưa. Thưa quý vị và các bạn, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang được cán bộ, ngành và địa phương triển khai với quyết tâm cao nhằm đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với đúng tên tuổi, quê hương và gia đình. Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, hàng trăm nghìn hài cốt liệt sĩ vẫn chưa được xác định danh tính. Đằng sau mỗi phần mộ vô danh là nỗi mong mỏi kéo dài của biết bao gia đình vẫn chờ ngày người thân được trở về với đúng tên tuổi. Thế nhưng hành trình xác định danh tính bằng ADN đang đứng trước rất nhiều thách thức.
11: Tại Trung tâm Giám định ADN, Viện Sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, mỗi mẫu hài cốt trước khi đưa vào phân tích đều trải qua quy trình xử lý nghiêm ngặt. Nhưng ngay từ bước đầu tiên, các nhà khoa học đã phải đối mặt với một thực tế. Phần lớn ADN trong các mẫu hài cốt đã bị phân hủy rất nặng. Theo tiến sĩ Trần Trung Thành, Giám đốc Trung tâm Giám định ADN, điều kiện bảo quản hài cốt liệt sĩ ở Việt Nam được đánh giá là một trong những trường hợp khó nhất thế giới. Khí hậu nhiệt đới nóng ẩm, điều kiện chôn cất trong chiến tranh và thời gian kéo dài từ 50 đến 70 năm khiến ADN chỉ còn lại những đoạn rất ngắn và đứt gãy.
7: Đối với Việt Nam thì cái điều kiện về các mẫu hài cốt liệt sĩ là một cái điều kiện rất là đặc thù và có thể nói là khó nhất trên thế giới. Bởi vì có cái mức độ phân hủy rất lớn, cộng thêm các điều kiện khí hậu, thời tiết rất là khắc nghiệt và điều kiện chôn cất rất là sơ sài. Chính vì vậy là để mà có thể áp dụng một cái quy trình mà có sẵn là gần như không thể.
11: Trong nhiều năm qua, việc giám định ADN hài cốt liệt sĩ ở nước ta chủ yếu dựa trên hệ gen ti thể. Phương pháp này có ưu điểm là ADN ti thể tồn tại bền vững hơn trong các mẫu đã phân hủy. Tuy nhiên, theo giáo sư tiến sĩ Chu Hoàng Hà, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đây cũng là hạn chế lớn nhất của phương pháp truyền thống.
8: Hệ gen ti thể thì được di truyền theo dòng mẹ, tức là bà sẽ truyền cho con gái sẽ truyền cho các con và sau này cháu gái lại truyền tiếp. Thứ hai là nó là một cái chỉ thị không có sự phân ly, nhiều cá thể khác nhau, cá nhân khác nhau mà có cùng tổ tiên là một theo mẫu hệ thì sẽ có cùng một hệ ti thể. Vì vậy là hệ gen ti thể thì chỉ có giá trị là một cái chỉ thị tham chiếu khi mà chúng ta phải sử dụng thêm các cái thông tin thực chứng trong cái việc định danh cá thể.
11: Không chỉ khó khăn về chất lượng mẫu ADN, nguồn mẫu đối chứng từ thân nhân cũng ngày càng ít đi theo thời gian. Nhiều cha mẹ, anh chị ruột của các liệt sĩ đã qua đời. việc đối chiếu huyết thống ngày càng phải thực hiện với những người thân ở thế hệ xa hơn, trong khi phương

0: pháp truyền thống lại khó hoặc không đáp ứng được yêu cầu này. Theo các nhà khoa học, Việt Nam đang đứng trước một bài toán đặc biệt mà hầu như không quốc gia nào trên thế giới gặp phải. Đó là vừa phải xử lý số lượng rất lớn hải cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính, vừa phải phân tích những mẫu ADN có mức độ phân hủy rất nghiêm trọng. Tiến sĩ Trần Trung Thành cho biết, chính đặc thù đó khiến các quy trình công nghệ của nước ngoài không thể áp dụng nguyên vẹn tại Việt Nam.
1: Song song với quy trình giám định thường quy dựa trên thông tin di truyền của hệ gen thi thể, thì chúng tôi hiện nay đang tham gia vào cái dự án phát triển công nghệ. Thì hiện nay là chúng tôi tiếp cận trên cả hệ gen nhân. Thì đây là một cái giải pháp mà chúng tôi cho rằng là rất phù hợp với điều kiện Việt Nam hiện nay, bởi vì số lượng các thông tin thực chứng và số lượng các thân nhân liệt sĩ đang dần mất đi. Chính vì vậy là chúng ta rất cần phải có những cái kết luận dựa trên cái thông tin ADN và có thể khẳng định được cái kết quả giám định dựa trên chỉ thông tin ADN.
0: Điều đó cũng đồng nghĩa với việc muốn thực hiện thành công chiến dịch 500 ngày đêm, Việt Nam không chỉ cần những thiết bị hiện đại mà còn phải làm chủ công nghệ và xây dựng được quy trình giám định phù hợp với chính điều kiện đặc thù của mình. Đó cũng là lý do trong nhiều năm qua, các nhà khoa học của Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã kiên trì nghiên cứu, cải tiến và hoàn thiện một quy trình giám định ADN hoàn toàn mới. Một quy trình không chỉ đủ khả năng phân tích những mẫu ADN bị đứt gãy nghiêm trọng, mà còn có thể mở rộng phạm vi đối chiếu với thân nhân nhiều thế hệ.
2: Thưa quý vị và các bạn, nếu như trước đây nhiều mẫu hài cốt gần như không còn cơ hội xác định danh tính vì ADN đã bị phân hủy quá nặng, thì nay với tiến bộ của công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới, cánh cửa hy vọng đang dần được mở ra. Không chỉ giúp nâng cao hiệu quả giám định ADN, công nghệ mới còn đánh dấu bước tiến quan trọng của khoa học Việt Nam trong lĩnh vực ADN pháp y.
0: Trong nhiều năm qua, các nhà khoa học của Trung tâm Giám định ADN, Viện Sinh học, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã phối hợp với Ủy ban Quốc tế về Người Mất Tích và nhiều chuyên gia quốc tế để xây dựng một quy trình giám định ADN hoàn toàn phù hợp với điều kiện đặc thù của nước ta. Quy trình này là sự kết hợp giữa tối ưu phương pháp tách chiết ADN sử dụng hơn 5.000 chỉ thị đa hình nucleotide đơn trên ADN nhân, công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới cùng hệ thống phân tích và đối sánh dữ liệu hiện đại. Theo giáo sư tiến sĩ Chu Hoàng Hà, Phó Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đây là bước đột phá quan trọng, khắc phục những hạn chế của phương pháp giám định ADN truyền thống.
3: Phương pháp giải trình tự thế hệ mới thì giúp cho cái việc giám định ADN hài cốt liệt sĩ là có thể nâng lên một cái bước mới, tức là chúng ta có thể sử dụng các cái thân nhân mà có liên hệ với liệt sĩ đến thế hệ thứ tư. Thứ hai nữa là có thể sử dụng các cái đoạn ADN bị đứt gãy vẫn có thể sử dụng giám định được, vì các cái chỉ thị này chỉ là một nucleotide thôi, cho nên là các đoạn mà từ 20, 30, 50 mà qua việc giải trình tự chúng ta cũng có thể xác định được chỉ thị, thì đấy là một cái bước tiến rất là lớn và có thể nói là một cái lời giải cho cái bài toán lớn về giám định hài cốt liệt sĩ ở Việt Nam.
0: Điểm đặc biệt của công nghệ mới không chỉ nằm ở khả năng đọc được những đoạn ADN cực ngắn mà còn mở rộng đáng kể phạm vi đối chiếu huyết thống. Nếu như trước đây, việc giám định chủ yếu dựa vào dòng mẹ thì nay có thể sử dụng mẫu ADN của cả dòng bố và dòng mẹ, kể cả những thân nhân cách liệt sĩ nhiều thế hệ. Đó là yếu tố đặc biệt quan trọng trong bối cảnh nhiều thân nhân trực hệ của các liệt sĩ không còn. Thạc sĩ Vũ Anh Tuấn, giám định viên Trung tâm Giám định ADN cho biết.
4: Ưu việt của cái phương pháp hiện nay là nó sẽ thu các đoạn DNA mà phần lớn đã bị đứt gãy rồi. Có khi chỉ 20 đến 30 base pair thôi chúng tôi cũng có thể thu nhận lại, sau đó được giải trình tự từng đoạn ngắn đấy. Thì đấy là một trong những ưu điểm rất lớn của công nghệ giám định nhân trạng hài cốt liệt sĩ mới hiện nay. Cái thứ hai mà chúng tôi phải nói đến đó là cái việc cái mẫu phân tích hiện nay thì nó không bị giới hạn bởi dòng mẹ nữa, mà chúng ta có thể lấy được cả dòng bố, cả dòng mẹ. Có thể nói rằng là cứ có quan hệ huyết thống với liệt sĩ, thậm chí đến 4 những người mà có hệ huyết thống khoảng 4 đến 5 thế hệ là đều có thể sử dụng để đối chiếu cả mẫu đã có được sĩ rồi.
0: Hiệu quả của công nghệ mới đã được kiểm chứng qua thực tế. Hiệu suất tách chiết ADN thành công đã tăng từ khoảng 22% lên gần 80%. Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng, tỷ lệ tách chiết ADN thành công trên 58 mẫu hải cốt đạt hơn 93%. Qua đó xác định được danh tính của hai liệt sĩ. Hiện quy trình này tiếp tục được triển khai đối với gần 1.000 phần mộ chưa xác định danh tính tại Nghĩa trang Liệt sĩ Rồng Giềng, tỉnh An Giang. Tiến sĩ Trần Trung Thành, Giám đốc Trung tâm Giám định ADN khẳng định.
1: Một trong số các cái nhiệm vụ quan trọng của Ban Chỉ đạo Quốc gia năm 1 năm giao cho Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam đó là việc mà chúng tôi cần phải tối ưu một cái quy trình công nghệ, và đây là chuỗi quy trình công nghệ mới NGS-NIP. Đây là một cái nhiệm vụ rất là quan trọng mà chúng tôi đang theo đuổi, và chúng tôi rất là kỳ vọng rằng với các cái thử nghiệm cũng như là áp dụng trên thực tế mà trong thời gian sắp tới thì chúng tôi có thể khẳng định cái quy trình công nghệ này có thể hoạt động tốt tại Việt Nam và có thể sẵn sàng chuyển giao cho các đơn vị giám định trên cả nước để có thể thực hiện góp phần và đảm bảo thành công của chiến dịch 500 ngày đêm.
0: Để công nghệ phát huy hiệu quả trên quy mô lớn, cùng với việc hoàn thiện quy trình giám định, các bộ ngành cũng đang đẩy nhanh xây dựng cơ sở dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ. Theo giáo sư tiến sĩ Chu Hoàng Hà, đây là nền tảng quan trọng để kết nối và đối sánh dữ liệu trong quá trình xác định danh tính.
3: Việc xây dựng cơ sở dữ liệu ADN của thân nhân liệt sĩ là vô cùng quan trọng. Thì chúng ta biết là khi chúng ta có được toàn bộ cái dữ liệu của các thân nhân liệt sĩ thì chúng ta có thể xây dựng một cái cơ sở dữ liệu lớn, và mỗi khi chúng ta phát hiện được một mẫu hài cốt liệt sĩ và chúng ta tìm được các chỉ thị thì chúng ta có thể so sánh được với cái ngân hàng dữ liệu ADN của thân nhân liệt sĩ, và chúng ta có nhiều khả năng sẽ định danh được các liệt sĩ.
0: Song song với việc xây dựng cơ sở dữ liệu, chiến dịch 500 ngày đêm cũng đang đẩy nhanh việc thu thập, bảo quản mẫu sinh phẩm từ các hài cốt liệt sĩ và tăng cường phối hợp giữa các bộ ngành địa phương. Đây là những điều kiện cần thiết để công nghệ mới được triển khai đồng bộ, vừa bảo đảm tiến độ, vừa giữ vững độ chính xác của mỗi kết quả giám định. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Phí Quyết Tiến, Viện trưởng Viện Sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, khi công nghệ tiếp tục được hoàn thiện và ứng dụng rộng rãi, việc xác định danh tính các liệt sĩ sẽ có thêm nhiều triển vọng.
5: Thế hệ sau chúng ta có thể áp dụng những cái công nghệ mới, và chúng ta có thể là xã hội hóa những cái công nghệ mà chúng ta đã làm chủ phát triển, thì vấn đề này sẽ được giải quyết trong cái thời gian hữu hạn. Và tôi tin rằng là trong 3 năm tới thì chúng ta đã giải quyết căn bản được vấn đề này, và cũng đáp ứng được mong mỏi của người dân cũng như là nhiều gia đình thân nhân liệt sĩ đã mong mỏi chờ đợi và tìm kiếm sau nhiều thập kỷ.
0: Đằng sau mỗi kết quả giám định ADN thành công là sự kiên trì của các nhà khoa học, là sự phối hợp của nhiều cơ quan đơn vị, và trên hết là khát vọng đưa những người đã hy sinh trở về với đúng tên tuổi của mình.
2: Quý vị và các bạn, việc làm chủ công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới không chỉ khẳng định năng lực của khoa học và công nghệ Việt Nam trong lĩnh vực ADN pháp y, mà còn góp phần thực hiện một nghĩa cử thiêng liêng đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân cho Tổ quốc. Mỗi danh tính được xác định là thêm một gia đình vơi đi nỗi chờ đợi, thêm một người lính được trở về với quê hương bằng chính tên gọi của mình.
6: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
7: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
2: Kết nối công nghệ tuần này tiếp tục với một nội dung đáng chú ý nữa. Thưa quý vị và các bạn, công nghệ quét 3D, độ phân giải cao và hình ảnh kỹ thuật số đang tạo ra bước tiến lớn trong việc nghiên cứu và bảo tồn các hiện vật lịch sử. Nhờ các kỹ thuật hiện đại này, các nhà nghiên cứu có thể quan sát, phóng to và xem hiện vật từ nhiều góc độ khác nhau mà không cần tiếp xúc trực tiếp, giúp giảm nguy cơ hư hại.
8: Quỹ Factum là tổ chức phi lợi nhuận được thành lập năm 2009 với mục tiêu số hóa các hiện vật và di sản văn hóa để phục vụ công tác bảo tồn. Tổ chức sử dụng nhiều công nghệ tiên tiến như quét 3D, trắc quang ảnh, chụp ảnh đa phổ và chụp ảnh độ phân giải cao nhằm ghi lại chính xác hình dạng, màu sắc và bề mặt của hiện vật. Không giống như một bức ảnh thông thường, các công cụ này có thể ghi lại độ nổi bề mặt, kết cấu và màu sắc. Dữ liệu thu được đang được các nhà bảo tồn, người phụ trách bảo tàng và học giả sử dụng để nghiên cứu các hiện vật, theo dõi tình trạng của chúng và lên kế hoạch cho công việc phục chế. Ông Adam Luf, người sáng lập quỹ Factum cho biết.
9: Bạn có thể phóng to lên đến 10 lần. bạn có thể dùng tay để điều khiển hướng ánh sáng. Nếu bạn là một học giả, bạn thực sự có thể nhìn thấy mọi thứ rõ hơn nhiều so với việc đến nơi trưng bày. Rõ ràng, vật thể gốc là bằng chứng mà chúng ta quan tâm, và chúng ta đang cố gắng khuếch đại các khía cạnh khác nhau của bằng chứng đó.
8: Các dự án của Quỹ Factum gồm tranh vẽ, bản thảo, các tác phẩm điêu khắc và không gian kiến trúc ở châu Âu, Trung Đông, châu Phi và Mỹ Latin. Bảo tồn kỹ thuật số không thay thế nhu cầu bảo vệ các hiện vật và địa điểm gốc, nhưng bằng cách ghi lại các hiện vật ở độ phân giải cao, hồ sơ kỹ thuật số này có thể tạo ra một điểm tham chiếu cho tương lai, giúp các nhà nghiên cứu theo dõi sự thay đổi theo thời gian và mở ra các tác phẩm dễ vỡ hoặc khó tiếp cận để nghiên cứu, giảng dạy và trưng bày mà không gây thêm áp lực lên các bản gốc.
2: Tới đây thì thời gian của chương trình Kết nối công nghệ tuần này cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
10: Chân dung cuộc sống.
7: Chân dung cuộc sống.
11: Thưa quý vị và các bạn, trong một con ngõ nhỏ trên phố Minh Khai, Hà Nội, có một nhà xưởng đặc biệt. Nơi ấy mỗi ngày đón những người mất đi một phần cơ thể vì chiến tranh, tai nạn lao động hay bệnh tật. Họ tìm đến đây không chỉ để nhận một chiếc chân giả hay cánh tay giả. Điều họ nhận được còn là sự động viên, niềm tin và cơ hội để bắt đầu lại cuộc sống. Hơn 20 năm qua, ngọn lửa nhân ái ấy được gìn giữ bởi một thương binh này đã ngoài 80 tuổi với mức độ thương tật hạng 2/4.
12: Tôi được nằm viện, ít nhất là tôi nằm 3 bệnh viện. Bệnh viện 5 ở Ninh Bình, bệnh viện 108 và bệnh viện 103. Cho nên nằm ở bệnh viện, mình cảm thấy thiệt thòi, mất mát. Đấy là mình là thương binh, mà được nhà nước quan tâm, chăm sóc. Những người khuyết tật này không có cái quyền lợi gì thì người ta thiệt thòi đến mức độ nào. Cho nên là mình cố gắng giúp được họ cái gì theo đúng cái khả năng của mình tốt nhất.
11: Chương trình Chân dung cuộc sống hôm nay, mời quý vị và các bạn gặp gỡ bác sĩ Lê Thành Đô, người được nhiều bệnh nhân vẫn trìu mến gọi là người cha của những đôi chân.
7: Chân dung cuộc sống.
13: Những góc nhìn chân thật và nhân văn về những tập thể, cá nhân đang từng ngày từng giờ cống hiến trí và lực, góp phần làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn.
7: Nghe chương trình Chân dung cuộc sống trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
11: Thưa quý vị, thưa các bạn, sinh ra tại Thanh Hóa, năm học lớp 10, chàng thanh niên Lê Thành Đô tình nguyện lên đường nhập ngũ. Một lần làm nhiệm vụ tại cầu Hàm Rồng năm 1968, anh bộ đội này bị thương nặng và mang thương tật suốt đời. Những tháng ngày điều trị cùng quãng thời gian học tập tại Đại học Y Hà Nội và công tác tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành Bắc Ninh và Viện Chỉnh hình Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã giúp bác sĩ Lê Thành Đô thấu hiểu sâu sắc những mất mát của những người không may mắn mất đi một phần cơ thể. Năm 2004, khi nhiều bạn bè cùng trang lứa bắt đầu tận hưởng sự thảnh thơi của tuổi nghỉ hưu, thì bác sĩ Lê Thành Đô lại chọn cho mình một hành trình mới, mở trung tâm tư vấn, chế tạo và hỗ trợ dụng cụ chỉnh hình miễn phí cho người khuyết tật ngay tại ngôi nhà của mình. Phóng sự sau đây kể về hành trình đó.
14: Nói chung cái tâm thức nước này các bác đi ngoài là
15: ông đó mở cửa.
2: Mỗi sáng tại con ngõ nhỏ trên phố Minh Khai, Hà Nội, bác sĩ Lê Thành Đô lại lặng lẽ ngồi trước chiếc máy tính cũ, mở từng tập hồ sơ bệnh nhân, gọi điện xác nhận lịch hẹn cho những người đang chờ một đôi chân hoặc một cánh tay mới. Chiếc lưng đã còng theo năm tháng, bàn tay từng mang thương tích chiến tranh giờ không còn nhanh nhẹn như trước, nhưng sự bền bỉ với công việc thiện nguyện thì vẫn nguyên vẹn trong thầy thuốc Lê Thành Đô. Hơn 20 năm qua, căn nhà nhỏ của bác sĩ Đô đã đón hàng nghìn lượt thương binh và người khuyết tật từ nhiều tỉnh thành tìm đến. Mỗi người mang theo một hoàn cảnh khác nhau, nhưng đều có chung một mong muốn được đi lại thuận tiện hơn, được làm việc và sống tự tin hơn.
16: Tôi là Lê Văn Hồng, đang cư trú ở xã Cái Nhà, tỉnh Ninh Bình. Tôi tai nạn lao động, mất một chân bên trái. Tôi bị ngã từ tầng 3 xuống, tôi rất là đau đớn. Tôi bị 10 năm nay rồi. Nói chung thì rất bất tiện, không có chân giả thì đi làm sao được, nguyên đi bị nạn thôi, không làm được một cái gì hết, chống nạn đi.
17: Tôi là Vũ Quốc Hiến, sinh năm 1951 ở xã Đức An, tỉnh Lâm Đồng. 17 tuổi tôi đi bộ đội năm 1968. Trong thời gian đấy thì là đánh nhau với Mỹ Quốc, tôi với bị thương. Viên đạn nó nằm ở chân tôi, là đến tháng 2 2025 là nó tái phát. Bệnh viện 175 người ta mổ, người ta lấy ra chân tôi là nó bị teo từ đùi xuống đến chân, đi lại nó khó khăn. Trước chưa lắp cái ốp chân này không đi lại được, đi lại chỉ rất gần rồi đi quá thì cỡ khoảng đâu nửa cây số là bị quỵ. Mà hiện nay lắp cái chân này tôi đã đi thử thì thấy nó vững chắc hơn và nó khỏe. Tôi đi thử cũng nhiều vòng mà là thấy nó cứng hẳn lên.
18: Tôi tên là Mai Thanh, có bố là thương binh hạng 1. Ông mất một chân thì đi lại cũng vất vả. Đến tuổi mà nhiều người đã nghỉ ngơi, bác vẫn rất là miệt mài hỗ trợ được nhiều người có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt. Tôi cảm thấy rất ngưỡng mộ bác.
8: Những lời chia sẻ giản dị nhưng hết sức chân thành của bệnh nhân là minh chứng rõ nhất cho những giá trị mà bác sĩ Lê Thành Đô mang lại. Đó là sự an tâm, tin cậy và cảm giác được trân trọng như người thân trong gia đình. Với nhiều người, chiếc chân giả hay dụng cụ chỉnh hình không chỉ giúp họ đi lại thuận tiện hơn, mà còn là cơ hội trở lại với công việc để tự chăm lo cho bản thân và tiếp tục những dự định còn dang dở.
16: Rất quý giá, tại vì cái chân giả vào là đi lại được. Nếu mà không có chân giả không đi lại được, kiếm thêm thu nhập vào cái chân này.
19: Tôi thấy giờ thì nắm tay của tôi mở ra, có khi mình tập luyện là mình sẽ cầm được cái chén, đôi đũa, cố gắng tập luyện dần dần cải thiện trong sinh hoạt hơn.
20: Sau khi làm xong cánh tay này thì sẽ xem có cái công việc gì mà phù hợp hơn ấy, để kiếm thêm thu nhập.
8: Hơn 20 năm đồng hành với thương binh và người khuyết tật, bác sĩ Lê Thành Đô hiểu rằng điều khó khăn nhất không phải là mang đến cho bệnh nhân một chiếc chân giả hay tay giả, mà là sự ân cần, thấu hiểu, đồng cảm và sẻ chia với người cùng cảnh ngộ. Trước khi giúp đỡ người khuyết tật tập những bước đi đầu tiên, ông thường bắt đầu bằng những cuộc trò chuyện. Giọng nói nhẹ nhàng, nụ cười thân thiện cùng sự sẻ chia như người nhà của bác sĩ Đô có giá trị như một phương thuốc giúp người bệnh dần lấy lại niềm tin vào bản thân và mạnh dạn hòa nhập cộng đồng.
12: Bản thân tôi nằm viện, ít nhất là tôi nằm 3 bệnh viện 5 ở Ninh Bình, bệnh viện 108 và bệnh viện 103. Cho nên nằm ở bệnh viện mình cảm thấy thiệt thòi, mất mát. Đấy là mình là thương binh mà được nhà nước quan tâm chăm sóc. Những người khuyết tật này không có cái quyền lợi gì thì người ta thiệt thòi đến mức độ nào. Cho nên là mình cố gắng giúp được họ cái gì theo đúng cái khả năng của mình tốt nhất.
21: Nhìn này tuyết, cái tuyết cần tiền ngày xưa. Nó khóa lại. Đấy, đi nhiều nhiều, đi lại siêu nhiều.
8: Đều đặn suốt hơn 20 năm, dù trong ngày hè nóng bức hay mùa đông lạnh giá, vị bác sĩ đã hơn 80 tuổi vẫn căng mình làm việc từ 9 giờ sáng với lượng bệnh nhân không hề nhỏ. Với những đóng góp ấy, ông đã được trao tặng rất nhiều bằng khen, giấy khen, nhưng phần thưởng lớn nhất với ông là sự đổi thay trong cuộc sống của những người được lắp chân tay giả.
11: Vâng, thưa quý vị và các bạn, không có máy móc hiện đại như các bệnh viện lớn, không thủ tục hành chính phức tạp. Ở trung tâm của bác sĩ Đô, người ta tìm thấy sự lắng nghe và chia sẻ, điều đôi khi còn quý hơn cả những đơn thuốc chữa bệnh. Hơn 20 năm qua, bác sĩ Lê Thành Đô đã bền bỉ viết nên những câu chuyện nhân ái như thế. Mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trò chuyện với bác sĩ Lê Thành Đô.
8: Thưa bác sĩ Đô ạ, xuất phát từ đâu mà ông quyết định âm thầm làm ra cả nghìn dụng cụ chỉnh hình để tặng cho người khuyết tật trong 20 năm qua?
12: Thứ nhất tôi là thương binh, cũng là người tàn tật cho nên rất thông cảm với những người khuyết tật, người ta đã mất mát một phần nào đó. Cái thứ hai, tôi học chuyên môn lĩnh vực chỉnh hình này cho nên là nắm vững được từng khuyết tật của từng người để mà hướng dẫn anh em giúp cho người khuyết tật. Thứ ba nữa, cơ sở vật chất của tôi tuy là nó bé nhưng mà cái nhà riêng của tôi, của nhà tập thể dành lại để làm cái cơ sở để giúp cho người khuyết tật. Gia đình tôi rất ủng hộ, vợ tôi, con tôi cũng rất là thông cảm với người khuyết tật cho nên là rất là ủng hộ, tạo điều kiện cho tôi làm việc. Và từ đó, sau khi mở xưởng thì tôi vận động, tiếp cận, tìm tòi những các tổ chức từ thiện và các mạnh thường quân. Họ giúp cho mình để làm cái cơ sở để sản xuất các cái dụng cụ chỉnh hình giúp cho người khuyết tật.
8: Trong số những người tìm đến trung tâm thì chúng tôi thấy là phần lớn đều có hoàn cảnh khó khăn. Khi tiếp xúc với họ thì điều gì khiến ông trăn trở nhiều nhất ạ?
12: Làm thì bệnh nhân thì bây giờ nó khó khăn cái là còn làm mà mất tiền thì họ không có khả năng. Ví dụ bây giờ làm nhà người ta cụt trên 20-30 triệu, người ta lấy tiền đâu, người ta mà lại nhà nghèo, người ta lấy tiền đâu. đấy cũng như cái ông này, mười mấy năm rồi bây giờ mới biết mà làm, thả người ta đi chống đạn. Hầu hết bệnh nhân đến đây là những cái trường hợp khó khăn, vì chúng tôi phải thống kê lại những cái cụ này ở mình này, hay là những trường hợp chồng thì bị, vợ thì bỏ, để lại hai con nhỏ đi học. Thế đấy là những trường hợp là quá khó khăn, người ta vừa phải chống chọi với khuyết tật, vừa chống chọi với cuộc sống, nuôi con ăn học, nhiều cái trường hợp khó khăn lắm. Chúng tôi không có khả năng để mà giúp thêm kinh phí thì chúng tôi chỉ giúp được thế thôi, chứ còn nhiều trường hợp khó khăn lắm. Bệnh nhân ấy thì ở xa, đi lại rất khó khăn. Những năm trước thì chúng tôi làm cho cả những cái bệnh nhân trong Lâm Đồng, Sài Gòn, trong miền Nam, nó ít họ phải ra đây. Nhưng bây giờ chúng tôi đã mở một cơ sở sản xuất tại thành phố Hồ Chí Minh, cho nên bây giờ nó số lượng thì càng ngày càng nhiều đi. Và thứ hai là bệnh nhân ở trong khu vực miền Nam thì họ đi lại nó thuận lợi hơn là phải ra đây, đỡ tốn kém.
8: Một sản phẩm tay giả, chân giả thì có thể tốn đến hàng triệu, thậm chí là hàng chục triệu đồng. Vậy ông đã làm như thế nào để có được nguồn kinh phí đó?
12: 20 năm nay thì tặng được khoảng 1.600 lượt người khuyết tật. Bệnh nhân ấy, ban đầu thì mới ít, người ta chưa biết đến. Sau khi người ta biết, người ta làm được ở đây, người ta thấy là phù hợp và tốt, rồi người ta lan tỏa bằng cách mách nhau. Đầu thì nó đơn giản, chúng tôi chỉ xin được tài trợ, chúng tôi làm cho họ. Nhưng mà về sau đến năm 2017 thì cơ quan thông tin đại chúng ghi nhận kết quả của mình để tạo cho họ thấy có một cái điểm tựa, điểm tin cho các cái nhà tài trợ. Người ta thấy là người ta ủng hộ thêm, người ta tài trợ thêm. 5 năm nay thì cái nguồn tài trợ nó tương đối ổn định và mỗi một năm có thể làm được 150 đến 200. Nguyên cái năm nay này, năm 2026 này, làm được 4 đợt rồi, đã được 134 bệnh nhân rồi. Thì còn từ nay cuối năm nữa thì khoảng gần như thế nữa.
8: Để hoàn thiện một chiếc chân giả thì quy trình đó diễn ra như thế nào ạ, thưa bác sĩ Lê Thành Đô?
12: Tùy theo chân giả trên gối, dưới gối nó khác nhau, quy trình làm khác nhau, cái nẹp nó khác nhau. Cụt tay, nhưng mà cụt tay trên, cụt tay dưới, cụt tháo khớp vai, thời gian của mỗi cái lạm dụng cụ trình hình nó khác nhau, nên là không ai giống ai cả. Cho nên nó chậm hay mau là do khuyết tật của từng người. Quy trình thứ nhất là đến đây là chúng tôi khám này, khám xong bó bột, đến ở xưởng người ta sẽ đo kích thước chân thật và chân giả. Làm thế nào là lấy kích thước hai bên nó bằng nhau. Thứ hai là bó bột, lấy cái khuôn đấy, người ta đổ bột ra, ta lấy cái mẫu xong người ta thiết kế tạo ra một khuôn mẫu nó giống như cái mỏm cụt của bệnh nhân ấy. Xong người ta mới cắt cái miếng nhựa, người ta đưa vào lò nung cho nó nóng chảy ra, và ta ép vào cái mỏm cụt đấy. Ép xong người ta mới lấy ra, người ta cắt gọt để cho nó vừa khít, và ta mài miếng cho nó nhẵn, hình thành một cái chân. Khi mà bệnh nhân đến, người ta phải thử đi lại, có cái gì mà cao thấp, phải rộng hẹp gì, người ta phải chỉnh trước. Chỉnh xong khi nào bệnh nhân thấy phù hợp rồi thì lúc đó mới cùng đoạn cuối cùng là làm cái vỏ bọc bên ngoài, gọi là vỏ bọc thẩm mỹ cho nó đẹp, gần như là giống chân thật. Trong quá trình mà về họ sử dụng mà có gì trục trặc cần sửa chữa thì họ lại quay lại đây, chúng tôi sẽ chỉnh sửa.
8: Chắc chắn để duy trì và phát triển trung tâm giúp đỡ cho hàng nghìn người khuyết tật thì là điều không hề dễ dàng. Vậy khó khăn lớn nhất đối với ông là gì ạ?
12: Cái khó khăn thứ nhất là phải tìm được những cái nhà tài trợ cá nhân trong và ngoài nước. Có cái nguồn tài trợ đấy thì chúng tôi mới làm được. Nhưng mà không biết là mỗi một năm được bao nhiêu, tùy theo cái nguồn tài trợ. Máy móc trang thiết bị là phải bảo dưỡng thường xuyên và phải thay thế. Mà muốn thay thế những cái ấy thì là phải tìm được cái nguồn tài trợ. Tài trợ để mà mua sắm bổ sung thêm máy móc hoặc sửa chữa hoặc thay thế. Mà cái kinh phí này người ta ít quan tâm hơn. Thứ hai là cơ sở vật chất xuống cấp thì chúng tôi phải duy trì bảo dưỡng. Cái kinh phí này chúng tôi phải tự tạo.
8: Trong hơn 20 năm qua, có những cái câu chuyện kỷ niệm với bệnh nhân nào khiến bác sĩ ấn tượng và điều đó cũng giúp ông tin tưởng hơn vào con đường mình đã chọn ạ?
12: Cái mà nhớ thì bây giờ có nhiều cái mà nhớ. Như cái đầu tiên của chúng tôi làm là bệnh nhân cụt hai chân mà làm cho họ đi lại được. Rồi họ dùng đôi chân đấy họ chăn nuôi rồi làm việc, làm những công việc phù hợp để nuôi sống bản thân họ. Thứ hai là bây giờ là có một trường hợp là một cái cháu bé mới khoảng 13-14 tuổi bị đá đổ trên núi xuống làm gãy một chân, cụt một chân trên gối, một chân ở dưới gối. Cái trường hợp này là trường hợp nặng mà tương đối là khó. Thế nhưng tôi hy vọng là làm trong một thời gian ít nhất một năm mới đi được. Nhưng mà chỉ được 4-5 tháng thì bệnh nhân nó đi được, tự đi được, không phải chống đạn mà đi đến trường. Đấy là một trường hợp tương đối là đặc biệt, khả quan.
13: Chân dung cuộc sống.
7: Những góc nhìn chân thực và nhân văn về những tập thể cá nhân đang từng ngày từng giờ cống hiến trí và lực, góp phần làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn.
13: Nghe chương trình Chân dung cuộc sống trên kênh thời sự VTV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
11: Thưa quý vị, thưa các bạn, hơn 20 năm qua, từ nhà xưởng nhỏ chỉ khoảng 30m² trên phố Minh Khai, Hà Nội, bác sĩ Lê Thành Đô đã giúp hơn 1.600 người khuyết tật có cơ hội đứng dậy, bước đi và tự tin hòa nhập với cuộc sống. Không chỉ trao tặng những đôi chân, cánh tay mới cho bệnh nhân, người bác sĩ già còn lặng lẽ truyền đi tình yêu nghề và lòng nhân ái cho những học trò và cộng sự đang đồng hành cùng ông trên hành trình đầy ý nghĩa. Câu chuyện nhân văn này tiếp tục được kể trong phóng sự sau đây.
1: Trong căn xưởng nhỏ nằm sâu ở một con ngõ trên phố Minh Khai, tiếng máy móc vẫn đều đặn vang lên mỗi ngày. Trên những chiếc bàn làm việc đã nhuốm màu thời gian, những khuôn thạch cao xếp ngay ngắn bên cạnh các chi tiết chân tay giả đang dần thành hình. Mùi nhựa nóng, tiếng giấy ráp mài trên bề mặt vật liệu và những cuộc trao đổi ngắn gọn giữa các kỹ thuật viên tạo nên nhịp lao động quen thuộc suốt nhiều năm qua.
4: Mình làm về nó còn lấy cái bao cát ấy.
22: Vâng.
4: Bao cát, một cái túi bao cát này sẽ cứ nằm.
1: Nơi đây không chỉ làm ra những đôi chân cánh tay giả giúp đỡ thương binh và người khuyết tật tìm lại khả năng vận động, mà còn là nơi bác sĩ Lê Thành Đô lặng lẽ truyền lại cho học trò và cộng sự của mình tình yêu nghề, sự tận tâm với người bệnh và tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng.
4: Tôi tuyển dụng được những anh em là học sinh cũ ngày xưa, kỹ thuật của họ cao, kỹ thuật được chuyên gia Đức đào tạo 3 năm, cho nên là tay nghề của họ rất vững, làm cho bệnh nhân đi được, bệnh nhân người ta hài lòng chứ không phải bỏ cái dụng cụ nào cả.
23: Không, cái xương bông ấy. Bây giờ cộng đồng không đi đẻ vào đây. Trước đây nó không đẻ, bây giờ nó đẻ vào đây đã. Vài tuần.
1: Không gian làm việc chỉ vài chục mét vuông đặc quánh mùi thạch cao, nhưng lúc nào cũng ấm áp bởi những con người trong công xưởng của bác sĩ Lê Thành Đô đều chung một tấm lòng. Mỗi người một công đoạn, người đo đạc, người chỉnh khuôn, người hướng dẫn bệnh nhân tập đi. Công việc luôn bận rộn, đòi hỏi sự tỉ mỉ và kiên nhẫn. Nhưng trên gương mặt của những người thợ tạo khuôn chỉnh hình vẫn thường trực nụ cười và sự tận tâm khi được góp phần mang lại những bước đi mới, vững chãi hơn cho người khuyết tật. Mức thu nhập không cao, điều kiện làm việc còn nhiều khó khăn, nhưng họ vẫn bền bỉ gắn bó. Bởi nơi đây, mỗi dụng cụ làm ra không đơn thuần là một sản phẩm kỹ thuật, mà còn là cơ hội để một con người tìm lại những bước đi và niềm tin vào cuộc sống.
4: Phần lớn là học sinh của trước kia tôi phụ trách dự án đào tạo, thì anh em nó học ở trong đấy ra, chọn những học sinh có tay nghề vững, thứ hai là có nhiệt tình, nó có quyết tâm thì mới làm cái này được. Anh em nó làm suốt từ sáng đến trưa, mà trưa xong thì nó làm tiếp tục cho đến chiều, xong nó mới nghỉ ăn cơm để giải phóng cho bệnh nhân nó đến ra về một cách sớm nhất.
1: Trong số những cộng sự thân thiết với bác sĩ Lê Thành Đô có kỹ thuật viên Trần Thu Nguyệt. Từ năm 2004 đến nay, chị gần như chưa từng rời xa căn xưởng nhỏ trên phố Minh Khai. Khi còn công tác tại khoa kỹ thuật chỉnh hình, trường Đại học Lao động Xã hội, chị thường tranh thủ ngoài giờ hành chính hoặc ngày nghỉ cuối tuần để hỗ trợ bác sĩ Đô. Đến khi nghỉ chế độ tại trường, chị tiếp tục ở lại, dành trọn thời gian cho công việc thiện nguyện mà người thầy của mình là vị bác sĩ già đã gieo duyên và kiên trì theo đuổi suốt nhiều năm.
24: Tôi thấy cái này giúp cho rất nhiều người khuyết tật để có đôi chân, đôi tay vững vàng, tốt hơn trong cuộc sống. Chú là một người rất tâm huyết với ngành chỉnh hình và giúp đỡ cho rất nhiều người khuyết tật. Và như thế đã truyền cảm hứng cho mọi người và anh chị em ở đây để làm theo công việc thiện nguyện đến bây giờ.
25: Tôi tên là Đặng Vũ Hanh, tôi làm ở đây được hơn 3 năm rồi. Phải nói thầy Đô là một trong những người hiếm có trong ngành. Thứ nhất là tuổi cũng lớn, nhưng bác vẫn tham gia các công tác xã hội như này, đem đến niềm vui, giúp đỡ cho nhiều người khác. Phải nói là mình rất kính phục bác.
26: Cứ làm ở đâu?
27: Ở Thanh Hóa.
26: Thanh Hóa.
27: Đi cũng được đấy. Nhưng mà có điều là giờ cải tiến đi thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn, không nhất thiết là phải theo
26: chính trực của Thanh Hóa.
1: Cùng với việc trao hàng nghìn chiếc chân giả, tay giả cho thương binh người khuyết tật, bác sĩ Lê Thành Đô còn gieo vào tâm trí của học trò cộng sự của mình tình yêu nghề và lòng nhân ái. Để rồi từ những hạt mầm ấy, hành trình giúp đỡ thương binh người khuyết tật tìm lại niềm tin và những bước đi vững chãi hơn vẫn được tiếp nối từng ngày.
11: Thưa quý vị và các bạn, có những giá trị không được đo bằng số lượng những chiếc chân giả hay tay giả đã trao đi, mà được đong đếm bằng những niềm tin được khơi lại, những cuộc đời được tiếp thêm động lực và những tấm lòng tình nguyện tiếp tục nối dài việc thiện. Hơn 20 năm gắn bó với người khuyết tật, bác sĩ Lê Thành Đô đã lặng lẽ vun đắp những giá trị như thế. Sau đây, xin mời quý vị và các bạn nghe tiếp cuộc trò chuyện với bác sĩ Lê Thành Đô.
0: Thưa bác sĩ Lê Thành Đô ạ, hiện nay có bao nhiêu cộng sự đang đồng hành cùng ông tại Trung tâm Hỗ trợ Người Khuyết Tật ạ?
12: Liên tục là 4 người, còn nếu mà nhiều việc thì thêm cộng tác viên. Đầu tiên họ làm part time, tức là họ làm cho nhà nước. Và những cái thời gian rỗi như thứ bảy, chủ nhật là ngoài giờ thì họ làm. Nhưng bây giờ có một số thì họ làm hoàn toàn, họ nghỉ việc, nghỉ chế độ nhà nước rồi thì họ ra để họ làm. Một cái là cái kết quả đào tạo của mình, và thứ hai là việc tổ chức công việc của mình được nhiều người ủng hộ, nhiều người nhiệt tình, cái điều mình thấy là hạnh phúc. Chứ mà làm mà không có ai ủng hộ, mà không có ai theo đuổi cái việc của mình thì cảm thấy là nó chán làm, không làm được.
0: Nhìn lại những ngày đầu thành lập trung tâm thì ông còn nhớ những cái người đồng hành đầu tiên đã đến với mình như thế nào hay không? Và theo ông, điều gì đã khiến họ gắn bó với công việc này cho đến tận ngày hôm nay ạ?
12: Có cô Nguyệt này, có ông Ngọc này, là những người đầu tiên mở xưởng. Còn một chú nữa, chú vào trong miền Nam, đấy là những người cốt cán ấy. Sau này thì tuyển thêm một vài người nữa. Phần lớn là học sinh của trước kia, chúng tôi cái dự án, tôi phụ trách cái dự án đào tạo ấy, thì anh em nó học ở trong đấy ra, để chọn những học sinh mà nó có tay nghề vững, thứ hai là có cái nhiệt huyết, nhiệt tình, nó cũng phải có nhiệt tình, nó có cái tâm để mới làm cái này được. Anh em nó làm suốt từ sáng đến trưa, trưa mà chưa xong thì nó làm tiếp tục cho đến chiều xong nó mới nghỉ ăn cơm, tinh thần nó phải làm việc như thế, chứ không phải làm việc kiểu theo giờ giấc gì cả. Cứ khi nào mà hết việc thì mới thôi, để cho giải phóng cho bệnh nhân nó đến và họ ra về một cách sớm nhất.
0: Có trường hợp nào mà bác sĩ Đô và các cộng sự đặc biệt trăn trở đã tìm mọi cách giúp đỡ dù vượt quá khả năng của mình hay không ạ?
12: Nói chung chúng tôi nghiên cứu chưa loại trừ một trường hợp nào. Trừ trường hợp bệnh nhân, ví dụ như bây giờ người ta không thể nào mà chống nặng để tự đứng được, mà người ta liệt cả hai chân, liệt cả tay chẳng hạn. Vì người có lắp cho họ, họ không tự đứng lên được. Ở đây chịu nhau ít lắm, một vài trường hợp như thế thôi. Chứ còn mà hầu hết đến đây với chúng tôi đều giúp cho họ có tác dụng không ít thì nhiều.
0: Có thể thấy là công việc của ông đòi hỏi hai yếu tố, vừa chế tạo sản phẩm dụng cụ chỉnh hình và vừa giúp người khuyết tật vượt qua mặc cảm. Vậy ông đã làm thế nào để thực hiện được cả hai yếu tố này ạ?
12: Nhiều người bị như thế, cụt tay cụt chân, nhất là thanh niên, ta có cái mặc cảm, ta không muốn đi đâu, không muốn tiếp xúc với xã hội, không muốn tiếp xúc bạn bè. Thì đến đây là chúng tôi động viên và giải thích cho họ về tại sao mình bị cụt. Quan niệm của xã hội bây giờ đối với những người khuyết tật, người ta thông cảm và thương cảm, ta muốn giúp đỡ chứ không phải là thương hại. Thế từ đó họ mới bỏ cái mặc cảm đi, họ trở lại công việc cuộc sống gần như bình thường. Ngoài cái việc đó, chúng tôi còn tìm hiểu những tổ chức hay những cơ sở của người khuyết tật, người ta mở ra, chúng tôi sẽ giới thiệu những anh em mà chưa có việc làm, kết nối và giới thiệu họ đến, họ tìm việc ở cơ sở đấy. Cái thứ ba là sử dụng những cái dụng cụ chỉnh hình phù hợp này, còn nhất những người già người ta bây giờ ta không làm việc, không lao động được, thì người ta biết cách để sử dụng tự chăm sóc của mình để giảm bớt chăm sóc của người thân đi.
0: Điều gì đã khiến bác sĩ và các cộng sự giữ được ngọn lửa bền bỉ trong suốt hàng chục năm qua như vậy ạ?
12: Là ngoài chúng tôi trao tặng cái sản phẩm như là chân giả nhạc chỉnh hình, thì chúng tôi cũng thấy rằng là cái hạnh phúc khi mà họ sử dụng cái mà chúng tôi làm được, thành quả của mình làm cho bệnh nhân nó phù hợp đi, nó thoải mái, nó rất là vui. Đấy là một cái nhân văn giúp cho người khuyết tật. Cái nhiệt tình của chúng tôi, cái tinh thần làm việc và cái tâm huyết, chúng tôi thấy rằng công việc này nó có ích cho người khuyết tật, có ích cho xã hội, có ích cho cộng đồng. Và theo đúng tâm huyết của chúng tôi thì chúng tôi cứ theo đuổi thôi. Và không chán, nghĩa là không thấy lúc nào chán, mà cũng thấy là cái công việc nó phù hợp và được xã hội động viên, được cộng đồng động viên, thì chúng tôi thấy được nó phấn khởi, nó tạo một cái đà cho mình có cái nghị lực để mà làm việc thôi.
0: Đồng hành với rất nhiều người khuyết tật trên hành trình tìm lại khả năng vận động và hòa nhập cuộc sống, ông muốn gửi gắm điều gì tới cộng đồng xã hội ạ?
12: Công việc này không phải một vài người hoặc là một nhóm người làm được, mà muốn làm được công việc này phải có cái sự ủng hộ của các nhà từ thiện trong và ngoài nước. Hay thứ hai đã được các cái tổ chức quần chúng người ta ủng hộ. Ví dụ như bây giờ chúng ta mở xưởng làm như thế này liên tục cả ngày cả đêm, thì phải được dân cư người ta ủng hộ, người ta tạo điều kiện cho mình làm cả trưa cả tối. Tại sao chúng tôi làm lâu dài mà cho đến bây giờ vẫn chưa từ bỏ là vì thế. Đấy, vì càng làm người ta càng được ủng hộ. Đấy là những cái yếu tố để giúp cho mình có một cái động lực, có một cái nghị lực để mà tiếp tục làm việc.
0: Ở tuổi ngoài 80, ông vẫn miệt mài với công việc mỗi ngày. Ông còn ấp ủ những dự định hay là mong muốn nào để tiếp tục hỗ trợ người khuyết tật trong thời gian tới ạ, thưa bác sĩ?
12: Tất nhiên là làm cũng chỉ đến mức độ thôi. Năm nay là 82 tuổi rồi, cố được năm nào hay năm đấy thôi. Khi nào mà sức khỏe nó không cho phép nữa thì giao lại cho anh em nó trẻ nó làm. Nó chỉ có trao lại cho những người về cái kinh nghiệm tổ chức này, kinh nghiệm giao tiếp với các cái tổ chức tài trợ và kinh nghiệm về vấn đề mà tiếp nhận bệnh nhân này, kinh nghiệm về xây dựng cái xưởng nó như thế nào. Đấy, chứ còn kỹ thuật thì anh em nó lại thạo hơn mình rồi, nó giỏi hơn mình rồi. Thế làm thế nào cho cái xưởng mình mở ra như thế là nó có uy tín rồi, uy tín với các nhà tài trợ, uy tín với bệnh nhân rồi, thì là mình không nên bỏ đi, nó thiệt thòi cho bệnh nhân và nó phí công năng của từ thiện đi.
0: À vâng, xin cảm ơn bác sĩ Lê Thành Đô và xin chúc ông có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục hỗ trợ được nhiều người khuyết tật hơn nữa trong thời gian tới.
11: Quý thính giả thân mến, giữa nhịp sống hối hả của Hà Nội, nhà xưởng của bác sĩ Lê Thành Đô có thể rất bình dị, nhưng từ nơi ấy, hàng nghìn thương binh và người khuyết tật đã có thêm cơ hội bước tiếp cuộc đời. Thời gian có thể in dấu lên mái tóc và dáng hình của con người, nhưng không làm vơi đi nhiệt huyết của bác sĩ Lê Thành Đô trên hành trình giúp đỡ những người kém may mắn. Suốt hơn 2 thập kỷ, người bác sĩ già vẫn cần mẫn với công việc mà ông lựa chọn, không phải để nhận về điều gì cho riêng mình, mà để được thấy thêm nhiều nụ cười, nhiều cuộc đời được thay đổi. Đó cũng là động lực để những việc làm tử tế tiếp tục được gìn giữ và lan tỏa, và để ngày càng có thêm những bàn tay nâng đỡ những mảnh đời còn nhiều thiệt thòi trong cuộc sống. Cứ như vậy, bác sĩ Lê Thành Đô đã sống như những đóa hoa tỏa ngát hương thơm, hiến dâng cho cuộc đời và luôn tin tưởng ngày mai sẽ là ngày tươi sáng hơn.

0: Chương trình Chân dung cuộc sống kể câu chuyện về bác sĩ Lê Thành Đô ở phường Tương Mai, Hà Nội, người sản xuất hàng ngàn dụng cụ chỉnh hình để cấp miễn phí cho hơn 1.600 thương binh và người khuyết tật vận động trong hơn 20 năm qua, đến đây là hết. Chương trình do các phóng viên Minh Ngọc và Văn Hải thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.
1: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
2: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
3: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
2: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026 quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.

0: chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh hôm nay, mời quý vị nghe phóng sự Tiếng gọi quê hương từ ngôi nhà chung của người Nghệ Tĩnh ở Hungary. Tiếp đó là bài viết Thanh niên tình nguyện tiếp bước truyền thống thanh niên xung phong. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe một số thông tin hoạt động của Kiều Bào.
1: Tuần qua, lễ khai mạc trại hè Việt Nam 2026 diễn ra tại Hà Nội, quy tụ hơn 100 thanh thiếu niên Kiều Bào đến từ hơn 32 quốc gia và vùng lãnh thổ. Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Lê Thị Thu Hằng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao nhấn mạnh.
2: Bởi điều quý nhất mà trại hè mang lại không phải là các em đi qua bao nhiêu địa danh, mà là những điều các em cảm nhận được về đất nước và con người Việt Nam.
1: Được tổ chức thường niên từ năm 2004, trại hè Việt Nam đã trở thành cầu nối gắn kết thế hệ trẻ Kiều Bào với quê hương, góp phần gìn giữ bản sắc dân tộc và vun đắp tình yêu đất nước.
3: Trong tuần, chương trình Open Day đọc sách cùng con vừa diễn ra tại Tokyo, Nhật Bản, tạo không gian để các gia đình người Việt cùng đọc sách, kể chuyện và tham gia các trò chơi dân gian bằng tiếng Việt. Hoạt động do Trạm Sách Cộng đồng Người Việt Nam tổ chức nhằm lan tỏa văn hóa đọc và nuôi dưỡng tình yêu tiếng mẹ đẻ cho thế hệ trẻ sinh ra, lớn lên ở nước ngoài.
4: Tại Thụy Điển, đằng sau sự ra đời của câu lạc bộ giáo viên tiếng Việt là hành trình bền bỉ của những người tâm huyết gìn giữ tiếng mẹ đẻ và bản sắc văn hóa cho thế hệ trẻ Kiều Bào. Nổi bật là cô Sally Lưu Nguyễn, người đã dành gần một thập kỷ dạy tiếng Việt tại vùng Östergötland. Việc thành lập câu lạc bộ tạo mạng lưới kết nối, chia sẻ kinh nghiệm, xây dựng học liệu và nâng cao chất lượng giảng dạy, góp phần lan tỏa tình yêu tiếng Việt, gắn kết cộng đồng người Việt tại Thụy Điển với quê hương.
3: Cũng trong tuần, sự kiện quảng bá phở và văn hóa ẩm thực Việt Nam vừa diễn ra tại thủ đô Viên của Áo. Bên cạnh trình diễn chế biến phở và các món ăn truyền thống, sự kiện còn có tọa đàm, giao lưu nghề nghiệp và kết nối doanh nghiệp, góp phần quảng bá giá trị ẩm thực Việt Nam và mở rộng cơ hội hợp tác quốc tế.
0: Thưa quý thính giả, đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên, tinh thần quả cảm của lực lượng thanh niên xung phong năm xưa đang được thế hệ trẻ hôm nay tiếp nối thế nào? Đặc biệt, những nhịp cầu nhân ái từ Italia, Iceland cho đến Hoa Kỳ đang hướng về quê hương ra sao qua các chiến dịch thiện nguyện? Câu trả lời sẽ có trong ghi chép Thanh niên tình nguyện tiếp bước truyền thống thanh niên xung phong ở phần cuối chương trình hôm nay. Kính mời quý vị cùng đón nghe.

0: thưa quý thính giả, giữa lòng Budapest cổ kính, nơi dòng sông Danube hiền hòa lặng lẽ chia đôi thành phố thành hai bờ như một dải lụa bạc, có một cộng đồng người Việt nhỏ bé mà sâu nặng nghĩa tình, luôn mang trong tim hơi thở của dải đất miền Trung nắng gió. Họ là những người con xứ Nghệ, những người đã chọn Hungary làm quê hương thứ hai, nhưng chưa bao giờ nguôi ngoai nỗi nhớ về dòng sông Lam. Mời quý vị cùng nghe bài viết của Lan Phương, tiếng gọi quê hương từ ngôi nhà chung của người Nghệ Tĩnh ở Hungary.
1: Tháng 5 năm 2024, Hội đồng Hương Nghệ Tĩnh tại Hungary chính thức ra đời, là tiếng lòng của hàng trăm con người đã sống xa quê hàng chục năm. Ngôi nhà chung ấy ấm áp theo một cách rất riêng, ấm bởi giọng nói, bởi cái bắt tay, bởi bát canh chua nấu đúng vị quê hương trong buổi gặp mặt đồng hương giữa trời Đông Âu lạnh giá. Với số lượng chiếm khoảng 35-40% dân số người Việt tại đây, bà con xứ Nghệ vốn là lực lượng nòng cốt của cộng đồng, nhưng lại thiếu một mái nhà chung để cùng nhau sum họp, sẻ chia. Ông Lê Hữu Thủy, Chủ tịch Hội đồng Hương Nghệ Tĩnh tại Hungary, nhớ lại.
2: Là vào đầu những năm 2000, một số anh em quê Hà Tĩnh thực hiện những bước đi đầu tiên để thành lập cái Hội đồng Hương Hà Tĩnh và đã hoạt động rất là hiệu quả. Thì với sự lớn mạnh của cái cộng đồng người Nghệ Tĩnh tại Hungary thì cũng đã đặt ra vấn đề là phải có một tổ chức rộng hơn để quy tụ bà con đồng hương hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Năm 2024, anh em cũng đã quyết định đại hội lần thứ nhất để thành lập cái Hội đồng hương Nghệ Tĩnh tại Hungary.
1: Năm 2025, hội đã tham gia kết nối các doanh nghiệp Hungary với tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, xúc tiến hợp tác xuất khẩu lao động và chuyển giao công nghệ. Những buổi tiếp xúc làm việc này đã mở ra triển vọng liên kết đầu tư đầy hứa hẹn trong tương lai. Tinh thần lá lành đùm lá rách của người xứ Nghệ chưa bao giờ chỉ dừng lại ở lời nói. Năm 2025, khi thiên tai gây mất mát lớn tại Nghệ An và Hà Tĩnh, hội đã quyên góp hơn 400 triệu đồng để hỗ trợ trực tiếp cho Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh và thị xã Cửa Lò cũ thuộc tỉnh Nghệ An. Những dự án tặng phòng máy tính cho vùng sâu vùng xa cũng được triển khai bền bỉ, lặng lẽ, không phô trương, đúng với cái nghĩa cái tình của người xứ Nghệ. Nhưng có lẽ điều thiêng liêng nhất trong trái tim ông Đinh Lê Báu, Phó Chủ tịch Hội đồng Hương Nghệ Tĩnh tại Hungary, là ký ức không thể xóa nhòa về Trường Sa. Năm 1998, là chiến sĩ hải quân thuộc lính cơ yếu của Học viện Hải quân, ông đã chứng kiến những người đồng đội cùng nhập ngũ hy sinh tại Gạc Ma.
3: Tôi là người lính, tôi không được đi Trường Sa, nhưng mà tôi là người chứng kiến để những cảnh và đưa tiện đưa những chiến sĩ của chúng ta ra Trường Sa để đi làm nhiệm vụ, và trong đó là cũng có những đồng đội tôi hy sinh tại đảo Gạc Ma. Thế tôi một lần muốn đến một lần để thăm và tiên thắp những nén hương lên những cái nơi của những chiến sĩ Trường Sa đã hy sinh. Tôi cứ trầm ngâm, tôi nghĩ ngồi những lúc tôi ngồi tôi nhìn về biển xa, tôi nghĩ cảm xúc của dâng trào của những cái cảm xúc từ năm xưa mà lính đánh biển, cũng mong cả đất nước Việt Nam ta, bờ cõi Việt Nam ta được toàn vẹn và có cuộc sống an bình.
1: Giọng ông Đinh Lê Báu nghẹn lại, nỗi lòng của ông cũng là nỗi lòng của hàng ngàn kiều bào Nghệ Tĩnh, đi xa là để trở về, và dù ở đâu cũng luôn thầm ấp ủ một phần quê hương trong trái tim mình. Một trong những trăn trở lớn nhất của Hội đồng Hương là làm sao để các thế hệ thứ hai, thứ ba, sinh ra và lớn lên trên đất Hungary, không quên đi cội nguồn và muốn trao truyền bản sắc dân tộc sang cho thế hệ trẻ gốc Việt.
4: Trong cái thời gian gần đây, với cái sự tham gia tích cực và chủ động của con em Việt Kiều ở thuộc thế hệ thứ hai và thứ ba, và có hoạt động chung của cộng đồng, đặc biệt là các cái trại hè do Ủy ban Người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức, đã đưa các cháu về tham quan để tìm hiểu về quê hương và những cái đổi mới tại quê nhà.
1: Với ông Đinh Lê Báu, tiếng gọi quê hương giờ đây có một ý nghĩa thật cụ thể và thiết tha. Ông mong được trở về sống những ngày cuối đời ở nơi mình cất tiếng khóc chào đời.
3: Tôi cũng bắt đầu là vào cái tuổi mà có thể là nghỉ ngơi được rồi. Quê hương là hai từ mà thiêng liêng mà nằm trong trái tim mọi người. Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi. Thì tôi đang cố gắng lại làm được những cái việc nhỏ nhỏ để chuẩn bị đi công cuộc quay trở về quê hương.
1: Có những người rời quê hương từ khi còn trẻ, đi qua bao mùa tuyết Budapest, bao mùa xa nhà, nhưng trong tim vẫn giữ nguyên một góc nhỏ mà ở đó câu ví dặm vẫn còn ngân, khói bếp chiều vẫn còn bay. Hội đồng hương nghệ tĩnh tại Hungary ra đời là để góc nhỏ ấy luôn được giữ gìn và trân trọng. Bởi tiếng gọi quê hương, dù khẽ thôi, vẫn luôn đủ để kéo những trái tim xa xứ trở về.

0: vị và các bạn thân mến, ngày 15 tháng 7 năm 1950 là ngày truyền thống của lực lượng thanh niên xung phong. Tiếp nối truyền thống của thế hệ đi trước, thanh niên sinh viên Việt Nam đã tổ chức nhiều phong trào tình nguyện vì cộng đồng. Trong đó, thanh niên Việt Nam ở nước ngoài đã có nhiều hoạt động hướng về quê hương. Ghi chép của Hân My.
1: Sống và làm việc tại Italia, chị Lê Thu Phương luôn tích cực tham gia các hoạt động của hội sinh viên, trong đó có những chương trình thiện nguyện luôn được chị quan tâm. Là một người trẻ, chị luôn mong muốn làm được nhiều việc tốt cho cộng đồng, cho người dân ở quê hương mình. Chị chia sẻ.
2: Tôi đã từng đăng ký tham gia tình nguyện dạy học cho trẻ em vùng cao ở Cao Bằng vào cuối tuần. Khi tới đây, mắt chạm mắt với những đứa trẻ hồn nhiên, với ánh mắt trong veo mà lòng vẫn trộn rộn chẳng rời. Thật ra khi dạy các bạn ấy, tôi không quá kỳ vọng vào việc sẽ dạy được thật nhiều bài qua sách vở, mà thứ mà tôi khao khát là thúc đẩy được động lực đến trường của các em thay vì bỏ học đi làm cùng bố mẹ. Những chuyến đi này đã để lại cho tôi rất nhiều cảm xúc, là khi tôi được tiếp xúc với những hoàn cảnh khó khăn nhưng đầy nghị lực. Chính điều này đã làm cho tôi nhận ra rằng tôi muốn học thêm, hiểu thêm và để sau này có thể làm điều gì đó có ích, dù là nhỏ thôi, cho cộng đồng và cho những người xung quanh.
1: Những hoạt động thiện nguyện đóng vai trò kết nối các bạn trẻ người Việt ở nước ngoài. Đây cũng là nội dung quan trọng trong chương trình hoạt động của Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Hoa Kỳ. Họ đã cố gắng lan tỏa những việc làm tốt của các bạn trẻ người Việt ở sở tại, mà đặc biệt là các chương trình từ thiện hướng về quê hương. Chị Tô Diệu Liên, Chủ tịch Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Hoa Kỳ cho biết.
3: Cái mạng thiện nguyện, từ thiện thì từ trước đến nay thì Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam bất kỳ lúc nào mà có thể đều cố gắng là mình vận động cái tấm lòng, cái sự chung tay của những cái người Việt Nam đang ở Mỹ để có thể là hỗ trợ về quê hương mỗi khi mà có một cái sự kiện gì nó không may xảy ra, ví dụ như là thiên tai lũ lụt ở miền Trung hay là cái Covid ở Việt Nam, đang chung tay góp sức để mà ủng hộ người Việt ở trong nước. Một số những cái hoạt động thiện nguyện mà hàng năm hồi vẫn làm đậu giả các từ vật phẩm gây quỹ để mà xây dựng những thư viện cộng đồng cho trẻ em ở vùng cao, vân vân.
1: Với sự năng động, nhiệt huyết mang theo tinh thần của lực lượng thanh niên xung phong trong các giai đoạn lịch sử của dân tộc, thanh niên tình nguyện trong giai đoạn hiện nay đã kết nối triển khai nhiều chương trình hoạt động vì cộng đồng. Đặc biệt, các hội sinh viên Việt Nam ở nước ngoài đã kết nối với nhau để triển khai các hoạt động hiệu quả. Chị Nguyễn Hải Anh, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Iceland cho biết.
4: Sinh viên tình nguyện hiến máu kết hợp với hội sinh viên Việt Nam tại Vương quốc Anh. Thì với chương trình này thì chúng tôi đã có những bạn sinh viên trong hội trở về Việt Nam vào dịp hè, vừa tham gia hiến máu vừa có thể tham gia vào công tác tổ chức. Về sự kiện thứ hai là Xuân yêu thương năm 2026, nhịp cầu hữu nghị. Với chương trình này thì chúng tôi tin là đang đóng góp vào truyền thống uống nước nhớ nguồn của sinh viên thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước. Chúng tôi tích cực tham gia lan tỏa tinh thần sẻ chia, kết nối cộng đồng sinh viên Việt Nam trên toàn cầu và góp phần hỗ trợ các hoạt động thiện nguyện.
1: Nếu lực lượng thanh niên xung phong qua các thời kỳ dũng cảm tham gia vào các chiến dịch xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thì hiện nay thanh niên tình nguyện tiếp tục cống hiến không quản ngại khó khăn, sẵn sàng có mặt mọi lúc mọi nơi, kết nối các hoạt động vì quê hương. Các chương trình tình nguyện của thanh niên trong nước ngày càng triển khai rộng khắp như chiến dịch hè, xuân tình nguyện, hiến máu tình nguyện. Thanh niên ở nước ngoài cũng tích cực hưởng ứng các hoạt động tình nguyện hướng về trong nước. Tuy nhiên, nếu được sự phối hợp giữa các hội đoàn trong nước và ngoài nước, hy vọng các chương trình tình nguyện sẽ thu được hiệu quả cao hơn. Đó là mong muốn của anh Đỗ Văn Dệ, Chủ tịch Cộng đồng Tình nguyện Việt Nam khi chia sẻ với chúng tôi.
5: Bản thân mình thì chưa tiếp cận được đối tượng đấy. Trong thời gian tới, rất mong muốn được sự kết nối của các đại sứ quán cũng như các hội sinh viên, người Việt tại nước ngoài để về với Việt Nam.
1: Với tinh thần đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên Việt Nam ở trong nước và nước ngoài, với quyết tâm, nhiệt huyết, đang tiếp bước truyền thống của lớp lớp thanh niên Việt Nam qua các thời kỳ. Các hoạt động tình nguyện giúp các bạn trẻ trưởng thành hơn, hiểu thêm về cuộc sống, về con người, đặc biệt giúp các

0: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Từ bây giờ đến 20 giờ, biên tập viên Hiền Lương gửi đến quý vị và các bạn những chương trình và nội dung sau đây. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14:05 diễn đàn chủ nhật, đô thị chống chịu, thích ứng với biến đổi khí hậu, nền tảng cho phát triển bền vững. 14:50 câu chuyện quốc tế, EU với chính sách mở rộng khối trong 2 thập kỷ. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15:20.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: yop tim kay nata nap tap tap li he lap ma tim thu yop bia ư ka tum va mai yung sdeng tu kwat pang long salak ư ka bia ka mang mai yung ta tam bat pagar long ka ti pe tim ta nem long salak loi jwat ha ta pun pha tuk tim long chang mang lum tim anan long pa tam nao đừng nó mà dùng cái chất rơi dọc từ đòn từ nạp tạp lo tìm từ nơm lòng sẽ lực lôi đi có túc màn ăn tìm bà gạt lòng cửa đỏ trước nó ư cứ xí đi tập đi mình ăn ăn lòng và tâm mà nó ôi đi rơi dọc đi tập đi bằng bụt lùi từ đòn bụt lùi lầm mình đòn giặc nào kê bút giáp mây chân nợ đi tập đi li hà lâu nó à thì bắt tập đi đừng đòn cái chình bằng từ đòn bơm chàng được cái tí và cứ đi bà gạt cửa dựng lưng thay cửa rì ẩu mai dung dọc đường tìm tật tròn nghề kể ý và răm vì lăng lòng và nhìn lăng kỹ thuật mừng càng bộ và thò cho chàng chả anh hê tích tà mạm băng a đình gô tìm bà giàn để thụ dọc lùng à đừng a đình ấy lôi đi mong mai Nguyễn Thị Mỹ Dung thôn Định Thành xa Vĩnh Thạnh chát chá lại ăn bát. Sự kỳ tệ nào in bà tâm lòng sở lực sở mạc bộ lòng sở lực ăn thụ dọc cả đê cả nà bật nà đê tê đạc tù cùng rịch cối cả đòi dược in bần tập lì bà tâm cối trúc rì ẩu in bộ đê kinh tế cơ dùng lọ thụ dọc đằng cối cả đòi dược lọ bà bình bằng bà tên cơ bà tâm lòng sở lực sự kỳ riêng bà cối tì linh chếp bà phi lăng bằng chàng măng đằng mà dùng đằng bà uy ý mà dùng lôi hàm mệt bỡ lưng ta lầm cờ dùng tìm plei vạ đạ bịa sương bờ đầm băng vì cái đó liền trượt lưng lầm bờ gà tìm tật tròn sinh học đi bệnh nhọ tập plei ăn tật tròn dọa dốc bờ gang vì lặng lòng bờ tầm tật tròn bơm trang dọa thời y lử lót hay lên lót sớm mạ tập plei cái nó tìm plei cội lưng đi bờ ngay đặt tru bờ gà bật plei ngầm mạ phí đừng rong riêng play cội ngầm nó riêng tự tròn tập đi đừng đần cái chân trò giang con play vĩnh thạnh ư các bạn uy lập trang mang lòng để play mạ uy vàng từ gồm tru play lòng lưng tru hồ sẽ đừng ăn chân nơ chân ngầm pran bằng ngày dọa dốc bằng cái chạ đừng riêng tâm hàm trầm bơm tà lịch ư cứ sĩ tự riêng cội cùng chân ngầm đòn tập đi nào ấy uy làng xã tự tân nầu đạc định bình tập quát bằng tự tròn rong ca lâm ở tròn loài bồ sẽ nằm bọc đặng thanh vương uy bất na thôn định trị bật ăn bắt bật lô gia cự gô lâm minh tự tròn bồm trang rong bà tầm đi thêm mang cái dạ tự ăn đi mà rò tập đi cùng thời cơ đi thêm mình mang cái trình cho thầy tập đi cơ lập rong ca diều hồng thời có sự kỳ bọc vương bân rong thêm chợ mòn ca kinh bằng cả bà xa lưu từ trong ăn bằng ngày rong và tạm biệt bơm bà đầm hai mét aral tự ăn nắp cơ tập ly đừng ăn đi mà rò nó từ trong bằng ngày cho chàng vĩnh thạnh tập bọc nết nết nào bơm trọ bếp bằng tập ly lâm tiên nơi đã đi nà đầu bọc đặng thanh vương thôn định trị xa vĩnh thạnh cha gia lai rồi sự kỳ rong ca diều hồng sớm mạ cây dạ ực sợ đừng cả nà bà thân năm cả nầu in tập đi rong thêm chậm mòn kinh bằng ca bà xà bô dọa dọc lót anh em tích sợ đừng dựa ẩu ủy nam tích đê dịp bên trù dịp bọn tân ca đi thêm thủ dốc anh hữu in cùng tình bơm thêm ở đoàn rong và ở đặc quyền tế đừng bà gà rạc rội đừng mà dùng trù thêm ở đoàn ca bật tân nầu định bình tìm tên nọ anh ấy liền cả đi mình tên tròn cho nùm đừng rong đi bần tập liền nào đoàn cái chinh tên tròn bồm trang đừng còn bì liền đi hà tòi đừng chinh quyền thị riêng đừng tên tròn tự gùm ả rịch lòng và tầm xem tên tròn và thọ khoa học kỹ thuật trúc tự quạt mà rò tầm àm nét nét liền làng trúc và ngài cho chàng tự quạt bằng anh ấy mà rò đừng nọ tìm tên nọ anh ấy dễ sợ tự bọc tự dung tự quạt sợ đừng cơ trụ tự tân nâu định bình hệ ẩu đi bay dịch môi ủy nam rong ca băng đang bên rinh rau dịch ron rong ca mạ cơ lời ca chiều hồng lôi đi anh đi mà đỏ rách bơm tay lên sẽ đừng ăn bằng ngày rong ca mạ uy tự bu ăn cho giang bình thạnh tự bọc nết nết tập đi kiệu rong chợt nào tự quát bơm chàng băng mê vác tình mà đỏ băng a tộc sẽ đừng bọc rịnh báo luân phó có ra uy ban nhân dân xa bình thạnh cha ri lại ăn bắt bây giờ anh nu tiền cua hay con plei dùng tiền để trang bơm chàng tích tam mầm bằng anh ấy tích mật rò đừng nói nét nét ăn tóc tam mầm trầm kiểu cái chất việt gáp ô cốp và ăn tóc cái dạ tam mầm trầm ăn tóc thui yốc bằng lăng trúc ăn tóc trò giang sẽ đừng mình nợ nào vạ đi bố riêng tọ lùng à bà trang tự riêng cõi cùng xa Vĩnh Thạnh. Mai Nguyễn Thị Mỹ Dung uy thiên hệ mật lầm bà gà chọt chê kỳ thí băng tập băng tì ấy uy man ăn tìm bà cội tập bọc ngô nạt thủ dốc sở mạng bà gà nạt rau ưu cơ sĩ đề bà đừng bà tê mật lần băng riêng khệ nạt bùm chàng tà nạp tà nền mạng kết cả lọ lâm riêng hàng long đề lơ bà ấy uy đề mình kỳ chật kê tà nạp táp bân túc tà đòn chàng xò và bơm mình tà đòn cà lọng nào băng đoàn kỳ chinh tà đòn bùm chàng nào ta đong roi đừng mai dùng nó ta đong roi đừng lừa bao ngày vinh thạnh rễ âu đừng rim mì cuồng tru hồ ta nâu đặc định bình rim bây gian đầy bề ngầm rim ở tròn tròn rong ca ta bóc thị dùng mình ta đong kết cả lo đi ta bị nào lầm đòn cái trình đi hàm mệt lầm bùm chàng bằng phụt lùi bất nam bao ngày trò chàng bên ta bị đòn cái trình con bề cô roi ta bị đừng rim bây gian thủ yóc tự bề tê cái tí tự quạt yóc ở con ple bằng đề bồn đừng rong bây giờ ple ngầm bất xa Vĩnh Thạnh hai mét miếng lực ư cơ sĩ nó tôm bột bạc gạt lòng ple trip trap hả ta tìm ở đòn rong ca lâm đạc bộ bình ca mà uy đi từ đòn người nó bất bưng ai cho chàng bận tập ple đòn cái chừng từ đòn chàng chỉ nên ở đi gỗ đi nét nét tập ple đừng tìm tập ple nó từ đòn roi ở tóc tự dùng nạt đầu ư cơ bạ từng bật mình riêng mà tập bọc làng xã tru lơ ple ple bật riêng rồi cùng chia lại bật riêng riêng do cái đi hà tây đừng tìm cấp ủy chính quyền băng a tập đoàn cái chính đừng còn bì tôm cá a tích đừng tập đoàn người a din đi rì bảo tâm blue tự mừng giật lưng bơm thêm sẽ đừng cái na tôm tập đoàn a bơi rì hiền gà mình chân nở phi tận nó sẽ đừng đuổi đài kí đừng rong ao đừng cái a bơi còn bì băng nepal hà tây mừng bài rì bảo tâm tập đoàn người thì riêng rồi cùng trở lại bất kỳ rồi bật tìm tục chur uy đi đâm đạc ngòm bật nở tạ bình là cà phê mai hoàng thị trung uy bật thôn trâu xa nhân làng cha gia lai lối đi mặt lâm bột bạc gà xã lo ba phẩy năm hecta đứng uy nằm bật bột bạc gà nó cà phê sầu riêng tiêu băng lơ anh ăn lòng xà lì ha đây mình bột mìn đi nhiệt chặt nhược lưng đi rong à la đường lòng mưa hữu cơ đi vi lăng ăn lòng và tâm tập lý ăn tròn dọa dốc lơ phong hóa học thời lệ ở đó tìm trong và tâm lòng và rình trực lưng liên cơ nó đi và chỉ đừng lơ măng và rằm kia bơm và lòng lặng băng tất quạt bật lô bổ rũ biểu vù bật lọt nó ở đó kỳ ôn nam mai chung cùng lập dọt băng và tâm mình bà ăn ăn lòng và tâm kia tất đoàn chọt chơi sò số mạ biểu đề càng bộ thời điểm và thò ăn tất đoàn chọt chàng kia ở chợt nào đi vang hà tay tìm lớp bơi và thò ăn cana mai lôi cơ bên tập lý dọa dọc cổ chàng bật mình anan lòng bát tâm mai chung rơi dọc bát tâm lơ anan lòng và bật ư đi dọa dọc tâm mầm lơ cứ dạ bằng anan lòng bát tâm nổ li uy đi anan lòng bát tâm này bì tê cũng đi về lăng cựa trăng lòng sẽ đừng lo dọa đi thay y tìm hecta bát tâm lòng li âu anh uy nam mai chung thu dọc tang mình hẹn bài diệt triệu lạc trên mình sẽ nằm mai hoàng thị trung uy bất thôn râu xa sơn lang cha gia lai rồi ăn bắt bằng tự đòn làng kít đằng chính quyền riêng lôi tự cung nhuôn tập liệt đòn cái chính tự đòn chàng bà tâm bà xa làm lỡ ăn ăn lòng lâm bà gạt vãi dạ dòng lọc nầu lý uy đi đòn này sẽ đừng cả kinh tế lọ lâm bà gạt lòng cũng ước cơ cho rũ ua nghiệt đi nàng nhân lệ ở đó kỳ với mà à rong ít và à bơm tê là bọn băng đi cơ nụ lời dùa lầm tê cấp uy chính quyền riêng cung lôi vang tự cung ăn cái nhuôn vang hà tòi rìm lợp bà thò gà vi lăng tìm ăn ăn lòng bà tầm đứng nó in như vi rồi tập bộ ăn hội viên băng con plì bà ngài bồng chàng dọa đi đứng nó chứ nơi ari con plì bà ngài cho chàng lâm thôn sự đừng lòi băng đi nét nét à tập tự dùng rồi đạt lọ tất đoàn kê lăng kít nó tất đoàn tập plì bật sơn làng ư cử sĩ đi bộ lâm mình bột bà gà đừng mài chung đừng tìm băng ngồi hợp bằng thôn dùm lợp bà thò kỹ thuật đùm tận nọ ní bơm chàng đi bơm loi bật riêng con ple nét nét bật lụa nó mê vạ lệch lệch cái tên nu sự đừng đuổi đài li bơm adol a thầy tập ple cái tí càng bộ mặt trận riêng khu tập bồn ư cơ bơm tập ple đang cái trình con ple mã uy ở riêng cả vườn bà thò ăn tìm một ngày chạ cái tí trong cái lòng trọp đếp bằng tận trong trang bật uy nam bình bật kinh tế ở tóc của dùng con ple cùng hamet miệng lưng chính ở sòng tê bởi trong bơm xác ปตัมปะกาวปตัมลองจึกตะกอบกองปมจังปยิงตะรีงกอนปลีอุยอริระนาระลังเลมรกะลังเลมยะยือทิหินปะกึคุลปมจังมัดตนทุนเตรสาสนลางจารยะไลรอยอันปัดลำปยานเยอเอาดิบทอตะบุกดังอุยบานมัดตนเตดักเวียดนามซาลีญุนกุงลุยปะทออันารีมจิโบคุลตะปูลกราฮวินกอนปลีเกือปนตะปลีตะดองจิงปมจังปมคือลองตำลำปการยอดดีดังนอหลังจุนุมจินเนอริกิงเตดังกอนปลีลำทุนกิสดังกนากอนปลีลุยอรินฟังฮะตอยรีมตะดองปมจังไปยิงปลีปลาหนาวไทยเละจิงอสองเตะปุยตรองนำเพิ่มริมบทตรองนำปากาวลองจึกตะกอบเพิ่มตะกรังหะตาตรองปลีปลาสละสันหลังยนตรัวสะมังยังบุตรกรปลีตะบอกหัดหอดวีลังประกาศกะเพดังรองมียูร์ประเติมลงไปยันเนากงนอกไปยันบังไงประตามกะเพตะลิเจนปวมจังกละพองอันประกาศลองกูจะจะยกดังดีดังตะมาเพิ่มไปยันตะปลียาเกินเนิมดีดังบดเพองโปรยหัวหอกไทยเละอดอลไรนารายเลืออุยนามก่อนปรีตะเอาลุยตะปรียิงยะยอกมรหูเกอเดกตะบดมยุรยินปมจังตะกุมฮามิดมีปรีเตปังลังตรุปตำลองสะดึงอุยใดอุยนามไม่เจริงนอมิงลำรีมอุยนามจากเราปังตะดองจังดึงนอหนอยินตะยอกไม่เจริงตะลิจินปมจังอตะตะยุงตะปูระมอดึงนอยะยอกมรเซมตะรองปมอูมะปะลึงว่าอากาศอันไรมีระเบาลองกะเพตนอันนี้ตรีเนาไรมันกระเด็งจีนไรอันเตระมอนลองปลุกยิงอริเฮสดึงลมกับลาฟ้าปยันไรนารไรตะปรีอึกสดึงอึกซิดีทีมถูยกตะดองไม่เจริงดีได้ดึงรองเลอสนำตะกวดหาตอยริมมีรประการวิดีเนาะเกสดึงดึงตะดองปมเกี่ยวปัดโลบยุรุไรเอาไม่เจริงนำประรำเกี่ยวกิทวดฟีลังตะติญญะเย็นตะลิจะตรอบเล็บหรือยอกตะดองตะลิจินเปิมจางตรอบเล็บปังเกอเปิ้นตะบลิบดโบตะดองเปิมจางซออึกะปะดิจะนี่มินสนำดึงรองโจดิดังจินเปิมจางอุญนามมาจริงวิดีเลยยัววะจิบาเร็งงามยิตริอุลักกินมาจริงซาบังยางจารยาลัยรอยอันปัดยอดีเตะดักฟางตะกุมอาซองตอกยอกเกียนเปิมจังอุ้ยนำยนต์อิตาลีเกียนเปิมจังรัดพองปรุยปังฟีลังประกาศกะเพประเทศกะดอลกีบดระนาปจิงอุ้ยนำอุ้ยดีเลือดตะนาบตับลีดังเอกินเนอรีอันตาเบือตะนาบตับบุ้ยปังกิงเต้กุ้งสะดึงล้อบดกิงเต้เนตเต็ดสะดึงก่อนเปรย์มังยางอึกซิฟีลังอาตอกตะยุงเปิมจังมาอุ้ยดีฮัตไอปัลปจิงตรีงก่อนเปรย์เวอรีดูมังฮัตุกิงก่อนเปรย์ฮัตไอปัลสบุยตรองนำจับเปรย์จ่อจ้องปงวยงิดพตัมปังฟีลังรีมบูดตรองนำปะกาวตะกอบเปิมอันปลีปลาไรนารรังหะตาเยือกระกอหลึงเล็มดึงรองตูมตะปลีเนาะตรองกลองอรินระตะบุกราวินดึงมัดเดินปังริมคุตะปูลตะกุมกอนปลีตะปลีดันกระจิงตะดองเปิมจังอาตอกกุยุงจึงงมดอนฟีลังกะทีดิจึงงมดอนปังตะดองเปิมจังปังตะปูลกอนปลีดึงตะปลีลำดอนกระจิงปัดลุลือตะนอกอันนี้ตะดองจังอาดาลดอีหลังสะเพิ่มตะรุยังเงิมดอนปยิงปลีปลาดนาวดังตะปะดังตะดองปรานดังก่อนปลียะติ่งทิเลียนพ่อกระดาถึงตึกอุยบานมัดตันเทดักฟินนำสะมังยางจารยาลายรอยอันปัดยุนคูอดินตะปลีนาวตรองกลองปมจังบาดวงตะนอกอันนี้อาดาตะดองปมจังปยิงดอนนาวตรุปังนึงตะเรียงก่อนปลีอุยอริดังนอกตะกอบอาตะกุยุงดังกระจิงปัดลุตะปลีดังกระจิงดังก่อนปลีเน็ตเน็ตปยิงปลีปลาแร่นระลึงเลียมเกี่ยงจังนาวฮอดอยยังงมดอนปมเกี้ยดีจะนี่มังกราวินจะเปลมก่อนปลีฮับปองตะวีปยิงปลีปลาดนาวดูทิลึงร้อดังบทประกาศยึกดังไม้หวังที่จุงวิบันสาสันลังตรูตนาอันนี้ติสะดังไม้จริงวิบันสามังยังริมตะดองรอยเลียงดีมิงอันนี้หดอยปังตะดองตะปลีเติมปรุงดังตะปะดองกระจิงปัดลุดังปงไงจ่อยังบทกรปลีปนกระจิงตะดองในปมอย่างไหนบัดพระรำเกิดตะดองจางนาวปังบัดอาตอกจึงเงิมดอนดังกะทิลีตูมจิงสักฟังตะกุมดังดังปังเตะดักมะเกืออาตอกกุจุงดิจันนีดมปยันกะเพกูดุมเบรตึงริมตะจองตรองระนำนาวกูดีฮเมตตะกวัดหะตอยตรุริมปลีปลาตริงดุ่ยใดสมะตะจองเกะเกะกะหล่อเนาะดิดังเนาะมีดอนกะจิงนาวตะบอกเน็ตเน็ตปลูกยิงเรื่อ บตรีงยังกงยาไลปังดังตรีนตุปรีเนาะตุมปลีปลานาเราตะปองตึงกระจับบตรองกลองอันตกตะยุงปังจะงมดอนกะที
1: ก่อนเปลปังเดบูลริมตรองกลองดังดังลับดอนตะปะได้อตกบดเดก่อนเปลลับดอนเงินพุทธปังหัดอยเปิมเกือว่าเปิมตรองลับดอนเอมวยตรองปกระดังกบวีจิงกวินไปเดเรียบง่ายแทงเฮริมนาระมดลำเปลปลาตะนับตะเนนรอยตะโบกระหวนมึงปังตะกลาอซองซื้อนอริมกระเปลบิทือจิโบปกระทนปังไงเดเงินลำตะปูลก่อนเปลริมเกืองตุกัดอากระจับตรองกลองดังดังลับดอนคอนเพลย์ดังซิมกันเลยจึงจากเอกเกลลับเอเลือดตรองกลองกาติเลยมดลำจินาอาริปังตรองเงยพุดปัดลูบูระดาปังมิงจึงมมิงดอนดังคอนเพลย์ปุ่ยมังระรอยนาโดกระเพยคอนเพลย์ปังเดปูลได้เมืองตรองตุกัดตรองกลองดังดังลับดอนคอนเพลย์คอนเพลย์ปังเดปูลมิมเองเลือกเคียงตรองตะเกยเจอคอนเพลย์นำตะมีรวิอัตรากำมังเลื่อมตรองเตะบาหมดเล็บเปลยบอกในตินบิทือจิโบบกระเปลยน้องซิวสะยาเตะและนำดึงนำเอาตรุนำต่อบอกเอกสินำฝักระเวนตะกอบเอกนำลางใจตะการบัลมานำตะรุก่อนเปลยปกเปลยวัตรุอันนี้อวยนาวจะดึงล้อนอกตรองจางเลื่อมเคยตรองดึงบอกในตินดึงรองจ่าตะลิตรองอวยมิงตะนึงตึงมิงอันนี้เปลยพลักเลือดจะนำตะรองเริ่มเปลยนองซิวยากรอนกมกบเปียงาปังมิงปาเปลยพลักสะยาเตะปีเตอร์จีทองดักกรองบาลิ้งลางบ่มปรำดึงมีหลักดักตีเริ่มประหยัดมีตรุทุ่งทองกรองดักตอกยุงพร้อมดักเล็บตะกลาตรองหันนำปัจจักกะตะเจเนอริปังตะมามตำดึงลอยกิดโอนนำตะนับตรองเอจ่าจะไล่ลุยตะลิจะตรองอวยมิตะหนึ่งตึงมิอันนี้เปลี่ยปลักได้ปังกระยำปลาเรียมอวยนำแต่บอกอวยอริเลี่ยมตริงได้รอนังดักเล็บฮัลลีกระจุงตรุอันนี้อวยนาวจะดังล้อจะดังจินาอริโดนใดบอกในเต็นรอยนั่นตัวปังตรองจางดังเกิดทุนเองนำกระเวนก่อนเปลยโปกพอจะดังล้อพลีดังรองอนุมีหลักดักติบ่มปรำตุรองรองแซมตรองปังยินอริก่อนเปลยนองประเทมลุงดังรองบรอยตบุกก่อนเปลยกงเฮยไฮปังขีประกับเลอลำนอดังจิตอุยนำโปกทุกเปลยแบล็กนั่นตัวปังก่อนเปลยเรก่อนกงเตงวินโปกเปลยเอกบุญหลับตะเปลยอันนี้ไวนอกเวชลาตุกจะตรองเสกีสลาดักจังลางเมรนาซอริมลองประตำตรองนำเลือตอกหดอยทินอริฝะก่อนเปลยลับดอนเอกสิตรองบุญบ่อกนากลอกลาเยอะเทยกระเปลยปังไงเดงเงินปกระทนริมปังไงลิงลังได้ก่อนเปลยเงินพุทธริมปังไงปัดลูบูระดาตรองจัดเจบัดลูดอนจังบัดลูริมเจเนอร์ดึงซิมอุยนำวะปัดเปิ้นเนอร์ปทออันริมนำริมปังไงปัดลูริมเลจัวดึงเลียมดองไฟลังดึงด่างแตกดักมันอันเปลปลาตรองเงยปูดเดอตอกปังตะตรองตะปะตรองลับดอนเดตยุงดึงเสียมมังปะมาตนุกาตนุอุ่นอลาปุงนำรงฮันตาลิมมีร์เปิมจังกึ่ยทอยเอตรองกลองสะดึงเปลปลาตรึงมีหลักดักติบัดสะยาเตะเอกชิตึงบัดเสียมกระโซงามจิตอุ่นนำโกดีอันนี้ไว้นาวลายไม่แรงบาดติเดตยุงปิจิงอวยมินตะนึงตึงมีอันนี้ตรองกิดกันล้อนอลอยกิดโอยนำโกอือปะอริเลี่ยมตรองกระตำเตรียมมังมีหลักดักติตะยงมิงจนอริหนาวเสดงปังปอมจังลังปงนำหนาวดึงกะติเน็ตเน็ตไปจริงบดเปลยปลักยังกะปะดะโฮเฮยฮายอันปันได้ตรองกลองดึงดังปังแตกดักอันโปกเว้ยมินตะหนึ่งตึงมิงอันนี้เสดงโอยนำแก่จะเทียวปังเฮยฮายตัวอันนี้เว้ยมินตะหนึ่งตึงมิงอันนี้โบตนะเพิ่มแกะลังฮาเลนอุยนามมวยวะโรยตรุอันนี้อุยนาวได้แต่ดากฟังตะกมวะได้อันนี้อุยดรองจังเสดิงฟังอตอกอิงกินเตอุยนาม Bất minh tự riêng này, tròn rồi lực để tự lịch bằng xìm bằng hợp gồm con bì. Bất ế ức đề tròn bột, mà nó sẽ tròn rồi hả mệt, tâm mật hả lực thôn bì. Mình tròn con cà tí, vợ ta chùa khu tập bồ, tọc chung trên này phải lăng tự riêng. Bất tâm lùng ức biện bằng ngài, ta tạm kẻ lờ, ta chăng ức bạc ăn năn bì tập lý, tròn chặt chè hàm hiòn, quen nam ruông bì kỳ tí, ngô tự giờ. Lê hội lời chân nơ rạc nâu, đăng play hàm đầy về vệ rạc. Đi đăng rìm tự tên y, lối đầy trưng vòng phòng ma và đàm. Nó tròn rồi tự bố kra vân con play, gà tròn tâm mật hợp tòi thôn play bật xa đặc xe mây. Bất ấy rìm tự tròn liền đầy rồi tự bố, rìm phòng ma áp binh liền đầy mừng, băng đầy rồi tự bố hà lên. Do cấp ủy kinh quyền trình cơ chất, mẹ đầy tròn lập đòn ở tròn, thầy đầy vòng tặng là. Bằng bật con play đầy hợp tòi làng sai, riêng tròn để bơm cả tá, trụ chân ả rí đừng cơ tí. Đừng nó tròn lòng, đừng đăng, cung chinh mời vã, đừng con play. Bọc về năng hiệu, bí thư chỉ bộ play tù đoà, xa đặc xa mê rồi.
2: Sau khi
1: đừng rong tròn lòng xa, bọc gờ rờ đừng cập cập hàl, để riêng hợp ả và thò, chỉ bộ khuôn với làng thôn họp tật lịch. Trước con play bởi nhìn lăng, và mà áp hình đừng con play bật nà rợ bật cả ta, mình hình cả hình liền lạp đòn. Đừng rong hả mết, đừng chặt chè, đừng bằng ai bật nà rợ quay về thoải má, ức đề tập lịch gờ, đừng văn hoại chặt chè đừng play, quay đầy về về rợ. Bọc y kê quay bật play tuột đoà, xa đặc xa mê cùng tròi. Play tăng y hả mệt hả lức, gô tù gồm con play bồn tự trị thêm tròn cơ lòng, trình sạch lo. Rừng play mình tròn rồi, xa mạ liên tự bập bàn bật mình tự tròn, nó càng bộ tự trị con play lo, bất khả play bà mà nở đừng play bà, bất thêm cơ nào liên để rồi tự bộ rạc đá, lệ ở tay đừng nghị quyết bằng chân ở rí, để cho chùa rồi cả đế. Bất y tròn cơ lòng đằng, ôi lầm lạp ả, mà ôi đệ bộ lầm rìm ảnh nàm nào, rìm tròn nàm nào, rìm play bà, đầy hề mệt trọc đẹp lo, lưng liềm lo, đẹp nét bà chinh bằng bật ôi lầm bờ hiếc, đừng còn play, bất sư bắt lô bộ rợ đá, rìm tròn lòng chinh sạch, liên chỗ trúc chân ả rì sẽ đừng phía tàn nọ đừng gửi tì. Bất tử riêng con play ở đây còn cuồng xa lại nà trâu, rìm khả play bà ngại đầy ngừng, bí thư chi bộ, bà gờ thôn, quay tập bọc thèn hả rết, năm lâm play bà nhìn lễ, rìm cương tụ quạt tròn cổ lòng đăng, hắn tay bằng chân ngập đòn con play. Sư ư cơ sĩ tụ quạt tròn cổ lòng mà quay tụ quạt ngừng phút, sư ư cơ sĩ lạp cao hà vân bằng nở, mà bằng tụ tròn ngừng sẽ đừng, bom trang bằng tròn sạc lộ đừng cơ tí. Bằng bật ngân phút ấy, đây ở tóc rìm nàr, rìm cơ nào trọng lẹp đừng đăng của ưu ca sĩ từng bật nghị quyết, mà cô chương tròn chàng cơ tí, đừng còn play. Nó không tròn và bật chương khu lô hợp bóng tờ vầy, đẹp lâm ở đây còn cùng, rõ nà rõi ác cái chấp, và rìm tờ riêng play bla dàn lại, ở trên tập liệt nào, ở tóc ác cái chấp, lâm tròn cơ lọng nào.

0: Mến chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Sân khấu và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục tin tức đời sống sân khấu văn hóa hôm nay xin mời quý vị thính giả cùng hướng về những sự kiện nghệ thuật truyền thống.
1: Thưa quý vị và các bạn, đạo diễn Lương Đình Dũng đã vừa chính thức trở lại với phim điện ảnh lịch sử quy mô lớn lấy cảm hứng từ đại án Lệ Chi Viên qua dự án phim quốc tế mang tên Hành trình tìm nguồn cội, một bộ phim lịch sử tái hiện bi kịch của Nguyễn Trãi. Đây cũng là lần đầu tiên bi kịch của đại danh thần Nguyễn Trãi được tái hiện trên màn ảnh rộng một cách toàn diện. Gần 600 năm sau biến cố lịch sử đã làm thay đổi vận mệnh của một bậc anh hùng dân tộc. Theo ekip sản xuất, kịch bản công lý của Đức Vua đã được phát triển trong nhiều năm bởi quy mô, đồ sộ và tính phức tạp của câu chuyện lịch sử. Bộ phim không chỉ xoay quanh thảm án Lệ Chi Viên năm 1442 mà còn mở rộng tới bối cảnh triều đại hưng thịnh dưới thời Lê Thánh Tông cùng tinh thần pháp trị nổi tiếng của thời Hồng Đức. Dự án dự kiến ghi hình tại nhiều địa phương như Thanh Hóa, Tuyên Quang, Ninh Bình, Quảng Ninh và Hà Nội. Phim sẽ bấm máy vào tháng 10 năm 2027 và dự kiến ra mắt đúng dịp đại lễ Quốc khánh 2 tháng 9 năm 2028.
0: Chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn gia định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 2 tháng 7 năm 1976, ngày 2 tháng 7 năm 2026, nhà hát cải lương Trần Hữu Trang vừa tổ chức công diễn vở cải lương Sang hô đỏ, góp thêm một hoạt động nghệ thuật giàu ý nghĩa, lan tỏa tình yêu quê hương đất nước và lòng tự hào dân tộc. Sân khấu đồng kín khán giả, những tràng pháo tay không ngớt sau từng lớp diễn, những phút lắng đọng rồi vỡ òa trong cảm xúc đã minh chứng cho sức sống mãnh liệt của một tác phẩm nghệ thuật được đầu tư nghiêm túc, giàu giá trị tư tưởng và nhân văn. Vở diễn Sang hô đỏ của tác giả nhà văn Trịnh Bích Ngân chuyển thể cải lương Đặng Văn Bằng, đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Trần Ngọc Giàu do các nghệ sĩ đoàn một thể hiện đã khắc họa đầy đủ xúc động hình ảnh những người lính nhà chàng DK1. Họ là những người con ưu tú của Tổ quốc, luôn vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió, kiên cường bám biển, vượt qua biết bao gian khó hiểm nguy để gìn giữ chủ quyền biển đảo thiêng liêng, bảo vệ sự bình yên và toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam. Với ngôn ngữ đặc trưng của nghệ thuật cải lương cùng những giá trị chân thực được chuyển tải trên sân khấu, Sang hô đỏ thực sự là một bản hùng ca giữa biển khơi, ngợi ca lòng yêu nước, tinh thần quả cảm, ý chí kiên trung và sự hy sinh thầm lặng của những người lính biển. Qua đó, vở diễn góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, bồi đắp tình yêu Tổ quốc và trách nhiệm của mỗi người dân trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước hôm nay. Thành công của đêm diễn là nguồn động viên to lớn đối với tập thể nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công và ekip sáng tạo của nhà hát cải lương Trần Hữu Trang trên hành trình gìn giữ, phát huy nghệ thuật cải lương, đồng thời mang đến cho công chúng những tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật, thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và thành phố mang tên Bác.
1: Cùng đó, tối ngày 11 tháng 7 năm 2026 vừa qua, nhà hát cải lương Trần Hữu Trang cũng giới thiệu đến quý khán giả vở cải lương lịch sử đặc sắc Tiếng Trống Berlin. Tác giả Việt Dung, Vĩnh Điền, đạo diễn, nghệ sĩ nhân dân Trần Ngọc Giàu. Lấy cảm hứng từ cuộc khởi nghĩa oanh liệt của Hai Bà Trưng, Tiếng Trống Berlin tái hiện khí phách quật cường, tinh thần bất khuất và lòng yêu nước nồng nàn của dân tộc Việt Nam. Những hồi trống Berlin vang lên không chỉ là lời hiệu triệu non sông đứng dậy giành độc lập mà còn là biểu tượng của ý chí khát vọng tự do được hun đúc qua bao thế hệ. Vở diễn quy tụ dàn nghệ sĩ tài năng của nhà hát cải lương Trần Hữu Trang gồm nghệ sĩ nhân dân Thanh Ngân, nghệ sĩ nhân dân Mỹ Hằng, các nghệ sĩ Lê Thanh Thảo, Kim Thúy, Diễm Kiều và các nghệ sĩ khác

0: vị và các bạn, hội diễn đàn hát dân ca ba miền năm 2026 từ ngày 4 đến ngày 8 tháng 7 năm 2026 tại thành phố Huế đã khép lại với những niềm vui của hai đoàn nghệ thuật quần chúng tỉnh Gia Lai là Trung tâm Văn hóa tỉnh và Nhà hát ca múa nhạc tổng hợp Đam Sang. Trong đó, đoàn tỉnh ta đã đạt huy chương vàng tiết mục là dân ca Nhớ ơn Bác Hồ và tiết mục Kể khang Gia Rai, Lời kể bên nhà rông. Sau đây chúng ta cùng nghe cuộc trò chuyện với nghệ nhân ưu tú Nguyễn Phú, người thể hiện tiết mục dự thi dân ca Nhớ ơn Bác Hồ đạt huy chương vàng tại hội diễn đàn hát dân ca ba miền vừa qua.
1: Vâng, chúc mừng nghệ nhân ưu tú Phú về một cái giải huy chương vàng cho một tiết mục của anh trong hội diễn đàn hát dân ca ba miền. Vâng, xin chúc mừng anh về một cái niềm vui này, lại làm dày lên cái bộ sưu tập huy chương bằng khen của mình rồi đúng không ạ? Cảm nhận của anh sau khi mà tham gia cái hội diễn này trở về như nào ạ, thưa nghệ nhân ưu tú Nguyễn Phú?
2: Xin chào khán giả mến thương. Lúc đầu tham gia hội diễn đàn bài hát dân ca ba miền toàn quốc được tổ chức tại thành phố Huế, thì cũng như bao lần khác tham gia hội diễn, tôi đã cố gắng hết sức để tranh thủ thời gian để tham gia tập luyện đầy đủ và rèn luyện tốt nhất. Bước lên sân khấu, tâm trạng tôi thấy đặt hết cái tâm trạng của mình vào một trong nội dung của bài hát và thể hiện hết cái khả năng của mình, năng khiếu của mình có. Đó là cái tiết mục một cái làn điệu Lý Tăng Tích của Liên Khu 5, rất là nổi tiếng và một làn điệu rất là kinh điển của người miền Trung. Nhạc sĩ Đào Minh Tâm thổi vào hồn đó một cái nội dung về câu chuyện của chàng trai Nguyễn Tất Thành đến gặp cha ở huyện Đường Bình Khê trước khi để cái cuộc hành trình để ra đi tìm đường cứu nước. Thì câu chuyện đã được nhạc sĩ Đào Minh Tâm viết lời mới vào cái làn điệu Lý Tăng Tích. Thì tôi thấy cái nội dung này nó rất phù hợp với riêng là cái tỉnh Gia Lai, và Gia Lai Đông chúng ta nó đã hiện diện cái bức tượng của cha con, đó là niềm tình cảm và niềm kiêu hãnh cũng như tự hào mà tình cảm của những người dân dành cho bức tượng cha con cũng như là tình cảm của những chàng trai Nguyễn Tất Thành. Thì cái từ cảm xúc đó tôi cảm nhận khi ra sân khấu, tôi đặt mình vào một trong những nhân vật của hiện thân của chàng trai ấy lúc bây giờ, thì tôi thể hiện bằng tất cả hết khả năng của mình và nỗi lòng của cái lời bài hát, nên cũng cố gắng hoàn thành xong cái phần diễn của mình. Thì tôi khi mà tôi về nhà tôi mới biết được tin, vì sau khi thi xong thì tôi phải tranh thủ về để mà tiếp tục cái công việc ở xã Tuy Phước, rất nhiều việc. Không ngờ thì nó lại đến, nó đều đến vỡ òa cái niềm vui ấy, và cũng rất vui mừng cùng với đoàn Gia Lai Đông và Gia Lai Tây. Thì hai đoàn của chúng ta là có hai huy chương vàng. Trong đó thì toàn bộ là chương trình của Gia Lai Đông là được huy chương bạc, và trong đó có một tiết mục tôi tham gia cũng là nòng cốt trong cái tiết mục huy chương bạc đấy, về cái Đại Ngàn Chạm Biển Xanh, nhạc sĩ Đàm Minh Tâm đã viết, một cái sự thành công rất lớn của
1: tập thể.
2: Chung tập thể
1: đấy là và huy chương của đoàn đấy,
2: đoàn.
1: Huy chương bạc
2: và
1: của đoàn,
2: và
1: riêng anh thì là huy chương vàng chương cho tiết mục dân ca
2: Nhớ ơn Bác Hồ làn điệu Lý Tăng Tích.
1: Thế là lần này thì nghệ nhân Nguyễn Phú là hát dân ca thuần chứ không có trên bài tròi vào.
2: Bài tròi thì là tiết mục khác, riêng tiết mục mà đó là nhạc sĩ Đàm Minh Tâm cũng gửi gắm cái tình cảm mình vào trong cái tiết mục Lý Tăng Tích. Cái ý tưởng chọn ý tưởng cũng như là cái tính tôn vinh cái vẻ đẹp của chàng trai Nguyễn Tất Thành với lòng yêu nước nồng nàn ra đi tìm đường cứu nước, và cái câu chuyện đó là được vẽ nên tại cái miền đất huyện Bình Khê và tại cái miền hiện nay cũng đang tồn tại cái vóc dáng của cái sự hiện diện của cái sự cha con niềm kiêu hãnh của địa phương. Tôi thấy cái tiết mục nó rất là ý nghĩa. Chắc hẳn thì ngoài cái việc tôi cố gắng, rồi ngoài cái việc ban nhạc cổ của mình đã đệm nâng bước tôi để tôi hát cái tiết mục trực tiếp tại sân khấu, là đây là một cái ý tưởng hay về cái câu chuyện viết kể lại cái lịch sử thông qua những cái làn điệu, và đặc biệt là về Bác Hồ, câu chuyện rất là đẹp về chàng trai Nguyễn Tất Thành.
1: Và ban nhạc cổ đấy là ai ạ?
2: Ban nhạc cổ của chúng ta năm nay tham gia là hội diễn là chúng tôi cũng tham mưu cho Trung tâm Văn hóa là nên chọn ai để phù hợp với cái loại hình nghệ thuật ban nhạc cổ của mình. Và nó cũng khó là hiện nay là cái nhạc cổ của mình nó sẽ gắn liền với hai cái loại hình đạo cụ là cái Gia Lai Tây và Gia Lai Đông. Trong đó chúng ta vẫn giữ cái truyền thống của dàn nhạc cổ lâu nay, nhưng mà cũng phải thêm những cái dàn nhạc cổ như cồng chiêng, như đàn tơ rưng vào trong cái hòa quyện cái dàn nhạc đó, tạo nên cho cái nuôi được cái giọng diễn viên để hòa nhịp với cái bài hát hấp dẫn. Tôi thấy dàn nhạc hôm nay rất là mạnh.
1: Thế là dàn nhạc gồm ai ạ?
2: Nhạc nghệ sĩ, nghệ nhân ưu tú Lý Thành Long, đàn kim, Kim Vân là dàn trống, và Đờ Văn Hiếu ở nhà hát là đờn bầu, rồi nghệ nhân ưu tú Phạm Lâu là đờn nhị, rồi tiếng sáo ngọt ngào của anh Bí, và tiếng tơ rưng của chú Hùng, của người Bình Thạnh, người đồng bào Đồng Na, đã làm nên một cái sắc thái rất riêng của Gia Lai, rất là đậm đà, và tiết mục ấy cũng được huy chương bạc.
1: Và những như rất đặc trưng của Gia Lai, Gia Lai. Đặc biệt là phải có cái phần nhạc cụ
2: Gia Lai Tây.
1: Thế
2: năm nay một cái khó cho đạo diễn, và cũng là cái mở cho cái cách làm mới giao thoa giữa hai văn hóa vùng miền, làm nên một cái Gia Lai hiện diện đậm đà bản sắc của hai miền.
1: Cảm ơn nghệ nhân Nguyễn Phú. Lại một cái điều mà chúng ta khẳng định là không chỉ là tiếng hô bài tròi mà còn là tiếng dân ca rất là ngọt ngào, rất là đặc trưng của miền Trung của chúng ta nữa.
2: Tôi nghĩ là để khai thác hết các làn điệu của dân ca Liên Khu Năm nói chung và của Bình Định, những cái nhạc sĩ, cố nhạc sĩ như Hoàng Lê, Phan Ngạn, những người họ viết lên những cái làn điệu đó, tôi cho là rất là đặc trưng của vùng miền Bình Định xưa. Chúng ta chẳng những phát huy cái nghệ thuật bài chòi thì chúng ta cũng phải truyền dạy cũng như là quảng bá và trình diễn các cái làn điệu đặc trưng của vùng miền chúng ta. Để hôm nay là nghệ thuật bài chòi không những dừng lại ở cái câu chuyện là bài chòi cổ và bài chòi từ xưa chúng ta bảo tồn là điểm cần thiết, nhưng phải phát huy và đưa các cái làn điệu vào trong cái lời ca, lời hô bài chòi hiện nay để làm phong phú thêm cái bài chòi mới hiện nay. Một trong những cái mà tôi vừa rồi cũng thành công lớn là đi tham gia xúc tiến du lịch ở Campuchia. Phú thì không có cơ hội để đi, nhưng mà kịch bản Phú làm nên cái hội bài chòi nó rất là rộn ràng và thể hiện một cái sức sống mới của bài chòi trong cái hòa nhập.
1: Có nghĩa là chúng ta sẽ có những cái câu thai mới và đưa vào những cái giá trị cổ truyền,
2: giai điệu mới nữa, và đưa các cái làn điệu dân ca vào trong cái hội bài chòi dân gian. Đó là một cái cách làm tôi nghĩ là phải nên thay đổi. Chúng ta nhìn câu chuyện du lịch của Quảng Nam, họ làm họ rất là đào vào, họ biết vận dụng những cái làn điệu vui tươi dí dỏm và vào đó để tạo nên cái sức hút của du lịch. Còn mình thì mình vẫn biết là mình sẽ bảo tồn về cái cổ, cái dân gian, nhưng mà chúng ta nên phát huy theo cái xu thế phát triển mới hiện nay, đáp ứng cái nhu cầu hưởng thụ cho du khách, cho người nghe. Hiện nay là giới trẻ họ cũng rất thích những cái làn điệu bài chòi mà chúng ta làm mới đi, hip hop, rap rồi, và đập nhịp lên cho nó sôi lên, để cái câu chuyện bài chòi của mình hay là dân ca của mình để đi vào lòng người, và đặc biệt là các bạn trẻ.
1: Cảm ơn nghệ nhân ưu tú Phú rất nhiều. Cảm ơn anh.

0: quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sân khấu và đời sống phát sóng từ 14 giờ 30 phút đến 15 giờ chủ nhật hàng tuần trên sóng FM các tần số 97, 99,9 và 102 MHz của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai với trang web gialaitv.vn mục phát thanh. Thưa quý vị, nhằm góp phần bảo tồn và phát huy giá trị của nghệ thuật bài chòi Trung Bộ Việt Nam, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO ghi danh năm 2017, nhóm sinh viên ngành truyền thông đa phương tiện Trường Đại học FPT Quy Nhơn triển khai dự án truyền thông văn hóa mang tên Sắc Chòi với chuỗi sự kiện trải nghiệm mang màu sắc gần gũi trẻ trung và đậm chất bài chòi truyền thống vào ngày 12 tháng 7 năm 2026 vừa qua. Thông qua việc kết hợp truyền thông số, thiết kế trải nghiệm và các hoạt động tương tác, dự án hướng đến mục tiêu lan tỏa giá trị của nghệ thuật bài chòi Trung Bộ Việt Nam, tạo cơ hội để thế hệ trẻ tiếp cận di sản theo những cách gần gũi, sáng tạo và giàu tính kết nối. Chúng ta sẽ cùng nghe giới thiệu về sự kiện Sắc Chòi với cuộc trò chuyện của chương trình cùng đại diện nhóm thực hiện dự án Nguyễn Ngọc Thiên Trân.
1: Xin chào Nguyễn Ngọc Thiên Trân cũng như là các bạn sinh viên. Các bạn hãy kể cho thính giả nghe một chút rằng vì sao các bạn lại quyết định chọn Sắc Chòi để làm cái đồ án tốt nghiệp của sinh viên mình mà không phải những cái đề tài khác. Nó rất là phong phú và nó gần gũi với giới trẻ ngày hôm nay hơn trong một cái ngành truyền thông đa phương tiện.
2: Dạ, xin chào quý thính giả. Em đại diện cái dự án Sắc Chòi là đồ án tốt nghiệp của sinh viên ngành truyền thông đa phương tiện Trường Đại học FPT Quy Nhơn. Thì nhóm tụi em chọn bài chòi hay là tên đề tài là Sắc Chòi, muốn là bảo tồn hay ít nhất là mình phải giữ được cái văn hóa truyền thống. Thì tụi em có nghiên cứu về cái việc là giữa các di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam mình thì nó cũng có khá nhiều, nhưng mà ngay tại địa phương của mình á, Bình Định cũ hay là Gia Lai mới, thì nó đang có bài chòi. Thì tụi em mới nghĩ một cách là tụi em sẽ làm một cái đồ án truyền thông để nhằm mục đích là quảng bá nghệ thuật diễn xướng bài chòi đến đối tượng là khán giả trẻ từ 18 tới 24 tuổi, để ít nhất là họ hiểu được, họ biết được, tuy không nhiều nhưng mà họ sẽ đặt cái niềm tự hào của cái di sản của quê hương mình, quảng bá nó tới du khách nước ngoài để phát triển cái du lịch ở địa phương.
1: Với các bạn trẻ thì họ có rất là nhiều những cái sự sáng tạo, có rất là nhiều gọi là những cái hướng mở. Thế thì với một vệt những cái chuỗi sự kiện như vậy thì các bạn là làm như thế nào để người trẻ khi mà họ bước vào cái phòng tham quan của các bạn, của cái sự kiện Sắc Chòi, thì họ sẽ thấy ô, đây chính là những cái mối quan tâm của các người trẻ và nó cũng gần gũi với họ.
2: Dạ, tụi em sẽ có cái phần visualet nằm trong cái triển lãm đa giác quan. Và bên cạnh đó nữa thì là người trẻ thì mấy bạn muốn trực tiếp tham gia những hoạt động, nên là tụi em cũng sẽ làm thêm một cái hoạt động giao lưu và kết nối giữa nghệ nhân, để bên cạnh là họ nhìn thì họ còn nghe, và từ từ họ thấm dần những cái con bài chòi, nghe nó dần dần quen thuộc đi với họ hơn. Và cuối cùng là thì thường người trẻ thì người ta sẽ thích những cái thể loại nhạc nó tương đối là hiện đại hơn, như là rap hay gì, nên là tụi em cũng sẽ là kết hợp với lại rap, nhưng mà tụi em vẫn giữ cái gốc của bài chòi để tụi em viết thêm vô.
1: Đó là dạ, trong một cái ca khúc à?
2: Dạ đúng rồi, là ca khúc chủ đề của tụi em là ca khúc Sắc Chòi, thì nó sẽ kết hợp với cái phần đầu của cái bài hát là của nghệ nhân ưu tú là chú Nguyễn Phú trình bày, và khúc cuối là của ca sĩ là Ogai ạ.
1: Thế là các bạn đầu tư gọi là viết mới hoàn toàn một ca khúc, nó phục vụ cho diễn xướng bài chòi.
2: Dạ đúng ạ.

0: bài trở lên đây.
1: Sập sinh cùng trái tim đang chung nhịp đập.
2: Đó là không chỉ là một cái không gian triển lãm không, mà các bạn còn mời các nghệ nhân, các nghệ sĩ trình tấu, diễn tấu bài chòi tại cái buổi triển lãm này. Sau đó là kèm theo thì gồm có một ca khúc rất là sống động, viết trực tiếp về bài chòi và phát sóng, phát trong cái buổi mà mọi người đến với cái buổi triển lãm ngày hôm nay sẽ được nghe. Và khi chúng tôi bước vào cái phòng triển lãm nho nhỏ của các bạn thì tôi thấy giống như là một phòng xem phim mini vậy á, thưa quý vị. Trên một cái nền tối như thế thì những cái đèn giống như là nó làm cái hiệu ứng sâu lắng của cái sân khấu, giống như là một cái rạp xem phim mini. Và các bạn có bày những cái con bài, những cái câu thai của 27 câu thai của con bài chòi trong hội chơi đánh bài chòi, thì dĩ nhiên là được fantasy và được làm lớn hơn một chút. Và đặc biệt là có cái màn hình chiếu nữa.
3: Nó thay đổi cái KV về cái nhân vật mà có trong bài chòi, như là nghệ nhân đèn cò, hay là lính lệ, hay là anh chị hiệu và người đánh trống.
2: Và các bạn cũng đã sưu tầm những cái câu thai và làm nó lớn hơn, ở cái tỷ lệ lớn hơn như thế này.
3: Tỷ lệ là tụi em đang làm là 1m nhưng cho 3m. Nhìn nó to hơn hoặc là nó hình dung nó rõ hơn về cái con bài chòi.
2: Thế rồi còn cái hình thức chiếu sản phẩm trực tiếp ở trên này nữa đấy.
3: Dạ thì cái hình đó thì như em thì em cũng sẽ thấy là mình thích những cái gì mà nó bắt mắt, nên là tụi em sẽ làm ra một cái visual nó mới, độ nhận diện mới. Thì tụi em sẽ chiếu ngay chính giữa của cái không gian triển lãm đa giác quan của cái phòng chiếu. Và nó cũng có cái màu sắc nó liên quan tới bài chòi, ví dụ như màu xanh lá là những cái đại diện cho tre nè, hay là màu cam, màu đỏ là đại diện cho những cái màu sắc trong cái lá cờ ngũ sắc của bài chòi á. Và tụi em có cách điệu lại cho nó phù hợp hơn với Gen Z ạ.
2: Phải nói là các bạn trẻ Gen Z của chúng ta cũng đã có cái sự tìm hiểu cũng khá là sâu về nghệ thuật bài chòi dân gian, cho nên là nương theo những cái hình thức vốn có của bài chòi. Và em nói là một cái buổi biểu diễn đa giác quan, thì là nhìn thì chúng ta đã thấy nãy giờ là chân nói rồi này. Thế rồi nghe thì cũng đã thấy là qua âm nhạc rồi này. Thế còn ngửi, cầm, nắm, sờ.
3: Dạ thì ngửi và vị giác đi, thì là tụi em để chung với nhau, thì nó là món bánh ít lá gai. Thì bánh ít lá gai cũng là một cái đặc sản của Bình Định cũ mình, hay là Gia Lai mới. Khách tham gia tới để thưởng thức cái món đó cùng với một món nước, là một món nước mát. Và phần xúc giác thì tụi em sẽ có khắc những cái thẻ con của bài chòi, để mà người khiếm thị người ta rờ vào thì người ta có thể biết được là cái lá bài chòi đó là cái con gì,
2: hình dạng như thế.
3: Dạ đúng rồi,
2: một cái hình thức giống như là chữ nổi braille của người khiếm thị á.
3: Có một số con như là con nhức nọc hay là con tám miếng, để mấy bạn tiếp xúc dần với bài chòi, để mình không có bị mất đi cái nguồn gốc, cái văn hóa của Việt Nam mình. Sau cái sự kiện thì tụi em còn có một cái phần challenge nhỏ, là các bạn sẽ dùng cái bài nhạc ca khúc sắc chòi này và một cái template cáp kích, để mấy bạn có thể là giống như là đu trend hay là bắt trend vậy đó, với cái bài hát, để nó lan tỏa hơn.
2: Có nghĩa là khi mà ví dụ như các bạn chụp hình ở cái trạm chụp hình rồi đó, thì là các bạn muốn đăng Facebook hoặc đăng TikTok thì lấy hẳn cái bài nhạc nền đó, đúng không, làm nhạc nền cho cũng được, đúng không? Chị nghĩ đó là một cái cách ý double trong double đấy, gọi là quảng bá thêm rất là nhiều bằng cái hình thức đấy. Cảm ơn Nguyễn Ngọc Thiên Trân rất nhiều về cái câu chuyện hôm nay em chia sẻ về cái chuỗi sự kiện sắc chòi mà các bạn trẻ Gen Z của các bạn đang làm. Cảm ơn Thiên Trân rất nhiều.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong tháng 7 này tại không gian phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội, trích đoạn cải lương đêm cuối Lý Chiêu Hoàng đã đưa công chúng trở về với một giai đoạn đặc biệt của lịch sử dân tộc, trở thành điểm nhấn trong chương trình âm nhạc cộng đồng. Không chỉ là một tiết mục nghệ thuật, sự đồng cảm và đón nhận của khán giả dành cho vở diễn cho thấy sức sống bền bỉ của nghệ thuật truyền thống khi được đặt đúng vị trí trong đời sống đương đại.
1: Không gian biểu diễn gần gũi, không có những hàng ghế khán phòng cố định, khán giả đứng thành nhiều vòng quanh sân khấu. Người lớn tuổi chăm chú theo dõi từng câu vọng cổ, trong khi nhiều bạn trẻ dừng chân vì tò mò rồi nán lại đến hết chương trình. Trong không gian mở ấy, khoảng cách giữa nghệ thuật truyền thống và công chúng dường như được rút ngắn. Lâu nay, cải lương vẫn thường được xem là loại hình nghệ thuật dành cho thế hệ lớn tuổi. Tuy nhiên, đêm diễn tại nhà Bát Giác đã mang đến một góc nhìn khác. Khi được đưa ra không gian công cộng, như nhịp sống sôi động của phố đi bộ, cải lương trở thành một trải nghiệm văn hóa gần gũi, hấp dẫn với nhiều đối tượng khán giả. Điểm nhấn của chương trình còn nằm ở cách dàn dựng linh hoạt với sự đan xen giữa các tiết mục ca cổ, tân cổ và những ca khúc viết về Hà Nội như Hà Nội Trái Tim Hồng, Nông Nàn Hà Nội, Hoa Tấu, Hà Nội Của Tôi, cùng các tiết mục Múa Sen, Giọt Mưa Xuân. Sự kết hợp này tạo nên mạch cảm xúc liền mạch giúp khán giả trẻ tiếp cận loại hình nghệ thuật vốn được coi là khá kén người xem, đồng thời mang đến những góc nhìn gần gũi về Hà Nội hôm nay. Cách làm này đang mở ra cơ hội để nghệ thuật truyền thống đến gần công chúng theo cách tự nhiên hơn. Người xem có thể đến với chương trình vì một ca khúc quen thuộc, nhưng ở lại để lắng nghe một câu vọng cổ. Hoặc lần đầu tiên cảm nhận được vẻ đẹp của cải lương ngay giữa không gian phố đi bộ mà chưa từng bước chân vào nhà hát. Đó cũng là một trong những mục tiêu Hà Nội hướng tới trong quá trình phát triển văn hóa, không chỉ bảo tồn các giá trị truyền thống mà còn tạo môi trường để những giá trị ấy tiếp tục hiện diện trong đời sống đương đại. Trong hành trình xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm sáng tạo văn hiến và hiện đại, những sân khấu mở như nhà Bát Giác đang dần trở thành điểm hẹn văn hóa của cộng đồng. Từ các đêm nhạc trẻ, chương trình dành cho thiếu nhi đến những buổi biểu diễn cải lương, dân ca và nghệ thuật truyền thống, mỗi hoạt động đều góp thêm một gam màu sống động cho đời sống tinh thần

0: trong các chương trình sau.
1: Chào mừng các bạn cùng đến với Cocktail Show.

Các bạn đang được nghe chương trình Cocktail Show. Đến với Cocktail Show, các bạn sẽ được trải nghiệm xu hướng âm nhạc quốc tế thịnh hành nhất cùng những cảm xúc của quý thính giả trong hộp thư âm nhạc tình yêu. Hãy ôn lại ký ức một thời của những bản tình ca bất hủ. Hãy cùng nhau hòa mình trong show âm nhạc tuyệt mỹ này nhé.

Xin chào những khán giả của chương trình Cocktail Show. Các bạn thân mến, có thời vị trí số 1 trên Billboard 200 là đích đến tối thượng của mọi nghệ sĩ. Chỉ cần một album đứng đầu bảng xếp hạng cũng đủ được xem là cột mốc trong sự nghiệp. Thế nhưng, mùa hè năm 2026 này, Rock khiến khái niệm ấy trở nên nhỏ bé hơn rất nhiều. Ba album Iceman, Happy, Made of Honor cũng xuất hiện ở ba vị trí đầu Billboard 200. Điều chưa từng xảy ra kể từ khi bảng xếp hạng này vận hành theo hình thức hiện đại từ năm 1956. Trong một bắt trend cùng Cocktail, chúng ta sẽ cùng đến với ngai vàng top 3 Billboard 200 nhé. Các bạn thân mến, hộp nhạc tình yêu của Cocktail luôn mang đến những giai thoại yêu tuyệt đẹp cùng những khúc tình ca bất hủ mà khiến ai nghe qua một lần cũng đều nhớ mãi. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với những giai điệu của Sống Lại Cảm Xúc Tuổi Trẻ. Nhưng mà trước tiên, xin mời các bạn hãy cùng đến với đời sống âm nhạc giải trí quốc tế trong tuần.

Sau nhiều ngày khiến người hâm mộ tò mò bằng loạt mật mã xuất hiện trên các poster quảng cáo, Big Bang cuối cùng đã chính thức công bố tên chuyến lưu diễn thế giới kỷ niệm 20 năm hoạt động. Tour diễn mang tên Big Bang 2026-2027 World Tour, đánh dấu màn tái xuất trên sân khấu lưu diễn toàn cầu của T-Dragon, Taeyang, Daesung sau gần một thập kỷ. Theo công ty quản lý, tên gọi It Is Cosmos chứa đựng ý nghĩa đặc biệt, trong đó It Is tượng trưng cho cột mốc 20 năm kể từ ngày Big Bang ra mắt, còn Cosmos không đơn thuần mang ý nghĩa vũ trụ mà đại diện cho sự kết nối, các mối quan hệ và tính tiếp nối xuyên suốt quá khứ, hiện tại lẫn tương lai. Đáng chú ý, ý tưởng đặt tên tour cũng có sự tham gia trực tiếp của các thành viên Big Bang. Trước thời điểm công bố, công ty đã khéo léo cài cắm các chữ cái tạo thành từ Cosmos dưới dạng Is There S trong nhiều poster quảng bá trước đó. Không ít người hâm mộ đã phát hiện những chi tiết này và bắt đầu suy đoán về tên tour từ nhiều ngày trước, tạo nên bầu không khí thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội. Bên cạnh việc công bố tên gọi, công ty cũng hé lộ phần nào định hướng hình ảnh của tour diễn. Poster chính sử dụng tông màu đơn sắc kết hợp hiệu ứng nhiễu cùng hình ảnh gợi liên quan đến những tín hiệu bí ẩn được phát hiện giữa không gian vũ trụ. Thiết kế này được xem là lời mời gọi trở về một thế giới với quy mô lớn nhưng có concept mang màu sắc huyền bí mà Big Bang sẽ mang lên sân khấu. Đây là chuyến lưu diễn thế giới đầu tiên của Big Bang kể từ Last Dance năm 2017. Đồng thời cũng là hoạt động lưu diễn quy mô lớn đầu tiên của nhóm sau khoảng 9 năm. Chính vì vậy, sức hút của tour lưu diễn đã nhanh chóng được chứng minh ngay từ những ngày đầu mở bán vé. Ba đêm diễn mở màn tại sân vận động Goyang diễn ra từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 8 năm 2026 đã ghi nhận nhu cầu vượt ngoài kỳ vọng sau khi mở thêm lượng vé bổ sung vào ngày 13 tháng 7 và bán mở rộng từ ngày 14 tháng 7. Toàn bộ số vé đã được bán hết chỉ trong 7 phút. Tiếp tục khẳng định sức ảnh hưởng mạnh mẽ của Big Bang.

đã trải qua 2 thập kỷ hoạt động. Sau Goyang, Big Bang sẽ tiếp tục hành trình qua Bắc Mỹ, châu Âu, châu Đại Dương và nhiều quốc gia tại châu Á. Việc bổ sung Manila cũng cho thấy công ty vẫn đang tiếp tục mở rộng quy mô tour và nhiều điểm dừng chân mới có thể sẽ sớm được công bố trong thời gian sắp tới. Không chỉ mang ý nghĩa đánh dấu cột mốc 20 năm sự nghiệp, It Is Cosmos còn được kỳ vọng sẽ tái hiện toàn bộ hành trình âm nhạc của Big Bang thông qua những bản hit đã làm nên tên tuổi. Cùng với đó là những sân khấu được đầu tư quy mô lớn, kết hợp với những kinh nghiệm biểu diễn dày dặn và phong cách trình diễn vốn đã trở thành thương hiệu của nhóm. Trong bối cảnh thị trường K-pop ngày càng cạnh tranh với nhiều thế hệ thần tượng mới, việc Big Bang trở lại bằng một tour diễn thế giới quy mô lớn không chỉ mang ý nghĩa kỷ niệm chặng đường 20 năm, mà còn là dịp để một trong những nhóm nhạc có sức ảnh hưởng lớn nhất lịch sử K-pop một lần nữa khẳng định vị thế trên sân khấu quốc tế. Chỉ riêng việc ba đêm diễn mở màn cháy vé trong vài phút đã cho thấy sức hút của Big Bang vẫn chưa hề suy giảm, đồng thời báo hiệu It Is Cosmos sẽ trở thành một trong những tour lưu diễn K-pop đáng chú ý nhất giai đoạn 2026-2027. Seventeen một lần nữa chứng minh vì sao họ được xem là một trong những nhóm nhạc có tinh thần đồng đội bền chặt nhất K-pop. Ngày 13 tháng 7 vừa qua, Bladis Entertainment chính thức thông báo toàn bộ 13 thành viên của nhóm đã thống nhất gia hạn hợp đồng độc quyền lần thứ 2 đối với công ty, đánh dấu một cột mốc đặc biệt trong hành trình hơn một thập kỷ hoạt động. Theo thông báo từ Bladis Entertainment, các thành viên hiện không thực hiện nghĩa vụ quân sự đã hoàn tất thủ tục ký kết. Những thành viên đang nhập ngũ sẽ lần lượt hoàn tất quá trình gia hạn theo đúng quy định sau khi điều kiện cho phép. Điều này đồng nghĩa Seventeen vẫn sẽ tiếp tục đồng hành với đầy đủ đội hình trong chặng đường sắp tới. Đáng chú ý, đây là lần thứ hai liên tiếp cả 13 thành viên cùng lựa chọn tiếp tục gắn bó với Bladis Entertainment mà không có bất kỳ sự thay đổi đội hình nào. Trước đó, vào năm 2021, nhóm cũng gây chú ý khi quyết định gia hạn hợp đồng sớm, trong bối cảnh nhiều nhóm nhạc đông thành viên phải đối mặt với việc chia tách hoặc thay đổi nhân sự sau nhiều năm hoạt động. Quyết định của Seventeen được xem là một thành tích hiếm có trong ngành công nghiệp K-pop. Không chỉ duy trì các hoạt động của nhóm, công ty cho biết sẽ đẩy mạnh hỗ trợ các dự án nhóm nhỏ và hoạt động cá nhân của từng thành viên nhằm giúp mỗi người phát huy tối đa thế mạnh riêng, đồng thời chuẩn bị nền tảng để Seventeen có thể trở lại với đội hình đầy đủ sau khi các thành viên hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Sau lần gia hạn hợp đồng đầu tiên vào năm 2021, Seventeen tiếp tục bứt phá mạnh mẽ trên thị trường quốc tế. Nhóm liên tục thiết lập những cột mốc đáng chú ý như sở hữu album K-pop có doanh số cao hàng đầu, trở thành nghệ sĩ đầu tiên vượt mốc 5 triệu bản bán ra trong tuần đầu phát hành đối với một album, đồng thời mở rộng sức ảnh hưởng thông qua các chuyến lưu diễn quy mô lớn trên toàn cầu. Song song với hoạt động chung, các thành viên cũng tích cực phát triển sự nghiệp cá nhân và các dự án nhóm nhỏ. Gần đây nhất, bộ đôi TA và Vernon ra mắt Unit VA với mini album đầu tay và tổ chức concert riêng, trong khi thành viên Tino chuẩn bị phát hành album solo dưới nhân vật phụ Bichelin vào đầu tháng 8. Việc cả 13 thành viên cùng lựa chọn tiếp tục đồng hành không chỉ khẳng định sự tin tưởng dành cho Bladis Entertainment, mà còn cho thấy tinh thần đoàn kết vốn là thương hiệu của Seventeen suốt hơn 11 năm qua. Trong bối cảnh nhiều nhóm nhạc kỳ cựu phải đối mặt với những thay đổi về đội hình sau khi được tái ký hợp đồng, quyết định của Seventeen càng trở nên có ý nghĩa hơn. Với lần gia hạn hợp đồng lần thứ hai này, người hâm mộ có thêm cơ sở để kỳ vọng vào một chương mới của Team SBT, nơi cả 13 thành viên sẽ tiếp tục đồng hành phát triển các hoạt động cá nhân song song với việc gìn giữ một trong những đội hình bền vững và gắn kết nhất lịch sử K-pop.

Nếu nhìn lại lịch sử Billboard, mỗi thời kỳ đều có một ông vua thống trị. Thập niên 60 là The Beatles, cuối thế kỷ 20 là Michael Jackson. Những năm 2010 chứng kiến Taylor Swift biến mỗi album thành một sự kiện văn hóa. Rock lại chọn một con đường khác, không xây dựng một đỉnh cao mà tạo ra cả một bầu trời âm nhạc để người nghe gần như không có lý do rời khỏi thế giới của anh.

Ba album của Rag phát hành gần như cùng lúc nhưng không lặp lại nhau. Iceman mang chất rap lạnh lùng, giàu tự sự và đối đầu trực diện. Habit khai thác nhiều màu sắc R&B, Afro và giai điệu Trung Đông mềm mại hơn. Made of Honor nghiêng về pop đương đại với cấu trúc dễ tiếp cận. Ba hướng đi, ba nhóm khán giả nhưng cùng quy tụ dưới một cái tên. Thay vì để người nghe lựa chọn giữa Rag và những nghệ sĩ khác, Rag khiến họ phải lựa chọn giữa chính các album của anh. Trong kỷ nguyên streaming, lượt nghe rất quan trọng. Thuật toán của Spotify, Apple Music hay là YouTube Music không quan tâm nghệ sĩ có bao nhiêu đĩa vật lý được bán ra. Điều quan trọng là người nghe ở lại bao lâu, nghe bao nhiêu bài và quay lại với nghệ sĩ ấy bao nhiêu lần. Chính vì vậy, việc phát hành nhiều album cùng lúc không chỉ là một quyết định nghệ thuật mà còn là chiến lược chiếm lĩnh lưu lượng nghe trên nền tảng số. Không ít người cho rằng đó là chiến thắng của thuật toán. Nhận xét ấy đúng nhưng chưa đủ. Thuật toán có thể đưa ra một bài hát đến trước người nghe nhưng không thể giữ họ ở lại nếu âm nhạc thiếu sức hút. Điều khiến Rag vẫn đứng trên đỉnh sau hơn một thập kỷ không đơn thuần là lượng người hâm mộ đông đảo mà là khả năng đọc rất nhanh sự thay đổi của thị trường. Anh gần như luôn xuất hiện đúng thời điểm các xu hướng mới hình thành, từ trap, melodic, UK rap cho đến afrobeat hay là amapiano. Rag hiếm khi là người khai sinh một trào lưu, nhưng thường là nghệ sĩ đưa trào lưu ấy trở thành dòng chảy chính của nhạc đại chúng. Đó cũng là lý do các album của anh luôn chứa nhiều ngôn ngữ âm nhạc khác nhau. Người nghe có thể bắt gặp rap truyền thống bên cạnh những đoạn hát giàu giai điệu, tiết tấu dance, xen với những chất liệu Caribbean, R&B, hòa cùng với hip hop. Rag không bị giới hạn bởi một thể loại. Anh vận hành như một nền tảng âm nhạc thu nhỏ, nơi nhiều phong cách cùng tồn tại. Từ góc nhìn công nghiệp âm nhạc, kỷ lục Top 3 Billboard 200 còn phản ánh một sự dịch chuyển lớn hơn. Trước đây, bảng xếp hạng được quyết định chủ yếu bởi doanh số. Ngày nay, streaming chiếm tỷ trọng áp đảo trong cách tính Billboard 200. Điều đó tạo lợi thế cho những nghệ sĩ sở hữu kho ca khúc đồ sộ, lượng người nghe trung thành và khả năng tạo nên những vũ trụ nội dung đủ lớn để giữ chân công chúng nhiều tuần liên tiếp. Vì thế, ngai vàng Billboard 200 cũng mang ý nghĩa khác trước. Không còn là cuộc đua của một album xuất sắc nhất, mà là cuộc cạnh tranh về khả năng thống trị toàn bộ hành vi nghe nhạc. Nghệ sĩ chiến thắng không chỉ viết những ca khúc hay, mà còn tạo được một hệ sinh thái đủ rộng để người nghe liên tục ở lại trong đó. Rag đã làm được điều ấy, và đó mới là giá trị lớn nhất của kỷ lục Top 3. Nhưng mà lịch sử của Billboard luôn cho thấy mọi kỷ lục đều chỉ tồn tại đến khi người viết tiếp chương mới. Sau The Beatles là Michael Jackson, sau Michael Jackson là Taylor Swift, Rag vừa đặt ra một chuẩn mực mới cho thời đại streaming. Câu hỏi còn lại không phải là liệu kỷ lục ấy có bị phá vỡ hay không, mà là nghệ sĩ nào sẽ đủ sức định nghĩa cuộc chơi tiếp theo trong một ngành công nghiệp mà tốc độ thay đổi luôn nhanh hơn mọi bảng xếp hạng. Yeah. City though.

Có rất nhiều bản hit của nhạc pop ra đời từ những chiến dịch quảng bá bài bản hoặc những giai điệu được tính toán để nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Driver License lại đi theo hướng ngược lại. Ca khúc gần như không dựa vào tiết tấu, không có đoạn điệp khúc gây ấn tượng, càng không tạo cao trào bằng những màn phô diễn kỹ thuật. Vậy Olivia đã xử lý cảm xúc âm nhạc như thế nào để người nghe có thể sống lại cảm xúc của tuổi trẻ?

Nếu chỉ nghe nội dung, Driver License là câu chuyện kể về một cô gái vừa có bằng lái xe. Điều mà trước đó cô từng mong chờ để được đưa người mình yêu đi khắp nơi. Đến ngày đạt được điều ấy, mối quan hệ đã kết thúc. Toàn bộ bài hát được xây dựng từ nghịch lý ấy. Có được một cột mốc trưởng thành, nhưng lại đánh mất người từng muốn chia sẻ niềm vui đầu tiên. Một tấm bằng lái xe, một con đường ngoại ô, những ngôi nhà quen thuộc, chiếc đèn giao thông, tất cả đều là những không gian có thật. Chính sự cụ thể ấy đã khiến bài hát không mang màu sắc văn chương mà gần với hồi ức. Người nghe không đứng ngoài để quan sát mà có cảm giác đang ngồi trong chính chiếc xe của nhân vật. Mỗi câu hát đều tiếp nối câu trước bằng diễn biến tâm lý thay vì cố tạo ra những câu đắc để gây ấn tượng. Olivia không giải thích vì sao mình đau buồn, cũng không kết luận ai đúng, ai sai. Cô chỉ kể lại những gì mình nhìn thấy và để cảm xúc tự hình thành từ những chi tiết ấy. Đây là điểm khiến ca khúc giữ được sức sống lâu dài. Một bài hát càng ít áp đặt cảm xúc, người nghe càng dễ tìm thấy câu chuyện của chính mình. Nếu ca từ tạo nên phần khung, thì bản phối mới là yếu tố quyết định sắc thái của Driver License. Nan Nitro gần như loại bỏ mọi lớp âm thanh không cần thiết. Piano giữ vai trò xuyên suốt nhưng không đóng vai trò dẫn giai điệu theo cách những bản ballad truyền thống. Những hợp âm được buông với khoảng ngân dài, tạo nhiều khoảng trống giữa các câu hát. Chính những khoảng lặng ấy làm cho từng hơi thở của Olivia trở thành một phần của bản phối. Đây là lựa chọn không dễ thực hiện. Trong một bản phối thưa, giọng hát gần như không có chỗ để che đi những dao động rất nhỏ. Olivia giữ nguyên nhiều chi tiết như việc lấy hơi khá rõ, độ rung tự nhiên ở cuối câu, cho đến một vài âm sắc chưa hoàn toàn tròn tiếng. Những yếu tố ấy tạo cảm giác đây là một lần giải bày hơn là một màn trình diễn. Ca khúc không tạo đỉnh bằng cách tăng tốc hay đổi tiết tấu. Mọi chuyển động đều diễn ra rất chậm, từ đầu đến cuối. Nhịp điệu gần như giữ nguyên, nhưng mật độ âm thanh được mờ dần. Piano nhường chỗ cho bộ dây, rồi đến phần bè được bổ sung rất vừa đủ. Cao trào vì thế không xuất hiện đột ngột mà được tích lũy qua từng lớp hòa âm. Phần lớn bài hát được đặt ở quãng trung, nơi âm sắc tự nhiên và giàu tính tự sự nhất. Chỉ đến đoạn cuối, cô nàng mới mở rộng âm vực. Những nốt cao không được xử lý theo hướng biểu diễn mà vẫn giữ độ thô cần thiết. Người nghe nhận ra sự vỡ òa trước khi nhận ra đó là một nốt cao. Đây là sự khác biệt giữa một ca sĩ hát để gây ấn tượng và một ca sĩ hát để kể chuyện.

Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Hồ Văn Đông ở xã An Lương và bà Nguyễn Thị Thu Thủy ở xã Đắc Song, tỉnh Gia Lai. Trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung chỉ thị số 13/2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Hồ Văn Đông ở xã An Lương hỏi, việc báo cáo kết quả xác minh nội dung tố cáo được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, theo Điều 16 Nghị định số 31 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành luật tố cáo, thì việc báo cáo kết quả xác minh nội dung tố cáo được quy định như sau. Tổ trưởng tổ xác minh phải báo cáo bằng văn bản về kết quả xác minh nội dung tố cáo với người ra quyết định thành lập tổ xác minh. Văn bản báo cáo phải được các thành viên trong tổ xác minh thảo luận, đóng góp ý kiến. Báo cáo của tổ xác minh về kết quả xác minh nội dung tố cáo phải có các nội dung chính sau đây. Tóm tắt nội dung tố cáo. Kết quả xác minh từng nội dung tố cáo. Nội dung giải trình của người bị tố cáo, nếu có. Đề xuất đánh giá về nội dung tố cáo là đúng, đúng một phần hoặc tố cáo sai sự thật. Xác định trách nhiệm của từng cơ quan tổ chức cá nhân liên quan đến nội dung tố cáo. Kiến nghị xử lý đối với cơ quan tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm, các biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan tổ chức cá nhân. Báo cáo của tổ xác minh về kết quả xác minh nội dung tố cáo được thực hiện theo mẫu số 10 tại phụ lục ban hành kèm theo nghị định này. Trong quá trình xác minh, nếu phát hiện hành vi có dấu hiệu tội phạm thì tổ trưởng tổ xác minh báo cáo ngay với người ra quyết định thành lập tổ xác minh. Người ra quyết định thành lập tổ xác minh phải kịp thời báo cáo người giải quyết tố cáo xem xét xử lý theo quy định của pháp luật. Thủ trưởng cơ quan tổ chức được giao nhiệm vụ xác minh nội dung tố cáo phải báo cáo với người giải quyết tố cáo về kết quả xác minh nội dung tố cáo. Báo cáo kết quả xác minh nội dung tố cáo được thực hiện theo mẫu số 11 tại phụ lục ban hành kèm theo nghị định này. Trường hợp xác minh để giải quyết lại tố cáo thì ngoài những nội dung quy định tại khoản 2 điều này, trong báo cáo của tổ xác minh, báo cáo của cơ quan tổ chức cá nhân được giao nhiệm vụ xác minh còn phải nêu rõ những nội dung vi phạm pháp luật, sai lầm hoặc không phù hợp của việc giải quyết tố cáo trước đó nếu có và kiến nghị việc xử lý đối với cơ quan tổ chức đơn vị cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật trong quá trình giải quyết tố cáo trước đó nếu có. Cơ quan tổ chức cá nhân được giao nhiệm vụ xác minh phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước người giao nhiệm vụ xác minh về tính chính xác, khách quan của báo cáo kết quả xác minh nội dung tố cáo. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy ở xã Đắc Song, tỉnh Gia Lai hỏi, việc thông báo lưu trú được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, khoảng 6 điều 2 luật cư trú 2020 quy định. Lưu trú là việc công dân ở lại một địa điểm không phải nơi thường trú hoặc nơi tạm trú trong thời gian ít hơn 30 ngày. Điều 30 luật cư trú 2020 quy định thông báo lưu trú cụ thể. Khi có người đến lưu trú, thành viên hộ gia đình, người đại diện cơ sở chữa bệnh, cơ sở lưu trú du lịch và các cơ sở khác có chức năng lưu trú có trách nhiệm thông báo việc lưu trú với cơ quan đăng ký cư trú. Trường hợp người đến lưu trú tại chỗ ở của cá nhân, hộ gia đình mà cá nhân thành viên hộ gia đình không có mặt tại chỗ ở đó, thì người đến lưu trú có trách nhiệm thông báo việc lưu trú với cơ quan đăng ký cư trú. Việc thông báo lưu trú được thực hiện trực tiếp bằng điện thoại, phương tiện điện tử hoặc phương tiện khác do Bộ trưởng Bộ Công an quy định. Nội dung thông báo về lưu trú bao gồm họ và tên, số định danh cá nhân hoặc số chứng minh nhân dân, số hộ chiếu của người lưu trú, lý do lưu trú, thời gian lưu trú, địa chỉ lưu trú. Việc thông báo lưu trú được thực hiện trước 23 giờ của ngày bắt đầu lưu trú. Trường hợp người đến lưu trú sau 23 giờ thì việc thông báo lưu trú được thực hiện trước 8 giờ ngày hôm sau. Trường hợp ông bà cha mẹ, vợ, chồng, con, cháu, anh chị em ruột đến lưu trú nhiều lần thì chỉ cần thông báo lưu trú một lần. Việc thông báo lưu trú được ghi vào sổ tiếp nhận lưu trú. Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung chỉ thị số 13/2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Theo chỉ thị, thời gian qua, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, tình trạng ô nhiễm vẫn xảy ra tại một số cơ sở chăn nuôi, cụm công nghiệp, làng nghề và khu đô thị.
công tác thu gom vận chuyển xử lý chất thải ở một số địa phương chưa đáp ứng yêu cầu. Việc kiểm tra giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm còn hạn chế. Nguyên nhân chủ yếu là do một số địa phương chưa quan tâm đúng mức đến công tác bảo vệ môi trường. Năng lực thực thi của đội ngũ làm công tác môi trường còn bất cập, trong khi ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận tổ chức cá nhân và doanh nghiệp chưa cao. Để khắc phục những tồn tại trên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, Ủy ban Nhân dân cấp xã và các cơ quan đơn vị liên quan triển khai quyết liệt đồng bộ các nhiệm vụ bảo vệ môi trường theo phương châm 6 rõ, rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền, đồng thời nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác quản lý bảo vệ môi trường. Trong đó, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì tham mưu triển khai các nhiệm vụ bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh, xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường tỉnh giai đoạn 2026-2030, rà soát các cơ sở khu vực có nguy cơ gây ô nhiễm, tập trung xử lý dứt điểm các điểm ô nhiễm kéo dài, đặc biệt tại các bãi chung lấp rác, khu xử lý chất thải, cơ sở khai thác khoáng sản, chế biến nông lâm sản, trang trại chăn nuôi quy mô lớn và các dự án có lưu lượng xả thải lớn. Đồng thời tăng cường quản lý chất thải rắn sinh hoạt, vận hành hiệu quả hệ thống quan trắc môi trường tự động, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ chuyển đổi số, công khai dữ liệu quan trắc và tăng cường tuyên truyền hướng dẫn thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường. Sở Xây dựng có trách nhiệm lồng ghép yêu cầu bảo vệ môi trường trong quy hoạch đô thị, đầu tư hệ thống thu gom xử lý nước thải, rà soát các khu xử lý chất thải, tăng cường quản lý hạ tầng môi trường đô thị, triển khai lộ trình kiểm soát khí thải phương tiện và phát triển phương tiện giao thông xanh. Trong khi đó, Sở Công Thương tập trung hoàn thiện hạ tầng môi trường tại các cụm công nghiệp, thúc đẩy chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển ngành công nghiệp môi trường. Chỉ thị cũng giao Sở Tài chính bảo đảm nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ môi trường. Sở Nội vụ gắn trách nhiệm bảo vệ môi trường với công tác đánh giá, thi đua khen thưởng. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đẩy mạnh tuyên truyền, giảm rác thải nhựa, phát triển du lịch bền vững. Sở Khoa học và Công nghệ tăng cường nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới trong quan trắc, giám sát và xử lý ô nhiễm. Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh tiếp tục giám sát chặt chẽ việc chấp hành pháp luật về môi trường của các doanh nghiệp, bảo đảm 100% khu công nghiệp đang hoạt động xử lý nước thải đạt quy chuẩn. Giao Công an tỉnh tăng cường phòng ngừa, phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường như xả thải trái phép, chôn lấp chất thải không đúng quy định, khai thác tài nguyên trái phép, chủ động tham mưu giải quyết các vụ việc phức tạp, không để phát sinh điểm nóng về an ninh trật tự liên quan đến môi trường. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội phối hợp tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, phân loại rác tại nguồn, giảm sử dụng túi ni lông và sản phẩm nhựa dùng một lần, đồng thời tăng cường giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường. Các cơ quan báo chí, truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền biểu dương các mô hình hiệu quả, phản ánh kịp thời các hành vi gây ô nhiễm và xây dựng chuyên trang chuyên mục về bảo vệ môi trường. Đối với Ủy ban Nhân dân các xã phường, chỉ thị yêu cầu nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước về môi trường, đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân, thực hiện phân loại rác tại nguồn, không xả rác bừa bãi, tập trung triển khai thu gom chất thải rắn sinh hoạt tại các địa bàn còn vùng trắng, hoàn thiện hồ sơ pháp lý về môi trường đối với các cụm công nghiệp do địa phương quản lý, tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các vi phạm. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã phải chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nếu để xảy ra ô nhiễm môi trường kéo dài hoặc phát sinh điểm nóng trên địa bàn mà không phát hiện xử lý kịp thời. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường theo dõi, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện chỉ thị, định kỳ tổng hợp, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh kết quả triển khai nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong công tác bảo vệ môi trường, góp phần phát triển kinh tế xã hội bền vững trên địa bàn tỉnh. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: chào quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con đón nghe chuyên mục phát thanh Chuyện Buôn Làng của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và bà con, chuyên mục Chuyện Buôn Làng, nơi những câu chuyện đời thường trở thành niềm tự hào dưới đại ngàn cho phòng tiếng dân tộc thực hiện, được phát sóng định kỳ lúc 15:45 Chủ nhật và phát lại lúc 19:45 thứ hai hàng tuần trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và bà con câu chuyện Xã Vĩnh Sơn từ an cư đến phát triển bền vững và đánh thức khát vọng trên những vùng quê phía đông tỉnh Gia Lai.
1: Chuyện kể từ buôn làng. Thưa quý vị và bà con, có một chân lý đã được đúc kết từ thực tiễn phát triển của nhiều vùng quê. Muốn người dân yên tâm làm ăn, trước hết phải giúp họ có nơi ở ổn định và một cuộc sống an toàn. Khi những nỗi lo về nhà ở, về thiên tai dần được tháo gỡ, niềm tin cũng được bồi đắp, tạo động lực để người dân mạnh dạn đầu tư sản xuất, phát triển sinh kế và gây dựng tương lai trên chính quê hương mình. Ở xã Vĩnh Sơn, vùng cao phía đông tỉnh Gia Lai, hành trình đổi thay ấy đang hiện hữu từng ngày. Từ những khu tái định cư khang trang, những công trình bảo vệ khu dân cư trước nguy cơ sạt lở, đến những mô hình sản xuất mới đang mang lại hiệu quả kinh tế, tất cả đang tạo nên nền tảng để vùng đất này từng bước chuyển mình. Phóng sự Vĩnh Sơn từ an cư đến phát triển bền vững sẽ ghi nhận những đổi thay ấy, để thấy rằng khi cuộc sống được bảo đảm bởi sự bình yên và ổn định, những khát vọng vươn lên cũng có thêm điều kiện để đơm hoa kết trái giữa đại ngàn Gia Lai.
0: Buổi sớm ở khu tái định cư Suối Đá, làng K2, xã Vĩnh Sơn, trong căn nhà mới còn thơm mùi gỗ, niềm vui hiện rõ trên gương mặt chị Đinh Thị Gieo khi đón cán bộ địa phương đến thăm hỏi động viên gia đình. Những lời sẻ chia, sự quan tâm chân thành cùng những cái bắt tay ấm áp không chỉ tiếp thêm động lực cho gia đình chị Gieo mà còn gieo thêm niềm tin để những hộ dân vừa chuyển đến nơi ở mới yên tâm gắn bó với vùng đất này. Ít ai biết rằng chỉ vài năm trước, giấc mơ về một mái nhà kiên cố vẫn còn rất xa đối với gia đình chị Gieo. Chưa có đất ở ổn định, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, mọi dự định cho tương lai đều phải tạm gác lại. Nhờ sự hỗ trợ từ các chương trình mục tiêu quốc gia, gia đình chị Gieo được bố trí đất ở, hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà. Từ đó cuộc sống dần đi vào ổn định và điều quan trọng hơn cả là gia đình chị Gieo đã có một nơi để an cư, đủ vững chãi để ươm mầm niềm tin và bắt đầu những dự định mới cho tương lai. Chị Đinh Thị Gieo ở khu tái định cư Suối Đá, làng K2, xã Vĩnh Sơn, tỉnh Gia Lai phấn khởi cho biết.
2: Trước đây tôi ở sau nhà bà ngoại mẹ của tôi á, thì có diện tích ít, nhà làm chia làm ba. Tại vì thì sau đó tôi cũng xin nhà nước rồi cũng hỗ trợ đất ở, nhà ở, thì bây giờ hiện diện tích thì nó cũng rộng rãi hơn. Rồi có nước, có nhà tắm rồi này kia, có làm đầy đủ hết.
0: Có một mái nhà để an cư là niềm hạnh phúc lớn đối với nhiều hộ đồng bào Banak Rim ở xã Vĩnh Sơn. Nhưng để cuộc sống thật sự ổn định, người dân Vĩnh Sơn còn cần thêm một điều quan trọng khác. Được sống trong sự bình yên, không còn nơm nớp lo âu trước những hiểm họa của thiên nhiên. Đó cũng là niềm mong mỏi của người dân ở khu vực Suối Cát, làng K8 suốt nhiều năm qua. Nằm tựa lưng vào sườn núi, khu dân cư nơi đây từng nhiều lần đối mặt với những nguy cơ sạt lở mỗi khi mùa mưa đến. Sau những trận mưa lớn kéo dài, đất đá từ ta luy luôn có nguy cơ đổ xuống bất cứ lúc nào, khiến nỗi bất an luôn thường trực trong từng mái nhà. Gia đình chị Đinh Thị Mát là một trong những hộ dân đã trải qua cảm giác ấy. Có những đêm, cả gia đình chị Mát gần như thức trắng, chỉ lặng lẽ lắng nghe tiếng mưa rơi và dõi mắt về triền núi phía sau nhà. Bởi không ai biết điều gì có thể xảy ra khi màn đêm còn chưa khép lại. Hôm nay, nỗi lo ấy đã dần lùi vào quá khứ. Công trình kè chống sạt lở Suối Cát được đầu tư xây dựng và hoàn thành không chỉ giữ vững những sườn ta luy mà còn giữ lại sự bình yên cho cả một khu dân cư. Mỗi khi mưa xuống, người dân không còn thấp thỏm chuẩn bị cho những cuộc di dời khẩn cấp, cũng không còn canh cánh nỗi lo đất đá tràn xuống sau lưng nhà. Điều mà công trình kè chống sạt lở Suối Cát mang lại vì thế không chỉ là sự an toàn trước thiên nhiên. Điều quý giá hơn cả là trả lại cho người dân cảm giác bình yên để gắn bó với nơi mình sinh sống. Khi những nỗi lo thường trực được gỡ bỏ, những dự định về sản xuất, về chăm lo cho con cái, về một cuộc sống đủ đầy hơn cũng có cơ hội được vun đắp. Bởi với người dân vùng cao Vĩnh Sơn, bình yên không chỉ là đích đến mà còn là điểm tựa để khát vọng vươn lên được chắp cánh. Chị Đinh Thị Mát, làng K8, xã Vĩnh Sơn, tỉnh Gia Lai chia sẻ.
3: Lo lắng chứ, trời mưa mà. Kiểu như mình cũng ngủ nhà sàn đây, Rồi tới mùa lũ thì sợ nó sạt, mình cũng lo lắng. Đã làm cho mình như vậy rồi thì mình cũng rất là mừng.
0: Khi những nỗi lo về chỗ ở và sự an toàn trước thiên tai dần được tháo gỡ, một chặng đường phát triển mới cũng bắt đầu với người dân Vĩnh Sơn. Từ chỗ chỉ lo cái ăn, cái mặc từng ngày, nhiều hộ đã mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất, hướng đến những mô hình sản xuất mang lại giá trị kinh tế cao và bền vững ngay trên quê hương mình. Đặc biệt, đồng bào Banak Rim ở Vĩnh Sơn đã chủ động chuyển đổi những diện tích cây trồng kém hiệu quả sang các loại cây phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng địa phương như cà phê, chanh dây, maca và nhiều loại cây ăn quả. Để những mô hình ấy phát huy hiệu quả lâu dài, chính quyền địa phương tăng cường chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ giống cây trồng, từng bước hình thành các vùng sản xuất tập trung, nâng cao giá trị kinh tế và tạo sinh kế ổn định cho người dân. Ông Nguyễn Hồng Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Sơn, tỉnh Gia Lai cho biết.
4: Hiện nay là trên địa bàn xã đang triển khai các cái mô hình liên quan tới các cái cây trồng. Trong đó là hiện nay cây maca thì xã cũng đã tổ chức hướng dẫn bà con. Thì cái diện tích này thì đang phát triển rất là mạnh. Trên địa bàn xã thì hiện nay là trên 60 hectare maca và đang tiếp tục là triển khai các cái mô hình tiếp theo. Bên cạnh đó thì bà con cũng chuyển đổi cây trồng sang qua từ cây keo kém hiệu quả sang cái cây cà phê kết hợp với chanh dây. Thì cái mô hình này thì cũng đang là đem lại cái hiệu quả rất là lớn cho bà con. Và đây là một trong những cái mô hình là trong thời gian tới rất là triển vọng.
0: Một mái nhà vững chãi để an cư, một tuyến kè kiên cố gìn giữ sự bình yên trước mùa mưa bão. Những vườn cà phê, chanh dây, maca đang từng ngày phủ xanh vùng đất Vĩnh Sơn. Mỗi công trình, mỗi mô hình sinh kế có thể chỉ là một mắt xích nhỏ, nhưng khi được kết nối bởi sự quan tâm của đảng, nhà nước, sự đồng hành của chính quyền địa phương và ý chí vươn lên của người dân, đã tạo thành nền móng vững chắc cho sự phát triển lâu dài. Ở Vĩnh Sơn hôm nay, sự đổi thay không chỉ hiện hữu trong những ngôi nhà mới hay những con đường rộng mở, mà còn được đo bằng niềm tin của người dân vào tương lai. Bởi khi chỉ có nơi ở ổn định, cuộc sống an toàn trước thiên tai, người dân mới có thể yên tâm gắn bó với quê hương, mạnh dạn chuyển đổi sản xuất, khai thác hiệu quả tiềm năng của vùng đất, từng bước nâng cao thu nhập. An cư vì thế không chỉ là điểm khởi đầu của một cuộc sống bình yên, mà còn là tiền đề để khơi dậy khát vọng vươn lên, tạo dựng những sinh kế bền vững cho hôm nay và các thế hệ mai sau. Từ nền móng ấy, xã Vĩnh Sơn đang từng bước chuyển mình mạnh mẽ, biến những lợi thế của vùng cao thành động lực phát triển. Và hành trình từ an cư đến phát triển bền vững hôm nay không chỉ được dựng xây bằng những công trình mới, mà còn bằng niềm tin, ý chí và khát vọng vươn lên của những con người đang ngày ngày viết tiếp tương lai trên chính quê hương mình.
5: Ước mơ từ buôn làng.
0: Thưa quý vị và bà con, trên hành trình phát triển, mỗi vùng quê đều có một điểm khởi đầu cho sự đổi thay của mình. Có nơi đổi thay từ một mái nhà mới, một con đường mới, có nơi bắt đầu từ niềm tin được vun đắp qua từng chính sách đồng hành với người dân. Nhưng khi cuộc sống đã dần ổn định, điều quý giá hơn cả là trong mỗi người dân lại nhen lên một khát vọng mới, khát vọng làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Và khi khát vọng ấy gặp sự đồng hành của các cấp các ngành cùng tinh thần dám nghĩ dám làm của người nông dân, những vùng quê phía đông Gia Lai đang viết tiếp những câu chuyện phát triển bằng chính nỗ lực của mình. Mời quý vị và bà con cùng đến với phần 2 của chương trình Ước mơ từ buôn làng, đánh thức khát vọng trên những miền quê phía đông tỉnh Gia Lai.
1: Có một sự đổi thay đang hiện rõ trên những miền quê phía đông tỉnh Gia Lai. Những vùng đất từng gắn bó với cây keo, cây mì hay những khoảng đồi bỏ hoang, hôm nay đã hình thành những vườn cây ăn trái xanh tốt, những vườn dược liệu bản địa và cả những cơ sở chế biến nông sản mang dấu ấn của chính người nông dân. Giữa hương thơm dịu nhẹ của những mẻ trà dung vừa ra lò, anh Nguyễn Cảnh Duy ở thôn Hiệp Vinh 2, xã Canh Vinh, tỉnh Gia Lai vẫn cẩn thận kiểm tra từng công đoạn chế biến. Với anh, cây trà dung không chỉ là một loài cây bản địa mà còn là cơ hội để người dân địa phương làm giàu từ chính nguồn tài nguyên sẵn có. Từ vài trăm gốc trà dung ban đầu, anh Duy vừa từng bước xây dựng vùng nguyên liệu, vừa kiên trì nghiên cứu quy trình chế biến để tạo ra những sản phẩm trà dung túi lọc đạt tiêu chuẩn. Đã có không ít lần những mẻ trà dung túi lọc phải làm lại vì chưa đáp ứng yêu cầu, sản phẩm đưa ra thị trường chưa tạo được chỗ đứng trên thị trường. Nhưng thay vì bỏ cuộc, anh Duy tiếp tục hoàn thiện quy trình sản xuất trà dung túi lọc và kiên trì theo đuổi hướng đi đã chọn. Đến nay, anh Duy đã trồng hơn 1 hectare với khoảng 2.000 cây trà dung cho thu hái 4 đợt mỗi năm, mang lại nguồn thu nhập khoảng 150 triệu đồng mỗi năm. Điều đáng quý là ngày càng nhiều hộ dân trong vùng cùng tham gia trồng trà dung với anh Duy, từng bước hình thành vùng nguyên liệu ổn định, mở ra sinh kế mới cho chính cây trà dung. Chia sẻ về hành trình khởi nghiệp của mình, anh Nguyễn Cảnh Duy ở thôn Hiệp Vinh 2, xã Canh Vinh, tỉnh Gia Lai cho biết.
6: Trong thời gian này thì khi mà cái kinh tế số sự kết nối về qua cái công nghệ 4.0, nên là cái việc mà ứng dụng và phát triển những sản phẩm địa phương thì đặc biệt miền núi là có rất nhiều lợi thế về mặt giá trị, lợi thế về những cái sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm dược liệu, sản phẩm nghĩa là sản phẩm miền núi rất nhiều. Những cái mô hình, những cái hộ kinh doanh và có những cái bạn trẻ gì và khởi nghiệp từ những cái sản phẩm địa phương, đó là những cái nguồn tín hiệu rất tích cực.
1: Rời xã Canh Vinh, chúng tôi đến xã Hoài Ân, nơi khu vườn của anh Lỡ Ngọc Vinh đang phủ một màu xanh bạc ngàn. Ít ai biết rằng trên chính mảnh đất này trước đây chỉ có cây keo và cây mì, quanh năm vất vả nhưng thu nhập vẫn bấp bênh. Không chấp nhận mãi đi theo lối sản xuất cũ, anh Vinh quyết định chuyển đổi sang trồng hồ tiêu và bưởi da xanh. Trước khi bắt tay thực hiện, anh tích cực tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật do hội nông dân tổ chức, tìm đến những mô hình sản xuất hiệu quả để học hỏi kinh nghiệm, rồi quyết định đầu tư hệ thống tưới tự động nhằm giảm chi phí và nâng cao năng suất. Đến nay, hơn 2.000 trụ hồ tiêu cùng 230 cây bưởi đã sinh trưởng ổn định trên diện tích hơn 2 hectare, mang lại nguồn thu nhập cho gia đình gần 300 triệu đồng mỗi năm. Không chỉ nâng cao thu nhập, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật còn giúp gia đình anh Vinh giảm đáng kể công lao động, chủ động chăm sóc cây trồng và hướng đến sản xuất nông nghiệp bền vững. Anh Lỡ Ngọc Vinh ở xã Hoài Ân, tỉnh Gia Lai cho biết.
7: Bước đầu thì cũng khó khăn thiệt. Bước đầu thì nấu cái vận hành mà tưới nước để cho cây bưởi nó đủ nước để nó phát triển thì rất là khó, nhưng mà tốn rất là nhiều công. Nhưng sau này thì đầu tư hệ thống tưới thì cái chi phí mà để tưới nước cho cây cũng như là cái chi phí nhân công thì nó giảm đáng kể. Lúc trước thì muốn tưới một hectare thì nằm tầm khoảng cỡ 5 đến 7 ngày mới xong. Còn bây giờ nếu một hectare bưởi ra thì tưới khoảng cỡ 6 tiếng đồng hồ là xong hết, mà cái chất lượng cái lượng nước nó bốc hơi thì nó cứ thấm sâu, nói chung là nó rất là hiệu quả cho cây bưởi. Thì nói chung là từ ngày mà chuyển đổi từ cái diện tích cây bưởi trồng cũng như trồng tiêu thì cái hiệu quả kinh tế nó cao hơn rõ rệt.
1: Từ cây trà dung ở xã Canh Vinh đến những vườn bưởi ở xã Hoài Ân, mỗi mô hình là một cách làm khác nhau. Nhưng điểm chung là người nông dân ở Gia Lai hôm nay không còn đơn độc trên hành trình phát triển kinh tế gia đình. Cần vốn, có nguồn vốn ưu đãi, cần kiến thức, có lớp tập huấn, cần kinh nghiệm, có mô hình để học hỏi. Sự đồng hành ấy không làm thay người nông dân, nhưng tiếp thêm động lực để họ mạnh dạn thay đổi tư duy, nâng cao giá trị nông sản và từng bước làm giàu trên chính quê hương mình. Theo bà Nguyễn Thị Cẩm Thúy, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Gia Lai, thông qua phong trào, nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, ngày càng có nhiều hội viên được hỗ trợ vốn kỹ thuật và điều kiện sản xuất để vươn lên ổn định cuộc sống. Bà Nguyễn Thị Cẩm Thúy, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Gia Lai chia sẻ.
8: Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu giảm nghèo bền vững thì trong năm 2025 thì hội nông dân đã giúp về vốn, về kỹ thuật, về vật tư, ngày công cho những hộ nghèo, hộ khó khăn thì trong năm 2025 là được là 541 hộ nông dân nghèo cũng như là hộ khó khăn để phát triển kinh tế sản xuất ở tăng thu nhập cho hộ gia đình.
1: Mỗi mô hình thành công hôm nay để bắt đầu từ một quyết định dám thay đổi. Khi người nông dân biết phát huy lợi thế của quê hương, mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật và chủ động liên kết sản xuất, những vùng quê phía đông Gia Lai đang từng ngày khởi sắc bằng chính nội lực của mình. Trên những triền đồi xanh, không chỉ có những mùa cây trái trĩu quả, mà còn lớn lên khát vọng vươn tới cuộc sống đủ đầy, bền vững. Và chính khát vọng ấy đang trở thành động lực để người dân phía đông tỉnh Gia Lai tiếp tục viết nên những câu chuyện phát triển mới trên mảnh đất quê hương. Thưa quý vị và bà con, từ những mái nhà mới ở Vĩnh Sơn đến những mô hình khởi nghiệp trên các vùng quê phía đông tỉnh Gia Lai, tất cả đang kể một câu chuyện chung về khát vọng vươn lên của người dân. Khi có điểm tựa từ những chính sách thiết thực cùng sự đồng hành của các cấp các ngành, người dân có thêm niềm tin để đổi mới tư duy, phát triển sản xuất và làm giàu trên chính quê hương mình. tin rằng với nền tảng đã được tạo dựng và ý chí không ngừng vươn lên, những buôn làng ở Gia Lai sẽ tiếp tục đổi thay, hướng tới một tương lai ngày càng giàu đẹp và phát triển bền vững. Chuyện buôn làng kể chuyện hôm nay, gửi gắm ước mơ ngày mai. Chương trình do Phòng Tiếng Dân Tộc thực hiện, phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai xin được tạm dừng tại đây. Chuyên mục do biên tập viên Huỳnh Kim cùng các phát thanh viên Minh Thảo, Lệ Lan, kỹ thuật viên Thanh Thủy phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Nay Hơ Nê, Đức Phương. Chỉ đạo sản xuất Huỳnh Kim, Vũ Thị Nga. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin cảm ơn quý vị và bà con đã lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và bà con trong chương trình lần sau.
9: Đây là mong bà đồng hiệp tới lời chế mừng hạ bà hình hàng bà đồng hiệp bà hà rụp dạ lại.
10: Này lễ muôn bất đồng hiếp tà lây trề, mừng rạp bà hình hàng bất đồng hiếp bà thẻ rụp dạ lại.
11: Cơ cấu cơ nê mệt vè hạng bình kỳ dốt ra cao cơ nê mệt vè hạng bình kỳ dốt trăm chạy cả tập bà mức muôn bất đồng hiếp tà lây trề, mừng rạp bà hình hàng bất đồng hiếp bà thẻ rụp dạ lại. Án nê mệt vè hạng bình kỳ dốt, bài tương thôn ploy qua nê dạ nè à xét đảng viên bí dụ cơ nông cơ lệ em núi và to bà plen tà lây trề lên, mừng đảng mợ tụ lệ em núi nèo lao bằng bà rác kê giá đi trầm cơ nêm pre lui. Nèo plung lao, nghe lao, bèo nạ ploy rèm bò tóp nghe tôi. Mừng bruya, khi nha tay bò plei kèo pla nè ruông, mẹ dùa khoa học kỹ thuật trốc eo bò trốt nạ ploy bò plei tài bò mên nghe nghe, lưu đàng phiên. Chinh anh ích kênh nèng, bò khôp chàn, cùm chú rù, cậu sang rin bật lươn đi đàng kè chép. Tài tiếp, bò cậu bò chinh bòn lèn, hơi chè kì giả đi. Tạt nuôi muông bà đồng hiếp rời này, bình mươi rời cao lệ bà thảo có nên mịt vẹn bình kỳ dốt nuôi cả bà hèm. Đảng viên cùng chú nạ bà lời bật lại riêng. Plung lao lễ tạ lập hình bèo có tùm bà nghẹt trong mong bằng chà hàng tạ lời chỉ về. Lưu trẻ cùng chú bà lao, cơ cọ sàng xìm trù kỳ giả đấy xìm trù. Bà dụ này lễ chàng tạ lời rời về cao có nên mịt vẹn bình kỳ dốt làm chạy cả tôi bảo mất.
12: Trút nghe hết trẻ, tập tìm, bà cậu kết thôn, bây, bây qua lãnh đâm trả trả lại. Bà con kèng nghe kiêng hết trẻ bà phô, bà mô thơm, bà rõ mong tùa bà xa thôn, bây, bà trôn tùa bà rõ mẹ thôn. Hàng rùi bèng bà rong, hà rõ nông bà đuôi hà rõ biết kà tùa bà tùa rõ bà chồng đuôi. Hà rõ mặt ôn bà tành mạr, hà đông kà chép, bà cậu ở đập đấy. Bồn lên bà bốt bà kà chép khôl hà cùng cốp, bà chinh tà lây tụ cứt à mạng nạp lây, bà bà trông nghe hà tùm bà chèo phôn con. Bây phun con hợp quẹt cái chép rừng ghé, bao con kèng, bà trốt cửa tàng, bà tàu bà plen, yêu bà trốt ăn nạp lời, kẹt đi nghẹ bà chinh. Hà tuy hẳn bé, hà mò tà lây tươi, bằng rìm ở đồng đấy. Hà rằm hạng nôn bộ bà tế, hà tươm phun bà ràn, tu plin ở đồng đấy. Bà gốc bà chinh bồn lên bà rau, hàng kẹt đi hà đồng cái chép tà lây tiếp. Bà rạng theo bà tươm thôn plei, kẹt bọc rì tà lây tươi hà rò hoái, bà bồn lên hợp quẹt cái chép rừng ghé, bộ bà tế bà ràn cửa tàng, nội thập ôl, hàng bà chinh tà lây tươi, cơ kẹt đi, à băng hà rời plen bà nạp.
11: Bà rộ, bà ở tay kì giả đi cập lạc quả nè, dù nè xét hàng hà tươm, quả nè bà còn lễ xạ mạng hà tươm tà lời bà cả dùng phản. Tuy mau chà ra giả lai bà tươm rè, à măng, chân tôn tử bồ tụp lô nèm tử bồ tà lò plô, tôi tựa bà chồng bà trọng nghe tựa bà trọng rô plô nèm mừng cương thường vụ tình ủy. Trâu cơ thôn tử bồ tà lò plô chà ra kìa tân bà rộ ở nô ở cò sang rin, lưu bà nè quả nè dù nè xét trồn dụ plô chân tố. Bà đây rồi mẹ. Tình krah mừng anh ạ bà chân nè, a xét bà kà hàm krah nuè, rồi mẹ tình krah rõm mừng tàn chàr, rõm hạng nôn bà kà chép, bố tố bao thôn lì thân áp. Bèo bà kà, tui, bà này, chàr bà nà cung bà lao tu plin tèp tà tùm. Anh ạm ní, trìm kà nèm, lần chàr, kà giả đi bà tàu bà chuát eo bà tốt, bà rít luông kà chép. Hồn bàn, cái chép bà vi bà lần chàr hàng, bà chinh tà lời tui bèo nạ bà lời. Chị kèm hà tùm, bà bà lìm nè, trèm chòe, bày eo tà lời tù plin mừng kà nọc nà chàr, bà kà bà bà bà tè tà lời, thao tổ mẹ bò, bà trốt nạ bà lời kà chàng mẹ bò kà giả đi nghe bà chinh, bà đi luôn rồi mẹ lệ tà lời tui bà xít. Hàng bèo bà trọng nghe màu tà lời tù chòe bà kà bà rõ rin đang kà chép.
12: រណៃចារចលៃហមនាមព្រមដើមរពោសបារតោនាមព្រមមេអកោសាងស៊ីមត្រូក្លាក់ងាប្រែលេតពលគ្រប់យំផានអមង្គលអានេះត្រាំកដែមពោចានអមន្អូនទួរពោទួរបានតោព្រោះទួរអកោសាងបច្ចរុជាទួយហត្រាំបរិទ្ធលេបថោបកាបកត្រិតឡោចរន្តោមេប្លុសសារពោមេរតោជួប្លុសទួរបានអកោសាងបច្ចរុជាទួយហត្រាំបរិទ្ធបច្ចោបកាអរពេះក៏ជួបបច្ចុះចរន្តោហាងប្របុតនួយជាបច្ចរុគែមទួររតោទួរប្លុសទីប្រាក់បីអែវគលអានេះអកោសាងស៊ីមត្រូ tài ca rạ này hò mò tàu tàu bạ bút tập ban vẹt đang dựa tại bậc cá tôi chờ bậc cá amanon hò mò sà tàu tập ban bút sa vẹt đang rung về bậc cá mè bút mè chân tàu liệm ta rút bậc cá cất tàu prong pè bút bút tay tươi tươi mừng chờ lại amang tươi kia rệ rung về tôi chờ lên neo bút rung prong bữa kia đấy rong pít qua lại đây ở cổ sang xin.

0: International Pioh Lip Patau Rup Anei Trow Amang Hatum Chiran Talai Pahing Thichar Toi Lip Patau Chih Pabot Tateng Thun Chua Nguy Lon Ya Yalai Turpo Tupanem Amang Nem Plen Ako Thun Anei Ta Char Tuk Chaka Le Sarto Tua Plutapan Rupo Tau Rato Tal Murik Toai Thichar Padai Kem Chuk Plutapan Chiran Tau Pachiran Thun Turpo Tua Purme Anei Tui Leang Le Talai Paka Tui Kla Pachin Pun Pran Pioh Bon Dien Pok Rai Tuong Anei Roi Pabot Murik Toai Thichar Hang Trung Neo Paka
1: เกียงเกียรติจั่วงุยตุ้ยฮะตระจั่วปรั่วฮะรองกระแจพังมุทรอมปิ้วลุงแลงตาเตรียมจั่วงุยหางปฏิลุงมุทรอมกําหนุ่ยต่อยกะน้องปรั่วน่ะปล่อยจารยะลายเปรียวตุ้ยคือตระจะเลียนปะอปองปุ้ยปรั่วก็ปรั่วจั่วงุยเบยกวาดนี้ยุมึงจารอมังเนียมเปลี่ยนตุ้ยเนจ រកោកៀងរទេសដៀនប្រាបច្ច័យហទុំនេះត្រូវមឹកហិងរឹបហាងត្រនប្រងដែលដន់កេតសាំងជួមីនថាញ់គាត់នេះកកលីប្លែគ្រូហែមចក់ងួយប្លែអឹបគាត់នេះចក់ងួយអៀនវិញដាំងភុនងោសារតោះធូនទ្រូងទីនសឿនហាងម៉ាតនៅងូសិនប៊ូទេចឺអពុយកទីរចឹងយ៉ាប្រគប់ច្រានបេជីងត្រឡប់ហ្វេកំនេះត້ອຍត្រូវជក់លៀងហទុំនេះហែមម៉ោចៀនមឹងបនលែនទុយថៅគ្រងមាន ปกรามราตุกรองปัดเล็บพรำหางกอมอานจารกองเปลือกครูเหียมปตับประเจียงตรีเจนหังจ่อง่วยร่ำหางบ่อนแลนกองนี้จิเกมเคียงจิงเน็ตปะโกปะตุ๊งเงะกระเซมแรงอันนี้นำเรียกลงเจแลนเตียบประตูมนี่ไปจืดเตะหางตื้มตะไลแกงซิดเปียวดังกระเจ็บเนียงแอกมังเปลือกเปียประเตียงแต่ด้วยมึงไรแปลนปะตุ๊งเงะลงแรง ขดมกองกระนองเปรอะปลาแทงปลากระตุ้ยเวขดมตรรหอยตนาบหางเก่าแกงกระนองเปรอะนับไรจารกระเซมแรงเนจปะตรงเงะอมังไรแปลนปนับเปรอะแปรติเดียนมุดแนวเมยเวปวิจ่อง่วยตุยเละแรงจังรบแมงปลาปกบจรันเกียรติอัมตาเตรียมจ่อง่วยมตาปฏิลุงตรอยตุยปิจอยตึมในเต้าหางปะโกปิจิง
0: รูปยาลายเละในเต้าจิแกมมาอักกำนิตอยอมังเลมหางจารตาจรเงวระในอมังเฟืองทงยศทมอรเปกเกินแนมประตูจอมด้วยตุ้มแม่อัตรายจิรูโดยหอมมอคุมจิรูกัดมากจรันลูมโดยหอมมอคุมจิรูเล่งเกอทนทาปรันชวยตะตูยืดแวกเละลูสังโนตุปุบตะนับอมังตะเลติเกียงเกอตื้อหัวตัวประเมนคุมจิรูใบยาปุบุยเปรย์บักดัง ហាងក្រុមណាថៅរកែវហទឹមហត្រៈយរុរំប្រាំងជឿបងហទឹមក្នុងព្រឿកងនេះអានិមត្រួកងបកោពោះចានហាងហទឹមបដួយថបាបហមតលៃយុំយឿសិតអាម៉ាំងព្រឿកពុយព្រឿតលៃទីបមួយគុំយរុលនយ៉ាពៀវកៀងកើបុបតេតងគ្រូគ្រឿមញុំយ៉ាហតរកភូនខាប់ពពុតពតរបឹងយួយនេះកងធឹងត្រឹកក្នុងព្រឿកមត្រលនយ៉ាវៀតណាមភឿងធងយត់ប្រឡែព្រំហាងកងព្រឿកវេលាំងភុនប្រាខាប់ពពុតពតរភឿងយ៉ាប្រតរត់កាន់បុ กองเจิกเวียนเจิกมนุษย์เงียบปรัวหาตึมกระนองปรัวกองในกองปะโกโปเจนหางหาตึมมนุษย์ถอบปั๊บมูตอมกุมยูรูผลปรักขับปะโปตัวปะตอร์เท่าตัวปะตัวเดมบังผลปรักเฟืองอัมราปตรงเงียตองหาตึมจันปรัวกุมยูรูเปียวปุ้ยตะลอยหาตีบเตรียมกระเดมปรันประเมนหางมนุษย์หามอกุมยูรูกันมากหางหนักเลยมนุษย์หามอกุมยูรูอามังกวาลานำเฟือง
1: เรียกใน เพราะคณะปปริมรูมังกวานำเฟืองเย็นหองตุ้ยมอลู่ตะไลตุยวกละรนุดังเวียนเปเปียวเมยวแตรยะตะงานระดังเวียนเดียนตือปะกะตุยตรปันปลุกจุกเดปะจันโตอภิเพียงระปะอาระดะตุยประสิรเปรยอมังจรานเดียนตือเพราะปะโตเงะอนันปะพอจรูเนมตุ้ยปะโตเงะกระเจ็บยับตองรนุระนันตะนาลเพราะคณุกนาปะเตหรูปใบนับห่าง มุดแม่แย่ปะกละนันเดียนตือปะกละตุยหนุดลงอมังเนียมเปลี่ยนอกโกทนเฟืองจะกะแม่ตัวปอตัวโตปะโปรตุปานระนันห่างปะเสียเปลือยเละตัวปอสารโตตัวปลดละระนันหาตึมเปลี่ยนหนุดทนในเฟืองปะโตเงะเมาตุยแย่ตองงี้กวิดมรูดแม่ปลดติจุเมืองกองกระดิจารแกะ ปปลิกระจัดได้ข้อหอบกงเงะปปลิเปรียวเจ็บจริงห่างปลิมรูเลนเอะปะกุปจริงเปรียกระจัดได้เฟืองโต้แตรเจริญบนปรองเปรียกเคยแม่ตะไลตุ้ยแย่ปุบิเปรยคณะปล่อยห่างนิมตรูเงะจรันปะกะตะไลตุ้ยแย่ปปลิมรู
0: Among them plan a cotton a day, Hatum Kuchran, Kron Pre, among Charjalai, Chaka Poop, Merpo, Tuartotal, Hang Cloud Bow, Spandato, Mudu Trooper, Conde, Chaka Poop, and a play, Hang Hatum, Kron Pre, Krokra, Patau Cam, Tuarpo, Tupanto, Tal Pre, Patrocade, Pokade, Tanya Kang, Lipatau. Among own Homo to a put loud tal, Cool, Lubudui, Hang to a put loud tal Pre, Mau Tuarto, Plotterpan, Chomdui, Mutom, Pachran to Turpo to a poor mare. Chica poop and a play, Paro, Plotterpantal, Hang Sarpo, Spanto, Saban Plo, Nam, Chomdui, Saber, Rano, Cole, Loom Dui, Paday to a Tal Cole, Tal Pruet, Loom Dui, Paday to a Mtapruet. Rego, Chica poop and a play, a tum kuchran, Kron Pruet, Chirapo Plang Le and a play, Patronga, Pruet, Patroca Day, Pucade, Tejakang, Lipatau to Chopaca, Bung a Tret Gripian, Lipatau, a lump trot and a play, Yet you a Tret. Pumasit, Pasir Prey, Homoto Juale, Hang Hatum, Tapruet, to Pasir Prey, you a track gripian. Ramadon, Kit Cake Assemblang, Patrot Pasir Prey Tanmar, Hatum Tapruet, you get the lightui, Pio Kang Kachap, you the lightui, Hang Hatum the lightjobaka, a track gripian.
1: Mung got tone trocaret nigh, Brett soft lay matui, Mung jar, drop mot and up tongue hang low trem net, Brett net prayer, Kanka, tum the pole group motelay dui, but they get on pagang pasir pack a jab, toy kong and jar, name plan a got tone, the pole group motelay dui, mobble letter, top paplo, duet, and Brett, hang pat. Rto, turpan plo, turpan nu soft lake, matui, pray, mea plo, nem tal proe, hang sarto, let mea nu soft lake, petra hang thunder pole, turp mea pet lake, kong an jar, pap rile, proe, si ploe, buyu tret, yasat matui, hang no prong, proe nghe, mang tum jar, pomo me, maitrem, tang, hang rti, patang nu toy, pio pe, patang matui, nil palu, bun len, pungot pe, tle soft lake matui, mo bo, che loom nu chai, among non. Ham crack, her noom nui, salt lay, among no tone, moon plus pan, rocoyut, la bluton. Loom nui, salt lay, boom mow, brung air, kajap, hang lao tea, two mang prayer, filling nui commut, nui make you up your tray, yes, at matui. Hatum nui, salt lay, poply making a prayer, poply ching, a pa sang, two, homestay, and a potato tang, but there ain't potui. Pio, let, make you a hang pocket, may you up your tray, yes, at matui, can katong pokang hang the pole group, motre tui.
2: ហើយប្រណេតើតើតាល់ប្រឡងតាមគៀងទូហកពោថងបើជាអពីមនុស្សពោប្រឡងអាម៉ងគាត់នាំចាន់ស្លាយក្លាក់មុតណៅចរន្តធនជាអណានបក្រាប្រប្រិះចាំងគៀងរវះមុតដែរហកអណេអត់លេលាក់មួយរួយគេសោកលេបាងប៉ិប្រក់គេហាងទូក៏ប្រក់គេប្រប្រិះប្រោញាក់យឺអាម៉ងត្រូវពេញហួយមើងស្ដាយត្រឹមត្រាហាងអមិកម៉ាស្ដាយត្រឹមត្រាហើយទឹមពីកញ្ញូជួតពេជិងវេបសាយហ្វេនប៉េងញាក់ រົບພັງກະນອງປະຕໍປະຈັດສັງຕະໄດ້ຮັບປຽຈີອານັນຕະໄລພັງກໍກະຢືຣເພປະດິປວງຮົບມຸດອມັງແຄມຫຸຍຄໍບິນກຍູຍາດດິນຕ້ອຍມະອິດປູຣາໂຕເລປະທາວດເລກັນໂບຮົບມຸດປຽກແກງກະປະກລາດດາກະຈັງແກງຕັນມາປ້ើປະດຸຍຢືກແກສາດມຸດອມັງຈິເລນຕລິງເລບູບູດາວັດທັງອຸບິມໂຣອໍຕະເປບູເຕມະອິດນໍພຸນປຣາກ ປັກຍະປຽບັດນີ້ພຸນປັກປະເສດຣະນັນປຽບປັກສວາແປດຣມກະແດມລູກກະປຣະແກະຣະແກະປັກອະມັງປຣະແກະແຕວໂຕຍກະຈັງແກງເລປະທາວຮະແວະປະມຸດໄດ້ຫັກຄຸມຕາມອະມັງກອດອັນຈາບົບຣືໃບກວາອັນນີ້ເຟືອງຄວຍຈີນເຟືອງຄວຍຈີນບາບິນໂຮຕຸມໍປ່ອຍປາດແດກອງອັນຈາເລປະຕານອະພິແປງປຣະແກະກະແຊມຮະແວະຕຸຍມໍປໍຕຸຣແກະຕະປາດນະອະມັງນີ້ມຶງກອງປຣະປະຕໍປະຈັດ ពោះចានបើអមរៈគប់ជ្រូដាក់ផ្លៃកាំងក្តៀងបូតិបថោកតឡៃផេងពោះចានមរុបទឹមប្រាក់ងិនហាងម៉ៃត៍ប្រាក់កើបិងបូថោក្រាន់តទាំងក្លេះមកដិងដោកាំងបច្ច័យហាងទឹមច្រាន់តឡៃផេងយឺត្រែមឹងសង្ក្រាបូទេកណ្ដងព្រះម៉ោតឡៃទួយលោះពះកសាំក្លៀងបែណាប់ប្រយុទ្ធហួយយ៉ាប់ដងប្តីអមាំងបញ្ញាចានហាងបញ្ញាប្រទេសប្រងជីដួនកងអានបាវកនកៀង ប្រពកបងណាល់ជិះពុរៈបថោបើទឹមគាល់អានេះក្រុងហយ៉ារយុទ្ធហួយគ្លងកែយ៉ាប្រដងបីគាល់នំរកែវកសែមលៀងសេតតពលគ្រប់កងអានបោងបក្លាលូអនេះតណាតលាមយ៉ារួកតាំងពៀវបងណាល់ជិះពុរៈបថោពគប់ចរានប្តីធ្លងតោលោកគតងប្រកាំងកើណាប់លើយរ៉ាម៉ាដុនកាន់បូលីងឋានបើអានេះបន្តប្រប្លែងហើយទឹមតលៃថោគតងប្រកាំងយ៉ាប្រដងលេបថោអណាប់លើយប៊ូមលើយលួយយ៉ា បើទឹមគាល់អានេះរយុទ្ធហួយបូពះចដៃតូបមេនមាក់ងួយមនុយក្រុងហណោះយ៉ាតទាំងបូមោមនុយប្រងកសំឡាំងបាវកនកាំង มอลูกรองนอยาฮังกลีปุยาเยอะไปยันฮัจเจนยาดิกลงรูกตังริยัดโฮยลูบุกแจมยอนนกองอันบาวลิปะทองฮังฮัตึมอมิมาปฏิลงเวลียงอันาเปะอมังฮารอยไปยันปฏิปรองปเรลุยตะเลยเท่าลุยยาฮังตะเลยเท่ากระแจบอมังอยู่อติปยาเกิดจะได้รามอนกระเดียงตะเตียงมุดตอมฮัตึมเปลือกเงี้ยเกมกวาลอันนี้ฮามอยาประกบจันกระตงปะแกงยาปะดงอมราตรุเมาอันนี้มิดแวห่างไปกี่ยุดปอกรายแต่งประกาศเงียบไปจริงประกอบไปจริงอันนันประตึมเจียแก้มหาตึมผลปรากกลุ่มยูรูห่างอันนี้ซิมโตรปรองโลจริงและจางแกงมังลูอโกสังซิมโตรสำเบอลุมนุยอาเซตตัวโฮยตัวแต่งปะเพลย์จริงอันนี้ซิมโตรยูฮาระปะอาร์ฮาตระกลุ่มยูรูเต็มประกาศปรัวปะเจียวเจียอัตรพังหาตึมผลปรากตรุ่มเบาอมังปรองแกะเปียวปัดไล่ฮัตึมกุนเกตอนนจารจะไล่แกลกปัตรงแงลูฮัตระกุมจูสิกเจ็บปะจิงปนปรานเปียวฮัตึมอโกสังซิมโตรขินฮัตไตปะเพลย์กรูรูปประกบจันเกียรติกวาลอันนี้เตรียมกระเดมโปเจนอันนี้อัดเละจันตะเลยตุยมอลิปะเทาอมังตะเลยจิรเวลูฮัตระกุมจูกะโกสังซิมโตรเกียรติจิงอันนี้ซิมโตรบังประดุจิระพะเฮงฮงเวนระก้องนิมิตแวร์ฮามิกยศรำปะเพิงอันนิมิตแวร์ฮามิกยศสังดอกอมัยเวนกุยยูเลบายเฟืองเปลโกฮามาลูทอนซิมโตรอามังกวาลอันนี้ทุเอปรัวปะเพลย์จิงอันนี้ซิมโตรจิงเล่ปรัวอามายฮาลาวตีลูฮวดติงโตรยัวตะเตียงเตียงปะกะเงี้ยปรัวไรเจปอกระหายจิงเล่กรูรูปอันนี้ซิมโตรอามราเปกเล่ลูตะเลยตุยเกียร์เล่ล้อสมอรบพังลูกโกสังซิมโตรปะกอนปรัวเงี้ยอามายตัวปะเมนสิทธิ์เล่ฮารับอาร์กดีเพียนทางฮัตุมฮัตเรกุมจิรูตะเตยปะเพลย์ระเวฮังบิงเบยอามายเล่เล่ปะเทาฮัตุมปรัวตัวปะเมนระในสังนกเกาเกล็กซิมโตรอมังกวาลอันนี้ทุเอปะเพลย์มังอโกสังซิมโตรจิงอันนี้ซิมโตรเกาอัตตุปะเมนแก่เบเบะนตาปรวะแก่ฮระอานันฮระปาร์ฮังเกาแกงตะเลยตะญากรุกนาฮามอฮตึมกุมยูฮเกตกะอโกสังซิมโตรเกียรติจิงอันนี้ซิมโตรซิดนิกอันนี้อัตเลตะเลยปะเมนฮรอมมังลูอโกสังซิมโตรอมังกวาลอนัมจาร์ระในยาไลฮามอเกมแนมปลุตรปานฮรปออโกสังซิมโตรเกล็กเงียปรวะสมอตะทาลปรองอัดยาเปียวเตียงปากกาอันเนตเปียงอยู่เละกระแดงแนวอมังตะเลยปะกรูเทาอากาคินทายทูเปลนปอกระหายเงียบจริงปรัวปะเพลย์จริงอันนี้ซิมโตรบุญยุกระดองเกือกุมยูฮัตึมอโกสังปฏิกลงตะเลยตื้อเปิดกระเตินเมื่อตัวปะจริงตะเลยตื้อเจียแกมฮัตึมฮัตระกุมยูมังกรุกดาแก่ผลแปลกควาหอกกองแง่ปะเพลย์มรัวหางปะตรดซิมโตรเปียวปะตรงเงี้ยตะเลยปากกาเกียรติเตรียมกระแดงโปเจนจารยาไลแกลกปะตรงแง่ลู่เจ้าปากกากุมเปรเล่าเปรเกอฮัตึมอโกสังซิมโตรปะเพลย์จริงอันนี้ซิมโตรตัวอันนันปะพอเกียรติเตรียมกระแดมโปเจนตรุษทูตรเปิดหลบโลจารกิร์กเตินฮามาวเมืองเนียมโปตรุษเกอเนียมโปรเมร์เปาอันนี้ซิมโตรเงียบแร่อมังโนนปะเพลย์ริเปกัดหลบโลริเปาอโกสังซิมโตรตุยมอปกละระดาเลซาอมังฮัตึมพุนปรานยมพันลิปทอมตาปรุอันนี้เม็ดดิงหูฮวาเกียงควากงปรุประกาศจารยาไลเปรเทาตัวแตงอโกสังซิมโตรยอบตะเลยตื้อยปะเพลย์ประกอบไปจริงอันนี้ซิมโตรบลุงเละบูมอเปรย์ปรักบลุงรวยแม่อันนี้ซิมโตรตื้อมอเปรย์อมังกล่าวทนแกฮัตระกุมจูติงกลาเปียวตัวแตงฮัตึมอโกสังซิมโตรปะเพลย์จริงอันนี้ซิมโตรแม่จวนรัวฮัตรุมระติงกลาอัมรากุมจูแรมปะทอบแกกุมจูปรักอปะลวนอมังกวลอันนี้กวลกงเงียบเลือดตุยมอบพระหลบลงจันทร์โตเตียงอปาลวนหางอปากวันนี้อันนี้น้อมเตยกระนองปรวยอันอับประจารเตียบตึมหัตึมเตรมกระเดมลนเฮอร์เปหางหัตึมอันนี้สิมโตรแกงจีนันอปาเลี่ยมปราพระแมบลงจันทร์โตปรากอปาอันนี้น้อมกองนี้บุญยุกระนองเกอปเตยใบปรวยพระผลปรากประกอบปจิงอันนี้สิมโตรหัตึมหัตระกุมจูมังจารตุตรุแนวปรวยแนวรำอันนี้สิมโตรอมังปรวยแงเกียรติมังคุมจูเรียนประตับแกเวเลียงติงกลาปะเพลย์มรัวโตรปะตรดซิมโตรปะจอยอันนี้ซิมโตรหางเจแกมฮัตึมผลปรากกุมจูเลียงเปียวกุมจูอันนี้ซิมโตรปรอปะดิลงตะเลยตื้อยปุกเตินเกียรติฮดองแจบหางลู่อันนี้ซิมโตรฮัตึมฮัตระกุมจูอันนี้จิงผลปรานเปียวกินฮตายทุเปลนปอกร้ายเงียบจริงเล็บทองบางซิดนิกมังโปอามัยเตินทีเบะกงตีเจ็ดเหยบหูหันสะจมบดุยเตินลำยาฟาดปริทองตะเปียมังอโกสังซิมโตรอันเนตตะเตยปะเพลย์มังอโกสังซิมโตรจิงซิมอันนี้ซิมโตรเล็กเก้าบ่ฮอมอลู่ตะเลยตุยร้อยตาซาเล็กแกฮัตึมฮัตระกุมจูอันนี้ซิมโตรบรอฮังอันเนตบิงเบยตุยมอลจีเกมลู่ระเงี้ยวกระนนบิงเบยต tươi mua tôm hợp tâm cho nằm bộ rác bật rốt xịn trô do công bộ rác công thương bộ cổ át rốt hàng chỉ kèm hợp tâm cho bộ cá phun bạc bởi cơ ảnh xịn trô kẹp rô hàng ảnh xịt do hợp tâm tờ lời tươi hợp hoài rốt tươi nôn do nôn bình bơi bọc ra hai tươi ảnh xịn trô kẹt đi tươi mta trem át rốt hàng bộ cổ bệnh chinh tươi hợp tâm ảnh nghệ bệnh chinh sang bãi prong rải lô tờ lời rạ về mừng công ty trách nhiệm hữu hạn Trần Lâm Gia Phát chính lễ bộ bầu bưởi bộ tờ tiền neo keo hợp tâm hội plung bộ bộ lấy mừng ở cổ sang xịn tro chính anh ấy xịn tro bởi dự cân cơ bọc rê tờ lời tươi chị kèm lưu hợp trẻ cùng dư mở tổ bởi chính anh ấy phôn bèo bộ cổ bởi chính anh ấy bởi tâm bọc rai tiền bởi cá nghẹ bởi chính hàng bởi địch luôn nuôi em tờ trem amang chân thôn trem kè đem bộ hợp chèn kết tư mau bậc lạ đá liễn xa amang hợp tâm phôn bàn dùng phân mừng kia đấy, bữa bữa chính thương lũ anh đi xìm trô mừng quan anh đấy, cậu sang xìm trô, amara bộ cụp chân, bữa đi luôn pran bữa cơ tên mừng trem cơ đem bồn lên, hàng kia bữa con bập lê ayo tiếp tụp lên, ram lũ hạt trẻ cùng dù dập chum, giờ lại là khai chế bật lại hạt tôm cùn ken, bữa chính tụ đáo, bèo hạt tôm cậu sang xìm trô kinh hạt tai bập lê cầu rốt, kia đấy chính anh đi xìm trô, hàng bữa trô lũ lo, cơ tới lời kia đấy trem cơ đem lồn chà mừng chà.
1: Anh em về hàng bình kia chút, đằng cái chép tập tôi cái chép đáng về hồ anh hấp loi tôm cho nè set bay cho lai bùp tươi ở bì bàn kia cái tay rừng cái tên, bọc cùm rắm hàng ở bì bèn lần e mang bựa bọc lấy bèo mang non bựa nghe mừng rìm anh ấy bị trong đáng rìm đáng viên, bọn anh play nghe bựa bơ chinh bơ nghe dùng phàn bơ chinh rê cường phồn mung plung mang rim bơ nghe dùng bẹ lệ lu đảng viên cơ sông neo nghe bơ bơ quan nạp lại dân ạ xét mô bơ chú dù nghe rê bơ nghe bơ bơ bơ cơ hà tùm qua luôn tụ màu tất lời tất nạp tạp này trần tập lốt mung bơ đồng hiếp bơ này rắc cao cơ nếch mịt vẹn bình kỳ dốt trăm chạy cạn tùm mức tất lời chữ về đảng viên dù nạp lại bật lại mừng rin ơn mịt vẹn bình kỳ dốt thảo mẹ bò lê hà sa chôm núi anh ạ play nghĩa bruệ ma phôn nick ấy dâng rất siêu hòm chủ tịch cân nòng bruệ mặt trận lần e Việt Nam bao e bằng du bò mình lê ta lê đảng viên tế bruệ chú nêu nghĩa bruệ lao nghĩa bà bốc lao hàng bruệ nghĩa dứa mau rút đòn cá anh ạ play mứ mứ tôi lê non nghĩa tôi du ập mương tài bò mình non ấy dâng rất siêu hòm dục dèm mò bút âm măng bựa nghe bờ bồn bời âm măng đằng ma keng lệ bưởi cân nặng bời mỡ cho bưởi cân nặng bời nết nghe bựa hem màu dừa yang siêu hom bưởi thau cơ tôm núi nạp loài cho nè sẽ tế ắt nghe tôi tại lời phèn âm măng bựa nghe mừng plung lễ nghe tôi tôm tràn hạt rẽ kru rúp lời pla dùm pẹ lễ nghe tôi kru rúp pla đằng mà và tê e cơ tôm nạp loài cho nè sẽ bầu cầu lễ đằng viên nghe bựa kè tôm ở cổ sàng tụ kè bựa nghe tôi nghe tôi kru rúp tật tế cao bồ nèo bà tò, bươi tâm bà tùm đẳng mà, cháu bươi bà nghe anh ạp lời, ta nạp mơn, nghe bà màu dòe. Kri kruyn hàng bà nghe, kruang mẹ kìr kà tìr, kà ta nạp táp, hà tùm núi à bàn bà đẳng viên hò kỳ tớc, râm hàng anh ạp lời, hà xa bàn hàng anh ạp lời, rốp yong, hà siêu hòm, màu chinh à mạng bà, kò choi râm nghe bà, màu dòe kà bà kri tràn kịch luông, kà nông kà na hàng nạp lời, lễ bà nghe, bà bố kèng kà hà tùm đảng viên chạy đài, nghe tồi thường bà nghe kà sông nèo lao, mang rìm bà nghe, à mang tà lời tiếp bà chinh rè bà nghe, hà mô bàn, bà plong, sốc xôr, bà chá rốt dù, nghe bà chinh bà bà bà rơi chè kì giật đấy, yong kà bà bà, kì yên khoa khôl, nghe bà chinh, đáng, bao yà bòng, ạt lệ xà chôm núi đảng viên rốt tuổi non, yong bà thao, lệ chôm núi à bàn bà đảng viên chạy đài, kì sông nèo lao mằng bà, bù dự hà xa, bơi bà ràn chè thao tụ cường kà bà nghe ớ, xà mơ tụ tương, lệ bơi bà nghe cường mẹ, rằm tịch nhà, hang bơi tà lời khơi, tà lời nước, hang tươm tà lời bà trồn, nghị quyết mừng đáng tróc bà tươm, nuôi nạp lời chú, nuôi nạp lời để tôi kỳ niềm bạc, hang bà lấy tôi tà lời tiếp, yong kà bà bà bà thao. លីពមនុះអបានប្រះចដែរតិកោងាក់ប្រះកចាប់ទងពមេនធ្លៀងពមេនមីនរំតញ្ញាទូមតលរកើយតលភ្នែកកាំងកណែអែលបតោធៀវបតោប្រើកំនុះអដប្លៃកទូមងិគិតលឹមលួយតលៃរមន់រោតុយតលៃរៀនប្រើទូមតលៃរកើយតលៃភ្នែកត្រុសបានុះណាប្លៃអណបនសាងកាំងងាក់តុយអមាកយ៉ាដេកណាមតាមប្រកាសគ្រប់ហាងកភេបទេកសូកាំងប្រ ples តុយលឹមលួយតលៃរមន់រោតុយតលៃរៀនព្រឹកនុះអណប្លៃបនសាងអមាំងនេះប្លៃហាងប្រងែបជិងព្រួយកជាបអខាភូនមឹងនេះប្លៃទឹមដាំងវៀនបើអែបងមកត្រៃប្រក្លាព្រះអែបតូតយុំនុះណាប្លៃប្រកតិនកតណាប់កយ៉ាដិតយមឹងព្រួយវិលបិលកតឡៃរមន់យានគៀមចត្រុសពុះប្រទេរៈណៃទិយាប់តាមកផារែទុំទឺត្រុសរីមម៉ាំងបញ្ញានអម៉ាំងនេះនាំញាក់ព្រួយមឹងនុះណាប្លៃប្រេម៉ែហប្រះប្រទេកងនងត្រុសក៏រុយមែហាំងយ៉ាក់ក្លែប្រទេប្រសាំងកាបោះមកអស់ណាប្លៃជ្រែបើអៀបងយើអម៉ាំងប្រញ្ជារុកផាំងរ៉ៃដែរយ៉ាប់ផ្ទឹមម៉ាំងបូនប្លៃសាំងលៃពោអាត់មកប្រទេរមូពេហមផុនកភែកសូមកលូសាំងប្រែវច្ដេះច្ដៃហកកតកនៅសង្រៈអោយកបៈបងប្លៃក្លុះក្លះបើអៀបងហកមកអាក់ព្រេថាតើតលៃពមេនញិចញាក់ប្រែតិអណប្លៃថោលុះលេះតងលេះណនញាក់តយតលៃញិចតលៃគួយសាំងណោម៉ោលេប្លាធីមកភែពុះទៀវកសូប្រោណៃកែមប្រកាសអទុយម៉ោដងបុជយឹលេបត្រងអមសាំងណោអាត់ម៉ោប្រាក់បកុំពៀវទុំដូប្រាក់គ្រងណពៈរមរៈបើអៀបងរ៉ៃណៃម៉ងដាំងម៉ាប្រទេត្រុសកទុំម៉ាភុនកភែកសូហៀមក្លាព្រឹកងាក់មុំនុះដាំងវៀនយុះម៉ោបុះហាំងងាក់ព្រឹកអភិប្រញ្ជាហងតុក្រងក៏ព្រឹកព្រួយបិជាទឹកតឡៃពមេនដាំងយុះហាំងប្រញ្ជាអណប្លៃទឹកដាំងវៀនលេនុះភុនបើនេះប្លៃម៉ោរុបើបទុះប្រតកតាំងកជាបតយម៉ងរីមកសាំងផ្លៃគៀងអៀបងបរិប្រភេទតយមួងអម៉ងប្រាន់ជឿបច្ចិងរេអានេះផូនព្រេគៀងកជាដេះដងកជាបមួងប្រងហាប់តឡៃជ្រែមួងរៈប្រហេងប្រងហាប់ប្រទេសរូបយាឡារកោបជឿអភិបណៃបនីកនេះមិត្តវាងប៊ីងកយុតតរមិនចកធ្វើមើបនពឹបក្លែនេះមិត្តវាងប៊ីងកយុតមកមួងប្រងហាប់ហើយទៅទើយ
3: នៅរាជរដ្ឋបុស្សនរបស់ណារដឹងបោប៉ាំងរាជប្រទេសរូបយាឡៃ
4: នៅរាជវរដ្ឋបុស្សនរបស់ណារដឹងបោប៉ាំងរាជប្រទេសរូបយាឡៃ
5: កកូខនផ្លេប៉ាណាពូលក្រាប់អើខនផ្លេប៉ាណាពូលហើយមឹងត្រង់រយតបុះនៅបណ្ណារដឹងបាវប្រជាប្រតារូបចាឡៃអើខនផ្លេប៉ាណាពូលបរិមធូនផ្លេត្រៀងបង្ហើយខនគងដាំងហ្វៀនអឹកស៊ីបង្ហើយរយតបុះត្រង់កឡងដឹងដាំងម៉ាអ៊ុយដេជិមបង្ហើយសាកាឡូលឹមអតកិនទេហាមេតមីងលឹងសាកាឡូបំអត្រលវ៉ាខនផ្លេហកបរំប៉ាំងពំគៀដឹងរៀបត្រង់ពន្ធព្រះឡើងបតាមរងសែមត្រង់យកយកខោហកគឺធត់ទ្រោះក្រាស់វិនកនព្លីធ្លីដល់កញ្ចឹងពំចាំងលើដងវៀនលួយជាងអានេះកណើមទកបទគុំរៀបអ៊ុយណាប់ទៅនោះតកជួងស្ដឹងចណារីប៉ាំងបញ្ជិងព្លេប្លារត់ណារយអតកយងទូទៅហតូចលំម៉ងរយតបុះណាត្រូញត់ពេញបទុះអានកនព្លីប៉ាំងដពូលមឹងបៃដងវៀនទគុំកនព្លីលេខក្លាទៅនោះអត្រលដេមីបានត្រង់ពំចាំងលើចារប៉ាំងបៃលើជិនសាច់ភ្នាក់អានអ៊ុយណាមតិចមត្រអតកយងជាងអានេះមត្រដាក់អេក្រាក់ពើកនផ្លេប៉ាំងដបូលសុខប៉លកមឹងពំជាត្រង់កឡងហមេតមីងលឹងបកហមេតហលឹកធូនផ្លេបិទចាឆ្លៃសះកនកាងលួយពំកេះដាងត្រង់តមត់ហតយទយរដឹងបាជាមួយធូន play យុរអុយប៉ដៃចិត្តដាំធូនបាំងជក់កំម៉ាត់បងាយដៃឡយបាយបារហបោបងាយដៃបាំងត្រង់តាំងគួងស្ដឹងខុលតពូលបត្រីងត្រឹងអកំហមេតលឹងហបងតវីពើមតត្រង់ត្រឹងកិច្ចិតលឹមកន play វ៉ាតលិចរៀមត្រង់ចាងគិតកលបាត់នេះបងាយពើមចាងណៅសាសកនកាងទុនប្រាន់រយតបុះក្រាស់វឿនកន play អតកយងពើមចាងជាយកដេកនៃអតកត្រង់កឡងដឹងជ្រៀមតរៀងដឹងណោះតរុជ្រៀមតម៉ាំលួយដេតលិចគៀនពើមតណោះអានេះបញ្ជាផ្លែផ្លាណៅប៉ាំងតកជុំលឹងណារីត្រង់ហមេតមីងធូនប្លេតបកពើតលិចតម៉ាំអធិដេស្ដឹងវត្តរៀងទទួលអានេះបកាយចាងអតកតយងជាណះងឹមប្រាន់តពលកនប្លេប៉ាំងពើមតរុជាងឹមដនអន្តត្រង់តកជុំពើមចាងលឹមបញ្ញានអនុពំតជាត្រង់អតកតយងហតតរៀងរិកនគងប៉ាំងត្រៀមត្រៀងណៃដោះមិលឹមត្រៀមកញ្ញាំគិតកលដេចាស្លៃពំតលិចលឹមម៉ងចាល់បារពោបច្ចត្រោបារពោពេញគិតគិកចិត្តលិចពំចាងជាទីសុចត្រោដឹងបានធវុតិវីទោះឆ្នាំបារពោពេញគិតចាងអត្រិនតជួរអុញណាប់ទនុះទុំត្រង់ត្រៀងរិកនគងយុរអឡាមជាខ្លះរេងអតកធុយកថយម៉ាក់ដឹងបង្ហើយកនគងលាប់តាំងអាចមិញពាត់ជិនធុយកហន្តចប់លោចារដឹងណោះអឹកដីសាធូនកេះតណាប់តាបវ៉ាក់ប្លែបកញ្ញាំនៅចារគោបញ្ញក់ត្រេកជិនពើមតណោះអានេះឃើញទេសាហួយអតកអឹងបថចាងបកាំងតកជុងលឹងបង្ហើយពើមចាងពេលឡើងស្ដឹងជាណារិសាហួយប៉ាំងតគុំវ៉ាក់កនប្លេពើមគឺរិមតិចមត្រគិកលដោយប៉ាំងត្រង់ត្រេកជិនពើមចាងដឹងទេដាស់ចារគងកិច្ចត្រង់អតកដឹងកញ្ចឹងកទីពើមអានកទីរយប្រានត្រុកកនប្លេហមេតមីងលឹងអតកអឹងពើមចាងតកជុងធួយកដោះមិញទៅត្រង់កចិតបបំជាដេជនេកញ្ញាំទៅយុទ្ធនោះស្ដឹងដូចដែររីអូចាស់ឆ្លៃដេត្រូវជត្រូវហបោងាមរឿងត្រូវជដាំអុយណាមតិចមត្រតបកពើមចាំងនោះខុលគិតកលលឹមត្រៀងឃើញទេប្រធានគតិលឹមណោះដេបារហបោសិនរឿងជិតបារអុយណាមនោះជិនធ្វេខ្យត្រង់ជារយតបោដេពន់ផិតពេងក្លះរឿងដាំជិតមួយហបោដាំរឿងបច្ចសិនអុយណាមនោះជិនធ្វេខ្យត្រង់ខាន់ដីឡយពើជពើខ្លះរេងប៉ាំងជក់កំឌីដាំងកសុទ្វេទៅកបតាំងបារេងបាជាទីឡាជីនហ្នឹងអ៊ុញណាំតិចមត្រតណអានេះឃើញទេពើមអត្រនទិសាបុតចារគុកណេតណេតតកជុងយប់លោចារឲ្យដេពេងរៀងពុនជាជីនអត្រនទិសាប្លេកកចិត្តលំណោះដេមីរៀងជាជីនមួយអត្រនទិសារងសែបតរងដេដាំជាដាំកះរេងណោះតណអានេះប្លេបទិសឡោះតបុះលើជួរដេកត្រតបិទចាឡៃលឹមអតករងសែមតរងជាត្រង់ក្លងអកំពំអត្រនទេសាត្រង់អតកតយងហានឹងអ៊ុញណាមតេមត្រគិញទេពំអត្រនទេសាតែរៀបនេះមត្រវិជិងកទីងោះតកបលឹងអតកកចៈពំចាំងត្រូចងំដនណៅអន្តរិគិញទេកទីតកបមិតលឹមកញ្ញាំអតកយងតាំងគាំងបាំងស្ដឹងដូចដែរបិទចាឆ្លៃលឹមបាំងចាល់បារពោបាជិត្រោបារពោពេញចិត្តឡើងត្រុសឆ្នាំបារពោពេញចិត្តដាំ
6: អកំឌីដាំងដឹងអានេះវាឡើងចោះយ៉ាងប៉ាំងព្រេងទេរយអានបាត់ដឹងព្រុងសណាំទ្រុះរិអូជិបលំចារតរុឌីដាំជាងហានតរងយ៉ាងរងសៀនតរងដឹងណោះយកអកំឌីដាំងកសុតលិចជិនពើមចាំងបតរងពើមចាំងរងសៀនតរងលំចារអតកឌីពីងរេងហាំគេឡាំងគិតលើតរងពើមចាំងរងសៀនតរងអកំគីសកិតបតរៀងកះប្រមិតចារដឹងណោះអតកតយងលើយួរដេកតាព្រីទេអតកកញ្ឆាពើមចាំងអានអានេះមត្រចោះយ៉ាងដាំងអីចារឌីងាមរិងហាំជប៉ុនអដ្រនទិសាតដងពំចាំងរងសៀនតរងមិត្តពំចាំងលឹមកសុណោឌីបាយដាំអានេះរងសៀនតរងឌីគិសកិតពើមគៀកកចិត្តប្លេបវៀតកាប់គ្លូបាល់កាប់ប៉ាំងឌីដាំយិពើអានេះយ៉ាងឌីគិចិត្តសដឹងអឺកបើមជីប្រាំងសដឹងរងសៀនតរងគៀកកងងៀបអដ្រនទិសាឌីពេញយិបាក់លះក្រេងលឹមហមេតមីងអានេះយ៉ាងរងសៀនតរងលឹមចារលើតដងពើមចាំងរងសៀនតរងអកំអតកតយងជាត្រង់ក្លងពើមអត្រង់ទិសាយះយកកងងាកកជុងវីឡាំងស្ដឹងសិញហកប៉ាំងតគាត់កចាប់ហតៃពើមចាំងយះយកអានេះរតិចដឹងណោះតគុំអានេះពើមចាំងរងសៀនតរងលឹមចារនេតនេតជីងអានេះពើមចាំងពើមទលិចតាមត្រាំទីតដងបជាបលតាមលឹងកជុងត្រាក់ប្លេបមេវៈបងៃយះយកលឹមទេដាកងថៃលេតិចតតាកដេទ្រុឌីខេត្រោអកំឌីដាំងតពលរមជាព្រំចារបៀបពើរេងហាមយិតសិនពោតកនដាំងឯសនំអរគីតពលញុងបៀបមីភេតពើទិវកនអតកយិតដាំភេត្រោក្លះក្រេងប៉ាំងតពលអ៊ីរបៀបបៀបទីងាមភេតពន់ទិវកនអតកត្រោក្លះក្រេងប្រទេងកហតៃបយ៉ាន់សនំអរ
5: រឿងត្រៀងកងងៀបបិទចាស់ឡៃអធិនឌីតលិចជានពំចាំងអតកយងយឹងនេះទោះតាមងួយទ្រុនេះមត្រោះឡាងសាក់ពំចាំងចាក់ត្រង់ចាងប៉ងតកបទុនអតកេងទេសាហួយត្រៀងលំគួយបារឆ្នាំអូអ៊ុយបានញញើចាស់ក្លើកចិត្តពំធីមពន់ត្រៀងកងងៀបប៉ងព្រីទេសាតាំងពេងរេងហិកតាយកកំឌីដាំងកសុនេះចាងកងងៀបដេបជីងបិទត្រៀងអតកពជពន់ត្រៀងប៉ងជក់កំព្រីទេសាដេលោះពេងហពោពន់រេងហិកតាអតកខ្លោះកណៅដេតលិចដឹងព្រោះសណាំទ្រេអូរៀមត្រៀងកងងៀបភ្លួយទ្រុធីមចិត្តដាំអានេះមិត្តបជាងប៉ងជក់កំជិនពំចាំងគិតសកត់ដេឡយមិញហពោមិញរៀងទីឡាជិនជាបតុមទ្រុរេអូរៀមត្រៀងកងងៀបលំចារភ្លួយទ្រុវច្ចេដាំរៀងអានេះមិត្តបជាងតលិចជិនពំចាំងប៉ងជក់កំជិនពំចាំងគិតសកត់ដេឡយបាជប៉ុនហពោទីឡាជិនកសូអូពំទុំថយម៉ាក់បិទទៀមត្រៀងកងងៀបលុយមឹកពំចាំងដេតាងងាប់ចិត្តបារខ្លះរេងតែប៉ងតរុតលេចិនពំចាំងលើត្រង់កងងៀបលុយពំកេះដាំងប៉ងត្មឹតពំចាំងតកបតកជួងជាងំដនពំចាំងចាក់ធៀមត្រង់ចាំងប៉ងតុនទព្រីគិញទីលើចារលំត្រង់អតកតមាងួយឡាំងបញ្ញត្តិអនុចាស់ឆ្លាតចិត្តឡាំងសាក់នេះពើមចាំងតមាងួយឡាំងតមាមអពងប្រេងទេសដល់មីលំទៀមត្រង់ចាំងតើមបតកជួងបជាប៉ាល់ដឹងអានេះទ្រុះប៉ងអតកធុយកដឹងតាម៉ាងួយឡាំងចេះណោះត្រៀងគូបញ្ញកទៅទុនប្រានតរុបើត្រៀមអានេះមត្រកើបត្រូវកជុងថយកើហានគួកញិតបានដែលលាន់ទុងគួកអូស្ត្រាលីរៀមទេដាក់អាស៊ានប៉ងមីងសុទេដាក់ចៅអូដឹងណោះចារអធិនទគាត់ត្រៀមត្រៀងលឹមទេដាក់រៀមចារណាំឡាវប៉ងដងបាក់កម្ពុជាវត្តបជីងឈៀមត្រង់តាម៉ាងួយឡាំងតត្រៀងតទេដាក់ដែរឡាំងសាអារវើងអតកតាម៉ាងួយឡាំងលំត្រោខៃប្រុសណាំអោចារលួយអទីនវាងពំគៀរៀមម៉ងហុចើត្រង់តម៉ាងួយឡាំងអពងប្លែងទេបើករៀមរយតបុបរហានគោះបញ្ញឡាំងអានេះមត្រោអូតូលាគិបកាប់វាងពំចាំងអតកងតម៉ាងួយឡាំងប៉ាងសិលចារណាំឡាវប៉ាងដងបាក់កម្ពុជាដឹងណោះដោយប៉ាងវៀតណាមអេនឡៃដោយពំចាំងប៉ាង CNN Internationalna វរយតបុចភិនអានេះត្រុសរៀមត្រង់រយតបុអពងប្លែងទេជារដ្ឋបោះពតុចំណាំតាមងួយឡាំងតេដាក់សាឡាយបារពោបាជិត្រូលំត្រូវខេព្រួងចំណាំអូញឹមលោចារសើកយកមិះរៀងបាជិនហពោពេញរៀងតម៉ោយអពងប្រេងទេតកពេជ្រឆាមផេត្រូខ្លះរៀងផ្សេងក៏ចំណាំបារពោបាជិដាំនៅដីឡាំងត្រង់ចេនីពំត្រង់កឡងវត្តរៀងឡាំងសាក់តឹងអនិមត្រមច្ចានអពងប្រេងទេបាំងឡាំងត្រុសកណៅអតកតាមងួយឡាំងយកត្រង់កើសគេស្ដឹងបាំងយកតម្រ
6: បាក់ដីលើតាមាំត្រាំលឹងតាមាំងួយឡាំងអតកជួងពញិនឡាំងអន្តម័យតាមាំងួយឡាំងវិបាននិយិនចារ្យាឡៃណៅត្រឹងគិតពឹមប្រឡងឡាំងយកក្រេឌីនប៉ាន់ជឹងប៉ាំងវ៉ាងតគុំជើតាមាំងឡាំងតាមាំងងួយឡាំងត្រៀងកាសប្រមិតចារលំពីយ៉ាងត្រូវខីគិតត្រង់តលិចពឹមចាំងក្រេឌីនងូទគាត់ហដៃទីមអានេះទ្រូតាមាំងងួយឡាំងលឹងលឹមថៃលេខ្វាងជឹងដោយដានកេតជួមីងថាញ់ត្រៀងបើគេប្លីវណ្ហាតាមាំងងួយឡាំងប្លីអឺបអានីតំងងួយឡាំងប៊ីនហូត្រង់ឡងហងបរិងតើរិងសណាំគឹងកតួទៀនសឿនប៉ងកតើងូសឿនហតាគងព្លុះអ៊ុនជឿដងយ៉ាតកពើមលឹងអានបញ្ញិនឡាំងទីមអានីរឹងលឹងលៀមកត្រុបតរិងដីប៉ាត់អានីវេឡាំងតយុងពជីងគូបកររបអកំតគាត់ហតៃប៉ងកំអាងចារអានីវេឡាំងបញ្ហាទេថាប៉ងយូលិកហតៃទីមត្រៀងនេះពើមចាំងដីបើមពើមកេះដាំងតដងបកររពើមចាំងបញ្ញិនឡាំងតណក់អានីតក្លះអសងត្រង់ណាំអមេតមីងអានីទាំងលេក្រេប៉ងរៀនតងគិតកលវ៉ាក់វេឡាំងស្ដឹងក្នុងកប្លាវ៉ាស់មើតពើមចាំងដឹងរងបញ្ញានពើមប្រឡងឡាំងទីមអានេះពើមចាំងដីបើមគូកុចិតដីចនីពើមចាំងយ៉ះយ៉កទីមទៅត្រង់ស្ដឹងតណាប់តាប់វ៉ាអពីងប៊ីបានរៀនចារកុចិតក្លិចពើមចាំងលំពីញ្ញានអនុទៅត្រង់ទៅមិត្តយ៉កគ្រីកម៉ៃឌៀនបិទ្វាំងទៅគុំតាមាំងងួយដីហមិងគូដីទៅកប់អតកទៅយងតាមាំតាមាំងងួយឡាំងលឹងអតកទៅគាត់ហតៃទីមអានេះតាមាំងងួយប៉ាំងពើមរូបចលៃដកអានេះទ្រុះតាមាំងងួយរកោះលឹងលឹមប៉ាំងតម៉ៃតាមាំងងួយឡាំងលឹមប៉ាំងអេះកទេដាក់
5: រៃអូបុតភឿងថងញិតដេឡយត្រោះរៀងបងាយជួយកជីងសាច់ទគុំបងាយដេកងកាច់ម៉ាក់អកំលើបងាយដេកងលឹងឆ្នាំលក់ក្រាក់ជាងំប្រះរទូជាចិនលឹកលើអ៊ុញណាំអុយត្បឹបតណាប់តាបលឹមជិះណារីអថៃដេវ៉ាងទគុំ đời đầy vài lăng đường đàng bằng tẹt đác rim chế độ chính sách đầy vang phom chàng đường rim anh chàng anh em bật ro khôn tập bồn cốt rỗ bằng rim anh chàng mềm mềm nát kẹt kẹt gal lâm trang phi lăng chín ari bằng ngài đầy còng vợ tòng tròn chàng lừng rõ nhã đạc block cơ tu rung ngọn lọc blockster đường địch rung còn cùng ban thường trực ủy ban mặt trận tẹt đác Việt Nam phường thong nhất đầy khôn phi lăng chín marketing rung ngọn lọc blockster phường cao hà vân cảng bộ còn chức viên chức bằng ngài phom chàng rim anh chàng anh em
6: រីអូតដងតពីសូបិទភឿនជាហងយ៉ាយកលុយនេះគឺសូដាងវិនវីវៀរយ៉ាយកឡាប៉ាអារដាងវិនឌិនតឺបិបស៊ីនយិតពើហ្វេតប៉ាន់ក្លាក់រេងមានរៀងក្លាក់រេងឡាប៉ាអារអឺកអូនរិបដីឡងយ៉ៃ anh điện tử từ đăng tài lịch bơm chàng dù đầu đầy bơm kia rầm rầm cứ số là bà ăn bơm chàng tiền đắt bắt đặt cả tạ bằng tít na tài khoản chỉ mặt điện tử do yọc dùng lâm đầu khi bùng sơn năm phương yọc bà rập bộ bà rèn bồi chú xin là bà ăn hành chính bằng lôi lang dài bà rập bộ mình rèn bà dập bình là bà ăn tìm khi hai tuổi sơn năm âu phương tài lịch đi chân này đừng nghị quyết số đam dịch bước đừng anh ấy tưởng chính trị gà à tập khoa học công nghệ tập lý nào người khởi chính đạt nào bằng tập lý số tiền đắt thay dùng từ trong à tập phương kia ở trong đồ thị chợ nào yọc yọa yọc vợ nhọ ăn còn bì bằng anh ấy mà rò bơm thực và tọ yọa yọc tập lý số
5: lâm trò khi bước sang năm âu rìm cấp rìm ni trang lâm trà sẽ lại lùi sang yọc vợ chị đâm hà bồ bà rừng phượt đại bằng bình hà bồ hàm rừng bằng ngày trụ anh ấy sơn yọc còn play bằng sim anh chàng tệ đắc rồi tự bố vợ chế ba rập bồ xin hàng mang tự kiên tự xa rồi tự bố bố mạ bình lâm nọt đi ba chế bình vượt khu lừa bằng ngày đầy bằng ba chế bình mang đầy ba rình dịch xin bằng ngày bông kia tên hình tài bà giàn sẽ nằm ba rập bồ ba chế đâm rong sơn yọc còn play tự chùa dịch xin vượt bằng mây hạp bồ ngàm hình ngàm chế trô bằng ngày sẽ mạ cơ sụ khu lừa bằng ngày tọc ba khu rong lừa bằng ngày tọc ba mang chợ tròn sừng yóc rim cấp rim nị chàng lôi bạch thọ con play bơm kia tròn thực hiện từ xa và mạ ping rồi tự bố kia bèo quy chật đừng nở bạch cấp trưng trụ con play chịu yom cất chết lang sai lôi cất xít hân thay băng rim tự tròn lôi đầy lang sai đẹp tin sách nở bạch cấp tại nọ bạch cấp nhân lang trụ lang sai tự tòm rim tròn cửa lang sai vạ với việc đẹp lừa dùa băng rim quy chật nở bạch cấp
6: bây giờ nấu đằng răng bằng thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tốt bằng ngày thi bật chặt giờ lại tới bậc mật lâm giải kỳ bậc cấp miền hà mệt mệt vã xét từ mật đại học nấu bật năm bằng ngày bơm lại tròn mạng a tóc bơm chàng bằng hà linh bơm liệp trường hợp đòn tạ tầm đừng học sinh bằng mẹ bạ tìm bằng ngày thoải mã bơm website phản bờ ư cơ tập bạ anh bơm chàng và thao ba năm trường đại học vạ rồi tự bước từ tròn ư cơ tập bạ thay cơ kỹ tập cấp từ mật bằng a tóc điểm do từ mật làm bơm chàng hâm mật lọt nó, sư cao ta lì phôn, tổ bộ tật rong khàn, càng bộ dọc tổ mứt, và a thê cơ chất mê vạ tình quăng, hà linh băng băng ngài tịch nà trong liên ư cờ rạc đá. Rồi tổ bộ mã, OTP, hà ta nộp chiên, và a đi ả ní, nộp chiên làng dây là bà ả, và dọc tổ mạm trầm, lưu băng ngài đi hiong chiên, dọa bụt, lâm tật rong rụt kia tật rong mê vạ, tổ cung đạo đại học. Bật chà ra tự mình sổ phường Quy Nhơn, phường Hoài Nhơn, xa biển hồ, lôi đi từ trong hà linh nầu. Công an chà ra tự bố đi đăng, từ trong xe tự mất, đi bồng kia ở đà. Tự tự nọ ní, đừng ở ní tưởng phi lăng và thò bằng bà rằm. Ư cứ đi bằng ngay ở dưa, ngược tàng cần. À thì còn bì cái chừng lăng cái chẳng rắc. Ư cứ rơi tự bố từ trong cửa tí, tài khoản ngân hàng, bằng bà giao trên anh bằng ngay ư cơ bắt. Bật đi từ trong kia, à thì rơi loài anh ní, bằng tập bạ lâm nam trường, hát ta anh ní bồm chàng đi bơm và bình nhìn lăng.
5: Tận nắp hàm mượt lực đạc tộc chung lâm bà chàng mì băng măng tờ hề, chi đoàn con an xa con gàng, nà bà gà rập bừng cơ bàng rồi tự bố, bật riêng anh đi đạc rong tờ nâu hàm mượt lực đạc tộc chung bật riêng. Đừng bình nhìn lăng tập bạ, khuôn con an xa, lùi cái chật lỡ anh đi hàm mượt, để đạc chủ đạc rồi giang, vạ bừng cơ bàng rồi tự bố, tự gom ở tộc bật lúc. Tăng căn ăn còn bì đứng nói càng bộ chiến chi rồi tự bố thò rìm tròn tăng căn lực đắc rồi tự bố còn bì ư hùm lời bật anh đi hàm mớt ư ăn hợi dọc vào ngồi hùm đặc rong tần nâu đắc bật ư đề bằng ngài lọ lăng xa con càng đầy lỡ đặc rong tần nâu bằng bằng mật đắc bật bây giờ mì đặc tọc dùng ro chăng hàm mớt tớt do ta ê con ăn xác rồi tự bố rìm mẹ bạ trên về làng con lâm bây giờ tờ hề hàm mệt bật luộc lời bác sẽ đừng lầm đạc ăn hạ gió đừng nọ ư hơ ngơi bật vàng bầm khứa liêm tròn chàng t tại chị anh ấy đầy đắc tôi gặp tăng căn lực đắc kẻ mạch đệ bố ơ con play panapool vạn nợ bạc tập bạc mật trên nợ ari hơi thở tròn rồi tự bố ăn bơm trim tròn lòng trên sách bơm trang rồi tự bố bơ thòn nợ bạc cặp liền để trim tiền bớt cha lại lang khít lịch bơm trang bằng lừa tròn trọ đẹp đừng riêng mang ngồi hợp bóng thôn play trúc riêng mang hợp bóng đừng khuôn tập bồn trong nơi bạc gặp rõ nà rõ đề bà thò bồn bạch lúc tôi gồm con play tọc của chúng đang gây chênh bạch lúc bổ chú chú dòm bằng dọa dọc mật lầm chân ả rì trong rõ nơi bạc gặp bằng chân ả rì lưu mật tụch mang rõ tập bộ nà trâu cả áp ơi con play bằng đề bồn thay mừng bài ả tọc của chúng đề chân này bà thò nơi bạc gặp bật riêng
6: ơ con play bằng đại bồn phương kiện từ rồng chàng tề đạt từ dồn từ nút sừng bây giờ từ rồng sa kim sơn cha dây lại lôi từ lấy rầm rầm lôi từ rồng từ gồm con play ở tộc tiền nợ ở đi tập luyện lòng và tâm xem từ rồng bằng phương kiện khoa học kỹ thuật làm bơm chàng đừng tìm chỉnh sai kịch cẩn lơ u nam luyện nét nét sừng làm tiền nợ ở đi ở tộc thu yóc bơm trong ao cái chấp ăn cái nào từ dồn từ nút sừng bật từ riêng kiện đừng rằng ao từng cả với con play bằng đại bồn họ thấy mừng bài ra dù từ nút sẽ đừng tìm tận nọ anh ấy trên nơi ở đây trên này bật sạc kim sơn ở con play bằng đại bồn ung nam mai nguyễn quý như lê bất na phường pleiku lối đi lơ sa năm mật rò gờ về làng xem tròn tập ly chính anh ấy mật rò nó tròn mai lôi lơ bằng tỉnh trú dọa bật tật đòn bơm chàng rai lang xa đầy tật nọ ní mật rò ngồi dọa dọc lơ tật đòn à tọc lo sớm mạng thay cơ lộ uy nam mật rò này tật đòn bơm cơ mai uy tật tầm nó là bà ạ trọng đếp bằng riêng chinh sách tật cùng đừng rong tập lý bà mà tật nụ bằng nhuồn mai lê ăn bắt gà tật đòn uy tật tầm rì âu uy nam in tập bọc mật rò gà vi lang xem tật rong tập lý đừng uy nam mật rò dinh bưng ai mật rò dinh cùng tật tầm cả mình số tật rong cả là bà ạ băng in mê vác tệ đạt đi riêng tật rong tật gùm kia ăn uy nam mật rò á tóc kinh bưng ai mật rò tập bạc nâu chân ngâm đòn hà tay băng lợi uy nam mật rò lâm chạt rì âu dây lai đi vại dễ tập dự sinh đơn nọ anh ít uy nam mật rò tập bọc bộp chàng sớm mạng ở cầm lơ vì việc tận nọ anh ý ở cầm kiệu cờ bạch lô ta mạ bẩn tự dung bơm chàng làng xã tập đoàn tập đi chinh bằng ngày mà rõ ở cửa sĩ tập gồm riêng uy nam ở tập bạch lô và chì mạ uy tập gồm tự chế riêng chính sách tập gồm đăng tệ đạt cả chìn khoa học công nghệ tập đi số băng tự rộ mà rõ và bơm kiệu cờ nào ở tập quyền thị cờ tí chàng dây lai tập bọc tập lịch lơ tập đoàn tập gồm mạnh ăn riêng uy nam mà rõ tập đi chinh bằng ngày mà rõ kiệu tập đoàn ở tập quyền thị cờ tí trúc sinh năm ba bộ bình chích chà ra tin đi từng đừng trâu chích trụ trâu chích đầm trâu bầu anh em mật rò bầm chàng lâm nọ tập ly lai bình chích trâu bầu uy nam mật rò để cái chết minh lâm tim thiền kết cẩn bầu trụ tập trọng nâu bọc đinh hữu hòa họ bơ cơ anh em vi lăng gà chiên chà ra lại ăn vắt bất uy nam mật rò gờ tập ly riêng bằng ngày mật rò plung à nó ư cái giọt chiên nộp ở rò thu giọt anh em mật rò ư cái giọt chiên lâm bình sẽ đầm plung gà tinh sách tinh lăng chiên bất vạ riêng uy nam mật rò yên tập lý bằng ngày bơm chàng kia lập ả tình làng chiên cô tư gùm bà thò gà tư gùm chiên mương tê bằng đâm anh đi công nghiệp đây tư chùa bình nhật lạc hình bất thuế tê bằng thuế tân nọ anh đi đừng rong uy ban nhân dân chà mình mệt tìm chiên tê tê ra ca bằng riêng tân nọ anh đi mật rò mê vạ kia bộ cấp thuế đi cô tư chùa đam nhật lạc hình dân thuế tân nọ anh đi bơm chàng ư cư sĩ đừng bật tật trọng tự dù trên với dinh anh em mật rò tìm tin sách đằng chà uy lăng trúc tật trọng hỏi tòi anh em mật rò đông cập lạc và ả tóc từng nọ bà thò gà vi lăng tình lăng trên tập đi số trúc tật rộ mật rò tập quạt anh em mật rò băng tật trệ tìm tật trọng tọc dọc trên liên ngờ vã tật cung anh em mật rò nào ả tóc bà chê sẽ đừng băng lơ uy nam mật rò tìm tin sách nào lôi dinh tật trọng vã bần tự dùng làng xã bờm chàng rồi đừng tập bạc cả tí Mai Trần Thị Bế, công ty trách nhiệm hữu hạn, Minh Tặng La, Trần Lâm Gia Phát Anh Bách. Dốc đăng uy nam mật rò ý, đăng trong tập lý đăng uy nam mật rò, tóc bằng ai mật rò, li in bố, đi lơ tờ đòn bụi bó, mạ mình nó, riêng chính sách từ cùng anh em mật rò lập bằng ý, nhôn đi tự trị lử, ngay cả nó, nhôn đi vang bổng kia riêng tờ đòn. Tờ rộ mật rò, do anh em phi lăng tịch mật rò, bởi cơ cung thay cư tự trị riêng tờ đòn cả chiến, mang ăn anh em mật rò lập bằng ý. Do anh em do riêng tật trọng bệnh bọ thay nó anh ấy lăng xạ mật rò tóc tam mam trầm cùng thầy cơ tự dùng riêng tật nọ anh ấy bơm chàng nam có mạnh xạ lo đồng rồi đừng công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Tượng La Trần Lâm Gia Phát nó rồi tập bộ bật chuột tục tìm tập tầm lùng à tập đồng tập đi đừng ủy nào mà rò tập vào ngày mà rò ư cử sĩ bơi trong tự trị lời danh sách tập cùng mà uy bơm trong và tự dùng anh ăn làng xã tận nọ anh đi bơm chàng băng a tông cái dạ tập mầm trầm lâm gặp là và kinh tế cử ti tập bọc đây cái chất nó mình lâm riêng tập trong kết cả lâm a tập tự dùng tập trong tự dùng thêm anh đi mà rò mà chàng đừng thề đừng uyên nào mà trò cô ta gặp à tập bây giờ bảo đừng tròn kinh tế cái tiền bằng à đinh tuổi bên này tập đi tập tròn bơm chàng hà tay lời chính sách tập gom rầm rầm như lại tập bọc nết nết chút tục riêng và chỉnh bơm bút lui và riêng uyên nam bên tập đi tập nọ anh ấy à tập chiên anh ấy mà trò bằng tập gặp lơ anh à tập tự dùng kinh tế bật chà
5: con play pandapool với cái chập người put hay tai bằng đàng bọc hồ con play rim được con cùng bờ giàn lại ở cái tầng trên tuyệt bên nè trên tóc hay tai chập lầm tẻ đắc lầm tròn tròn tập play nào lầm nó tròn trang đường rim khu đang rim đang phiền tự tiền tự gặp cả tí nhưng là cơ bị tầm lùng lầm rim tròn mạc loi lợ đang phiền ra khẩu lộ bờ tiền con cùng lôi tự gặp bơm tự tròn tập play xì nào ăn rim tiền tẻ uể lợ tự nạp tạp nổ bất tội mang rạ rồi nà trâu cả bơi còn play bằng đẹp bồ đại mừng bài đang phiên từ cùng còn play lịch là cờ thần u còn play bằng đẹp bồ mềm kềng bồ cơ tị nó mình bưng ai cho chàng tập á nhong rờ siêu hòm cái tra ủy ban mặt trận tệ đặc Việt Nam xã Ea Pong linh lang tự chỉnh mình đang phiên lễ thầy linh lang giặc ở trò bơm ở trò bằng bơm chàng bếp để thoi ấy còn play mạ mừng mạ bút bơm kia do đừng thấy chàng ấy nhong rơ siêu hòm lưng lang đầy mặt cả tạ bật thôn play mirna bà đác vợ ma ăn con play mừng bắt thao ăn con play tròn trang lưng chân này nhong rơ siêu hòm ăn bát hắn tay bằng bằng ngài còn cùng lệ quay bơm kẹo tròn cho chê bắt tâm lung nó bơm kẹo rim tròn trang bật riêng mạng lời bơm kẹo tròn và tâm ba nơi bằng bằng ngài còn cùng tiếng là in mình đang phiền với lang xem ôi nam ơi lâm bơm kẹo tròn trang ra cơ tì ư cơ chùr cơ tá tờ ơ cơ tờ miền nà bạ đác rụp tì bơ thò tròn trang lệ con play tà nạp tạp và bơm chân này
7: bắt tay chỉ việc hết
5: địa chương âm đòn hà tây bằng tròn trang tê lịch etrin lịch crack tận nạp táp rim các bộ đang phiên địa chương âm đòn tê chế con play nhận lệ nhỏ rơ siêu hòm lời chương lòng phát tốt gắt chân này đừng cập uy chinh quyền bằng con play nó âm mê ra hà tác và rim đang phiên hà mục hò mong rim ở tọc tròn trang sạc lâu lâm rim mê tròn đừng chân ả rít bom hà dù khơi hai bà thi khít gàl tê gò bà chinh tê rin rọt nà rọi ở tọc yung nhỏng cập bạc bà พระปกระคุลปจิงดังสายปองกุ้งมิงดังเฟียนไตเอยองคานมิงกังโบดังเฟียนหมูหมองรองสักเลวอุกสิบดดอนจังเปิมจังมาอวยบดตรองตะลิกประรำว่าความหอกกีทอดปังทิมตรองกลองงี้เกวดดังดังตรูตะจิล้อได้ปังก่อนเปลยตะกุ้งก่อนเปลยตกจุงจั่วยักปังตะปลิกจินาอริยองกระปะปารอยmình càng bộ hầm mục hầm mong lệ in trên bên nhìn làng học rằm trên khoa học kỹ thuật và chùa cả hà vân rồi tập bộ ăn con play gà rìm nghị quyết chút bông ngọt ở chùa tuần núp và rìm khoa học kỹ thuật ăn con play và tập bật lầm ở tập kinh tế nhân lệ cà phê ba cao su ba tập lý chút bông ngọt ở chùa tuần núp ăn con play lầm thật riêng hắn đại bằng tròn, bom sẽ đâng, à cái chắp đâng tờ riêng, rìm đang phiên bật nhà bong, lôi bom lưng tròn khả vân, tôi không còn play ở trên lệch là cả tà nạp táp, ở tọc yung, đâng tròn thật tâm và ngọt tần nút bây giàn bà hốt, tăng ấy lệ trìm tròn lôi pha, rìm măng mật bây giàn, hơi dù bom chàng lưng là hờ ơ, còn play pa cầm mẹ bọc, có nghị lệch tợ cơ tờ thụ yóc, băng pa bà phì tợ nam, ưu tiên mạng laser con play chạy bật ea bong lắp đòn nhận lệ nà trâu chấp lâm riêng thôn play nằm ở giờ cùng đệ ba ra mò bà bè đệ lòng cà phê cao su đệ lửa nằm nào hỡi áp tầm bàl tù tạ trường bong cà bà bong play clu clac xa ea bong hơi hành ăn phát chợ đoàn chàng bòm chàng lệ con play bật lụt bồi nhìn đừng rõ nó tâm mật kỹ thuật khoa học ôn nam in và tâm thêm cà phê tiêu cao su tăng y dọa yọc cuồng sữa đừng ức sĩ và trong xa xa mà ủy nam cùng đề chính marketing tôm trên rong con ăn học và rằm. Bất ea bong đà trâu lâm cơ tơ bà trô bà gà cà phê ca xua chật lưng cơ chật bơm chàng đường bà ngay đang phiên liên lạc địa bộ chân này băng trọng địa chân ngầm đòn bơm chàng. Bất trọng lòng đừng đang lập đòn con play bất đang phiên tập bạc nó khu lạc chàng tơm tật riêng rồi tự yên đoàn thị chàng kỳ tì ạ trình ạ tọc lâm trìm ôi nam và ea bong đẹp nê tập lý đừng khu lạc chàng băng trọng ăn ạ tọc yên ạ kỳ chàng. Thật rong rồi thử bộ nơi bà nà đừng báo bà rì dèo bà ta rụp xa lại trong thằng ấy lùi đi bà nê con plê bạng đà bùl lùi dục bà lò mừng áp bình cực cú bằng bà cạ tập bập con plê bạng đà bùl lâm mang rạ rồi đừng rong tầng.

Kim Chánh mến chào quý vị và các bạn. Rất vui lại được đồng hành với quý vị và các bạn, những thính giả yêu quý của chương trình Quà Tặng Âm Nhạc được phát trực tiếp trên sóng FM của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Qua một trong hai số điện thoại đặt trực tiếp tại phòng thu 02563-822-488 và 02563-817575, các bạn sẽ được nghe những bài hát mà mình yêu thích, hay cũng có thể gửi những bài hát ấy để làm quà tặng đến người thân và bạn bè của mình. Hãy cùng nhau bấm một trong hai số điện thoại trên để cùng tham gia giao lưu vào chương trình Quà Tặng Âm Nhạc phát trực tiếp trên sóng FM các bạn nhé.

Những ca khúc như là Giọt nắng bên thềm, này, Lời tỏ tình của mùa xuân, Một mình, Hoa tím ngoài sân, Phố biển, Giọt sương trên mí mắt đã trở thành ký ức âm nhạc của nhiều thế hệ. Và năm nay thì tròn 10 năm ngày nhạc sĩ Thanh Tùng đi xa, gia đình ông đã thực hiện dự án Legacy of Love nhằm tri ân cuộc đời và sự nghiệp của người nhạc sĩ tài hoa này. Dự án thì không chỉ có một đêm hòa nhạc quy mô lớn được diễn ra vào ngày 15 tháng 8 tới đây tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, mà còn gồm có triển lãm tư liệu này, phim tài liệu, sách nhạc, đĩa thang và thư viện số lưu trữ toàn bộ những di sản của ông. Ở đây cũng là lần đầu tiên mà nhiều câu chuyện phía sau những ca khúc nổi tiếng được chia sẻ với công chúng. Và có một điều khiến cho nhiều người xúc động, đó là những sáng tác của nhạc sĩ Thanh Tùng luôn bắt nguồn từ chính cuộc sống. Chẳng hạn như là ca khúc Giọt sương trên mí mắt thì được ông viết từ khoảnh khắc mà nhìn thấy ánh mắt rưng rưng của cô con gái nhỏ trước chuyến công tác dài ngày. Hay là ca khúc Em và tôi ra đời như một cách níu giữ hạnh phúc gia đình trong giai đoạn hôn nhân đứng trước sóng gió. Và quý vị và các bạn thân mến, những câu chuyện ấy thì càng giúp cho công chúng hiểu hơn về một người nghệ sĩ sống hết mình với âm nhạc và tình yêu thương. Sở dĩ Kim Chánh giới thiệu như vậy là để muốn dẫn dắt quý vị và các bạn sẽ đến với bài hát đầu tiên trong chương trình quà tặng âm nhạc cuối tuần ngày hôm nay. Đó là hai nhạc phẩm rất nổi tiếng của nhạc sĩ Thanh Tùng, ca khúc Giọt sương trên mí mắt và bài hát Em và tôi. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ngay sau đây.

0: Và đó là những giai điệu của ca khúc Em và Tôi, một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Tùng qua sự thể hiện của hai ca sĩ Uyên Linh và Lân Nhã. Và trước đó thì chúng ta cũng vừa đến với một sáng tác khác của nhạc sĩ Thanh Tùng, bài hát Giọt Sương Trên Mí Mắt. Có thể nói là mỗi ca khúc hay thì nó giống như là một người bạn đồng hành của cuộc sống vậy. Có những bài hát theo chúng ta qua những mùa yêu thương, cũng có bài hát đưa ta trở về với một thời của tuổi trẻ, và cũng có những giai điệu giúp cho chúng ta nhớ về những con người đã dành trọn cuộc đời cho âm nhạc. 10 năm kể từ ngày nhạc sĩ Thanh Tùng rời xa cõi tạm, những sáng tác của ông thì vẫn vang lên trên nhiều sân khấu, trong nhiều không gian âm nhạc và trong ký ức của biết bao thế hệ khán giả. Đó có lẽ chính là món quà lớn nhất mà một người nghệ sĩ có thể để lại, đúng không ạ? Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là 17 giờ 13 phút. Quý vị và các bạn đang cùng đến với chương trình Quà Tặng Âm Nhạc phát trực tiếp trên sóng FM của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Và để có thể tham gia giao lưu cùng chương trình ngày hôm nay thì các bạn hãy đừng ngần ngại gọi đến một trong hai số điện thoại tại phòng thu của chúng tôi, đó là 02563 822488 và 02563 817575. Khi chúng tôi nhận được cuộc điện thoại của các bạn thì chúng tôi sẽ kết nối ngược trở lại, cho nên là quý vị và các bạn sẽ không mất chi phí cho cuộc điện thoại mà quý vị và các bạn muốn gọi điện về cho chương trình để có thể là gửi tặng một bài hát đến cho bạn bè, người thân của mình. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chờ đợi những cuộc điện thoại do các thính giả gọi điện trực tiếp về cho chương trình trong buổi chiều ngày hôm nay nhé. Vâng, xin chào bạn thính giả đầu tiên giao lưu trong buổi chiều ngày hôm nay ạ.
1: Khán giả rất may mắn gặp lại chương trình, gặp lại MC Kim Chánh nha.
0: Rồi, xin chào bạn nam đầu tiên, cũng là thính giả đầu tiên trong buổi chiều ngày hôm nay. Bạn có thể giới thiệu một chút về mình được không nào?
1: Mình tên là Lê Minh Thiệt, đến từ huyện Cà Đỏ, thành phố Cần Thơ, hiện đang sống thành phố Hồ Chí Minh. Cũng lâu lắm rồi, cũng gần 2 năm mới trở lại chương trình đó, Kim Chánh ơi.
0: Không biết là vì sao lại gián đoạn tới 2 năm mới tham gia quay trở lại cùng với chương trình Quà Tặng Âm Nhạc vậy hả Thiệt ơi?
1: Tại vì thời gian 2 năm thì Minh Thiệt mất số điện thoại của đài đó. Rồi không nhớ giờ với số điện thoại đăng ký á, nên Minh Thiệt không có biết giờ giấc luôn. Thì bữa tỉnh thoảng có mở nên đài Gia Lai nghe mới nhớ lại đó Minh Chánh. Rồi. Hôm nay đăng ký cũng được 2 tuần rồi, mới hôm nay tuần thứ 2 mới được lên sóng Kim Chánh ơi.
0: Gọi là sao nhỉ, cũng rất là vui bởi vì là sau 2 năm thì có rất là nhiều những sự đổi thay rồi, thậm chí là 2 năm vừa qua thì cũng có rất là nhiều sự sáp nhập, sự hợp nhất này, nhưng mà rất là vui và cũng rất là mừng bởi vì là chương trình Quà Tặng Âm Nhạc của chúng tôi thì cũng vẫn song hành, đồng hành cùng quý vị và các bạn, cho nên là cũng rất là vui bởi vì nghe những cái chia sẻ vừa rồi của bạn Thiệt thì chúng ta vẫn kết nối trở lại cùng với nhau thông qua chương trình ngày hôm nay. Và cảm ơn các bạn thính giả đã chia sẻ số điện thoại của chương trình Quà Tặng Âm Nhạc để cho các bạn thính giả gần xa có thể là thỉnh thoảng nhớ về chúng tôi và gọi điện về. Đó là một nguồn động lực rất là quý giá dành cho những người thực hiện chương trình như chúng tôi. Và không biết là ngày hôm nay chào đón sự trở lại của bạn Thiệt trên làn sóng của chương trình Quà Tặng Âm Nhạc thì không biết là bạn sẽ yêu cầu bài hát nào và gửi tặng đến ai đây Thiệt?
1: Thì hôm nay trở lại chương trình thì Minh Thiệt rất là vui. Thì cho Minh Thiệt nói một câu nữa là nhiều khán giả tham gia chương trình lắm Kim Chánh. Khán giả nào muốn lên, khán giả nào lên rồi thì nhiều khán giả mới từng lên, chưa từng lâu mới đăng ký á, cho khán giả lên nghe Kim Chánh.
0: Rồi,
1: tại vì ta ưu ái yêu thích chương trình của mình thì mình nở đồng nào mà từ chối được không ấy Kim Chánh ạ?
0: Vâng ạ. Nhưng mà bạn Thiệt cũng như là các bạn thính giả cũng thông cảm cho chúng tôi bởi vì là các bạn biết đấy, thì mỗi buổi chiều thì khung thời lượng phát sóng của chương trình là từ 17 giờ đến 18 giờ đúng không nào? Và trong khoảng thời gian phát sóng đó thì có rất là nhiều các bạn thính giả gần xa về mà bạn nào cũng nói là chiều nay ưu ái cho mình lên sóng chương trình, nhưng mà gọi là cũng là khó cho những người thực hiện chương trình như chúng tôi bởi vì chúng tôi cũng sắp xếp lần lượt theo thứ tự đấy ạ.
1: Để Minh Thiệt nói là Minh Thiệt cũng thường theo dõi mấy tuần nay. Có một bạn số là tuần này lên rồi, tuần sau lên, khi bữa thứ bảy lên rồi chủ nhật vẫn lên liên tục luôn đó Kim Chánh. Điều đó thì khán giả mình ưu ái khán giả mới. Còn điều đương nhiên thì nhầm trường hợp may mắn được lên, không được lên cũng nhầm trường hợp đó. Thì Minh Thiệt không có nói gì hơn. Thì chúc chương trình mình lúc nào cũng nhiều khán giả, mà cho Minh Thiện nhắc nó là đầu chương trình tới phát hai bài hát trống như vậy rất là uổng phí thời gian, như nhờ cho khán giả lên bài hai bài nữa là rất là hay đó Kim Chánh.
0: Như vậy là từ nãy giờ thì bạn Thiệt của chúng ta gọi là theo dõi lắng nghe từ đầu đến cuối chương trình đúng không nào?
1: Đúng rồi, tại vì phát hai bài đầu trống không có khán giả yêu cầu rất là tiếc, rất là uổng cho khán giả. Tại vì số lượng khán giả đăng ký rất nhiều mà phát hai bài trống như vậy rất là nó phí à. Thì để không nói sẽ mất thời gian chương trình cho Minh Thiệt cầu bài hát 7 ngày để mong.
0: Rồi.
1: Bài hát 7 ngày để mong này cho Lê Minh Thiệt để tặng cho ekip chương trình Đài Gia Lai, trong đó các cùng anh chị cũng ban tập đài được nhiều sức khỏe, cuối tuần vui vẻ, một buổi cơm chiều rất là ngon miệng. Cùng tặng cho mẹ Sáu Mai Đồ, mẹ Sáu Tiết, mẹ Sáu Trong, mẹ Út Bính Lức, anh trai Khánh Nam, cô Sáu Phắn, cô Hà Quán Ốc, cô Tư Mai, cô Xuyến, em gái Yến Thảo, em gái Ngọc Trang, Chiêu Lan, Thanh Tùng Long An, Thanh Tùng Bạc Liêu, Hiếu Thuận, Văn Tính, Ngọc Lan Cà Mau, chị Út, chị Ba Nhan, anh trai Quỳnh Hải Đăng, bé Ba Càng, anh bé Vĩnh Long, chị Mười Chợ Gạo, Văn Tùng Bình Tăng, bạn Vũ, và chú Bình, bé Hiền, nhóm đam mê nghe đài của mẹ Sáu Tiết. Con kính chúc nhóm của mẹ lúc nào vui vẻ đoàn kết với nhau, lúc nào cũng vui vẻ và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Chúc bốn mẹ của Minh Thiệt buổi chiều vừa nghe nhạc vừa ăn cơm ngon miệng, và chúc con gái Yến Thảo được nhiều sức khỏe luôn. Và em Ngọc Trang thì lúc nào cũng may mắn, mùa may mắn đắt nghe em cái Ngọc Trang. Là cuối mến chào chương trình nha.
0: Rồi, xin được cảm ơn bạn Thiệt ở Cần Thơ rất là nhiều, và cũng cảm ơn những chia sẻ, những đóng góp, những góp ý của bạn cho chương trình quà tặng âm nhạc của chúng tôi. Mỗi một lời góp ý cũng sẽ là một gọi là thêm một gạch đầu dòng để cho chúng tôi lưu ý trong quá trình là thực hiện chương trình, và để cho chương trình có thể là tốt hơn, mong muốn phục vụ nhiều nhất trong khả năng có thể nhu cầu của các khán thính giả yêu thích chương trình quà tặng âm nhạc. Còn bây giờ thì đáp ứng yêu cầu của chàng trai vừa rồi, chúng ta sẽ cùng lắng nghe bài hát mà bạn ấy yêu cầu, ca khúc 7 ngày đợi mong.

0: Vâng, xin chào bạn Kim Chánh và chương trình quà tặng âm nhạc đã kết nối với bạn rồi đây.
1: Alo, cô
0: alo.
1: Cô Út, alo cô Út mà con.
0: À dạ, à, xin chào cô Út. Cô Út là thính giả đang gọi điện về từ đâu đấy ạ?
1: Cô Út ở Tây Ninh nè con.
0: À dạ.
1: Tây Ninh nè con.
0: Dạ, à, không biết ai là người giới thiệu cô Út đến với chương trình quà tặng âm nhạc vậy cô Út ơi?
1: Con trai nuôi của cô Út con. Cô Út xin chào con nha. Cô Út
0: dạ.
1: Ở Bến Lức, Tây Ninh nè con. Con
0: dạ.
1: Trai của cô đăng ký cho cô được lên sóng với con. Ngày lâu quá rồi cô Út mới đăng ký.
0: À.
1: Con trai cô mới đăng ký rồi cô lên sóng được lại đó con.
0: À dạ. Và không biết là hiện nay thì cô Út mà bao nhiêu tuổi và đang làm công việc gì, cô Út có thể chia sẻ với thính giả của chương trình được không cô?
1: Cô Út ngày 70 rồi con.
0: Cô Út 70. Vâng, 70 nhưng mà Kim Chánh nghe thì giọng của Út vẫn là rất là trẻ đấy. Mà thường nghe giọng mà nhẹ nhàng như vậy thì Kim Chánh đoán là cô Út hát chắc là cũng hay, cũng ổn lắm đúng không cô Út?
1: Cũng nghe cũng được rồi con.
0: À, không biết là có tiện cô Út có thể là hát một câu, một đoạn nào đó để gọi là lần đầu tiên trò chuyện cùng với Kim Chánh, thì cô Út có thể gửi tặng cho Kim Chánh cũng như mọi người một câu hát nào đó ngắn ngắn được không ạ?
1: À, cô Út xin nghe trước thì gửi trong ekip của đài của mình.
0: Dạ.
1: Nó có tụi con.
0: Dạ.
1: Con cưng, chấp cưng của cô Út nghe không con?
0: Dạ. Dạ.
1: Cô cũng gửi, xin gửi tặng hết các khán giả xem đài, nghe đài mọi miền xa, đất nước xa gần hơn con nghe.
0: Dạ.
1: Cô Út hát được hai câu ca cổ duyên tình hả con nghe.
0: Dạ, xin mời cô Út ạ.
1: Hò trăng đợi đêm rằm trăng.

0: tròn nhớ nhau dưới biển à. Họ nhớ nhau dưới biển trên non ta dân à.
1: Vâng, quý vị và các bạn thấy như thế nào ạ?
0: Mắm banh.

ngọt lời ngon, rồi xa chân lỡ bước mà bà con hỏi chê cười.

0: thì con mẹ già ở chốn liều tranh, sớm thầm tôi hiếm cho đành lòng em.
1: Rồi, vâng, rất là cảm ơn giọng hát rất là ngọt ngào của cô Út. Và hồi nãy giờ là gọi là có hơi gọi là dùng một từ dân gian là hơi ăn gian thời lượng của chương trình một xíu đấy cô Út. Lúc nãy mới đầu là lúc đầu thì chúng ta gọi là cô Út hơi khiêm tốn bảo là thôi thì cô sẽ gửi tặng hai câu thôi, nhưng mà vì là quá nhập tâm và cho nên là cũng là một làn hơi rất là dài, rất là khỏe đấy, cho nên là Kim Chánh cũng không nỡ mà để mà gián đoạn cái giọng hát của cô Út. Cảm ơn cô, một gọi là một thính giả lớn tuổi nhưng mà có chất giọng ca cổ, một giọng hò rất là ngọt ngào đấy ạ. Và một món quà âm nhạc rất là thú vị mà cô đã dành tặng cho chương trình. Rồi không biết là ngoài làn điệu hò, ngoài cái điệu ca cổ vừa rồi thì cô muốn được nhờ chương trình phát giúp cho mình nghe bài hát nào và gửi tặng đến ai đây cô Út?
0: Cho cô Út phát cho cô Út là Con đường mưa nhân con.
1: Dạ.
0: Cô Út tặng hết cho măng ekip của đài, của Gia Lai, của tụi của mình nhân con.
1: Dạ.
0: Cho cô Út tặng là cô, mẹ rất cảm ơn con trai Minh Thiệt của mẹ. Mẹ tặng cho con trai Minh Thiệt của mẹ con gái Yến Thảo, chị Sáu Mai Đồ, chị Sáu Công, chị Sáu Bạch Tuyết, cậu Bình, Ngọc Lan, Âu Thiên Vũ, Ngọc Trang, chị Tư Rượu, anh Thu Nga. Cô Út rất cảm ơn chương trình của mình nhân con.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn cô Út rất là nhiều. Hy vọng rằng là những người mà cô Út vừa mới nói tên thì cũng đang cảm nhận lắng nghe chương trình này và nhận được nghe được giọng nói ngọt ngào của cô Út cũng như là món quà âm nhạc mà cô gửi tặng. Và cũng thỉnh thoảng là cô Út cũng nhớ gọi điện về cho chương trình quà tặng âm nhạc nữa cô Út nha.
0: Rồi,
1: thịt
0: đăng ký nữa con.
1: Dạ, xin được cảm ơn cô rất là nhiều và chúc cô luôn luôn là có thật là nhiều sức khỏe này, rồi giữ được sự vui vẻ ngọt ngào đầm thắm trong giọng hát, để mà có thể là mỗi chương trình quà tặng âm nhạc khi mà cô tham gia thì cũng sẽ gửi tặng một làn điệu nào đó đến cho thính giả của chương trình cô nhé.
0: Rồi. Con cũng rất cảm ơn chương trình của mình nhưng con hen cô Út chào tụi con hen con hen.
1: Dạ xin chào cô Út, một thính giả khá là lớn tuổi của chương trình quà tặng âm nhạc. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đáp ứng bài hát mà cô ấy vừa yêu cầu, ca khúc Con đường mưa. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức.

0: thông tin quảng cáo.
1: Hello bác tài.
2: Ui,
3: sao vậy chị?
1: Trên xe có mùi anh ạ.
3: Chị đỡ em. Nước hoa xịt phòng Cari, hương biển mát, lát chấm năm sao.
4: OC thơm phức thơm lâu, thơm từ sáng đến đêm thâu. Nhờ công thức MOC, nước hoa xịt phòng Cari.
5: Dạ, chào sếp.
6: Ừ. Sao phòng họp vui vậy?
5: Dạ, để em chuyển phòng khác.
3: Không cần, nước hoa xịt phòng Cari, hương hoa hồng, nhanh chốt hợp đồng.
4: Mùi gì thơm phức thơm lâu, thơm từ sáng đến đêm thâu. Nhờ công thức MOC, nước hoa xịt phòng Cari.
7: Ủa, có sao không vợ?
8: Anh nấu cái gì mà hôi vậy?
7: Ờ, vợ yên tâm. Nước hoa xịt phòng Cari, hương cam tư thái, cả nhà đều khoái.
8: Wow. Nước hoa xịt phòng Cari với công thức MOC đến từ Nhật Bản, khử mùi hiệu quả, mang lại hương thơm dễ chịu và lưu hương bền lâu mà không gây nồng gắt. Đặc biệt, sản phẩm không để lại vệt ố vàng sau khi xịt. Cari mang hương biển về nhà. Nay còn có thêm hương hoa hồng dịu nhẹ và hương cam sảng khoái. Đăng ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Pumakila.

0: Đặc biệt từ nay khách hàng khi mua một hộp nhang mũi ít khói Jumbo Vap S2 cao cấp mới còn được tặng hai khoanh nhang mũi miễn phí. Mua ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm. Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Vừa rồi là một số thông tin về quảng cáo. Bây giờ là 17 giờ 40 phút. Quý vị và các bạn đang cùng đến với chương trình quà tặng âm nhạc phát trực tiếp trên sóng FM của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, những ngày tháng 7 như thế này thì luôn là một dịp để mỗi người Việt Nam cùng hướng về các anh hùng liệt sĩ, thương binh và những người đã cống hiến hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Và bên cạnh các hoạt động thăm hỏi tri ân những tác phẩm điện ảnh cách mạng thì cũng đã góp phần nhắc nhở lịch sử, khơi dậy lòng biết ơn và bồi đắp tinh thần yêu nước trong mỗi thế hệ. Hưởng ứng tuần phim kỷ niệm 79 năm ngày thương binh liệt sĩ do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 7 tới đây, 4 cụm rạp trên địa bàn tỉnh Gia Lai của chúng ta sẽ đồng loạt tổ chức 2 suất chiếu phim miễn phí trong mỗi ngày vào khung giờ là 10 giờ và 16 giờ. Các cụm rạp tham gia gồm có Starlight Quy Nhơn ở địa chỉ là tầng 8, số 52A đường Tăng Bạc Hổ, phường Quy Nhơn. Rồi cụm rạp Starlight Gia Lai ở địa chỉ là 53 đường Quang Trung, phường Pleiku, rạp CGV Kim Cúc Plaza ở tầng 3 trung tâm thương mại Go, khu đô thị xanh Vũng Chua, phường Quy Nhơn Nam, và rạp Quốc Khánh DCN tầng 2 số 312 đường Phan Bội Châu, phường Quy Nhơn. Đây cũng là dịp để mà đông đảo khán giả, đặc biệt là thế hệ trẻ, tiếp cận những bộ phim có giá trị lịch sử, qua đó thì sẽ hiểu hơn về những năm tháng chiến tranh gian khổ cũng như là sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh vì nền hòa bình hôm nay. Và các bộ phim mà được lựa chọn trình chiếu trong dịp này đó là những tác phẩm điện ảnh Việt Nam có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, phản ánh lịch sử đấu tranh cách mạng, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, truyền thống yêu nước và sự hy sinh của các thế hệ đi trước, như là phim Đừng Đốt, phim Mùi Cỏ Cháy, phim Những Người Viết Huyền Thoại, phim Đường Xuyên Rừng, phim Truyền Thuyết Về Quán Tiên và phim Bình Minh Đỏ. Lịch chiếu thì sẽ được đăng tải trên website của rạp và các phương tiện truyền thông khác như là báo và phát thanh truyền hình Gia Lai, cổng thông tin các địa phương, các ứng dụng như là VTV Go, TV360. Vé xem phim thì sẽ được phát trực tiếp tại quầy vé của rạp trước mỗi buổi chiếu từ 3 đến 5 ngày. Khán giả sẽ đến lấy vé xem phim tại các cụm rạp theo lịch chiếu đã ấn định. Bên cạnh đó thì các rạp cũng sẽ dành 1 đến 2 hàng ghế cho cựu chiến binh, gia đình, chính sách đến xem trực tiếp mà không cần lấy vé từ trước. Và quý vị và các bạn thân mến, bộ phim Đường Xuyên Rừng, kịch bản Văn Lê thì dựa theo tác phẩm Con Đường Xuyên Rừng của nhà văn Lê Văn Thảo. Tác phẩm này thì đã đoạt giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2012. Và theo như đạo diễn Xuân Cường thì bộ phim không chỉ mô tả một cuộc chiến mà đang xen những khoảnh khắc rung động của tình yêu giữa hai nhân vật chính. Và giới thiệu một chút như vậy để Kim Chánh muốn giới thiệu đến bài hát tiếp theo mà quý vị và các bạn cùng lắng nghe sẽ là những giai điệu hùng tráng của ca khúc Ngọn Lửa Thiên, nhạc trong bộ phim Đường Xuyên Rừng, sáng tác của nhạc sĩ Vũ Quốc Bình qua sự thể hiện của ca sĩ nghệ sĩ ưu tú Anh Bằng. Đây là yêu cầu âm nhạc của chị Phạm Thị Thanh Hương ở phường Quy Nhơn Nam, gửi tặng đến cho bố của mình vốn là một cựu chiến binh. Xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức những giai điệu của Ngọn Lửa Thiên.

0: Chúng ta vừa đến với những giai điệu của ca khúc Ngọn Lửa Thiên qua sự thể hiện của ca sĩ nghệ sĩ ưu tú Anh Bằng, một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Quốc Bình. Đây là bài hát trong bộ phim Đường Xuyên Rừng, là một trong các phim sẽ được trình chiếu miễn phí tại 4 rạp trên địa bàn tỉnh Gia Lai từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 7 vào khung giờ là 10 giờ đến vào hai khung giờ, đó là 10 giờ và 16 giờ mỗi ngày ạ. Bây giờ là 17 giờ 47 phút, quý vị và các bạn đang cùng đến với chương trình Quà Tặng Âm Nhạc phát trực tiếp trên sóng FM của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Và để tham gia giao lưu cùng chương trình ngày hôm nay thì thông qua hai số điện thoại 02563 822 488 và 02563 817 575, chúng tôi sẽ giúp cho quý vị và các bạn kết nối để có thể là gửi tặng những ca khúc đến cho bạn bè và người thân của mình, và chúng ta sẽ cùng chờ đợi cuộc điện thoại tiếp theo gọi điện về cho chương trình nhé. Vâng, Kim Chánh và chương trình Quà Tặng Âm Nhạc xin chào bạn ạ.
1: Alo, cô Sáu ở Tiền Giang, Đồng Tháp mới nha con.
0: À, xin chào cô Sáu ở Tiền Giang, Đồng Tháp mới. Có lẽ là chiều ngày hôm nay một sự trùng hợp cũng khá là thú vị, là trước khi mà cô Sáu gọi điện về thì cũng có một thính giả là cô Út ở, Kim Chánh nhớ là ở Tây Ninh thì phải, là cũng thính giả, cũng cô ấy là cũng 70 tuổi rồi cũng gọi điện về cho chương trình. Chiều ngày hôm nay thì chúng ta có duyên với các cô thính giả lớn tuổi đúng không nào? Rất là vui bởi vì chào đón cô Sáu đến với chương trình. Không biết là ai là người giới thiệu cô đến với chương trình Quà Tặng Âm Nhạc của Gia Lai ạ?
1: Con trai cô ạ con
0: ạ. À, con trai cô thì là hiện đang làm công việc gì, ở đâu mà bạn ấy biết đến chương trình này ạ?
1: Trai cô nó làm ở trên thành phố.
0: À, rồi chắc là bạn ấy là cũng hay tham gia giao lưu cùng với chương trình đúng không cô?
1: Đúng rồi.
0: À, cô vừa bảo là con trai cô tên là gì ạ?

0: về chơi vậy, các chỗ mà chơi về bè bạn rồi vậy đó.
1: À, thú vị quá cô nhỉ, có nghĩa là qua chương trình thì chúng ta kết nối rồi giao lưu với nhau rồi không phân biệt tuổi tác rồi vùng miền, cảm thấy rất là thú vị đây. À, rồi và ngày hôm nay cô Sáu gọi điện về cho chương trình thì không biết là yêu cầu bài hát gì và cô gửi tặng đến ai đây cô Sáu?
0: Bài hát là Hồn Quê.
1: Dạ vâng. Và bài hát này thì cô sẽ tặng ai nè?
0: Cho cô tặng Trong Băng biên tập đài.
1: Dạ.
0: À, được dồi dào sức khỏe và trẻ mãi, được khán giả yêu thích đài của mình.
1: Dạ.
0: Sau đó là cô tặng cho con gái kết nối máy cho cô nãy. Cô rất là cảm ơn con nhiều những con.
1: Dạ.
0: Cô chúc con được dồi dào sức khỏe và trẻ mãi. Thì con dẫn chương trình đây cũng được dồi dào sức khỏe và trẻ mãi.
1: Vâng, cảm ơn cô.
0: Được khán giả yêu thích. Sau đó thì rồi là con tên Thiệt với con Thảo, chị Úc Quỳnh Lức, chị Sáu Tuyết, chị Sáu Trong, em Bình, cháu Vũ, Ngọc Lan, Ngọc Trang, Nhật Vui với cô, với mấy chị em mình trong nhóm mình, Nhật Vui với em nên mấy chị. Rồi cô cảm ơn đài đã tạo điều kiện cho cô được lên sóng, là cô rất là cảm ơn nhiều.
1: Dạ vâng, cũng cảm ơn cô Sáu đã tham gia chương trình và chia sẻ một bài hát cũng rất là hay dành cho quý thính giả của chương trình. Hẹn gặp lại cô trong những chương trình lần sau nữa cô Sáu nhé.
0: Rồi, cô cảm ơn con.
1: Vâng, quý vị và các bạn thân mến, có thể nói là mỗi người trong chúng ta thì chắc chắn là ai cũng có một miền quê để mà nhớ, để lưu giữ những ký ức của tuổi thơ, lời ru mẹ và những cánh đồng bình yên, đúng không ạ? À, và những giai điệu của ca khúc Hồn Quê mà quý vị và các bạn đang lắng nghe thì sẽ là một bức tranh mộc mạc về làng quê Việt Nam với giai điệu đậm chất dân ca cùng với ca từ giàu hình ảnh, sẽ đưa chúng ta trở về với một miền ký ức của quê hương, của tuổi thơ. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.

Vừa rồi là những giai điệu của ca khúc Hồn Quê qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hiền Thục. Bây giờ là 17:56. Quý vị và các bạn đang đến với chương trình quà tặng âm nhạc phát trực tiếp trên sóng FM của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Và phần cuối của chương trình ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với một số thông tin về văn hóa nghệ thuật. Quý vị và các bạn thân mến, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh vừa ra mắt truyện dài mới mang tên Chuyện Tình Thị Trấn, đánh dấu sự trở lại với một tác phẩm hướng nhiều hơn đến độc giả trưởng thành. Vẫn giữ lối kể chuyện nhẹ nhàng, giàu chất nhân văn, nhưng lần này tác phẩm mở ra những lát cắt sâu lắng về tình yêu, ký ức và sự tiếc nuối của những con người đã hy sinh, đã đi qua tuổi trẻ. Lấy bối cảnh là một thị trấn nhỏ, câu chuyện xoay quanh cô gái xinh đẹp Tuyết Phường cùng với mối tình nhiều trắc trở với Tiêu Việt Ly. Dù mỗi ngày vẫn gặp nhau, cả hai không thể vượt qua được những tổn thương của quá khứ để tìm về nhau. Qua từng trang sách, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh gửi gắm thông điệp về sự bao dung, lòng tử tế và những điều đôi khi chỉ có thể gìn giữ được trong ký ức. Đặc biệt trong buổi ra mắt sách thì nhà văn Nguyễn Nhật Ánh cũng chia sẻ rằng vị đắng trong tình yêu cũng là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Chính những điều dang dở, nuối tiếc ấy lại khiến cho câu chuyện trở nên chân thực và để lại dư âm trong lòng người đọc. Quý vị và các bạn thân mến, hướng đến kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026, Nhà hát nghệ thuật đương đại Việt Nam sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật Vành Hoa Lửa vào tối ngày 26 tháng 7 tới đây tại Hà Nội. Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi như nghệ sĩ nhân dân Quang Thọ, nghệ sĩ ưu tú Lan Anh, nghệ sĩ ưu tú Tân Nhàn, nghệ sĩ ưu tú Việt Hoàng cùng với các ca sĩ trẻ mang đến những ca khúc đi cùng năm tháng về người lính và tình yêu tổ quốc. Điểm nhấn của đêm nhạc là sự trở lại của nghệ sĩ nhân dân Quang Thọ với ca khúc Lá Đỏ, bài hát ông từng nhiều lần cất vang ngay tại tuyến lửa Trường Sơn để phục vụ bộ đội trong những năm tháng kháng chiến. Sau nhiều thập kỷ thì giọng hát giàu nội lực của người nghệ sĩ sẽ một lần nữa tái hiện những ký ức hào hùng như lời tri ân sâu sắc gửi đến các anh hùng liệt sĩ và những người đã cống hiến cho độc lập tự do của dân tộc. Quý vị và các bạn thân mến, ngày 15 tháng 7 vừa qua, một làng nghề hơn 300 năm tuổi từng nổi tiếng với những chiếc nón dành riêng cho tầng lớp quan lại, nay đã chính thức được công nhận là làng nghề truyền thống. Đó là làng nón ngựa Phú Gia thuộc thôn Phú Gia, xã Xuân An, tỉnh Gia Lai, trước đây thuộc huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định cũ. Việc được công nhận sẽ tạo điều kiện để địa phương triển khai các chính sách bảo tồn, phát huy giá trị làng nghề giai đoạn 2026-2030. Theo các tư liệu địa phương, nghề chằm nón ngựa Phú Gia hình thành từ khoảng thế kỷ thứ 15. Điểm đặc sắc của chiếc nón nằm ở những hoa văn long lân quy phụng được thêu thủ công trên mê sườn, cùng quy trình chế tác hoàn toàn là bằng tay, đòi hỏi sự khéo léo và tỉ mỉ của người thợ. Trải qua hơn 3 thế kỷ, nón ngựa Phú Gia không chỉ là sản phẩm thủ công mỹ nghệ độc đáo, mà còn là một di sản văn hóa đặc sắc, góp phần quảng bá hình ảnh và phát triển du lịch của địa phương. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình quà tặng âm nhạc phát trực tiếp trên sóng FM của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải, Khắc Hùng, dẫn chương trình Kim Chánh, trợ lý Thùy Linh, kỹ thuật viên Lâm Tùng cùng những người thực hiện chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình quà tặng âm nhạc lần sau. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau đây. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân người có công tại thành phố Hồ Chí Minh. Lai Châu tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ, dự báo lũ quét sạt lở đất có thể xảy ra ở 4 tỉnh miền núi phía Bắc và ngập lụt ở Tuyên Quang. Khởi tố 2 bị can liên quan đến tố cáo tiêu cực trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại tỉnh Quảng Trị. Triệt phá đường dây tiền ảo với hơn 3.000 bị hại tham gia. Trong phần tin thế giới, Canada chỉ trích mạnh mẽ phát biểu của Tổng thống Mỹ về công tác quản lý cháy rừng

0: cốt liệt sĩ. Việc làm này đã thể hiện tinh thần uống nước nhớ nguồn, đưa các liệt sĩ chưa rõ tên tuổi trở về với gia đình và quê hương, đáp ứng niềm mong đợi của các gia đình thân nhân liệt sĩ. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị
1: các cấp ủy đảng, chính quyền, địa phương, Bộ Nội vụ, Cục Người Có Công, thành phố Hồ Chí Minh tăng cường quan tâm hơn nữa đối với các gia đình thương binh, bệnh binh.

0: nhanh, bền vững, đề nghị cấp ủy chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội của tỉnh Đắk Lắk tiếp tục thực hiện hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đối với người có công với cách mạng.
1: Đề nghị tỉnh Đắk Lắk tiếp tục chăm lo tốt hơn đời sống vật chất tinh thần của gia đình chính sách, kịp thời giải quyết những khó khăn phát sinh, bảo đảm mọi người có công và gia đình chính sách đều được quan tâm chăm lo chu đáo.
0: Dịp kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ năm nay, tỉnh Đắk Lắk bố trí hơn 21 tỷ 500 triệu đồng từ ngân sách địa phương để thăm hỏi tặng quà người có công và các gia đình chính sách.
2: Cũng hôm nay, Đại tướng Lương Tam Quang cùng đoàn công tác đã đến dâng hoa dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ, thăm tặng quà các thương bệnh binh, các gia đình chính sách, người có công tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Đoàn công tác đã đến thăm 3 gia đình người có công ở phường Quy Nhơn và Quy Nhơn Nam. Nhân dịp này, Đại tướng Lương Tam Quang và các thành viên đoàn công tác đã trao quà cho các gia đình thương binh, mẹ Việt Nam anh hùng, người có công với nước. Hôm nay tại nhà văn hóa ấp Bà Mi, xã Tam Ngãi, tỉnh Vĩnh Long, Ban Liên lạc Truyền thống Trung đoàn 14686 Bộ đội Biên phòng khu vực phía Nam tổ chức lễ giỗ tập thể đồng đội Trung đoàn 14, Bộ đội Biên phòng hy sinh tại chiến trường Campuchia.
3: Các đại biểu đã dành phút mặc niệm, dâng hương tưởng nhớ hơn 600 cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 14 đã anh dũng hy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia giai đoạn 1979-1989. Trung đoàn 14686, tiền thân là Trung đoàn 14 Công an Nhân dân Vũ trang, nay là Bộ đội Biên phòng, được thành lập ngày 1 tháng 4 năm 1979 tại Tây Ninh trong bối cảnh cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và thực hiện nghĩa vụ quốc tế giúp nhân dân Campuchia. Trong suốt 10 năm, từ 1979 đến 1989, cán bộ chiến sĩ trung đoàn đã bám trụ trên địa bàn rừng núi Bua Sát, khu vực biên giới Campuchia-Thái Lan, phối hợp cùng các lực lượng truy quét tàn quân Pol Pot, bảo vệ tuyến biên giới, góp phần mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân nước bạn.
2: Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đồng Nai và đội K-72 đang khẩn trương mở rộng hiện trường tại xã Minh Đức, huyện Hớn Quảng, tỉnh Bình Phước cũ, nơi vừa phát hiện các vị trí có di vật và hải cốt liệt sĩ. Phóng viên Thiên Lý thông tin.
4: Xã Minh Đức trước đây từng là địa bàn hứng chịu nhiều đợt oanh tạc khốc liệt của bom đạn, xe tăng và pháo binh địch. Địa hình rừng cao su kết hợp đồi thấp tại đây

0: vị tìm thấy nhiều hài cốt liệt sĩ.
1: Có những nhân chứng là người trẻ quá trình canh tác khai hoang xây dựng công trình làm các đường nông thôn mới này, kia người ta sẽ biết phát hiện và biết được cách nhận diện các thông tin mộ liệt sĩ và liệt sĩ và dấu hiệu của hài cốt liệt sĩ khi được an táng thì người ta sẽ cung cấp cho mình được biết. Nhưng như trước đây trên địa bàn Lộc Ninh đã tìm kiếm được 200 hài cốt liệt sĩ cũng nhờ làm những con đường đất đỏ này, trong khi là máy cuốc là người ta đào bới ra phát hiện dấu hiệu của tăng võng, người ta dừng lại người ta cung cấp cho mình.
0: Đại tá Nguyễn Thanh Phong, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai đã trực tiếp có mặt tại hiện trường xã Minh Đức để kiểm tra, chỉ đạo công tác chuẩn bị tổ chức tìm kiếm, quy tập sau khi phát hiện hố chôn tập thể trên địa bàn. Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương và các lực lượng liên quan, triển khai ngay các biện pháp bảo vệ nguyên trạng khu vực phát hiện, đồng thời hoàn thiện phương án tổ chức khai quật, bảo đảm chặt chẽ, khoa học, đúng quy trình, thể hiện sự trân trọng, thành kính đối với các anh hùng liệt sĩ.
2: Tại tỉnh Sơn La, cùng với việc lấy mẫu sinh phẩm trực tiếp tại các phần mộ từ ngày 19 đến ngày 23 tháng 7, tỉnh mở đợt cao điểm thu nhận mẫu ADN với trên 2.000 thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, mang đến hy vọng tìm lại tên, đưa các liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
3: Chú là Nguyễn Văn Chiến.
4: Từ sáng sớm, tại hội trường số 53 Tô Hiệu, Công an tỉnh Sơn La đã có rất đông thân nhân liệt sĩ đến làm thủ tục xét nghiệm ADN. Những cụ ông, cụ bà đã ở tuổi xế chiều, mái tóc bạc, đôi chân mỏi, nhưng trong ánh mắt vẫn ánh lên niềm hy vọng tìm lại thông tin liệt sĩ là người thân trong suốt mấy chục năm qua.
5: Tôi là Tòng Văn Bang, bản Ca Láp, phường Trường Sinh, tỉnh Sơn La. Tôi là em của liệt sĩ Tòng Văn Trựa. Ông anh tôi là hy sinh 19 tháng 5 năm 71, hy sinh mặt trận miền Tây bên Lào, sương khoảng, nay chưa tìm thấy được. Hôm nay thì được công an phường giới thiệu lên lấy ADN để xác định mộ liệt sĩ. Phần tôi mong sao là các bác cơ quan doanh nghiệp xác định cho anh tôi. Tôi xin cảm ơn.
4: Đưa người bố là thương binh đã ngoài 90 tuổi, vẫn mòn mỏi tìm kiếm hai người em trai ruột để tới lấy mẫu. Ông Lê Xuân Hải ở phường Trường Cơi, tỉnh Sơn La cho biết, gia đình đã nhiều lần vào Nam ra Bắc, nhưng đều phải ngậm ngùi ra về. Ông mong muốn chiến dịch lấy mẫu ADN quy mô lớn này sẽ là cơ hội để gia đình tìm thấy và đón người thân trở về.
6: Tôi có hai người chú ruột là liệt sĩ Lê Đình Mao, hy sinh năm 1966, và liệt sĩ Lê Đình Phi, hy sinh năm 1973, đều tại chiến trường miền Nam. Gia đình nhà chúng tôi cũng đã rất là nhiều lần đi tìm kiếm phần mộ của hai liệt sĩ từ các tỉnh từ phía Nam trở ra. Mỗi khi có quy tập ở đâu là gia đình chúng tôi cũng đến để tìm kiếm. Tuy nhiên đến giờ phút này thì cũng phần mộ của hai chú cũng chưa thể tìm thấy được. Rất mong Đảng và Nhà nước cơ hội này thì giúp gia đình chúng tôi sớm lại tìm được phần mộ thân nhân của chúng tôi.
4: Qua rà soát, tỉnh Sơn La có hơn 2.360 liệt sĩ chưa xác định được thông tin phần mộ hoặc phần mộ không còn hài cốt. Lực lượng công an đã rà soát, xác định trên 2.400 thân nhân theo dòng mẹ thuộc diện thu nhận mẫu ADN, trong đó hơn 2.000 thân nhân sẽ tham gia lấy mẫu ADN trong đợt này. Theo Trung tá Nguyễn Thái Hiệp, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Công an tỉnh Sơn La, đợt cao điểm thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ sẽ được tổ chức tại 12 xã phường, trung tâm của các huyện, thành phố trước đây, đồng thời bố trí thêm điểm thu nhận tại phường Trường An thuộc thành phố Sơn La cũ. Các tổ công tác triển khai theo hình thức cuốn chiếu, hoàn thành việc thu nhận tại địa bàn này sẽ tiếp tục di chuyển đến địa bàn khác theo lịch trình.
7: Công an tỉnh đã xây dựng phương án lựa chọn địa điểm tổ chức thu nhận mẫu tập trung. Các phương án được xây dựng cho 3 tổ công tác cấp tỉnh và công an cấp xã để triển khai thực hiện thu nhận, phấn đấu hoàn thành mục tiêu theo tiến độ và thời gian dự kiến là từ ngày 19 tháng 7 năm 2026 đến ngày 23 tháng 7 năm 2026. Quá trình triển khai thực hiện chúng tôi sẽ tổ chức linh hoạt và tổ chức thu nhận lưu động, hỗ trợ các thân nhân liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo hoàn thành tốt các mục tiêu công tác đã được đề ra.
8: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
9: thông tin nhanh,
8: bình luận sâu,
9: tương tác đa chiều.
2: Tiếp tục chương trình với những thông tin về tình hình mưa lũ tại các tỉnh miền núi phía Bắc. Ngày thứ ba sau trận lũ quét xảy ra, tâm lũ Mường Than, tỉnh Lai Châu vẫn đang ngổn ngang bộn bề. Các lực lượng chức năng vẫn đang chạy đua với thời gian, khẩn trương tìm kiếm 4 người còn đang mất tích. Cùng với đó là khắc phục các thiệt hại về giao thông, lưới điện và đảm bảo an toàn cho các hộ dân đang tiếp tục đối mặt với nguy cơ sạt lở. Phản ánh của nhóm phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại khu vực Tây Bắc.
10: Ngày hôm nay, trong điều kiện trời có mưa nhỏ, các lực lượng công an, quân đội, dân quân tự vệ và người dân tại chỗ vẫn đang khẩn trương triển khai việc tìm kiếm 4 nạn nhân vẫn còn đang mất tích và coi đây là nhiệm vụ ưu tiên trong công tác cứu nạn. Công tác tìm kiếm hiện đang được mở rộng hàng chục km về phía hạ lưu. Tuy nhiên, do địa hình bị chia cắt, nhiều khu vực ngập sâu trong bùn đất, khối lượng đất đá lớn và các thân cây khô, rác rưởi khổng lồ nên công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn. Các cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu cũng đã huy động chó nghiệp vụ của trường trung cấp 24 Biên phòng để hỗ trợ. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có kết quả. Trong đêm qua, tại bản Nong Thăng, xã Mường Than, trong khi bùn đất sạt trượt vùi lấp vào bản trong trận lũ trước đó còn chưa khắc phục xong, thì ở lưng chừng núi phía sau bản lại tiếp tục xuất hiện vết sạt lở, tiềm ẩn nguy cơ sạt trượt, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của các hộ dân. Chính vì vậy, chính quyền địa phương đã quyết định di chuyển khẩn cấp toàn bộ gần 220 hộ dân trong bản ra khỏi khu vực nguy hiểm. Anh Sùng A Giàng, người dân ở bản Nong Thăng, xã Mường Than cho biết.
11: Xã đã chỉ đạo với thôn bản là tuyên truyền vận động các hộ gia đình mà có khả năng bị sạt lở phải di rời địa điểm và để ra chỗ điểm trường tiểu học của xã Pata để tránh nạn. Di rời coi như là mình cũng đi nghỉ tạm đấy một hai đêm xem thôn bản nó không xảy ra việc gì nữa thì bà con mới quay trở lại về cái nơi ở.
10: Về công tác khắc phục trên quốc lộ 32, đoạn km 354 thuộc đội 11 xã Mường Than, trước đó lũ quét đã làm xói mòn sâu khoảng 60 mét, nhiều đá tảng lớn, cây cối và bùn đất gây chia cắt từ trung tâm xã Mường Than đến đội 11. Sau nhiều nỗ lực, đến 13 giờ chiều nay đã được thông tạm một làn xe, sớm hơn dự kiến ban đầu là 2 tiếng. Điều này góp phần giúp công tác cứu hộ, cứu nạn cho vùng lũ Mường Than và các địa phương khác thuận lợi hơn. Về hệ thống điện, sau nhiều nỗ lực, đến nay 13 trạm biến áp đã được đóng điện trở lại, đưa dòng điện phục vụ hơn 1.200 hộ dân tại hai xã Mường Than và Than Uyên. Ông Trần Kim Long, Giám đốc Công ty Điện lực Lai Châu cho biết.
12: Qua cái xác minh ban đầu thì có trên 25 vị trí cột trung thế và khoảng trên 15 cái vị trí hạ thế nữa là đang bị gãy đổ. Hiện nay thì chúng tôi đang tiếp tục tiếp cận vào các cái khu vực mà đang chưa có điện và chúng tôi đã triển khai cái lực lượng xung kích gồm các cái đơn vị trực thuộc về đến đây để triển khai khắc phục cái sự cố này, để cố gắng là sớm để khắc phục cho bà con nhân dân.
10: Dẫu còn ngổn ngang bộn bề, song bà con vùng lũ Mường Than những ngày qua như được tiếp thêm động lực bởi sự chung tay sẻ chia của cộng đồng. Khắp các địa phương trong tỉnh, dù giao thông đi lại khó khăn do sạt lở, nhưng những chuyến xe nghĩa tình vẫn nối đuôi nhau hướng về Mường Than với mong muốn sẻ chia những mất mát, đau thương và những khó khăn của người dân vùng lũ. Hôm nay, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cùng đoàn công tác của Bộ cũng đã trực tiếp có mặt kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại xã Than Uyên, tỉnh Lai Châu. Ông Hà Quang Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu cho biết sẽ ưu tiên bảo đảm chỗ ở, lương thực, nước sinh hoạt và giao thông cho người dân vùng thiên tai, đồng thời sẽ rà soát đầy đủ các thiệt hại để làm căn cứ đề nghị hỗ trợ, trong đó có nguồn gạo cứu đói và kinh phí phòng chống thiên tai từ trung ương.
13: Đến thời điểm hiện nay thì tất cả những người dân ở khu điểm sạt lở cũng đã được đến nơi an toàn và cũng đảm bảo được đầy đủ lương thực, thực phẩm cũng như yếu phẩm thiết yếu để phục vụ người dân. Còn giải pháp trước mắt thì đối với các hộ dân bị mất nhà thì chúng tôi cũng đã di chuyển đến các trường học và trạm văn hóa trên địa bàn, đồng thời đảm bảo các điều kiện sinh hoạt cho người dân. Về giải pháp lâu dài thì chúng tôi đã lựa chọn các vị trí địa điểm để ngay sau khi cơn lũ rút thì chúng tôi sẽ xây dựng nhà để đảm bảo ổn định cuộc sống lâu dài cho người dân.
2: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10 đến 20mm, cục bộ có nơi mưa to trên 100mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 21 tháng 7, mưa giảm dần, cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc sét, mưa đá là cấp 1. Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, công nghiệp, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Trên các sông ở khu vực Bắc Bộ tiếp tục có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ từ 2 đến 4 mét. Và trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông nhỏ trên mức báo động 1 đến báo động 2, có sông trên báo động 2, thượng lưu các sông Thao, sông Lô, hệ thống sông Thái Bình dao động ở mức báo động 1. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất tại các tỉnh miền núi, trung du, ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, các khu đô thị thuộc Bắc Bộ. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 1. Một thông tin đáng chú ý, Việt Nam liên tục được bình chọn là một trong 10 quốc gia có lòng hiếu khách tốt nhất thế giới. Theo tờ The Star của Malaysia, thủ đô Hà Nội của Việt Nam là địa danh duy nhất của Đông Nam Á, lọt vào top 10 và được vinh danh ở vị trí thứ 2 thế giới. Hà Nội được miêu tả là thành phố có chất lượng đội ngũ nhân viên thân

0: thân thiện và chất lượng phục vụ tận tình với du khách. Sự nồng hậu này phần lớn bắt nguồn từ nền văn hóa coi trọng tinh thần cộng đồng và sự hòa hợp xã hội đã ăn sâu vào đời sống người Việt cùng truyền thống hiếu khách. Bảng xếp hạng được xây dựng dựa trên việc phân tích hơn 100.000 đánh giá của khách hàng đối với các doanh nghiệp, bao gồm nhà hàng, địa điểm giải trí tham quan và hoạt động vui chơi tại 107 thành phố trên toàn thế giới. Triển khai quy hoạch chung đô thị Quảng Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075. Vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tỉnh Quảng Ninh đã có lộ trình cụ thể. Theo đó, trong năm nay, Quảng Ninh tập trung công bố quy hoạch và rà soát hệ thống quy hoạch hiện có, giai đoạn 2027 hoàn thành lập các quy hoạch phân khu. Phóng viên Trường Giang, thường trú tại khu vực Đông Bắc, thông tin.
1: Giải pháp Quảng Ninh đang triển khai là chuyển đổi số toàn diện, coi dữ liệu quy hoạch là tài nguyên số, quản lý liên thông và công khai. Lộ trình chia thành 3 giai đoạn. Đến hết năm 2026, số hóa 100% hồ sơ quy hoạch mới và phủ hệ thống thông tin địa lý GIS lên toàn bộ quy hoạch chung đô thị. Giai đoạn 2027-2028, kết nối liên thông dữ liệu quốc gia, phủ GIS 100% quy hoạch phân khu và số hóa quy hoạch cũ còn hiệu lực, cũng như triển khai mô hình 3D tại lõi đô thị Hạ Long và ra mắt ứng dụng thực tế tăng cường AR hỗ trợ quét camera xem quy hoạch. Từ năm 2029, vận hành hệ thống ổn định 24/7, ứng dụng dữ liệu lớn, Big Data, hỗ trợ dự báo và sử dụng mô hình đô thị song sinh, Digital Twin sẽ giám sát trật tự xây dựng theo thời gian thực. Theo ông Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, công nghệ chính là chìa khóa để quản lý quy hoạch thông suốt từ tỉnh xuống cơ sở.
2: Từ mùng 1 tháng 7, khi chúng ta tổ chức triển khai thực hiện các dự án từ nhóm B trở lên, từ ban quản lý dự án đến nhà thầu đều phải thực hiện ứng dụng công nghệ BIM. Đây là một công nghệ tiên tiến khoa học, ứng dụng khoa học kỹ thuật cũng như là ứng dụng chuyển đổi số vào trong hoạt động xây dựng. Và tới đây, khi hoàn thành các cái chỉ số này, thì chúng ta sẽ quản lý đồng bộ được cả về việc thu hút đầu tư, về quản lý quy hoạch.
1: Cùng với giải pháp công nghệ, trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Quảng Ninh cũng xác định cấp xã là mắt xích dễ phát sinh điều chỉnh quy hoạch tùy tiện, thiếu kết nối liên vùng. Vì vậy, tỉnh đã chuẩn hóa quy trình, ban hành hướng dẫn thống nhất, lập tổ công tác xuống hỗ trợ nghiệp vụ thẩm định cho cấp xã. Về biện pháp cụ thể xử lý hệ thống quy hoạch hiện có, ngành xây dựng nêu rõ quan điểm kế thừa, không làm gián đoạn hoạt động của doanh nghiệp. Ông Đỗ Xuân Điệp, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh.
3: Sở Xây dựng đã thường xuyên hướng dẫn các địa phương rà soát tham mưu đề xuất Ủy ban tỉnh thu hồi, bãi bỏ, điều chỉnh các cái quy hoạch không còn phù hợp và đặc biệt là các quy hoạch chưa được lựa chọn nhà đầu tư hoặc không còn đáp ứng được định hướng phát triển của tỉnh.
4: Để Việt Nam cất cánh.
5: Để Việt Nam cất cánh.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau hơn một năm rưỡi triển khai nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, điều được nhắc đến nhiều không chỉ là những cơ chế

0: ứng dụng ấy không trở thành một sản phẩm nổi tiếng, đến hôm nay cũng không còn phù hợp, nhưng điều còn lại lại quý giá hơn rất nhiều.
1: Ý tưởng đó tới bây giờ thì nó không còn hữu dụng nữa, nhưng mà nó cho mình biết được là mình build một cái app trên di động như thế nào, mình tự dựng một cái máy chủ lên, mình trả tiền cho những cái dịch vụ như thế nào, thì mình nghĩ là mình học được rất nhiều trong cái dự án đó. Khi mà mình làm thì mình vừa được học thêm kiến thức mới, và nhiều khi các bạn phải tốn một số cái chi phí, một số cái thời gian của các bạn để các bạn hiểu được cái đó nó thực sự làm như thế nào.
0: Câu chuyện của anh Nguyễn Ngọc Duy Luân cũng là hành trình mà rất nhiều người làm khoa học và công nghệ từng trải qua. Không phải mọi ý tưởng đều mang lại thành công, nhưng mỗi lần thử nghiệm đều tạo thêm kinh nghiệm, mở rộng tư duy và tích lũy tri thức cho những bước đi tiếp theo. Sau hơn một năm rưỡi triển khai nghị quyết 57, theo giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức, nguyên chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội, điều thay đổi trước hết chính là cách nhìn đối với hoạt động nghiên cứu khoa học.
2: Sau khi có nghị quyết 57, tư duy đã bắt đầu chuyển sang nghiên cứu để tạo ra công nghệ, tạo ra sản phẩm, tạo ra giải pháp và giá trị cho nền kinh tế. Tôi cho rằng đây là một sự chuyển biến rất là quan trọng. Thứ hai nữa, đấy là chủ trương những chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu, rồi thử nghiệm có kiểm soát, giao quyền tự chủ cao hơn cho tổ chức khoa học công nghệ, rồi khuyến khích thương mại hóa kết quả nghiên cứu và thúc đẩy sự hợp tác giữa nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp cũng như là chính sách nhân tài. Thì có thể nói là nghị quyết 57 đã chuyển cái cơ chế quản lý khoa học từ cái quản lý sang cơ chế là kiến tạo để phát triển khoa học công nghệ.
0: Nếu như trước đây nhiều đề tài khoa học kết thúc khi hoàn thành báo cáo tổng kết, nghiệm thu hay công bố trên các tạp chí chuyên ngành, thì nay câu hỏi được đặt ra là kết quả nghiên cứu ấy sẽ giải quyết vấn đề gì của cuộc sống? Có thể tạo ra công nghệ mới hay sản phẩm mới?

0: tập trung vào học ứng dụng, học mà mình có nhu cầu để cho kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng. Chính vậy phải cải cách lại hệ thống này. Thứ hai nữa là phải cải cách hệ thống các trường đại học của Việt Nam. Nhất khoát tất cả các trường đại học Việt Nam phải là một trong những trung tâm nghiên cứu. Trường đại học phải là nghiên cứu và đào tạo. Như vậy trong trường đại học có rất nhiều nhóm nghiên cứu, phòng nghiên cứu, các lavabo, các phòng thí nghiệm và có các viện nghiên cứu. Hiện nay mình chúng ta đã bắt đầu hình thành như Bách Khoa, như Đại học Quốc gia Hà Nội, như Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã bắt đầu thành công. Từ hướng đi đó là hợp lý.
1: Từ một ý tưởng trong phòng thí nghiệm đến khi trở thành sản phẩm trên thị trường luôn là một hành trình dài. Trên hành trình ấy, nguồn vốn là điều kiện cần nhưng chưa đủ. Điều quan trọng không kém là một môi trường pháp lý đủ thông thoáng để các nhà khoa học dám thử nghiệm, doanh nghiệp dám đầu tư và những công nghệ mới có cơ hội bước vào đời sống. Theo ông Nguyễn Quang Đồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông, việc tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật sẽ giúp doanh nghiệp mạnh dạn hơn trong đổi mới sáng tạo.
2: Cần phải rà soát những cái quy định về mặt bất hợp lý trong hệ thống về các quy định pháp luật hiện nay để tránh cái tình trạng là trên thì rải thảm, dưới thì rải đinh. Thế thì chúng tôi kỳ vọng là trong cái thời gian tới sẽ có cái sự rà soát để tất cả những cái quy định pháp luật bất hợp lý hoặc là những cái giấy phép kinh doanh bất hợp lý thì được tháo gỡ cho doanh nghiệp. Việc thứ hai là các quy định pháp lý ở luật và nghị định thì cụ thể hóa thành các cái quy định kinh doanh như thế nào để thực sự là tạo cái môi trường thông thoáng, tạo điều kiện cho phát triển chứ không phải là để quản lý.
1: Từ một ứng dụng nhỏ được viết bởi một người trẻ đam mê công nghệ đến những phòng thí nghiệm trong các trường đại học, rồi các doanh nghiệp đang từng ngày đưa công nghệ mới vào sản xuất, tất cả đều cho thấy một điểm chung: nghiên cứu khoa học chỉ thực sự có ý nghĩa khi tạo ra giá trị cho cuộc sống.
3: Ngành giáo dục Việt Nam vừa đón nhận tin vui khi đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi Olympic Toán Quốc tế IMO năm 2026 có 6 học sinh dự thi. Kết quả cả 6 học sinh đoạt huy chương gồm 2 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 1 huy chương đồng.
4: Huy chương vàng thuộc về Nguyễn Đình Tùng lớp 12 trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, 36 điểm. Nguyễn Lê Nhật Nam lớp 12 trường Trung học phổ thông chuyên Đại học Sư phạm, trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 30 điểm. Đáng chú ý đây là lần thứ hai em Nguyễn Đình Tùng tham gia đội tuyển IMO Việt Nam sau huy chương bạc đạt được vào kỳ thi năm ngoái. Kỳ thi Olympic Toán Quốc tế lần thứ 67 được tổ chức từ ngày 10 tháng 7 đến 21 tháng 7 tại thành phố Thượng Hải, Trung Quốc với sự tham gia của 666 thí sinh đến từ 119 đoàn của 119 quốc gia và vùng lãnh thổ. Với tổng số 168 điểm, theo đánh giá không chính thức, đoàn Việt Nam đứng thứ 5 trong số 119 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự kỳ thi năm nay sau Trung Quốc, Mỹ, Nga và Singapore. Năm 2025, đội tuyển quốc gia Việt Nam xếp thứ 9.
3: Ngành Y tế thành phố Đà Nẵng đang tập trung hoàn thành các bước của quy trình bệnh án điện tử trong khám điều trị bệnh hướng đến y tế thông minh. Thành phố phấn đấu đến ngày 30 tháng 10 năm nay, các bệnh viện phải công bố hoàn thành bệnh án điện tử theo tinh thần nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Phóng viên Thành Long tại miền Trung thông tin.
5: Bệnh viện Y học cổ truyền Đà Nẵng là đơn vị y tế công lập đầu tiên ở thành phố Đà Nẵng được Bộ Y tế công nhận triển khai thành công bệnh án điện tử. Từ tháng 4 năm 2025, bệnh viện này đã chuyển hẳn sang hình thức bệnh án điện tử không giấy tờ. Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thế Truyền, Phó Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Đà Nẵng cho biết, bệnh viện đang thực hiện chữ ký số của người bệnh để hoàn thiện hồ sơ bệnh án điện tử.
6: Qua một năm, bệnh viện được thẩm định hoàn toàn là trên môi trường điện tử. Và trong quá trình thẩm định thì không có xảy ra một cái sự cố gì. Bệnh viện luôn luôn tăng cường cái công tác chuyển đổi số trong bệnh viện. Hiện tại bệnh viện còn đang cái chữ ký số của bệnh nhân và đang chờ cái thông tư của Bộ Y tế để triển khai đồng bộ. Hy vọng là từ giờ đến cuối năm của 2026 sẽ hoàn chỉnh chữ ký số cho người bệnh. Thì lúc đó thì bệnh viện bỏ hoàn toàn cái bệnh án giấy.
5: Hiện nay, tất cả các bệnh viện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã công bố triển khai hồ sơ bệnh án điện tử, góp phần hiện đại hóa hoạt động khám chữa bệnh, giúp kết nối đồng bộ dữ liệu y tế, quản lý hồ sơ sức khỏe người dân, giảm chi phí in ấn, giảm thủ tục hành chính tại các bệnh viện. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thành Trung, Phó Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, đơn vị đang khẩn trương kết nối đồng bộ dữ liệu để sớm công bố hoàn thành bệnh án điện tử.
7: Thực hiện cái chỉ đạo của Bộ Y tế cũng như Sở Y tế về 30 tháng 10 là chúng ta phải dùng cái bệnh án điện tử toàn bộ, không giấy. Bệnh viện Đà Nẵng đã chuẩn bị cách đây 2 năm rồi. Chúng ta có thể trả kết quả qua cái di động xét nghiệm không cần phải in giấy ra, rồi hồ sơ bệnh án thì không có giấy. Và bệnh viện đã mà họp rất là nhiều lần, họp rất nhiều phần mềm, công ty phần mềm rồi các nơi liên quan để đấu thầu rồi chuẩn bị tất cả vật liệu để chúng ta có thể 30 tháng 10. Nói chung là việc cố gắng để hoàn thành đúng theo tiến độ của Bộ Y tế.
3: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Trung Hiếu, sinh năm 1984, trú tại phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng, về tội sử dụng mạng máy tính mạng

0: viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, khởi tố 3 đối tượng về tội vi phạm các quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp. Đến nay, trên cả nước đã có hơn 3.000 bị hại đầu tư vào hệ sinh thái của Lê Trung Hiếu với tổng số tiền là 100 tỷ đồng. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đề nghị các tổ chức cá nhân có liên quan, người bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan và những người biết thông tin về vụ án chủ động liên hệ cung cấp thông tin hoặc đến làm việc trực tiếp tại Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên để góp phần điều tra làm rõ vụ án. Công an tỉnh Quảng Trị cũng vừa có quyết định khởi tố vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại điểm thi trường Trung học phổ thông Lê Trực, xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia năm 2026.
1: Cơ quan an ninh điều tra cũng khởi tố bị can đối với ông Trần Đức Lực, 47 tuổi, giáo viên trường Trung học phổ thông Lê Trực và bà Đoàn Thị Thanh Bình, 48 tuổi, giáo viên trường Trung học phổ thông Lê Trực. Hiện vụ án đang được cơ quan điều tra tập trung đẩy nhanh tiến độ để xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm. Trước đó, ngày 10 tháng 7, trên mạng xã hội lan truyền thông tin về việc tố cáo tiêu cực thi cử tại trường Trung học phổ thông Lê Trực, xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị, về việc tại hội đồng thi này đã có hiện tượng giáo viên vào hướng dẫn học sinh làm bài. Vụ việc lập tức gây xôn xao dư luận. Ngay sau đó, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị đã tổ chức cuộc họp khẩn, thành lập tổ công tác đặc biệt phối hợp với cơ quan công an và các đơn vị chức năng để tham mưu ban chỉ đạo kỳ thi của tỉnh tiến hành kiểm tra rà soát toàn bộ quy trình tổ chức công tác coi thi và kết quả kỳ thi tại điểm thi trường Trung học phổ thông Lê Trực nhằm phát hiện các dấu hiệu bất thường, các hành vi gian lận tiêu cực.
0: Sáng nay tại di tích quốc gia Đình Cốc, phường Phong Cốc, tỉnh Quảng Ninh, lễ hội xuống đồng của cư dân vùng đảo Hà Nam đã diễn ra, mở đầu vụ lúa mùa quan trọng nhất trong năm. Phản ánh của phóng viên Vũ Miền, thường trú khu vực Đông Bắc.
2: Từ khoảng 5 giờ sáng, nông dân các phường Phong Cốc và Liên Hòa đã ra đồng, mang theo lễ vật cùng những nhành lúa non để chuẩn bị cho nghi thức xuống đồng. Sau lễ dâng hương thần nông tại Đình Cốc, những nhánh mạ đầu tiên được cấy xuống ruộng, chính thức mở đầu vụ lúa mùa của cư dân vùng đảo Hà Nam. Bà Lê Thị Gái, phường Phong Cốc và ông Bùi Huy Việt, phường Liên Hòa chia sẻ.
3: Lễ hội xuống đồng này là của cha ông để lại, chúng tôi lúc nào cũng luôn gìn giữ lấy cái bản sắc của quê hương chúng tôi. Người dân rất mong mỏi, hào hứng về xa quê cũng về để xem cái lễ hội này.
4: Lễ hội xuống đồng, vận động viên coi là cấy thi, cấy thẳng hàng, xong bơi xào nam, rầm nữ. Mong muốn ngày hội xuống đồng được mưa thuận gió hòa để cho khu vực Hà Nam phát triển là nông nghiệp và kết hợp các ngành thủy sản kịp theo các khu vực khác.
2: Phần lớn kinh phí tổ chức được huy động từ sự đóng góp của người dân, doanh nghiệp và các nguồn xã hội hóa. Cách làm này giúp cộng đồng không chỉ là người tham dự mà còn thực sự trở thành chủ thể gìn giữ di sản. Địa phương đang phối hợp với ngành văn hóa xây dựng hồ sơ đề nghị xếp hạng Đình Cốc, Miếu Cốc là di tích quốc gia đặc biệt, đồng thời nghiên cứu đưa lễ hội trở thành sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng của vùng đảo Hà Nam. Ông Ngô Đình Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phong Cốc cho biết.
5: Tổ chức lễ hội không chỉ là nhằm bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa mà biến lễ hội trở thành những sản phẩm du lịch, trở thành kinh tế di sản để đời sống cho nhân dân trên địa bàn được tốt hơn, gắn kết cộng đồng hơn.
2: Mỗi mùa xuống đồng bắt đầu bằng những nhành mạ non nhưng cũng đồng thời nối dài ký ức của cộng đồng. Từ chính những thửa ruộng và sự chung tay của người dân, lễ hội tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay, vừa giữ được bản sắc, vừa mở ra khả năng hình thành một sản phẩm văn hóa du lịch riêng có của vùng cửa sông Bạch Đằng.
0: Trong những ngày qua, trên địa bàn xã Đất Mới, tỉnh Cà Mau đã xảy ra liên tiếp 4 vụ sạt lở đất dọc theo các tuyến sông, cuốn trôi nhiều tài sản và cắt đứt đường giao thông nông thôn. Thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Đất Mới, tại các khu vực vừa xảy ra thiên tai đã xuất hiện thêm nhiều vết nứt lớn, nguy cơ sạt lở tiếp tục diễn ra là rất cao. Chính quyền địa phương đang khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, đồng thời phát đi khuyến cáo người dân trong khu vực cần nâng cao cảnh giác, chủ động di rời tài sản có giá trị đến nơi an toàn, hạn chế tối đa việc lưu thông qua các đoạn đường bờ sông đang có dấu hiệu rạn nứt để đảm bảo an toàn tính mạng. Tiếp nối ngay sau đây, biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tổng hợp một số thông tin dự báo thời tiết.
6: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, từ nay cho đến đêm mai, khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa, mưa to và dông với lượng mưa cục bộ trên 250mm. Ngoài ra, chiều tối và đêm nay, khu vực Trung du Bắc Bộ và Quảng Ninh có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa cục bộ có nơi trên 60mm. Dự báo từ ngày 21 tháng 7, mưa sẽ giảm dần. Từ nay đến mai, trên các sông ở khu vực Bắc Bộ tiếp tục có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2 đến 4 mét. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông nhỏ từ mức báo động 1 đến báo động 2, có nơi trên báo động 2. Thượng lưu các sông Thao, sông Lô, hệ thống sông Thái Bình dao động ở mức báo động 1. Trong khi đó, khu vực Đông Bắc Bộ từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng với nhiệt độ có

0: nơi trên 38 độ. Dự báo đợt nắng nóng này kéo dài đến khoảng ngày 23 tháng 7.
1: Chương trình thời sự chiều nay sẽ tiếp tục với phần tin thế giới. Xung đột tại Trung Đông chứng kiến bước leo thang mới khi Mỹ xác nhận những binh sĩ đầu tiên của nước này thiệt mạng do hỏa lực của Iran kể từ tháng 3. Trong khi đó, các cơ sở hạ tầng thiết yếu đang trở thành mục tiêu của các cuộc không kích, làm gia tăng lo ngại về an ninh năng lượng và ổn định khu vực. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
2: Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết đã phát động các cuộc không kích mới nhằm trừng phạt nhanh chóng lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, đồng thời làm suy giảm năng lực đe dọa hoạt động hàng hải của Iran tại eo biển Hormuz. Truyền thông nhà nước Iran xác nhận các cuộc không kích nhằm vào khu vực gần Sirik, tỉnh Hormuz ở miền nam nước này. Nhà máy điện, cơ sở khử mặn và các tuyến giao thông kết nối cảng Bandar Abbas đã bị hư hại. Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth tuyên bố cái chết của các binh sĩ Mỹ càng củng cố thêm quyết tâm của nước này trong cuộc chiến với Iran. Trong khi đó, lãnh tụ tối cao Iran Mujtaba Khamenei chỉ trích Tổng thống Donald Trump là không đáng tin cậy, đồng thời cảnh báo Mỹ sẽ phải đối mặt với những bài học không thể nào quên nếu tiếp tục các chiến dịch quân sự. Eo biển Hormuz vẫn là tâm điểm của cuộc đối đầu, nhưng phạm vi ảnh hưởng không còn giới hạn ở các mục tiêu quân sự. Một nhà máy khử mặn và một cơ sở dầu khí tại Kuwait đã bị trúng tên lửa gây hỏa hoạn và làm gián đoạn hoạt động. Iraq, Bahrain và Jordani cũng nhiều lần phải kích hoạt hệ thống phòng không để đánh chặn các cuộc tập kích bằng tên lửa và máy bay không người lái. Việc các cơ sở năng lượng, hạ tầng giao thông và công trình cung cấp nước quanh eo biển Hormuz liên tiếp bị ảnh hưởng đang làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn vận tải hàng hải và chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu. Phó phát ngôn viên Liên Hợp Quốc Farhan Haq nhấn mạnh.
3: Tổng thư ký Liên Hợp Quốc tái khẳng định không có giải pháp quân sự cho cuộc xung đột hiện nay, đồng thời kêu gọi các bên tăng cường nỗ lực ngoại giao nhằm hướng tới một giải pháp hòa bình và lâu dài. Tiến trình đó cần bao gồm việc khôi phục đầy đủ quyền tự do hàng hải quốc tế tại và xung quanh eo biển Hormuz.
2: Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã phát đi cảnh báo an ninh toàn cầu, khuyến cáo công dân Mỹ, đặc biệt là những người đang ở Trung Đông, hết sức thận trọng trước nguy cơ leo thang, đồng thời lưu ý các cơ sở ngoại giao và lợi ích của Mỹ ở nước ngoài có thể trở thành mục tiêu của các lực lượng thân Iran.
1: Tổng thống Liban Joseph Aoun đang trên đường thăm Mỹ và dự kiến có cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Donald Trump. Đây sẽ là cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Liban đầu tiên kể từ năm 2009. Phóng viên Bá Thi theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
4: Chuyến thăm Mỹ của Tổng thống Liban diễn ra trong bối cảnh Liban và Israel đang đàm phán về giải pháp kết thúc chiến tranh, tái lập hòa bình. Cuộc hội đàm thượng đỉnh giữa Tổng thống Joseph Aoun và Tổng thống Donald Trump được tổ chức tại Washington ngày 21 tháng 7. Nghị sự cuộc gặp gồm có quan hệ song phương Mỹ-Liban cùng các diễn biến an ninh và kinh tế tại Liban. Đặc biệt, hội đàm sẽ tập trung vào tiến trình đàm phán Israel-Liban cũng như các biện pháp duy trì lệnh ngừng bắn ở Liban do Mỹ bảo trợ. Cuộc chiến giữa quân đội Israel và lực lượng Hezbollah ở Liban bùng phát lần đầu hôm 8 tháng 10 năm 2023, ngay sau khi xung đột nổ ra ở dải Gaza. Các bên đạt được lệnh ngừng bắn cuối tháng 11 năm 2024 và duy trì cho đến hết tháng 2 năm nay. Tuy nhiên, sau khi Mỹ và Israel phát động chiến tranh chống Iran, xung đột đã bùng phát trở lại tại Liban đầu tháng 3 và kéo dài liên tục cho đến hôm nay. Dù về mặt lý thuyết, các bên vẫn đang trong giai đoạn ngừng bắn. Hiện tại, binh sĩ Israel vẫn đang chấn giữ nhiều khu vực rộng lớn ở phía nam Liban, khiến hàng chục nghìn cư dân Liban sinh sống gần biên giới Israel chưa thể trở về nhà.
1: Ông Doug Ford, thủ hiến bang Ontario của Canada, chỉ trích mạnh mẽ những phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về công tác quản lý cháy rừng của Canada, gọi các cáo buộc này là hoàn toàn không thể chấp nhận được.
5: Ông Doug Ford nhấn mạnh, bang Ontario đang nỗ lực ứng phó với tình trạng cháy rừng nghiêm trọng và khẳng định nếu Mỹ rơi vào hoàn cảnh tương tự, Canada cũng sẽ sẵn sàng hỗ trợ nước láng giềng.
6: Tôi có một ý tưởng dành cho Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tại sao ông không bãi bỏ thuế quan đối với gỗ mềm? Bởi vì 30-33% lượng gỗ mà các bạn sử dụng trong xây dựng đều đến từ Canada. Hãy mở cửa biên giới. Điều này sẽ giải quyết được rất nhiều vấn đề mà chúng ta đang đối mặt hiện nay.
5: Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc công tác quản lý rừng yếu kém của Canada là nguyên nhân khiến khói cháy rừng lan sang nhiều khu vực của Mỹ và tuyên bố sẽ tính thêm chi phí xử lý ô nhiễm vào các mức thuế hiện hành đối với hàng hóa Canada. Canada vừa ghi nhận thêm 69 đám cháy mới trong đêm qua, nâng tổng số vụ cháy đang hoành hành lên con số gần 1.000. Khói từ các đám cháy đã lan xuống phía nam biên giới, buộc nhiều bang của Mỹ phải ban hành cảnh báo về chất lượng không khí và sức khỏe.
1: Liên minh châu Âu đang chuẩn bị một cơ chế mới nhằm duy trì động lực cải cách của các quốc gia ứng cử viên trong thời gian chờ gia nhập.
2: Trọng tâm của đề xuất là mô hình hội nhập từng bước, cho phép các quốc gia ứng cử viên tiếp cận dần những lợi ích của Liên minh châu Âu tương ứng với tiến độ cải cách. Các ưu đãi đang được xem xét bao gồm quyền tiếp cận một số chương trình tài trợ của Liên minh châu Âu, các thỏa thuận thương mại ưu đãi và một phần thị trường chung, thay vì phải chờ hoàn tất toàn bộ quá trình gia nhập. Khác với ý tưởng mở rộng ngược từng được đưa ra trước đây, theo đó các nữ ứng cử viên sẽ được trao một số quyền chính trị trước khi hoàn tất tiến trình gia nhập nhưng không nhận được sự đồng thuận từ các nước thành viên. Mô hình mới chỉ tập trung vào các lợi ích kinh tế, đồng thời vẫn giữ nguyên các tiêu chuẩn và điều kiện để trở thành thành viên đầy đủ của Liên minh châu Âu. Theo giới chức Liên minh châu Âu, các quyền lợi sẽ được cấp theo từng trường hợp cụ thể, dựa trên mức độ đáp ứng các quy định của khối và tiến độ cải cách của mỗi quốc gia. Cách tiếp cận này được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực để các nước tiếp tục triển khai những cải cách vốn thường gặp nhiều trở ngại về chính trị, đồng thời trấn an các quốc gia thành viên rằng tiến trình mở rộng sẽ không làm suy giảm các tiêu chuẩn của Liên minh châu Âu. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa nhận định.
7: Những cuộc thảo luận về cải cách thủ tục, các cơ chế chuyển tiếp hay việc đơn giản hóa quy trình ra quyết định đều phản ánh một mục tiêu chung, đưa tiến trình mở rộng đạt được kết quả nhanh nhất có thể. Điều đó cho thấy quyết tâm thực sự của cả các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu lẫn các nước ứng cử viên trong việc hoàn tất quá trình mở rộng Liên minh.
2: Đề xuất được đưa ra trong bối cảnh mở rộng Liên minh châu Âu ngày càng được coi là ưu tiên chiến lược, nhất là sau khi xung đột Nga-Ukraine làm thay đổi môi trường an ninh của châu Âu. Hiện Liên minh châu Âu có 9 quốc gia ứng cử viên chính thức. Montenegro được đánh giá là nước tiến gần nhất với tư cách thành viên, trong khi Ukraine và Moldova đã bắt đầu đàm phán gia nhập. Ngược lại, Serbia, Thổ Nhĩ Kỳ và Georgia vẫn đối mặt với nhiều trở ngại khiến tiến trình kéo dài.
1: Thái Lan đang nghiên cứu kế hoạch cho công chức khoảng 40 tuổi nghỉ hưu sớm tự nguyện để tinh giản bộ máy. Phóng viên Quốc Hùng thường trú tại Thái Lan thông tin.
8: Chương trình dự kiến hướng tới những công chức đảm nhiệm các công việc hành chính thường nhật, có thể thay thế bằng ứng dụng công nghệ. Kết quả thực hiện sẽ được chính phủ đánh giá toàn diện trước khi xem xét mở rộng sang các nhóm khác. Chương trình dự kiến sẽ hướng tới nhóm công chức khoảng 40 tuổi do vẫn còn thời gian để bổ sung kỹ năng và thích ứng với những thay đổi của thị trường lao động. Trong khi đó, công chức từ 50 tuổi trở lên được cho là có thể gặp nhiều khó khăn hơn trong chuyển đổi nghề nghiệp. Các cơ quan liên quan đang xây dựng nghiên cứu chi tiết, tiêu chí và phương án thực hiện, với mục tiêu xem xét đưa chương trình vào triển khai trong năm tài khoá 2027. Theo số liệu năm 2024 của Văn phòng Ủy ban Công vụ Thái Lan, nước này có khoảng 414.000 công chức với độ tuổi trung bình là 42,14. Trong đó, hơn 121.000 người thuộc nhóm từ 41 đến 50 tuổi, chiếm gần 30% tổng số công chức. Ông Stithorn, chuyên gia khoa học chính trị tại Đại học Chulalongkorn, cảnh báo chương trình nghỉ hưu sớm tự nguyện có thể khiến khu vực công mất đi những người có năng lực và kinh nghiệm, bởi đây là nhóm dễ tìm việc trong khu vực tư nhân hoặc tự kinh doanh. Ngược lại, những người ít cơ hội bên ngoài thường lựa chọn ở lại. Chương trình có thể giúp giảm chi phí trong ngắn hạn, nhưng tiềm ẩn nguy cơ làm suy yếu năng lực và hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước về lâu dài.
1: Liên quan đến vấn đề bảo vệ quyền lợi cho người lao động, gần một nửa người lao động tại Hàn Quốc cho biết họ không được hưởng chế độ nghỉ chăm con hoặc giảm giờ làm để chăm sóc con nhỏ.
5: Theo kết quả khảo sát của tổ chức Gapchi 119 công bố vào hôm nay, gần 47% số người được hỏi gặp khó khăn khi xin nghỉ chăm con. Kết quả cũng cho thấy sự chênh lệch đáng kể giữa các nhóm lao động. Có tới hơn 62% lao động hợp đồng không thể tự do nghỉ chăm con. Con số này cao hơn nhiều so với hơn 36% ở nhóm lao động chính thức. Tỷ lệ này lên tới hơn 68% tại các doanh nghiệp có dưới 5 nhân viên. 41% người tham gia khảo sát cho biết họ không thể dễ dàng sử dụng chế độ nghỉ thai sản. Trong khi đó, lao động nam và các nhà quản lý cấp cao có xu hướng đánh giá việc sử dụng các chế độ này thuận lợi hơn dù họ ít sử dụng trên thực tế. Tổ chức Gapchi 119 nhận định khả năng tiếp cận các chính sách nghỉ thai sản và nghỉ chăm con vẫn phụ thuộc lớn vào quy mô doanh nghiệp, hình thức việc làm và điều kiện lao động. Tổ chức này kêu gọi xây dựng môi trường làm việc để người lao động có thể sử dụng các quyền lợi này mà không gặp rào cản.
1: Chính quyền Nga đang tổ chức các nghiên cứu nhằm đánh giá tình trạng sức khỏe của công dân, bao gồm cả những người sống thọ, bằng cách sử dụng công nghệ di truyền.
5: Đây là một phần trong kế hoạch hành động thực hiện chiến lược phát triển chăm sóc sức khỏe ở Nga đến năm 2030. Theo văn bản tài liệu, hoạt động này quy định việc tổ chức các nghiên cứu định kỳ hàng năm bắt đầu từ năm 2027. Chúng sẽ cho phép nghiên cứu sâu hơn về các yếu tố ảnh hưởng đến tuổi thọ và đưa ra các phương pháp nhằm bảo vệ sức khỏe của người dân. Mục tiêu của sáng kiến trên là đảm bảo quá trình lão hóa lành mạnh và tuổi thọ năng động cho các thế hệ tương lai, cũng như cải thiện sức khỏe cộng đồng thông qua phòng ngừa và ứng dụng các công nghệ bảo vệ sức khỏe. Nghiên cứu sẽ đặc biệt tập trung vào việc sử dụng các công nghệ di truyền. Bộ Giáo dục và Khoa học Nga, Bộ Y tế Nga và Cơ quan Y tế và Sinh học Liên bang được giao trách nhiệm thực hiện dự án. Dự kiến nghiên cứu sẽ bắt đầu vào năm 2027. Báo cáo về kết quả công việc nghiên cứu sẽ được trình lên chính phủ Nga và trở thành báo cáo thường niên.
1: Một nhóm nghiên cứu từ Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc vừa phối hợp cùng Đại học Stanford Mỹ chế tạo thành công hệ thống robot phần mềm hỗ trợ mặc quần áo hoàn toàn tự động. Tổng hợp của biên tập viên Đào Trang.
9: Thiết bị này sử dụng các robot dạng dây leo bằng ống mềm nạp khí áp suất trực tiếp tích hợp vào bên trong trang phục. Khi kích hoạt, robot sẽ tự động mở rộng, lộn ngược vải và trượt nhẹ theo đường cong của cơ thể để đưa quần áo vào đúng vị trí chỉ trong khoảng 10 giây mà không cần người mặc phải cử động hay thay đổi tư thế. Ý tưởng độc đáo này xuất phát từ một trải nghiệm thực tế, tiến sĩ Kim Nam Kim, trưởng nhóm nghiên cứu tại CAE chia sẻ. Khi đang đạp xe dưới trời mưa với chiếc ba lô trên vai, tôi lâm vào tình cảnh không thể dùng cả hai tay và chợt nghĩ sẽ thật tiện lợi nếu chiếc áo mưa có thể tự mặc lên người. Giáo sư Ryu Chiwan tại CAES giải thích cơ chế độc đáo của robot. Thay vì toàn bộ phần thân máy chuyển động, robot di chuyển bằng cách phát triển phần đầu ống tiến về phía trước và điều này mang lại rất nhiều lợi thế. Đặc biệt nó có thể len lỏi qua các khe hở hẹp, vừa phát triển vừa thích nghi với hình dạng của môi trường xung quanh và di chuyển bất kể bề mặt đó có trơn trượt, bết dính hay có độ dốc. Công nghệ này mở ra triển vọng lớn trong việc hỗ trợ người cao tuổi và người khuyết tật mặc đồ dễ dàng hơn. Ngoài ra, thiết bị cũng được kỳ vọng ứng dụng tại các môi trường đặc thù, đòi hỏi thay trang phục bảo hộ nhanh chóng như phòng sạch, nhà máy bán dẫn hay cơ sở y tế. Trái với xu hướng phụ thuộc vào trí tuệ nhân tạo, hệ thống này chứng minh rằng một thiết kế cơ khí tốt có thể giúp tối giản hóa đáng kể sự phức tạp của phần mềm quản lý.
1: Để tiếp lửa cho nhà đương kim vô địch trước trận chung kết World Cup 2026 diễn ra vào rạng sáng mai theo giờ Việt Nam, hàng vạn cổ động viên Argentina đã biến quảng trường thời đại ở trung tâm thành phố New York thành một biển xanh trắng. Phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ, thông tin.
10: Bất chấp những cơn mưa nặng hạt, các đường phố quanh Times Square đã chật kín người hâm mộ trong màu áo sọc trắng xanh truyền thống của Argentina. Cờ Argentina cũng được dâng cao khắp nơi cùng với những tiếng hò reo, hát vang các bài hát cổ động và những màn biểu diễn kéo dài nhiều giờ, tạo nên một bầu không khí sôi động ngay giữa trung tâm Hata.
11: Lúc này tôi rất hạnh phúc khi được ở giữa những người đồng hương Argentina một lần nữa vào chung kết và tất cả chúng tôi có mặt tại đây để cùng nhau ăn mừng cổ vũ cho đội tuyển.
12: Tôi khá tin rằng Argentina có thể giành chiến thắng vào ngày mai. Dù kết quả thế nào, chúng tôi vẫn sẽ luôn cổ vũ hết mình cho Argentina.
10: Với số lượng cổ động viên Argentina tập trung đông đảo, lực lượng cảnh sát New York đã được tăng cường quanh khu vực quảng trường thời đại để phân luồng giao thông và đảm bảo an ninh. Dù lượng người đổ về rất đông, song không khí nhìn chung vẫn diễn ra rất trật tự khi người hâm mộ cùng hòa mình vào lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
13: Nhật ký World Cup 2026.
14: Nhật ký World Cup 2026.
15: Thưa quý vị và các bạn, trước thềm chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina diễn ra rạng sáng mai, huấn luyện viên Luis de la Fuente coi việc dẫn dắt Tây Ban Nha tới trận đấu cuối cùng là một đặc ân lớn. Chiến lược gia này bày tỏ sự tôn trọng tuyệt đối trước bề dày thành tích của đại diện Nam Mỹ với các chức vô địch Copa America và World Cup, đồng thời nhấn mạnh tầm ảnh hưởng to lớn của Lionel Messi. Đánh giá về trận đại chiến sắp tới, huấn luyện viên Luis de la Fuente nhận định:
16: Việc lọt vào một trận chung kết luôn là một đặc ân lớn lao. Chúng tôi dành sự tôn trọng tuyệt đối cho Argentina. Đó là một tập thể sở hữu bảng thành tích rực rỡ, cùng với Messi đã thực sự nâng tầm và thay đổi hoàn toàn vị thế của đội bóng này trong suốt một thập kỷ qua. Tây Ban Nha và Argentina có nhiều điểm tương đồng, cả về chất lượng nhân sự lẫn triết lý tiếp cận trận đấu.
15: Ở chiều ngược lại, huấn luyện viên Lionel Scaloni chọn cách tiếp cận thực tế để gỡ bỏ áp lực cho các học trò, thay vì để danh xưng chung kết thế giới trở thành gánh nặng tâm lý gây sao nhãng, Argentina tập trung tối đa vào việc phân tích chiến thuật.
16: Chúng tôi chuẩn bị cho trận chung kết với tâm thế giống như mọi trận đấu khác, mang theo khát khao cháy bỏng rằng mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp. Trọng tâm của toàn đội vẫn là phân tích kỹ lưỡng đối thủ và hoạch định những gì chúng tôi có thể làm trên sân. Điều quan trọng là toàn đội phải thể hiện được phiên bản hoàn hảo nhất của chính mình để hướng tới chiến thắng.
15: Trong khi đó, dù vừa lập cú đúp ở trận tranh hạng 3 và tạm vươn lên dẫn đầu danh sách vua phá lưới World Cup 2026, Kylian Mbappe vẫn tin tưởng Lionel Messi sẽ nổ súng ở trận chung kết gặp Tây Ban Nha. Tiền đạo tuyển Pháp khẳng định Messi sẽ ghi bàn vào ngày mai, anh ấy luôn ghi bàn. Đồng thời, Mbappe cũng tuyên bố sẵn sàng đánh đổi mọi danh hiệu cá nhân để được góp mặt ở trận đấu cuối cùng, bởi với anh, thành tích tập thể luôn là quan trọng nhất. Những ngày qua, bức ảnh Messi chụp cùng cậu bé Lamine Yamal 19 năm trước bất ngờ gây sốt trở lại sau khi cả hai sẽ đối đầu trong trận chung kết World Cup 2026. Tác giả Joan Monfort bày tỏ sự ngỡ ngàng trước sự lan tỏa của tác phẩm.
17: Khi chụp bức ảnh đó, tôi thực sự không nghĩ rằng nó sẽ nổi tiếng đến vậy. Giờ đây, khi cả hai đã góp mặt trong trận chung kết World Cup, bức ảnh đó lại một lần nữa là câu chuyện mà tất cả mọi người bàn tán.
15: Nhiếp ảnh gia Monfort cũng khẳng định, ông cũng bất ngờ khi bức ảnh nổi tiếng nhất của mình lại là khoảnh khắc đời thường và được đặt cho một cái tên đầy ý nghĩa, sự bắt đầu của hai huyền thoại. Tuy nhiên, để có được tác phẩm này, Monfort đã tốn rất nhiều công sức hướng dẫn Messi tạo dáng, ông bày tỏ.
17: Messi khi đó là một người khá ít nói và cũng không có kinh nghiệm chụp ảnh cùng trẻ con. Để có được bức ảnh Messi, bé Yamal, chúng tôi đã phải hướng dẫn cậu ấy rất nhiều. Mọi chuyện còn khó hơn khi phải hướng dẫn Messi đỡ Yamal ở trong chậu tắm.
15: Rạng sáng mai, trận chung kết World Cup 2026 giữa đội tuyển Tây Ban Nha và Argentina sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam tường thuật trực tiếp trên kênh VOV Giao thông vào lúc 1:50. Mời quý vị và các bạn đón nghe. Chuyển sang phần tin trong nước. Hôm qua tại sân vận động Thái Nguyên, đội tuyển Việt Nam có chiến thắng 4-0 trước đội khách Myanmar trong trận giao hữu quốc tế trước giải ASEAN Cup 2026. Theo thống kê của ban tổ chức, có gần 22.000 khán giả đã tới sân để theo dõi trận đấu này. Ngay phút thứ 5, Xuân Son dứt điểm đẹp mắt mở tỷ số trận đấu. Sớm vượt lên dẫn trước càng giúp các cầu thủ áo đỏ thi đấu thanh thoát hơn. Tiến Anh tỏa sáng với cú đúp kiến tạo giúp Xuân Mạnh đánh đầu cận thành và Hoàng Hên sút xa nâng tỷ số trận đấu lên 3-0. Vào cuối trận, Đình Bắc đi bóng tốc độ khiến đối thủ nhận thẻ đỏ rồi tự mình sút thành công quả phạt đền, ấn định chiến thắng 4-0. Chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên John Andersen cho biết.
18: Chúc mừng đội tuyển Việt Nam đã có màn trình diễn xuất sắc, thắng 4-0. Dẫu sao, những màn thua ở trận này giúp chúng tôi nhận ra nhiều điều để chỉnh sửa cho ASEAN Cup sắp tới. Các cầu thủ nhập tịch, đội tuyển Việt Nam chơi dễ dàng hơn. Nhiều đội tuyển trên thế giới cũng đang làm như thế này.
15: Trong khi đó, huấn luyện viên Kim Sang-sik gửi lời cảm ơn người hâm mộ Thái Nguyên đã đến sân và cổ vũ rất nhiệt tình cho đội tuyển Việt Nam, nhất là khi thời tiết rất nắng nóng.
18: Các cầu thủ nhập tịch xuất hiện đông đảo trên sân, tạo ra thế trận thuận lợi trước Myanmar. Xuân Son hay Lê Giang thể hiện rất tích cực, còn Đình Bắc trận này vào sân từ hiệp 2 đã thể hiện tốt. Vì vậy, tôi có trong tay nhiều tổ hợp tấn công, có nhiều phương án để áp dụng ở ASEAN Cup sắp tới. Một lần nữa chúng tôi cảm ơn người hâm mộ và rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ như vậy.
15: Ngày 24 tháng 7, đương kim vô địch Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vương tại bảng A ASEAN Cup 2026 bằng trận mở màn gặp Timor-Leste tại Thái Lan trước khi lần lượt chạm trán với Singapore, Indonesia và Campuchia.
14: Dự báo thời tiết.
19: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, khu vực Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Bắc, giữa và Nam Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 4.
14: Chương trình thời sự chiều nay đến đây là hết. Chương trình này do các biên tập viên Thu Hòa Hải Quân biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh, kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
20: Thông tin quảng cáo.
21: Alo, vợ ơi, anh xuống rồi. Có thấy shipper của Shopee đâu?
22: À, em quên không bảo. Hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
23: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ?
24: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ.
23: Đây này, mới nhận luôn đây này.
24: Ơ, à, thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
23: À, tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
24: Ủa?
23: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
21: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
23: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.
24: Nhưng thay đổi bằng cách nào?
23: Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post, rồi xác nhận thôi.
25: Wow! Mua hàng Shopee, chọn Viettel Post giao ngay thôi.
23: Hotline 1900 8095.

0: Tậu SIM ITEL mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My ITEL, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: đã đặt vòng hoa mang dòng chữ đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ, dân hương tại đài tưởng niệm và thắp hương trên phần mộ các liệt sĩ, thể hiện lòng biết ơn vô hạn trước sự hy sinh vì sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Rời nghĩa trang liệt sĩ Quy Nhơn, đoàn công tác đã đến thăm tặng quà tại Trung tâm chăm sóc và điều dưỡng người có công tỉnh Gia Lai. Trung tâm hiện đang nuôi dưỡng thường xuyên 9 người có công với cách mạng, trong đó có 3 thương binh bệnh binh, 3 người có công giúp đỡ cách mạng, 2 thân nhân liệt sĩ, 1 người hoạt động kháng chiến bị tù đày. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các thương binh, bệnh binh, người có công đang được chăm sóc điều trị tại trung tâm, những người đã anh dũng chiến đấu, hiến dâng tuổi trẻ và một phần xương máu của mình vì nền độc lập tự do của Tổ quốc. Theo Đại tướng, dù mang trên mình những thương tật nặng nề do chiến tranh để lại, nhưng những thương binh, bệnh binh, người có công vẫn luôn giữ vững phẩm chất cách mạng, ý chí kiên cường, niềm tin vững chắc và tinh thần lạc quan để các thế hệ hôm nay và mai sau học tập, noi theo. Đại tướng mong muốn các thương binh, bệnh binh, người có công tiếp tục giữ gìn sức khỏe, nêu cao tấm gương sáng để cùng thế hệ trẻ và chính quyền địa phương chung tay xây dựng đất nước trong kỷ nguyên mới. Tiếp đó, đoàn công tác đã đến thăm 3 gia đình người có công ở phường Quy Nhơn và Quy Nhơn Nam gồm mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Hiến, 96 tuổi, thương binh Nguyễn Văn Thiệt, 71 tuổi, thương binh Chế Trường, 78 tuổi, nguyên giám đốc công an tỉnh Bình Định cũ. Tại các gia đình đến thăm, Đại tướng Lương Tam Quang đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, sinh hoạt, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến hy sinh của các thương binh, mẹ Việt Nam anh hùng, người có công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đại tướng Lương Tam Quang khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với các gia đình chính sách, không ngừng chăm lo cả về vật chất lẫn tinh thần. Nhân dịp này, Đại tướng Lương Tam Quang và các thành viên đoàn công tác đã trao quà cho các gia đình thương binh, mẹ Việt Nam anh hùng, người có công với nước. Những phần quà thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với người có công nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026.
1: Cũng trong ngày 19 tháng 7, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Công an đến thăm và làm việc tại Công an tỉnh Gia Lai. Tiếp và làm việc với đoàn công tác Trung ương, về phía lãnh đạo tỉnh có các đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ra Lan Trung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Nguyễn Ngọc Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Giám đốc Công an tỉnh cùng lãnh đạo các phòng nghiệp vụ và công an một số xã phường. Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh đã báo cáo khái quát kết quả công tác trong 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026. Theo đó, lực lượng Công an tỉnh đã triển khai đồng bộ quyết liệt các kế hoạch giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Nổi bật trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, Công an tỉnh đã chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành nghị quyết số 04 về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp đối với công tác quản lý giáo dục đối tượng phun rô tại cộng đồng. Bằng sự chủ động nắm chắc tình hình từ sớm từ xa, lực lượng công an đã kịp thời phát hiện, đấu tranh và xử lý hiệu quả 3 đợt đối với 119 đối tượng có hoạt động nhen nhóm phục hồi phun rô và cái gọi là Tin Lành Đề Ga. Đồng thời khởi tố 2 vụ án với 4 đối tượng. Bên cạnh đó, đơn vị đã kiểm soát tốt tình hình di cư trái phép không để xảy ra phức tạp trên tuyến biên giới và vận động thành công 41 trường hợp lầm lỡ tại Thái Lan hồi hương đoàn tụ với gia đình. Trên mặt trận tấn công trấn áp tội phạm hình sự trên địa bàn được kiềm chế và giảm sâu. Lực lượng công an toàn tỉnh đã thụ lý điều tra 481 vụ hình sự, đấu tranh thành công 12 chuyên án lớn với tỷ lệ điều tra khám phá các vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 91,8%. Đối với tội phạm ma túy, số vụ bắt giữ tăng 30,1% và số đối tượng xử lý tăng 26,6% so với cùng kỳ. Đặc biệt đã lập chiến công xuất sắc triệt phá chuyên án mua bán vận chuyển ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh, thu giữ hơn 3 kg ma túy các loại. Đến nay, Công an tỉnh đã hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu được giao, đứng thứ nhất trong cụm thi đua số 06 của Bộ Công an. Ghi nhận những kết quả này, đồng chí Thái Đại Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy cho biết, sau khi triển khai mô hình công an địa phương 2 cấp gắn với đơn vị hành chính mới từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, lực lượng công an toàn tỉnh đã nhanh chóng ổn định tổ chức, phát huy tốt vai trò nòng cốt. Đơn vị đã chủ động tham mưu giải quyết hiệu quả các vụ tranh chấp kéo dài, đồng thời gương mẫu đi đầu thực hiện đề án 06 của Chính phủ và nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, hỗ trợ đắc lực cho hệ thống chính trị trong những ngày đầu sáp nhập tỉnh. Đặc biệt, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh và nhân dân ghi nhận đánh giá cao tinh thần vì nước quên thân, vì dân phục vụ của lực lượng

0: công an trong ứng phó thiên tai, khắc phục hậu quả cơn bão số 13 và các đợt bão lũ cuối năm 2025, cũng như sự tham gia tích cực trong chiến dịch Quang Trung thần tốc và chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Lương Tam Quang biểu dương đánh giá cao những nỗ lực và chiến công xuất sắc của Công an tỉnh Gia Lai trong 6 tháng đầu năm 2026. Định hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, Gia Lai là địa bàn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng an ninh. Trong bối cảnh địa phương đang tăng tốc phát triển kinh tế hai con số và đăng cai tổ chức năm du lịch quốc gia 2026. Trước nhiều thách thức đặt ra, Bộ trưởng yêu cầu Công an tỉnh Gia Lai phải khẩn trương quán triệt nghiêm túc các mệnh lệnh chỉ đạo, tập trung thực hiện hiệu quả 3 nhóm vấn đề lớn và 11 nhiệm vụ trọng tâm đã được chỉ ra tại hội nghị sơ kết của Bộ Công an. Bộ trưởng yêu cầu đơn vị phải chủ động tham mưu với cấp ủy chính quyền huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị để giữ vững an ninh trật tự trong mọi tình huống, quyết tâm bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện lớn, không để xảy ra bất kỳ sơ suất nào nhằm tạo dựng hình ảnh Gia Lai an toàn thân thiện. Đồng thời, Công an tỉnh cần tiếp tục làm tốt công tác an ninh trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng giáp ranh, kết hợp chặt chẽ với biện pháp nghiệp vụ và vận động quần chúng để củng cố hệ thống chính trị cơ sở. Song song với đó là mục tiêu tiếp tục kiềm chế, kéo giảm tội phạm bền vững, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về an ninh trật tự, bảo đảm an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ và thực hiện thắng lợi phong trào thi đua ba nhất: kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất. Dịp này, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã tặng bức ảnh Bác Hồ tại Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc cho Công an tỉnh Gia Lai, mong muốn toàn lực lượng tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua ba nhất: kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất. Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, Bộ trưởng cũng đã tặng quà cho 6 thương binh là cán bộ công an đang công tác tại Công an tỉnh Gia Lai, động viên anh em nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
1: Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026, chiều 19 tháng 7, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương và đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm tặng quà các gia đình người có công với cách mạng tiêu biểu trên địa bàn phường Pleiku. Đoàn đã đến thăm mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Thọ, 94 tuổi, có chồng và con trai đã hy sinh trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc. Thăm bà Lại Thị Cưu là vợ liệt sĩ và thương binh Vũ Đức Việt. Nghe lại những câu chuyện ký ức về một thời chiến đấu, cống hiến vì độc lập tự do của dân tộc, của các gia đình người có công với cách mạng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương bày tỏ sự trân trọng đối với những hy sinh mất mát mà các gia đình đã trải qua, khẳng định các thế hệ hôm nay luôn ghi nhớ và biết ơn những đóng góp to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh gửi lời chúc sức khỏe và mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng là điểm tựa tinh thần, giáo dục con cháu, gìn giữ và phát huy những giá trị tốt đẹp của quê hương, đất nước. Dịp này, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương cũng đề nghị cấp ủy đảng, chính quyền địa phương sẽ tiếp tục quan tâm thực hiện tốt các chính sách đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người có công với cách mạng. Đó là tình cảm, sự tri ân của đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đối với những người đã cống hiến tuổi xuân, xương máu cho nền độc lập của đất nước.
0: Sáng ngày 19 tháng 7, Tổ công tác Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã kiểm tra tiến độ kê khai đăng ký đất đai lần đầu tại các xã Đề Di, Cát Tiến, vùng Mỹ Nam và Xuân An. Đến nay, công tác kê khai đăng ký đất đai lần đầu tại hai xã Cát Tiến và Xuân An cơ bản đảm bảo tiến độ. Trong khi đó, hai xã Đề Di và vùng Mỹ Nam còn chậm so với kế hoạch được giao. Cụ thể, xã Cát Tiến thực hiện kê khai đạt 39,6%, xã Xuân An thực hiện kê khai đạt 44,6%, xã Đề Si thực hiện kê khai đạt 14,54%, xã Vùng Mỹ Nam thực hiện kê khai đạt 23,57%. Điểm đáng ghi nhận là tại các địa phương đã có nhiều nỗ lực trong thực hiện công tác kê khai đăng ký đất đai, đồng thời áp dụng những cách làm phù hợp với điều kiện thực tế. Tuy nhiên, đất đai là lĩnh vực phức tạp nên các địa phương vẫn còn gặp những khó khăn, như thông tin về chủ sử dụng đất giữa cơ sở dữ liệu và thực tế chưa đồng nhất, một thửa đất liên quan đến nhiều người sử dụng, thông tin người sử dụng đất chưa thống nhất cần xác minh đối chiếu từ nhiều nguồn tài liệu, nhiều trường hợp phải kiểm tra thực địa để làm rõ nguồn gốc và quá trình sử dụng đất. Qua kiểm tra, tổ công tác đã kịp thời nhắc nhở các địa phương thực hiện chậm tiến độ, đồng thời đề nghị 4 xã tiếp tục rà soát toàn bộ các trường hợp chưa kê khai, đăng ký đất đai lần đầu, không bỏ sót đối tượng thuộc diện phải đăng ký. Mục tiêu là phấn đấu hoàn thành kế hoạch tỉnh giao, hoàn thiện hồ sơ, thực hiện đăng ký vào hồ sơ địa chính và cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai trước ngày 30 tháng 7 năm 2026. Đến cuối tháng 10 năm 2026 sẽ xử lý dứt điểm các thửa đất còn lại chưa có dữ liệu hoặc chưa được đo đạc, lập bản đồ địa chính. Cũng trong dịp này, tổ công tác đã đi kiểm tra tình hình triển khai một số dự án trên địa bàn các xã Cát Tiến, Đề Si, Phù Mỹ Nam, Xuân An và phường An Nhân, gồm dự án khu dân cư dịch vụ du lịch Chánh Oai, xã Cát Tiến, dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp và du lịch sinh thái Ban Mai, xã Cát Tiến, dự án khu văn hóa thể dục thể thao vui chơi giải trí kết hợp thương mại dịch vụ du lịch 1, xã Cát Tiến, dự án nhà máy chế biến ván gỗ ghép thanh và giam gỗ, xã Phù Mỹ Nam, dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Cát Nhân phần mở rộng, xã Xuân An, dự án nhà máy chế biến ván gỗ ghép thanh và giam gỗ, xã Phù Mỹ Nam, dự án khu đô thị Bắc Bằng Châu, phường An Nhân. Qua kiểm tra, tổ công tác đề nghị các địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở ngành và đơn vị liên quan, làm việc với chủ đầu tư để tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án. Đối với các dự án chậm tiến độ, cần kịp thời rà soát, chấn chỉnh, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và tổng hợp báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Đắc Đoa theo hình thức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thông qua đấu thầu theo quy định. Khu công nghiệp Đắc Đoa được quy hoạch tại xã Cát Tiến với diện tích 204 ha, phát triển theo mô hình đa ngành. Dự án ưu tiên thu hút các lĩnh vực chế biến sâu, nông, lâm sản, công nghiệp sạch, công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ. Trong tổng diện tích quy hoạch, hơn 131 ha được bố trí cho sản xuất công nghiệp và kho bãi, gần 12 ha dành cho doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 2.113 tỷ đồng, thời gian hoạt động không quá 70 năm. Toàn bộ hạ tầng dự kiến hoàn thành trong thời gian tối đa là 60 tháng kể từ khi nhà đầu tư được chấp thuận. Trong đó, hạ tầng thiết yếu và các công trình bảo vệ môi trường phải hoàn thành trong 18 tháng đầu, đảm bảo điều kiện tiếp nhận các dự án thứ cấp. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh chủ trì tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Khi đi vào hoạt động, khu công nghiệp Đắc Đoa được kỳ vọng bổ sung quỹ đất sản xuất thu hút các dự án có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao, góp phần thúc đẩy tăng trưởng công nghiệp và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa điều chỉnh phương án quản lý rừng bền vững giai đoạn 2021-2030 của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Lơ Cu, bổ sung nhiều hạng mục nhằm nâng cao năng lực quản lý tài nguyên rừng trong giai đoạn 2026-2030. Trong đó bổ sung kế hoạch trồng mới 10 hectare rừng phòng hộ với kinh phí dự kiến hơn 2 tỷ đồng và trồng mới trồng lại 100 hectare rừng sản xuất sau khai thác với kinh phí khoảng 16,4 tỷ đồng. Cùng với đó, đơn vị sẽ xây dựng mới một trạm bảo vệ rừng, đầu tư 3 thiết bị flycam phục vụ công tác giám sát tuần tra và xây dựng vườn ươm giống cây lâm nghiệp quy mô 1,5 hectare nhằm chủ động nguồn giống phục vụ trồng rừng. Việc điều chỉnh tăng nguồn lực bổ sung các hạng mục đầu tư không chỉ nâng cao năng lực quản lý bảo vệ rừng mà còn góp phần phát triển tài nguyên rừng theo hướng bền vững, tăng độ che phủ, bảo tồn đa dạng sinh học và tạo sinh kế lâu dài cho người dân gắn với nghề rừng.
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành thông tư số 59 quy định về nhà giáo hợp đồng toàn thời gian sau khi nghỉ hưu và nhà giáo thỉnh giảng. Đây được xem là một bước ngoặt lớn trong chính sách giáo dục, mở ra cơ hội cho các cựu giáo chức tiếp tục cống hiến chuyên môn, đồng thời mở rộng cánh cửa xét bổ nhiệm các học hàm cao quý như là giáo sư, phó giáo sư. Theo thông tư số 59, lần đầu tiên ngành giáo dục chính thức áp dụng cơ chế cho phép giáo viên đã nghỉ hưu được ký hợp đồng giảng dạy toàn thời gian tại các cơ sở giáo dục. Điểm nhấn đáng chú ý nhất của thông tư mới là việc ghi nhận và đảm bảo quyền lợi chuyên môn cao nhất cho nhà giáo nghỉ hưu. Cụ thể, các nhà giáo đã nghỉ hưu hoàn toàn có cơ hội được xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư nếu đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn khoa học và đào tạo theo quy định. Bên cạnh đó, thông tư cũng quy định rõ ràng về việc đảm bảo các chế độ quyền lợi hợp pháp khác tương đương với lực lượng lao động cơ hữu. Quy định mới này góp phần giải quyết bài toán thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao, tận dụng tối đa kinh nghiệm trí tuệ của đội ngũ chuyên gia, nhà giáo gạo cội, đồng thời tạo động lực lớn cho sự phát triển bền vững của nền giáo dục nước nhà trong giai đoạn mới.
0: Quân đoàn 34 vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo chuyển đổi số và cải cách hành chính 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân đoàn đã quán triệt triển khai nghiêm túc các nghị quyết chỉ thị của cấp trên, ban hành đầy đủ các kế hoạch văn bản chỉ đạo phù hợp với tình hình thực tiễn. Công tác nghiên cứu khoa học đổi mới sáng tạo được quan tâm, nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng vào huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và công tác chuyên môn. Công tác chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh. Đến nay, 100% cơ quan đơn vị sử dụng thành thạo các phần mềm dùng chung, chữ ký số và hệ thống quản lý văn bản điện tử. Tỷ lệ máy tính quân sự kết nối mạng truyền số liệu quân sự đạt 100% ở đơn vị cấp 3 và 89% ở đơn vị cấp 5. Quân đoàn cũng duy trì giám sát an toàn thông tin 24/24 giờ, triển khai hiệu quả hồ sơ sức khỏe điện tử và các phần mềm quản lý chuyên ngành. Phong trào bình dân học vụ số được triển khai đến 100% cán bộ chiến sĩ. Trong 6 tháng cuối năm, Quân đoàn 34 tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực số, tăng cường cải cách hành chính và siết chặt kỷ luật kỷ cương, gắn trách nhiệm người chỉ huy với kết quả thực hiện các nhiệm vụ về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
1: Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026, sáng 19 tháng 7, Ủy ban Nhân dân phường Pleiku phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai và Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Gia Lai tổ chức lễ nhận phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Thọ tại gia đình mẹ ở số 14/8 đường Mạc Đỉnh Chi, phường Pleiku. Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Thọ sinh năm 1932, chồng là liệt sĩ Trần Đức Diệp và con trai là liệt sĩ Trần Đức Chương đã anh dũng hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Tại buổi lễ, Ủy ban Nhân dân phường Pleiku, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai và Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Gia Lai đã ký kết nhận phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Thọ. Theo đó, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai và Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Gia Lai sẽ hỗ trợ mẹ mỗi tháng 2 triệu đồng, đồng thời thường xuyên thăm hỏi, động viên, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho mẹ trong thời gian tới. Dịp này, lãnh đạo phường Pleiku cùng các đơn vị nhận phụng dưỡng đã tặng quà, bày tỏ lòng biết ơn và những tình cảm sâu sắc đối với mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Thọ. Hoạt động thể hiện trách nhiệm tình cảm của cộng đồng doanh nghiệp trong công tác chăm lo các mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách và người có công với cách mạng. Qua đó, lan tỏa đạo lý truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, đồng thời huy động sự chung tay của toàn xã hội trong thực hiện chính sách an sinh đối với người có công với cách mạng.
0: Sáng 19 tháng 7, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai phối hợp Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hòa Nhân Bắc tổ chức bàn giao hai căn nhà đại đoàn kết cho hai hộ dân trên địa bàn phường, gồm hộ gia đình chính sách và hộ có hoàn cảnh khó khăn. Các gia đình được hỗ trợ xây dựng nhà ở đợt này gồm bà Trịnh Thị Thung ở tổ dân phố Hòa Sơn Nam thuộc diện gia đình chính sách và ông Huỳnh Trâm ở tổ dân phố Hòa Sơn Bắc thuộc diện hộ có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi hộ được hỗ trợ 70 triệu đồng từ nguồn kinh phí của Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai. Tại lễ bàn giao, gia đình ông Huỳnh Trâm được công ty đấu giá Hợp danh Đông Dương hỗ trợ thêm 10 triệu đồng để mua sắm trang thiết bị sinh hoạt. Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hòa Nhân Bắc trao tặng một bếp ga. Hai căn nhà được khởi công từ tháng 5 năm 2026. Sau khoảng 2 tháng thi công, các công trình đã hoàn thành, bảo đảm điều kiện sinh hoạt cho các gia đình. Việc hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết đã góp phần giúp gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn ổn định nơi ở, từng bước vươn lên trong cuộc sống. Hoạt động cũng thể hiện sự phối hợp giữa Hội Nhân dân trẻ tỉnh, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức tại địa phương trong thực hiện công tác an sinh xã hội, lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng.
1: Các tổ chức đoàn trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều công trình phần việc thiết thực, thể hiện lòng tri ân đối với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Tại phường Quy Nhân Bắc, đoàn phường phối hợp với câu lạc bộ thanh niên cựu học sinh Quốc học Quy Nhơn tổ chức thăm hỏi, trao 12 xuất quà cho các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn. Mỗi xuất quà trị giá 500.000 đồng, góp phần động viên các gia đình, đồng thời thể hiện tình cảm và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với những người đã cống hiến hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc. Tại phường Hòa Nhân Nam, đoàn viên thanh niên đã trồng và trao tặng công trình vườn cây tri ân cho ông Ngô Thanh Sơn, cựu thanh niên xung phong ở khu phố An Dưỡng. Công trình gồm 10 cây ăn quả được trồng tại khu vườn của gia đình, vừa góp phần cải tạo cảnh quan, tạo thêm nguồn sinh kế, vừa là món quà nghĩa tình dành tặng cho người có công. Đoàn phường sẽ tiếp tục phân công đoàn viên thường xuyên chăm sóc, giúp vườn cây phát triển ổn định. Đoàn phường Hòa Nhân Tây cũng đã phối hợp với nhóm nghĩa tình Bác Ái thực hiện công trình thanh niên tại di tích lịch sử trạm Bác Ái 2. Với sự tham gia của 15 đoàn viên thanh niên, công trình đã hoàn thành 28 mét đường bê tông nối từ khu di tích xuống hồ nước, tạo thuận lợi cho việc đi lại, chăm sóc cảnh quan, bảo tồn và phát huy giá trị di tích. Tổng kinh phí thực hiện công trình là 15 triệu đồng, được huy động từ nguồn xã hội hóa. Chi đoàn đồn biên phòng Gia Mơ phối hợp với đoàn thanh niên xã Gia Mơ, công an xã và ban chỉ huy chiến dịch mùa hè xanh trường Đại học Công thương Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ra quân thực hiện công trình thanh niên tuyến cờ Tổ quốc, đèn năng lượng mặt trời và hàng cây thanh niên tại làng Hà Đáp. Tham gia hoạt động có cán bộ, đoàn viên thanh niên các đơn vị và 31 sinh viên tình nguyện. Các lực lượng đã cùng vận chuyển vật tư, dựng trụ, lắp đặt hệ thống đèn năng lượng mặt trời với 51 bóng đèn, treo cờ Tổ quốc và trồng cây xanh dọc tuyến đường. Công trình hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng góp phần cải thiện hệ thống chiếu sáng, đảm bảo an toàn cho người dân khi lưu thông vào ban đêm, tạo cảnh quan xanh, sạch đẹp, đồng thời lan tỏa tinh thần yêu nước, chung tay xây dựng nông thôn mới ở khu vực biên giới. Qua đó, tăng cường đoàn kết quân dân, góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân gắn với thế trận lòng dân ngày càng vững chắc. Những hoạt động này góp phần phát huy đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, đồng thời giáo dục truyền thống yêu nước, nâng cao trách nhiệm của đoàn viên thanh niên trong chăm lo người có công và giữ gìn các giá trị lịch sử, văn hóa tại địa phương.
2: Chương mục Đền ơn đáp nghĩa.

0: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, thời gian qua, phường Hòa Nhân Bắc tỉnh Gia Lai đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người có công, đồng thời vận động các tổ chức cá nhân đóng góp kinh phí, công sức để giúp đỡ các gia đình chính sách và thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Ghi nhận của nhóm phóng viên Đoàn Bình, Đức Hải.
1: Thưa quý vị và các bạn, để giúp hộ ông Nguyễn Văn Thu ở tổ dân phố Trường Xuân, phường Hòa Nhân Bắc, là con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, có căn nhà kiên cố để ở. Sau khi được nhà nước hỗ trợ 80 triệu đồng, phường Hòa Nhân Bắc đã huy động các lực lượng khẩn trương bắt tay vào khẩn trương thi công xây dựng. Qua hơn một tháng rưỡi thi công, đến nay, căn nhà rộng 90 mét vuông đang từng bước hoàn thiện, đem lại niềm vui lớn cho hộ ông Thu. Ông Nguyễn Văn Thu phấn khởi nói.
2: Cảm ơn các cấp chính quyền, các nhà lãnh đạo, các nhà hảo tâm đã quan tâm và ủng hộ gia đình, thành viên trong nhà 6 người. Nói chung là mình không có chỗ sinh hoạt, mà nữa nhà nó cũng cũ kỹ, nó sập rồi. Giờ đang cố gắng nhờ các cấp chính quyền hỗ trợ rồi dưới mượn vay. Bây giờ đang làm được cái nhà khang trang.
1: Là một trong những lực lượng thi công xây dựng nhà cho người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, Trung úy Trương Tấn Tài, Ban Chỉ huy Quân sự phường Hòa Nhân Bắc bày tỏ.
3: Thì cán bộ chiến sĩ trong lực lượng thì rất là nhiệt huyết, làm hết mình, hết công việc chứ không hết thời gian, thì sẽ cùng với chủ nhà thì cố gắng hoàn thành trước ngày 27 tháng 7.
1: Trên địa bàn phường Hòa Nhân Bắc hiện có 496 mẹ Việt Nam anh hùng, trong đó có 6 mẹ đang còn sống, hơn 2.800 liệt sĩ, 2.176 người có công và thân nhân người có công. Địa phương xác định, việc quan tâm chăm lo nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho các gia đình chính sách là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng nhằm thể hiện sự tri ân của thế hệ hôm nay trước công lao to lớn của các gia đình đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Ông Nguyễn Văn Hóa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hòa Nhân Bắc thông tin.
4: Các mẹ Việt Nam anh hùng còn sống thì đã được các cơ quan, đơn vị nhận phụng dưỡng suốt đời. Đối với người có công và thân nhân người có công thì các chính sách ưu đãi thì được thực hiện đầy đủ và kịp thời. Ngày Thương binh Liệt sĩ tới đây thì phường cũng đã tập trung rà soát để đề xuất cho tỉnh trên 6.000 xuất quà để trao tặng cho thân nhân liệt sĩ, trong đó quà của Chủ tịch nước và của tỉnh. Cùng với đó thì phường cũng đã chủ động huy động các nguồn lực để thăm hỏi tặng quà cho trên 400 đối tượng là thương bệnh binh.
1: Nói về sự quan tâm chăm lo của cấp ủy chính quyền địa phương đối với các gia đình chính sách trên địa bàn, bà Nguyễn Thị Tiếp, con dâu mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Mai ở phường Hòa Nhân Bắc chia sẻ.
5: Chính quyền địa phương ở đây quan tâm tới tặng quà rồi là thêm mì hàng chiên. Mì cũng nói là tao để mì cũng cố gắng mì ăn uống, cô chú là cũng cố gắng che mì để mì còn sống, không hưởng được trên tuổi sống tới đâu rồi hay tới đó thì cũng nuôi hết mình.
1: Đi đôi với việc chăm lo cho các đối tượng chính sách, người có công, phường Hòa Nhân Bắc luôn quan tâm tôn tạo các nghĩa trang liệt sĩ, các công trình ghi công liệt sĩ. Điều này đáp ứng lòng mong mỏi của nhân dân cũng như góp phần làm ấm lòng thân nhân, các gia đình liệt sĩ.
0: Vừa rồi là ghi nhận của phóng viên chúng tôi về nỗ lực của phường Hòa Nhân Bắc trong triển khai thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người có công.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Gia Lai xác định chuyển đổi xanh là định hướng xuyên suốt trong mục tiêu phát triển kinh tế của tỉnh. Trong đó, tỉnh ưu tiên phát triển các lĩnh vực kinh tế mũi nhọn gắn với phát triển xanh, bền vững, ứng dụng công nghệ cao, tạo ra tăng trưởng. Đặc biệt, trong thu hút đầu tư phát triển khu cụm công nghiệp, tỉnh cũng sẽ chú trọng tập trung ưu tiên các dự án theo hướng sinh thái đáp ứng tiêu chuẩn ESG, môi trường, xã hội và quản trị. Thực tế cho thấy nhiều dự án được triển khai trong thời gian gần đây đang đáp ứng tốt về các yêu cầu này. Bài viết Những dự án đầu tư gắn với định hướng chuyển đổi xanh, tăng trưởng xanh của phóng viên Ngọc Hà sẽ đưa đến một góc nhìn về vấn đề này.
0: Thưa quý vị và các bạn, Công ty Cổ phần Nông nghiệp BIF Việt Nam đang triển khai dự án trang trại chăn nuôi heo công nghệ cao tại thôn Bi Dông, xã Bờ Tó. Đây là một trong những dự án trọng điểm trong chiến lược phát triển chuỗi Fish Farm Food từ trang trại đến bàn ăn của doanh nghiệp tại khu vực miền Trung Tây Nguyên. Dự án được triển khai trên diện tích hơn 55 hecta, trong đó 20 hecta dành cho xây dựng hệ thống trang trại hiện đại, 19 hecta cây xanh và cảnh quan sinh thái, 16 hecta khoảng trống công trình và hạ tầng phụ trợ với tổng vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng. Điểm nhấn của dự án này là được thiết kế và vận hành trên nền tảng ứng dụng đồng bộ các công nghệ tiên tiến hàng đầu trên thế giới. nhằm tối ưu hiệu quả sản xuất, nâng cao phúc lợi vật nuôi và bảo vệ môi trường. Ông Trương Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp BIF Việt Nam cho biết.
6: Tôi đầu tư cái hệ thống liên quan đến đảm bảo công tác an toàn sinh học và môi trường rất là hiện đại. Cụ thể là chúng tôi đầu tư cái hệ thống liên quan đến việc khử mùi. Đây là một trong những cái hệ thống có thể nói là tiên tiến nhất, không phải những ở Việt Nam mà cả trên thế giới. Ngoài ra, liên quan đến môi trường thì chúng tôi cũng đầu tư một cái hệ thống xử lý nước thải rất là bài bản để làm sao là xử lý được cái nguồn chất thải đó. Và không những cái việc mà xử lý nước thải đó nó đảm bảo về các chỉ tiêu, về cái quy định, mà chúng tôi còn tận dụng cái nguồn xử lý nước thải đó để phục vụ cho cái việc tưới tiêu nông nghiệp, đảm bảo một cái vòng chu trình tuần hoàn, đảm bảo một chu trình tuần hoàn khép kín cho trang trại.
0: Dự án đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp số 2 Đắk Đoa do công ty cổ phần Sanac Gia Lai làm chủ đầu tư đang triển khai tại xã Đắk Đoa cũng là một trong những dự án phát triển hạ tầng cụm công nghiệp theo mô hình cụm công nghiệp xanh, sinh thái trên địa bàn tỉnh. Dự án có quy mô gần 75 hectare, tổng vốn đầu tư trên 453 tỷ đồng, nằm ở vị trí chiến lược trên trục quốc lộ 19, tuyến giao thương huyết mạch kết nối Tây Nguyên với duyên hải miền Trung. Cụm công nghiệp được đầu tư đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, quỹ đất linh hoạt, giao thông nội khu thuận tiện, sẽ đáp ứng nhu cầu đa dạng của các nhà đầu tư thứ cấp trong và ngoài nước. Đặc biệt với mô hình cụm công nghiệp sinh thái, đây được xem là một hình mẫu để phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn phía Tây tỉnh trong tương lai. Ông Phạm Hồng Điệp, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sanac chia sẻ.
7: Đối với Sanac, chúng tôi đi đầu tư ở tất cả các tỉnh trong cả nước. Chúng tôi đem đến cho các cái khu công nghiệp, hạ tầng khu công nghiệp của các tỉnh cả nước là một cái định dạng khu công nghiệp, cụm công nghiệp sinh thái. Cái sinh thái ở đây thì nó không phải mỗi cây xanh, mà nó sinh thái là gì? Là tiến tới net zero carbon, rồi là giải quyết các bài toán kinh tế tuần hoàn trong khu công nghiệp và giải quyết tất cả những cái nước xử lý nước thải tuần hoàn, khí thải tuần hoàn và có giám sát cái việc phát thải. Chúng tôi đang mong muốn là xây dựng các cái hệ thống quan trắc online để chúng tôi có thể để tham gia cái sàn giao dịch carbon trong tương lai.
0: Gia Lai xác định chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn và thực hành ESG là yêu cầu tất yếu để nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư chất lượng cao trong giai đoạn phát triển mới. Chính vì thế, những dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, tuần hoàn, năng lượng tái tạo, công nghiệp sinh thái đang cho thấy sự dịch chuyển đúng hướng của các dòng vốn đầu tư vào tỉnh, tạo tiền đề để tỉnh tiếp tục thu hút đầu tư gắn với định hướng chuyển đổi xanh trong giai đoạn mới.
1: Vừa rồi là phóng sự đề cập góc nhìn từ những dự án đầu tư gắn với định hướng chuyển đổi xanh, tăng trưởng xanh trên địa bàn tỉnh. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, mỗi đơn vị máu được trao đi là thêm một cơ hội sống dành cho người bệnh. Hiểu được ý nghĩa đó, trong khuôn khổ chương trình Hành trình đỏ lần thứ 13 tại Gia Lai, Ngày hội hiến máu Giọt hồng Gia Lai Quy Nhơn 2026 đã thu hút hơn 600 cán bộ, đoàn viên thanh niên, lực lượng vũ trang, công chức, viên chức và người dân tham gia. Qua ngày hội, ban tổ chức chương trình đã tiếp nhận được 510 đơn vị máu, góp phần bổ sung nguồn máu, phục vụ cấp cứu và điều trị tại các cơ sở y tế. Ghi nhận của phóng viên Ngô Sương.
0: Thưa quý vị và các bạn, ngay từ sáng sớm, khu vực tổ chức Ngày hội hiến máu Giọt hồng Gia Lai Quy Nhơn 2026 trong khuôn khổ chương trình Hành trình đỏ lần thứ 13 tại Gia Lai, ở trung tâm hội nghị tỉnh, đã nhộn nhịp người đến đăng ký. Người hiến máu lần lượt khai báo thông tin, kiểm tra sức khỏe, khám sàng lọc và chờ đến lượt. Dù thời tiết oi nóng, nhiều người vẫn kiên nhẫn tham gia với mong muốn sẽ chia những giọt máu của mình vì cộng đồng. Trong số đó có những người đã nhiều lần hiến máu, cũng có những bạn trẻ lần đầu hoặc mới vài lần tham gia. Với chị Phan Thị Ánh Duyên ở phường Quy Nhơn Nam, hiến máu đã trở thành việc làm quen thuộc trong nhiều năm qua. Không chỉ trực tiếp tham gia, chị còn vận động người thân cùng hưởng ứng. Chị Duyên chia sẻ.
8: Mình đến đây lúc 7 giờ và trước tiên là thấy cái không khí ở đây nó rất là nhộn nhịp và mình cảm thấy là cái tính cộng đồng của mọi người rất là cao. Và mình cũng muốn đóng góp một cái gì đó một chút cho cộng đồng Việt Nam của mình. Thì mình đây không phải là lần đầu tiên mình hiến máu, thứ phải nói là lần thứ N rồi. Và cái cảm giác của mình lần nào cũng cảm giác là mình rất là có cảm xúc. Và cảm giác mình đang cho đi một giống như một giọt máu đào đấy. Mong muốn là những giọt máu của mọi người ở đây có thể là đóng góp một phần nào đó cho những bệnh nhân trên toàn đất nước Việt Nam mình.
0: Gần 60 tuổi, bà Đặng Thị Tiết Hạnh ở phường Quy Nhơn vẫn tích cực tham gia mỗi khi có chương trình hiến máu tình nguyện. Với bà, ý nghĩa của việc hiến máu không chỉ nằm ở một lần sẻ chia, mà còn ở sức lan tỏa đến với người thân và cộng đồng. Bà Hạnh bày tỏ.
9: Là tham gia hiến máu đã nhiều lần, thì thấy một giọt máu mình cho đi nó rất là có ý nghĩa với một cuộc đời ở lại của người bệnh. Cho nên mỗi lần có những cái chương trình hiến máu nhân đạo thì rất là tích cực tham gia và vận động những người thân của mình.
0: Còn với anh Nguyễn Mạnh Dũng ở phường Quy Nhân Nam, đây là lần thứ 5 anh tham gia hiến máu. Từ những lần hiến máu khi còn là sinh viên, hoạt động này đã trở thành một việc làm ý nghĩa mà anh tiếp tục duy trì. Anh Dũng chia sẻ.
10: Đây cũng là lần thứ 5 mình tham gia hiến máu tình nguyện. Thì trước đó trong 4 năm đại học thì mình đã được tham gia hiến máu 4 lần. Thì cũng bao nhiêu khác thì mình cảm thấy rất là vui, vinh dự và tự hào khi mà mình được đóng góp một phần cho xã hội. Mình hôm nay là đi cùng các anh chị đoàn ở bên khách sạn Quy Nhơn thuộc binh đoàn 15, tỉnh Gia Lai.
0: Ngày hội có sự tham gia của đông đảo người dân đến từ các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Đông và Quy Nhơn Tây. Không chỉ đáp ứng nhu cầu máu trong thời điểm hiện tại, chương trình còn góp phần hình thành thói quen hiến máu thường xuyên trong cộng đồng. Nhiều người sau lần đầu tham gia đã tiếp tục quay trở lại, đồng thời vận động gia đình, bạn bè và đồng nghiệp cùng hưởng ứng. Chương trình Giọt Hồng Gia Lai Quy Nhơn 2026 được tổ chức với nhiều hoạt động tuyên truyền, vận động tại cơ sở. Lực lượng tình nguyện viên được huy động để hướng dẫn, hỗ trợ người dân trong suốt quá trình đăng ký và hiến máu. Ông Hà Văn Cát, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Gia Lai cho biết.
11: Chương trình này mang một cái thông điệp để lan tỏa tinh thần hiến máu nhân đạo, góp với giọt máu của mình để cứu người bệnh. Chương trình hiến máu hành trình đỏ để nhằm đáp ứng kêu gọi để lượng máu cần thiết để phục vụ cho người bệnh. Và cũng chính tổ chức cái chương trình thì chúng tôi đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân ở đây. Chúng tôi đã huy động lực lượng các cái tình nguyện viên tham gia để hỗ trợ tuyên truyền để vận động hiến máu.
0: Ngày hội hiến máu Giọt Hồng Gia Lai Quy Nhơn 2026 trong khuôn khổ chương trình Hành trình đỏ lần thứ 13 tại Gia Lai tiếp tục lan tỏa tinh thần hiến máu tình nguyện, khơi dậy trách nhiệm và sự sẻ chia trong cộng đồng. Sự hưởng ứng của đông đảo người dân là cơ sở để phong trào hiến máu tại Gia Lai phát triển thường xuyên, bền vững, góp phần bảo đảm nguồn máu phục vụ cấp cứu và điều trị.
1: Vừa rồi là ghi nhận của phóng viên chúng tôi qua ngày hội hiến máu Giọt Hồng Gia Lai Quy Nhơn 2026 trong khuôn khổ chương trình Hành trình đỏ lần thứ 13 tại Gia Lai. Sau đây là những thông tin về thời tiết. Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm nay và ngày mai. Thời tiết đất liền, khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi, ngày trời nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi, ngày trời nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực phía Đông tỉnh, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, biển bình thường, sóng cao từ 1 đến 2 mét. Chương trình thời sự hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung: Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất: Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất: Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập: Đông Huyền cùng các phát thanh viên Minh Thảo, Trần Hùng, kỹ thuật viên Tuần Tốt. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình sau.
12: Bánh mì là món ăn quen thuộc, tiện lợi và được nhiều người dân lựa chọn hàng ngày. Tuy nhiên, nếu không bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm, bánh mì và các nguyên liệu chế biến có thể tiềm ẩn nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Để bảo vệ sức khỏe cộng đồng, các cơ sở sản xuất, chế biến và kinh doanh bánh mì trên địa bàn tỉnh Gia Lai cần thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm. Chỉ sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, bảo đảm điều kiện vệ sinh trong quá trình chế biến, bảo quản và bày bán thực phẩm. Thực phẩm phải được che đậy cẩn thận, tránh bụi bẩn, côn trùng và các tác nhân gây ô nhiễm. Người trực tiếp chế biến bán bánh mì cần thực hiện vệ sinh cá nhân đúng quy định, sử dụng trang phục bảo hộ, găng tay, khẩu trang khi tiếp xúc với thực phẩm. Các dụng cụ chế biến, khu vực sản xuất và kinh doanh phải được vệ sinh thường xuyên, bảo đảm sạch sẽ và an toàn. Tuyệt đối không sử dụng nguyên liệu ôi thiêu, quá hạn sử dụng hoặc không rõ nguồn gốc. Thực hiện lưu mẫu thực phẩm theo quy định để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát khi cần thiết. mỗi cơ sở kinh doanh bánh mì hãy nâng cao ý thức trách nhiệm, đặt sức khỏe người tiêu dùng lên hàng đầu, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh văn minh, an toàn và phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Thực hiện tốt an toàn vệ sinh thực phẩm là trách nhiệm của mỗi cơ sở kinh doanh bánh mì, góp phần bảo vệ sức khỏe người dân.
13: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
14: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
13: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
14: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
13: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
14: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.

Biên tập viên Kim Chánh xin gửi lời chào thân thương đến quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Ca nhạc theo yêu cầu thính giả phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, trong những năm gần đây, âm nhạc Việt Nam chứng kiến ngày càng nhiều nghệ sĩ tìm cách đối thoại với chất liệu truyền thống bằng ngôn ngữ đương đại. Các dự án văn hóa, nghệ thuật lấy cảm hứng từ chất liệu truyền thống Việt Nam phát triển bùng nổ, tạo nên bức tranh chung đầy sôi động. Vừa qua với MV mới mang tên Lá Ngọc Cành Vàng, ca nương Kiều Anh cho thấy quyết tâm tạo một tác phẩm âm nhạc có quy mô đầu tư lớn, định hướng thẩm mỹ rõ nét và tầm nhìn dài hơi trong việc tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, tôn vinh phái đẹp, nhấn mạnh tinh thần tự do tự tại của người phụ nữ, dẫu trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống. Và đó chính là ca khúc đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đến với tiếng hát của Kiều Anh và Lá Ngọc Cành Vàng.

Quý vị và các bạn thân mến, giữa đời sống âm nhạc hiện đại với nhiều xu hướng mới liên tục xuất hiện, việc lựa chọn gắn bó với nghệ thuật truyền thống luôn là một hành trình không dễ dàng. Bởi đó không chỉ là câu chuyện của đam mê mà còn là sự kiên trì để gìn giữ những giá trị văn hóa đã được trao truyền qua nhiều thế hệ. Ca nương Kiều Anh là một trong số những nghệ sĩ trẻ đang nỗ lực đưa âm nhạc truyền thống đến gần hơn với công chúng hôm nay. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, Kiều Anh sớm làm quen với ca trù từ khi còn nhỏ và từng bước khẳng định dấu ấn riêng trên con đường nghệ thuật. Điều đặc biệt ở Kiều Anh không chỉ nằm ở kỹ thuật thanh nhạc hay khả năng biểu diễn, mà còn ở cách bạn ấy tìm kiếm sự kết nối giữa truyền thống và hiện đại. Từ những làn điệu ca trù tưởng như chỉ dành cho một bộ phận khán giả chuyên biệt, Kiều Anh đã mạnh dạn thử sức những cách thể hiện mới để nghệ thuật dân tộc có thể tiếp cận đông đảo công chúng hơn. Chúng ta sẽ cùng đến với phần trình diễn ca khúc Phong Nữ, Cô Đôi Thượng Ngàn của Kiều Anh tại cuộc thi Chị Đẹp Đạp Gió 2024 ngay sau đây.

Quý vị và các bạn thân mến, ca sĩ Kiều Anh tâm sự là được sinh ra trong một cái nôi nghệ thuật với bề dày truyền thống 7 đời theo nghiệp ca trù của gia đình. Môn nghệ thuật này là một phần máu thịt của tất cả các thành viên trong gia đình. Trong nhiều chương trình âm nhạc, chúng ta sẽ thấy hình ảnh của Kiều Anh xuất hiện với tà áo dài, với tiếng phách, tiếng đàn đáy và những làn điệu cổ truyền. Nhưng bên cạnh đó là tư duy nghệ thuật của một nghệ sĩ trẻ luôn tìm cách làm mới chính mình mà không đánh mất cội nguồn. Có lẽ điều đáng quý nhất ở những nghệ sĩ như Kiều Anh chính là sự lựa chọn. Giữa rất nhiều con đường dễ dàng hơn, họ vẫn chọn đồng hành cùng những giá trị truyền thống để âm nhạc dân tộc không chỉ tồn tại trong ký ức mà tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay.

bạn đang lắng nghe chương trình Ca nhạc theo yêu cầu phát sóng vào khung giờ 14:45 đến 15:15 thứ bảy và phát lại vào khung giờ 19:30 đến 20:00 tối chủ nhật hàng tuần. Các bạn cũng có thể nghe lại chương trình này trên trang web yalaitv.vn. Hãy gửi những yêu cầu âm nhạc về địa chỉ email phatthanhyalai@gmail.com để chia sẻ câu chuyện của bạn để bài hát cất lời. Kim Chánh rất vui được đồng hành cùng các bạn và chương trình Ca nhạc theo yêu cầu. Quý vị và các bạn thân mến, âm nhạc luôn vận động cùng thời đại. Mỗi thế hệ nghệ sĩ đều mang đến những cách thể hiện mới, những xu hướng mới để đáp ứng nhu cầu thưởng thức ngày càng đa dạng của công chúng. Thế nhưng giữa nhịp sống hiện đại ấy, có một tín hiệu rất đáng mừng là ngày càng nhiều nghệ sĩ trẻ đang tìm về những giá trị truyền thống như một nguồn cảm hứng bất tận cho sáng tạo. Nếu trước đây dân ca, ca trù, chèo, quan họ hay hát văn thường được xem là những loại hình nghệ thuật dành cho sân khấu chuyên nghiệp hoặc những người yêu văn hóa truyền thống, thì hôm nay những chất liệu ấy đang hiện diện ngày càng nhiều trong đời sống âm nhạc đương đại. Một trong những dấu ấn nổi bật là ca khúc Bắc Bling của ca sĩ Hoài Minzy. Không chỉ tạo hiệu ứng mạnh mẽ trên các nền tảng số, ca khúc còn được đánh giá cao khi khéo léo kết hợp âm hưởng dân gian Kinh Bắc với nhạc hiện đại, đưa hình ảnh quan họ, tranh Đông Hồ, tục têm trầu, những di tích và làng nghề truyền thống của Bắc Ninh đến gần hơn với công chúng trẻ. Sự góp mặt của nghệ sĩ Xuân Hinh cùng chất liệu hát văn quan họ đã tạo nên một sản phẩm vừa đậm bản sắc dân tộc, vừa mang hơi thở của thời đại. Và ca khúc Bắc Bling là món quà âm nhạc chương trình đáp ứng yêu cầu của em Nguyễn Thị Như Ý, học sinh lớp 11 trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, gửi tặng đến các bạn cùng lớp.

Quý vị và các bạn thân mến, trước ca sĩ Hòa Minzy thì Hoàng Thùy Linh cũng tạo dấu ấn với hàng loạt những ca khúc như Để Mỹ Nói Cho Mà Nghe, Kẻ Cắp Gặp Bà Già, Si Tình, khai thác hình ảnh văn học dân gian, ngôn ngữ đời sống và âm hưởng dân ca để tạo nên màu sắc âm nhạc rất riêng. Những sản phẩm ấy cho thấy chất liệu truyền thống hoàn toàn có thể trở thành nguồn cảm hứng sáng tạo nếu được tiếp cận bằng tư duy mới. Hay như Phương Mỹ Chi, từ một cô bé hát dân ca, đến nay vẫn kiên trì theo đuổi con đường kết hợp chất liệu dân gian với âm nhạc đương đại. Nhiều sản phẩm của cô đã được phối khí hiện đại, nhưng vẫn giữ được hồn cốt của dân ca Nam Bộ, góp phần đưa âm nhạc truyền thống đến gần hơn với khán giả trẻ. Điều đáng quý là những nghệ sĩ ấy không đơn thuần đưa vài giai điệu dân gian vào ca khúc để tạo sự mới lạ. Đằng sau mỗi sản phẩm là quá trình tìm hiểu văn hóa, nghiên cứu chất liệu âm nhạc truyền thống và sự trân trọng đối với những giá trị mà cha ông đã gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Quý vị và các bạn thân mến, mỗi chương trình phát thanh ca nhạc theo yêu cầu không chỉ mang đến những giai điệu đẹp mà còn là nơi kết nối những tâm tư, tình cảm của thính giả gần xa. Có những lời nhắn ngắn gọn chỉ vài dòng, nhưng cũng có những bức thư được viết bằng tất cả yêu thương để gửi đến những người thân yêu nhất. Nhân ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6, chương trình đã nhận được nhiều lời sẻ chia về mái ấm, về cha mẹ, vợ chồng, con cái và những điều đôi khi vì cuộc sống bận rộn mà chúng ta chưa kịp nói với nhau. Có lẽ gia đình không phải là nơi hoàn hảo, nhưng luôn là nơi bình yên nhất để mỗi người tìm về sau những bộn bề của cuộc sống. Đó là nơi có những người luôn sẵn sàng chờ đợi, lắng nghe, sẻ chia và yêu thương ta vô điều kiện. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bức thư của một thính giả đã được gửi đến chương trình. Những

giọng tâm sự giản dị nhưng chứa đựng tình cảm chân thành dành cho gia đình của mình. Nội dung thư như sau. Có lẽ khi còn nhỏ tôi luôn nghĩ gia đình là điều hiển nhiên. Chỉ đến khi trưởng thành, lập gia đình và làm mẹ, tôi mới hiểu rằng để có một mái ấm bình yên là cả một hành trình của yêu thương, sẻ chia và hy sinh. Có những ngày trở về sau giờ làm, nhìn thấy ánh đèn trong nhà vẫn sáng, nghe tiếng con gọi, mẹ về rồi. Thấy bữa cơm nóng đã được chuẩn bị, tôi mới nhận ra hạnh phúc đôi khi chỉ giản dị đến vậy. Nhân ngày gia đình Việt Nam, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến bố mẹ đã dành cả cuộc đời để nuôi các con khôn lớn. Cảm ơn chồng vì luôn là người đồng hành, san sẻ những lo toan của cuộc sống. Cảm ơn các con đã mang đến cho tôi thật nhiều tiếng cười và động lực để tôi cố gắng mỗi ngày. Nếu được ước một điều, tôi chỉ mong gia đình của mình luôn mạnh khỏe, bình an. Và dù cuộc sống có nhiều đổi thay, mọi người vẫn luôn dành thời gian để trở về bên nhau, cùng ăn một bữa cơm, cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện rất đổi đời thường. Với tôi, đó chính là hạnh phúc lớn nhất. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những dòng tâm sự của chị Nguyễn Thị Minh Hạnh ở phường Pleiku gửi đến cho chương trình Nhân Ngày Gia Đình Việt Nam. Chị Hạnh mong muốn là dành tặng ca khúc Đến Giờ Cơm gửi tặng đến cho bố mẹ, người bạn đời và các con của mình như lời cảm ơn vì gia đình luôn là điểm tựa yêu thương trên mỗi chặng đường của cuộc sống. Xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tiếng hát của ca sĩ Ái Phương ngay sau đây với ca khúc Đến Giờ Cơm.

Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh ca nhạc theo yêu cầu hôm nay xin được khép lại tại đây. Quý thính giả hãy tiếp tục gửi những yêu cầu âm nhạc của mình về địa chỉ email phatthanhgialai@gmail.com và có thể nghe lại chương trình trên website gialaitv.vn. Chương trình do biên tập viên Kim Chánh thực hiện, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải, Khắc Hùng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tuần sau.

0: on FM radio from Quy Nhơn. Gia Lai News, Gia Lai with news update broadcast on FM radio from Quy Nhơn.
1: Good evening and welcome to GTV News.
2: On this occasion of the 79th anniversary of war in Valles and Martyrs Day, July the 27, 1947, 2026, General Lương Tam Quang, Politburo member and Minister of Public Security, led a central government delegation to Yalai Province to pay tribute to fallen heroes and visit beneficiaries of the Meritorious Service. General Lương Tam Quang and the delegation paid floral tribute and offered incense at Quy Nhơn Martyrs Cemetery, expressing profound gratitude to the fallen heroes who sacrificed their lives for national liberation and the defense of the fatherland. The delegation then visited the Yalai Center for Care and Rehabilitation of People with Meritorious Service, which is currently providing long-term care for 9 revolutionary contributors. Minister Lương Tam Quang reaffirmed the party's and the state commitment to the implementing preferential policies for people with meritorious service. He also commended the dedication of the center staff and encouraged them to continue providing attentive care for war invalids and sick veterans. On this occasion, the minister also visited Vietnamese heroic mother Nguyễn Thị Hiền, war veteran Nguyễn Văn Thiết, and Colonel Chế Trường, former director of the Yalai Provincial Police and a category 2-4 war invalid, who is caring for the Vietnamese hero mother and maintaining the honor of fallen martyrs. He extended his warm regards and deep gratitude for their sacrifices and contributions, expressing hope that they will continue upholding the nation's revolutionary tradition and contributing to the development of their homeland and the People's Public Security Force.
1: On the afternoon of July the 19th, ahead of the 79th anniversary of War in Valles and Martyrs Day, Deputy Secretary of the Yalai Provincial Party Committee and Chairman of the Provincial Vietnam Fatherland Front Committee, Nguyễn Ngọc Lương, visited and presented gifts to outstanding families of revolutionary contributors in Pleiku Ward. The delegation visited heroic Vietnamese mother Lê Thị Thọ, whose husband and son sacrificed their lives in the wars to defend the nation, as well as Lại Thị Cư, the wife of a martyr, a war veteran Vũ Đức Việt. Nguyễn Ngọc Lương expressed deep gratitude for the sacrifices and contributions of martyrs, war invalids, and other revolutionary contributors, while extending his best wishes and encouraging their families to uphold the nation's revolutionary traditions. Chairman of the Provincial Vietnam Fatherland Front Committee also urged local party committees and authorities to continue implementing policies for people who rendered meritorious service, improve their material and spiritual well-being, and demonstrate the party's, government's, and people's lasting gratitude to those who sacrificed for national liberation and national defense.
2: According to the Yalai Department of Industry and Trade, 30 industrial projects with total investment of nearly 15.4 trillion VND became operational in the second quarter of 2026, including 8 key projects worth more than 15 trillion. Since the beginning of the year, the total of 60 industrial production projects with combined investment of nearly 22.3 trillion VND have commenced operations. Of these, 15 key projects account for more than 21.3 trillion in investment. By the end of 2026, Yalai is expected to have 112 industrial projects in operation, 7 more than originally planned, as investors accelerate projects completion from 2027 to 2026. The additional projects are expected to significantly boost the provincial's industrial production value this year.
1: Under the government decree number 169, residents in Trail Powder, former Revolutionary Base Island and mountainous communes of Yalai Province will receive free periodic health checkups from July to November 2026. The program covers Yatom, Yapanon, Yanan, Yamer, Yabuch, Yao, Yachia, Krom, Kanling, Vinsheng, Antoang, and Yungchou. The program aims to detect diseases and health risk factors at an early age while improving community health care in disadvantaged areas. Medical records from the checkups will also be integrated into residents' electronic health records on the VNEID application, supporting the development of digital personal health database. The program is expected to cost about 17.8 billion VND. After the campaign concludes, health authorities will review the results in December to assess residents' health conditions and evaluate the program's effectiveness in each locality.
2: Implementing Government Resolution No. 66 on reducing and simplifying administrative procedures through data reuse, Yalai has completed the publication of administrative procedures whose required documents can be replaced with data already available in government databases. To date, provincial departments, agencies, and local authorities have shortened and processing time for 1,713 administrative procedures, achieving a reduction rate of over 55%, more than 5 percentage points above the 2026 target of 50% set under the resolution. Notable improvements include reducing the processing time for investment projects outside economic and industrial zones for 242 days to 60 days, and for projects within economic and industrial zones from 145 days to 38 days. The province has also delegated the authorities to handle 56 administrative procedures and 4 state management tasks. In line with the Government Office Notice No. 185, which outlines the standing government's conclusion on further simplifying administrative procedures and business regulations, the Provincial People's Committee has instructed departments and localities to continue reviewing procedures and proposing additional time-saving measures. Agencies have also been directed to identify procedures whose documentation requirements can be reduced through data reuse, ensuring timely database integration and electronic workflow updates on the Provincial Administrative Procedures Information System once central ministries announced the changes.
1: From August the 7th to the 10th, Nguyễn Tất Thành Square in Quy Nhơn Ward will host the Quy Nhơn Yalai 2026 International Lion Dance Festival and Street Carnival organized by the Quy Nhơn Ward People's Committee in coordination with the Ward's Culture and Social Affairs Office. Under the theme Highland Colors, Blue Sea Rhythms, Celebrating the Art of Lion and Dragon Dance, the festival will showcase the cultural harmony between the Central Highlands and Vietnam's coastal region. Highlights include Mai Hoa Thung Po Lion Dance, the traditional Địa Bửu Lion Dance, and a traditional Dragon Dance competition featuring teams from Vietnam and abroad. The event will also feature a vibrant street art program with more than 500 athletes, singers, performers, and dancers, an exhibition of Okap products, and a three-region food festival will run from August the 4th to the 10th, offering specialities from Yalai's Highlands, Quy Nhơn's cultural area, and traditional Vietnamese cuisine. The festival is expected to create a vibrant cultural atmosphere while promoting Yalai's tourism potential, attracting visitors, and supporting the National Tourism Year Yalai 2026. And that's the end of the news today. Thank you for listening. Goodbye and see you next time.
3: Chương trình phổ biến kiến thức pháp luật.
4: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục phổ biến kiến thức pháp luật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn một số nội dung quyết định số 2610 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thi hành luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật công chứng và quyết định số 2676 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non tiểu học và trung học cơ sở giai đoạn 2 2026-2030. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Quyết định số 2610 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thi hành luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật công chứng. Thực hiện quyết định số 925 ngày 25 tháng 5 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai thi hành luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật công chứng. Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành kế hoạch triển khai thi hành luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật công chứng gồm các nội dung như sau. Mục đích của kế hoạch là triển khai quán triệt tuyên truyền phổ biến nội dung của luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật công chứng đến các sở ban ngành, ủy ban nhân dân các xã phường, các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh và các cơ quan đơn vị tổ chức có liên quan. Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ và trách nhiệm của các cơ quan tổ chức đơn vị có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành luật, đảm bảo kịp thời thống nhất hiệu quả, góp phần nâng cao ý thức tuân thủ chấp hành quy định của luật công chứng, tăng cường hơn nữa hiệu lực hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về công chứng trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Yêu cầu của kế hoạch như sau. Bám sát nhiệm vụ được giao tại luật, kế hoạch triển khai thi hành luật của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm tiến hành kịp thời thống nhất hiệu quả và tiết kiệm. Bảo đảm sự phối hợp có hiệu quả giữa các cấp, các ngành, các tổ chức cá nhân trong việc thực hiện các nhiệm vụ triển khai thi hành luật, giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, bảo đảm hoàn thành đầy đủ các nội dung và tiến độ đề ra trong kế hoạch. Kịp thời đôn đốc hướng dẫn và tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện luật. Nội dung 1. Tổ chức tuyên truyền phổ biến quán triệt và tập huấn những nội dung cơ bản của luật bằng các hình thức phù hợp đến các sở ngành cơ quan đơn vị có liên quan và các tổ chức hành nghề công chứng, đội ngũ công chứng viên trên địa bàn tỉnh. Tham gia xây dựng hoàn thiện các quy định pháp luật về công chứng, rà soát sửa đổi bổ sung đề án quản lý phát triển các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Danh mục đơn vị hành chính cấp xã được thành lập văn phòng công chứng, được tổ chức và hoạt động theo loại hình doanh nghiệp tư nhân, bảo đảm phù hợp với quy định của luật công chứng số 46-2025, được sửa đổi bổ sung bởi luật số 04-2026. Tích hợp hệ thống cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Gia Lai với cơ sở dữ liệu công chứng của Bộ Tư pháp, sửa đổi bổ sung quy chế quản lý, cập nhật, khai thác sử dụng, chia sẻ hệ thống cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Gia Lai, rà soát cập nhật phổ biến kịp thời danh mục các giao dịch phải công chứng chứng thực, tăng cường công tác kiểm tra về tổ chức và hoạt động công chứng, kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động công chứng theo thẩm quyền. Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị tổ chức có liên quan triển khai thực hiện kế hoạch này, có trách nhiệm theo dõi đôn đốc hướng dẫn các cơ quan đơn vị tổ chức thực hiện kế hoạch, kịp thời tổng hợp tình hình thực hiện và đề xuất phương án xử lý các khó khăn vướng mắc, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bộ Tư pháp xem xét quyết định. Các cơ quan tổ chức có liên quan có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện nghiêm có hiệu quả các nội dung của kế hoạch, đảm bảo mục tiêu yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Kinh phí thực hiện kế hoạch này theo quy định của luật ngân sách nhà nước và quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp chính quyền địa phương. Thưa quý vị và các bạn, quyết định số 2676 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non tiểu học và trung học cơ sở giai đoạn 2, 2026-2030. Mục tiêu và lộ trình của kế hoạch thực hiện như sau. Mục tiêu chung đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2030, hoàn thành lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo đối với toàn bộ giáo viên thuộc diện phải nâng trình độ chuẩn ở 3 cấp học mầm non, tiểu học và trung học cơ sở, hoàn thành chương trình đào tạo và được cấp bằng cử nhân. Quá trình triển khai kết hợp chặt chẽ giữa việc hoàn thành chỉ tiêu số lượng với bảo đảm chất lượng đào tạo và năng lực ứng dụng thực tiễn của đội ngũ giáo viên sau đào tạo. Đồng thời duy trì ổn định các hoạt động giáo dục tại cơ sở và thực hiện đầy đủ kịp thời các chế độ chính sách theo quy định cho giáo viên được cử đi học. Lộ trình thực hiện, Căn cứ số lượng 110 giáo viên thuộc đối tượng nâng trình độ chuẩn đã được rà soát, tỉnh thực hiện lộ trình cử giáo viên tham gia đào tạo tập trung trong giai đoạn 2026-2027 nhằm bảo đảm hoàn thành việc cử đi đào tạo chậm nhất trong năm 2027. Việc phân bổ chỉ tiêu được thực hiện phù hợp với điều kiện tổ chức đào tạo của cơ sở đào tạo, khả năng bố trí giáo viên giảng dạy thay thế tại các cơ sở giáo dục và khả năng cân đối nguồn lực của địa phương. Sau năm 2027, các cơ quan đơn vị tiếp tục theo dõi, hỗ trợ giáo viên hoàn thành chương trình đào tạo, thực hiện chế độ chính sách theo quy định và bảo đảm toàn bộ giáo viên thuộc đối tượng nâng trình độ chuẩn hoàn thành chương trình đào tạo được cấp bằng tốt nghiệp trước ngày 31 tháng 12 năm 2030. Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm thực hiện như sau. Sở Giáo dục và Đào tạo là cơ quan thường trực giúp Ủy ban Nhân dân tỉnh theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai kế hoạch này, chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính và các đơn vị địa phương ban hành kế hoạch thực hiện, chỉ tiêu đào tạo và phương thức giao nhiệm vụ hoặc đặt hàng hàng năm. Hướng dẫn các địa phương, cơ sở giáo dục rà soát đối tượng, lập danh sách, cập nhật dữ liệu đội ngũ và xây dựng phương án bố trí giáo viên dạy thay phù hợp. Chủ trì xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát định kỳ việc thực hiện lộ trình tại các địa phương, cơ sở giáo dục và cơ sở đào tạo, chú trọng kiểm tra công tác công khai danh sách bố trí nhân sự dạy thay, quản lý hồ sơ, thanh quyết toán kinh phí và thực hiện chế độ chính sách đối với giáo viên. Quá trình kiểm tra kết hợp tháo gỡ khó khăn cho cơ sở và chấn chỉnh kịp thời các trường hợp thực hiện chưa đúng quy định. Hướng dẫn đôn đốc các cơ sở giáo dục kịp thời cập nhật hồ sơ viên chức, tham mưu phương án bố trí sử dụng giáo viên sau khi tốt nghiệp, đảm bảo phù hợp với trình độ đào tạo, vị trí việc làm và nhu cầu thực tế của đơn vị. Theo dõi đánh giá hiệu quả chính sách và tình hình sử dụng giáo viên sau đào tạo để làm căn cứ tham mưu điều chỉnh chỉ tiêu kinh phí cho các năm tiếp theo. Tổng hợp kết quả thực hiện, nhu cầu kinh phí và các khó khăn vướng mắc trên địa bàn tỉnh, xây dựng dự thảo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 15 tháng 12 hàng năm. Sở Nội vụ thực hiện phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo trong rà soát đội ngũ, xác định nhu cầu đào tạo gắn với quản lý viên chức vị trí việc làm, cơ cấu đội ngũ và phương án sử dụng giáo viên sau đào tạo, tham mưu thực hiện chế độ chính sách đối với giáo viên tham gia đào tạo, nâng trình độ chuẩn và hướng dẫn các địa phương đơn vị xử lý các vấn đề liên quan đến quản lý sử dụng viên chức theo thẩm quyền. Các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học và trung học cơ sở thực hiện chủ động rà soát trình độ đào tạo của giáo viên, xác định đúng đối tượng phải thực hiện nâng trình độ chuẩn, xây dựng danh sách giáo viên tham gia đào tạo theo lộ trình và gửi cơ quan quản lý trực tiếp theo phân cấp. Người đứng đầu cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ, số liệu, danh sách đề xuất và về phương án bố trí sắp xếp giáo viên trong thời gian có giáo viên tham gia đào tạo. Xây dựng phương án phân công chuyên môn bố trí giáo viên dạy thay, điều chỉnh thời khóa biểu, theo dõi quá trình học tập của giáo viên, cập nhật kết quả đào tạo và quản lý hồ sơ thanh toán kinh phí. Đơn vị thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đối với giáo viên theo quy định, tổng hợp nhu cầu tài chính, lập dự toán ngân sách hàng năm, gửi cơ quan quản lý cấp trên, thực hiện chi trả quyết toán kinh phí theo dự toán được phê duyệt và báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 5 tháng 11 hàng năm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi một số nội dung quyết định số 2610 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thi hành luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật công chứng và quyết định số 2676 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học và trung học cơ sở giai đoạn 2 2026-2030. Chuyên mục phổ biến kiến thức pháp luật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.
5: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh an toàn giao thông.
6: Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh an toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, mở đầu chuyên mục hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn nội dung phóng sự đưa những quy định mới trên lĩnh vực trật tự an toàn giao thông vào thực tiễn do phóng viên Thế Vương thực hiện. Cuối chương trình là bài viết của phóng viên Hữu Ranh về chủ đề hiệu quả trong quản lý đảm bảo an toàn giao thông ở địa bàn biên giới. Bây giờ là nội dung chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1 tháng 7, nhiều quy định mới trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông chính thức có hiệu lực trên phạm vi cả nước. Từ việc quy định vị trí ngồi của trẻ em trên ô tô, điều chỉnh thời gian lái xe đến yêu cầu tăng cường giám sát bằng camera trên phương tiện kinh doanh vận tải. Tất cả đều hướng đến mục tiêu chung là giảm thiểu nguy cơ tai nạn và bảo vệ tính mạng người tham gia giao thông. Tại Gia Lai, sau những ngày đầu triển khai, các quy định mới đang dần tạo nên những chuyển biến tích cực từ ý thức của người dân đến hoạt động của cơ sở kinh doanh vận tải.
7: Những ngày đầu tháng 7, trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và những cửa ngõ ra vào các đô thị của tỉnh Gia Lai, hình ảnh các tổ công tác cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ đã trở nên quen thuộc. Bên cạnh hoạt động tuần tra kiểm soát thường xuyên, công tác tuyên truyền hướng dẫn được lực lượng chức năng đặt lên hàng đầu nhằm giúp người dân kịp thời nắm bắt những quy định mới về trật tự an toàn giao thông chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7. Tại chốt kiểm tra trên quốc lộ 1A, sau khi dừng một xe ô tô gia đình để kiểm tra, Thiếu tá Nguyễn Hữu Tài, trạm cảnh sát giao thông Tuy Phước đã phát hiện trên hàng ghế trước có một cháu nhỏ ngồi cạnh người lớn. Theo Nghị định 238/2026/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 168/2024/NĐ-CP, từ ngày 1 tháng 7, khi chở trẻ em dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 1,35m trên ô tô, người lái xe phải sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ. Đồng thời, trẻ không được ngồi cùng hàng ghế với người lái, trừ trường hợp xe chỉ có một hàng ghế. Chính vì vậy, Thiếu tá Nguyễn Hữu Tài đã ngay lập tức nhắc nhở lái xe về lỗi vi phạm này.
8: Lúc nãy dừng, khi dừng phương tiện anh vào đấy, thì anh do chi là phương tiện tiến hành vào. Anh có chở cháu là chị nhỏ là mẹ ôm đứa nhỏ trước. Cái nghị định mới bây giờ là cấm chị em dưới 1m35. Đó là cho ngồi cho cùng hàng ghế với người lái. Từ xe kinh doanh bằng tải hành khách. Cho nên đó là người mới, thứ nhất là mới ban hành. Hay là anh em biết nhớ anh cái đó, anh là thứ nhất là đi đường dài, đường lúc nó mệt mỏi thì đứa nhỏ nó mệt, người nhà nó chỉ là hỗ trợ đối với cháu bé khi ngồi trên xe lưu thông trên mỗi tuyến đường.
7: Cũng từ ngày 1 tháng 7, việc quản lý thời gian điều khiển phương tiện đối với loại hình kinh doanh vận tải được chuyển từ giới hạn tổng số giờ lái xe trong ngày sang kiểm soát thời gian lái xe liên tục. Theo đó, tài xế ô tô kinh doanh vận tải và vận tải nội bộ không được điều khiển phương tiện liên tục quá 4 giờ, trừ trường hợp bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan. Thời gian làm việc trong ngày và trong tuần được thực hiện theo quy định của Bộ Luật Lao động. Quy định này được kỳ vọng sẽ góp phần hạn chế tình trạng lái xe kéo dài, giảm nguy cơ mất tập trung, buồn ngủ hoặc suy giảm thể lực. Đây là những nguyên nhân tiềm ẩn dẫn đến các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Song song với đó, việc tăng cường ứng dụng công nghệ trong quản lý hoạt động vận tải cũng được đẩy mạnh. Từ ngày 1 tháng 7, xe ô tô kinh doanh vận tải chở người từ 8 chỗ trở lên, không kể người lái, phải lắp đặt thiết bị ghi nhận hình ảnh toàn bộ khoang hành khách và khu vực cửa lên xuống xe. Dữ liệu từ hệ thống này cùng với thiết bị giám sát hành trình và camera ghi hình người lái đã được triển khai trước đó sẽ hỗ trợ cơ quan quản lý giám sát hoạt động vận tải nâng cao an ninh an toàn trên mỗi chuyến hành trình, đồng thời là căn cứ giải quyết tranh chấp hoặc xử lý vi phạm khi cần thiết. Ngay sau khi quy định có hiệu lực, nhiều doanh nghiệp vận tải trên địa bàn Gia Lai đã chủ động ra soát phương tiện, nâng cấp hệ thống thiết bị và điều chỉnh lịch làm việc của đội ngũ lái xe nhằm đáp ứng các yêu cầu mới, hướng tới xây dựng môi trường vận tải an toàn, chuyên nghiệp và minh bạch hơn. Anh Trần Vinh Đắc, lái xe tuyến Quy Nhơn Đà Nẵng, công ty trách nhiệm hữu hạn kinh doanh vận tải Sơn Tùng chia sẻ.
9: Trước tiên thì em cũng thấy cái việc thông tư của ngày 1 tháng 7 thì thay đổi cái giờ lái xe thì rất là tốt cho các cái lái xe, đảm bảo được sức khỏe cho các anh em. Còn về cái vấn đề giám sát hành trình, camera rồi để mà quản lý trên cái khoang lái xe thì cái đó nó càng đảm bảo về an toàn và nó an ninh hơn nữa.
7: Điểm đáng ghi nhận trong những ngày đầu triển khai các quy định mới về trật tự an toàn giao thông là sự thay đổi trong cách tiếp cận của lực lượng chức năng. Bên cạnh công tác tuần tra kiểm soát, việc tuyên truyền, hướng dẫn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm giúp người dân nhanh chóng nắm bắt và thực hiện đúng các quy định vừa có hiệu lực. Tại nhiều chốt kiểm tra trên địa bàn tỉnh, không khó để bắt gặp hình ảnh cán bộ cảnh sát giao thông kiên nhẫn giải thích cho người điều khiển phương tiện về những điểm mới của pháp luật, từ quy định đối với trẻ em trên ô tô, thời gian lái xe liên tục đến các yêu cầu về thiết bị giám sát trên phương tiện kinh doanh vận tải. Thực tế cho thấy phần lớn các trường hợp được nhắc nhở trong những ngày đầu không xuất phát từ ý thức coi thường pháp luật, mà chủ yếu do người dân chưa kịp cập nhật những quy định mới hoặc vẫn giữ những thói quen đã tồn tại nhiều năm. Thay vì chỉ dừng lại ở việc lập biên bản hay thông báo mức xử phạt, Lực lượng làm nhiệm vụ dành thời gian phân tích nguyên nhân, chỉ rõ những nguy cơ mất an toàn có thể xảy ra nếu tiếp tục duy trì các hành vi tưởng chừng rất nhỏ nhưng lại tiềm ẩn nhiều rủi ro. Chính cách tuyên truyền trực quan gắn với từng tình huống thực tế đã giúp người dân dễ tiếp cận, dễ ghi nhớ và tự giác điều chỉnh hành vi khi tham gia giao thông. Đặc biệt trước thời điểm các quy định mới có hiệu lực và trong quá trình triển khai, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai đã chủ động tổ chức nhiều buổi tuyên truyền phổ biến pháp luật và làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách trên địa bàn. Nội dung tập trung vào những điểm mới liên quan đến thời gian điều khiển phương tiện, trách nhiệm lắp đặt thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang hành khách, khai thác dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình, cũng như trách nhiệm của đơn vị vận tải trong việc quản lý đội ngũ lái xe. Qua đó, các doanh nghiệp có thêm thời gian rà soát phương tiện, điều chỉnh phương án khai thác, bố trí lịch làm việc phù hợp và chủ động khắc phục những nội dung còn thiếu trước khi quy định được áp dụng đồng bộ. Ông Phạm Trung Kiên, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Vận tải Trường Thịnh, tỉnh Gia Lai cho biết.
10: Thì công ty luôn chú trọng đảm bảo an toàn giao thông, thì xây dựng quy trình kiểm tra về trước, trong và sau khi vận doanh. Khi mà xe hoạt động thì bộ phận an toàn giao thông của công ty là trực 24/7 để nhằm đảm bảo nhắc nhở các anh về thời gian lái xe liên tục, kiên quyết xử lý nhanh các anh nếu mà các anh lái quá thời gian.
7: Những ngày đầu triển khai các quy định mới về trật tự an toàn giao thông tại Gia Lai đã ghi nhận những chuyển biến tích cực trong cả nhận thức và hành động của người tham gia giao thông. Đồng thời với sự chủ động của lực lượng chức năng trong công tác tuyên truyền, sự vào cuộc tích cực của các đơn vị kinh doanh vận tải cùng tinh thần hợp tác của người dân, đang tạo nền tảng quan trọng để các quy định mới nhanh chóng đi vào cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, từng là địa bàn phức tạp về tình hình vi phạm trật tự an toàn giao thông, với số vụ, số người chết và bị thương do tai nạn giao thông tăng cao trong năm 2025. Nhưng đến thời điểm hiện tại, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông ở xã biên giới Gia O đã và đang được duy trì tốt. Đây là kết quả của những nỗ lực từ việc lực lượng công an xã khi triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đồng thời phối hợp với lực lượng bộ đội biên phòng và ban chỉ huy quân sự xã trong tuần tra kiểm soát địa bàn, tăng cường tuyên truyền giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành các quy định tham gia giao thông an toàn của người dân.
6: Xã biên giới Gia O có 9 làng với hơn 2.600 hộ và trên 11.000 nhân khẩu, trong đó gần 60% là đồng bào dân tộc thiểu số. Do người dân tại các thôn làng trên địa bàn xã còn duy trì nhiều phong tục tập quán và thường tổ chức uống rượu tập thể, nên tình hình vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông khá phổ biến. Cùng với đó là tình trạng vi phạm an toàn giao thông của lứa tuổi thanh thiếu niên như điều khiển phương tiện mô tô phân khối lớn khi chưa đủ tuổi. Một số thanh thiếu niên ham chơi, đua đòi, tụ tập uống rượu rồi điều khiển mô tô, chở 3, chở 4, không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh, nẹt pô, lạng lách, gây nguy hiểm cho những người tham gia giao thông khác. Cùng kỳ 6 tháng đầu năm 2025, trên địa bàn xã xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm chết 4 người, bị thương 3 người. Để lập lại trật tự và chủ động phòng ngừa những vụ tai nạn giao thông có thể xảy ra, ngay từ đầu năm 2026, Công an xã Gia O đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền tại các trường học và 9 làng trên địa bàn xã. Phát huy vai trò của các già làng, những người có uy tín trong cộng đồng thường xuyên nhắc nhở con cháu trong dòng họ không vi phạm pháp luật, không sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Già làng Cớ Sa Bương, làng Bi, xã Gia O cho biết.
11: Đó, mình thường xuyên hàng ngày tuần được họp làng nhắc nhở nhất, tức là chấp hành nghiêm chủ trương. Bây giờ tôi nhắc nhở ý, tôi cũng già làng cũng nhắc nhở thanh niên, nhất là về phong trào xây dựng phong trào thanh niên, nhất là thể dục thể thao để quân pháo quân nghe, rất phong trào tiến cấp của thanh niên đấy. Để mạnh phong trào thôn làng. Trong thời gian vừa rồi là mới đây của anh cũng tăng cường thường xuyên gắn bó với cán bộ chiến sĩ đồn, thường xuyên mỗi khi họp làng họp dân thì anh em của anh cũng bộ đội biên phòng cùng tham gia giúp truyền trò cũng nhắc nhở bà con thanh niên, đặc biệt nhất là thanh niên đấy. Còn bà con dân làng thì cũng nói chung ai cũng tự gia đình tự lo, cũng nghiên cứu chấp hành nghiêm.
6: Từ đầu năm 2026 tới nay, Công an xã Gia O đã phối hợp tổ chức tuyên truyền tập trung 8 buổi tại các làng, trường học với khoảng hơn 2.000 lượt người tham gia, tiến hành vận động cho các tổ chức cá nhân kinh doanh vận tải trên địa bàn ký cam kết chấp hành nghiêm quy định, không chở hàng quá trọng tải, không cơi nới thành thùng xe, tổ chức cho 16 chủ phương tiện đường thủy nội địa ký cam kết về đảm bảo an toàn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường thủy. Công an xã đã phối hợp với phòng cảnh sát giao thông, lực lượng biên phòng, ban chỉ huy quân sự xã, lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở tổ chức 160 lượt tuần tra kiểm soát với hơn 800 lượt cán bộ chiến sĩ và gần 500 lượt phương tiện tham gia. Qua công tác tuần tra kiểm soát đã nhắc nhở hàng trăm trường hợp có biểu hiện vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Thượng úy Nguyễn Văn Tuấn, tổ trưởng tổ cảnh sát trật tự công an xã Gia O thông tin.
12: Từ đầu năm 2016 đến nay thì tình hình an ninh trật tự trên địa bàn cơ bản ổn định, đặc biệt là tình hình trật tự an toàn giao thông thì có những chuyển biến rất là rõ rệt. Đầu năm đến nay thì không xảy ra vụ tai nạn giao thông nào trên địa bàn, và so với cùng kỳ năm 2025 thì giảm 4 vụ, 4 người chết và 3 người bị thương. Đây là nhờ có sự lãnh đạo quan tâm sâu sát của cấp ủy, lãnh đạo địa phương, thì cùng với sự ra quân của các lực lượng thì mới đảm bảo được tình hình an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn cũng được ổn định như vậy. Việc phối hợp là rất quan trọng, đặc biệt là trong việc là tuyên truyền, thì tuyên truyền có thể thông qua công tác là tuyên truyền trực tiếp xuống địa bàn thôn làng, hoặc là qua công tác là tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm thì cũng có thể tạo tính răn đe cho người dân chấp hành pháp luật tốt hơn.
6: Cùng với việc chủ động phối hợp tuyên truyền phổ biến những quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho người dân, thì công tác tuần tra kiểm soát được công an xã Gia O xác định là nhiệm vụ quan trọng. Qua đó kịp thời phát hiện, ngăn chặn từ sớm những hành vi cố tình vi phạm. Đối với những lỗi chưa ý thức đầy đủ về mức độ nguy hiểm sẽ được lực lượng chức năng nhắc nhở, phân tích để người dân chấp hành. Một người dân vi phạm lỗi không đội mũ bảo hiểm khi đi dẫy sau khi được lực lượng chức năng nhắc nhở, tâm sự.
13: Nói về luật thì nói chung là em vẫn biết, nhưng mà do cũng là thứ nhất là hôm nay mình chủ quan thôi. Rồi thực ra là nhà nước đã đề ra luật thì mình vẫn là luôn là chấp hành. Do là nhà có ai cái mũ thì cháu nó cầm đi rồi, thì là đi chơi đi ra dãy thì cũng vô tình thứ có gần là lần đầu tiên, và cũng sau này mình cũng sẽ rút kinh nghiệm. Mình ngồi trên xe mà không có mũ bảo hiểm thì nó nguy hiểm, và thứ nhất là cho mình nữa, đi nương thì chở thêm bao phân thì vợ này không biết đi xe thì dãy nó hơi xa thì chở vợ đến, thì đấy là cũng thực sự là cũng sai, thì biết là vi phạm rồi, nhưng mà thôi mình luôn luôn chấp hành, sau này mình đã không còn vi phạm như thế nữa.
6: Ông Phan Đình Thắm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia O cho biết.
14: Vâng, từ đầu năm 2026 thì thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy cũng như là Ban chấp hành Đảng bộ xã. Về phía góc độ ủy ban thì chúng tôi thực hiện công tác lãnh đạo chỉ đạo trên mọi mặt công tác, đặc biệt đó là đảm bảo cái công tác an ninh trật tự trên địa bàn. Đứng chân trên địa bàn đó là công an, quân sự và biên phòng. Thế thì thời gian vừa qua thì chúng tôi cũng chỉ đạo cho lực lượng công an phối hợp với lại ban nhân dân thôn làng chỉ đạo cũng như thực hiện, trước hết là công tác tuyên truyền vận động bà con thực hiện các cái chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước. Thứ hai nữa là về các cái chương trình hành động, đặc biệt đó là về cái phòng chống ma túy, rồi cái vấn đề về đảm bảo an toàn giao thông cũng như là cái trật tự xã hội trên địa bàn.
6: Nhờ chủ động phối hợp triển khai quyết liệt và đồng bộ các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông phù hợp với đặc điểm tình hình của địa bàn xã biên giới, mà từ đầu năm tới nay, tình trạng vi phạm an toàn giao thông ở xã Gia O đã giảm rõ rệt. Địa phương không xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng nào, so với cùng kỳ năm 2025 giảm 4 vụ, giảm 4 người chết và 3 người bị thương. Tuy nhiên, theo nhận định của lực lượng chức năng, những nguy cơ tiềm ẩn khiến tình hình vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn xã vẫn còn có thể tái diễn bởi tục lệ tổ chức uống rượu tập trung và kéo dài nhiều ngày mỗi khi các gia đình có việc vẫn còn khá phổ biến. Tỷ lệ người dân được học và cấp chứng nhận lái xe mô tô chưa nhiều. Vì vậy, công an xã Gia O xác định sẽ tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền trong quần chúng nhân dân với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Chú trọng công tác tuyên truyền vận động cá biệt để nâng cao ý thức quản lý con em mình của các bậc phụ huynh, đồng thời hỗ trợ người dân đăng ký tham gia học và thi để được cấp giấy phép lái xe. Cùng với đó, tiếp tục chủ động phối hợp với lực lượng biên phòng, ban chỉ huy quân sự xã, lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở, huy động lực lượng, phương tiện tuần tra kiểm soát địa bàn. Phối hợp tốt với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh, xử lý nghiêm những trường hợp thanh thiếu niên cố tình vi phạm, độ chế xe, thường xuyên chạy lạng lách đánh võng, với quyết tâm từng bước kéo giảm tai nạn giao thông một cách bền vững.
7: Chuyên mục phát thanh an toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai tới đây là hết. Chuyên mục do biên tập viên Hữu Lanh, Thế Vương cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung, kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong chuyên mục này lần sau.
4: Tạp chí Văn nghệ cuối tuần.

Rất vui được gặp lại quý thính giả trong tạp chí phát thanh văn nghệ tổng hợp cuối tuần của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý thính giả thân mến, tháng 7 Tây Nguyên mưa ròng. Có người nói tháng 7 linh thiêng nên dường như năm nào cũng mưa nhiều. Còn với những người lính đã từng trải qua những trận mưa bom bão đạn thì mùa mưa Tây Nguyên như nhắc nhớ trong họ về những năm tháng giao tranh ác liệt. Nơi đó đã có biết bao đồng đội ngã xuống để quê hương sạch bóng quân thù. Hôm nay chúng ta đang sống trong những ngày tháng 7, tháng tri ân, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, những người dũng cảm đã dùng máu xương của mình tô thắm trang sử vàng của dân tộc Việt Nam. Giai điệu tự hào, khúc tráng ca tháng 7 cũng là chủ đề được chúng tôi lựa chọn để mở đầu cho 30 phút tạp chí phát thanh văn nghệ cuối tuần kỳ này.

Quý thính giả thân mến, Việt Nam, một dân tộc anh hùng mà lịch sử đã được viết nên bởi biết bao thế hệ những người con trung dũng, trong đó có cả những chàng trai cô gái tuổi đời mới 19 đôi mươi đã sẵn sàng bỏ lại sau lưng những trang sách, giảng đường, mang theo trong ba lô những ước mơ còn dang dở, những lá thư chưa kịp gửi và cả lời hẹn chưa kịp thực hiện. Nhưng trên tất cả, họ đã chọn Tổ quốc là điểm đến của tuổi thanh xuân. Sự lựa chọn ấy đã làm nên dáng hình đất nước hôm nay. Mở đầu nhịp cầu văn nghệ, mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Đất nước, phổ từ thơ Tạ Hữu Yên, nhạc Phạm Minh Tuấn, qua giọng hát Quang Dũng, một giai điệu ngợi ca vẻ đẹp của non sông, khắc họa đất nước bằng chính sự hy sinh và lòng yêu nước của bao thế hệ người Việt.

Quý thính giả vừa nghe ca khúc Đất nước. Có những bài hát khép lại, nhưng giai điệu vẫn tiếp tục ngân lên lòng người, bởi mỗi lần cất lên đều gợi nhớ về những con người đã âm thầm đi qua chiến tranh để gìn giữ hòa bình. Bài ca Không quên được nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn sáng tác từ cảm xúc ấy. Không kể lại chiến tranh bằng những âm thanh dữ dội, ca khúc đi vào lòng người nghe nhạc bằng sự lặng lẽ của nỗi nhớ, lòng biết ơn và những khoảng trống mà thời gian không thể lấp đầy. Hơn 4 thập niên qua, giai điệu của ca khúc đã gắn liền với tên tuổi của ca sĩ Cẩm Vân, nhưng nhiều người nói rằng bài ca Không quên nay không còn là của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn hay của ca sĩ Cẩm Vân nữa, mà nó đã trở thành nhạc phẩm thuộc về công chúng.

Quý thính giả thân mến, lòng biết ơn không chỉ được gìn giữ trong những ngày kỷ niệm, mà còn hiện diện trong cách mỗi thế hệ sống, lao động và tiếp tục viết nên những trang mới của đất nước bằng trách nhiệm và tình yêu quê hương. Khép lại một nhịp cầu văn nghệ hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Linh Thiêng Việt Nam, sáng tác Lê Quang qua giọng hát của nghệ sĩ nhân dân Tạ Minh Tâm. Xin được gửi theo giai điệu của bài hát lòng tri ân sâu sắc tới các anh hùng liệt sĩ, các mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, bệnh binh và tất cả những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương để đất nước có được cuộc sống bình yên hôm nay.

Thưa quý thính giả thân mến, trên dải cát trắng, mỗi bước chân đều sẽ bị gió xóa đi. Thế nhưng có một dấu chân vẫn còn ở lại suốt hơn 40 năm qua, đó là dấu chân của một người thương binh trở về từ chiến tranh, ngày ngày chống nại đến trường làng. Một dấu chân đã khiến nhạc sĩ Trần Tiến lặng người xúc động, viết nên Vết chân tròn trên cát, ca khúc để lại dư âm sâu lắng trong nền âm nhạc Việt Nam. Tiếp theo chương trình, trong mục giới thiệu tác giả tác phẩm, mời quý vị cùng nghe phóng viên Kim Ngân giới thiệu câu chuyện phía sau tác phẩm đặc biệt này với chủ đề Trần Tiến và Vết chân tròn trên cát.

Trên quãng đường từ bãi biển trở về nhà trọ, một giai điệu đã hình thành. Ca khúc mang tên Vết chân tròn trên cát ra đời từ khoảnh khắc ấy. Điều đặc biệt là nhạc sĩ Trần Tiến chưa từng gặp người thương binh ấy. Ông chỉ gặp những dấu nạn còn in trên cát và câu chuyện được người dân kể lại. Thế nhưng chỉ chừng ấy cũng đủ để đánh thức trong tâm hồn nhạc sĩ một nỗi xúc động kéo dài suốt nhiều thập niên. Âm nhạc của Trần Tiến từ lâu đã mang một phong cách rất riêng. Ông không tìm đến những điều lớn lao để viết nên ca khúc. Một chuyến đi, cuộc gặp gỡ một phận người bình dị cũng có thể trở thành chất liệu nghệ thuật để ông sáng tác. Chính cách quan sát cuộc sống bằng trái tim giàu dung cảm đã tạo nên những tác phẩm luôn có sức sống bền bỉ cùng thời gian. Vết chân tròn trên cát là một minh chứng tiêu biểu. Ngay từ câu hát mở đầu, vết chân tròn vẫn đi về trên con đường mòn cát trắng quê tôi, người nghe đã bắt gặp một hình tượng nghệ thuật rất đẹp. Dấu chân ấy không phải dấu chân của sự mất mát, mà là dấu chân của nghị lực. Chiếc nạng gỗ đã thay một phần cơ thể người lính. Mỗi bước đi để lại trên cát một vòng tròn lặng lẽ. Thế nhưng điều đọng lại trong ca khúc không phải sự khiếm khuyết, mà là ý chí sống. Người thương binh trong bài hát không chìm trong ký ức chiến tranh. Anh trở về với cuộc sống đời thường, đến trường làng, ôm cây đàn, dạy những đứa trẻ hát về quê hương, cánh đồng, núi đồi và những người lính đã ngã xuống. Cái hay của người nhạc sĩ là không xây dựng hình ảnh người anh hùng bằng những chiến công rực rỡ, mà để người lính bước xuống từ tượng đài, trở về giữa cuộc sống đời thường, tiếp tục cống hiến tri thức, âm nhạc và chính nghị lực của mình. Có lẽ vì thế, càng nghe, người ta càng nhận ra Vết chân tròn trên cát không viết về chiến tranh, mà viết về sự hồi sinh sau chiến tranh. Trong lời ca không có tiếng khóc, không có những lời kể bi thương, chỉ có bước chân của một con người từng đi qua lửa đạn nhưng vẫn chọn gieo niềm vui cho cuộc đời. Đó cũng là vẻ đẹp rất riêng trong âm nhạc Trần Tiến. Ông luôn nhìn con người từ sức mạnh nội tâm nhiều hơn những mất mát bên ngoài. Hơn 40 năm đã đi qua kể từ ngày tác phẩm ra đời. Đất nước đổi thay từng ngày, những con đường cát trắng năm nào có thể đã khác. Người thương binh trong câu chuyện năm ấy có lẽ cũng đã đi hết cuộc đời mình. Nhưng vết chân tròn vẫn còn, nó hiện diện trong ký ức của nhiều thế hệ yêu nhạc, hiện diện trong những chương trình nghệ thuật mỗi dịp tháng 7 như một biểu tượng về lòng biết ơn đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân cho Tổ quốc. Âm nhạc có thể làm được điều mà nhiều trang sử khó diễn tả trọn vẹn. Chỉ bằng một hình ảnh rất nhỏ, Trần Tiến đã gợi mở cả một thời đại. Một dấu nạng in trên cát trở thành biểu tượng của sự hy sinh. Một người thương binh bình dị trở thành chân dung của biết bao người lính trở về từ chiến tranh. Và cũng từ đó, người nghe tìm thấy cho mình một khoảng lặng để nghĩ về hòa bình. Hòa bình không được đo bằng số năm đất nước vắng tiếng súng, mà hòa bình được đo bằng cách chúng ta nhớ về quá khứ, biết tri ân những giá trị mà cha anh đã đánh đổi bằng máu xương. Có lẽ đó cũng là điều nhạc sĩ Trần Tiến muốn gửi lại trong Vết chân tròn trên cát. Dấu chân của người đi trước có thể mờ dần theo thời gian, nhưng lòng biết ơn thì không hề phai nhạt, bởi mỗi bước chân bình yên hôm nay đều được nâng đỡ từ những vết chân tròn đã in sâu trong ký ức dân tộc. Xin được khép lại phần cảm nhận tại đây và mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Vết chân tròn trên cát của nhạc sĩ Trần Tiến qua phần thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Thái Bảo. Mong rằng những giai điệu mộc mạc sâu lắng của bài hát sẽ đưa chúng ta đến gần hơn với những con người đặc biệt đã lặng lẽ viết nên dáng hình bình yên của đất nước hôm nay.

Anh thương binh sau chiến thắng lại trở về với đàn em thơ. Chiếc nặng gỗ và cây đàn guitar đã đưa anh đi khắp xóm làng, để lại trên bờ cát trắng những dấu chân tròn, những nốt

Thưa quý thính giả thân mến, chiến tranh đã lùi xa, nhiều chiến trường xưa giờ phủ một màu xanh của sự sống. Thời gian có thể khép lại những năm tháng bom đạn, nhưng không thể làm phai mờ hình bóng của những người lính đã đi qua cuộc chiến. Có lẽ cũng vì thế mà suốt hành trình của nền âm nhạc cách mạng Việt Nam, người lính luôn hiện diện như một mạch nguồn cảm xúc. Từ những ngày toàn dân đứng lên giành độc lập, qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ, đến những năm tháng đất nước thanh bình, bước chân của người lính vẫn song hành cùng từng giai điệu. Những năm đầu của nền tân nhạc cách mạng, hình tượng người chiến sĩ đã sớm trở thành nguồn cảm hứng lớn. Từ bài ca Giải phóng quân của Lưu Hữu Phước, Chiến thắng Điện Biên, Hò kéo pháo của Đỗ Nhuận, đến Vì nhân dân quên mình của Doãn Quang Khải, mỗi tác phẩm đều mang hơi thở của một giai điệu lịch sử. Giai điệu khi mạnh mẽ như nhịp bước quân hành, khi da diết như lời tâm tình gửi lại quê hương, nhưng đều gặp nhau ở tình yêu tổ quốc và niềm tin vào ngày mai. Điều làm nên sức sống của những ca khúc ấy không nằm ở việc kể lại chiến tranh. Các nhạc sĩ đã chọn khắc họa con người, người lính hiện lên với tất cả những gì gần gũi nhất, biết nhớ nhà, biết yêu, biết mơ về ngày trở lại. Họ cầm súng vì phía sau là mái nhà, là cánh đồng, là tiếng gọi của non sông. Chính vẻ đẹp rất đời ấy đã khiến hình tượng bộ đội Cụ Hồ bước ra khỏi khuôn khổ của một đề tài âm nhạc để trở thành biểu tượng của lòng yêu nước trong nhiều thế hệ người Việt. Chiến tranh khép lại, âm nhạc vẫn tiếp tục đồng hành cùng người lính trên một chặng đường khác. Đó là hành trình trở về với cuộc sống đời thường, mang theo những vết thương còn hằn trên cơ thể nhưng chưa bao giờ đánh mất niềm tin. Những ca khúc như Vết chân tròn trên cát của Trần Tiến hay Màu hoa đỏ của Thuận Yến không hướng người nghe vào nỗi đau mà giúp chúng ta cảm nhận chiều sâu của sự hy sinh và giá trị của hòa bình bằng những giai điệu lắng động. Âm nhạc không thể thay lịch sử kể hết những chặng đường gian khó của dân tộc, nhưng âm nhạc có một sức mạnh rất riêng, làm cho điệu lớn lao trở nên gần gũi, để hình ảnh người lính luôn hiện diện trong lòng mỗi người bằng sự kính trọng, biết ơn và niềm tin vào những giá trị tốt đẹp mà các thế hệ cha anh đã vun đắp. Khép lại tạp chí phát thanh hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Biết ơn chị Võ Thị Sáu, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn qua phần thể hiện của ca sĩ Thanh Thúy. Xin gửi đến quý vị giai điệu như một nén tâm hương, thành kính, tri ân các anh hùng liệt sĩ, những người đã làm nên dáng hình đất nước bằng tuổi trẻ, lòng quả cảm và sự hy sinh thầm lặng của mình.

0: Tạp chí phát thanh văn nghệ cuối tuần của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai tới đây là hết. Chương trình do biên tập viên Kim Ngân, kỹ thuật viên Thanh Vân cùng các phát thanh viên Ngọc Dung, Hải Hà thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
1: Việc rất buồn cười. Cậu lấy một mảnh hộp cắt tông rồi viết lên đó ba chữ to tướng: Đón ông Lý. Đến khi lên xe rồi tôi hỏi: đã có những ai tới rồi? Cậu lái xe trả lời: cháu không rõ, nhưng nghe thủ trưởng Quang bảo chỉ còn thiếu mỗi mình bác thôi. Hồi đó anh Thiện cũng nói như đinh đóng cột rằng sang năm chúng ta sẽ được ăn Tết ở quê hương. Điều anh tiên đoán là sự thật, nhưng chớ trêu thay, Tết năm sau khi tất cả chúng tôi được trở về quê hương ăn Tết thì anh đã nằm lại nơi này. Cho đến tận hôm nay, Tết này anh sẽ được ăn Tết ở quê hương. Tôi nghĩ vậy khi lên đường từ sân bay về đơn vị của Quang. Sau hồi đó, anh lại không nghĩ rằng trong những trận đánh sinh tử sắp tới, bốn đứa chúng tôi sẽ có người nằm lại. Trong khi đó, tôi đã từng nghĩ như thế. Vì thế trong bữa tiệc tất niên bất ngờ, sau khi dự cuộc họp quân chính của trung đoàn để nghe phổ biến về nhiệm vụ chiến dịch, tôi là đứa uống nhiều hơn cả, say hơn cả. Cái thứ rượu sắn cất từ men lá của người Gia Rai uống vào vừa cay vừa sốc. Thằng Hòa cũng đã bắt đầu hát bài ca trung đoàn. Tôi cũng hát theo nhưng liếu cả lưỡi. Chỉ có Quang và anh là còn tỉnh táo. Thằng Hòa cáu tiết: thằng Thiện là chính trị viên, nó cần phải tính một tí để giữ đường lối. Còn mày, Hòa chỉ vào Quang, mày là tiểu đoàn trưởng, thì mày cần đếch gì, phải dụi thế nào hả Quang? Quang xua tay: tao không uống được nữa, chiều nay phải đi trinh sát đấy. Say lơ quơ đạp mìn thì khốn. Mìn? Sợ chó gì mìn. Tối hôm nay tao cũng đi trinh sát đấy chứ, nhưng từ giờ đến tối còn dài như một thế kỷ. Thiện phải dùng đủ mánh khóe mới giấu được bi đồng rượu cuối cùng. Hòa đòi mãi không được, bỗng bật khóc tu tu: chúng mày chơi không ra gì. Hôm nay là 30 Tết mà không cho tao uống. Được rồi, nay mai vào phở lây, tao sẽ uống hết sạch cả hầm rượu của thằng gì nhỉ. Được rồi, Thiện đỡ lấy Hòa vỗ vào lưng hắn: khi nào vào phở lây cu mày tha hồ uống. Hòa lại cười hê hê: nhớ nhé, chính ủy nói rồi đấy, khi ấy tao mà uống thì đừng có trời. Thật không may cho bốn thằng tôi, trong lúc Hòa đang hết hát thì lại cười, bỗng trung đoàn trưởng sộc tới. Không biết có đứa nào mách không, ông hất cả bốn thằng vào đứng góc nhà và bắt đầu mắng như tát nước. Rồi ông tuyên bố kỷ luật tất, sẽ không cần đến chúng tôi chỉ huy bộ đội nữa. Tất cả các anh sẽ ở nhà đi làm dãy, coi kho, để những đứa khác nó chỉ huy tiểu đoàn. Nói rồi ông bỏ ra ngoài, nhưng chỉ giang phút sau ông quay trở lại. Chúng tôi gồng mình lên để chuẩn bị chịu trận. Nhưng lần này ông chỉ đứng ngoài cửa lán thôi, rồi nói với vào: tối nay đúng 10 giờ các anh phải có mặt ở trung đoàn. Ông vội quay đi, có lẽ vì ông sợ sẽ bật cười trước bộ dạng của chúng tôi. Nhưng rồi ông vẫn ngoái lại hét lên: kỷ luật các anh, tôi sẽ quyết định sau. Có thể nói miệng thằng Quang rất thiêng. Đêm đó, một cậu trinh sát đi cạnh Hòa đã phải mìn thật. Cậu ta hy sinh tại chỗ, còn Hòa thì đi đứt một giò. Sáng hôm sau, chúng mùng 1 Tết, gặp phải địch phục kích, Thiện trúng đạn, hy sinh. Bộ tứ của chúng tôi ly tán kể từ ấy. Nói cho đúng, ba thằng chúng tôi có gặp nhau một vài lần. Vài lần cũng ở sở chỉ huy của sư đoàn, và lần nào cũng luôn luôn thiếu một người. Nhà khách của sư đoàn hôm nay chỉ có bốn chúng tôi và vợ con của Thiện. Chị Hoa, vợ Thiện, năm nay mới 48 tuổi, nhưng năm già. Thời gian, nỗi cô đơn của một quá phụ đã in hẳn trên gương mặt và mái tóc chị. Tâm, đứa con trai duy nhất của Thiện, năm nay đã 26 tuổi, vừa tốt nghiệp học viện quân y. Vừa nhìn thấy nó tôi đã giật mình. Nó là bản sao của Thiện hồi mới nhập ngũ. Tôi thắp mấy nén nhang rồi ngồi lặng một lúc trước bộ quách bằng đá đựng hài cốt của Thiện. Xin lỗi anh, tôi đã đến muộn. Đáng lẽ tôi phải có mặt cùng với Quang và Hòa vào cái lúc anh từ lòng đất hiện ra. Nhưng anh thông cảm, tôi là đứa xa nhất, cũng thường đến muộn nhất trong những lần tụ họp. Vào cái ngày anh ra đi, tôi cũng là đứa đến muộn nhất. Là tiểu đoàn phó hậu cần, tôi phải chạy đôn, chạy đáo để kiếm cái gì đó cho bộ đội có thêm bữa ăn tươi vào mùng 1 Tết. Hôm đó, tôi đã gặp may vì ở ngoài kho binh trạm, tôi gặp một anh bạn đồng hương và thế là cõng về được một ba lô gạo nếp. Nào ngờ bát cơm nếp lại phải bưng ra đặt trước mộ anh. Nói cho đúng là tôi đã phải nấu vội một bát cơm nếp trong cái Carmen. Thảm vọng, công vụ của anh vừa khóc, vừa đặt cái Carmen cơm nếp xuống mộ anh. Rồi trước khi ra về, nó chôn cái Carmen ấy xuống trước mộ. Hơn 20 năm rồi, cái Carmen ấy hôm nay bạn bè anh cũng tìm thấy. Cháu Tâm nó sẽ mang về, giữ lại như một kỷ vật thiêng liêng. Thế mà năm nay, anh mới được về quê ăn Tết. Nước mắt tôi chảy chứa chan khi cầm chiếc Carmen đã mục mất một phần trên tay. Nó nhẹ hều. Gia tài của người lính chỉ có vậy. Chị Hoa nức lên một tiếng. Hòa lộc cộc bước tới đỡ chị. Thôi, chị đi ra ngoài này một lát cho thoáng đi. Tâm, đưa mẹ đi nghỉ đi cháu. Chú muốn ngồi riêng với bố cháu một lát. Còn lại bốn chúng tôi trong một phòng. Chú tôi ngồi lặng bên nhau hồi lâu. Có lẽ không nên nói gì vào lúc này. Một lát sau, Hòa không chịu nổi sự im lặng u ám ấy nên đã lên tiếng. Thôi, mùi mẫn thế đủ rồi. Bây giờ lấy rượu và cho đồ nhắm ra đây. Chúng mình ăn Tết trước với thằng Thiện như hôm nào. Quang dọn mâm đổ cúng xuống rồi trải một cái chiếu ra nền nhà. Hòa sắp bốn cái bát, bốn đôi đũa, rót bốn chén rượu. Nào, xin mời các chiến hữu, nâng ly, mừng ngày hội ngộ, mừng cho anh Thiện mai về quê. Chúng tôi cũng ly đánh cạch một cái vào bộ quách. Hòa rót chén rượu của Thiện xuống nền nhà. Chúng tôi cùng cạn chén. Tôi biết cả hai đồng đội của tôi đều đang suy nghĩ như tôi rằng chúng tôi cùng những người còn sống sẽ còn được dự nhiều bữa tiệc sang trọng trong đời. Nhưng chúng tôi sẽ không bao giờ quên bữa tiệc hôm nay. Cả anh cũng vậy. Anh cũng biết rằng bữa tiệc nào rồi cũng sẽ tàn, rồi sẽ đến lúc chúng ta phải chia tay, rồi sẽ kẻ còn người mất. Nhưng nếu một lần nữa được sinh ra, gặp thời giặc giã, thì nhất định chúng ta sẽ lại là những người lính, để được sống bên nhau, được chiến đấu bên nhau. Ngày mai anh về quê, nhất định anh sẽ hài lòng khi nhìn thấy cả những gì mà chúng tôi hằng mơ ước trong những năm đánh giặc đang trở thành hiện thực. Chúc anh thượng lộ bình an.

0: các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình văn nghệ tổng hợp quân đội. Chương trình do biên tập viên Nguyên Nhi biên soạn, tổ chức thực hiện Thủy Vinh qua giọng đọc của các phát thanh viên Sơn Tùng, Phương Hằng, kỹ thuật âm thanh Kiều Mai, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Đây là tiếng nói Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau đây. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thống nhất chỉ đạo xử lý nghiêm vụ việc vi phạm quy chế thi tại Quảng Trị. Lào Cai khôi phục cấp điện trở lại cho hơn 9.300 khách hàng sau mưa lũ. Khẩn trương xây dựng phương án phòng thủ dân sự sau mưa lũ tại Tây Bắc. Trong phần tin thế giới, chính trị Anh bước sang một giai đoạn mới vào ngày mai 20 tháng 7 khi chính trị gia kỳ cựu Andy Burnham chính thức trở thành thủ tướng mới của nước này. Sôi động không khí chờ đón xem trận chung kết FIFA World Cup 2026 giữa đội tuyển Argentina và Tây Ban Nha. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Đảng Mặt trận Giải phóng Dân tộc Sandino, Nicaragua 23 tháng 7 năm 1961, 23 tháng 7 năm 2026 và 47 năm thắng lợi cách mạng Sandino ngày 19 tháng 7 năm 1979, 19 tháng 7 năm 2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng Bí thư Đảng Mặt trận Giải phóng Dân tộc Sandino, Nicaragua và Tổng thống Cộng hòa Nicaragua Daniel Ortega và đồng Tổng thống Rosario Murillo. Vào chiều nay, Công an tỉnh Lào Cai, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, Bộ Công an tổ chức hội ý nghiệp vụ cao điểm chủ động phòng thủ dân sự và phục hồi sau bão lũ, ngập, sạt lở ở địa bàn nguy hiểm, thiệt hại tại các tỉnh Tây Bắc Bộ nhằm thống nhất phương án chủ động phòng thủ dân sự, khắc phục hậu quả và hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống. Hội ý được tổ chức trực tuyến từ Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, Bộ Công an tới các điểm cầu tại Công an các tỉnh gồm Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Cao Bằng, Sơn La, Lạng Sơn và Quảng Ninh. Hội ý lần này không chỉ đánh giá công tác ứng phó mà tập trung xây dựng phương án chủ động phòng thủ dân sự và phục hồi sau lũ, ngập, sạt lở. Tin của phóng viên Thừa Xuân.
1: Các tỉnh tham gia trực tuyến báo cáo nhanh tình hình thiệt hại, việc huy động lực lượng, phương tiện, công tác tham mưu tổ chức triển khai hỗ trợ người dân, đồng thời đưa ra các giải pháp bảo đảm an ninh trật tự, cứu hộ cứu nạn, phục hồi sản xuất và ổn định đời sống tại các địa bàn nguy hiểm, thiệt hại. Đáng chú ý, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu cho biết hiện trên địa bàn còn nhiều nguy cơ cao sạt lở, cần di dời người dân khẩn cấp. Trước tình hình thiên tai diễn biến phức tạp, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu đề xuất Bộ Công an sớm cấp 50 thiết bị bay không người lái với trọng tải 100 kg và thiết bị trinh sát để lực lượng nhanh chóng tiếp cận các địa bàn, cứu hộ cứu nạn người dân khi có mưa lũ sạt lở xảy ra. Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Công an, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an đề nghị các địa phương thực hiện tốt công tác điều tra cơ bản ở tất cả các địa bàn trên cơ sở hướng dẫn của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Công an, lấy đó làm nòng cốt để tổ chức điều hành các phương án, các kế hoạch phòng thủ dân sự. Đối với các khu vực đang hỗ trợ người dân di dời đến nơi an toàn, tìm kiếm người mất tích, đề nghị các đồng chí thận trọng, chắc chắn, đảm bảo an toàn xong mới thực hiện các bước tiếp theo. Chỉ huy địa phương chịu trách nhiệm trước công an tỉnh trong việc đảm bảo an toàn cho các cán bộ chiến sĩ của mình trong việc tìm kiếm nạn nhân mất tích. Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an đề nghị các địa phương rà soát, đánh giá sớm các khu vực sạt lở và gửi về Văn phòng Bộ Công an để tổng hợp nhu cầu, nhiên liệu, kinh phí, trang thiết bị. Việc tổ chức làm cầu tạm, đường tạm, nơi trú ẩn tạm cho người dân, các địa phương tổng hợp và báo cáo lãnh đạo Bộ Công an hỗ trợ kinh phí để tái thiết ngay, hỗ trợ các lực lượng xuống tận xã để có nhân lực tổ chức thực hiện. Sau hội ý sẽ báo cáo lãnh đạo Bộ Công an sớm cấp thiết bị trinh sát và thiết bị cứu hộ cho các địa phương nhằm thực hiện tốt công tác phòng thủ dân sự.
2: Công an các tỉnh, đặc biệt là ở các địa bàn mà đang có cái tổn thương rất nặng về thiên tai đấy, các đồng chí phải giữ chắc cái sự an toàn của cán bộ chiến sĩ đang ở dưới cơ sở. Đối với lại cái nội dung trong cái thời gian tiếp theo thì đề nghị các đồng chí công an các đơn vị địa phương tổ chức thực hiện tuyệt đối hiệu quả, làm sao đấy để ta làm tốt cái nhiệm vụ phòng thủ dân sự ở tất cả các địa bàn, cái điểm tựa cho cả xã hội trong cái việc mà tổ chức phòng chống thiên tai hiệu quả sớm hơn, tốt hơn, nâng cao được cái chất lượng hơn ở cơ sở.
0: Tiếp tục công tác ứng phó với hậu quả mưa lũ tại các tỉnh khu vực phía Bắc. Sau gần 2 ngày chạy đua với thời gian, đến đầu giờ chiều nay, quốc lộ 32 qua khu vực đồi 11 xã Mường Than, tỉnh Lai Châu đã được thông tuyến tạm một chiều. Phản ánh của nhóm phóng viên cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc.
3: Ngay sau khi nước rút, Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu phối hợp với Ban Quản lý Dự án 2, Bộ Xây dựng cùng các đơn vị thi công đã khẩn trương huy động tối đa nhân lực, phương tiện đến hiện trường. Ông Nguyễn Tâm Đức Trình, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu cho biết.
4: Phối hợp với các chính quyền địa phương, lực lượng địa phương để thực hiện cái việc cưa cắt cây gỗ thu dọn. Một số vị trí bị chia cắt đất đường thì chúng tôi tập kết vật tư vật liệu để đắp cấp phối, đồng thời là tạo êm thuận mặt đường.
3: Không chỉ lực lượng của địa phương, Ban Quản lý Dự án 2 cũng điều động toàn bộ thiết bị của các nhà thầu đang thi công dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc trên địa bàn tỉnh Lai Châu tham gia cứu đường. Hơn 10 máy đào cùng hàng chục cán bộ kỹ thuật và công nhân làm việc liên tục cả ngày lẫn đêm, tranh thủ từng giờ để mở đường tiếp cận vùng bị cô lập. Ông Dương An Hà, Giám đốc dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc, Ban Quản lý Dự án 2, Bộ Xây dựng khẳng định.
5: Trong ngày hôm nay, sửa chữa đường tạm và đổ đá để cho người dân đi lại và để cứu trợ các bản làng bị cô lập.
3: Dù việc khắc phục hoàn toàn quốc lộ 32 sẽ còn nhiều khó khăn do nhiều vị trí còn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở khi mưa tiếp diễn, nhưng việc thông tuyến tạm thời một chiều ngay trong ngày đầu tiên sau thiên tai đã thể hiện sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp, các ngành và tinh thần vượt khó của những người ngày đêm bám hiện trường, góp phần đưa vùng tâm lũ Mường Than từng bước vượt qua mất mát, hướng tới khôi phục sản xuất và cuộc sống.
0: Chiều nay, Công ty Điện lực Lào Cai cho biết sau 2 ngày nỗ lực khắc phục sự cố do mưa lũ gây ra, đơn vị đã cấp điện trở lại cho hơn 9.300 khách hàng bị mất điện do cột trung thế số 26 thuộc đường dây 376E29.2 tại thôn Chống Là, xã Khao Mang bị đổ. Và trước đó thì mưa lớn kéo dài từ đêm 16 đến ngày 17 đã gây sạt lở nghiêm trọng tại nhiều xã vùng cao làm đổ cột trung thế số 26 thuộc đường dây tại thôn Chống Là, xã Khao Mang, khiến 88 trạm biến áp với hơn 9.000 khách hàng bị mất điện. Ngay sau khi sự cố xảy ra thì Điện lực Nghĩa Lộ, Công ty Điện lực Lào Cai đã huy động tối đa nhân lực, phương tiện, vật tư triển khai phương châm 4 tại chỗ, khẩn trương tiếp cận hiện trường để tổ chức khắc phục. Còn tại Tuyên Quang thì mưa lớn đã ảnh hưởng đến giao thông một số địa phương. Tại khu vực Tân Bắc, xã Tân Trịnh, một đoạn đường bị ngập sâu, việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn, xe máy phải được đi qua khu vực ngập bằng bè tạm. Tại xã Lũng Cú thì mưa lớn gây sạt lở đất đá trên nhiều tuyến đường từ thôn Ma Lé qua trường trung học cơ sở Ma Lé vào thôn Má Lùng làm ách tắc giao thông. Ngay sau khi xảy ra sự cố thì chính quyền địa phương đã huy động lực lượng, phương tiện khắc phục điểm sạt lở, mở đường tạm. Và đến chiều tối nay thì xe máy có thể lưu thông tạm thời, nhưng ô tô chưa thể đi qua do khối lượng đất đá còn lớn. Riêng tuyến đường trên cột cờ quốc gia Lũng Cú vẫn thông suốt an toàn, hoạt động du lịch diễn ra bình thường.
6: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
7: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
0: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay tại khu vực đỉnh đèo Pha Đin thuộc bản Lồng, xã Quài Tở, Ban chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ tỉnh Điện Biên đã tổ chức khai quật, quy tập hai phần mộ liệt sĩ. Đây là hoạt động thuộc chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, góp phần tri ân các anh hùng liệt sĩ và làm sáng tỏ thông tin về các phần mộ còn chưa xác định được danh tính. Tin của phóng viên Vũ Lợi.
1: Ngay sau khi tiếp nhận nguồn tin về hai phần mộ liệt sĩ tại khu vực đỉnh đèo Pha Đin, Ban chỉ đạo đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng và nhân chứng tổ chức thu thập, xác minh, kiểm chứng thông tin một cách khách quan, đầy đủ, làm cơ sở xây dựng kế hoạch khai quật, quy tập. Qua khai quật, cả hai phần mộ đều còn một phần xương cốt cùng một số di vật cá nhân. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã tiến hành lấy mẫu hài cốt và các mẫu liên quan một cách cẩn trọng, tỉ mỉ để phục vụ công tác giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ. Sau khi hoàn tất việc khai quật và lấy mẫu, hài cốt các liệt sĩ được đưa về nhà quan Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Độc lập để tiếp tục thực hiện các nghi lễ truy điệu an táng theo quy định. Theo kế hoạch của Ban chỉ đạo năm 15 tỉnh, từ nay đến tháng 5 năm 2027, Điện Biên tiếp tục đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính 4.593 hài cốt liệt sĩ đang an táng trên địa bàn, góp phần đáp ứng nguyện vọng của thân nhân và gia đình các liệt sĩ và thực hiện tốt đạo lý uống nước nhớ nguồn.
0: Đồng Nai đang huy động máy móc, nhân lực mở rộng hiện trường tại xã Minh Đức, huyện Hới Quản, tỉnh Quảng Bình Phước cũ, nơi vừa phát hiện ra các vị trí có di vật và hài cốt liệt sĩ. Ghi nhận của phóng viên Thiên Lý.
8: Xã Minh Đức trước đây từng là địa bàn hứng chịu nhiều đợt oanh tạc khốc liệt của bom đạn, xe tăng và pháo binh địch. Địa hình rừng cao su kết hợp đồi thấp tại đây từng là trận địa cài răng lược giữa lực lượng du kích địa phương và bộ đội chủ lực, gồm sư đoàn 7, sư đoàn 9, trung đoàn 201 thuộc sư đoàn 302 trong giai đoạn 1968-1975. Tại hiện trường, cán bộ chiến sĩ đội K-72 đã tìm thấy nhiều di vật nằm sâu dưới lòng đất, gồm một khẩu súng AK, 6 cây bút, gồm bút mực, bút bi, bút chì, 2 bình tông, 4 đôi dép cao su, cùng các mẫu tăng, võng, dây đai lưng. Đặc biệt tại khu vực này có một cây bút mực còn khá rõ nét, khắc dòng chữ, tiếng quy, cùng hình ảnh đôi chim bồ câu. Dù đã xác định được các vị trí quan trọng, tuy nhiên công tác rà soát mở rộng đang gặp rất nhiều khó khăn. Thượng tá Vũ Văn Thọ, đội trưởng đội K-72 cho biết, trong bối cảnh tư liệu địa hình bị thay đổi, ký ức của những người từng sống, chiến đấu hoặc trực tiếp tham gia an táng liệt sĩ tại Minh Đức chính là chiếc chìa khóa quyết định để đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm. Thực tế cho thấy, nhiều nhân chứng là những người trẻ tuổi đã cung cấp thông tin, hỗ trợ đơn vị tìm thấy nhiều hài cốt liệt sĩ.
9: Cũng nhờ làm những con đường đất đỏ này, giống như là máy cuốc mà người ta đào bới là phát hiện dấu hiệu của tăng võng, người ta dừng lại, người ta cung cấp cho mình.
8: Tại hiện trường, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương và các lực lượng liên quan, triển khai ngay các biện pháp bảo vệ nguyên trạng khu vực phát hiện, đồng thời hoàn thiện phương án tổ chức khai quật, bảo đảm chặt chẽ, khoa học, đúng quy trình, thể hiện sự trân trọng, thành kính đối với các anh hùng liệt sĩ. Tại buổi làm việc với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy, Trưởng ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ quân khu 7, Ban chỉ đạo 515 quân khu thông tin. Địa bàn quân khu 7 đang triển khai 13 điểm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong khuôn khổ chiến dịch 500 ngày đêm. Riêng trên địa bàn thành phố Đồng Nai có các điểm tại xã Minh Đức, khu vực vườn quốc gia Bù Gia Mập, phường Lộc Ninh và phường Xuân Lộc. Thiếu tướng Trần Chí Tâm yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố khẩn trương tham mưu cho Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố chuẩn bị chu đáo mọi mặt phục vụ lễ triển khai tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại xã Minh Đức dự kiến diễn ra vào ngày 26 tháng 7 tới.
0: Mời quý vị nghe tiếp phần tin. Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh dự kiến bố trí hơn 711 tỷ đồng thực hiện kế hoạch phát triển lâm nghiệp giai đoạn 2026-2030 nhằm tăng cường bảo vệ phát triển rừng, đẩy mạnh chuyển đổi số và khai thác hiệu quả các giá trị kinh tế sinh thái từ rừng.
1: Trong tổng nguồn kinh phí trên, ngân sách nhà nước chiếm gần 635 tỷ đồng, nguồn thu từ dịch vụ môi trường rừng và các nguồn vốn hợp pháp khác. Nguồn lực được ưu tiên cho công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, xây dựng hạ tầng lâm nghiệp, chuyển đổi số và nâng cao năng lực quản lý ngành. Theo kế hoạch, đến năm 2030, Tây Ninh phấn đấu duy trì tỷ lệ che phủ rừng 9,74%, trồng mới 550 ha rừng. Tỉnh cũng đặt mục tiêu trồng 1 triệu cây phân tán từ nguồn ngân sách và xã hội hóa, đồng thời tăng nguồn thu từ dịch vụ môi trường rừng bình quân 5% mỗi năm.
0: Chỉ còn khoảng 1 tháng nữa là bước vào chính vụ thu hoạch sầu riêng tại Đắk Lắk. Nhờ siết chặt công tác quản lý hoạt động thu mua trên địa bàn, bước đầu đi vào nề nếp. Ghi nhận của phóng viên Hương Lý tại thủ phủ sầu riêng Krông Park, tỉnh Đắk Lắk.
10: Đúng rồi, thẳng xuống vườn dưới này.
11: Một tháng rồi bắt đầu vào vụ. Hồi xưa, chứ còn mở vào chứ cái gọi là thương lại cái đến rồi là cò đến đau đầu lắm. Cái năm nay bên xã là tổ chức đấu giá có mở vùng, nhà vườn cũng như đấng phân khởi để nhà nước cùng như các doanh nghiệp làm giá cao cáo để cho người dân đỡ đi một tí.
12: Nói chung các chủ vườn ở đấy thì đã vui mừng cả vì có cái mã vùng về được doanh nghiệp liên kết với các nhà vườn thì sản xuất và xuất bán là rất yên tâm. Mình cũng phải có trách nhiệm là làm theo quy trình giá cả thì trông cho được ổn định.
13: Mấy năm trước á là thương lái họ từ vào vườn họ xem và họ đánh giá chất lượng vườn cây rồi là họ sẽ làm giá và làm hợp đồng với bà con. Nhưng năm nay xã có tổ chức kết nối với doanh nghiệp, mua bán giữa doanh nghiệp và người dân để minh bạch hai bên cùng hợp tác.
14: Hiện nay là cũng có mấy nhà nhập khẩu và cũng có một số cái doanh nghiệp tư nhân họ liên kết với hợp tác xã và chúng tôi đang tìm hướng đi. Sau khi tổng kết thì anh nào tốt hơn chúng tôi sẽ tập trung vào một thương hiệu đó.
15: Ông Mai Hữu Sơn, đại diện doanh nghiệp chuyên thu mua sầu riêng xuất khẩu cho biết, khi doanh nghiệp và người dân cùng chia sẻ trách nhiệm trong quá trình sản xuất, việc đáp ứng các tiêu chuẩn của thị trường nhập khẩu sẽ thuận lợi hơn, đồng thời tạo nền tảng cho mối liên kết lâu dài, hạn chế những rủi ro trong thu mua.
16: Doanh nghiệp cũng đã đứng ra liên kết với người dân cũng đã được 4-5 cái mã vùng trồng do chính tổ hợp tác, chính người nông dân họ sở hữu và mình chỉ là liên kết và mình tiêu thụ sản phẩm. Cái vấn đề này nó liên quan đến vấn đề niềm tin và cái mức độ làm việc của các doanh nghiệp như thế nào thì người dân sẽ tin tưởng, thì người dân sẽ đồng hành và hỗ trợ.
15: Về phía Hiệp hội Sầu Riêng, ông Lê Anh Trung, Chủ tịch Hiệp hội Sầu Riêng Đắk Lắk nhận định.
17: Chốt vườn sớm như ngày xưa tiềm ẩn rất nhiều cái rủi ro. Ví dụ như giá lên không sao, nhưng mà nếu như giá xuống thì chắc chắn là đôi bên sẽ xảy ra mâu thuẫn rồi là phá vỡ liên kết. Từ cái cơ sở đấy thì chúng tôi thấy rằng là nó sẽ hình thành nên những chuỗi liên kết và nó lọc được những cái doanh nghiệp có uy tín thu mua để đảm bảo nhu cầu đơn đặt hàng của doanh nghiệp.
0: Chuyển sang thông tin đáng chú ý. Chiều nay, Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tỉnh Quảng Trị có thông báo báo chí về vụ việc vi phạm quy chế thi tại điểm thi trường trung học phổ thông Lê Trực, xã Tuyên Hóa.
1: Trên cơ sở kết quả điều tra, cơ quan có thẩm quyền đã xác định hai giáo viên làm nhiệm vụ tại điểm thi là ông Trần Đức Lực, tổ trưởng chuyên môn toán trường trung học phổ thông Lê Trực, phó trưởng điểm thi trường trung học phổ thông Lê Trực, và bà Đoàn Thị Thanh Bình, tổ trưởng chuyên môn ngữ văn trường trung học phổ thông Lê Trực, thư ký điểm thi trường trung học phổ thông Lê Trực, và 9 thí sinh dự thi có liên quan trực tiếp đến hành vi gian lận tiêu cực tại điểm thi trường trung học phổ thông Lê Trực. Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tỉnh Quảng Trị nhận định đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tính công bằng của kỳ thi, quyền lợi chính đáng của thí sinh và uy tín của ngành giáo dục. Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tỉnh Quảng Trị tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời tiếp tục rà soát công tác tổ chức kỳ thi tại các điểm thi tại tỉnh Quảng Trị. Trường hợp phát hiện vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định, tổ chức kiểm điểm, xem xét trách nhiệm của tập thể cá nhân có liên quan trong công tác quản lý chỉ đạo và tổ chức kỳ thi theo quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước.
0: Trước đó, làm việc với Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị và Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tỉnh Quảng Trị, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn yêu cầu xử lý nghiêm, khách quan, đúng quy định của pháp luật, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân liên quan, đồng thời tiếp tục rà soát công tác tổ chức kỳ thi trên địa bàn để kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm nếu có. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với tỉnh Quảng Trị và các cơ quan chức năng theo dõi, chỉ đạo xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
7: Thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
7: tương tác đa chiều.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau khi cả 6 học sinh đều đạt huy chương tại Olympic toàn quốc tế 2026 gồm 2 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 1 huy chương đồng, thì giáo viên và học sinh đội tuyển quốc gia Việt Nam tiếp tục đoạt giải tại kỳ thi Olympic Kinh tế Quốc tế 2026 tổ chức tại Thâm Quyến, Trung Quốc từ ngày 12 đến ngày 20 tháng 7. Tin của phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Trung Quốc.
1: Theo thông tin mới cập nhật vào lúc 17 giờ ngày 19 tháng 7 giờ địa phương, đội tuyển quốc gia Việt Nam đã xuất sắc giành được 2 huy chương đồng thuộc về hai em Nguyễn Thanh Trúc và Hoàng Đức Minh trong lần đầu tiên tham dự trực tiếp kỳ thi Olympic Kinh tế Quốc tế. Đặc biệt, ngoài các học sinh, cô Nguyễn Thanh Tâm đã được vinh danh với giải thưởng giáo viên đạt giải cao nhất về sáng tạo trong giảng dạy kinh tế. Thành tích này không chỉ là niềm tự hào của cá nhân các em và nhà trường, mà còn là minh chứng rõ nét cho chất lượng giáo dục Việt Nam đang ngày càng được khẳng định trên trường quốc tế. Trước đó, tại buổi gặp gỡ, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Quảng Châu Nguyễn Việt Dũng nhấn mạnh, cuộc thi không chỉ là cơ hội để các thành viên đội tuyển thể hiện bản lĩnh, tư duy và kiến thức chuyên sâu về kinh tế, tài chính và kinh doanh, mà còn là dịp quý giá để giao lưu học hỏi và quảng bá hình ảnh tuổi trẻ Việt Nam với bạn bè quốc tế. Ông khẳng định, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu luôn sẵn sàng hỗ trợ, là cầu nối quan trọng cho các hoạt động giao lưu học thuật và hợp tác giữa hai nước. Trong bối cảnh năm nay là năm đầu trong năm hợp tác du lịch giữa Việt Nam và Trung Quốc 2026-2027 và năm APEC Trung Quốc, việc đón tiếp và động viên đội tuyển góp phần thúc đẩy sự hiểu biết và kết nối giữa hai dân tộc.
0: Chuyển sang tin quốc tế đáng chú ý khác. Bất chấp đe dọa cùng chiến dịch leo thang quân sự ngày càng ác liệt của Mỹ, Iran tiếp tục giữ cách tiếp cận cứng rắn, sẵn sàng đối đầu, không khoan nhượng với Mỹ. Phóng viên Bá Thi, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
18: Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran chiều nay cho biết, lực lượng này đã chặn hai tàu hàng định vượt qua eo biển Hormuz với sự hộ tống của quân đội Mỹ. Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định các tàu đã phớt lờ cảnh báo của Iran, tìm kiếm sự ủng hộ của lực lượng Mỹ và cố tình đi vào làn không an toàn qua eo biển Hormuz. Hậu quả là cả hai tàu gặp sự cố, phải dừng lại và không thể di chuyển. Tuy nhiên, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran không nói rõ sự cố mà các tàu gặp phải là gì. Các thông tin liên quan khác như quốc tịch và tình trạng thủy thủ đoàn trên tàu cũng không được đề cập. Đây đã là ngày thứ 8 liên tiếp Iran tấn công các căn cứ và cơ sở quân sự của Mỹ trong khu vực nhằm đáp trả chiến dịch không kích của quân đội Hoa Kỳ vào Iran. Theo truyền thông và giới phân tích khu vực, việc liên tiếp tấn công đáp trả Mỹ phản ánh cách tiếp cận cứng rắn không thay đổi của Tehran trong cuộc đối đầu không khoan nhượng với Washington.
0: Chính trường Anh sẽ bước sang một giai đoạn mới vào ngày mai 20 tháng 7 theo giờ địa phương, khi chính trị gia kỳ cựu Andy Burnham chính thức trở thành thủ tướng mới của nước này. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
19: Ông Andy Burnham, cựu thị trưởng vùng Greater Manchester, là ứng cử viên duy nhất giành đủ số phiếu đề cử trong cuộc bầu chọn lãnh đạo công đảng. Tại hội nghị đặc biệt của đảng, ông nhận được sự ủng hộ của 349 trong tổng số 401 nghị sĩ, qua đó trở thành lãnh đạo mới của công đảng cầm quyền và sẽ kế nhiệm ông Keir Starmer trên cương vị thủ tướng. Theo chương trình chuyển giao quyền lực, trước khi ông Burnham được nhà vua mời thành lập chính phủ, ông Keir Starmer sẽ chỉnh đơn từ chức và có bài phát biểu chia tay trước công chúng. Việc thay đổi người đứng đầu chính phủ mà không tổ chức tổng tuyển cử là đặc điểm của chế độ nghị viện Anh khi lãnh đạo đảng chiếm đa số tại Hạ viện sẽ đảm nhiệm cương vị thủ tướng. Cuộc tổng tuyển cử tiếp theo của Anh hiện vẫn được dự kiến diễn ra vào năm 2029. Ngay sau lễ nhậm chức, ông Andy Burnham dự kiến bắt tay vào việc thành lập nội các và công bố các ưu tiên điều hành đầu tiên trong bối cảnh nước Anh đang đối mặt với nhiều thách thức về tăng trưởng kinh tế, tài chính công và cải cách dịch vụ công.
6: Nhật ký World Cup 2026.
20: Nhật ký World Cup 2026.
0: Thưa quý vị và các bạn, hành trình World Cup 2026 đang dần khép lại với màn so tài đỉnh cao ở trận chung kết giữa đội tuyển Argentina và đội tuyển Tây Ban Nha vào lúc 2 giờ rạng sáng mai 20 tháng 7 tại sân vận động MetLife New York của Mỹ. Và vào lúc này thì người hâm mộ Argentina cuồng nhiệt trước trận chung kết. Tổng hợp của biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
21: Tại thành phố San Ernesto, các nghệ sĩ xăm hình liên tục phục vụ khách hàng để thực hiện những lời hứa đã được đưa ra trước giải đấu. Các thiết kế phổ biến gồm biểu tượng mặt trời tháng 5 và hình vẽ máy bay. Nghệ sĩ xăm Manuel Lacasa cho biết,
19: có một điều gì đó liên quan đến trách nhiệm khi đưa ra lời hứa và phải thực hiện. Tôi tin rằng việc thực hiện lời hứa sẽ tạo ra một điều gì đó.
21: Ở thủ đô Buenos Aires, các cửa hàng bán đồ cổ vũ ghi nhận lượng khách tăng mạnh với những mặt hàng như áo đấu, cờ sơn vẽ mặt và mặt nạ Messi.
19: Chúng ta là một quốc gia, tất cả chúng ta đều đang đóng góp phần nhỏ bé của mình. Có lẽ ở cấp độ tập thể, điều đó tạo ra rất nhiều năng lượng. Chúng ta chọn tin tưởng. Bạn sẽ thấy màu xanh nhạt và trắng ở khắp mọi nơi, và đó là điều khiến tôi với tư cách là một người Argentina vô cùng xúc động. Chúng tôi đến từ Santiago del Estero. Chúng tôi đã đi khoảng 16 tiếng bằng xe buýt để đến xem trận chung kết ở đây. Những gì đang diễn ra ở Argentina thật không thể tin được.
21: Người hâm mộ bày tỏ những hành động và lời hứa của mình sẽ góp phần tiếp thêm may mắn cho Argentina trong cuộc đối đầu với Tây Ban Nha ở trận chung kết diễn ra vào ngày mai.
0: Hòa trong không khí sôi động chờ đón xem trận chung kết FIFA World Cup 2026, nhiều địa phương trên khắp Ấn Độ đã triển khai các biện pháp đặc biệt nhằm phục vụ người hâm mộ. Đình Nam, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
22: Trận chung kết World Cup giữa đội tuyển Argentina và Tây Ban Nha diễn ra vào lúc 0 giờ 30 phút đêm nay theo giờ Ấn Độ. Do trận đấu dự kiến kết thúc vào khoảng 3 giờ sáng, nhiều chính quyền địa phương đã triển khai các biện pháp nhằm tạo điều kiện để người hâm mộ theo dõi trận cầu đang được hàng tỷ người dân trên thế giới chờ đợi. Tại bang Kerala, chính quyền đã quyết định cho học sinh các trường phổ thông, cao đẳng, đại học nghỉ học trong ngày 20 tháng 7 và tổ chức học bù vào ngày cuối tuần. Ở bang Tây Bengal, nơi có thành phố Kolkata được mệnh danh là thủ phủ bóng đá của Ấn Độ, chính quyền không ban hành lệnh nghỉ học trên toàn bang, song nhiều trường được phép chủ động điều chỉnh lịch học. Một số trường cho học sinh nghỉ, trong khi một số trường khác lùi giờ vào học để học sinh và giáo viên có thêm thời gian nghỉ ngơi sau khi xem trận đấu. Trong khi đó, các thành phố lớn như New Delhi, Bengaluru đã kéo dài thời gian hoạt động của các nhà hàng, quán cà phê, khách sạn và nhiều cơ sở dịch vụ cho đến rạng sáng. tại các thành phố Kolkata, Kochi, Pune, Goa và nhiều thành phố khác. Hàng trăm màn hình LED đã được lắp đặt tại các quảng trường, công viên, sân vận động, các câu lạc bộ và khu dân cư để phục vụ người hâm mộ. Nhiều địa phương cũng tăng cường công tác an ninh, phân luồng giao thông và bố trí lực lượng y tế tại các điểm tập trung đông người.
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, đây được xem là trận chung kết rất cân bằng. Nhưng Tây Ban Nha nhỉnh hơn chút nhờ lối chơi kiểm soát bóng ổn định và hàng thủ cực kỳ chắc chắn. Tuyển Tây Ban Nha kiểm soát bóng tốt, pressing đồng bộ, có nhiều phương án tấn công từ Lamine Yamal, Orazaban và tuyến giữa giàu sáng tạo. Trong khi đó thì Argentina giàu kinh nghiệm với các trận đấu bóng lớn. Leo Messi vẫn là nhân tố có thể tạo khác biệt chỉ với một khoảng khắc. Và theo siêu máy tính ChatGPT, tỷ lệ thắng của Tây Ban Nha ở trận chung kết là 50%, tỷ lệ thắng của Argentina chỉ 40% và tỷ lệ hai đội hòa nhau sau 90 phút tranh tài chỉ 10%.
7: Dự báo thời tiết.
2: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, khu vực Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Bắc, giữa và Nam Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 4.
0: Thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Thu Hằng, Duy Quyền biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.
7: Thông tin quảng cáo.
4: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
5: Công Lý đi à?
4: Vâng.
5: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
4: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
5: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
4: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
5: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
4: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
23: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
24: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
25: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
24: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
25: Sao thế?
24: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
25: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
24: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
25: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
24: Vậy hả chị?
25: Ừ, đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
24: Ôi tốt quá, em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
26: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
27: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
26: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
28: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
29: Thế à?
28: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng ạ.
29: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
28: được. Đi mua ngay đi.
29: Nước súc miệng Valentine,
28: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
29: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: VOV1,
30: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
7: Câu chuyện quốc tế.
3: Câu chuyện quốc tế.
8: Thưa quý vị, thưa các bạn, tuần qua tại Bruxelles, Bỉ, Liên minh châu Âu EU đã ghi một dấu mốc lịch sử khi tổ chức đồng thời 4 hội nghị liên chính phủ với Ukraine, Moldova, Montenegro và Albania. Được gọi là ngày siêu thứ 3, đây được xem là cột mốc quan trọng nhất của chính sách mở rộng khối trong hơn 2 thập kỷ qua. Việc thúc đẩy đàm phán đồng loạt phản ánh sự đồng thuận chính trị cao độ của 27 quốc gia thành viên, khẳng định quyết tâm của giới chức EU trong việc đưa vấn đề mở rộng khối thành một ưu tiên an ninh chiến lược. Bước đi đột phá này cũng được đánh giá sẽ giúp EU chủ động định hình lại không gian địa chính trị châu lục trong một thế giới biến động khó lường.
9: Câu chuyện quốc tế, sự kiện nóng, bình luận sâu.
8: Lần đầu tiên sau nhiều năm, các hội nghị liên chính phủ đã được tổ chức tại Bruxelles, Bỉ trong cùng một ngày nhằm chính thức khởi động hoặc kết thúc các chương đàm phán đối với nhiều ứng cử viên gia nhập Liên minh châu Âu EU. Cần nhắc lại trong tiến trình gia nhập EU, các chương đàm phán đề cập tới những lĩnh vực chính sách cụ thể mà các quốc gia ứng cử viên phải điều chỉnh cho phù hợp với luật pháp và các tiêu chuẩn của khối. Nhìn lại ngày 15 tháng 6 mới đây, giới chức EU gọi đây là siêu thứ hai khi khối chính thức khởi động tiến trình đàm phán kết nạp cả Ukraine lẫn Moldova sau nhiều năm đình trệ. Đồng thời, khối cũng kết thúc hai chương đàm phán với Montenegro, đánh dấu việc quốc gia Ban Căng hoàn tất 16 trong tổng số 33 chương cần thiết để gia nhập EU. Đến tuần này, ngày 14 tháng 7 trở thành ngày siêu thứ ba với việc Montenegro hoàn tất thêm 2 chương và Albania hoàn tất 3 chương đàm phán đầu tiên. Cùng với đó, Ukraine và Moldova khởi động thêm 2 chương, nâng tổng số chương đàm phán đối với mỗi nước lên con số 7. Bà Matakos, cao ủy Liên minh châu Âu phụ trách vấn đề mở rộng khối, nhận định.
10: Đây thực sự là một siêu thứ ba đối với tiến trình mở rộng khi lần đầu tiên EU tổ chức 4 hội nghị gia nhập trong cùng một ngày. Theo đó, 4 quốc gia ứng cử viên này đều đang tiến thêm những bước quan trọng trên con đường trở thành thành viên của Liên minh.
8: Moldova đánh giá việc mở đàm phán là một cột mốc quan trọng đưa nước này tiến gần hơn tới mục tiêu gia nhập Liên minh châu Âu. Trong khi đó, Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sybiha hoan nghênh quyết định này, coi đây là tín hiệu rõ ràng cho thấy con đường gia nhập EU của Kiev đang tiếp tục tiến triển. Trong một diễn biến khác, Liên minh châu Âu và Ukraine ngay sau đó đã ký thỏa thuận thiết lập quan hệ đối tác công nghiệp quốc phòng, đánh dấu bước tiến mới trong hợp tác an ninh giữa hai bên. Thỏa thuận được ký tại Kiev trong chuyến thăm của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen. Phát biểu sau cuộc gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, bà Ursula von der Leyen khẳng định việc tăng cường năng lực quốc phòng của Ukraine cũng đồng nghĩa với việc củng cố an ninh của toàn châu Âu.
11: Tính đến ngày 30 tháng 6, chúng tôi đã giải ngân gói hỗ trợ quân sự đầu tiên trị giá 4 tỷ euro dành riêng cho máy bay không người lái. Đây là gói hỗ trợ máy bay không người lái lớn nhất từng được triển khai trên thế giới. Tôi vui mừng thông báo Liên minh châu Âu sẽ tiếp tục giải ngân thêm 1 tỷ euro cũng cho lĩnh vực này. Tuy nhiên, đó chưa phải là tất cả. Chúng tôi vừa phê duyệt một gói hỗ trợ mới trị giá 10 tỷ euro để tăng cường cung cấp máy bay không người lái, tên lửa và máy bay chiến đấu. Vì vậy, như tôi đã nói, đây mới chỉ là sự khởi đầu.
8: Thưa quý vị, đến nay 13 năm đã trôi qua kể từ lần gần nhất một quốc gia chính thức gia nhập Liên minh châu Âu, đánh dấu quãng thời gian gián đoạn dài nhất từ khi khối bắt đầu kết nạp thành viên mới vào năm 1973. Sau khi Croatia gia nhập EU năm 2000,

0: số 6 về quan hệ đối ngoại. Nội dung này cũng bao gồm hợp tác quốc phòng và giải quyết các mối đe dọa hỗn hợp. Hai nước sẽ đóng góp vào cấu trúc an ninh của châu Âu. Đây cũng là thời điểm mang tính bước ngoặt đối với Albania khi bắt đầu khép lại các chương đàm phán và tất nhiên là cả Montenegro với việc hoàn tất thêm 2 chương nữa, nâng tổng số lên 18 trong toàn bộ 33 chương, tức là đã đi được hơn một nửa chặng đường. Vì vậy, đây thực sự là một dấu mốc đáng để ăn mừng, nhưng cũng là lúc để nhìn về tương lai và làm việc chăm chỉ hơn nữa. Chúng tôi có sự ủng hộ từ các quốc gia thành viên, nhưng chỉ khi các nước ứng cử viên thực hiện đúng cam kết.
1: Từ góc độ phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Pháp theo dõi khu vực Tây Âu, phóng viên Anh Tuấn thông tin rõ hơn về những đánh giá của giới chức EU về tiến trình gia nhập của các quốc gia ứng cử.
2: Nhìn một cách tổng thể thì phản ứng từ Bruxelles sau chuỗi hội nghị này là sự lạc quan đi kèm với thông điệp đánh giá rất cao nỗ lực cải cách của các nước ứng viên. Mặc dù vậy thì tùy theo đặc thù và xuất phát điểm của từng quốc gia thì EU vẫn có những góc nhìn và kỳ vọng mang tính phân hóa rất rõ nét. Đối với trường hợp của Ukraine và Moldova thì Bruxelles ghi nhận đây là một bước tiến thần tốc và mang tính biểu tượng cao khi hai nước vừa mở xong nhóm chương số 1 về các giá trị nền tảng hồi giữa tháng 6 thì nay đã lập tức bước vào đàm phán nhóm chương số 6 về đối ngoại và an ninh. Liên minh châu Âu thì đánh giá rất cao việc Ukraine dù đang trong bối cảnh xung đột khốc liệt thì vẫn duy trì được cam kết mạnh mẽ và hoàn thành khối lượng cải cách hành chính pháp lý khổng lồ để đáp ứng các tiêu chuẩn của khối 27. Ở chiều hướng khác thì nhóm các quốc gia Tây Ban Căng lại được EU đánh giá dựa trên mức độ hoàn thiện các cam kết mang tính kỹ thuật sâu. Việc Albania lần đầu tiên trong lịch sử đàm phán tạm thời khép lại được 3 chương cụ thể được Bruxelles gọi là một bước ngoặt lịch sử, đánh dấu việc quốc gia này chính thức bước vào giai đoạn về đích của tiến trình gia nhập. Trong khi đó, Montenegro tiếp tục củng cố vững chắc vị thế anh cả, dẫn đầu toàn bộ nhóm ứng viên khi đã mở toàn bộ 33 chương và hiện đã khép lại thành công 18 chương đàm phán. Việc Montenegro thành lập ban công tác đặc biệt để chuẩn bị cho hiệp ước gia nhập là cơ sở để Liên minh châu Âu kỳ vọng quốc gia này có thể hoàn tất lộ trình đóng các chương còn lại vào cuối năm nay, hướng tới mục tiêu trở thành thành viên chính thức sớm nhất là vào khoảng 2028.
1: Thưa quý vị, bên cạnh những đánh giá tích cực, giới chức EU vẫn không quên đưa ra những lưu ý thực tế. Bruxelles khẳng định tiến trình mở rộng khối dù đang được thúc đẩy bởi động lực chính trị mạnh mẽ, nhưng vẫn luôn là một quy trình nghiêm ngặt dựa trên năng lực thực chất và thành tích cốt lõi của từng quốc gia. Việc mở hay đóng các chương đàm phán tiếp theo sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào tốc độ cải cách thực tế tại các nước, đặc biệt là trong các lĩnh vực như cải cách tư pháp, đấu tranh chống tham nhũng và mức độ đồng điệu về chính sách thương mại cũng như các lệnh trừng phạt quốc tế. Nhưng bất chấp những rào cản còn rất lớn, việc EU đồng loạt thúc đẩy đàm phán với 4 quốc gia lần này gửi đi nhiều thông điệp về định hướng phát triển và vai trò của Liên minh trong bối cảnh địa chính trị hiện nay. Phóng viên Anh Tuấn góp thêm góc nhìn cùng quý vị.
2: Thông điệp đầu tiên chính là việc Liên minh châu Âu tái khẳng định vị thế và vai trò địa chính trị chủ động của mình tại khu vực. Từ lâu thì Bruxelles vốn thường bị xem là một người khổng lồ kinh tế, nhưng lại là người lùn về chính trị và quân sự. Và các quyết định mở rộng khối luôn diễn ra chậm chạp và mang nặng tính kỹ thuật. Bằng việc đồng loạt thúc đẩy đàm phán với cả các quốc gia Đông Âu lẫn Tây Ban Căng, thì Liên minh châu Âu đang phát đi một tín hiệu rằng họ không còn ngồi chờ các cuộc khủng hoảng tự lắng dịu. Thay vào đó, Liên minh sẵn sàng sử dụng chính sách mở rộng như một công cụ an ninh chủ động và sắc bén nhất để định hình lại không gian chiến lược của châu lục, ngăn chặn sự can dự và gia tăng ảnh hưởng của các cường quốc đối địch khác như Nga hay Trung Quốc và các vùng đệm an ninh của mình. Tiếp theo thì sự kiện này là một lời cam kết chắc chắn của Bruxelles về một cấu trúc an ninh châu Âu mới bền vững và mang tính bao trùm hơn. Việc mở nhóm chương đàm phán về đối ngoại và an ninh với cả Ukraine lẫn Moldova hay khép lại các chương kỹ thuật với các nước Tây Ban Căng là minh chứng cho thấy EU đang muốn gắn chặt vận mệnh và an ninh của các quốc gia ứng viên này vào ngôi nhà chung châu Âu. Đây không chỉ là câu chuyện gia nhập một liên minh kinh tế, mà là sự hòa mạng toàn diện về hệ thống luật pháp, tư pháp và đặc biệt là sự đồng điệu về chính sách phòng thủ. Qua đó thì Liên minh châu Âu muốn khẳng định với thế giới rằng, ở bất chấp những thách thức nội tại hay các áp lực từ các cuộc xung đột bên ngoài, thì biên giới an ninh và tầm ảnh hưởng của các giá trị dân chủ phương Tây sẽ tiếp tục được mở rộng theo một cách không thể đảo ngược. Cuối cùng, thì bước đi này thì phản ánh một tư duy phát triển mới mang tính thực tế và quyết liệt hơn của chính Liên minh. Quyết định thúc đẩy đàm phán đồng thời thì cho thấy Liên minh châu Âu đang chấp nhận đối mặt với những rào cản rất lớn về mặt cải cách thể chế nội bộ để đổi lấy lợi ích chiến lược lâu dài. Bruxelles hiểu rằng một liên minh đông thành viên hơn sẽ đối mặt với nguy cơ bộ máy bị trì trệ và gánh nặng ngân sách gia tăng. Và bằng cách chấp nhận vừa chạy vừa xếp hàng, tức là vừa thúc đẩy các nước ứng viên cải cách

0: vừa lên kế hoạch sửa đổi quy chế bỏ phiếu nội bộ, thì EU đang khẳng định một định hướng phát triển mới. Đó là thà lựa chọn một liên minh lớn mạnh, sở hữu không gian địa chính trị rộng lớn và có sức nặng an ninh cao, còn hơn là giữ một khối 27 gọn gàng, nhưng đứng trước nguy cơ bị gạt ra rìa trong các cuộc cạnh tranh quyền lực toàn cầu.
1: Thưa quý vị, siêu thứ ba có thể nói là một dấu mốc quan trọng đối với kế hoạch mở rộng khối của EU, nhưng chưa phải đích đến cuối cùng. Giới quan sát cho rằng, chặng đường phía trước của EU vẫn còn rất dài và cũng nhiều gian nan thách thức. Đây cũng chính là những bài toán khó để thử sức EU trong lộ trình thực sự tiến tới một giai đoạn mới, mạnh mẽ hơn, bao trùm hơn và tự chủ hơn. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Câu chuyện quốc tế của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
3: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 2026. Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam chủ trì tổ chức lễ phát động chương trình tri ân liệt sĩ năm 2026 với chủ đề Gọi tên những vì sao đất nước. Đây là sự tri ân sâu sắc thể hiện lòng biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, là dịp để lan tỏa trách nhiệm, đạo lý truyền thống tốt đẹp uống nước nhớ nguồn trong đời sống hôm nay. Mọi cá nhân tổ chức có thể ủng hộ chương trình bằng hình thức chuyển khoản qua app thiện nguyện số tài khoản 2707 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB, tên tài khoản Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam. Chương trình diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 10 tháng 9 năm 2026.

0: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Kỷ nguyên mới, tầm vóc mới.
1: Sau hơn một năm triển khai nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, nhiều cơ chế chính sách về phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã được ban hành, tạo nền tảng để đưa nghị quyết vào thực tiễn. Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, trọng tâm hiện nay là xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao, đủ năng lực làm chủ công nghệ chiến lược và dẫn dắt quá trình đổi mới sáng tạo. Nổi bật là các nghị định về thu hút, trọng dụng nhân tài, tuyển chọn và sử dụng nhân lực khoa học công nghệ, cơ chế thu hút chuyên gia cùng quy định tăng quyền tự chủ cho các tổ chức khoa học và công nghệ. Các chính sách này không chỉ tạo điều kiện thu hút chuyên gia trong và ngoài nước mà còn khuyến khích đội ngũ nghiên cứu phát huy sáng tạo gắn với hoạt động nghiên cứu với nhu cầu phát triển của đất nước. Theo các chuyên gia, việc hoàn thiện thể chế về nhân lực là bước đi quan trọng bởi con người là yếu tố quyết định thành công của quá trình chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và phát triển các ngành công nghệ chiến lược, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế trong giai đoạn mới. Sau hơn một năm triển khai nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, thành phố Cần Thơ đang đẩy mạnh đào tạo đội ngũ cán bộ cơ sở nhằm đưa nghị quyết đi vào thực tiễn. Mới đây, thành phố tổ chức chương trình đào tạo chuyên sâu về triển khai nghị quyết 57, giúp cán bộ xã, phường nâng cao năng lực xây dựng kế hoạch, tổ chức, thực hiện và tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai. Theo Sở Khoa học và Công nghệ Cần Thơ, chương trình hướng tới xây dựng đội ngũ cán bộ nòng cốt có khả năng tham mưu và tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Bên cạnh trang bị kiến thức lý luận, khóa học còn chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, hướng dẫn xây dựng lộ trình triển khai phù hợp với điều kiện từng địa phương và định hướng phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Lãnh đạo các địa phương tham gia đánh giá chương trình giúp cụ thể hóa các mục tiêu, phân công rõ trách nhiệm và bố trí nguồn lực phù hợp, góp phần đưa khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Thực hiện nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, Hưng Yên đặt mục tiêu đến năm 2030 đưa khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực chính thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Theo kế hoạch phát triển khoa học công nghệ giai đoạn 2026-2030, tỉnh phấn đấu mỗi năm có từ 60 sản phẩm đổi mới sáng tạo được thương mại hóa, tỷ lệ đơn đăng ký và văn bằng bảo hộ sáng chế được khai thác thương mại từ 8 đến 10%, đồng thời đưa chỉ số đổi mới sáng tạo cấp tỉnh vào nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước. Hưng Yên cũng đặt mục tiêu có trên 30% doanh nghiệp thực hiện đổi mới quy trình hoặc mô hình kinh doanh, thành lập thêm các doanh nghiệp khoa học và công nghệ, phát triển ít nhất 2 trung tâm hoặc vườn ươm đổi mới sáng tạo. Để hiện thực hóa mục tiêu này, tỉnh sẽ ưu tiên hoàn thiện cơ chế, chính sách, đầu tư hạ tầng khoa học công nghệ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng cường liên kết nhà nước, doanh nghiệp và các cơ sở nghiên cứu, đồng thời thúc đẩy thương mại hóa các kết quả nghiên cứu phục vụ phát triển kinh tế, xã hội. Tại Gia Lai, Hội Tự động hóa Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Quy Nhơn và Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị khoa học và triển lãm quốc tế về điều khiển và tự động hóa lần thứ 8. Với chủ đề Tự động hóa thông minh, công nghệ chiến lược của kỷ nguyên số, hội nghị có 157 báo cáo khoa học được lựa chọn từ 178 bài gửi về, trình bày tại 22 tiểu ban, tăng cả về số lượng bài nộp và bài được chấp nhận so với kỳ hội nghị trước. Các nghiên cứu tập trung vào những lĩnh vực đang được quan tâm như là điều khiển robot công nghiệp, robot di động, xe tự hành, điện tử y sinh, tự động hóa trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng và nông nghiệp thông minh. Tại hội thảo kiểm soát toàn diện đột quỵ trong thời đại robot và AI do Hội Can thiệp Thần kinh Thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội Y học Thành phố Hồ Chí Minh và Hội Can thiệp Mạch Thần kinh Việt Nam tổ chức, Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Ngô Quang, Cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo của Bộ Y tế cho rằng, sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, robot y tế và công nghệ hình ảnh đang tạo ra những thay đổi quan trọng trong chuyên ngành đột quỵ. Tuy nhiên, để các công nghệ này phát huy hiệu quả, cần có đội ngũ nhân lực được đào tạo bài bản và cập nhật thường xuyên.
2: Trong nghị quyết 57 thì có những vấn đề hết sức quan trọng, đó là những vấn đề liên quan đến đột phá khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Những chương trình hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm từ lý thuyết đến thực hành không chỉ góp phần nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ y tế mà còn tạo ra các động lực để phát triển các cơ sở khám chữa bệnh trong cả nước, tiếp cận nhanh hơn với những tiến bộ mới của y học hiện đại. Mỗi bác sĩ được đào tạo tốt hơn sẽ mang đến nhiều cơ hội sống hơn của người bệnh. Mỗi kỹ thuật mới được chuyển giao thành công sẽ góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng, và đó cũng chính là mục tiêu cao nhất mà ngành y tế của chúng ta hướng tới.
3: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Khởi nghiệp.
5: Biên tập viên Hà Nho xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Khởi nghiệp phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, đấu giá tài sản là quá trình bán công khai tài sản thông qua cuộc đấu giá, nơi người mua trả giá cao nhất sẽ trở thành người chiến thắng và sở hữu tài sản đó. Quá trình này được sử dụng để đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong việc bán tài sản, đặc biệt là các tài sản có giá trị cao hoặc phức tạp như bất động sản, xe cộ, tác phẩm nghệ thuật, thiết bị. Tham gia xây dựng và cung cấp nền tảng cho lĩnh vực này, mới đây công ty trách nhiệm hữu hạn giải pháp xã hội SS Corp Việt Nam cùng đối tác chiến lược là công ty đấu giá hợp danh DVL chính thức công bố và ra mắt hệ thống thông tin và nền tảng số hóa tài sản đấu giá Việt Nam. Chương trình khởi nghiệp hôm nay với chủ đề là khởi nghiệp từ nền tảng số hóa tài sản đấu giá, cơ hội và thách thức. Khách mời là đại diện các doanh nghiệp công nghệ dịch vụ đấu giá cùng tham gia chương trình, và xin được giới thiệu anh Phạm Vũ Hiệp là đại diện SS Corp Việt Nam.
6: Trước tiên thì cũng xin chào biên tập viên Hà Nho và cũng gửi lời chào đến quý thính giả nghe đài ngày hôm nay ạ.
5: Và anh Nguyễn Văn Mạnh là giám đốc công ty đấu giá hợp danh DVL.
7: Vâng, tôi xin gửi lời chào đến biên tập viên cũng như là toàn bộ cái thính giả nghe đài.
5: Trước tiên thì xin cung cấp tới quý vị và các bạn cùng hai vị khách mời quy định về một số loại tài sản bắt buộc đấu giá trực tuyến từ ngày 31 tháng 8 năm 2026 theo nghị quyết số 6621/2026 của Chính phủ về cơ chế chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong triển khai đấu giá tài sản trực tuyến theo quy định của Luật đấu giá tài sản.
8: Theo nghị quyết ban hành ngày 26 tháng 6 năm 2026, việc đấu giá tài sản trực tuyến được thực hiện thông qua hệ thống đấu giá trực tuyến hoặc trang thông tin đấu giá trực tuyến đáp ứng các tiêu chuẩn điều kiện kết nối kỹ thuật do Bộ Công an quy định, đồng thời phải đồng bộ dữ liệu kết quả với hệ thống đấu giá trực tuyến.
9: Đối với một số loại tài sản, cơ quan, người có thẩm quyền quyết định đấu giá có trách nhiệm yêu cầu tổ chức hành nghề đấu giá thực hiện đấu giá trực tuyến thông qua hệ thống đấu giá trực tuyến nhằm bảo đảm an ninh, an toàn dữ liệu và phòng chống tiêu cực.
8: Các trường hợp này gồm tài sản kết cấu hạ tầng, tài sản của dự án sử dụng vốn nhà nước, tài sản công tại cơ quan tổ chức đơn vị, trừ trụ sở, nhà gắn liền với đất, tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân, có tổng giá khởi điểm của toàn bộ tài sản trong một cuộc đấu giá từ 200 triệu đồng trở lên, trừ tài sản đặc biệt và tài sản chuyên dùng của đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân. Quyền sử dụng đất trong trường hợp giao đất cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư theo điểm A khoản 1 điều 125 Luật Đất đai thuộc diện phải chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc phê duyệt dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.
9: Đối với các tài sản mà pháp luật quy định phải đấu giá nhưng không thuộc diện bắt buộc đấu giá trực tuyến qua hệ thống đấu giá trực tuyến, và các tài sản do cá nhân tổ chức tự nguyện lựa chọn đấu giá, tổ chức hành nghề đấu giá có thể lựa chọn một trong ba hình thức như đấu giá trực tuyến thông qua hệ thống đấu giá trực tuyến, đấu giá trực tuyến thông qua trang thông tin đấu giá trực tuyến, hoặc đấu giá theo các hình thức khác theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản.
5: Thưa anh Phạm Vũ Hiệp ạ, qua phần thông tin về những quy định về một số loại tài sản bắt buộc phải đấu giá vừa rồi thì theo anh đâu là cơ hội cho các doanh nghiệp khởi nghiệp ạ?
6: Vâng ạ, rất cảm ơn câu hỏi của biên tập viên. Thì tôi cũng xin phép được trả lời như sau ạ. Như câu hỏi mà biên tập viên đưa ra, tức là với các cái quy định được nêu ở trên cái nghị quyết vừa rồi 6612/2026 thì đâu là cơ hội cho các doanh nghiệp khởi nghiệp? Thế thì tài sản đấu giá đã được có một cái luật được ban hành, luật số 1 vào gọi là 2017. Đấy là một cơ sở đầu tiên. Thế thì trước mắt để gọi là nắm được cơ hội như thế nào đối với doanh nghiệp mà khởi nghiệp, thì tất cả các doanh nghiệp khởi nghiệp khi có quan tâm đến các cái lĩnh vực liên quan đến hoạt động về đấu giá tài sản thì trước tiên tất cả các doanh nghiệp phải có một cái sự nghiên cứu và phải hiểu rất rõ các luật đã ban hành liên quan tới tài sản đấu giá này. cũng như chúng tôi khi mà ra mắt cái nền tảng về hệ thống thông tin đấu giá tài sản cũng như là nền tảng số hóa tài sản ở cái bước tiếp theo, thì cùng với các cộng sự cũng như là các doanh nghiệp đồng hành cùng với chúng tôi để xây dựng ra cái hệ thống này, thì chúng tôi cũng phải nghiên cứu toàn bộ tất cả các cái luật đã được ban hành, và cũng phải nghiên cứu toàn bộ tất cả các cái hoạt động của thị trường trong hoạt động đấu giá tài sản của hơn 10 năm khi cái luật đầu tiên được ban hành. Thế thì cơ hội thì rất nhiều. Đấy, thế thì các doanh nghiệp mà khởi nghiệp nếu mà có một cái sự nghiên cứu tốt nhất, thứ nhất là về mặt luật pháp, thứ hai là về khả năng, tiềm năng của chính doanh nghiệp đó, cũng như là cái tâm huyết muốn làm một cái gì đấy tốt cho xã hội và cho chính tổ chức của mình, thì nó sẽ là cơ hội. Và như chị cũng thấy rằng là tại sao lại như thế, là bởi vì hai cái chữ tài sản nó rất đặc biệt, có nghĩa rằng là các doanh nghiệp khởi nghiệp khi làm ra bất kỳ một cái sản phẩm gì, một dịch vụ gì, hướng đến một khách hàng nào đó, một đối tác nào đó, một nhóm nhỏ nào đó, thì đều là mong muốn mang lại một cái giá trị, mà khi có giá trị thì nó sẽ là thành tài sản. Thì đấy cũng chính là một trong những cái cơ hội mà tôi nghĩ rằng là các doanh nghiệp khởi nghiệp hiện nay nếu nắm bắt thêm một số các cái thông tư mới, các cái nghị quyết mới, nghị định mới, và điển hình là trong cái nghị quyết mà vừa mới được ban hành vào ngày 26 tháng 6 năm 2026 vừa rồi, là một cái ngày cũng rất là đẹp và rất đặc biệt đấy. Và nó cũng sẽ mở được cơ hội rất rất rất nhiều cho các doanh nghiệp mà hướng đến cái gọi là hoạt động khởi nghiệp cho chính bản thân mình. Thế thì đây là câu trả lời của tôi ạ.
5: Vâng ạ, như anh Hiệp vừa thông tin thì có nghĩa rằng là tài sản thì đã là một cái từ khóa khi mà chúng ta thực hiện kinh doanh tài sản số trên thị trường tài sản đấu giá thì lại càng trở nên đặc biệt, và quan trọng nhất là phải hiểu biết, đúng không ạ? Thưa anh Nguyễn Văn Mạnh ạ, tham gia trong hệ sinh thái vận hành nền tảng tài sản đấu giá thì anh nhận thấy đây là cơ hội như thế nào cho các cái doanh nghiệp khởi nghiệp hiện nay ạ?
7: Tôi cho rằng tại thời điểm này đây là một cái thời điểm rất thuận lợi, vì thông qua cái nền tảng số hóa cái tài sản đấu giá này thì doanh nghiệp khởi nghiệp thì có được cái điều kiện tiếp cận những cái thông tin, cái dữ liệu về thị trường, về đối tác, về khách hàng một cách đầy đủ và tập trung, và đây là nó tạo điều kiện cho cái doanh nghiệp khởi nghiệp nó xây dựng được cái chiến lược phát triển kinh doanh có hiệu quả.
5: Xây dựng chiến lược kinh doanh của mình mà trên nền tảng số thì thưa anh Hiệp ạ, dữ liệu về tài sản đấu giá hiện nay thì vẫn còn phân tán và thiếu chuẩn hóa. Vậy thì cái việc mà thiết kế nền tảng tài sản đấu giá thì gặp thử thách nào lớn nhất mà anh cũng như là các cái cộng sự đã vượt qua trong thời gian qua để có thể là bắt đầu khởi nghiệp với một cái nền tảng đấu giá tài sản như hiện nay ạ?
6: Vâng, câu hỏi này thì tôi nghĩ là cũng không cho cái riêng cái trường hợp mà của các cộng sự cũng như là các cái doanh nghiệp đồng hành với chúng tôi để ra mắt cái nền tảng này. Bất kỳ bắt buộc thực hiện một cái mong muốn nào đó hoặc là một cái mục tiêu của các doanh nghiệp khởi nghiệp thì phải xác định luôn là ngược dòng mà. Và giống như lên thuyền rồi thì phải chắc chắn phải xác định có sóng gió, có đủ thứ các cái tác động của bên ngoài. Thế thì cái tôi cũng nêu lại một cái ví dụ như câu hỏi của chị là thế thì cái khó khăn nhất lớn nhất nào, thử thách lớn nhất nào mà chúng tôi đã vượt qua thì thưa chị là cái hệ thống thông tin này, cái nền tảng số hóa tài sản này nó cũng phải được các cộng sự và các cái doanh nghiệp mà đồng hành cùng chúng tôi là phải xác định rất rõ nó được sinh ra để làm gì.
5: Đầu tiên nó như thế nào?
6: Vâng, nó phải được sinh ra để làm gì ạ? Và khi trả lời được cái câu hỏi là sẽ được sinh ra làm gì thì sẽ đi đến cái việc là làm nó như thế nào. Và sau khi xác định được làm nó như thế nào thì cũng sẽ phần nào biết được những cái khó khăn hiện tại của từng các cái bước giai đoạn đó. Nó cũng giống như một đứa trẻ khi sinh ra thì phải tập bò, tập lẫy, xong rồi tập đi, tập nói, vân vân ạ. Thì cái sản phẩm này của chúng tôi nó cũng như thế. Thế mà điển hình cụ thể thì trả lời vào luôn của cái việc này thì cái mục tiêu đầu tiên của cái hệ thống này được sinh ra là nó là một cái hệ thống cung cấp được toàn bộ đầy đủ tất cả các thông tin của nhiều năm. Và như tôi nêu lúc nãy là từ cái khi mà luật số 1 về đấu giá tài sản ra đời vào năm 2017 cho đến bây giờ thì nó cũng đã bước sang năm thứ 10 đến nơi rồi ạ.
4: Vâng,
6: thế thì với một cái 10 năm như thế thì nó có rất nhiều thông tin và ở rất nhiều nơi. Đấy, và theo cái cơ chế quản lý và các cái điều đã được nêu trong luật đấy thì nó đang nằm ở rất nhiều nơi và rất nhiều thông tin rất là rời rạc. Thì đấy là một cái khó khăn đầu tiên. Cái mục tiêu là ra một hệ thống để tập trung được, để ra được những cái báo cáo, để ra được những cái nghiên cứu thị trường cho các sản phẩm. Như chị lúc nãy cũng nói là doanh nghiệp khởi nghiệp sẽ có cơ hội gì, hoặc là như anh Mạnh vừa trả lời là khi có hệ thống này thì nó sẽ giúp cho các cái doanh nghiệp khởi nghiệp sẽ nhìn nhận được một cái bức tranh tổng thể nhất của ít nhất là 10 năm một cách rất rõ ràng và minh bạch. Thì cũng như tôi nói, hai cái tự tài sản rất đặc biệt là như vậy, bởi vì cái gì nó cũng sẽ là tài sản ở xung quanh chúng ta. Thế các bạn đấy, doanh nghiệp đấy làm cái gì về tài sản cũng là xung quanh chúng ta, thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái đấy là điều cần thiết nhất. Thì với một cái lượng dữ liệu lớn như vậy, đó chính là mà lại ở rất nhiều nơi, ở rất nhiều dạng khác nhau, rất nhiều chuẩn khác nhau, tin tức, file tất tần tật rất là nhiều. Thì làm thế nào mà giải quyết được những việc như vậy? Thì trong cái quá trình ban đầu, chúng tôi cũng có thể kể lại là chúng tôi đi thu thập rất nhiều các nguồn thông tin về, xong rồi với một lượng lớn như thế, với một cái lượng mà hàng ngày nó phát sinh rất nhiều các cái thông tin khắp nơi như thế, thì làm thế nào để chúng ta tiến đến cái việc phân loại nó? Xong rồi sau làm thế nào để tiến đến việc phân loại mà có thể bỏ được những cái thông tin nó đã trùng hoặc nó đã xảy ra nhiều trước đó. Ví dụ như là có những cái cuộc đấu giá nó phải được tổ chức đến nhiều lần mới thành công. Thế thì cái tài sản đó là duy nhất mà nó đã được tổ chức nhiều lần như thế. Thế làm thế nào để phân biệt được là 10 lần đó hoặc là 5 lần đó nó được tổ chức đi chắc tổ chức lại, thì cái tài sản đấy nó vẫn là một. Thế thì mình làm thế nào để mình phân tích được cái dữ liệu đó, để sau đó mình thống kê, mình phân tích được, để mình cung cấp được cho những cái đối tượng cần thiết những cái thông tin như thế một cách minh bạch và tốt nhất. Thì đấy chính là cái đau đáu và mất nhiều thời gian nhất của chúng tôi. Và cái thứ ba thì chúng ta cũng nhìn thấy được một việc là cái thông tin hiện nay nó nằm rải rác, nó sẽ phân tán ở khắp nơi, ở trên tất cả các cái kênh thông tin mà của cái nhóm về đấu giá tài sản này. Thì chúng ta cũng thấy rất rõ rằng là ngoài cái những thông tin được phổ biến như thế, thì tôi ví dụ như là trong mỗi một cái tin như thế thì nó lại có rất nhiều các cái file được đính kèm ở trên từng cái tin như vậy, xong nó ở chỗ này, nó ở chỗ kia, thì làm sao lại đọc một cái lượng file nữa, đấy là tin. Để phân nhận, xong đó lại nó có các loại file, thì chủ yếu là các cái file là PDF chẳng hạn, thì lại phải đọc rất là sâu, phải nghiên cứu rất là sâu trong file đó, vì trong cái file đó nó lại chứa rất nhiều những thông tin hữu ích và quan trọng. Đấy, thì đội ngũ về công nghệ và đội ngũ của chúng tôi về phân tích dữ liệu cũng mất rất rất nhiều thời gian để thử và sai, hoặc là lọc, hoặc là có các cái phương pháp nào để tốt nhất trong thời gian ngắn nhất, để làm thế nào đảm bảo cái việc mà cung cấp được cái hệ thống thông tin này sớm nhất có thể, và theo đúng như cái định hướng của các cộng sự cũng như là của các doanh nghiệp đồng hành cùng chúng tôi, là phải đúng timeline, đúng tiến độ, đúng thời điểm mà cùng với nhau quyết tâm là phải ra mắt được cái hệ thống. Thì cũng chia sẻ với lại biên tập viên những cái khó khăn nhất là như thế ạ.
4: Nghe anh Hiệp nói thì mới thấy rằng là để mà có một cái dữ liệu, mà trong khi đó dữ liệu cũng chính là tài sản, thì vô cùng là gian nan, đúng không ạ?
6: Vâng
4: ạ, thưa anh Mạnh ạ, phạm vi tham gia của tài sản đấu giá trước đây thì như anh Hiệp cũng cho biết đấy ạ, còn rất phân tán này, còn bị giới hạn bởi vị trí địa lý này. Khi mà xây dựng nền tảng này thì cái cơ hội tham gia thị trường tài sản đấu giá sẽ được mở rộng như thế nào ạ, thưa anh Mạnh?
7: Vâng, tôi xin trả lời nhé của biên tập viên. Thì trước đây thì thực hiện cái thủ tục mà do cái ảnh hưởng giới hạn địa lý, người tham gia đấu giá thì phải trực tiếp thực hiện đến những cái đơn vị tổ chức hành nghề đấu giá ở các địa phương trong việc mua hồ sơ, lộp hồ sơ cũng như là tham gia đấu giá. Nhưng mà với cái nền tảng mã số này thì đối với khách hàng cũng nhà đầu tư thì người ta là đều thao tác trên cái hệ thống trực tuyến, nên là đều những người tham gia là ở bất kỳ địa phương nào, thậm chí nước ngoài nếu đáp ứng đủ những cái điều kiện pháp luật, đều có thể là tiếp cận thông tin và tham gia đấu giá một cách thuận tiện. Điều đó thì nó giúp gia tăng cái tính cạnh tranh minh bạch, cũng như là nâng cao được cái giá trị tài sản.
4: Như anh Nghiệp và anh Mạnh vừa cho biết thì có thể thấy rằng là cái việc đấu giá tài sản bây giờ thì cũng khá đơn giản, đúng không ạ? Nếu mà tôi muốn tham gia hoặc là quý vị thính giả muốn tham gia thì hoàn toàn có thể ở bất cứ đâu, đúng không ạ? Tránh như là trước đây, ví dụ như cuộc đấu giá đất đai chẳng hạn diễn ra ở Phú Thọ hay là ở Quảng Ninh hay là Thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn, thì chúng ta phải đến tận nơi, đúng không ạ? Thì bây giờ có cái nền tảng đấu giá tài sản số này rồi thì là mọi việc sẽ trở nên thuận tiện hơn và rõ ràng là cái cơ hội cũng tốt hơn, đúng không ạ? Và đến nay thì việc mà kết nối và phân tích dữ liệu trên quy mô lớn thì được xem là yêu cầu tất yếu để nhằm nâng cao tính minh bạch, hiệu quả vận hành và khả năng khai thác giá trị của thị trường đấu giá tài sản ạ. Vậy đối với công ty giải pháp xã hội SSCOP Việt Nam thì có cái kế hoạch như thế nào để triển khai, thưa anh Vũ Hiệp ạ?
6: Vâng, thì nó cũng chính là cái sự lắng nghe của người làm nghề trước đã chị ạ. Đấy, và khi lắng nghe của người làm nghề thì rõ ràng gần đây nhất cũng vào cái ngày đẹp chị thấy đấy là nghị quyết số 66/21/2026 của nghị quyết của chính phủ đã đưa ra. Đây là một trong những cái nghị quyết để đưa ra để giải quyết những cái vướng mắc, tháo gỡ những cái vướng mắc mà như câu hỏi lúc đấy anh Mạnh cũng đưa ra. Thế thì nó cũng là một cái cơ hội rất là tốt. Và tại sao lại làm được như vậy? Thì thưa các anh chị là nó cũng quay lại cái vấn đề lúc nãy ấy, là cơ hội đến từ đâu ạ? Cơ hội đến từ cái việc chúng ta phải, mình phải tìm hiểu, mình phải nghiên cứu, mình phải biết luật, mình phải biết nghề, và mình cũng phải có cái tâm mình lắng nghe cái thị trường và có cái tâm làm cái gì tốt cho xã hội bây giờ. Thế thì cùng với các cộng sự và các công ty đồng hành với chúng tôi đấy, và cũng tham vấn trong cái thời gian mà chúng tôi cũng hợp tác để vận hành một cái công ty đấu giá truyền thống. Thế thì chúng tôi cũng theo dõi từ cái luật tài sản số 1 được đưa ra, xong rồi các cái điều chỉnh từ cái nghị định số 67/2017 ngay sau đó, rồi là nghị định số 47 của 2023 cũng tiếp theo ngay sau đó, rồi đến các cái văn bản hợp nhất như văn bản là 476 hợp nhất của Bộ Tư pháp về toàn bộ tất cả các hoạt động đó, cho đến cái nghị định gần nhất nữa là một trong những bước ngoặt để chúng tôi nghĩ thêm nhiều hơn, là nghị định về số 172/2024 chẳng hạn. Rồi gần nhất vừa mới đây, gần cái nghị định ấy được ra thì đến Tết âm lịch của vừa rồi, đó là cái nghị định số 57/2026, và đấy chính là một trong những cái then chốt để cho chúng tôi quy định và có kế hoạch. Đấy, và khi chúng tôi có kế hoạch thì rõ ràng là cũng vừa mới đây thôi, chúng tôi cũng đã đạt được một cái mục tiêu vào ngày 23/6 thì chúng tôi cũng ra mắt được cái hệ thống thông tin và cái nền tảng số hóa vào ngày 23/6 vừa rồi. Đấy cũng là một trong những cái mà kế hoạch của công ty được đặt lên, cũng như là kế hoạch tiếp theo thì chúng tôi cũng đã đưa ra các cái mục tiêu là phải có các cái tính năng tiếp đến. Sau khi có thông tin, có dữ liệu rồi thì chúng tôi sẽ hướng đến cái việc là thế thì đến cái bước là hỗ trợ các cái cá nhân, tổ chức, tư nhân, rồi đến các cái doanh nghiệp, kể cả là chủ các cái tài sản, làm thế nào để số hóa được toàn bộ các cái tài sản, từ vật lý hoặc là những cái tài sản họ muốn tổ chức đấu giá để số hóa trước. Thế thì chúng tôi cũng định hướng có thể là trong kế hoạch thì hiện nay chúng tôi cũng đã có một cái kế hoạch là vào ngày 23/10/2026 này thì chúng tôi sẽ lại làm một cái công bố tiếp theo để công bố các tính năng mới cho các hoạt động liên quan đến số hóa tài sản. Và xa hơn nữa thì chúng tôi cũng làm thế nào cũng mang lại những cái cơ hội mà như lúc nãy chị nói là cho các cái doanh nghiệp mà khởi nghiệp đấy, thì chúng tôi lại có thêm một cái nữa cũng vào ngày 23, nhưng có thể vào tháng 1 của năm 2027 thì chúng tôi sẽ ra mắt tiếp tất cả các tính năng nữa là một cái nền tảng sàn đấu giá tài sản. Đấy thì cũng là sơ bộ như vậy để cho chị Hà Nho, biên tập viên cũng đưa ra câu hỏi và cũng thông điệp thêm tới quý khán thính giả đang nghe đài ạ.
4: Như quý vị thấy thì tôi khá ấn tượng về những cái mốc thời gian và những cái kế hoạch đồng hành với cái việc là triển khai luật đấu giá tài sản tại Việt Nam, phải không ạ? Cũng gần 10 năm rồi. Và nền tảng tài sản đấu giá thì là một trong những cái mắt xích quan trọng của thị trường và đang có rất nhiều tiềm năng ạ. Và muốn tham gia lĩnh vực này thì doanh nghiệp cần phải chuẩn bị những cái nguồn lực nào ạ? Thưa anh Mạnh.
7: Vâng, theo tôi thì có hai cái yếu tố cốt lõi. Đầu tiên là phải có một cái đội ngũ am hiểu pháp luật về đấu giá và quản trị dữ liệu. Cái thứ hai nữa là có năng lực tài chính để đầu tư lâu dài. Vì đây là một lĩnh vực đòi hỏi cái sự bền vững chứ không phải là cái sự phát triển theo cái xu hướng ngắn hạn.
4: Cần có cái thời gian chuẩn bị như anh Hiệp nói, rồi có những cái nghiên cứu tìm hiểu để mà làm việc là lâu dài. Vậy bởi vì thực sự là đây là một cái lĩnh vực khá mới và khó. Vâng ạ, thưa anh Vũ Hiệp ạ, được biết là các anh thì không chỉ xây dựng nền tảng công nghệ mà còn hướng tới hình thành dữ liệu mở để kết nối nhiều chủ thể như là các cái tổ chức đấu giá hay là tổ chức tài chính, nhà đầu tư, rồi đơn vị quản lý tài sản và các đối tác công nghệ nữa. Thì vậy theo anh là đối với các cái doanh nghiệp khởi nghiệp mà muốn tham gia thị trường này trong những cái lĩnh vực cụ thể như vậy thì phải vượt qua các cái thách thức nào ạ?
6: Vâng ạ, chúng tôi xây ra một cái hệ thống này thì nó gọi theo cái định hướng là đại dương xanh đi chị ạ. Đấy, đầu tiên là như thế, và cũng không không đặt một cái điều kiện là doanh nghiệp khởi nghiệp hay là những doanh nghiệp đã có cái kinh nghiệm nhiều năm rồi, mà chúng tôi lại rất welcome những cái làn gió mới, những cái doanh nghiệp mà khởi nghiệp họ thực sự là có cái core team, cái đội ngũ mà họ có nghề, họ yêu cái sản phẩm họ muốn làm, họ đẻ ra cái đứa con tinh thần họ muốn làm. Thì như chị thấy đấy, cái ban đầu nó là cái hệ thống thông tin để về gọi là thu thập dữ liệu, phân tích dữ liệu và điều hướng dữ liệu, hay nó cái khác là tạo ra một cái giá trị là biến cái dữ liệu đấy thành một loại tài sản cho bất kỳ một đối tượng nào tham gia trên đấy. Thế thì bất kỳ một doanh nghiệp nào là doanh nghiệp khởi nghiệp mà có các cái sản phẩm về công nghệ, có các cái dịch vụ liên quan tới việc gọi là phân tích dữ liệu, nghiên cứu dữ liệu và gọi là số hóa tài sản, số hóa dữ liệu, thì hoàn toàn có thể kết nối với lại dự án của chúng tôi. Rồi sâu hơn nữa thì cái sang cái bước thứ hai thì chúng tôi tiến đến cái gọi là số hóa tài sản ở nhiều dạng hình thức khác nhau cho nhiều loại tài sản khác nhau, có thể là số hóa về hồ sơ tài sản đó là đầu tiên, và mang cái tính chất gọi là làm thế nào để truy xuất được toàn bộ quá trình có liên quan đến cái tài sản đó, từ khi nó được sinh ra, xong rồi nó đã được thương mại, rồi nó đã được ở bất kỳ một cái dòng đời nó được di chuyển ở đâu đó. Thế thì đấy cũng là một trong những cái mà chúng tôi cũng rất cần, và chúng tôi cũng rất là welcome những cái doanh nghiệp nào đã có những cái công nghệ tốt như thế phù hợp thì sẽ đến với chúng tôi. Rồi sâu hơn nữa, như các chị anh chị thấy là không chỉ là một mình chúng tôi cũng có thể kết hợp với các đối tác là trong nước và quốc tế, ví dụ như là những cái tài sản lớn như là số hóa 2D, 3D, hoặc là với các cái công nghệ mà hiện nay cho các hoạt động chuyển đổi số mà nó nằm trong một cái quyết định 1131 về các cái công nghệ chiến lược của quốc gia của chúng ta đấy, thì nó có ví dụ như là sâu hơn nữa như là digital twin hoặc là metaverse, có nghĩa rằng có thể số hóa toàn bộ một cái dây chuyền sản xuất, một nhà máy hoặc là một khu công nghiệp, hoặc là số hóa toàn bộ bất kỳ một cái dự án về bất động sản lớn nào đó chẳng hạn, thì nó cũng cần những cái công cụ như vậy. Và tôi muốn biết rằng là ở ngoài kia các doanh nghiệp có tư duy rằng là những cái giá trị sản phẩm được số hóa đó nó có phải là một loại tài sản được cấu thành cộng sinh với cái tài sản vật lý đấy hay không? Nó vô cùng quan trọng. Thì có nghĩa rằng là khi một cái người mua nào đó mới mua được cái hoặc là đấu giá thành công được cái tài sản đó, thì họ không chỉ mua được cái tài sản đó mà họ mua được luôn cái số hóa về cái số hóa tài sản liên quan đến tài sản đó. Nó có những cái hữu ích gì? Nó có cái hữu ích là một ngày nào đó trong hoạt động về xúc tiến thương mại của cái nhà máy đó chẳng hạn, hoặc là của cái dự án đấy chẳng hạn, thì nó lại có cái tài sản rất là thực tế đó, nó gọi là digital twin hoặc metaverse chẳng hạn. Thế thì nó lại giúp cho cái việc là tiết kiệm và tối ưu rất nhiều thời gian của những đối tác, của những khách hàng đáng ra họ phải bay từ nước quốc tế sang Việt Nam để tới địa điểm đó xem cái tài sản đó. Thì hiện nay nhờ cái tài sản số hóa đó họ có thể kết nối không biên giới và không vị trí địa lý can thiệp. Yeah. Họ có thể xem được trực tiếp một cách rất rõ, hoặc là kết hợp với các cái dịch vụ về ví dụ như camera AI thông minh để có thể nhìn được những cái tất cả mọi thứ nó là thật hết. Thì đấy chính là một trong những cái công nghệ và các cái sản phẩm dịch vụ phát sinh để tích hợp trong hệ thống này, thì chúng tôi cũng rất welcome và rất mong muốn là các doanh nghiệp khởi nghiệp đang làm về những việc đó, đang nghiên cứu sâu việc đó thì đến với chúng tôi. Thì đấy chính là một cái tôi ví dụ
4: để có thể hợp tác với nhau, đúng không ạ?
6: Dạ.
4: Và trong gần nhất thì bên cạnh mình thì anh có thể lấy ví dụ là đối với các cái đơn vị, các cái doanh nghiệp mà thẩm định giá.
6: Vâng.
4: Cũng rất là quan trọng, đúng không ạ? Bởi vì là định giá cái tài sản này là như thế nào.
6: Vâng.
4: Thì kế hoạch để hợp tác với các cái đơn vị thẩm định giá thì sao ạ, thưa anh Vũ Hiệp?
6: Vâng ạ, chị hỏi câu này nó đúng với lại toàn bộ tất cả các cái đối tượng mà nó sẽ liên quan trong hoạt động đấu giá tài sản. Thì nó cũng không phải là chỉ thẩm định giá không, rồi là nó còn ở các cái nhóm về luật sư để xử lý trước và sau cái việc mà đấu giá tài sản nữa. Mà thẩm định giá sau này nó là một trong những cái nghề và những cái lĩnh vực cần phải làm rất là chặt chẽ, cũng như là gắn kết chặt chẽ ở trong cái hệ thống này.
4: Vâng, dạ. Cái khái niệm hệ sinh thái là chính là như vậy, phải không ạ? Và những thông tin mà anh Vũ Hiệp vừa nêu thì xin được hỏi anh Mạnh ạ, là một cái người mà tổ chức các cái cuộc đấu giá truyền thống vừa qua, thì từ thực tế thì anh có lưu ý gì khi mà doanh nghiệp chuyển sang đấu giá trực tuyến với các cái cá nhân, các cái doanh nghiệp mà muốn tham gia?
7: Vâng, cảm ơn biên tập viên về cái câu hỏi. Thì tôi sẽ lưu ý đối với những cá nhân mà doanh nghiệp muốn tham gia đấu giá với cái hình thức truyền thống, mà sau khi muốn tham gia trên cái triển khai trên cái hệ thống đấu giá trực tuyến thì tôi có một số cái lưu ý sau. Đầu tiên là các cá nhân và các doanh nghiệp phải kích hoạt cái tài khoản định danh điện tử ở mức độ 2 trên VID. Cái thứ hai nữa là đồng thời là khi tham gia đấu giá thì chúng ta phải thực hiện đúng cái quy trình cái xác thực tài khoản và tuân thủ các quy định pháp luật về bảo mật thông tin.
4: Sau khi thực hiện những cái yêu cầu để tuân thủ đúng quy trình của pháp luật, phải không ạ? Thì thưa anh Hiệp ạ, theo anh là mô hình hợp tác xây dựng và phát triển nền tảng đấu giá tài sản nào thì sẽ là phù hợp nhất cho các doanh nghiệp muốn khởi nghiệp trong hệ sinh thái này ạ?
6: Vâng, thì câu hỏi này tôi cũng xin tóm tắt lại thôi ạ. Đấy thì cái hệ sinh thái này nó được phát triển dựa trên 5 cái năng lực cốt lõi. Thứ nhất là số hóa và quản trị dữ liệu tài sản. Thứ hai là công khai thông tin và vận hành nghiệp vụ. Thứ ba là báo cáo điều hành hay là phân tích dữ liệu. Thứ tư là hệ thống nền tảng đấu giá tài sản trực tuyến. Và cuối cùng là một hệ thống kết nối từng đối tượng liên quan trong đấu giá tài sản, không chỉ trong nước mà cũng hướng đến cả hội nhập quốc tế. Thế nên là toàn bộ các doanh nghiệp mà nếu phù hợp với 5 năng lực cốt lõi này thì rất là phù hợp với chúng tôi trong sinh thái này.
4: Có thể nói là cơ hội thì rất là nhiều, đúng không ạ? Thế tuy nhiên mà để tham gia một cái nền tảng này thì rõ ràng là cũng có cái khả năng để thu hút các cái nhà đầu tư và các cái tổ chức, không chỉ giới hạn vị trí địa lý trong nước mà cả quốc tế nữa, phải không ạ? Vậy thì trong trường hợp này xin được hỏi anh Mạnh là cái cơ hội thì theo góc nhìn của anh như thế nào, từ thực tế mà anh triển khai rất nhiều cuộc đấu giá truyền thống thời gian vừa qua?
7: Vâng, như quay trở lại đây thì cái hình thức đấu giá truyền thống ấy, thì vì hạn chế là khách hàng phải đến thực hiện những cái bỏ ra cái thời gian và tiền của liên quan đến cái việc mà mua hồ sơ tham gia và đấu giá. Thì đối với cái nền tảng ấy, thì việc đấu giá trực tuyến thì sẽ khắc phục được những cái hạn chế lâu trên và giúp giảm được cái chi phí tham gia, mở rộng phạm vi tiếp cận tài sản và tạo điều kiện để các nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia thị trường Việt Nam một cách thuận tiện ạ.
4: Ngoài ra thì các cái loại tài sản nào có thể số hóa để tham gia tài sản đấu giá này qua cái quan sát thực tế của anh ạ, thưa anh Vũ Hiệp?
6: Thực sự là về việc gọi là số hóa tài sản thì nó là nhu cầu của chủ tài sản. Thì như các anh chị thấy là hiện nay có các cái nhóm về tranh, đồ cổ, dây chuyền sản xuất, nhà máy, du thuyền hoặc bất động sản. Người ta cần số hóa để thứ nhất là được minh bạch toàn bộ mọi thứ. Cái thứ hai là như một số các cái thông tin tôi đã trả lời ở phía trước ấy, là để giảm thiểu được cái thời gian phải di chuyển để kiểm tra và là tối ưu được cái hiệu suất cũng như là cho cả các bên. từ bên tham gia cho đến chủ tài sản ở bên tổ chức đấu giá. Thế thì tất cả những gì hiện hữu ở đây và ở xã hội này được gọi là tài sản đều có thể số hóa được hết.
4: Tôi rất tò mò là khi mà anh đi anh quan sát, anh là một doanh nghiệp công nghệ phải không ạ? Thì anh thấy rằng là những cái thứ rất là gần gũi với mình thì cũng có thể là biến thành tài sản và có thể số hóa và tham gia nền tảng đấu giá tài sản này. Ví dụ như anh nhìn thấy thời gian gần đây là những gì ạ?
6: Vâng, sau khi mà công bố cái hệ thống thông tin này ạ và số hóa tài sản đấy thì cũng đã có rất nhiều là những cá nhân, là tư nhân hoặc là những cái nhà trưng bày về về những cái cổ vật, về tranh và về các cái tượng của các nghệ nhân hoặc là của nhóm làng nghề hoặc là các cái gọi là vùng dược liệu, thì họ cũng đã có những cái tiếp cận với bên chúng tôi để là cùng hợp tác, cùng triển khai thành những cái đề tài để làm thế nào để số hóa toàn bộ tất cả các cái thông tin và tài sản đó.
4: Vâng ạ. Và tôi được biết là ở Việt Nam mình thì là có rất là nhiều những cái vùng nguyên liệu mà như thông tin anh Vũ Hiệp vừa chia sẻ, đó là có thể là dữ liệu và số hóa những cái tài sản đấy, những cái vùng nguyên liệu đấy để biến thành tài sản số, đúng không ạ? Và có thể là tham gia đấu giá thì anh có thể phân tích sâu hơn là để cho các cái doanh nghiệp, nhất là những cái doanh nghiệp nhỏ và vừa và những doanh nghiệp khởi nghiệp của Việt Nam nhìn thấy cơ hội, cơ hội biến những cái tài sản thực đấy và thành tài sản số, có thể mã hóa, có thể số hóa để tham gia nền tảng đấu giá tài sản này trong tương lai, biến những cái ý tưởng kinh doanh ạ phát triển từ thực tế khi mà anh xây dựng cái nền tảng đấu giá tài sản này.
6: Vâng, thì ở ngoài kia nói chính xác ra là đâu đó cũng đã có các cái mô hình cơ bản về việc này rồi. Và các anh chị thấy rõ ràng, giả sử như là một trong cái nhóm về về nhân lực lao động đi, thì chúng ta đã có một cái hệ thống nó về gọi là freelancer. Thì có nghĩa trên chúng ta nhìn thấy rất rõ là kể cả từ cái thời gian làm việc của một chuyên viên, một chuyên gia là người có chuyên môn cũng là một dạng tài sản rồi. Thế thì để đi xin việc, ví dụ một người đi xin việc để đăng một cái CV của mình lên, nó cũng là một dạng số hóa tài sản chính bản thân họ bằng một cái CV rồi, đúng không ạ?
4: Đúng.
6: Thì để đó là tất cả những người tuyển dụng họ sẽ nhìn nhận lại cái việc đó để họ họ sẽ mời cái ứng viên đó để tham gia. Thế thì nhìn lại ở một cái bản chất khác liên quan đến vấn đề về về đấu giá tài sản đi, thì chị có thể thấy rằng chúng ta có thể số hóa cả người được mà bằng nhiều lát cắt khác nhau. Rồi chúng ta có thể số hóa như chị vừa nói là giá trị lớn hơn, có thể nó cả một cái vùng nguyên liệu về dược liệu chẳng hạn. Thế thì nó là vùng nguyên liệu dược liệu, nó nằm ở trong một khu rừng nào đó hoặc nó nằm ở trong một cái khu đồi nào đó, thì để cho tất cả những cái đối tượng mà họ có mong muốn rằng là tìm hiểu về cái vùng dược liệu đó có những loại dược liệu gì của đất nước mình chẳng hạn, hoặc là các cái nhà về xuất nhập khẩu hoặc là các nhà mua bán, thì họ khi họ muốn tiếp cận được những cái việc đó thì họ phải mất rất nhiều thời gian như tôi vừa nói, thì nó mới cần đến cái việc gọi là số hóa và biến nó là một dạng tài sản thông tin trước ạ. Thế thì tất cả các tài sản thông tin đấy nó mang lại giá trị lợi ích như tiết kiệm được gọi là cái thời gian đi lại, tiết kiệm được cái chi phí đi lại, tiết kiệm được rất nhiều các hoạt động, thì bản chất nó đã là tài sản rồi ạ.
4: Cảm ơn anh Vũ Hiệp ạ. Qua cái phần trao đổi của anh thì mới thấy rằng là thời gian là tiền bạc chính là đây.
6: Vâng.
4: Và trở lại với anh Mạnh ạ, anh có bổ sung gì thêm các cái nguyên tắc khi mà các cái doanh nghiệp có thể là hợp tác với nhau để cùng tham gia thị trường tài sản đấu giá tại Việt Nam?
7: Vâng, tôi xin bổ sung thêm thôi. Theo tôi thì cái sự hợp tác cái dựa trên là 3 cái nguyên tắc. Đầu tiên là phải cái minh bạch dữ liệu, tuân thủ pháp luật và đảm bảo quyền và lợi ích của khách hàng. Thì dữ liệu là cái tài sản rất có giá trị, vì vậy là việc chia sẻ khai thác và phải bảo mật và được thực hiện theo đúng cái quy định pháp luật và trên cơ sở trách nhiệm của từng bên.
4: Khi mà tham gia nền tảng số hóa tài sản đấu giá thì sẽ được nhân rộng như thế nào ạ trong thời gian tới đây, khi mà luật tài sản được sửa đổi theo hướng là sẽ tạo kênh trao đổi hàng hóa đặc biệt trên nền tảng số ạ, hay nói cách khác là cái cơ hội cho các cái nhà đầu tư trong và ngoài nước để tham gia như thế nào ạ? Xin được hỏi anh Vũ Hiệp ạ.
6: Thì cái việc này tôi lại có một cái mong muốn là anh Mạnh sẽ giúp tôi trả lời câu hỏi này trước. Sau đó thì tôi cũng sẽ mong muốn có một cái thảo luận thêm với anh Mạnh và biên tập viên ạ.
4: Anh Mạnh.
7: Vâng, thì tôi tin rằng thì khi khung pháp lý mà ngày càng được hoàn thiện, nền tảng số thì không chỉ phục vụ cái đấu giá tài sản công mà còn mở sang nhiều lĩnh vực tài sản khác. Đây sẽ là một cái kênh giao dịch hiện đại, minh bạch và góp phần thu hút thêm các nhà đầu tư trong và ngoài nước và thúc đẩy cái sự phát triển của thị trường Việt Nam. Thì tôi cũng xin lưu ý thì hiện tại thì Bộ Tư pháp đang được giao nhiệm vụ chủ trì xin ý kiến của các bộ ban ngành cũng như là các cái tổ chức hành nghề đấu giá và cái cơ quan của quản lý về việc cái sửa đổi cái luật đấu giá 2024. Thì theo cái kế hoạch thì sẽ được đưa ra trong cái lần họp tối của Quốc hội. Và một trong những cái nội dung mà mới, cái điểm mới của luật đấu giá sửa đổi sắp tới đây là đưa thêm về là cái quy định về trình tự thủ tục của việc tổ chức bán đấu giá đối với cá nhân và tổ chức một cái tự nguyện. Thì đây là sẽ là một cái lĩnh vực mà phải nói là tôi suy nghĩ là nó sẽ gắn liền khi mà được triển khai trên cái nền tảng số cũng như hệ thống đấu giá trực tuyến, vì sẽ là có rất nhiều cái đối tượng khách hàng. Tại vì trước đây thì cái luật đấu giá tài sản của chúng ta thường vẫn đang là cái quy định là thực hiện tổ chức bán đấu giá đối với những tài sản mà theo quy định pháp luật thôi, còn vẫn bày ngỏ một cái thị trường đó là đối với cái tài sản của tổ chức cá nhân mà thực hiện cái việc mà tự nguyện.
4: Có nghĩa là cái sẽ rất mở rộng đối với đối tượng là các cái tài sản để tham gia đấu giá. Trước đây là theo quy định bắt buộc, phải đúng không ạ? Còn bây giờ thì một số cá nhân tổ chức thì có thể có rất nhiều tài sản mà muốn tham gia cái nền tảng này. Thế nhưng mà thời gian qua thì vẫn chưa có cái điều kiện để tham gia thị trường, phải không ạ?
7: Tôi nói thêm là trước là cái quy định về luật đấu giá tài sản hiện tại chỉ quy định là cách thức tổ chức cũng như là quyền lợi của các bên đối với cái tài sản là phải bắt buộc qua đấu giá. Thì hướng tới đây thì hiện tại sắp tới thì dự thảo thì đã đưa vào rồi, đưa thêm một cái nội dung nữa, có nghĩa là tạo ra một cái cơ sở pháp lý ban đầu, gọi là một cái cuộc chơi được luật hóa đối với những cá nhân tổ chức mà có cái tài sản muốn tự nguyện đưa ra ban đầu ra.
4: Rất là cơ hội rất là rộng mở ạ. Như lúc phần trước thì anh Hiệp có nhường cho anh Mạnh là trao đổi trước, làm rõ thêm và là các cái tài sản tham gia đấu giá của các cái tổ chức cá nhân. Còn phần anh thì anh sẽ được cung cấp tới quý vị thính giả những cái điều gì khi mà nói đến cái nền tảng đấu giá tài sản trong tương lai ạ.
6: Tôi nhường cho anh Mạnh bởi vì là anh Mạnh là một cái người điều hành về cái hoạt động đấu giá tài sản truyền thống cũng nhiều năm rồi và kinh nghiệm cũng rất là lớn. Thế còn về phía tôi thì tôi lại đứng ở cái quan điểm là một cái người làm về công nghệ. Thế thì cũng như câu hỏi của chị là nền tảng số hóa tài sản đấu giá sẽ được nhân rộng thế nào tới đây, khi cái luật đấu giá tài sản sửa đổi và tạo cái kênh trao đổi hàng hóa đặc biệt trên nền tảng số. Thế thì tôi nghĩ rằng là đương nhiên nó sẽ phải thay đổi rồi, vì cả nước cũng đang đi theo cái con đường là chuyển đổi số đến cái gì ạ, đến xã hội số, kinh tế số, chính phủ số, tất tần tật. Thế thì cái việc đấu giá tài sản thì tôi nghĩ đương nhiên nó sẽ phải thực hiện, đương nhiên sẽ phải thực hiện rồi. Thế còn nhân rộng như thế nào thì chắc chắn là tất cả các chuyên gia trong lĩnh vực này, cơ quan nhà nước cũng sẽ phải chung tay để làm việc như thế này. Còn đội ngũ về công nghệ thì chúng tôi chính là cái đội ngũ về làm hạ tầng, làm nền tảng cho toàn bộ những việc như này. Thế còn về thể chế, về toàn bộ mọi thứ thì cũng mong muốn là các chuyên gia sẽ góp tay vào nhiều hơn, và thể chế nhà nước cũng sẽ góp tay và chung sức vào nhiều hơn, nghĩ nhiều hơn và ra được những cái quyết định, những cái nghị định, các cái thông tư hoặc là các cái bổ sung về luật nó kịp thời hơn, nó không chậm trễ hơn như ngày xưa nữa.
4: Có nghĩa là chung tay tất cả cùng để thực hiện nghị quyết 57 của Bộ Chính trị đấy, phải không ạ? Và trong bối cảnh mà dữ liệu thì đang trở thành nguồn lực phát triển mới của quốc gia, cũng như là những sáng kiến xây dựng hạ tầng dữ liệu chuyên ngành thì được kỳ vọng là sẽ góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao hiệu quả quản trị và tạo động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế của Việt Nam trong kỷ nguyên số. Vậy thì điều này anh muốn chia sẻ thêm những cái thông tin gì với tư cách là một doanh nghiệp công nghệ, thưa anh Vũ Hiệp?
6: Vâng ạ, thì đấy thì tôi cũng đã đúc kết lại bằng sản phẩm mà hiện nay chúng tôi đã công bố là gồm 5 cái năng lực cốt lõi như lúc nãy tôi cũng đã trả lời rồi ạ. Thì làm thế nào để chúng ta làm tốt hơn, hiệu quả hơn, thì với cái nền kinh tế số như thế này, với cái dịch chuyển đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số như thế này, thì rõ ràng chúng ta phải số hóa và quản trị được các cái dữ liệu tài sản. Và dữ liệu của chúng ta thực sự nó rất là quý. Dữ liệu của từng tổ chức, từng con người, từng tổ chức, từng doanh nghiệp, từng bộ phận, ban ngành và của cả quốc gia là vô cùng quý. Thế thì chúng ta phải làm thế nào để nhận thức được ngay rằng là chúng ta phải bảo vệ nó tốt nhất có thể, đúng không ạ? Chứ chúng ta không nhận thức được nó thì vô hình chung chúng ta để rơi mất lộ lọt dữ liệu và tài sản của chúng ta, từ cá nhân cho đến tất các hoạt động khác, thì nó không nên.
4: Tức là mới thấy rằng là cái vai trò của quản trị dữ liệu, phải không ạ?
6: Dạ vâng, được làm rõ. Và tiếp theo đấy, cái năng lực thứ hai như tôi cũng đưa ra là để làm rõ được, để làm minh bạch được, và để cái giá trị đó càng ngày có giá trị hơn, thì cái gì công khai được thì chúng ta phải công khai, cái gì minh bạch ở trên toàn dân thì chúng ta sẽ minh bạch. Và đến cái việc gọi là vận hành cái nghiệp vụ của cái hoạt động quản trị dữ liệu ấy như thế nào, chúng ta phải làm tốt hơn. Và thì khi có hai cái đấy xong rồi thì nó sẽ đi đến cái việc là nó sẽ giúp cho hoạt động báo cáo điều hành và phân tích dữ liệu cho những quyết định tiếp theo một cách rất là rõ ràng và tường minh. Thì đấy chính là một trong những cái mà tôi muốn nhấn mạnh.
4: Anh Mạnh thì có bổ sung gì thêm ạ? Bởi vì là thời lượng của chương trình thì không còn nhiều. Chương trình thì có rất nhiều người quan tâm, thì anh có thể bổ sung thêm.
7: Về phía DVL thì chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với các đối tác công nghệ để hoàn thiện cái quy trình đấu giá trực tuyến và nâng cao cái chất lượng dữ liệu, tăng cường bảo mật hệ thống, và quan trọng nhất là đào tạo đội ngũ đấu giá viên phải đáp ứng được cái yêu cầu của chuyển đổi số. Và mục tiêu của chúng tôi là xây dựng một cái môi trường đấu giá là minh bạch, an toàn, tạo niềm tin cho mọi tổ chức cá nhân tham gia đấu giá.
4: Vâng, với từ khóa là đấu giá tài sản thì rõ ràng là vẫn còn rất nhiều việc ở phía trước, công việc ở phía trước. Và đặc biệt là tôi rất ấn tượng với cái việc của anh Mạnh vừa nói, đó là cái công tác đào tạo, phải không ạ? Vâng ạ, thưa quý vị và các bạn, số hóa dữ liệu đấu giá tài sản để tăng minh bạch thị trường thì đang được một số doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ dịch vụ đấu giá tài sản tham gia, nằm trong hệ sinh thái kinh tế số của Việt Nam. Nền tảng số hóa tài sản đấu giá được xây dựng nhằm chuẩn hóa dữ liệu, tăng minh bạch và hỗ trợ quản lý thị trường hiệu quả. Với chủ đề là khởi nghiệp từ nền tảng số hóa tài sản đấu giá, cơ hội và thách thức, chương trình hy vọng là đã cung cấp cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư nhiều thông tin hữu ích, đặc biệt là đối với những cá nhân, tổ chức muốn tham gia thị trường tài sản đấu giá tại Việt Nam. Một lần nữa thì chúng tôi xin được cảm ơn khách mời tham gia chương trình là anh Phạm Vũ Hiệp, đại diện SCS Corp Việt Nam, anh Nguyễn Văn Mạnh là giám đốc công ty đấu giá hợp danh DVL. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình khởi nghiệp phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
10: Ban tuyên giáo và dân vận Trung ương phát động cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia Tự hào mùa giải biên cương lần thứ tư năm 2026. Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên đang sinh sống trong và ngoài nước, cùng người nước ngoài đang học tập, công tác, sinh sống tại Việt Nam. Tác phẩm dự thi là ảnh đơn hoặc ảnh bộ phản ánh chân thực về vùng biên giới trên đất liền của Việt Nam như vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa, con người, đời sống lao động sản xuất, thành tựu phát triển kinh tế xã hội, công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới, hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế, xây dựng lực lượng vũ trang và các điển hình tiêu biểu trong xây dựng bảo vệ biên cương Tổ quốc. Tác phẩm được sáng tác từ năm 2024 đến nay, gửi dưới dạng ảnh kỹ thuật số thông qua website chính thức của cuộc thi và các báo chí truyền thông ở Trung ương và địa phương. Thời gian nhận tác phẩm từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2026. Giải thưởng gồm 1 giải đặc biệt, 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Các tác phẩm đoạt giải và được chọn trưng bày sẽ được Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam cấp chứng nhận theo quy định.
11: Bản tin thời sự.
12: Bản tin thời sự.
11: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, tri ân với những đóng góp của người có công, sáng nay Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn công tác đã thăm tặng quà cho các thương binh bệnh binh của Trung tâm điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất ở xã Long Hải, thành phố Hồ Chí Minh. Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao, thời gian qua ngành nội vụ cùng các cơ quan có liên quan đã quan tâm giải quyết những vấn đề tồn đọng chính sách trong cả nước. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị
12: các cấp ủy đảng, chính quyền, địa phương, bộ nội vụ, cục người có công thành phố Hồ Chí Minh tăng cường quan tâm hơn nữa đối với các gia đình thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình người có công. Đặc biệt là đối với Trung tâm điều dưỡng thương binh và người có công tại Long Đất, chúng ta quan tâm hơn nữa để làm sao giải quyết kịp thời các cái chế độ chính sách là theo quy định. Việc thứ hai thì tôi cũng đề nghị tiếp tục xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa, trao sổ tiết kiệm, rồi tạo việc làm để các cái gia đình chính sách ổn định và nâng cao cái chất lượng cuộc sống.
11: Sáng nay, Đại tướng Lương Tam Quang cùng đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ, thăm tặng quà các thương bệnh binh và các gia đình chính sách, người có công tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Đại tướng Lương Tam Quang khẳng định quyết tâm chính trị cao nhất của Đảng và Nhà nước trong chiến dịch 500 ngày đêm cao điểm là đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính để đưa các liệt sĩ sớm trở về với quê hương gia đình. Thăm và tặng quà các gia đình chính sách người có công với cách mạng tại xã Ehoe, tỉnh Đắk Lắk, sáng nay Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của các gia đình chính sách, kịp thời giải quyết những khó khăn phát sinh, bảo đảm mọi người có công và gia đình chính sách đều được quan tâm chăm lo chu đáo, trở thành nét đẹp văn hóa bền vững trong đời sống cộng đồng. Công tác khắc phục mưa lũ tại các tỉnh Tây Bắc vẫn đang hết sức khẩn trương. Tại Lai Châu, ngày thứ ba sau trận lũ quét xảy ra, tâm lũ Mường Than, các lực lượng chức năng vẫn đang chạy đua với thời gian, khẩn trương tìm kiếm 4 người còn đang mất tích, cùng với đó là khắc phục các thiệt hại về giao thông, lưới điện và đảm bảo an toàn cho các hộ dân đang tiếp tục đối mặt với nguy cơ sạt lở. Đầu giờ chiều nay, tuyến quốc lộ 32, đoạn km 354 thuộc đội 11 xã Mường Than đã được thông tạm một làn xe, sớm hơn dự kiến ban đầu là 2 tiếng, góp phần cho công tác cứu hộ cứu nạn cho vùng lũ Mường Than và các địa phương khác thuận lợi hơn. Chính quyền xã Mường Than cùng các lực lượng quân đội, công an, dân quân và lực lượng tại chỗ đã hoàn thành việc di rời khẩn cấp 219 hộ dân với gần 1.260 nhân khẩu ở bản Long Thăng đến nơi an toàn nhằm ứng phó với nguy cơ sạt lở đất trong bối cảnh mưa lớn được dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp. Lực lượng chức năng đã khôi phục đóng điện trở lại 13 trạm biến áp, đưa dòng điện phục vụ hơn 1.200 hộ dân tại hai xã Mường Than và Than Uyên. Tuy nhiên, nhiều vị trí lưới điện vẫn chưa thể tiếp cận do giao thông bị chia cắt, địa hình tiềm ẩn nguy cơ sạt lở. Ông Trần Kim Long, giám đốc công ty điện lực Lai Châu cho biết.
13: Qua cái xác minh ban đầu thì có trên 25 vị trí cột trung thế và khoảng trên 15 cái vị trí hạ thế nữa là đang bị gãy đổ. Hiện nay thì chúng tôi đang tiếp tục tiếp cận vào các cái khu vực mà đang chưa có điện. Đến 19 giờ tối hôm qua, chúng tôi đã tập trung khôi phục đóng điện trở lại 13 trạm, khắc phục được trên 1.200 hộ. Và chúng tôi đã triển khai cái lực lượng xung kích gồm các cái đơn vị trực thuộc về đến đây để triển khai khắc phục cái sự cố này, để cố gắng là sớm để khắc phục cho bà con nhân dân.
11: Trong điều kiện thời tiết vẫn diễn biến phức tạp, việc sớm cấp điện trở lại không chỉ bảo đảm sinh hoạt, thông tin liên lạc và phục vụ công tác cứu hộ, cứu trợ, mà còn góp phần giúp người dân vùng lũ từng bước ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất sau thiên tai. Hàng loạt giải pháp công nghệ hiện đại từ doanh nghiệp Hàn Quốc, trong đó có ứng dụng trí tuệ nhân tạo và

0: đã sàng lọc và mang tới Việt Nam 14 thương hiệu thiết bị điện, cơ khí và giải pháp số hóa tiêu biểu nhất của Hàn Quốc. Các giải pháp công nghệ hiện đại được giới thiệu có thể kể đến như công nghệ phun phủ nhiệt bảo vệ ống lò hơi, hệ thống thiết bị đánh lửa và bộ kích từ lò hơi, bộ truyền động điện và khí nén chuyên dụng cho van áp lực cao, thiết bị lọc dầu tuần hoàn, hệ thống băng tải còn lăng siêu bền cùng giải pháp chiếu sáng LED, công nghệ tiết kiệm điện và tủ phân phối điện thế hệ mới, giải pháp giám sát và quản lý thông minh tình trạng thiết bị dựa trên trí tuệ nhân tạo AI và phân tích dữ liệu thời gian thực giúp dự báo sớm các nguy cơ hỏng hóc. Sự chủ động kết nối của nhà máy Vĩnh Tân 4 cùng năng lực công nghệ hàng đầu từ các doanh nghiệp Hàn Quốc được kỳ vọng sẽ sớm chuyển hóa thành các dự án thử nghiệm nâng cấp thiết bị thực tế tại nhà máy trong thời gian tới.
1: Tối nay tại Nha Trang, Festival Biển Khánh Hòa năm 2026 với chủ đề Sắc màu đại dương vươn tầm quốc tế đã bế mạc, khép lại kỳ lễ hội rực rỡ với nhiều ấn tượng sâu sắc, tốt đẹp trong lòng nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Long Biên, trưởng ban tổ chức nhấn mạnh, với trách nhiệm và khát vọng của mình, Khánh Hòa sẽ không ngừng đổi mới, đưa Festival Biển Khánh Hòa trở thành thương hiệu văn hóa biển mang tầm cỡ quốc tế, để mỗi kỳ Festival Biển là một dấu mốc trên hành trình hiện thực hóa khát vọng phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới. Trong thời gian tới, tỉnh Khánh Hòa khẳng định sẽ tiếp tục đăng cai tổ chức nhiều sự kiện mang tầm cỡ quốc tế như vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Thế giới Miss World lần thứ 73, Hoa hậu Hoàn Vũ Miss Cosmo. Việc liên tiếp tổ chức các sự kiện lớn này nhằm khẳng định mạnh mẽ tiềm năng, vị thế cũng như uy tín của Khánh Hòa trong việc tổ chức các sự kiện tầm cỡ quốc tế. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương và Ủy ban Giám sát Quốc gia Trung Quốc đang tiến hành xem xét kỷ luật và điều tra giám sát đối với ông Âu Dương Vệ Dân, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Trung Quốc. Theo thông tin trên trang web của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương và Ủy ban Giám sát Quốc gia Trung Quốc, hôm nay, ông Âu Dương Vệ Dân bị xem xét kỷ luật và điều tra do bị nghi ngờ vi phạm nghiêm trọng kỷ luật đảng và pháp luật. Liên minh châu Âu đang chuẩn bị một cơ chế mới nhằm duy trì động lực cải cách của các quốc gia ứng cử viên trong thời gian chờ gia nhập. Theo đó, các nước ứng cử viên có thể được hưởng một số lợi ích kinh tế của Liên minh châu Âu dù chưa phải là thành viên chính thức. Đối với Ukraine, Moldova và các quốc gia có lộ trình gia nhập thì cơ chế hội nhập từng bước được kỳ vọng sẽ giúp duy trì gắn kết với Liên minh châu Âu và giữ vững động lực cải cách. Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu dự kiến sẽ xem xét tại các cuộc họp của Hội đồng châu Âu vào tháng 10 hoặc tháng 12 tới về vấn đề này. Lực lượng cứu hỏa Hàn Quốc đang tiếp tục nỗ lực khống chế đám cháy lớn tại trung tâm logistics Kupang ở thành phố Incheon, phía tây thủ đô Seoul sau hơn 27 giờ bùng phát. Đám cháy bùng phát chiều qua khởi phát từ tầng 6 rồi nhanh chóng lan lên tầng 7 của tòa nhà. Hai tầng bị cháy chủ yếu chứa hàng gia dụng và nhiều vật liệu dễ bắt lửa, khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Khoảng 120 nhân viên tại tòa nhà nơi xảy ra hỏa hoạn đã tự sơ tán an toàn, không có thương vong về người lao động. Hai lính cứu hỏa bị ngạt khói và kiệt sức trong quá trình làm nhiệm vụ đã được đưa đến bệnh viện. Hiện chưa có dấu hiệu cho thấy tòa nhà có nguy cơ sập đổ, song việc sớm khống chế đám cháy vẫn là ưu tiên hàng đầu. Sau khi nhận được báo cáo về vụ việc, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã chỉ đạo các cơ quan chức năng đảm bảo tuyệt đối an toàn cho lực lượng cứu hỏa đang làm nhiệm vụ tại hiện trường. Cháy rừng tại tỉnh Ontario, Canada tiếp tục diễn biến nghiêm trọng khi giới chức địa phương ghi nhận 191 đám cháy đang hoạt động, trong đó 73 đám cháy vẫn chưa được khống chế, khiến hàng nghìn người dân phải sơ tán. Khói từ các đám cháy rừng không chỉ ảnh hưởng đến Canada mà còn lan rộng sang nhiều khu vực của Mỹ, buộc cơ quan chức năng phát cảnh báo về chất lượng không khí cũng như nguy cơ đối với sức khỏe người dân. Trước tình hình này, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đăng tải thông điệp trên mạng xã hội chỉ trích công tác quản lý rừng của Canada và cảnh báo có thể áp thêm thuế đối với hàng hóa Canada do ảnh hưởng từ khói cháy rừng lan sang lãnh thổ Mỹ. Tại Tây Ban Nha, trận hỏa hoạn lịch sử đang tàn phá nghiêm trọng vùng Aragon ở đông bắc nước này. Tính đến chiều ngày 18 tháng 7 theo giờ địa phương, đám cháy đã lan rộng ra một chu vi lên tới 80 km, thiêu rụi hơn 15.400 hecta rừng và buộc chính quyền địa phương phải ban bố tình trạng khẩn cấp độ 2 do đe dọa trực tiếp đến các khu dân cư và hạ tầng thiết yếu. Với dự báo nhiệt độ sẽ vượt ngưỡng 40 độ C trên diện rộng và có nơi cục bộ lên tới 45 độ C, các cơ quan chức năng lo ngại điều kiện thời tiết cực đoan này sẽ tiếp tục làm bùng phát thêm nhiều thảm họa cháy rừng mới trong suốt mùa hè năm nay. Chính quyền địa phương tại bang New South Wales, Australia đang triển khai thử nghiệm công nghệ hàng rào ảo dọc tuyến đường Macrib với kỳ vọng giảm các vụ va chạm giữa phương tiện giao thông và động vật hoang dã. Biên tập viên Phương Anh thông tin.
2: Dự án được Hội đồng khu vực Kimbean Palerang đầu tư 20.000 đô la Australia để đánh giá

0: hậu quả trong thời gian 12 tháng. Hệ thống gồm 48 thiết bị được lắp xen kẽ hai bên đoạn đường dài 1,2 km, cách nhau 25 mét. Khi đèn pha của xe chiếu vào, các thiết bị sẽ phát ánh sáng nhấp nháy và âm thanh tần số cao nhằm cảnh báo động vật hoang dã khi có phương tiện đang đến gần. Ông Matt Kendall, một quan chức khu vực Kinbayan, Palerang, cho biết đây là khu vực thường xuyên xảy ra các vụ xe đâm phải chuột túi kangaroo và gấu túi wombat. Theo nhà sản xuất, công nghệ mới có thể giúp giảm khoảng 50% số vụ va chạm với động vật hoang dã.
1: Nếu có công nghệ nào có thể giúp giảm tần suất số vụ va chạm với động vật hoang dã, điều đó chắc chắn sẽ là giải pháp có lợi cho an toàn giao thông đường bộ.
2: Ít nhất 11 người đã thiệt mạng và nhiều người khác vẫn mất tích sau các trận lũ quét xảy ra tại vùng lãnh thổ bang Ramu và Kashmir, Ấn Độ hôm nay. Các nhà chức trách nhận định con số thương vong nhiều khả năng sẽ còn tăng lên khi lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp cận các khu vực bị lũ cô lập và tiếp tục tìm kiếm những người mất tích. Đình Nam, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
3: Thủ hiến vùng lãnh thổ liên bang Jammu và Kashmir, ông Omar Abdullah, đã phải cắt ngắn chuyến công tác ở thủ đô New Delhi để trở về xử lý tình hình, khẳng định chính quyền sẽ huy động mọi nguồn lực để cứu trợ, hỗ trợ các nạn nhân và sớm khôi phục cuộc sống tại những khu vực bị ảnh hưởng. Người dân địa phương cho biết nước lũ lên quá nhanh khiến nhiều nhà cửa và tài sản bị cuốn trôi, đồng thời nhiều tuyến đường đang bị chia cắt gây khó khăn cho công tác cứu hộ.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Ngày mai thứ hai, ngày 20 tháng 7 năm 2026, 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 05 mùa vàng Quảng Ninh khơi thông nguồn lực xanh từ nghị quyết đến cuộc sống, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân hiểm họa thật từ môi trường ảo, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự chuyên mục Việt Nam kỷ nguyên vươn mình, gia nhập nhóm thu nhập trung bình cao, động lực mới cho Việt Nam phát triển, 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, mô hình phát triển dựa vào tự chủ công nghệ, kinh nghiệm từ Trung Quốc, 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, tái cấu trúc kênh dẫn vốn tạo động lực tăng trưởng hai con số, 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 quốc hội với cử tri, phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, thẳng thắn, trách nhiệm vì sự phát triển của thủ đô. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, cây chè san tuyết, tài sản xanh của đại ngàn Tây Côn Lĩnh. 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, xây dựng thế trận an ninh nhân dân ngay trên không gian mạng. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, bảo hộ bản quyền di sản văn hóa trên không gian số. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 và 14 giờ 35 pháp luật và đời sống, lực lượng chức năng tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, Gia Lai siết chặt quản lý tàu cá, nâng cao ý thức chống khai thác IUU. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 05 và 23 giờ 30 không gian văn học nghệ thuật, nghệ sĩ ưu tú Thanh Hoa, người dành trọn tình yêu cho tiếng đàn dân tộc. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 thế giới và Việt Nam, ADB khuyến nghị nâng cao chất lượng tăng trưởng là chìa khóa để Việt Nam đạt mục tiêu thu nhập cao. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn tư vấn sử dụng sâm đúng cách đối với người cao tuổi. 17 giờ cuộc sống 365 chuyên mục niềm vui mỗi ngày, không gian đọc sách mở cho thiếu nhi xã đảo Thịnh An. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 20 giờ 30 chuyên gia của bạn tư vấn sức khỏe, 21 giờ quân đội nhân dân, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV chuyên mục chuyện đêm, người mang khát vọng đánh thức bản lòng hồ sông Đà. 23 giờ bản tin cuối cùng trong ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau.

0: nhịp sống của đất nước, bức truyền của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
1: trong các chương trình trên kênh thời sự VTV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
3: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

Biên tập viên Khánh Ngọc xin chào quý vị thính giả. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã đồng hành cùng tạp chí Văn hóa Nghệ thuật Quân đội phát sóng định kỳ vào 23 giờ 15 phút Chủ nhật cách tuần. Các đồng chí và các bạn thân mến, có những giai điệu đã đi cùng năm tháng, mỗi lần cất lên lại đưa chúng ta trở về với những ký ức thiêng liêng về một thời đất nước còn trong khói lửa. Trong những ngày tháng 7, tháng của tri ân và tưởng nhớ, âm nhạc như một nhịp cầu nối quá khứ với hiện tại, để mỗi câu hát kể thêm một câu chuyện về những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương cho độc lập tự do của Tổ quốc. Chương trình hôm nay mời quý vị thính giả, các đồng chí và các bạn cùng lắng nghe những ca khúc viết về những anh hùng liệt sĩ, những người con bình dị nhưng cái tên đã trở thành bất tử. Cuối chương trình là truyện ngắn Lưng trời mây trắng của tác giả Nguyễn Ngọc Lợi, như một nén hương lòng gửi tới những người đã ngã xuống vì đất nước. Và bài hát đầu tiên của chương trình, chúng ta cùng đến với ca khúc Chiến sĩ Việt Nam của nhạc sĩ Văn Cao qua giọng hát của nghệ sĩ Trung Kiên.

Có lẽ không phải ai cũng biết bài Chiến sĩ Việt Nam đã từng được đề cử làm quốc ca của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, sau này là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Năm 1945 có 3 bài hát gồm Diệt Phát Xít của Nguyễn Đình Thi, Tiến Quân Ca và Chiến sĩ Việt Nam của Văn Cao được trình lên Hồ Chủ tịch. Lời bài hát đẹp tựa bài thơ, vẽ lên hình ảnh tráng sĩ xưa, cưỡi chiến mã, vung gươm, kết nối với người chiến sĩ thời hiện đại, đậm chất anh hùng và lãng mạn, sẵn sàng xả thân vì nghĩa lớn, vì Giang Sơn, vì quần chúng nhân dân. Theo lời kể của nhạc sĩ Văn Thao, con trai của cố nhạc sĩ Văn Cao, Bác Hồ khi ấy rất thích bài Chiến sĩ Việt Nam do bài hát có giai điệu hay. Tuy nhiên, cuối cùng bác vẫn nghiêng về phương án lấy Tiến Quân Ca làm quốc ca vì bài đó ngắn gọn hơn và dễ hát hơn cho đông đảo quần chúng nhân dân. Tuy không trở thành quốc ca, nhưng nhạc phẩm Chiến sĩ Việt Nam vẫn là một ca khúc nổi bật xuất sắc không chỉ của nhạc sĩ Văn Cao mà còn cả của kho tàng nhạc cách mạng Việt Nam, được nhiều người yêu thích và là một nguồn cổ vũ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Xã hội Chủ nghĩa. Nữ anh hùng Võ Thị Sáu ngay trước lúc bị thực dân Pháp xử bắn ở Côn Đảo vào sáng ngày 23 tháng 1 năm 1952 cũng đã hiên ngang hát bài Chiến sĩ Việt Nam trước họng súng của kẻ thù trên pháp trường.

Bài hát tiếp theo của chương trình chúng ta cùng đến với Những cánh chim hồng gấm của nhạc sĩ Phạm Tuyên. Bài hát ra đời vào năm 1971, chỉ ít tháng sau khi mặt trận giải phóng miền Nam truy tặng danh hiệu anh hùng đối với nữ du kích đất Tiền Giang Lê Thị Hồng Gấm, người đã anh dũng chọn lấy hiểm nguy cho mình để cứu đồng đội. Chị Hồng Gấm đã chiến đấu ngoan cường với quân giặc trên hai chiếc trực thăng vũ trang và hy sinh trên cánh đồng quê hương. Chị Gấm là anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân đầu tiên của tỉnh Tiền Giang lúc đó. Khi nghe chiến công của chị được phát trên đài tiếng nói Việt Nam, nhạc sĩ Phạm Tuyên đã xúc cảm viết lên nhạc phẩm Những cánh chim hồng gấm, một bài hát giúp hình ảnh của chị còn mãi với thời gian và được nhiều người yêu thích. Chúng ta cùng nghe bài hát này qua giọng hát của nghệ sĩ Tuyết Nhung, Thanh Hương.

Quý vị thính giả, các đồng chí và các bạn thân mến, có những bài hát, những giai điệu mỗi khi cất lên lại đưa người nghe trở về với những năm tháng xưa cũ. Bài hát Nguyễn Bá Ngọc, Người Thiếu Niên Dũng Cảm của nhạc sĩ Mộng Lân là một trong những ca khúc như thế.

gửi thư về chương trình yêu cầu được nghe bài hát này. Thính giả Trần Bá Hùng ở Phú Thọ chia sẻ: "Tôi đã hơn 70 tuổi rồi mà mỗi khi nghe bài này tôi đã khóc. Hồi tưởng lại thời thơ ấu của thế hệ 5X chúng tôi ngày ấy, mỗi khi vào lớp học, những năm kháng chiến chống Mỹ đều hát vang bài hát này và tự hào lắm. Tôi cũng được nghe và học thuộc lòng bài hát từ những năm 1966. Lúc bấy giờ tôi còn là học sinh cấp 2. Gương hy sinh anh dũng của Nguyễn Bá Ngọc được phổ biến cho toàn thể đội viên đội thiếu niên tiền phong học tập." Vâng, ngay sau đây mời các thính giả cùng bác Hùng sẽ nghe lại bài hát này qua sự thể hiện của Kim Lan và Tốt Ca Câu lạc bộ Cung Thiếu Nhi Hà Nội. Bài hát được thu thanh vào năm 1965.

Hỡi bồ câu ơi, dòng sông mênh mông, đôi bờ cây xanh biếc, nước chảy xiết sâu thẳm. Qua tháng ngày, hỏi sông ơi có biết, anh lái đò tên gọi A Xanh. Hơn nửa thế kỷ qua, bài hát Người lái đò trên sông Poco, nhà của nhạc sĩ Cầm Phong, phổ thơ Mai Trang luôn được đông đảo thính giả yêu thích. Vào năm 1967, nhạc sĩ Cầm Phong tình cờ đọc bài thơ Người lái đò trên sông Poco của nhà báo Mai Trang in trên một tờ báo, khiến ông xúc động trước hình ảnh người lái đò A Xanh, dân tộc Serai, suốt 8 năm trời dũng cảm dưới bom đạn địch, điều khiển hàng nghìn chuyến đò đưa cán bộ, bộ đội, vũ khí, lương thực ra mặt trận. Bài hát ca ngợi chiến công thầm lặng trong hoạt động giao liên tiếp vận ở Tây Nguyên mà A Xanh là một điển hình góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Năm 1968, Trung úy A Xanh, nguyên mẫu của ca khúc tên thật là Pui San, được chọn đi báo cáo điển hình tại Đại hội Chiến sĩ thi đua Mặt trận B3 và Mặt trận Miền. Năm 1998, A Xanh được tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Chúng ta cùng đến với bài hát này qua giọng hát của nghệ sĩ Tường.

Các đồng chí và các bạn thân mến, chúng ta đã đi được nửa thời gian của chương trình hôm nay. Cảm ơn quý thính giả và các đồng chí vẫn đang đồng hành cùng tạp chí văn hóa nghệ thuật quân đội. Phần còn lại của chương trình qua giọng đọc phát thanh viên Hoàng Sang, chúng ta cùng lắng nghe truyện ngắn Lưng trời mây trắng của tác giả Nguyễn Ngọc Lợi. Câu chuyện sẽ mang đến những khoảng lặng để mỗi chúng ta thêm trân trọng những hy sinh đã làm nên hòa bình.

rừng tiếp rừng mịt mù, rừng kéo dài chập trùng, rừng già dây leo chẳng chịt rậm rì, ngày này sang ngày khác vẫn chưa ra khỏi rừng già. Dốc cao ngược oằn lưng ba lô, tay chống gối, tay níu cành níu rễ cây, đạp lên vai nhau nhấc lên từng bước, mồ hôi đầm lưng, thở như kéo bể. Lên đã mệt, xuống càng mệt, ba lô đẻ sau lưng, AK trước ngực, níu xuống người như muốn ngã sấp mặt, phải níu cành giữ lại, phải ngả người ra sau, chầy chật thận trọng từng bước. Xuống hết dốc lại lên dốc, lại gò lưng, lại chống gối. Trời đang chang chang hầm hập, bỗng mây đen ùn ùn kéo đến, sấm chớp ùng ùng. Những tiếng nổ vang trời, sét đánh lộng óc, mưa sầm sập chút xuống. Chùm kín áo mưa lầm lũi bước trong tiếng nước dội ào ào dưới thùng sâu, bước trong làn nước quất rát mặt, chân run dò từng bước trên dốc cao trơn nhẫy. Rồi đột ngột mưa tạnh, núi rừng bốc hơi ngùn ngụt, mắm môi lề bước dò dẫm mà đi. Cuối ngày bãi nghỉ, trạm khách ồn ào rậm dịch quân vào quân ra, ngả ba lô ngồi thở như kéo bể. Ý ới dầm dàn tiếng gọi tiếng hỏi, đồng hương người làng gặp nhau, trao nhau điếu thuốc, trao nhau mẩu lương khô, hỏi chuyện quê nhà, kể chuyện đánh nhau, nghe tin đứa chết đứa sống. Sáng hôm sau, mỗi đứa một bát cơm đi tiếp. Trên cao, đỉnh trời y ầm như có cơn giông đè nặng ngột ngạt. Thế rồi bom rơi chật trời, bom rơi vùn vút. Rất nhiều chấm đen vùn vút cắm xuống, oanh oanh oanh oanh oanh, tản ra tản ra, nằm xuống. Những tiếng hét tiếng gọi thất thanh, mặt đất chao đảo, những nấm khói bùng cuộn lên bốc cao theo tiếng nổ, và trong ánh lửa bom đỏ khé là đá bay đất bay, xương thịt nháo nhào như mặt ao bèo bị ném đá vỡ toang tung tóe, rồi cũng dần tụ lại từng đám nhỏ. Người sống sót ngồi dậy ngơ ngác, máu lẫn đất cát nhòe trên sỏi đá loang từng vũng. Từ mặt đất loang lổ tanh bành đỏ lòm xương thịt ấy, loáng thoáng những làn khói mỏng. Khói bốc lên từ hố bom, gốc cây toe toét sơ tướp. Những làn khói mỏng lúc linh loang lúc dồn tụ, những luồng khói mỏng tang ngơ ngác bay lên bay lên. Vinh ơi, Hùng ơi, Giang ơi, Lâm ơi, Tiến ơi, Bình ơi, Đa ơi, mày ở đâu? Mi ở mua.

0: Ông Bù Chính dừng chiếc xe đạp với túi vải bạt đựng thư báo, công văn trước sân trụ sở ủy ban xã.
1: Có công văn gì không anh?
0: Một người đàn ông với vẻ mặt khắc khổ từ trong bước ra hỏi.
1: Báo cáo chủ tịch có, nhưng hôm nay có cái này.
0: Tay trái run run, ông Bù Chính mở túi lấy ra mấy cái bì thư. Chọn trong đó một bì thư nhỏ, giọng run run.
1: Có lẽ thằng Tiến bị rồi, lâu ni nghe đồn, hóa ra đúng.
2: Đưa tôi.
0: Chủ tịch xã đón tệp bì thư, lấy riêng ra cái phong bì để tên người nhận. Ông quay vào phòng xé bì nhíu chán. Vô cùng thương tiếc báo tin, đồng chí...
3: Trường hợp ni, gia đình hoàn cảnh đặc biệt. Ông bà già yếu, chỉ có duy nhất người con trai này. Chưa thể cho gia đình biết được.
0: Miệng lẩm bẩm, chủ tịch xã bước ngay ra nói với ông Bưu Chính nãy giờ biết ý, còn loanh quanh ngoài sân.
1: Cậu ta hy sinh rồi, giữ kín đã nhá.
0: Ông Bưu Chính gật đầu rồi lên xe đạp đi. Lúc này làng đang vào vụ gặt, sân kho hợp tác rơm ùn từng đống. Giữa sân mấy bà đang cào lúa nhặt rơm, vừa cào vừa rỉ tai nhau. Còn tôi mấy tháng ni cũng không có thư, thằng nhà tôi cũng bặt tin mấy tháng rồi.
3: Không khí nặng nề bao trùm sân kho, phủ cả lên những khuôn mặt đàn ông đàn bà, nỗi lo âu nặng nề dai dẳng.
0: Sáng chiều, bóng ông Bưu Chính còng lưng trên chiếc xe đạp, vật vờ như bóng ma diễu trên đường làng, kéo theo ánh mắt của rất nhiều người. Ông dừng trước ngõ nhà nào, nhà ấy giật thót đứng tim. Họa hoạn lắm, ông mới đưa tin vui, ấy là những bức thư của lính từ chiến trường xa gửi về. Thư về cho người yêu, thư về cho bố mẹ. Có nhà nhận thư cười, có nhà nhận thư khóc. Làng xóm phập phồng chìm trong lo âu, nỗi lo âu

0: Nhà bà Nhì sát đầu hồi nhà ông bà Cần. Hai nếp nhà tranh cách nhau bởi bông bụt. Ông bà Nhì có một gái hai trai. Người con trai thứ hai tên Đa nhập ngũ hơn năm rồi. Ở nhà còn chị gái và em trai út. Mấy tháng này không nghe tin con trai. Vừa lo cho con, bà Nhì vừa dõi theo mọi việc diễn ra bên nhà hàng xóm. Hàng xóm của bà, nhà ông bà Cần có mỗi cậu con trai là Tiến nhập ngũ cùng đợt với Đa. Mấy bữa này nghe đồn cậu ấy hy sinh. Thời buổi đạn bom ác liệt, mấy ai đi có thể trở về. Con trai đi rồi, con gái lớn cũng đi rồi. Còn mỗi đứa con gái út, ông bà Cần lặng lẽ vật vờ như chiếc bóng. Chẳng máu mủ ruột già, nhưng hàng ngày trông bóng dáng họ, nghe những điều họ nói với nhau khiến bà nao nao trong dạ. Ông bà nhà ấy thơm thảo lắm, chẳng lấy gì gọi là dư dật. Nhà cạnh đường cái luôn có kẻ ăn xin ghé vào. Có nắm khoai bà cho nắm khoai, có lẻ gạo bà chút cho lẻ gạo. Đến bữa ăn, con nít hàng xóm sang chơi ngồi nhìn vào, bà cũng bới cho ăn. Bà luôn nhắc con gái nhớ làm phúc, giúp người ấy là cái phúc mình gửi vào thiên hạ. Rồi có lúc mình được người khác giúp mình. Ông bà ấy tốt thế, sao ông trời không thương, được mỗi anh con trai nỡ cướp đi. Lúc này đang nhập nhoạng tối, bóng một người mang ba lô, đầu mũ cối loáng thoáng vật vờ từ đường cái bước qua cái cầu đá nhỏ vào nhà ông Cần. Bà Nhì đứng nơi góc sân nhà, nhìn sang hớt hải, quay vào nói với chồng. Ông ơi, ông, hình như thằng Tiến về, thằng Tiến nhà ông Cần về, tôi thấy...
1: Bà có mơ không đó?
0: Không, tôi thấy rõ ràng.
1: Còn mỗ nữa mà về, mấy bữa đi nghe đồn, rứa mà thật, xã tổ chức truy điệu hắn ở sân kho rồi, bà cũng biết mà.
0: Nhưng tôi thấy rõ ràng, lạ thật. Bữa này quả thật cũng giống như mấy bữa trước, thấy bóng Tiến về, bà Nhì bước sang định hỏi thăm tin con, thì không thấy Tiến đâu. Bà chỉ thấy ông Cần ngồi im nơi góc sân. Bà chào ông rồi bước vô nhà. Bà vào buồng ngồi xuống cạnh bà Cần, cũng đang ngồi lặng phắc. Bà ôm vai bà Cần. Thằng nhà tôi mấy tháng rồi cũng không có thư. Ngoài sân có tiếng lao sao, mấy ông xã đang đứng cạnh ông Cần. Bà nghe tiếng ông Cần. Các ông đừng nói chi nữa. Tôi biết trước rồi, tôi biết thằng Tiến hy sinh trước rồi. Ông Nhì nghe bà Nhì nói thấy Tiến về nữa, mấy lần dậm chân định bước sang nhà ông Cần, rồi lại thôi. Miệng ông lẩm bẩm,
1: thằng Tiến về, thằng Tiến về. Mà liệu có thật nó về không?
0: Ông nhớ lại lễ truy điệu nó diễn ra vào chập tối, người làng đứng chật sân kho, khói nhang nghi ngút. Tất cả đứng lặng, chỉ thầm thì tiếng đọc của ông chủ tịch. Đọc xong điếu văn, chủ tang nói thêm mấy lời nữa, rồi giục bà con giải tán, kẻo máy bay lên, chú ý đèn đóm. Mọi người lặng lẽ giải tán, dọc lối về còn xôn xao. Người ta thương bố mẹ Tiến, thương Tiến. Tiến rất tốt, hiền lành, tốt bụng. Lúc còn ở nhà, ai nhờ chi Tiến cũng làm. Tiến miệng nói tay làm, vui vẻ nói cười. Tiến tham gia dân quân, đi làm thủy lợi. Gặp đợt tuyển quân, Tiến đòi đi cho bằng được. Trường hợp Tiến là trường hợp đặc biệt. Người ta còn giữ lại vì gia đình chỉ mỗi Tiến là trai, bố mẹ già yếu. Nhưng rồi Tiến cũng đi. Tiến đi đợt đó vừa mới ăn Tết xong, bánh chưng đang còn, hương trầm đang thơm trên bàn thờ mỗi ngày.

Tiến về nhà lần đầu như khói sương. Lúc về nhập nhoạng tối, trên chõng tre ở góc sân, bố áo quần nhàu nhĩ, mái tóc chòm râu lưa thưa, má hóp sâu. Ông như hóa đá, chìm vào bóng tối đầu hôm. Mẹ nhăn nheo dầu dĩ, mái đầu bạc sơ xác dưới vành khăn chít vội, cầm đèn lê từng bước từ gian bếp đầu hồi nhà đi ra. Chưa đầy năm mà mẹ đã già sọm, bố cũng già sọm rồi. Em gái khóc rì rì trong buồng. Tờ giấy báo tử thả rơi bên ấm tích nơi cuối giường dưới ánh đèn dầu le lói. Mâm cơm mẹ dọn nơi góc sân cạnh cửa bếp có đĩa tép kho, bát canh rau muống vẫn còn bỏ trống, cũng chìm dần vào bóng tối. Không có người quanh mâm, con mèo mon men đến thò chân khều lên đĩa làm tép vương vãi. Tép này hẳn do em gái cất giớ được. Nhớ ngày còn ở nhà, buổi trưa em gái mang mười mấy cái rớ xuống đồng. Trưa tháng 6 nắng chang chang, bóng em đội mê nón cặm cụi trên đồng nhấc từng chiếc rớ. Quá trưa em mang về mớ tép tươi xanh nhảy tanh tách trong đám lá tre. Và bố nữa, chiều nào cũng mang cần với những miếng khoai lang luộc chín cắt thành hình quân cờ bỏ trong ống bơ để làm mồi câu. Bố đội mê nón thủng thẳng từng bước. Xuống tới nơi, dưới bóng cây xà cừ, bố kê dép ngồi buông cần. Không buổi nào bố phải về tay không. Hôm hai con, hôm ba con, những con cá gáy to cỡ bàn tay vàng ươm căng đầy bụng trứng. Cá câu được, bữa nhiều ăn không hết, mẹ bán bớt, dành lại con kho nghệ, con nấu canh dưa. Đi thủy lợi về, Tiến thể nào cũng được mẹ dành riêng cho nửa trên con cá rán béo ngậy. Đó là những tối vui. Nếu máy bay không lên và nếu không sinh hoạt chi đoàn, Tiến sẽ cầm sáo cùng chúng bạn xuống bờ sông ngồi thổi, đón gió đông, đón trăng lên. Giờ đây, mấy ông cán bộ ra về, bố vẫn ngồi im, ánh mắt mờ đục nhìn ra bụi tre lặng phắc. Căn hầm đắp trước hôm ra đi để bố mẹ và em chú, cỏ chưa kịp mọc mà lá tre rụng phủ kín phía trên. Đất trong hầm tỏa mùi ẩm mốc, chiếc chõng tre manh chiếu cũ đã được đưa lên chỗ bố đang ngồi. Bố ít khi vào hầm, còn nhớ những lúc có máy bay chỉ mẹ và em vào, còn bố ở trên. Bố bảo còn phải nhìn xem nó đánh ở đâu để biết mà tránh. Những lúc như thế, bố bảo con cũng vào hầm đi, nhưng Tiến không vào. Bố còn không sợ, thanh niên như anh sao lại sợ? Sợ máy bay thì đi bộ đội sao được? Thế rồi Tiến đi được thật, đòi mãi cũng được đi. Chúng bạn đi cả, mình ở lại sao được? Phải đi để em gái được sinh hoạt chi đoàn như cái bình, cái lan. Phải đi để bố mẹ ngẩng đầu lên với xóm làng chứ. Bố vẫn ngồi đó, lưng bố như sụm xuống, mẹ cũng đã còng. Cả hai đã gần 70 rồi. Mái sau gian buồng nơi mẹ nằm đã sụm, chưa kịp sửa lại cho mẹ thì đã ra đi. Giờ đây nó đã sụm thêm, chẳng biết nhà mấy đứa kia thế nào. Bom B-52 chùm xuống, mấy đứa cùng tiểu đội tanh bành hết. Lúc này mỗi đứa một phương, Tiến, thằng Kiên, thằng Bản cùng về ngoài nớ. Còn thằng Yên về Hà Tĩnh, thằng Quang về Quảng Bình. Mấy đứa hẹn nhau sẽ gặp lại trong đó. Gặp lại để kể cho nhau nghe về gia đình, về bố mẹ, về xóm làng. Tiến vẫn suy nghĩ, chưa biết kể cho chúng nó nghe chuyện gì. Kể về bố mẹ già ư, về mái tranh đã mục ư. Ra đi, Tiến chỉ tiếc không kịp lợp lại mái tranh. Bây giờ mới hơn năm mà mái đã sụm. Còn em gái đi đâu chưa về? Em gái 15 thay đổi da thịt từng ngày chắc lớn lắm rồi. Tiến từng khoe với chúng bạn, mấy đứa tranh nhau gọi Tiến bằng anh. Tiến giả bộ vuốt râu cười hề hề bảo, đứa mồ tốt với tao, tao sẽ gả em gái cho. Tiểu đội sống với nhau mới chỉ mấy tháng mà đã thân thiết như anh em, nhường nhau từng ngụm nước, bẻ cho nhau từng mẩu lương khô, từng đọt măng, từng múi khế. Nhớ chúng nó quá. Tiến về nhà lần thứ mấy chẳng nhớ nữa.
cán bộ xã mang bằng tổ quốc ghi công đến nhà. Bố run run đỡ tấm bằng, miệng lắp bắp điều gì không ai nghe được. Bố tiếp nhận nỗi đau trong sự lặng im. Nước mắt cũng cạn khô rồi. Nhà chưa có bàn thờ tiến. Hai gian ngoài một gian buồng mái tranh vách đất. Hai gian ngoài một gian kê chiếc giường cũ kỹ nơi ông nằm. Gian trong có chiếc giường đôi cho mẹ và em gái. Chẳng biết lập bàn thờ tiến ở đâu. Anh con rể kiếm đâu được tấm ván nhỏ cỡ bàn cờ tướng, đóng đinh bốn góc, rồi một phía cột vào vách, phía ngoài cột dây treo lên đòn tay, cách đường nóc nhà độ hai gang tay. Tấm bằng tổ quốc ghi công đặt ngay ngắn ở giữa, phía trước đặt cái bát tô chẹt có cát bên trong làm chỗ cắm hương. Làm xong, anh bước xuống xoa tay nhìn lên vẻ ưu tư. Thế này, lúc bố muốn thắp hương thì làm sao? Sẽ phải đứng trên giường mà vói lên, sẽ khó, sẽ nguy hiểm, nhưng biết làm sao? Thôi đành.

Trong một hẻm núi chập trùng, chiều nay có nhiều đám mây lũ lượt tụ về. Nhiều đám mây nhập vào nhau một lúc rồi lại tản ra, bay dập dìu, là là trên những tán rừng. Các đám mây quấn quýt như giận như hờn, cứ như người lâu ngày gặp lại, vồ vập hồ hởi bắt tay đấm lưng. Nhà mi ra răng, nhà mày thế nào? Em gái mày lấy chồng chưa? Bố mẹ khỏe không? Vợ con anh thế nào? Chúng mày thế nào? Em đi mấy nơi chẳng nơi nào có tên cả, về nhà chỉ thấy mỗi cái bằng ghi công trên bàn thờ ông bà thôi. Tao cũng vậy, nhưng tên tao có ở hai nơi, một ở nghĩa trang huyện và một ở đài tưởng niệm xã. Tao cũng thế, bố mẹ tao phóng ảnh tao to bằng cuốn vở, đặt cạnh bằng tổ quốc ghi công. Tao cũng dứa, nhưng hình tao là hình vẽ theo ảnh, họ vẽ không giống lắm nhưng cũng được, chỉ ghét là họ tô môi tao đỏ chót, tô má đỏ chót như con gái. Bao nhiêu tiếng nói xen vào, thật khó nhận rõ ai vào ai. Cuối cùng cũng đến lượt Tiến nói. Tao cũng có mộ có tên trên nghĩa trang huyện. Nghĩa trang huyện tao to đẹp lắm. Mộ tao thứ 5, dãy 17, bên trong không có gì. Mà lạ, trong mộ không có gì, nhưng bát hương phía trước luôn có người thắp, chân nhang chật cả bát. Nhưng ở nhà tao lo cho bố tao lắm. Anh rể tao cũng đi rồi, nhập ngũ rồi, nhà bây giờ chỉ còn em gái. Mỗi khi thắp hương, ông phải đứng trên giường, hai chân run run, hai tay run run. Ông phải kiễng chân ngửa cổ, vói tay lên. Rứa, chị mày lấy chồng lúc nào? Rồi, lấy rồi, tao đi được 4 tháng thì chị lấy chồng, nhưng anh rể cũng đi rồi. Thế chị mày làm gì, xa nhà mày không? Chị tao là công nhân nông trường ở đội chăn nuôi cách nhà tao một buổi đi bộ. Chị tao là công nhân chăn 20 con bò. Ngày ngày chị lùa bò ra đồi, chiều lùa bò về, chị nấu cơm. Lúc anh rể chưa nhập ngũ, hai vợ chồng ngồi ăn trên cái giường một là nơi ngủ của hai vợ chồng. Dầm gian mãi rồi cũng hết chuyện. Các đám mây lại lần lượt tản ra, bay về muôn hướng. Thời gian cuốn đi ít nhiều, thời gian của mây khác thời gian của đời người, lại những đám mây khác đến từ những hố bom khác, hay là vẫn những đám mây cũ ở hố bom cũ ngày xưa thôi. Chỉ khác, lần gặp này có nhiều tiếng khóc than kể lể hơn. Mẹ tao mất rồi, bố tao cũng vừa mất, em gái tao gần 30 tuổi mới có chồng. Chồng nó còn mẹ già phải phụng dưỡng, nên em gái tao phải bán nhà bán đất theo chồng. Thế bàn thờ nhà mày thì sao? Ông anh con bác rước vào, mang theo cả bằng tổ quốc ghi công, hình tao đặt nép một góc trên bàn thờ nhà bác. Thế ngày giỗ có được cúng không? Có, tối trước hôm giỗ, chị tao và em gái phải đến nhà ông anh bàn bạc và đưa tiền. Nhà ông anh tao cũng hoàn cảnh lắm, túng thiếu lắm. Để anh ấy thờ cũng vạn bất đắc dĩ thôi. Vậy là tao nói mày đừng giận nhá, như vậy là nhà mày không có người nối dõi. Giận gì chứ, điều đó tao biết mà. Vùng đồi đã mấy tháng rồi ồn ã rậm rịch, lán bạt dựng mấy cụm bên bờ suối, máy xúc máy ủi bò lổm ngổm như những con cua khổng lồ. Lưỡi bèn của máy gạt, gạt phăng những cụm gốc cây, gạt phăng những khối đá lớn xuống khe. Máy ngoạm với những lưỡi răng bừa bập vào sườn đồi, ngoạm lên từng gầu đất to, gục gặc chút xuống thùng xe ben. Có gầu múc lên cả xương ống chân, xương cẳng tay. Có đoạn máy ủi, ủi đến đâu, xương nổi trắng lên đến đó. Người ta cắm nhang dài dọc theo lối máy ủi qua. Người ta lom khom đi theo máy nhặt từng mẩu xương lấm lem bùn đất. Mấy tháng sau, vùng đồi vừa được san mọc lên những nhà xưởng rộng như sân bóng đá. Cạnh đó là những dãy nhà kho, nhà xe và nhà ở. Đường vào khu nhà cũng được mở rộng rãi, ngày ngày người xe vào ra ồn ã tấp nập. Thế rồi lâu lâu lại có vài tốp ông bà già lếch thếch kéo đến. Từ phía ngoài khu nhà họ chỉ trỏ tranh luận. Người đi qua lõm bõm nghe họ nói với nhau. Điểm cao 541, hình như tôi nhớ là chôn cạnh một tảng đá to. Mà cái khe đó ở đâu nhỉ?
Còn đâu nữa, lấp hết rồi, san bằng hết rồi. Tốp người nhễ nhại mồ hôi, mệt mỏi kéo nhau đi dưới nắng trưa. Họ đi từ hiện tại xuyên về quá khứ, vẫn rừng già khe suối, vẫn đèo dốc chất ngất. Đoàn quân cứ đi ngoằn ngoèo len lỏi, đi trong tiếng gầm rú của máy bay phản lực, đi trong tiếng bom dội xa gần. Cả tháng trong rừng, sốt rét nằm lại, đuối sức nằm lại. Ra khỏi rừng già, đồi tiếp đồi, đồi nối đồi, nhấp nhô kéo dài xuống, kéo dài mãi vào phía nam. Tất cả chìm trong mịt mù, trong cái nắng ong ong của mùa khô. Xa xa chớp lóe, dội về tiếng bom tiếng pháo ì ùng như sấm rền. Tạm dừng nghỉ một lúc lại đi tiếp. Nhấc ba lô đứng dậy, hàng quân rùng rùng chuyển động. Mùa khô, mặt trời đỏ ối, chói gắt hắt lửa, luồn lách len lỏi qua đồi qua khe, bàn chân đặt lên mặt đất hầm hập bốc khói, sông suối khô khốc, đá to đá nhỏ rải rác chồng chất, những đồi cỏ khô cháy, những rừng cây khô cháy, đất đá tanh bành, mặt đất nham nhở, hố bom chồng hố bom, hố pháo chồng hố pháo, đất đỏ đất nâu đất đen trộn lẫn. Mảnh gang, mảnh sắt, mảnh nhôm, mảnh đồng, mảnh to, mảnh nhỏ trộn lẫn với nhau. Họ đi mà không biết trên đầu mình mây trắng vẫn bay. Đêm nay, lúc đầu hôm, có một tốp khách chăm chú vây quanh nghe người quản trang tại nghĩa trang Trường Sơn kể chuyện. Đã nhiều năm làm việc ở đây, rất nhiều đêm ông nghe văng vẳng tiếng hát của anh em mình, tiếng đồng ca trầm hùng khí thế lắm. Và có những đêm khuya khoắt, ông còn nghe cả những tiếng khóc, những cuộc nói chuyện rì rầm thâu đêm. Thế bác có sợ không? Không, tôi quen rồi, anh em mình cả nỏ sợ. Những lúc như thế, chỉ cần mình thắp hương khấn, xin các anh thì mọi tiếng hát, tiếng khóc, tiếng chuyện trò im bặt. Và lúc đó chỉ còn tiếng gió vi vút từ rừng thông vọng về. Ông quản trang quả quyết, anh em mình linh thiêng lắm. Ở đây chỉ có mộ cùng tên những ai tìm được hải cốt và có tên cụ thể. Còn rất nhiều người chưa tìm được hải cốt sẽ không có tên ở đây. Các đội tìm kiếm vẫn đang tiếp tục tìm các bác à. Nửa buổi sáng hôm sau, có hai người phụ nữ tóc bạc trắng cọm rọm đi vào nghĩa trang. Hai người đi dọc những hàng bia mộ, mắt dán vào những tấm bia. Mặt trời lên gần đỉnh đầu, rất nhiều cái bóng đổ trên nền bê tông nóng bỏng chân. Nắm nhang trong tay vơi dần, mồ hôi trên những khuôn mặt già nua, nhăn nheo, tong tong giò. Khi đó, Tiến là một đám mây trắng bay tít trên cao kia. Tiến không thể nói với chị gái mình, cùng chị gái thằng Đa hàng xóm, con ông bà Nhì rằng mình và Đa không có ở đây đâu. Chúng em đâu còn gì mà tìm, không bao giờ tìm được nữa đâu. Đừng đi tìm nữa, mất công. Không riêng hai thằng em, còn nhiều người nữa không còn gì đâu. Thôi hai chị về đi. Giờ đây nghĩa trang ở đâu cũng nghiêm trang, nghĩa trang nào cũng đàng hoàng to đẹp. Thế là chúng em mãn nguyện rồi. Hai chị

đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với chuyên mục Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Chương trình hôm nay do biên tập viên Khánh Ngọc biên soạn và thực hiện, tổ chức thực hiện Thùy Vinh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn và hẹn gặp lại các đồng chí và các bạn ở các chương trình sau.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Động tác 1, vươn thở. 1.

6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8. Chân hông 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9. Phối hợp 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi.
Động tác 10. Thăng bằng. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8

Động tác 11, bật nhảy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 12, điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi.

0: 1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ Hai, ngày 20 tháng 7 năm 2026, tức ngày 7 tháng 6 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày. 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày. 5 giờ 20 và 13 giờ 05 mùa vàng Quảng Ninh, khơi thông nguồn lực xanh từ nghị quyết đến cuộc sống. 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, hiểm họa thật từ môi trường ảo. 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự chuyên mục Việt Nam kỷ nguyên vươn mình, gia nhập nhóm thu nhập trung bình cao, động lực mới cho Việt Nam phát triển. 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, mô hình phát triển dựa vào tự chủ công nghệ, kinh nghiệm từ Trung Quốc. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, tái cấu trúc kênh dẫn vốn tạo động lực tăng trưởng hai con số. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 quốc hội với cử tri, phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, thẳng thắn trách nhiệm vì sự phát triển của thủ đô. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, cây chè san tuyết, tài sản xanh của đại ngàn Tây Côn Lĩnh. 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, xây dựng thế trận an ninh nhân dân ngay trên không gian mạng. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, bảo hộ bản quyền di sản văn hóa trên không gian số. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 và 14 giờ 35 pháp luật và đời sống, lực lượng chức năng tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, Gia Lai siết chặt quản lý tàu cá, nâng cao ý thức chống khai thác IUU. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 05 và 23 giờ 30 không gian văn học nghệ thuật, nghệ sĩ ưu tú Thanh Hoa, người dành trọn tình yêu cho tiếng đàn dân tộc. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 thế giới và Việt Nam, ADB khuyến nghị nâng cao chất lượng tăng trưởng là chìa khóa để Việt Nam đạt mục tiêu thu nhập cao. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn tư vấn sử dụng sâm đúng cách đối với người cao tuổi. 17 giờ cuộc sống 365 chuyên mục niềm vui mỗi ngày, không gian đọc sách mở cho thiếu nhi xã đảo Thịnh An. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 20 giờ 30 chuyên gia của bạn tư vấn sức khỏe, 21 giờ quân đội nhân dân, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV chuyên mục chuyện đêm, người mang khát vọng đánh thức bản lòng hồ sông Đà, 23 giờ bản tin cuối cùng trong ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm qua, thăm tặng quà mẹ Việt Nam Anh Hùng Trần Thị Lưỡng ở khu phố Phước Hữu, phường Tam Long. Mẹ Việt Nam Anh Hùng Trần Thị Trinh ở khu phố Bắc Ba, phường Tam Long. Thăm các thương binh, bệnh binh của Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất ở xã Long Hải, thành phố Hồ Chí Minh. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng đã được xem xét sửa đổi bổ sung, trong đó mở rộng đối tượng thụ hưởng, tăng mức trợ cấp, phụ cấp cho thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, bảo đảm mức sống của người có công bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của dân cư nơi cư trú. Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao thời gian qua, ngành nội vụ cùng các cơ quan có liên quan đã quan tâm giải quyết những vấn đề tồn đọng chính sách trong cả nước, đặc biệt là chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Việc làm này đã thể hiện tinh thần uống nước nhớ nguồn, đưa các liệt sĩ chưa rõ tên tuổi trở về với gia đình và quê hương, đáp ứng niềm mong đợi của các gia đình thân nhân liệt sĩ. Theo Nghị định số 259, từ ngày 1 tháng 7, sinh viên tốt nghiệp xuất sắc thuộc trường hợp được xét tuyển vào làm viên chức. Đáng chú ý, Nghị định nêu rõ, một số trường hợp được xét tuyển vào viên chức bao gồm sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, người có tài năng thuộc đối tượng thực hiện chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao theo quy định của chính phủ hoặc quy định của cơ quan quản lý viên chức. Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến dự thảo nghị định quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với người học thuộc các dân tộc thiểu số rất ít người. Theo dự thảo, trẻ em thuộc nhóm dân tộc này được ưu tiên vào học tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập. Học sinh được ưu tiên vào các trường phổ thông dân tộc bán trú, nội trú và trường phổ thông công lập phù hợp. Học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở được tuyển thẳng vào một số loại hình trường trung học phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên. Học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông được tuyển thẳng vào trường dự bị đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và thuộc diện cử tuyển. Ở bậc đại học, người học được hưởng mức điểm ưu tiên cao nhất theo quy định tuyển sinh. Dù lượng khách và doanh thu du lịch tăng mạnh trong 6 tháng đầu năm, tỉnh Quảng Ngãi vẫn còn nhiều điểm nghẽn cần tháo gỡ để phát triển bền vững. Theo thống kê, 6 tháng qua, Quảng Ngãi đón hơn 3,9 triệu lượt khách, tăng 70% so với cùng kỳ. Doanh thu du lịch đạt hơn 3.600 tỷ đồng, tăng 56%. Tuy nhiên, tỉnh đánh giá các sản phẩm du lịch đặc trưng vẫn chưa tạo được sức hút tương xứng với tiềm năng. Bà Y Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi nêu những nhiệm vụ trọng tâm để phát triển du

0: Thương hiệu Khánh Hòa, tin của phóng viên Thái Bình.
1: Tuần lễ nông sản và sản phẩm OCOP tỉnh Khánh Hòa năm 2026 do Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức, quy tụ 40 gian hàng của các địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã trong và ngoài tỉnh. Đáng chú ý tại đây có nhiều nông sản đặc trưng của khu vực phía Nam tỉnh Khánh Hòa, địa bàn tỉnh Ninh Thuận cũ, từ nho, táo, chuối hột, dừa đến sản phẩm trà thảo dược, nông sản chế biến đều tự tin giới thiệu tới hàng nghìn du khách, góp phần làm phong phú thêm bức tranh nông sản của tỉnh Khánh Hòa sâu hợp nhất. Ông Nguyễn Đức Khanh, giám đốc công ty cổ phần thảo dược liên kết Việt Nam xã Ninh Sơn, tỉnh Khánh Hòa cho biết:
2: Chúng tôi ra tham gia với cái đoạn đường là trên 100 km, chúng tôi mang và nâng tầm giá trị sản phẩm nông sản của xã Ninh Sơn tiếp cận với du khách trong nước cũng như là quốc tế. Cái sản phẩm của chúng tôi là sản phẩm đã chế biến thành phẩm, không phải là sản phẩm thô, thì họ sẽ dùng ngay, tiện lợi, dễ mang theo và dễ sử dụng.
1: Tại tuần lễ nông sản tỉnh Khánh Hòa 2026, ban tổ chức còn giới thiệu các mô hình nông nghiệp công nghệ cao, hướng dẫn truy xuất nguồn gốc bằng mã QR, thanh toán không dùng tiền mặt và kết nối thương mại điện tử. Những hoạt động này giúp nông dân, hợp tác xã tiếp cận phương thức kinh doanh hiện đại, đồng thời tạo điều kiện để các vùng sản xuất trong tỉnh mới kết nối, hình thành chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ.
0: Dù sản lượng quả vải giảm hơn 35% do thời tiết bất lợi, Bắc Ninh vẫn đạt tổng doanh thu hơn 9.000 tỷ đồng nhờ giá bán cao, chất lượng sản phẩm được nâng lên và thị trường tiêu thụ tiếp tục mở rộng. Một trong những yếu tố quan trọng tạo nên kết quả này là giá bán duy trì ở mức cao ngay từ đầu vụ. Đối với vải chín sớm, giá phổ biến dao động từ 35 đến 70.000 đồng 1 kg, vải chính vụ từ 45 đến 110.000 đồng 1 kg. Đặc biệt giống vải u trứng có thời điểm được giao dịch với mức giá 200 đến 300.000 đồng 1 kg, thuộc nhóm cao nhất từ trước đến nay. 6 tháng đầu năm, các địa phương đã rào đóng, xóa bỏ 255 lối đi tự mở nguy hiểm qua đường sắt, nâng tổng số vị trí được xử lý sau 6 năm lên 1.840. Tuy nhiên, cả nước vẫn còn hơn 2.180 lối đi tự mở cần tiếp tục xóa bỏ để bảo đảm an toàn giao thông. Trước nguy cơ mưa lớn tiếp diễn trên nền đất đã ngấm no nước, Bộ Công an yêu cầu Công an các địa phương thuộc địa bàn Tây Bắc rà soát từng khu vực có nguy cơ cao, chủ động sơ tán người dân, chuẩn bị lực lượng, phương tiện và phương án ứng cứu ngay từ cơ sở. Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó trưởng Ban Thường trực, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, yêu cầu Công an các địa phương tiếp tục điều tra cơ bản, xây dựng cơ sở dữ liệu, phục vụ công tác phòng thủ dân sự, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ, kiên quyết di rời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, kể cả áp dụng biện pháp cưỡng chế khi cần thiết. Cùng với đó là khẩn trương rà soát an toàn các trụ sở công an, cơ sở giam giữ trong vùng thiên tai.
3: Công an các tỉnh, đặc biệt ở các địa bàn mà đang có cái tổn thương rất nặng về thiên tai đấy, các đồng chí phải giữ chắc cái sự an toàn của cán bộ chiến sĩ đang ở dưới cơ sở. Đối với lại cái nội dung trong cái thời gian tiếp theo thì đề nghị các đồng chí công an các đơn vị địa phương tổ chức thực hiện tuyệt đối hiệu quả, làm sao đấy để ta làm tốt cái nhiệm vụ phòng thủ dân sự ở tất cả các địa bàn, cái điểm tựa cho cả xã hội trong cái việc mà tổ chức phòng chống thiên tai hiệu quả sớm hơn, tốt hơn, nâng cao được cái chất lượng hơn ở cơ sở.
0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin thế giới. Hôm qua, quân đội Mỹ tiến hành các cuộc không kích nhằm vào nhiều mục tiêu của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, đánh dấu bước leo thang mới trong căng thẳng giữa hai nước sau khi thỏa thuận ngừng bắn tạm thời đổ vỡ. Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở giám sát ven biển, hệ thống phòng không, năng lực tác chiến trên biển cùng các kho chứa tên lửa và máy bay không người lái của lực lượng này. Washington cho biết chiến dịch nhằm làm suy giảm năng lực kiểm soát eo biển Hormuz của Iran và đáp trả vụ tấn công trước đó khiến binh sĩ Mỹ thương vong tại Jordani. Trong diễn biến liên quan, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran phát động nhiều cuộc tấn công trả đũa dữ dội nhằm vào các căn cứ Mỹ trong khu vực, đồng thời tiếp tục chặn đánh các tàu được cho là không hợp tác tại eo biển Hormuz. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
4: Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cho biết lực lượng này đã chặn hai tàu hàng định vượt qua eo biển Hormuz với sự hộ tống của quân đội Mỹ. Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định các tàu đã phớt lờ cảnh báo của Iran, tìm kiếm sự ủng hộ của lực lượng Mỹ và cố tình đi vào

0: làn không an toàn qua eo biển Hormuz. Hậu quả là cả hai tàu gặp sự cố, phải dừng lại và không thể di chuyển. Tuy nhiên, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran không nói rõ sự cố mà các tàu gặp phải là gì. Các thông tin liên quan khác như quốc tịch và tình trạng thủy thủ đoàn trên tàu cũng không được đề cập. Về đối đầu quân sự với lực lượng Mỹ, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã bắn rơi thêm một máy bay không người lái hiện đại MQ-9 Raptor của quân đội Mỹ trên không phận Iran. Tuyên bố không nói rõ thời gian chính xác, nhưng cho biết địa điểm bắn rơi chiếc máy bay trị giá 30 triệu đô la Mỹ này là thành phố Avad thuộc khu vực Tây Nam Iran. Cùng ngày, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã phát động nhiều đợt tấn công tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các căn cứ và cơ sở quân sự Mỹ tại khu vực. Đây đã là ngày thứ 8 liên tiếp Iran tấn công các căn cứ và cơ sở quân sự của Mỹ trong khu vực nhằm đáp trả chiến dịch không kích của quân đội Hoa Kỳ vào Iran.
1: Một công ty khởi nghiệp về công nghệ có trụ sở tại Áo đã ứng dụng trí tuệ nhân tạo để nâng cao tính ổn định và độ tin cậy của hệ thống điện, trong bối cảnh năng lượng tái tạo ngày càng trở thành nguồn cung chủ đạo tại nhiều quốc gia. Biên tập viên Phương Anh thông tin.
2: Khi châu Âu đẩy mạnh phát triển điện gió và điện mặt trời, sự phụ thuộc vào điều kiện thời tiết cũng đặt ra nhiều thách thức cho vận hành lưới điện. Chỉ một đám mây che nắng hoặc gió suy giảm trong thời gian ngắn cũng có thể làm mất cân bằng nguồn cung, ảnh hưởng đến sự ổn định của hệ thống. Theo ông Clement Wessner, nhà sáng lập của AI Allied, giải pháp AI của công ty giúp giám sát, phân tích và đưa ra phương án điều phối lưới điện nhanh hơn so với thao tác thủ công của các kỹ sư vận hành. Hệ thống AI có khả năng dự báo nguy cơ quá tải trên lưới điện, đồng thời đề xuất phương án điều phối tối ưu để nhanh chóng đưa hệ thống trở lại trạng thái cân bằng. Trình diễn trên máy tính, ông Wessner cho thấy AI có thể xác định khu vực quá tải và đề xuất chuyển đổi kết nối giữa các trạm điện nhằm giảm tải, tương tự như cách các ứng dụng số lựa chọn lộ trình để tránh ùn tắc giao thông. Trong trường hợp xảy ra sự cố mất điện, giải pháp của chúng tôi có thể giúp duy trì hoạt động lâu hơn 60% so với việc chuyển mạch thủ công thông thường. Chẳng hạn phần này của lưới điện đang bị quá tải, vì vậy nó cho bạn biết nếu bạn chuyển mạch ba trạm này, tình trạng quá tải ở đây và ở đây sẽ biến mất. Đến nay, AI Enlight đã hợp tác với các đơn vị vận hành lưới điện tại Pháp và Hà Lan. Nhà sáng lập công ty kỳ vọng sẽ có thêm nhiều quốc gia ứng dụng giải pháp AI nhằm tăng khả năng chống chịu và đảm bảo an toàn cho hệ thống điện.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Dự báo thời tiết.
1: Mời quý vị và các bạn nghe dự báo thời tiết ngày và đêm nay 20 tháng 7. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng vùng núi và Quảng Ninh có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, ngày nắng, riêng phía Bắc ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.
4: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 2026. Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam chủ trì tổ chức lễ phát động chương trình tri ân liệt sĩ năm 2026 với chủ đề Gọi tên những vì sao đất nước. Đây là sự tri ân sâu sắc, thể hiện lòng biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, là dịp để lan tỏa trách nhiệm, đạo lý truyền thống tốt đẹp, uống nước nhớ nguồn trong đời sống hôm nay. Mọi cá nhân tổ chức có thể ủng hộ chương trình bằng hình thức chuyển khoản qua app thiện nguyện, số tài khoản 2707 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB, tên tài khoản Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam. Chương trình diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 10 tháng 9 năm 2026.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh hiện nay, Quảng Ninh đang chủ động chuyển đổi sang các mô hình tăng trưởng xanh bền vững. Tỉnh đã ban hành nghị quyết số 36 nhằm thúc đẩy các trụ cột mới như kinh tế tuần hoàn, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Những định hướng này đang từng bước đi vào cuộc sống, hướng tới mục tiêu đưa Quảng Ninh trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch và công nghiệp công nghệ cao của khu vực phía Bắc. Đây cũng là nội dung được đề cập trong mục câu chuyện trong ngày. Phát huy hiệu quả việc chuyển đổi cơ cấu sản xuất là chủ đề chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong mục Nông nghiệp chuyển động. Phần cuối chương trình là nhịp sống nông thôn với mô hình chăn nuôi an toàn hướng tới xây dựng thương hiệu bền vững.
2: Câu chuyện trong ngày.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, phát triển bền vững gắn với bảo vệ môi trường đang là yêu cầu đặt ra trong quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng của nhiều địa phương. Tỉnh Quảng Ninh đã và đang chuyển đổi mô hình tăng trưởng xanh nhằm khai thác hiệu quả những tiềm năng lợi thế tự nhiên, đồng thời tạo ra những động lực tăng trưởng mới, trở thành trung tâm dịch vụ du lịch, công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghệ cao và logistics của khu vực phía Bắc.
1: Nghị quyết 36 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2026-2030 đã đặt ra định hướng phát triển dựa trên các trụ cột mới như kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Từ những cánh rừng được bảo vệ, những vùng biển được phát triển bền vững đến những mô hình sản xuất thân thiện với môi trường, tinh thần của nghị quyết đang từng bước đi vào cuộc sống. Mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự khơi thông nguồn lực xanh từ nghị quyết 36 đến cuộc sống ở Quảng Ninh của phóng viên Minh Long.
3: Tại xã Quảng La, tỉnh Quảng Ninh, người dân đang từng bước thay đổi tư duy trong phát triển kinh tế lâm nghiệp. Bảo vệ rừng không chỉ là trách nhiệm mà còn là cơ hội để tạo sinh kế lâu dài. Gia đình anh Triệu Tiến Lộc, dân tộc Dao ở thôn Tân Dân 1, nhiều năm nay vẫn giữ gìn hơn 9 hectare rừng phòng hộ với những cây lim xến táu hàng chục năm tuổi. Dưới tán rừng ấy là những luống ba kích, chè hoa vàng, khô nhung mang lại nguồn thu nhập ổn định. Anh Lộc tâm sự, rừng giờ đây không chỉ là sinh kế mà còn là lá chắn xanh bảo vệ môi trường.
4: Mình giữ cái rừng tự nhiên, cái hệ sinh thái nó rất là phong phú. Đối với gia đình thì cái hướng bảo vệ là mình lấy ngắn nuôi dài để giữ cái cánh rừng, những cái cây gỗ lớn này thì trồng thêm những cái cây dược liệu dưới tán rừng, vừa góp phần là tăng cái thu nhập kinh tế về để đảm bảo cái cuộc sống. Từ đó thì có cái cơ sở để mà mình tiếp tục trồng, giữ gìn cái môi trường và bảo vệ nguồn nước cho cộng đồng chung.
3: Không chỉ phát huy giá trị từ rừng, nhiều nông hộ ở Quảng La còn mạnh dạn chuyển từ tư duy sản xuất sang tư duy kinh tế nông nghiệp. Thay vì chỉ tập trung vào bán nông sản, người dân đã kết hợp sản xuất với du lịch trải nghiệm, thương mại điện tử để gia tăng giá trị sản phẩm. Vườn nho của gia đình anh Triệu Văn Chuyên ở thôn Nà Múc, xã Quảng La là một minh chứng. Anh Triệu Văn Chuyên chia sẻ.
5: Trong những năm gần đây gần như là mình bán tại vườn, không có cái sản phẩm để mình đưa ra. Tức là khi mà mình có quả bán thì thông qua fanpage Zalo thứ thì là khách hàng người ta nắm được rồi thì là biết là quả đã chín thì là họ đi thẳng đến vườn để người ta vừa được trải nghiệm cái thực tế là được ăn tại vườn, được cắt chùm nho trực tiếp từ trên cây. Cho nên là gần như là bán ở vườn thôi chứ mình không cần phải trực tiếp đưa quả ra thị trường ngoài.
3: Nếu rừng mang lại những giá trị sinh thái lâu dài thì biển luôn có dư địa lớn để Quảng Ninh bứt phá trong phát triển kinh tế xã hội. Với lợi thế hơn 250 km bờ biển, ngoài tiềm năng du lịch địa phương đang tiếp tục chuyển mạnh từ khai thác thủy hải sản sang nuôi biển công nghệ cao, phát triển theo chuỗi giá trị và nâng cao giá trị gia tăng. Tại hợp tác xã Đảo Ngọc Vân Đồn, hàng trăm hecta mặt nước được quy hoạch bài bản để nuôi chai lấy ngọc. Với các xã viên, điều quan trọng nhất không chỉ là mở rộng quy mô sản xuất mà còn là sự yên tâm khi được giao quyền sử dụng mặt biển ổn định. Bà Ngô Thị Vui, giám đốc hợp tác xã Đảo Ngọc Vân Đồn chia sẻ.
6: Khi mà được giao mặt biển, chúng tôi có được cái diện tích mặt nước sạch, nuôi không bị cạnh tranh với nuôi trồng. Và việc mà mở rộng sản xuất của chúng tôi nữa sẽ gặp rất là nhiều thuận lợi. Từ đó thì sẽ ổn định được cái việc làm cho người lao động, không bị bấp bênh khi mà những cái con loài nuôi khác nó ảnh hưởng đến, ví dụ như cái dịch bệnh của những dòng nuôi khác hoặc là những cái thức ăn của loài nuôi này nó sẽ ảnh hưởng đến cái nuôi ngọc trai của chúng tôi.
3: Không chỉ dừng ở khâu nuôi trồng thủy hải sản, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn đặc khu Vân Đồn cũng đang đầu tư chế biến sâu để gia tăng giá trị sản phẩm. Bà Vũ Thị Thanh Hoa, Phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại thủy sản Quảng Ninh cho biết.
7: Sự quan tâm của các cơ quan ban ngành luôn luôn ưu tiên về các cái sản phẩm ô cốp truy xuất nguồn gốc. Tỉnh đã hỗ trợ chúng tôi về 3 sản phẩm, đấy là sản phẩm về ruột hàu này, hàu rô tông và sản phẩm về ruốc hàu. Khi mà có các cái sản phẩm mã vạch thì là người tiêu dùng tiếp cận thì sẽ cảm thấy là yên tâm và an toàn hơn. Cũng đã xin vùng nuôi trồng theo cái định hướng là nuôi trồng kiểu mẫu cho bà con. Ví dụ như là chúng tôi có thể áp dụng khoa học công nghệ hướng dẫn cho bà con là làm những cái sản phẩm ấy nó sẽ là hiệu quả, có thể nâng tầm cái giá trị của sản phẩm hơn.
3: Từ những cánh rừng được gìn giữ, những vùng biển nuôi công nghệ cao đến các sản phẩm ô cốp được chế biến sâu, truy xuất nguồn gốc, có thể thấy chuyển đổi xanh ở Quảng Ninh đang từng bước hiện hữu trong từng mô hình sản xuất. Theo ông Đặng Văn Vũ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, Nghị quyết số 36 của Hội đồng nhân dân tỉnh đã mở ra những định hướng phát triển mới, tạo cơ sở để địa phương phát huy lợi thế về kinh tế biển, nông nghiệp sinh thái và từng bước hình thành các chuỗi giá trị bền vững.
8: Nghị quyết 36 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh là cái định hướng khung để tập trung phát triển các ngành, các lĩnh vực. Chúng tôi xác định giai đoạn 2025 đến 2030 trên cơ sở định hướng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thì Vân Đồn hoạch định cho mình một định hướng rất lớn, đó là xây dựng đặc khu kinh tế với 3 cái trụ cột xuyên suốt, đó là quản trị hiện đại, công nghệ tiên phong và bản sắc vững bền. Kinh tế biển thì cũng xác định là cái lĩnh vực dịch vụ du lịch sẽ là lĩnh vực chủ đạo. Vân Đồn cũng đã xác định là phát triển các cái ngành kinh tế, đặc biệt là các ngành sản xuất, lấy cái nền tảng của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm trụ cột để phát triển.
3: Từ những cánh rừng xanh được gìn giữ đến những vùng biển giàu tiềm năng, từ những mô hình sản xuất sinh thái đến những chuỗi giá trị sản xuất nông nghiệp hiện đại, Quảng Ninh đang viết tiếp câu chuyện phát triển bằng tư duy xanh và khát vọng đổi mới. Khi nghị quyết được hiện thực hóa bằng những hành động cụ thể, nguồn lực xanh không chỉ được khơi thông mà còn trở thành nền tảng cho một mô hình tăng trưởng hài hòa giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, đưa Quảng Ninh vững bước trên hành trình trở thành cực tăng trưởng xanh, hiện đại và bền vững của miền Bắc nói riêng, cả nước nói chung.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, Nghị quyết số 36 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2026-2030 đã cụ thể hóa các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16, nhiệm kỳ 2025-2030, trong đó xác định phát triển nông nghiệp sinh thái, xây dựng nông thôn hiện đại và nâng cao đời sống người dân là những nhiệm vụ trọng tâm. Để làm rõ những giải pháp, kết quả bước đầu cũng như định hướng của ngành trong thời gian tới, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Nguyễn Minh Sơn, tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ninh.
3: Thưa ông, cụ thể hóa các mục tiêu phát triển nông nghiệp sinh thái, nông dân văn minh, nông thôn hiện đại theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ 16, ngành nông nghiệp và môi trường.

0: Phường đã tham mưu cho tỉnh những cơ chế chính sách gì và tập trung triển khai những giải pháp trọng tâm nào thưa ông?
1: Thứ nhất là rà soát lại tổng thể cái quy hoạch vùng nông thôn, nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường và giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc. Làm thế nào đó thì nâng cao thu nhập của người dân là phải tăng 2,5 đến 3 lần so với năm 2020. Đồng thời gắn với nó là các nét văn hóa dân tộc được bảo tồn và phát huy gắn với tạo cái sản phẩm du lịch, các tuyến điểm du lịch ở khu vực nông thôn để nâng cao cái giá trị nông sản cũng như giá trị sản xuất của người dân. Thứ hai nữa tập trung vào xây dựng cơ chế.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an viếng các anh hùng liệt sĩ, thăm tặng quà người có công tại Gia Lai và thăm làm việc với Công an tỉnh. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương thăm tặng quà các gia đình có công với cách mạng. Tổ công tác Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai kiểm tra tiến độ kê khai đăng ký đất đai lần đầu tại một số địa phương trong tỉnh. Cũng trong chương trình, phóng viên chúng tôi có phóng sự đề cập góc nhìn từ những dự án đầu tư gắn với định hướng chuyển đổi xanh, tăng trưởng xanh trên địa bàn tỉnh.

Nam tỉnh. Trong không khí trang nghiêm tại nghĩa trang liệt sĩ Quy Nhơn, các đại biểu đã dành phút mặc niệm trước anh linh các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, tự do và thống nhất đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân. Đại tướng Lương Tam Quang cùng các đại biểu đã đặt vòng hoa mang dòng chữ đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ, dâng hương tại đài tưởng niệm và thắp hương trên phần mộ các liệt sĩ, thể hiện lòng biết ơn vô hạn trước sự hy sinh vì sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Rời nghĩa trang liệt sĩ Quy Nhơn, đoàn công tác đã đến thăm tặng quà tại Trung tâm chăm sóc và điều dưỡng người có công tỉnh Gia Lai. Trung tâm hiện đang nuôi dưỡng thường xuyên 9 người có công với cách mạng, trong đó có 3 thương binh bệnh binh, 3 người có công giúp đỡ cách mạng, 2 thân nhân liệt sĩ, 1 người hoạt động kháng chiến bị tù đày. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các thương binh, bệnh binh, người có công đang được chăm sóc điều trị tại trung tâm, những người đã anh dũng chiến đấu, hiến dâng tuổi trẻ và một phần xương máu của mình vì nền độc lập tự do của Tổ quốc. Theo Đại tướng, dù mang trên mình những thương tật nặng nề do chiến tranh để lại, nhưng những thương binh, bệnh binh, người có công vẫn luôn giữ vững phẩm chất cách mạng, ý chí kiên cường, niềm tin vững chắc và tinh thần lạc quan để các thế hệ hôm nay và mai sau học tập, noi theo. Đại tướng mong muốn các thương binh, bệnh binh, người có công tiếp tục giữ gìn sức khỏe, nêu cao tấm gương sáng để cùng thế hệ trẻ và chính quyền địa phương chung tay xây dựng đất nước trong kỷ nguyên mới. Tiếp đó, đoàn công tác đã đến thăm 3 gia đình người có công ở phường Quy Nhơn và Quy Nhơn Nam gồm Mẹ Việt Nam Anh Hùng Nguyễn Thị Hiến, 96 tuổi, thương binh Nguyễn Văn Thiệt,

một số xã phường. Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh đã báo cáo khái quát kết quả công tác trong 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026. Theo đó, lực lượng Công an tỉnh đã triển khai đồng bộ quyết liệt các kế hoạch giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Nổi bật trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, Công an tỉnh đã chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành nghị quyết số 04 về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp đối với công tác quản lý giáo dục đối tượng phun rô tại cộng đồng. Bằng sự chủ động nắm chắc tình hình từ sớm từ xa, lực lượng công an đã kịp thời phát hiện, đấu tranh và xử lý hiệu quả 3 đợt đối với 119 đối tượng có hoạt động nhen nhóm phục hồi phun rô và cái gọi là tin lành đề ga. Đồng thời khởi tố 2 vụ án với 4 đối tượng. Bên cạnh đó, đơn vị đã kiểm soát tốt tình hình di cư trái phép không để xảy ra phức tạp trên tuyến biên giới và vận động thành công 41 trường hợp lầm lỡ tại Thái Lan hồi hương đoàn tụ với gia đình. Trên mặt trận tấn công trấn áp tội phạm hình sự trên địa bàn được kiềm chế và giảm sâu. Lực lượng công an toàn tỉnh đã thụ lý điều tra 481 vụ hình sự.

0: thiên tai, khắc phục hậu quả cơn bão số 13 và các đợt bão lũ cuối năm 2025, cũng như sự tham gia tích cực trong chiến dịch Quang Trung thần tốc và chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Lương Tam Quang biểu dương đánh giá cao những nỗ lực và chiến công xuất sắc của Công an tỉnh Gia Lai trong 6 tháng đầu năm 2026. Định hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, Gia Lai là địa bàn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng an ninh. Trong bối cảnh địa phương đang tăng tốc phát triển kinh tế hai con số và đăng cai tổ chức năm du lịch quốc gia 2026. Trước nhiều thách thức đặt ra, Bộ trưởng yêu cầu Công an tỉnh Gia Lai phải khẩn trương quán triệt nghiêm túc các mệnh lệnh chỉ đạo, tập trung thực hiện hiệu quả 3 nhóm vấn đề lớn và 11 nhiệm vụ trọng tâm đã được chỉ ra tại hội nghị sơ kết của Bộ Công an. Bộ trưởng yêu cầu đơn vị phải chủ động tham mưu với cấp ủy chính quyền, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị để giữ vững an ninh trật tự trong mọi tình huống, quyết tâm bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện lớn, không để xảy ra bất kỳ sơ suất nào nhằm tạo dựng hình ảnh Gia Lai an toàn thân thiện. Đồng thời, Công an tỉnh cần tiếp tục làm tốt công tác an ninh trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng giáp ranh, kết hợp chặt chẽ với biện pháp nghiệp vụ và vận động quần chúng để củng cố hệ thống chính trị cơ sở. Song song với đó là mục tiêu tiếp tục kiềm chế, kéo giảm tội phạm bền vững, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về an ninh trật tự, bảo đảm an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ và thực hiện thắng lợi phong trào thi đua ba nhất: kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất. Dịp này, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã tặng bức ảnh Bác Hồ tại Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc cho Công an tỉnh Gia Lai, mong muốn toàn lực lượng tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua ba nhất: kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất. Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, Bộ trưởng cũng đã tặng quà cho 6 thương binh là cán bộ công an đang công tác tại Công an tỉnh Gia Lai, động viên anh em nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
1: Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026, chiều 19 tháng 7, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương và đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm tặng quà các gia đình người có công với cách mạng tiêu biểu trên địa bàn phường Pleiku. Đoàn đã đến thăm mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Thọ, 94 tuổi, có chồng và con trai đã hy sinh trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc. Thăm bà Lại Thị Cưu là vợ liệt sĩ và thương binh Vũ Đức Việt. Nghe lại những câu chuyện ký ức về một thời chiến đấu, cống hiến vì độc lập tự do của dân tộc, của các gia đình người có công với cách mạng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương bày tỏ sự trân trọng đối với những hy sinh mất mát mà các gia đình đã trải qua, khẳng định các thế hệ hôm nay luôn ghi nhớ và biết ơn những đóng góp to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh gửi lời chúc sức khỏe và mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng là điểm tựa tinh thần, giáo dục con cháu, gìn giữ và phát huy những giá trị tốt đẹp của quê hương, đất nước. Dịp này, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương cũng đề nghị cấp ủy đảng, chính quyền địa phương sẽ tiếp tục quan tâm thực hiện tốt các chính sách đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người có công với cách mạng. Đó là tình cảm, sự tri ân của đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đối với những người đã cống hiến tuổi xuân, xương máu cho nền độc lập của đất nước.
0: Sáng ngày 19 tháng 7, Tổ công tác Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã kiểm tra tiến độ kê khai đăng ký đất đai lần đầu tại các xã Đề Di, Cát Tiến, vùng Mỹ Nam và Xuân An. Đến nay, công tác kê khai đăng ký đất đai lần đầu tại hai xã Cát Tiến và Xuân An cơ bản đảm bảo tiến độ. Trong khi đó, hai xã Đề Di và vùng Mỹ Nam còn chậm so với kế hoạch được giao. Cụ thể, xã Cát Tiến thực hiện kê khai đạt 39,6%, xã Xuân An thực hiện kê khai đạt 44,6%, xã Đề Si thực hiện kê khai đạt 14,54%, xã Vùng Mỹ Nam thực hiện kê khai đạt 23,57%. Điểm đáng ghi nhận là tại các địa phương đã có nhiều nỗ lực trong thực hiện công tác kê khai đăng ký đất đai, đồng thời áp dụng những cách làm phù hợp với điều kiện thực tế. Tuy nhiên, đất đai là lĩnh vực phức tạp nên các địa phương vẫn còn gặp những khó khăn, như thông tin về chủ sử dụng đất giữa cơ sở dữ liệu và thực tế chưa đồng nhất, một thửa đất liên quan đến nhiều người sử dụng, thông tin người sử dụng đất chưa thống nhất cần xác minh đối chiếu từ nhiều nguồn tài liệu, nhiều trường hợp phải kiểm tra thực địa để làm rõ nguồn gốc và quá trình sử dụng đất. Qua kiểm tra, tổ công tác đã kịp thời nhắc nhở các địa phương thực hiện chậm tiến độ, đồng thời đề nghị 4 xã tiếp tục rà soát toàn bộ các trường hợp chưa kê khai đăng ký đất đai lần đầu, không bỏ sót đối tượng thuộc diện phải đăng ký. Mục tiêu là phấn đấu hoàn thành kế hoạch tỉnh giao, hoàn thiện hồ sơ

0: gỗ Kép Thanh và Dăm Gỗ, xã Phù Mỹ Nam, dự án khu đô thị Bắc Bằng Châu, phường An Nhân. Qua kiểm tra, tổ công tác đề nghị các địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở ngành và đơn vị liên quan, làm việc với chủ đầu tư để tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án. Đối với các dự án chậm tiến độ, cần kịp thời rà soát, chấn chỉnh, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và tổng hợp báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Đắc Đoa theo hình thức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thông qua đấu thầu theo quy định. Khu công nghiệp Đắc Đoa được quy hoạch tại xã Cơ Tang với diện tích 204 ha, phát triển theo mô hình đa ngành. Dự án ưu tiên thu hút các lĩnh vực chế biến sâu, nông, lâm sản, công nghiệp sạch, công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ. Trong tổng diện tích quy hoạch, hơn 131 ha được bố trí cho sản xuất công nghiệp và kho bãi, gần 12 ha dành cho doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 2.113 tỷ đồng, thời gian hoạt động không quá 70 năm. Toàn bộ hạ tầng dự kiến hoàn thành trong thời gian tối đa là 60 tháng kể từ khi nhà đầu tư được chấp thuận. Trong đó, hạ tầng thiết yếu và các công trình bảo vệ môi trường phải hoàn thành trong 18 tháng đầu, đảm bảo điều kiện tiếp nhận các dự án thứ cấp. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh chủ trì tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Khi đi vào hoạt động, khu công nghiệp Đắc Đoa được kỳ vọng bổ sung quỹ đất sản xuất, thu hút các dự án có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao, góp phần thúc đẩy tăng trưởng công nghiệp và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa điều chỉnh phương án quản lý rừng bền vững giai đoạn 2021-2030 của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Leku, bổ sung nhiều hạng mục nhằm nâng cao năng lực quản lý tài nguyên rừng trong giai đoạn 2026-2030. Trong đó bổ sung kế hoạch trồng mới 10 hectare rừng phòng hộ với kinh phí dự kiến hơn 2 tỷ đồng và trồng mới trồng lại 100 hectare rừng sản xuất sau khai thác với kinh phí khoảng 16,4 tỷ đồng. Cùng với đó, đơn vị sẽ xây dựng mới một trạm bảo vệ rừng, đầu tư 3 thiết bị flycam phục vụ công tác giám sát tuần tra và xây dựng vườn ươm giống cây lâm nghiệp quy mô 1,5 hectare nhằm chủ động nguồn giống phục vụ trồng rừng. Việc điều chỉnh tăng nguồn lực bổ sung các hạng mục đầu tư không chỉ nâng cao năng lực quản lý bảo vệ rừng mà còn góp phần phát triển tài nguyên rừng theo hướng bền vững, tăng độ che phủ, bảo tồn đa dạng sinh học và tạo sinh kế lâu dài cho người dân gắn với nghề rừng.
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành thông tư số 59 quy định về nhà giáo hợp đồng toàn thời gian sau khi nghỉ hưu và nhà giáo thỉnh giảng. Đây được xem là một bước ngoặt lớn trong chính sách giáo dục, mở ra cơ hội cho các cựu giáo chức tiếp tục cống hiến chuyên môn, đồng thời mở rộng cánh cửa xét bổ nhiệm các học hàm cao quý như là giáo sư, phó giáo sư. Theo thông tư số 59, lần đầu tiên ngành giáo dục chính thức áp dụng cơ chế cho phép giáo viên đã nghỉ hưu được ký hợp đồng giảng dạy toàn thời gian tại các cơ sở giáo dục. Điểm nhấn đáng chú ý nhất của thông tư mới là việc ghi nhận và đảm bảo quyền lợi chuyên môn cao nhất cho nhà giáo nghỉ hưu. Cụ thể, các nhà giáo đã nghỉ hưu hoàn toàn có cơ hội được xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư nếu đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn khoa học và đào tạo theo quy định. Bên cạnh đó, thông tư cũng quy định rõ ràng về việc đảm bảo các chế độ quyền lợi hợp pháp khác tương đương với lực lượng lao động cơ hữu. Quy định mới này góp phần giải quyết bài toán thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao, tận dụng tối đa kinh nghiệm, trí tuệ của đội ngũ chuyên gia, nhà giáo gạo cội, đồng thời tạo động lực lớn cho sự phát triển bền vững của nền giáo dục nước nhà trong giai đoạn mới.
0: Quân đoàn 34 vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo chuyển đổi số và cải cách hành chính 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân đoàn đã quán triệt triển khai nghiêm túc các nghị quyết chỉ thị của cấp trên, ban hành đầy đủ các kế hoạch văn bản chỉ đạo phù hợp với tình hình thực tiễn. Công tác nghiên cứu khoa học đổi mới sáng tạo được quan tâm, nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng vào huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và công tác chuyên môn. Công tác chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh. Đến nay, 100% cơ quan đơn vị sử dụng thành thạo các phần mềm dùng chung, chữ ký số và hệ thống quản lý văn bản điện tử. Tỷ lệ máy tính quân sự kết nối mạng truyền số liệu quân sự đạt 100% ở đơn vị cấp 3 và 89% ở đơn vị cấp 5. Quân đoàn cũng duy trì giám sát an toàn thông tin 24/24 giờ, triển khai hiệu quả hồ sơ sức khỏe điện tử và các phần mềm quản lý chuyên ngành. Phong trào bình dân học vụ số được triển khai đến 100% cán bộ chiến sĩ. Trong 6 tháng cuối năm, Quân đoàn 34 tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin.

0: 2 triệu đồng, đồng thời thường xuyên thăm hỏi, động viên, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho mẹ trong thời gian tới. Dịp này, lãnh đạo phường Pleiku cùng các đơn vị nhận phụng dưỡng đã tặng quà, bày tỏ lòng biết ơn và những tình cảm sâu sắc đối với mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Thọ. Hoạt động thể hiện trách nhiệm tình cảm của cộng đồng doanh nghiệp trong công tác chăm lo các mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách và người có công với cách mạng. Qua đó, lan tỏa đạo lý truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, đồng thời huy động sự chung tay của toàn xã hội trong thực hiện chính sách an sinh đối với người có công với cách mạng. Thưa quý vị và các bạn, trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Gia Lai xác định chuyển đổi xanh là định hướng xuyên suốt trong mục tiêu phát triển kinh tế của tỉnh. Trong đó, tỉnh ưu tiên phát triển các lĩnh vực kinh tế mũi nhọn gắn với phát triển xanh, bền vững, ứng dụng công nghệ cao, tạo ra tăng trưởng. Đặc biệt, trong thu hút đầu tư phát triển khu cụm công nghiệp, tỉnh cũng sẽ chú trọng tập trung ưu tiên các dự án theo hướng sinh thái đáp ứng tiêu chuẩn ESG, môi trường, xã hội và quản trị. Thực tế cho thấy, nhiều dự án được triển khai trong thời gian gần đây đang đáp ứng tốt về các yêu cầu này. Bài viết Những dự án đầu tư gắn với định hướng chuyển đổi xanh, tăng trưởng xanh của phóng viên Ngọc Hà sẽ đưa đến một góc nhìn về vấn đề này.
1: Thưa quý vị và các bạn, Công ty Cổ phần Nông nghiệp BIF Việt Nam đang triển khai dự án trang trại chăn nuôi heo công nghệ cao tại thôn Bi Dông, xã Bờ Tó. Đây là một trong những dự án trọng điểm trong chiến lược phát triển chuỗi Fish Farm Food từ trang trại đến bàn ăn của doanh nghiệp tại khu vực miền Trung Tây Nguyên. Dự án được triển khai trên diện tích hơn 55 hectare, trong đó 20 hectare dành cho xây dựng hệ thống trang trại hiện đại, 19 hectare cây xanh và cảnh quan sinh thái, 16 hectare khoảng trống công trình và hạ tầng phụ trợ với tổng vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng. Điểm nhấn của dự án này là được thiết kế và vận hành trên nền tảng ứng dụng đồng bộ các công nghệ tiên tiến hàng đầu trên thế giới, nhằm tối ưu hiệu quả sản xuất, nâng cao phúc lợi vật nuôi và bảo vệ môi trường. Ông Trương Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp BIF Việt Nam cho biết.
2: Tôi đầu tư cái hệ thống liên quan đến đảm bảo công tác an toàn sinh học và môi trường rất là hiện đại. Cụ thể là chúng tôi đầu tư cái hệ thống liên quan đến việc khử mùi. Đây là một trong những cái hệ thống có thể nói là tiên tiến nhất, không phải những ở Việt Nam mà cả trên thế giới. Ngoài ra, liên quan đến môi trường thì chúng tôi cũng đầu tư một cái hệ thống xử lý nước thải rất là bài bản để làm sao là xử lý được cái nguồn chất thải đó. Và không những cái việc mà xử lý nước thải đó nó đảm bảo về các chỉ tiêu, về cái quy định, mà chúng tôi còn tận dụng cái nguồn xử lý nước thải đó để phục vụ cho cái việc tưới tiêu nông nghiệp, đảm bảo một cái vòng chu trình tuần hoàn, đảm bảo một chu trình tuần hoàn khép kín cho trang trại.
1: Dự án đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp số 2 Đắc Đoa do Công ty Cổ phần Sanex Gia Lai làm chủ đầu tư đang triển khai tại xã Đắc Đoa cũng là một trong những dự án phát triển hạ tầng cụm công nghiệp theo mô hình cụm công nghiệp xanh, sinh thái trên địa bàn tỉnh. Dự án có quy mô gần 75 hectare, tổng vốn đầu tư trên 453 tỷ đồng, nằm ở vị trí chiến lược trên trục quốc lộ 19, tuyến giao thương huyết mạch kết nối Tây Nguyên với duyên hải miền Trung. Cụm công nghiệp được đầu tư đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, quỹ đất linh hoạt, giao thông nội khu thuận tiện, sẽ đáp ứng nhu cầu đa dạng của các nhà đầu tư thứ cấp trong và ngoài nước. Đặc biệt với mô hình cụm công nghiệp sinh thái, đây được xem là một hình mẫu để phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn phía Tây tỉnh trong tương lai. Ông Phạm Hồng Điệp, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sanex chia sẻ.

0: gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4, cấp 5, biển bình thường, sóng cao từ 1 đến 2 mét.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Chồng chồng, rảnh rảnh đưa giùm em cuốn lịch đi.
3: Chi vậy vợ?
2: Thì để coi, năm nay có phải năm mùi không? Nhà mình mùi không là mùi.
4: Này đây.

0: Foam Calri.
1: Nước hoa xịt phòng Calri với công thức MOC đến từ Nhật Bản, khử mùi hiệu quả, mang lại hương thơm dễ chịu và lưu hương bền lâu mà không gây nồng ngắt. Đặc biệt, sản phẩm không để lại vết ố vàng sau khi xịt. Calri mang hương biển về nhà, nay còn có thêm hương hoa hồng dịu nhẹ và hương cam sảng khoái. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
2: Chúng tôi đang có mặt trực tiếp tại hiện trường vụ việc xảy ra vào đêm qua. Theo ghi nhận ban đầu, toàn bộ đội hình đã bị tiêu diệt. Nhân chứng duy nhất còn sống sau vụ việc tối qua là một con muỗi.
3: Nhàn Jumbo Vet S2 cực kỳ ít khói, mạnh hơn tôi tưởng gấp 3 lần. Tôi chậm chân nên tránh được, còn anh em tôi rụng như lá me, lá mist.

nhà hít khói Jumbo Vet S2 hiệu bôi vàng cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt mũi vàng hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt mua một hộp nhà hít khói Jumbo Vet S2 còn được tặng hai khoanh nhang miễn phí, dùng ngay thôi. Đồng ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty.

0: nhận ít khói Jumbo Vet S2, hiệu vôi vàng cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt muỗi vằn hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt, mua một hộp nhang ít khói Jumbo Vet S2 còn được tặng 2 khoanh nhang miễn phí. Dùng ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Pumakila Việt Nam.
1: Trợ lý ảo AI, sao tôi thử bao nhiêu cách rồi mà côn trùng vẫn không tha cho nhà tôi vậy?
2: Vê một vê

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay thứ hai ngày 20 tháng 7, tức ngày 7 tháng 6 năm Bính Ngọ, có những nội dung chính sau đây.

0: Chiến lược dữ liệu quốc gia đặt mục tiêu xây dựng hệ sinh thái dữ liệu thống nhất, hiện đại, an toàn và đưa dữ liệu trở thành động lực quan trọng cho phát triển kinh tế số, xã hội số. Sản lượng vận chuyển hành khách quốc tế 6 tháng đầu năm đạt hơn 26 triệu khách, tăng hơn 15%. Festival Biển Khánh Hòa 2026 chính thức khép lại sau 3 ngày sôi nổi với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch đặc sắc. Lai Châu xây dựng công trình khẩn cấp, bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai cấp bách tại xã Mường Than. Trong phần tin thế giới, hôm nay chính trị gia kỳ cựu Andy Burnham sẽ chính thức trở thành thủ tướng mới của Anh. Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO khai mạc kỳ họp lần thứ 48. Đội tuyển Tây Ban Nha giành chức vô địch World Cup 2026 sau 120 phút áp đảo đội tuyển Argentina. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ vừa ban hành chiến lược dữ liệu quốc gia với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái dữ liệu thống nhất, hiện đại, an toàn, liên thông và dùng chung, đưa dữ liệu trở thành nguồn tài nguyên chiến lược, động lực mới cho quản trị quốc gia, phát triển kinh tế số và xã hội số. Chiến lược cũng thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây nâng cao và các công nghệ số trong hoạch định chính sách, cung cấp dịch vụ thông minh và phát triển thị trường dữ liệu.
1: Theo chiến lược, đến năm 2030, 100% cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu chuyên ngành trọng yếu sẽ được số hóa, chuẩn hóa và kết nối với trung tâm dữ liệu quốc gia, hoàn thành đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia, phát triển hạ tầng điện toán hiệu năng cao và trí tuệ nhân tạo dùng chung. Việt Nam cũng đặt mục tiêu phát triển ít nhất 1.000 doanh nghiệp công nghệ dữ liệu và AI, đưa vào hoạt động tối thiểu 5 sàn dữ liệu, đào tạo 50.000 lượt cán bộ về quản trị dữ liệu và hình thành đội ngũ 5.000 chuyên gia dữ liệu nòng cốt. Tầm nhìn đến năm 2045, Việt Nam phấn đấu thuộc nhóm 30 quốc gia dẫn đầu thế giới về khai thác dữ liệu và phát triển trí tuệ nhân tạo, làm chủ phần lớn các nền tảng, công nghệ và sản phẩm cốt lõi, phục vụ lưu trữ, xử lý, phân tích, bảo vệ dữ liệu và quản trị quốc gia trên nền tảng số. Để hiện thực hóa mục tiêu này, chiến lược đề ra 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, gồm hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng và dữ liệu quốc gia, phát triển kinh tế dữ liệu, nguồn nhân lực, bảo đảm an ninh dữ liệu và tăng cường hợp tác quốc tế.
0: Cục Hàng không Việt Nam cho biết sản lượng vận chuyển hành khách quốc tế 6 tháng đầu năm đạt hơn 26 triệu khách, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Vận chuyển hàng hóa hàng không quốc tế đạt hơn 706.000 tấn, tăng 21,3% so với cùng kỳ năm trước.
1: Hiện các hãng hàng không Việt Nam khai thác 109 đường bay quốc tế đến 22 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các hãng nước ngoài khai thác 235 đường bay thường lệ đến Việt Nam. Theo Cục Hàng không Việt Nam, đà tăng trưởng vận tải cùng áp lực khai thác trong các dịp cao điểm, thời tiết cực đoan và nguy cơ từ thiết bị bay không người lái, chim, động vật hoang dã đang đặt ra nhiều thách thức đối với công tác bảo đảm an toàn. Cục yêu cầu các đơn vị tăng cường nhận diện, kiểm soát rủi ro, nâng cao hiệu quả hệ thống quản lý an toàn, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và tuyệt đối không đánh đổi an toàn để chạy theo tiến độ khai thác hoặc hiệu quả kinh tế.
0: Tối qua, Festival Biển Khánh Hòa 2026 chính thức khép lại sau 3 ngày sôi động với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch đặc sắc. Thành công của sự kiện không chỉ quảng bá hình ảnh Khánh Hòa sao hợp nhất mà còn mở ra nhiều cơ hội hợp tác, tạo nền tảng để địa phương đăng cai các sự kiện quốc tế trong thời gian tới. Tin của phóng viên Thái Bình thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
2: Điểm nhấn của festival là chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu với sự tham gia của các nghệ sĩ trong nước và các đoàn nghệ thuật quốc tế. Lễ hội Carnival diễu hành xe hoa kết hợp trình diễn mô tô phân khối lớn và ô tô cổ tạo nên không khí sôi động khác biệt. Hàng chục hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, ẩm thực đã được tổ chức tại nhiều địa phương, thu hút đông đảo người dân và du khách. Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, trưởng ban tổ chức Festival

0: đến Khánh Hòa năm 2026 khẳng định sự kiện đã mang đến không gian hội tụ của văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch, ca ngợi vẻ đẹp của văn hóa và con người Khánh Hòa.
1: Khánh Hòa sẽ luôn rộng mở vòng tay chào đón bạn bè bốn phương và mong được gặp lại quý vị trong những mùa festival biển tiếp theo.
0: Từ những giá trị tạo dựng được, festival tiếp tục trở thành nhịp cầu kết nối, mở ra nhiều cơ hội hợp tác về đầu tư, thương mại, văn hóa và du lịch giữa Khánh Hòa và các địa phương, đối tác trong nước và quốc tế. Ban tổ chức kỳ vọng mỗi du khách sẽ trở thành một đại sứ, quảng bá vùng đất, con người Khánh Hòa đến với bạn bè khắp nơi. Phát huy thành công của festival biển, thời gian tới Khánh Hòa sẽ tiếp tục đăng cai nhiều sự kiện quy mô quốc tế, trong đó có vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Thế giới lần thứ 73 và Hoa hậu Hoàn Vũ Miss Cosmo. Tỉnh Khánh Hòa cũng đặt mục tiêu tiếp tục đổi mới nội dung hình thức tổ chức để festival biển trở thành thương hiệu văn hóa biển mang tầm quốc tế, là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, du lịch, thu hút đầu tư và hiện thực hóa khát vọng phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.
2: Thưa quý vị và các bạn, nhiều tuyến đường xuống cấp, cầu yếu và mặt đường hư hỏng đang trở thành điểm nghẽn cản trở phát triển kinh tế xã hội tại các xã vùng sâu của thành phố Cần Thơ. Trước thực trạng này, lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo rà soát toàn diện hạ tầng giao thông, ưu tiên bố trí nguồn lực để sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường và cầu xuống cấp, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân. Ghi nhận của phóng viên Tấn Phong tại xã vùng sâu Vĩnh Tường.
3: Trên tuyến đường dẫn vào trung tâm xã Vĩnh Tường, nhiều đoạn lầy lội, ổ gà xuất hiện dày đặc. Nhiều cái cầu sắt nhỏ hẹp chỉ vừa đủ một ô tô con lưu thông, nhưng lại xuống cấp nên mỗi khi xe chạy qua đều rung lắc. Nhiều tuyến đường khác ở xã cũng đang trong tình trạng tương tự. Những điểm nghẽn giao thông không chỉ gây khó khăn trong đi lại mà còn đang trở thành rào cản lớn đối với sự phát triển kinh tế xã hội của xã vùng sâu này.
4: Mong là nhà nước đầu tư sửa chữa cho người dân thuận tiện đi tới lui, vận chuyển hàng hóa, phát triển kinh tế của địa phương.
5: Đường Kinh Đông Tà bể nhiều, em thấy là người ta né ổ gà qua lại té ngã. Học sinh thì đi ổ gà là bự quá, sụp xuống nó thấy cũng té ngã hoài. Cầu thì xuống cấp, đi lại cũng khó khăn.
3: Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Tường, Nguyễn Quốc Toàn, để tháo gỡ những khó khăn này, Ủy ban Nhân dân xã đã đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố, các sở ngành chức năng đầu tư nâng cấp nhiều công trình giao thông trọng điểm.
6: Hiện nay thì cầu đường, các cái hệ thống giao thông trên địa bàn cũng đang xuống cấp trầm trọng. Xã cũng kính đề nghị là thành phố quan tâm xem xét có đầu tư với xã Vĩnh Tường có cái điều kiện để giao thông đi lại thuận lợi, cũng như là tạo điều kiện để mà phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
3: Qua khảo sát thực tế và làm việc với xã Vĩnh Tường, lãnh đạo thành phố Cần Thơ đã thống nhất chủ trương hỗ trợ nguồn kinh phí để ưu tiên sửa chữa, nâng cấp cấp bách một số tuyến đường và cầu xuống cấp trên địa bàn xã. Đây được xem là tín hiệu tích cực, đáp ứng mong mỏi của người dân sau nhiều năm phải đi lại trên

0: Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 4 tháng triển khai, chiến dịch 500 ngày đêm đã tạo ra những chuyển động mạnh mẽ, tích cực nhất từ trước đến nay trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Hơn 1.300 hài cốt được quy tập, hơn 93.000 mẫu ADN nhân thân được thu nhận, hàng chục nghìn mẫu hài cốt và dữ liệu ADN đang được đồng bộ phục vụ xác định danh tính liệt sĩ. Tại tỉnh Đồng Nai, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và đội K-72 đang khẩn trương mở rộng hiện trường tại xã Minh Đức, nơi vừa phát hiện các vị trí có di vật và hài cốt liệt sĩ. Tin của phóng viên Thiên Lý.
1: Xã Minh Đức trước đây từng là địa bàn hứng chịu nhiều đợt oanh tạc khốc liệt của bom đạn, xe tăng và pháo binh địch. Địa hình rừng cao su kết hợp đồi thấp tại đây từng là trận địa cài răng lược giữa lực lượng du kích địa phương và bộ đội chủ lực, gồm sư đoàn 7, sư đoàn 9, trung đoàn 201 thuộc sư đoàn 302 trong giai đoạn 1968-1975. Những ngày qua, từ các nguồn tin của người dân, đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ đội K-72 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai đã khẩn trương huy động nhân lực, máy móc khảo sát, mở rộng diện tích tìm kiếm lên đến hàng trăm mét vuông. Đến nay, lực lượng chức năng đã phát hiện được 3 vị trí có di vật xương cốt, trong đó đã khoanh vùng được 2 vị trí có mộ tập thể ở độ sâu khoảng 1,2 mét. Dù đã xác định được các vị trí quan trọng, tuy nhiên công tác rà soát mở rộng đang gặp rất nhiều khó khăn. Trải qua hơn nửa thế kỷ, sơ đồ mộ chí đã thất lạc. Địa hình thay đổi sâu sắc do hoạt động canh tác nông nghiệp khiến việc xác định chính xác, số lượng và ranh giới chung cất ban đầu cực kỳ phức tạp. Mặt khác, các đơn vị từng chiến đấu tại đây đã đổi tên hoặc sáp nhập, khiến hồ sơ lưu trữ càng phải đối chiếu, rất mất thời gian. Thượng tá Vũ Văn Thọ, đội trưởng đội K-72 cho biết.
2: Trước đây trên địa bàn Lộc Ninh đã tìm kiếm được 200 hài cốt liệt sĩ, cũng nhờ làm những con đường đất đỏ này, giống như là máy cuốc mà người ta đào bới là phát hiện dấu hiệu của tăng võng, người ta dừng lại, người ta cung cấp cho mình.
0: Để phục vụ công tác quy tập và xác định danh tính các hài cốt liệt sĩ tại xã Minh Đức, Ban Chỉ đạo tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố Đồng Nai cùng đội K-72 khẩn thiết đề nghị các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử, những người từng tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu, điều trị hoặc trực tiếp an táng liệt sĩ tại khu vực xã Minh Đức trong giai đoạn từ năm 1968 đến năm 1975 cung cấp thông tin. Đặc biệt, Ban Chỉ đạo mong muốn tiếp nhận thông tin từ thân nhân, đồng đội của liệt sĩ có tên tiến quy hoặc những trường hợp liệt sĩ từng mang theo kỷ vật là cây bút khắc tên này khi chiến đấu hy sinh tại chiến trường Đông Nam Bộ.

0: Gặp ở đâu là gia đình chúng tôi cũng đến để tìm kiếm. Tuy nhiên đến giờ phút này thì cũng phần mộ của hai chú cũng chưa thể tìm thấy được. Rất mong Đảng và Nhà nước cơ hội này thì giúp gia đình chúng tôi sớm lại tìm được phần mộ thân nhân của chúng tôi.
1: Qua rà soát, tỉnh Sơn La có hơn 2.360 liệt sĩ chưa xác định được thông tin phần mộ hoặc phần mộ không còn hài cốt. Lực lượng công an đã rà soát, xác định trên 2.400 thân nhân theo dòng mẹ thuộc diện thu nhận mẫu ADN. Trong đó hơn 2.000 thân nhân sẽ tham gia lấy mẫu ADN trong đợt này. Theo Trung tá Nguyễn Thái Hiệp, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Công an tỉnh Sơn La, đợt cao điểm thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ sẽ được tổ chức tại 12 xã phường, trung tâm của các huyện, thành phố trước đây, đồng thời bố trí thêm điểm thu nhận tại phường Trường An thuộc thành phố Sơn La cũ. Các tổ công tác triển khai theo hình thức cuốn chiếu, hoàn thành việc thu nhận tại địa bàn này sẽ tiếp tục di chuyển đến địa bàn khác theo lịch trình.
2: Công an tỉnh đã xây dựng phương án lựa chọn địa điểm tổ chức thu nhận mẫu tập trung. Các phương án được xây dựng cho 3 tổ công tác cấp tỉnh và công an cấp xã để triển khai thực hiện thu nhận, phấn đấu hoàn thành mục tiêu theo tiến độ và thời gian dự kiến là từ ngày 19 tháng 7 năm 2026 đến ngày 23 tháng 7 năm 2026. Quá trình triển khai thực hiện, chúng tôi sẽ tổ chức linh hoạt và tổ chức thu nhận lưu động, hỗ trợ các thân nhân liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo hoàn thành tốt các mục tiêu công tác đã được đề ra.
3: Hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương phối hợp với Beat Network tổ chức chương trình chiếu bộ phim tài liệu trên chiếc xe lăn của cố đạo diễn, nghệ sĩ nhân dân Lê Mạnh Thích. Bộ phim là một phần trong nỗ lực làm sống lại những giá trị lịch sử vô giá và đưa phim tài liệu đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Phản ánh của phóng viên Thủy Tiên.
4: Với thời lượng 25 phút, bộ phim tài liệu trên chiếc xe lăn đưa người xem đến với những lát cắt chân thực và giàu cảm xúc về cuộc sống của những người thương binh sau khi trở về từ khói lửa chiến tranh. Hình ảnh chiếc xe lăn được sử dụng như một biểu tượng xuyên suốt tác phẩm, không chỉ phản ánh những khó khăn, mất mát mà các thương bệnh binh phải đối diện trong cuộc sống thường nhật, mà còn khắc họa ý chí bền bỉ, nghị lực phi thường và khát vọng tiếp tục cống hiến của họ. Dẫu mang trên mình những thương tật không thể lành, họ vẫn giữ trọn tinh thần lạc quan, yêu cuộc sống và âm thầm truyền đi nguồn cảm hứng về nghị lực sống tới thế hệ hôm nay. Những câu chuyện dung dị nhưng đầy sức nặng trong bộ phim đã để lại nhiều dư âm trong lòng khán giả trẻ.
5: Từ trước đến nay thì đây là bộ phim mà để lại cho tôi cái sự sâu sắc nhất. Những người chiến sĩ trên những chiếc xe lăn vẫn tiếp tục sống với nghị lực phi thường.
6: Quay đến cái cận cảnh là chiếc xe lăn chỉ còn không và không có người, cái cảnh đấy làm tôi rất là bồi hồi và xúc động. Những cái cảm xúc mình không thể diễn đạt được hết bằng lời.
4: Dõi theo từng hình ảnh về cuộc sống của những người đồng đội sau chiến tranh, ông Nguyễn Ngọc Minh, chi hội trưởng chi hội cựu chiến binh xã Ứng Thiên, Hà Nội, cũng không giấu được niềm xúc động.
7: Sau khi xem cái thước phim này, chúng tôi càng hiểu rõ cái sự hy sinh mất mát của đồng đội mình và bản thân chúng tôi là những người cựu chiến binh hiện nay còn đang sống và đang công tác. Chúng tôi sẽ nguyện đem hết khả năng sức mình để mà cống hiến.
4: Theo ông Trịnh Quang Tùng, Phó Tổng Giám đốc phụ trách nghệ thuật của hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, buổi chiếu phim nằm trong khuôn khổ dự án Việt Nam chưa kể hết do hãng phim phối hợp với Beat Network thực hiện. Dự án mong muốn mang đến cho công chúng, đặc biệt là người trẻ, cơ hội tiếp cận những thước phim tư liệu chân thực để hiểu hơn về chiến tranh, về sự hy sinh và những câu chuyện hậu chiến vẫn còn nguyên giá trị đến hôm nay.
3: Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Chỉ trong một ngày, các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện thành công 4 ca ghép tạng từ nguồn hiến tạng của một nữ sinh viên 22 tuổi, không may qua đời do xuất huyết não, giúp hồi sinh 4 người bệnh mắc bệnh hiểm nghèo, đồng thời hỗ trợ điều phối một lá phổi hiến ra Hà Nội để ghép cho các bệnh nhân khác.
8: Ngày 18 tháng 7, hơn 150 y bác sĩ của bệnh viện đã đồng loạt triển khai lấy và ghép đa tạng. Gan được ghép cho bệnh nhân ung thư gan, hai quả thận ghép cho hai bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối, tim ghép cho 5 bệnh nhân 25 tuổi, suy tim giai đoạn cuối trong tình trạng nguy kịch. Bệnh viện cũng phối hợp với các đơn vị vận chuyển lá phổi hiến bằng đường hàng không ra Hà Nội để ghép cho một bệnh nhân suy đa tạng. Hiện sức khỏe của các bệnh nhân sau ghép đều tiến triển tốt. Theo Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, chỉ trong 8 ngày qua, đơn vị đã thực hiện thành công 6 ca ghép tạng, trong đó có 3 ca ghép tim, mang lại cơ hội sống cho nhiều người bệnh từ nghĩa cử hiến tạng cao đẹp.
3: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu đã có quyết định ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai cấp bách tại xã Mường Than.
8: Theo quy định,

Quy mô công trình gồm khu bố trí tái định cư tập trung khoảng 24 hộ dân bị mất nhà do thiên tai, san tạo mặt bằng khoảng 10.000 m2, đầu tư xây dựng nhà ở cấp 4 và các công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu như đường giao thông nội bộ, hệ thống cấp thoát nước, cấp điện, san

0: Lai Châu, đợt mưa lũ vừa qua đã gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tại xã Mường Than, làm 4 người chết, 4 người mất tích. Qua rà soát bước đầu, có 179 hộ dân có nguy cơ phải sắp xếp bố trí lại nơi ở.
1: Theo tin của phóng viên Nguyên Long, các đơn vị thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đang khẩn trương khắc phục sự cố lưới điện do mưa lũ, lũ quét và sạt lở đất tại các tỉnh miền núi phía Bắc. Đến nay, ngành điện đã khôi phục cấp điện cho hơn 16.500 trong tổng số hơn 18.000 khách hàng bị ảnh hưởng, đạt gần 92%. Hiện còn 1.458 khách hàng tại Lai Châu và Sơn La chưa có điện do điều kiện hiện trường chưa đảm bảo an toàn để xử lý sự cố. Trên lưới điện trung áp, 7 trong 8 đường dây và 67 trong 86 trạm biến áp bị ảnh hưởng đã được khôi phục. Ngành điện đang tiếp tục huy động lực lượng tập trung xử lý các điểm hư hỏng tại Lai Châu, đồng thời tạm ngừng cấp điện ở một số khu vực ngập lũ ở Sơn La để đảm bảo an toàn và sẽ cấp điện trở lại ngay khi điều kiện cho phép. Chuyển sang phần tin thế giới. Hôm nay, theo giờ địa phương, chính trị gia kỳ cựu Andy Burnham chính thức trở thành thủ tướng mới của Anh và được nhà vua Charles III giao nhiệm vụ thành lập chính phủ. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
2: Theo chương trình chuyển giao quyền lực, trước khi ông Burnham được nhà vua mời thành lập chính phủ, ông Keir Starmer sẽ chỉnh đơn từ chức và có bài phát biểu chia tay trước công chúng. Sau nghi thức tại cung điện Buckingham, ông Andy Burnham sẽ đến phủ thủ tướng ở số 10 phố Downing và có bài phát biểu nhậm chức. Trong bài phát biểu đầu tiên sau khi được bầu làm lãnh đạo công đảng, ông Andy Burnham khẳng định chính phủ mới sẽ theo đuổi một hướng đi khác cho nước Anh.
3: Nếu chúng ta muốn xây dựng một nền kinh tế và một đất nước phục vụ lợi ích của tất cả mọi người ở mọi vùng miền, điều mà theo tôi luôn là giá trị cốt lõi của công đảng, thì nước Anh cần một con đường mới khác với hướng đi trong suốt 40 năm qua. Chính phủ do tôi lãnh đạo sẽ bắt đầu vạch ra con đường đó ngay từ tuần tới.
2: Ngay sau lễ nhậm chức, ông Andy Burnham dự kiến bắt tay vào việc thành lập nội các và công bố các ưu tiên điều hành đầu tiên trong bối cảnh nước Anh đang đối mặt với nhiều thách thức về tăng trưởng kinh tế, tài chính công và cải cách dịch vụ công.
1: Kỳ họp lần thứ 48 của Ủy ban Di sản Thế giới thuộc Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO đã khai mạc hôm qua tại thành phố Busan của Hàn Quốc với sự tham dự của khoảng 3.000 đại biểu đến từ các quốc gia thành viên, các tổ chức quan sát, tổ chức phi chính phủ và giới học giả nhằm thảo luận các vấn đề bảo tồn di sản văn hóa và thiên nhiên.
0: Phát biểu khai mạc, Tổng Giám đốc UNESCO Khaled N. Enani nhấn mạnh, di sản thế giới không chỉ là dấu ấn của quá khứ, mà còn là nguồn cảm hứng cho hiện tại và tương lai. Ông kêu gọi các quốc gia tăng cường đoàn kết, hợp tác để ứng phó với các thách thức chung và bảo vệ những giá trị chung của nhân loại. Kỳ họp diễn ra đến ngày 29 tháng 7 sẽ xem xét 30 hồ sơ đề cử mới vào danh mục di sản thế giới. Ba đề xuất điều chỉnh đối với các di sản đã được ghi danh, đồng thời đánh giá tình trạng bảo tồn của 147 di sản hiện có. Các đại biểu cũng sẽ thảo luận các vấn đề liên quan đến công tác bảo tồn, quản lý di sản và việc thực thi Công ước Di sản Thế giới. Đến nay, UNESCO đã ghi danh 1.248 di sản thế giới, gồm 972 di sản văn hóa, 235 di sản thiên nhiên và 41 di sản hỗn hợp. Kỳ họp năm nay được kỳ vọng sẽ thúc đẩy hợp tác quốc tế trong bảo tồn di sản, đồng thời phát huy vai trò của văn hóa như cầu nối đối thoại, hòa bình và phát triển bền vững.
1: Liên minh châu EU sẽ từng bước siết chặt việc sử dụng bao bì nhựa dùng một lần trong lĩnh vực ăn uống và lưu trú, tiến tới cấm nhiều loại bao bì nhựa từ năm 2030 nhằm giảm rác thải và thúc đẩy tiêu dùng bền vững. Theo quy định mới, từ năm 2027, các cơ sở bán thực phẩm đồ uống mang đi phải chấp nhận hộp, cốc do khách hàng tự mang theo và đến năm 2028 phải cung cấp thêm lựa chọn bao bì tái sử dụng. Và tiếp theo chương trình là thông tin thể thao.
4: Nhật ký World Cup 2026.
5: Nhật ký World Cup 2026.
1: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay theo giờ Việt Nam, đội tuyển Tây Ban Nha đã trở thành nhà vô địch World Cup 2026 sau khi biến Argentina thành cựu vương với chiến thắng kịch tính 1-0 ở trận chung kết trên sân MetLife của Mỹ. Ferran Torres tỏa sáng đúng lúc để trở thành người hùng mang chiến thắng về đại diện cho đại diện châu Âu. Phút 106, Ferran Torres tung ra cú dứt điểm cực mạnh trong vòng cấm sau đường kiến tạo bằng đầu của Nico Williams, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Kết quả này giúp Tây Ban Nha lần thứ 2 trong lịch sử bước lên đỉnh thế giới sau từ khi từng đăng quang trên đất Nam Phi cách đây 16 năm. Trước khi trao các danh hiệu Á quân cho Argentina và vô địch cho đội Tây Ban Nha, FIFA đã trao danh hiệu cầu thủ trẻ hay nhất cho Kubasi, danh hiệu quả bóng vàng cho Rodriguez, và găng tay vàng cho

0: Bruno Simon đều của đội tuyển Tây Ban Nha.
1: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng vùng núi và Quảng Ninh có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, ngày nắng, riêng phía Bắc ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, từ Lâm Đồng đến Cà Mau, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.
0: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự sáng, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Chính phủ ban hành chiến lược dữ liệu quốc gia với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái dữ liệu thống nhất, hiện đại, an toàn, liên thông và dùng chung, đưa dữ liệu trở thành nguồn tài nguyên chiến lược, động lực mới cho quản trị quốc gia, phát triển kinh tế số và xã hội số. Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu quyết định xây dựng công trình khẩn cấp bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai tại xã Mường Than nhằm ổn định cuộc sống cho các hộ dân bị mất nhà do lũ quét và sạt lở đất. Công trình có tổng kinh phí dự kiến khoảng 19 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác. Dự án sẽ xây dựng khu tái định cư tập trung cho khoảng 24 hộ dân. Công tác bàn giao mặt bằng và khởi công công trình sẽ được triển khai từ hôm nay 20 tháng 7. Kỳ họp lần thứ 48 của Ủy ban Di sản Thế giới thuộc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO diễn ra đến ngày 29 tháng 7 sẽ xem xét 30 hồ sơ đề cử mới vào danh mục Di sản Thế giới, 3 đề xuất điều chỉnh đối với các di sản đã được ghi danh, đồng thời đánh giá tình trạng bảo tồn của 147 di sản hiện có. Đội tuyển Tây Ban Nha trở thành nhà vô địch World Cup 2026 sau khi biến Argentina thành cựu vương với chiến thắng kịch tính 1-0 ở trận chung kết trên sân MetLife của Mỹ diễn ra vào sáng nay. Kết quả này giúp Tây Ban Nha lần thứ 2 trong lịch sử bước lên đỉnh thế giới sau khi từng đăng quang trên đất Nam Phi cách đây 16 năm. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Duy Quyền, Phương Anh cùng phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Đoàn Thanh thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
4: Công Lý đấy à?
3: Vâng.
4: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
3: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
4: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
3: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
4: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
5: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
6: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả

0: mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
1: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
0: Dùng cho cả gia đình á?
1: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết sôm sẩy, mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho sôm sẩy, mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
0: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
1: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
4: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
3: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
4: Sao thế?
3: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
4: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
3: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
4: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
3: Vậy hả chị?
4: Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
3: Ôi tốt quá. Em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
5: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
0: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
7: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
9: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh.

0: Chào đón quý vị thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân sáng nay, thứ hai ngày 20 tháng 7. Chương trình có các nội dung chính sau.
1: Mục Sự thật luận bàn trong chương trình sáng nay có bài Hiểm họa thật từ môi trường ảo.
0: Tiếp đó là nội dung phỏng vấn Thiếu tướng, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Sáu, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử Quốc phòng Việt Nam về tự chủ chiến lược, một điểm nhấn mang tính đột phá trong tư duy bảo vệ Tổ quốc của Đảng.
1: Ở phần cuối, chúng tôi giới thiệu các chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân dự kiến sẽ phát sóng trong tuần từ ngày 20 tháng 7 đến ngày 26 tháng 7 năm 2026.
0: Trước hết, mời quý thính giả và các đồng chí cùng nghe biên tập viên Thanh Tuấn điểm một số hoạt động quân sự quốc phòng nổi bật tuần qua.
2: Các đồng chí và các bạn thân mến, hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, tuần qua các đồng chí lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã đến dâng hương tri ân tưởng nhớ các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội và tới thăm tặng quà cán bộ nhân viên và các thương binh, bệnh binh, người có công đang được chăm sóc điều dưỡng tại các trung tâm điều dưỡng thương binh. Cụ thể, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đến dâng hương tri ân tưởng nhớ các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội, đến thăm Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam và tới thăm tặng quà cán bộ nhân viên, các thương binh bệnh binh, người có công đang được chăm sóc điều trị tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đến thăm tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và quân đội trên địa bàn thành phố Hà Nội và tới dâng hoa dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên. Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đến thăm tặng quà thắp hương tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội trên địa bàn thành phố Hà Nội và đến thăm tặng quà tri ân các thương bệnh binh, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đến thắp hương tưởng niệm, thăm tặng quà tri ân các đồng chí nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đến tri ân tưởng nhớ các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng. Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam thăm tặng quà các gia đình chính sách của tỉnh Tuyên Quang và đến viếng nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên, vân vân. Dự phát biểu tại lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống và đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3 của Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, yêu cầu đơn vị phải đổi mới mạnh mẽ tư duy từ quản lý

0: lý sang quản trị hiện đại, luôn nêu cao tinh thần chủ động, tích cực tham mưu về lĩnh vực bảo tồn và phát triển giá trị di sản văn hóa quân sự, góp phần giữ vững vị thế bảo tàng hàng đầu trong hệ thống bảo tàng quân đội và quốc gia, từng bước vươn tầm khu vực và quốc tế, hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam giai đoạn 2 và bảo đảm chặt chẽ, đồng bộ, chất lượng, hiệu quả. Chủ trì buổi làm việc với Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, yêu cầu đơn vị tiếp tục đẩy mạnh đổi mới và ứng dụng hiệu quả các tiến bộ khoa học công nghệ, phát huy tinh thần tự chủ sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ y tế đặc biệt, bảo đảm thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn được giữ gìn ở trạng thái tốt nhất, đồng thời nâng cao chất lượng công tác đối ngoại quốc phòng. Tới kiểm tra các dự án đầu tư phòng thí nghiệm tại Học viện Kỹ thuật Quân sự, Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, hệ thống phòng thí nghiệm phải trở thành nền tảng cho hoạt động nghiên cứu từ mô phỏng thiết kế chế thử đến đo kiểm, hoàn thiện sản phẩm, phục vụ hiệu quả các nhiệm vụ khoa học công nghệ và phát triển sản phẩm quốc phòng. Do vậy, Học viện Kỹ thuật Quân sự cần xây dựng đội ngũ chuyên gia, kỹ thuật viên nòng cốt, chủ động bảo đảm vật tư, bảo dưỡng hiệu chuẩn và nâng cấp thiết bị. Cũng trong tuần qua, Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền đã chủ trì hội nghị báo cáo tình hình triển khai hệ sinh thái số các ngành toàn quân. Trung tướng Lê Văn Hướng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, chủ trì hội nghị ban chỉ đạo đoàn tuyển thủ quân đội tham gia Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 10 năm 2026. Trung tướng Trương Mạnh Dũng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam có buổi làm việc với Cục Cơ yếu Bộ Tổng tham mưu về những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo hội thảo lấy ý kiến đối với dự thảo thông tư quy định và hướng dẫn thi đua khen thưởng trong Quân đội Nhân dân Việt Nam. Thưa các đồng chí, thưa các bạn, tuần qua tại trụ sở Bộ Quốc phòng Nhật Bản ở thủ đô Tokyo, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro đã chủ trì lễ đón chính thức Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam thăm chính thức Nhật Bản. Trao đổi với Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, Việt Nam luôn nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, mong muốn là bạn với tất cả các nước, kiên định chính sách quốc phòng 4.0. Việt Nam kiên trì chủ trương giải quyết tranh chấp bất đồng bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, mong muốn lực lượng cứu hộ cứu nạn hai bên tiếp tục thúc đẩy hiện thực hóa bản ghi nhớ hợp tác về cứu hộ cứu nạn ký vào tháng 12 năm 2025 bằng các nội dung hợp tác cụ thể và thiết thực. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, Đại tướng Phan Văn Giang đã hội kiến ngài Kihara Minoru, Chánh văn phòng nội các Nhật Bản, đến thăm trường tham mưu liên quân Nhật Bản và tới thăm văn phòng tùy viên quốc phòng Việt Nam tại Nhật Bản. Chủ trì buổi tiếp Thiếu tướng Lưu Khải, chủ nhiệm Bộ Công tác Chính trị Đại học Quốc phòng Trung Quốc nhân có chuyến công tác tại Việt Nam. Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng việc củng cố phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Đảng, Chính phủ, Nhân dân và Quân đội Trung Quốc. Mong muốn hai bên tiếp tục giữ gìn, phát huy quan hệ đoàn kết, truyền thống hữu nghị lên tầm cao mới, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Trung Quốc nói chung giữa hai bộ quốc phòng nói riêng ngày càng sâu sắc. Trong buổi tiếp tùy viên quốc phòng Mông Cổ tại Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nước ta, chúc mừng Đại tá Tsezen Balizi Baku bắt đầu nhiệm kỳ công tác mới tại Việt Nam và tin tưởng trên cương vị của mình, Đại tá Tsezen Balizi Baku sẽ phát huy hiệu quả vai trò cầu nối, góp phần đưa hợp tác quốc phòng song phương ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả. Các đồng chí và các bạn thân mến, những ngày vừa qua trên địa bàn các tỉnh Sơn La, Điện Biên và Lai Châu liên tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, gây ra tình trạng lũ quét, sạt lở đất và ngập úng nghiêm trọng, làm thiệt hại đáng kể về người và tài sản. Đặc biệt tại tỉnh Lai Châu, mưa lũ đã khiến nhiều người tử vong, bị thương và mất tích, hàng nghìn nhân khẩu bị cô lập trong biển nước, ước tính thiệt hại kinh tế lên đến hàng trăm tỷ đồng. Ngay khi thiên tai xảy ra, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 cùng các đơn vị trực thuộc đã khẩn trương có mặt tại các vùng tâm lũ để chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả. Lực lượng vũ trang quân khu đã hành quân bộ vượt qua các đoạn đường sạt lở hiểm trở để tiếp cận các bản làng bị cô lập. Suốt đêm, các cán bộ chiến sĩ đã tích cực vận động và trực tiếp hỗ trợ hàng trăm người dân di rời từ vùng nguy hiểm đến nơi tránh trú an toàn. Tại các điểm ngập sâu, dòng chảy xiết, lực lượng cứu hộ đã nỗ lực căng dây vượt lũ để tiếp tế tận tay người dân hàng nghìn thùng mì ăn liền, nước uống, lương khô cùng các vật tư y tế cấp cứu. Song song với việc triển khai tìm kiếm người mất tích và cứu chữa người bị thương, quân khu 2 cũng kịp thời hỗ trợ nhiều tấn gạo, lương thực và kinh phí cho các gia đình có người gặp nạn hoặc bị lũ cuốn trôi hoàn toàn nhà cửa. Các đơn vị cũng được điều động để san gạt bùn đất, vệ sinh nhà cửa và phun thuốc khử khuẩn phòng chống dịch bệnh cho nhân dân ngay khi nước lũ. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới các đồng chí và các bạn hoạt động của lực lượng quân đội trong giúp chính quyền và nhân dân địa phương ứng phó khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm ổn định cuộc sống ở các chương trình tiếp theo. Mời các đồng chí và các bạn đón nghe. Các đồng chí và các bạn vừa nghe chúng tôi điểm một số hoạt động quân sự quốc phòng nổi bật tuần qua. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Sự thật luận bàn.
2: Sự thật luận bàn.
3: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, không gian mạng giờ đây được coi là môi trường tác chiến thứ 5, là nơi mà những dòng chảy dữ liệu kết nối toàn cầu, xóa nhòa mọi không gian khoảng cách. Bên cạnh những tiện ích, không gian mạng đang trở thành một mặt trận chứa đựng những hiểm họa khó lường và khó kiểm soát. Từ những kịch bản lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, đến các chiến dịch tin giả, bóp méo sự thật nhằm phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc. Từ công nghệ deepfake, thao túng truyền thông đến những mũi tấn công mã độc nhằm vào huyết mạch kinh tế, quốc phòng của quốc gia. Chiến tranh mạng đang diễn ra từng ngày, từng giờ, đe dọa trực tiếp đến chủ quyền số và an ninh đất nước. Mục sự thật luận bàn tuần này, mời quý thính giả, các đồng chí và các bạn cùng nghe phóng sự Hiểm họa thật từ môi trường ảo của phóng viên Trường Giang.
4: Theo báo cáo từ Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an, thiệt hại do tội phạm công nghệ cao gây ra tại Việt Nam đã lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng mỗi năm. Tại sao hàng triệu người dùng, dù liên tục được cảnh báo, vẫn dễ dàng đánh cược niềm tin và tài sản của mình vào tay những thực thể vô hình trên Internet? Bản chất của môi trường mạng xã hội là gì mà có sức thao túng hành vi con người mạnh mẽ đến vậy? Để lý giải hiện tượng này dưới góc độ khoa học an ninh, Tiến sĩ Đỗ Cảnh Thìn, Phó Viện trưởng Viện An ninh Phi Truyền thống phân tích.
5: Chúng ta phải thấy rằng mạng xã hội nó có cái tác động tiêu cực vô cùng lớn, đặc biệt cái tính lan tỏa nhanh, tính ẩn danh, tính tác động đa chiều và tính thiếu kiểm chứng. Nó làm cho tất cả những thông tin được đưa lên mạng xã hội, nó tác động vào nhận thức, dẫn đến hành vi và nó có kích động theo kiểu tâm lý đám đông. Nhất là khi thiếu thông tin, nhất là khi thiếu sự dẫn dắt của thông tin chính thống, thì người ta bị dẫn dắt bởi những thông tin mù quáng, cắt xén, xuyên tạc, bóp méo, kích động, bôi nhọ. Thì tất cả những điều đó nó xuất hiện trên mạng xã hội thì nó có sức lan tỏa cực kỳ khủng khiếp. Và thực tế không chỉ ở các nước, ngay ở Việt Nam cũng đã chứng kiến những cái yếu tố tiêu cực từ mạng xã hội đó.
4: Tính ẩn danh và sự lan tỏa của mạng xã hội, như Tiến sĩ Đỗ Cảnh Thìn vừa phân tích, đang được các tổ chức phản động, các thế lực thù địch biến thành thứ vũ khí, mũi nhọn tấn công để thực hiện các chiến dịch diễn biến hòa bình, chống phá Việt Nam. Nhìn lại các sự kiện gần đây, khi đất nước chuẩn bị cho các ngày lễ lớn hoặc các sự kiện chính trị trọng đại, trên không gian mạng xuất hiện hàng loạt tài khoản giả mạo, các hội nhóm chân rết liên tục bơm thổi thông tin sai lệch. Điển hình như đợt bùng phát thông tin xuyên tạc về các chính sách kinh tế vĩ mô và công tác nhân sự cấp cao. Các thế lực thù địch đã tung ra hàng ngàn bài viết, video cắt ghép một cách rất bài bản. Chúng không còn dùng những lời lẽ công kích, chống đối thô thiển như trước. Thay vào đó, chúng xây dựng những kịch bản ngụy trang dưới danh nghĩa, phân tích độc lập, nguồn tin nội bộ để đầu độc dư luận, kích động sự hoài nghi trong nhân dân. Bản chất của những thủ đoạn đổi trắng thay đen, biến không thành có này được thực hiện dựa trên quy trình công nghệ và tâm lý học như thế nào? Thượng tá Nguyễn Việt Hùng, Phó Viện trưởng Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Học viện Kỹ thuật Quân sự lý giải.
6: Tin giả thì được rất nhiều các thế lực thù địch sử dụng để chống phá lại Đảng và Nhà nước ta. Một số những cái chiêu trò thủ đoạn, ví dụ như là tạo ra các cái tiêu đề gây sốt, giật gân, cũng có những cái thủ đoạn khác, ví dụ như là bảy thực ba hư, tức là sử dụng 7 phần tin thực, sau đó trộn lẫn một số những cái tin giả, tin sai lệch, và nhằm tạo ra những cái thông tin sai để bôi xấu, bôi nhọ chính quyền, chống phá Đảng, Nhà nước, để nhằm thực hiện mưu đồ của chúng.
4: Bằng cách sử dụng 7 phần thông tin có thật, các đối tượng tạo dựng lòng tin cho người đọc, người xem. Khi người đọc đã mất cảnh giác, chúng khéo léo cài cắm 3 phần thông tin giả, những suy diễn ác ý, những kết luận sai lệch vào góc khuất của sự kiện. Người dùng mạng xã hội, nếu không có tư duy phản biện sắc bén và thiếu nguồn đối chứng chính thống, sẽ dễ dàng tiếp nhận toàn bộ gói thông tin độc hại đó. Nhưng dòng chảy công nghệ không dừng lại ở những văn bản hay hình ảnh. Hiện nay, cuộc chiến tranh thông tin đã được vũ khí hóa bằng những công nghệ mới, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo AI. Đáng chú ý nhất là công nghệ deepfake, thuật toán giả mạo sâu. Trên thế giới, chúng ta đã chứng kiến những video deepfake gương mặt các nhà lãnh đạo quốc gia ra lệnh đầu hàng hoặc tuyên bố chiến tranh, gây rúng động thị trường tài chính và đẩy xã hội vào bờ vực hỗn loạn. Để hiểu rõ hơn về mức độ tinh vi và hiểm họa của làn sóng công nghệ này trên mặt trận tư tưởng, chúng ta tiếp tục nghe phân tích của Thượng tá Nguyễn Việt Hùng.
6: Thì với công nghệ deepfake này, kẻ tạo tin giả có thể dễ dàng tạo ra một cái hình ảnh đấy, hoặc là một đoạn video với hình ảnh của nhân vật và âm thanh, tiếng nói được tạo ra giống hệt của nhân vật, rất khó có thể phân biệt được đấy, với những người dùng mà không để ý kỹ. Đấy, vì vậy cho nên cái số lượng tin giả càng ngày càng nhiều, và số lượng tin giả mang cái tính nó gần với tin thật cũng rất nhiều. Đấy, và đây là một trong những cái, tôi nghĩ là một trong những cái vấn nạn mà không chỉ đối với Việt Nam mà và cả thế giới. Đấy, và đây một trong những cái mà chúng ta sẽ cần phải hết sức là để ý và phòng tránh trên không gian mạng.
4: Trong học thuyết quân sự hiện đại của các cường quốc, không gian mạng đã được công nhận là miền tác chiến thứ 5. Tấn công mạng không còn đơn thuần là việc đánh sập một trang web hay làm thay đổi giao diện của một tờ báo trực tuyến. Giờ đây, các nhóm tin tặc được bảo trợ nhắm thẳng vào các hệ thống điều khiển công nghiệp, các nhà mạng viễn thông, hệ thống điện lực quốc gia, các ngân hàng lớn và mạng lưới thông tin quân sự, dân sự. Thực tế lịch sử xung đột gần đây trên thế giới cho thấy, trước khi những phát đạn đầu tiên khai hỏa trên chiến trường, toàn bộ hệ thống thông tin liên lạc, lưới điện và mạng lưới ngân hàng của đối phương đã bị làm tê liệt bởi các dòng mã độc độc hại. Tại Việt Nam, chúng ta đã chứng kiến những vụ tấn công mạng nhằm vào các tập đoàn công nghệ, hệ thống tài chính chứng khoán, gây ngưng trệ hoạt động trong nhiều ngày. Khi một quốc gia bị ngắt điện, hệ thống tài chính đóng băng, thông tin liên lạc đứt gãy, sự hỗn loạn xã hội sẽ xảy ra. Đó chính là bản chất của chiến tranh mạng. Trước một cục diện an ninh mạng biến động và phức tạp như vậy, Việt Nam cần có một chiến lược ứng phó để bảo vệ vững chắc chủ quyền số quốc gia. Tiến sĩ Ngô Di Lân thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao, Học viện Ngoại giao cho rằng:
7: Tôi cho rằng chúng ta cần có một sự đánh giá tổng thể, rà soát lại toàn bộ các cái hệ thống cơ sở hạ tầng trọng yếu của mình, xem là nó có những cái lỗ hổng, những cái điểm yếu gì. Và chúng ta phải lên ngay kế hoạch xem là chúng ta bịt những cái lỗ hổng ra sao. Và khi mà có một cái đối thủ có năng lực về mặt công nghệ, có sự quyết tâm, họ đánh vào những hệ thống đấy, đương nhiên không nói trường hợp đánh bằng tên lửa rồi, nhưng mà đánh bằng tấn công mạng chẳng hạn, thì lúc đấy chúng ta sẽ xử trí nó như thế nào. Cái thứ hai là mình sẽ phải có cái tạm gọi là xây dựng cái năng lực chống chịu số. Đấy, hệ thống backup dữ liệu này, diễn tập khủng hoảng, quy trình phản ứng nhanh, cơ chế phối hợp về liên thông giữa các bộ ngành để chuẩn bị cho các cái tình huống bất đối xứng có thể xảy ra, đúng không? Kết hợp giữa cả tấn công chính quy lẫn cả phi chính quy, từ lúc đấy tất cả những cái biện pháp chúng ta nó đều phải được kích hoạt một cách rất là nhuần nhuyễn.
4: Như vậy, bảo vệ chủ quyền tổ quốc trên không gian số không phải là xây dựng một bức tường thành kiên cố rồi ngồi yên phía sau nó. Trong một thế giới phẳng, kết nối sâu, không có một hệ thống nào là tuyệt đối an toàn. Sức mạnh an ninh của một quốc gia nằm ở năng lực chống chịu số. Đó là khả năng đứng vững, tự phục hồi và phản công ngay cả khi hệ thống bị tấn công. Do vậy, việc bảo vệ chủ quyền số là yêu cầu đặc biệt quan trọng như chủ quyền trên thực địa. Và trong cuộc chiến chống lại các làn sóng tấn công vô hình này, chúng ta cần có những công nghệ khoa học tiên tiến, hiện đại. Và cần thiết cấp bách trước tiên, đó chính là xây dựng ý thức trách nhiệm của mỗi người khi hòa nhập trên môi trường số. Thưa quý thính giả và các đồng chí, lịch sử các cuộc chiến tranh xung đột trên thế giới đã chứng minh một quốc gia dân tộc chỉ có thể đứng vững khi có tiềm lực mạnh, có năng lực tự chủ. Ngược lại, khi dựa dẫm ỉ lại, trông chờ phụ thuộc vào bên ngoài, chủ quyền đất nước dễ bị xâm phạm, đường lối quyết sách của quốc gia dễ bị lệ thuộc, chi phối. Thậm chí nhiều quốc gia đã trở thành con tốt trên bàn cờ chính trị của các nước lớn. Do vậy, đối với Việt Nam, tự chủ chiến lược đã trở thành một điểm nhấn mang tính đột phá trong tư duy bảo vệ tổ quốc của Đảng. Vì sao cụm từ này lại được nâng tầm, trở thành một nguyên tắc nền tảng trong bảo vệ tổ quốc và an ninh quốc gia trong bối cảnh hiện nay? Chúng tôi có cuộc phỏng vấn Thiếu tướng, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Sáu, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử Quốc phòng Việt Nam.
8: Vâng, trước hết xin cảm ơn Thiếu tướng Nguyễn Văn Sáu đã dành thời gian tham gia chương trình.
9: Xin cảm ơn quý khán giả của chương trình Phát thanh Quân đội.
8: Thưa Thiếu tướng, nhìn vào bức tranh địa chính trị thế giới thời gian qua thì chúng ta thấy rất nhiều biến động phức tạp và có cả những cơn gió ngược nữa. Trong một dòng chảy phân luồng như vậy, nếu một quốc gia mà không tự chủ thì sẽ dễ rơi vào thế bị động, thậm chí là bị cuốn theo vòng xoáy. Vậy dưới góc độ nghiên cứu chiến lược thì tự chủ chiến lược có đơn thuần chỉ là câu chuyện tự lực về khoa học, về kỹ thuật hay là công nghiệp phòng thủ hay không ạ?
10: Tôi cho rằng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 đã có bước phát triển lần đầu tiên nhấn mạnh rõ yếu tố tự chủ chiến lược như là một nguyên tắc nền tảng trong bảo vệ Tổ quốc. Và việc xác lập tự chủ chiến lược chính là biểu đạt cái sự phát triển về chất trong tư duy bảo vệ Tổ quốc. Có thể khẳng định điểm mới cốt lõi là chúng ta không chỉ tự chủ về đường lối mà phải tự chủ trong hoạch định, lựa chọn, điều chỉnh và triển khai chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống. Tự chủ về chiến lược thể hiện trên nhiều phương diện. Trước hết, đó là tự chủ trong xác định mục tiêu chiến lược, đặt lợi ích quốc gia dân tộc lên trên hết, trước hết, để làm cơ sở cho mọi quyết sách về quốc phòng an ninh. Điểm thứ hai là tự chủ trong lựa chọn đối sách và phương thức hành động. Chủ động quyết định cách thức, mức độ, nhịp độ ứng xử giữa các tình huống an ninh quốc phòng mà không phụ thuộc hay lệ thuộc vào bất kỳ chủ thể nào bên ngoài. Và điểm thứ ba tôi cho rằng là tự chủ trong triển khai và điều chỉnh chiến lược để bảo đảm cái tính linh hoạt, sáng tạo, tính kịp thời và hiệu quả trong xử trí các vấn đề phát sinh.
8: Như vậy có thể thấy đây là một bước chuyển biến rất lớn về tư duy quốc phòng. Từ trạng thái giữ vững thế độc lập, chúng ta đã chủ động tiến lên làm chủ cục diện, thưa Thiếu tướng.
10: Có thể nói cách tiếp cận này thể hiện cái bước chuyển quan trọng từ yêu cầu là giữ vững độc lập tự chủ sang là phải chủ động làm chủ toàn diện trong cả tư duy và hành động chiến lược. Qua đó thì nâng cao khả năng ứng phó với các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống trong tình hình mới hiện nay. Trong hoạch định đường lối quốc phòng an ninh thì tự chủ chiến lược thể hiện trước hết chính là việc phải xác định đúng đối tượng, đúng đối tác.
11: Đúng rồi ạ.
10: Phải chủ động trong dự báo, đánh giá tình hình để chúng ta không bị cuốn theo các cái toan tính, các cái cạnh tranh của các quốc gia dân tộc lớn ấy.
8: Muốn tự chủ thực chất thì không thể chỉ dựa vào ý chí mà chúng ta phải nhìn vào thực lực. Hiện nay thì nền công nghiệp quốc phòng của Việt Nam chúng ta đang từng bước khẳng định nội lực tự chủ. Vậy thì việc mà xây dựng tiềm lực quốc phòng vật chất có ý nghĩa quyết định ra sao đối với mục tiêu tự chủ chiến lược, thưa Thiếu tướng ạ? Bởi chúng ta hay nói là thực túc binh cường, không có thực lực vững vàng thì tự chủ cũng rất khó để thành hiện thực.
10: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 thì đã nhấn mạnh khẳng định phải gắn tự chủ về chiến lược với xây dựng tiềm lực và thế trận quốc phòng hiện đại được bảo đảm bằng tiềm lực quốc phòng an ninh vững mạnh. Phải có nền công nghiệp quốc phòng an ninh từng bước tự chủ, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ con người Việt Nam ngày càng mạnh. Không có tiềm lực và thế trận đủ mạnh thì rõ ràng là chúng ta không thể có tự chủ chiến lược thực chất. Chính thực tiễn cho thấy chỉ khi nào làm chủ được năng lực phòng thủ, khả năng răn đe và khả năng bảo vệ không gian an ninh quốc gia thì quyền tự quyết chiến lược mới có cơ sở vững chắc. Và như thế mới không bị chi phối và phụ thuộc về công nghệ hay trang bị nguồn lực nào từ bên ngoài.
8: Vâng, từ những phân tích của đồng chí có thể thấy quyết sách xây dựng quân đội hiện đại bắt đầu từ năm 2026 này chính là nền tảng vật chất rất là quan trọng để chúng ta có thể hiện thực hóa được quyền tự quyết, quyền tự chủ chiến lược của đất nước.
10: Chúng ta xây dựng quân đội nhân dân, công an nhân dân, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ hiện đại, phát triển công nghiệp, quốc phòng, an ninh theo hướng tự chủ, lưỡng dụng. Đây là những điều kiện vật chất kỹ thuật để trực tiếp bảo đảm cho khả năng tự chủ chiến lược của đất nước chúng ta.
8: Vâng, thưa Thiếu tướng Nguyễn Văn Sáu, khi mà chúng ta đề cao tự chủ thì trên một số diễn đàn cũng có những ý kiến băn khoăn, lo ngại cho rằng là việc mà quá chú trọng vào tự chủ chiến lược thì có vô tình khiến chúng ta rơi vào xu hướng khép kín hay không? Thiếu tướng nhìn nhận như thế nào về vấn đề này?
10: Tự chủ về chiến lược, ta phải cần hiểu là nó không đồng nghĩa với khép kín, với tự cô lập hay là đối đầu, mà là sự kết hợp hài hòa giữa độc lập, tự chủ với chủ động hội nhập quốc tế, giữa kiên định nguyên tắc nhưng mà phải linh hoạt sáng tạo trong sách lược. Đây là điểm khác biệt căn bản giữa tự chủ chiến lược với các biểu hiện chủ nghĩa biệt lập hoặc là lệ thuộc chiến lược, không đối lập tự chủ chiến lược với hội nhập quốc tế, mà coi đây là hai mặt thống nhất, bổ trợ, ràng buộc cho nhau. Tự chủ về chiến lược chính là điều kiện để chúng ta hội nhập quốc tế hiệu quả. Còn rõ ràng là hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng thì là điều kiện để những cái nguồn lực quan trọng chúng ta được củng cố cho tự chủ chiến lược. Tự chủ về chiến lược giúp Việt Nam không bị cuốn vào cạnh tranh nước lớn, không trở thành bên thứ ba và không đánh mất quyền tự quyết, quyền tối cao của dân tộc.
8: Có thể nói tự chủ chiến lược thì sẽ giúp chúng ta bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, giữ nước từ khi nước chưa nguy, đúng không ạ?
10: Tự chủ chiến lược trong triển khai thực tiễn thì sẽ giúp Việt Nam chúng ta chủ động phòng ngừa, xử trí hiệu quả các tình huống về quốc phòng an ninh, không để Tổ quốc bị động bất ngờ, đồng thời tránh không rơi vào thế phụ thuộc về công nghệ, về trang bị, về học thuyết hay là phương thức tác chiến.
11: Vâng.
10: Về mặt thực tiễn thì rõ ràng tự chủ về chiến lược tạo cơ sở để Việt Nam chủ động ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh cả truyền thống và phi truyền thống, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, không bị cuốn vào vòng xoáy cạnh tranh xung đột của các nước lớn, qua đó chúng ta bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc.
8: Vâng, một lần nữa trân trọng cảm ơn Thiếu tướng Nguyễn Văn Sáu, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử Quốc phòng Việt Nam đã trả lời phỏng vấn của Phát thanh Quân đội Nhân dân.
12: Phát thanh Quân đội Nhân dân vươn xa hơn để tới gần hơn.
4: Thưa quý thính giả và các đồng chí, sau đây chúng tôi giới thiệu những nội dung chính các chương trình Phát thanh Quân đội Nhân dân dự kiến sẽ phát trong tuần từ ngày 20 tháng 7 đến ngày 26 tháng 7 năm 2026.
3: Các đồng chí và các bạn thân mến, ngoài những nội dung đã phát sóng sáng nay, chương trình Phát thanh Quân đội Nhân dân tuần này tập trung phản ánh các hoạt động quân sự quốc phòng, các mặt công tác của các cơ quan đơn vị trong toàn quân với các phóng sự, sôi nổi hội thi cán bộ đoàn và tuyên truyền viên trẻ của lực lượng vũ trang quân khu 3, thi đua đề tài hay ý tưởng mới ở Tổng công ty Ba Son, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, đa dạng hình thức giáo dục pháp luật ở Lữ đoàn Thông tin 604 Quân khu 2, Đồng đội ơi viết về nhà tưởng niệm của Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 Quân khu 4, bảo đảm tốt nguồn cung xăng dầu cho các nhiệm vụ ở Quân khu 7, Người liệt sĩ của sứ mệnh hòa bình, Hải đoàn 28 nhiều mô hình thiết thực trong công tác dân vận trên địa bàn biên giới biển. Trong tuần, chương trình có các nội dung phỏng vấn Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân đoàn 34 về công tác giáo dục rèn luyện đội ngũ cán bộ trung đội trưởng, Chính ủy Trung tâm 286 Bộ Tư lệnh 86 về hiệu quả của mô hình lý luận trẻ, Đoàn trưởng Đoàn Kinh tế Quốc phòng 75 Binh đoàn 15 về những biện pháp chăm lo đời sống của người lao động của đơn vị, Phó trưởng Ban Thanh niên Quân đội về kết quả giao lưu sĩ quan trẻ Việt Nam-Lào, Chủ nhiệm Chính trị Vùng 2 Hải quân về các biện pháp đổi mới giáo dục chính trị tại đơn vị, Hiệu trưởng Trường sĩ quan công binh về một số điểm mới trong công tác tuyển sinh quân sự của nhà trường năm 2026, Phó Viện trưởng Viện Công nghệ Mô phỏng, Học viện Kỹ thuật Quân sự về ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong mô phỏng mô hình huấn luyện. Đáng chú ý trong tuần, chương trình có các chuyên đề. Cụ thể, buổi 6 giờ 30 phút thứ Tư ngày 22 tháng 7 có chuyên đề Bảo tồn văn hóa dân tộc trong kỷ nguyên số, theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong hội nghị Ban chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam. Và buổi 6 giờ 30 phút thứ Sáu ngày 24 tháng 7, chương trình có chuyên đề Giữ vững lá chắn thép trên bầu trời Tổ quốc, nhân ngày truyền thống Bộ đội Tên lửa Phòng không Việt Nam 24 tháng 7. Mục Quê hương và người chiến sĩ có tản văn, tháng 7 về thắp sáng tri ân. Mục Tinh hoa quân sự Việt Nam thứ Tư, chúng tôi giới thiệu về nghệ thuật nghi binh trong chiến thắng trận đầu của Bộ đội Tên lửa Việt Nam. Mục 500 ngày đêm hành trình tri ân có các nội dung Thiêng liêng hành trình đưa các anh trở về của đội K-52, phỏng vấn Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4, Phó trưởng Ban chỉ đạo 515 Quân khu về công tác quy tập, xác định danh tính hải cốt liệt sĩ trên địa bàn Quân khu 4, để những cuộc trở về trọn vẹn của Ban chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Ngãi. Chương trình dành cho các bạn trẻ trong quân đội tối thứ Sáu tuần này có chủ đề Tuổi trẻ quân đội với các hoạt động tri ân ngày thương binh liệt sĩ và chuyện kể ở đại đội đi về phía trước. Mục Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh có phóng sự Học bác trong chăm lo cho người bệnh ở bệnh viện 121. Chương trình quà tặng âm nhạc dành cho chiến sĩ tối thứ Bảy tuần này giới thiệu ca khúc Nam Ma một di tích lịch sử quốc gia tại Xín Mần, Tuyên Quang. Sáng Chủ nhật có câu chuyện truyền thanh phía sau hòa bình. Chương trình văn nghệ tổng hợp quân đội tối Chủ nhật có các nội dung tản văn, khúc tưởng niệm dưới trời Tây Bắc và chuyện ngắn Mày đã về chưa. Chương trình Bác Hồ với chiến sĩ lúc 23 giờ 15 phút Chủ nhật chúng tôi giới thiệu chuyện về những người thương binh tàn nhưng không phế. Trân trọng mời quý thính giả và các đồng chí cùng đón nghe và đồng hành cùng chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
4: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Đoàn Hùng, Quỳnh Anh, kỹ thuật âm thanh Mộng Phượng, thư ký chương trình Phạm An, tổ chức thực hiện Ngọc Hà, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
11: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
13: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
14: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
13: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
15: Bây giờ là 7 giờ.

0: Các biên tập viên Hùng Cường và Minh Châu kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, một tuần mới lại bắt đầu và chúng tôi rất vui được đồng hành cùng quý vị trong chương trình Theo dòng thời sự ngày hôm nay, thứ hai ngày 20 tháng 7 năm 2026, và chương trình có những nội dung chính sau đây.
1: Gia nhập nhóm thu nhập trung bình cao, động lực mới cho khát vọng Việt Nam phát triển. Nội dung được đề cập trong chuyên mục Việt Nam kỷ nguyên văn minh.
0: Người có uy tín mở lối thoát nghèo cho buôn làng ở Lâm Đồng, tiết mục Người tốt việc hay.
1: Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN lần thứ 59 với nhiều hồ sơ làm nóng khu vực. Vấn đề quốc tế đề cập nội dung này.
0: Trước khi đến với những nội dung vừa giới thiệu, mời quý vị và các bạn cùng nghe một số thông tin trong nước và quốc tế đáng chú ý.
1: Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 277 về hạ tầng văn hóa số, trong đó khuyến khích sử dụng các sản phẩm, dịch vụ văn hóa số do doanh nghiệp Việt Nam nghiên cứu, phát triển và cung cấp. Nghị định quy định phát triển hạ tầng văn hóa số theo hướng đồng bộ, liên thông dùng chung, ưu tiên ứng dụng các công nghệ như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, điện toán đám mây, chuỗi khối và thực tế ảo trong bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa. Đồng thời, nhà nước khuyến khích đầu tư theo hình thức đối tác công tư, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển công nghệ, sản phẩm và dịch vụ văn hóa số, góp phần thúc đẩy công nghiệp văn hóa và chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa.
0: Tối qua, Festival Biển Khánh Hòa 2026 chính thức khép lại sau 3 ngày sôi động với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch. Tin của phóng viên Thái Bình.
2: Điểm nhấn của festival là chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu với sự tham gia của các nghệ sĩ trong nước và các đoàn nghệ thuật quốc tế. Lễ hội Carnival, diễu hành xe hoa kết hợp trình diễn mô tô phân khối lớn và ô tô cổ tạo nên không khí sôi động, khác biệt. Hàng chục hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, ẩm thực đã được tổ chức tại nhiều địa phương, thu hút đông đảo người dân và du khách. Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, trưởng ban tổ chức Festival Biển Khánh Hòa năm 2026 khẳng định:
3: Tôi tin tưởng rằng những trải nghiệm đẹp tại Festival Biển Khánh Hòa năm 2026 sẽ tiếp tục đưa bạn bè trong nước và quốc tế đến gần hơn với Khánh Hòa, để mỗi lần trở lại là một lần cảm nhận sâu sắc hơn về vẻ đẹp của vùng đất, con người, văn hóa và khát vọng phát triển của quê hương biển đảo.
1: Tỉnh Gia Lai vừa chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Viện Nghiên cứu và Phát triển Cà phê AI Gia Lai với tổng vốn 326 tỷ đồng, triển khai trên diện tích khoảng 157 ha tại xã Đắc Đoa, thời hạn hoạt động 50 năm. Mỗi năm dự án dự kiến khảo nghiệm từ 50 đến 100 giống cà phê, sản xuất từ 1 triệu đến 5 triệu cây giống, đồng thời vận hành trung tâm phân tích với công suất 20.000 đến 40.000 mẫu và đào tạo chuyển giao kỹ thuật cho từ 2.000 đến 5.000 lượt người. Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành các thủ tục trong năm nay, vận hành thử nghiệm vào quý 3 và chính thức đi vào động từ quý 4 năm 2028.
0: Công ty Điện lực Lào Cai cho biết sau 2 ngày nỗ lực khắc phục sự cố do mưa lũ gây ra, hôm qua đơn vị đã cấp điện trở lại cho hơn 9.300 khách hàng bị mất điện. Trước đó, mưa lớn kéo dài từ đêm 16 đến ngày 17 tháng 7 đã gây sạt lở nghiêm trọng tại nhiều xã vùng cao, làm đổ cột điện.